0: った後、暴風域を伴ったまま明日にかけて西日本と東日本の太平洋側に近づく恐れがあります。今日の最大風速は九州南部と奄美、それに四国で30メートル、沖縄と九州北部、近畿で25メートル、中国地方と東海で20メートル、最大瞬間風速は30メートルから40メートルと予想されています。また前線や台風本体の雨雲の影響で奄美のほか西日本と東日本の太平洋側では非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るところもある見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで近畿で350ミリ、九州南部や四国東海で300ミリ、九州北部で250ミリなどと予想されています。特に九州南部と奄美では線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。線状降水帯が発生する可能性があるのは奄美でこのあと数時間、奄美を除く鹿児島県と宮崎県で今日の夕方にかけてです。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。今入ってきたニュースです。NHK が沖縄県内の消防に取材したところ、この台風の影響で風にあおられて転倒するなど少なくとも12人が軽いけがをしたということです。このうち北中城村では30代の女性が車を運転中、飛んできたものに当たって割れた窓ガラスで手や足にけがをしました。また名護市では20代の男性が風にあおられた宿泊施設のドアに指を挟んでけがをし、70代の男性が強風によって切れたとみられる電線に触れて手にけがをしました。このほか8つの市町村で合わせて男女9人が風にあおられて転倒し、頭や顔などにけがをしました。いずれも軽いけがだということです。今入ってきたニュースです。警察に入った連絡によりますと、今日午前7時前福島市佐々木野で熊に襲われて複数の人が怪我をしていると通報がありました。警察によりますと、近くの会社など複数の場所で熊に襲われ、4人が怪我をしたということです。現場は JR 奥羽本線の佐々木野駅の近くで、住宅や会社などが立ち並んでいる地域です。では続いて為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在、ドルに対しては前日よりも17銭円安ドル高の1ドル159円63銭から67銭となっています。ユーロに対しては16銭円高ユーロ安の1ユーロ185円73銭から74銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は前日に比べて282円61銭安い66,651円72銭となっています。東証株価指数トピックスは 42.55 下がって3,898.15 となっています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻9時5分になります。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉美乃里です。さて今日の木村家のリビングは豪華2本立てです、
2: はい。
1: まずは9時台のゲスト、先月行われました結成16年以上の漫才師で競うトーナメント、ザ・セカンドで優勝したトットです。どうぞ。
2: 漫才なんや。
3: どうもトットです。お願いします。
4: ありがとうございます。ありがとうございます。
5: 飛び立ちトットっていうんですけど、二、人とも独身っていうことなんですけど、そうですね、ね、なんかちょっと想像しますよね。結婚して子供がいたらみたいな。
3: 確かに考える ね、それで言ったら僕はまあ勉強これしてもらいたいなと思うね。
5: そう、勉強して、ね、幸せになってほしいよ。
3: 大学出て、就職先やんか。
5: だから子供っての勉強しないですよね。そういう時どうすんの。
3: せー言うねよ。
5: せい、
3: うん、
5: 関西弁で白って
3: 言う、あ、そうそうそうそう
5: そう、白って言ってしないから困るんですよ、
3: うん、

0: その時にどうするかなんですよ、うん、だからまず自分が例えば勉強して一緒にやれへんって言って、うん、勉強は楽しいよって教えてあげん
1: ねん。なんで俺が40から勉強せんとあかんねんな。
0: だ子供のために頑張らない、
1: 俺は仕事頑張ってね、子供で仕事は勉強やから勉強せよ言うてんねん。これ
0: そんなん子供分かれへん
1: やん。いやいや、それでも勉強
0: すんねん。嫌いなんで勉強
1: ならへん、ならへん別に。
0: それで0点ばっか取って学校嫌になって。
1: いやいやいや、ならへん。うちの子は賢なんねん、ちゃんと。そうやって
0: うちの子は賢なんねん。
1: なんでお前んとこで賢なんねん。
0: 好きになったら自主的に勉強すんねん。
1: 俺んとこもちゃんと勉強して賢なんねん。
0: 父親として
1: やってる。俺は俺のやり方でやってる。お前はお前のやり方。
0: ごめん、まだおらへんわ。
1: ああ
0: 独身独身。
1: お前や
0: 独身
1: おらへんねん。
0: 世界一無駄な時間が流れた。
1: おらへんもん同士で揉めちゃってたね。
0: 意味がないから。
1: ああ、そうやそうや。
0: 落ち着こう。
1: 落ち着こう。
0: ごめんなさい。ちょっと、でもね、スポーツとかね、運動もしてほしいなって子供には思うんですよね。
1: 俺もゲームはね、買わへんのよ。
0: え、どういうこと？い
1: や、ゲームがあったらゲームばっかりするね。外で遊んでもらいたいからゲームは買わへんのよ。
0: でも今、一人一台スイッチとか持って遊ぶねえね、みんな。子供集まった時どうすんの？
1: まあ、後ろで見といたやんか。
0: かわいそうやんか、そんな。
1: いやいや、俺もゲーム買ってもらえ
0: へんかったけど。ゲームを買ってあげて、1日1時間って教えてあげるのが
1: 今日。守らへんやんか、そんなもん。
0: 信じてないよ、子供。
1: 信用してるけど、いらへんって言ってるだけ
0: やんか。俺が買ってあげる、お前の
1: 子供。なんでお前が俺の子供にゲーム買
0: うちの子と遊んだやん。
1: お前の子と遊ぶやったらゲームせんと外で野球とかやっとった
0: らええから。おらへん、まだおらへんのよ。
1: おー、おらへん。
0: 誰も遊ばへん、スイッチが2台やったら。
1: あ、お前ね。変なお金の使い方してたね、あなた。
0: 落ち着こう。
1: 落ち着こう、落ち着
0: こう。これでも息子想定ですけど、うん、もしかして娘の可能性ありますよね。
1: 娘。
0: どうする？
1: お
0: 思春期にね、彼氏をね、連れてきてね。
1: 彼氏？
0: 部屋で喋るみたいな。
1: あかんよ、そんなん。
0: でも、恋愛は自由や
1: ん。いやいやいや、あかんあかんあかん、部屋はあかんよ。
0: ほっといたり
1: よ。あかんよ、そんなもんは。
0: 意味わからん、部屋行こう。
1: 部屋行こうやらへんが何してんねん、部屋行
0: った
1: らあかん。
0: さらんといてお父
1: さん。部屋行ったらあかん言うてんねん。
0: 私は自由や
1: ろ。私の自由じゃなあかんって言うてんねん、こっちに。
0: キモ。
1: キモってな、
0: 誰
1: に、誰に口聞いてんねん、お前は。
0: なんでそういう言い方ばっかりする
1: お前のこと。
0: 昔からそうや、勉強
1: してるから言うてんねんやろ。
0: 心配じゃないや、信用してない。
1: 何やろ、何が
0: やん。ゲームだって買ってくれへんかったしさ。
1: 違うから。
0: そんなんやか、お母さん出て行ったじゃん。
1: 何がやろ、
0: やめてよ。俺やで。
1: お前
2: お前って
1: お前でよかった。お母さん出て行ってた。
0: お母さん出て行ってたよ。
1: ごめんね、ぶって、
0: うん、でもおれへんから、独身やから、
1: うん、
0: ただなんかビンタをされて感じました、真剣な愛情を。
1: え、
0: 娘として、
1: 娘として、
0: この娘が大きくなって最愛の人と出会って結婚したいと思った時にお父さんに挨拶に来んのよ、ちっちゃかった娘がって思うわけやん、
1: うん、
0: そこで何を言えるかやで、父親として。
1: 男やとしてビシッと
0: 言える？
1: 言える。
0: よし、やってみよう。よいしょ。あ、ごめん、おらへんわ。
1: おらへん、おらへん、おらへん。おらへん、おらへん。ほんまや、わからないわ。おらへんわ。早くても20年後とかや。
0: そうね。
1: うん。
0: ごめんなさい、ちょっとまあ、結婚が全てじゃないですけどね。
1: まあ、人にありますからね。
0: 健康に生きていこう。
1: そうしましょう。うん、もうええわ。どうも、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
3: キム兄さんいかがでしたか。
2: いやー、円熟になってきつつありますね。
1: ありがとうございます。
2: まずはちょっと時計を見せてください。
1: 時計ですか。
0: まず時計を。
1: はい、
0: 時計してるタダさんは。
2: ありがとう。
1: あ、すいません。何でしょうか。
2: まあこういうことでね。
1: え、
2: 似てるね。
1: ああ、びっくりした。
0: 似てるけどちょっと違う
1: やつ。ちょっと違うやつですね。
2: はい、
1: びっくりした。
2: ネタまでしてくれたんかいな、チャンピオンやのに。
1: いやいや、そう、せっかく
0: ですから。もちろんさせてください。
1: ね、いただけたので。
2: うん、衣装でね、ちゃんとね。
3: はいはい、
0: もちろんですよ。
2: 素晴らしいですね。
1: 本
2: 当素晴らしい。あのね、
1: はい、
2: ただがね、
1: はい、
2: すごいね、なんか上がってんのよ。上がってきてんの、上にね。
1: お
2: あの、セカンドの時見たんですけどね。
1: はい、
2: 桑原はそれにつられて実は引っ張られてるというや、そんな風に見えてます。今までルミネで長いこと見てたけど、
1: はい、
2: ここのとこ急激にそんな感じがするんですよ、なんか意識してるかしてへんか分からへんけど、
1: はい、
2: なんかちょっとうっすら向けてるんですよね。
1: あ、なんかとてもとても嬉しいんですけど、
2: なんかそんな感じ。
0: あ、
1: うん、あ、なんかあ、そのめちゃくちゃ意識して動いてるとかではないと思うんですけど、うん、
2: あの笑いに自信というか、受ける受けへんもあるけど、
1: はい、
2: 自分たちが面白いっていう感じがすごいしますね、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: あ、めっちゃそうなりましたね。
1: すごい、
0: めっちゃ変わりました。確かに、
2: だからネタもだって今のも、 おれへんけど、はい、ええこと言うばっかり言うてるよどっちもええこと言うて
1: る。あ、本当ですか。
2: だから前なんか面白いな。
1: そんなところが嬉しいです。
0: 確かにそうですね。でも本当受けるとかを考えなくなりました
1: 、はい、昔はもっと怯えてたんですよ。
0: 受けないととか、
1: はい、
2: なるほどね。
0: もういいかなってなって
1: 今はもうとりあえず、まあ、受けたいですけど、うん、全てをまあしゃあないか、これおもろいし見てもらいたいなとかいう、うん、気持ちが強くなってると思います。
2: 多分もう出力が変わってるんですよね。面白いね。
1: ありがとうございます。
3: もう、ね、改めて ね、うん、お二人のプロフィールご紹介いたします、はいはい。桑原雅人さんは1985年生まれ、そして多田智博さんは1986年生まれで、ともに大阪市のご出身です、はい。お二人は高校時代の同級生で2009年にトットを結成します、うん。その後2016年 NHK 上方漫才コンテストで準優勝、うん、NHK 新人お笑い大賞で大賞を受賞します、うん。そして先月行われました結成16年以上の漫才師で競うトーナメントザ・セカンドで見事優勝ということで、はい、改めておめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あり
1: がとうございます、はい。
3: あのリスナーさんからもメッセージ届いておりまして、はい、岡山県にお住まいのラジオネームアイリスさんです。トットさん、先日の漫才トーナメント優勝おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
3: 番組を拝見し、2人の漫才にかける思いにすごく感動し、優勝した瞬間は涙が止まりませんでした、そこで2人に質問です。優勝した瞬間、桑原さんがずっとやったやった

0: ありがとうございます。
1: 率直に優勝が決まった時の瞬間っていうのは、う
0: ん、いや本当に嬉しくて、うん、でもずっと負けてたんで、もう、うん、あの予選で落ちたりと か、うん、なんかその一番になるっていうのがなかなかこのないじゃない、うん、ほとんど負けるので、うん、
2: 対象はありましたけどね、コンテストじゃないからか、はい、
0: うん、そうなんですよ、全国の賞レースでっていうのがすごくなんか不思議な感覚というか、あ俺らなんやっていう喜びが、う
2: ん、あのでもあの日はなんか手応えの方はあったんじゃないですか。
0: あでもありましたこれは来たんじゃない、
2: 今日はもう勝ったやろと、うん、
0: 勝ったやろと、これは
2: あったやろね。いや、ま、でまた相手もね
0: そうなんですよ、
2: ややこしいこと
0: かわしたネタやってたんで、うん、
2: まあ、それもあるから、はい、うん、まあ、コントラストもあるんですけど、ちゃんとした正統派ということもあって、でもう満を持してのっていうことでしたね、 あれね。
3: いや、ありがとうございます。
2: やったーですもんね。でもね、
0: そうですね、やったーですね。
2: なんか何を思い出すの一番その時、
0: あ
2: その苦労が蘇るのか、
3: はい、
2: なんか場面とか出てくんのいろいろ。なんか
3: でも あの時僕思い出すとかではなかったんですけど、
0: う
3: ん、
0: そう
3: なんか涙が出そうになったんですよ、
2: うんうんうん、
3: でその時にあこれテレビ的に泣いてる方が絵的にいいやんなとかが一瞬よぎったんですよ。ほんなん涙引っ込んだんですよやらせること考えたらあかんない人間ってとか
1: ベテランの意気に
3: 思ってました。
2: そういうところがまあでも成長なんや、うん、そういうこともね伝わってくるような年齢になってきたのかも分かりませんよ。
0: そ
2: こを姑息なことをしないということにもつながるやん、それ引っ込んだっ
3: つうの。そうです、
2: ね、思った通りでええねん。
0: 確かにあざといっすね、
2: はい、よかったよかった。
0: 僕はなんか M1 負けた時のことをすごい思い出してました、
2: ね、うん、なるほど、
0: あ終わったと思ってたんで、もう一回拾ってもらったという。
2: せやな、なんか悔しかったこととか思い出すよね、
0: う
2: ん、なんか
0: ね。
2: ざまあみろというか、はいはい、やったったもあるけど、うん、ね、はい、もちろん先輩もいたわけでしょ。
0: そうです
3: ね。
2: 競、
3: はい、
2: う中でね、はい、まあ、新人とは別やけど、そんな嬉しさもあるよね。
1: ですね。
0: そうです。
1: そしてあのもう一通来ておりまして、はい、愛知県にお住まいのルミルミさんです。あのルミルミさんもあの大変大ファンということで、
3: あ
1: の2人の漫才を3本見て涙が出て心がポッと温かくなっていますということ で、うん、であの2人に質問がありますということなんですけど、はい、ザ・セカンド終盤、最後30秒前ですと東野さんが言われる寸前に、お二人は何かお話をされていたようですが、この時何をお話ししていたのかとても気になっています、うん、ぜひ教えていただけますか、はい、ということで、
0: うん、あそうですね、はい、その最後に、はい、多分、はい、あのどうやって終わるかみたいな、
3: は
0: い、
3: そうですね、
0: はい、どうするどっちが行くとかを言ってるぐらいで、東野、うん、さんが、はい、30秒ですけどもっていう枕で、あの30秒で終わるからね放送が、はい、っていうので、うん、どう思いますかって来られたんで、もう、はい、ここは俺が行くわっていうのを言ってて、あの決め台詞を言う、
3: そうですね、
0: ザ・セカンド面白いじゃんっていうのを言ってたんですよ、ちょいちょい。でこれはこういうチャンスやなと思って
2: あれ振りやったんかな、
0: あれ言うわみたいな、俺があれ言うわって言ってあれでなんとか決めて終われたっていう、なんかあそこバシッとなんか言って終わる感じあったんで
1: そうですね、はい、
2: まあ、ちょっと打ち合わせするんですね
0: 優勝で感動のわーってなってるんですけど、ちゃちゃって打ち合わせして、
1: 確かに優勝した後こうしましょうっていう段取りまで決めて臨むわけでは、ね、ないので、
2: そうね、そう
1: です
2: ね、どうするって一瞬はあります。
3: 一瞬だけなんかセカンド面白いじゃんって言っていいって聞いてきたんですよ勝手に言うたらええのにと思って
0: やばいやばい、
3: 言っていいって何と思ったんですよ、
0: 何かある
3: かなと思って、勝手に言うたらええ
0: やんと思って、
2: なるほどね、
3: はい、
2: だからそういう普段の感じの多田くんもいい感じのツッコミの雰囲気になってきたもんね、
3: はい、ありがとうございます。
2: 芸人さんって感じの、ね、僕が言うのもちょっと、
3: いやいやいや本当嬉しいです
2: けどね、
0: ほんまに変わりました
2: ね。劇場でももういっぱいネタあるんですよ、
1: はい、
2: だからこそのですからね、
3: うん、
2: そうなるとそのチョイスが難しいんですよ、いっぱいある人って。
0: 本当にそうですね、
3: ギ
2: ャグいっぱいある人ってなんでそこでそれやんねんって思われたりするからそこがやっぱりうまいこといかんとね。
3: いや本当そうですね、
0: 確かに
2: そこが合致したんですね、
3: はい、
0: うん、そうですね、よかったなという。
3: そうですね、最後もう
0: 悩みましたね、
3: ネタめっちゃ悩んでて、もうどうしようかという、
0: どっちやろうかと、
2: はい、なるほど、
0: うん、悩みになりました。
2: 楽天とかもそんなこと言ったね、いろいろあるから組み合わせてこうやってっていうのを直前というかその場で決めるみたいなね、やってましたから、

0: んだ、
1: はい、高校から。
2: そうですね、は
1: い、どういう知り合い方ですか、
2: は
1: い、
2: 高校1年生の時のクラスが一緒で、
1: 一緒で
3: 1年生の時から、はい、
1: なんかなんとなくこうどっちかから喋りかけて、
2: ああでも隣の席やったんです
1: よ、はいはいはい、
2: それでなんかまあ普通に喋ってる中で結構印象的に覚えてるのは、うん、なんかまあ僕は桑原に下の名前なんて言うのって聞いたんですけど、なんかペンとノートが机の上にあったんですけど、はい、ペンも持ってたんですけど、はい、なんか空にあのマサトで雅な人なんですけど、うん、空にこの雅な人って書いて、うん、いやノートに書けやっていう会話をしたの覚えてるんですなんで空に書くねんっていう。
1: そうか、名前書いてるもんどっかにあるやろ
2: う
1: しね。
2: はい、あ、そう、そうですそうですね。
4: これやでいいのに。
1: そう、なんで空で書いたんですか。おもろい思って。
4: いやいや違います、もう天然で。
2: そうですよね、多分。
1: 空で書くのは正しい人ならいいと思いますよ。みやびはもう空で書いた。
3: 難しいですよね。
1: 正しいマサトなら空でいいです
2: 。自覚多い
4: か分からない。
1: 正しい空は口でええか。
4: 正しい人で
2: 言
1: えば分かる。その時おもろいやっちゃなみたいな感じ。
2: なんか変なやつやなというようなイメージはありました
1: 。だって漫才とか持てないもんね。
2: そう思ってない
4: ですね。
1: だからこいつだったらお笑いとかじゃない、全くないから。
4: そうですね。
1: 最初変な変わったやつやから興味を持った
2: の。でもそれはあるかもわかんないですね。なんか学校とかもなんか午後から来るとかあったんですよ、たまに。ほんで午前中何してたみたいな言ったら、公園でなんかずっと鳩見てたとか。
1: あ、そう。
2: なんかその
4: そういうヤンキーじゃないんですよ。
1: 朝なんかオリンピックに向けて練習やったとか、そんな
4: の。いや、全くない、もうないです。
1: 役者、子役やってたとか。
4: いやいや、子役もやって。そういう芸能活動があってとか、なんもないです。
1: なんもない。
4: 公園にいただけです。
1: 鳩見てたん
4: だ。鳩、なんかやることもないんで、ボケーっと。
1: ああ、そうか。俺はアリを見てたな。
2: アリをよく見てた。
1: 学校行ったけど。
4: あ、
1: 学校行ったけど。そうか。
4: なんかそういうのとかですね。
1: 何や、もう今日も朝来てへんみたいな。ただからしたら。
2: あ、そうですね。で、午後ぐらいか来て、何してたんって言ったら、公園で鳩見てたよって。またかいみたいな。な、何をそんな見てんの、何なの、うん、学校来た方が楽しいやんとかいう感じでしたね。
1: ただはまともやったんか。
2: 僕はまあ普通に行ったりはしてましたけど。
4: 僕はほんま田舎のなんかおぼっこい感じの学生という感じだったんですけど、うん、ただはちょっとやんちゃな地域とか、うん、あのそういうアメリカ村っていう場所があるんですけど、うん、南部でそこに行ってたりとか、
1: あ、なるほど、
4: ね、服屋さんを知ってたりとか、
1: なるほど、
4: それを教えてもらう感じっていうの、僕がちょっと染めてたりとか、髪染めてたりとかして、
1: はい、桑原はただがこう来るから付き合ったみたいな感じ。
4: ああ、そうですね、なんか結構そういう感じだった。
2: まあでもそういうケースもあったような気はしますけど、う
4: ん、でも お笑いもちょっと好きやったんですよ、ただは、うん、で僕がお笑いオタックみたいな感じだったんで、それを話をするみたいな、
1: 昨日あれみた
4: いって、はいはい、
1: なるほど、
4: こういうのがこういう芸人さんおもろいでとか、
1: ね、
4: で僕はただに服とかそういうのを聞くとかいう感じでしたね。
1: で高2高3はクラスはどうなんですか。
2: 高2まで一緒でした。
1: 高2一緒で、でも、
2: はい、
1: 高3分かれて、
2: 高3別々でしたね。
4: でも文化祭で漫才したりとか、
1: やったんや、
2: はい、そうなんですよ。
1: それはどっから言い出したの、どっちから言い出したの。
2: 僕が、なんか高1の時の文化祭でなんか上級生の方が漫才やってたんですよ、
1: う
2: ん、で、あ、こんなんあんねや
1: って、それが後の、
2: はい、それは後の何にもなってないちゃんと働いて子供を育ててる。
1: あ、そう、
2: はい、
4: 伝説の、
1: さっきのネタみたいなことほんまにやってはんねんそっちの人
4: は、ね、
2: で、
1: おもろいな
2: 見てて、あ、こんなんあるんや、じゃあ来年やらへんってなんか声かけたん
4: だ。かっこよかったな、その文化祭で先輩が漫才してる
2: んだ、楽しそうやったんですよ、
4: でやろうってなって、
2: でお笑いも好きな知ってたんで、なんか勝手にネタかけるんじゃないかと思って誘ってるんですよ、
1: はい、あら、ほんなら、
2: で、いや、で、かけ書いてくれるんですけど、はい、僕は何も分からないで書いて言って丸投げしてる状態でしたね。
1: その時コンビ名は何て言ってたんですか。
2: その時はあのミューちゃんモエちゃんというコンビ名で、は
1: い、どういうことですか。
2: 僕が飼ってた犬がモエちゃんで
4: 僕が飼ってた猫がミューちゃんやったん
1: ですM&M ね、
2: そんなちゃんと役立ちとしなくて
4: ファンの人が M&M と、
1: まあ、高校で受けたから、はい、受けたんでしょその漫才。
4: そうですね、
1: ほなもう大学はどうしたんですか。
2: 大学行かないです。
1: 行ってない。でも高校出たら漫才師になろうと、
4: は
1: い、
4: NSC
2: そのまま NSC 2人で行きました。
1: 同期は、はい、
2: 同期は

0: 30いくつですもんね。
1: そうですね、もう本当にその一個上で釜石さんとかいらっしゃったので。
2: なるほど。
1: 釜石さんがアシスタントみたいな、僕らを叱る役をやられてましたね。
0: なるほどね。
3: なんかそう思うとちょっとベテランですね、やはりね。あのちょっとあのいろんなその同期だったり先輩の名前を聞くと、
4: 22年やってますので、だいぶ長いベテランです
0: よ。22年もうだから今組んだままですか、高校出て NC 入って
1: 一回開催してるん
4: ですよ。開催してまして、
0: あら、はい、どういった、
1: もう漫才受けなくて受けなくて、はい、もうだんだん相手のお互いのせいにするっていうか、僕もめっちゃ尖ってたんで、ボケを1個とか2個のぐらいの漫才して声も小さいみたいな、もう受けんでええやろみたいな、おもろいねんから俺らはみたいな、でただ受けた方がええやんって喧嘩なって、まあね、
0: はい、やめようと。
4: そうですね、
1: 辞める気満々
4: でした。そうですね、辞めようと思って僕がもう辞めるから言って解散しようって言ったんですよ。
0: その辞めるは芸人辞めるじゃなくて、はい、漫才を辞める、
4: いやもう芸人辞めるつもりの辞めるやったんですよ、
0: は
4: い、
0: あららら。
4: なんかその辞めるってな思った時が明確になったのが、あの藤崎マーケットさんが、
0: うんうん、
4: まあ、トキさん一人でやられてて、うん、1年先輩なんですけど、で田崎さんも別コンビでやられてた、
0: ゆうちくんね、
4: あ、そう、ゆうじか、そうです、
0: 同じや
4: ね、確かに言う同じゆうじさんですね。は1年先輩なら天才同士って言われてたんですよ、うん、そのお二人が組んだら半年ぐらいでレッドカーペットとかでブワーって売れていったんですよ、ラララライで、
0: はい、
4: ほな、あ、天才、2人とも天才じゃないと売れへんねんや、
0: うん、
4: じゃあ僕無理やわ、もうやめるわって思ってやめる。
0: 自信なかったんか、ただ。
4: いやもうだって4年間ぐらい全く受けずに劇場のオーディションも受からない状態やったので、
1: うん、僕についてきた感じっていうか、はい、楽しそうやし、はい、お笑いぐらいの感じやったんですよ、
0: はい、ネタはそうな、小笑いですね、
4: はい、
0: そうか、
4: まあ、誘われたから来ただけやったんで、
1: えらい厳しい世界やなみたいな感じ
0: やった、
1: はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 辞めてる時どうやったの。
4: もう辞めてる時バイト2つ掛け持ちしながら、これからどうしていこうかなとか、
0: うん、
4: でもまあ同期のみんなとは飲みに行ったりとかしてるぐらいの感じでしたね、
0: うん、相方探すでもなく、
4: 全くそんなもなかったです。
0: 桑原はその頃、
1: 僕はなんかふわって別コンビやってました。なんか周りにめっちゃ止められて、僕もやめようかなぐらいやったんですけど、
0: うんうん、
1: いやいや絶対やめんなお前みたいな言ってもらえて、
0: う
1: ん、もう一応じゃあなんかやっとくわぐらいの感じでしたね。
0: そっちでなんか目指すとかはなかったんですね。
1: お、1年ぐらいした時にちょっとこんなふわふわしてたらあかんなと思って、相方、その時の相方でも悪いなと思って、
0: 早いな気づくのな、1年やったまだ、
1: うん、めっちゃ考えてもう一回ちゃんとやるなら誰やろうみたいな、うん、
0: それ何歳ぐらい、
1: あれ何歳だったか、25ぐらいですか、
0: ね、25なんか俺まだ2年目ぐらいから、
4: あ、そうですか、
0: そうそう、全然何にも分かってなかったから、すごいな、30超えてからやもん、このままじゃあかんなと思ったの。
4: ああ、
0: なんかみんな大阪おらへんようになってさ、28くらいでダンタンさん、美和さんね、もうみんなおらへんようになって、どうしよう思って、どうもうこのままやめんのかな思ったのが29とか30ぐらいから。でもまあデビューしてからの年数は一緒ぐらいかも分かんないですけど、
1: そうですね、
0: ほんでそらあかんわ思って、その後のことはこの後にしましょうか。
3: そうですね、はい、9時台の後半でたっぷり伺いたいと思います。ではここで1曲お届けしましょう。ソイル&ピンプセッションズの演奏で My Favorite Things。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりです。この時間は先月行われました結成16年以上の漫才師で競うトーナメントザ・セカンドで優勝したお笑いコンビトットのお二人をお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。
1: では告知の方
0: 今日は1時間たっぷりです、はい。
1: 解散した、
0: はい、そうですね、9時台前半までは解散一度したという話で、
1: 桑原がこれではあかんと気づいて、うん、もう一回ただに、
2: はい、そうです、
1: やっぱりあいつしかおらんと。
2: そうですね、なんか後悔が残っ て、ちゃんとしてなかったなと思って、
1: なるほど、なんとなくやりたいようにやってて、受けても受けんでも知るかみたいなんじゃあかんと。
2: はい、同級生の延長じゃなく、なんかプロとしてちゃんともう一回やろうっていう、
1: なるほど、
2: 思いましたね。
1: その時ただは、
3: 僕はなんか、あ、言ってきた、もう一回言ってきたみたいな感じだった
1: 、はい、おびっくりした、
3: びっくりしました。なんか周りからは聞いてたんですよ、はい、もうここ組み直したいって思ってるらしいぞとか、
1: なんか高校の時の男女の感じ、
0: なんか周りから聞くみたいな
3: 感じで、さっき死ぬ前になんか周り、桑原は周りからおもろいからやめんなって引き止められててとか言ってたじゃないですか、うんうん、僕誰からも引き止められてなかったんですよ
1: でも誰からも誘われ
3: ず、誰からも誘われず1時間何もあれやったんで、電話もう一回って言って、僕もまあどうしよう、このまま就職とか仕事とかも何も見つかってない状態ではあったので、一回まあ母親になんかもう一回やっていいって聞いたら、まあ好きにしいって言われたんで、ほんならもう一回やらせてもらうわという感じで再結成という。
1: これ考え方変わりましたか、再結成してからは。
2: うん、そうですね、はい、受けようみたいな、はい、お客さんに笑ってもらおうみたいな感じのネタをめっちゃやりだして、大きい声出してみたいな、ね、
3: 普通のことなんですよ
1: でもまあそれまでやってなかったから、
2: そうです、はい、
1: ほんで受けたんや、
2: 受けたんですよ、受け出して、
1: よかったね。
2: これがでも難しいんですよ、今度、はい、いわゆるバトルとか、はい、そういう賞レースとかはやっぱりでも勝てないっていう、
3: そうなんですよね、
1: だから受けるのに、
2: 受けるんですけどこうオリジナリティがないみたいな、はい、
3: はい、M1 とかでこう結果を残せないんです
2: よ、ね、前はオリジナリティバリバリやったんですけど、はい、
1: なるほど、
2: 受けない、
1: はい、なるほど、
2: 受けるネタやりだしたんですけどオリジナリティがないってなって、
1: う
2: ん、
1: オーソドックスな感じになっても
2: う、そうなんですよ、分かりやすくオーソドックスにみたいな、
1: は
2: い、
1: また悩まなあかんねんな、これは
3: 難しいですよ本当に、
1: 両方な、はい、縦なオリジナリティありながら受けなあかんという、うん、
3: はい、
1: でまた今でこそやな、あのコントでも1分ぐらいお客さん待つやん、うん、
2: はい、あ

0: あ、そうですね、
1: 何が起こる、はい、今当時は早笑かせやな。
2: 早くしろ、
1: それがあるからね、はい、どんなシチュエーションでも今は見てくれるけど、そのちょっと前は何やそれってやっぱり知らん知らんっていうね、そんな世界知らんみたいな感じもあったな、
2: ね、そうですね、変わりました。
3: リスナーさんからちょっと質問が届いてまして、はいはい、神奈川県にお住まいの梅干しは紀州に限るさんです、はい、トットさんは衣装を比較的頻繁に変えているイメージです、うんうん、どういう理由やタイミングで変えようと思うのでしょうか。トットといえば緑が印象的で、若手の頃の明るいグリーンも今の渋い深緑もとってもお似合いです、うんうん、デザインのこだわりなどあれば聞かせていただきたいです、ということで、衣装は結構変わってる、はい、なんか写真見たら黒い時代もあったりもして、
2: いろいろ変えて、最初はなんか、はい、なんかキャラがあんまりないみたいな2人とも、はい、でなんかつかみのボケとかもあんまり苦手で、2人ともなんか、うん、登場のこうインパクトがないなってなったんで、はい、奇抜な緑のお揃いの衣装着たんです。そしたら結構当時めっちゃ珍しかったんで、はい、笑っていただいて、うん、
3: まあ、登場するだけで、
2: はい、やりやすくなるんですけど、うんうんうん、だんだんなんか東京来た時ぐらいにこう漫才しすぎるなみたいななって、うんうん、
1: はいはい、
2: はい、うん、その再現 VTR の漫才師さんじゃないですけど、ちょっとなんか東京の人ってもうちょいこうタレントさんっぽい感じがあるっていうか、うん、普通の服っていうか、うん、なのでちょっとそっちにやしてみたりみたいな。
1: それはこっち来てからでしょ。
2: そうです、
1: うん、大阪でその再結成して受けるけどみたいな時は大阪でしょ。
2: 大阪です、
1: はいはい、でその頃は仕事もまあまああったんですか。
2: ちょっとずつ増えてきてた感じしますね。そう、それこ
0: そ紹介していただいた、ね、NHK の大賞をいただいてからバイトを辞めることができた、
1: はい、なるほど、いろいろ呼ばれるな
2: って、はい、11年目ぐらい
0: そうです、それが11年目とかそうなんですね。
1: まだ京都も劇場あったんか。
0: 4ヶ月
1: に行ったりして、
2: はいはい、
1: で漫才劇場の前の
2: ファイバップ吉本
1: っていうところがあったりしたから、はいはい、できてて、じゃあもう食えていけるようにはなったんです。
0: 一応バイトは辞めれてる状態にはなってましたね、は
1: い、だけども、はい、東京へという
3: 状況
2: です。そうなんですよ、はい、
3: 2020年、
2: うん、そうなんですよ、
1: 6年前ですよ、
0: まだ。そうです、
1: はい、ね、40ぐらいですか。
0: 35ですね、
2: はい、35、
0: 35の時に
1: 再形成が割といたんですね。
0: そうです、そうです、はい、10年再形成が10年間大阪でやらせてもらって、うんうん、そのままこっちに東京に来させてもらったという感じですね、う
1: ん、それなんもなしでしょ。だってレギュラーもなしに来たから、
0: ですです、
3: だって安定がいわゆる関西圏にあったのに、はい、いわゆるそれを捨ててというか、
0: マネージャーに言われました、ね、収入の3分の2なくなるけど大丈夫、
1: うん、うまいよね、
0: そんななくなんのと思いましたけど、
2: ええんか、はい、
1: 言われてるね、
2: こっからやぞ、はい、大阪でさあこっからやの、はい、ええんか、
0: めっちゃなんか社員さんにも
2: 心配していただいて、
0: めっちゃ心配されました。
1: それだって担当が大阪の人やったら、はい、東京来て見てくれる人ってまた変わるわけでしょ。
2: はい、そうです、はい、
1: 引き続いて、まあ、勝負ですよね、
0: はい、
1: そ
0: うです、
2: 思いましたね、はい、なんかそういう食べれるようになるとか嬉しいんですけど、うん、そのために始めたわけじゃないぞっていう気持ちもあって、
1: そういうこと言ったら、はい、
2: なんかもっと、うん、もっとこう知ってほしいし、もっと俺らおもろいっていうのを勝負せなあかんのちゃうんかってなって、うんうん、行きますという。
1: でルミネはあったから、
0: はい、
1: 新宿の劇場、
2: そうなんです、劇場だらしてもらってたの本当に助かりましたね、うん、
0: と思いましたね、うんうん、真面目に漫才してきてよかったって本当に思いました、うん、あの時、うん、
1: あとはどんなことやってたんですか。営業とかも行ったんですか。
0: 営業はほぼなかったですね。
1: 大宮とか幕張とか行くね。
0: はい、そうです、そうです、
3: まあ、でも2020年の頃だとやっぱコロナ真っ只中だったんですよ ね、 あ、まあね、
2: はい、来てすぐ、うん、1週間ぐらいでも状況がガラッと変わりましたね。
1: あ、そっか、うん、状況がまあややこしいから今
3: 2つの状況が重なりますね。
2: 東京に来た状況と今の状況はそうですけど、
1: わかるけど僕は
2: わかるんだったらフォローしてください。
1: あ、そうか、
2: 今の状況は違います。
1: これすいません、司会者としてあるまじきこういうやつ、
2: いや失礼しました。
1: なるほど、ね、
3: 確かに本来だったら例えばその営業の数とかももっとあったかもしれないけれど、
1: いやガクッと、それはもうゼロになりましたからね。
0: いや本当そうですね、
2: ずっと家にいましたね。
0: 来て3ヶ月ぐらいは家におって、
3: はい、
0: 家賃だけ上がるんで、やっぱ東京の方が高いんで、
1: そうやね、
0: お金もないのに家賃上がって、うん、どうしようみたいな感じでしたね。
1: なる
0: ほ
1: どね、
0: はい、
1: まあ、だけど自分たちは面白いから、あ、喧嘩とかはしないんですか。
2: めっ

0: ちゃします。
1: めっちゃする。
2: めっちゃします。
1: ネタのことですか。
0: ネタのこともしますね。
1: そこやとか。
0: はい。あそこ間が違うと。はい、
2: めっちゃします。
0: ただは絶対聞かないですよ、はい、僕が何言っても、は
1: い、なんでやねん、
2: いや僕が正しいんです、
1: 誰も誘われてんね
0: ん、ほんまや、
1: 僕が正しい、
2: 誰も
0: 自分の考えがあるんです、
1: 考えがあん、僕正しいの、はい、
2: 僕大体当たってるんですよ、
1: ほんまか、
2: はい、
1: どうなんか、
0: いやなんかねずるいんです、自分が間違えたりするときは、ね、今のはしゃあないみたいな、はい、俺が間違えたらやちゃうせいやとか、
1: しゃあない、なるほど、
0: ね、ずるいんですよね、
1: なんかあのディフェンスタイプね、
2: ディフェンスタイプ、
1: ディフェンスタイプ、
2: そうですね、そうです、
1: 応援さん、お前点決めろよお前みたいな、
0: そう
1: ね、外してんねんやけど、はいはい、向こうが強かった、攻めてきよったからしゃあない
2: って、しゃあない、
0: ミスはあるやろみたいな、
1: 結構みたいなも知りませんけど、今はもうだからまあまあ良かったですね、
2: まあそうですね、結果的には良かったなと思います、
1: もうずっと先はどの辺まで思ってますか、
2: わ
1: あ、テレビも。テレビっていうかそんな感じでもない、は
2: い、いやテレビも出させていただいてる
1: な、漫才番組はね、
2: 漫才番組とかそうですね、
0: なんか漫才したいなとか思ってもしかなかったんで、今最近ちょっとテレビ出させていただく収録、うん、もう分からんすぎて、はいはい、いや実はこんな感じなんやっていう、だからいや分かんないんですよね、やりたいんかどうかも、
1: なんかでもいろいろやってみたらええと思うで、東京やったら、東京やったらってことないけど、はい、なんか例えばモノマネとかできたら、
2: あ
1: モノマネ紅白とか出たらおもろかったりするかもしれんで、
2: あ
1: 全然やったことないようなこと、
2: 全くないですねそういうイメージ
0: が、
1: 俺までモノマネなんか俺よそでやったことないけど、モノマネ紅白だけ10何回連続出てるからね、
0: そういうパターンもあるんすね、
1: 確かに、朝青龍だなんだいろいろ木村太郎さんやら舘ひろしやらいろいろやってほとんどネタですけど、
2: はい、
1: そんなんも探ってみたり可能性があるやんか、
2: はい、
1: で今はこの YouTube かなんかやってるのか分からへんけど、はいはい、そんなんでも出せる場所あるでしょ、
0: あそうですね、
1: やっぱいろんな人が見てていろんな使われ方ができるようになればね、
2: あ、うん、確かにそうっすね、
1: 漫才師の方がねバラエティ的にもねいいんですよ、そのただが突っ込んでくれるっていうのが、
0: はいはい、
1: 司会者としてはありがたいし、でそこでかぶせて桑原がボケてくれたらコンビとして成立するから、ただがガンガン最初行った方がいいと思います、でガンガン行って渡すみたいな、
2: はい、
1: 桑原に渡すみたいな、
2: ありがとうございます、
1: でオーバーラップして桑原にパス出すみたいな、
2: は
1: あ
2: は
1: あ、サッカーで言うとね、
0: ディフェンスやけど上がっていいっていう、
2: あそうそうそう、サッカー全然詳しくなくて、
1: あそう
2: すいません、
0: ごめんなさ
2: い、すいません、
1: 早く言え、
2: すいません、野球とラグビー
1: 最初の頃からうんうん言ったよね、
2: すいません、
3: ディフェンスオフェンスの話から
0: ディフェンスオフェンスからたたえて
2: はるディフェンスオフェンスラグビーやってたらそこでいけたらオーバーラップぐらいが
1: ラグビーも思ったやん俺もな、
2: ラグビーやってたら
1: ラグビーで行こう、
2: ラグビーで
1: ライン参加フルバックの、
2: ああありがとうございます、あなるほど、後ろでディフェンスおるけど攻めなあかん時上がっていくってことですね、
1: なんかいろいろ言ってください、
2: すいません、ありがとうございます、
3: で今日はですね、お二人からリクエスト曲いただいておりまして、まずは多田さんからリクエストいただいております、はい、選んでいただいた曲は何でしょうか、
2: かりゆし58さんの終わり始まりという曲なんですけれども、
3: は
2: い
3: は
2: い、
3: じゃあどうして
2: これあのね M1 で敗退した時にトロサーモンの久保田さんになんか飲みに連れていただいて、うん、そのとにかく滑りまくってもええから一発輝くためにチャレンジしまくれと、でその日は毎日終わってからもいろんなこと考えるけれども、うん、次の日リセットしなさいよみたいな話してくださったんですよ、
1: なるほど、
2: でその日に久保さんがこれを歌ってらっしゃるカラオケで、すごいなんか心に残っている曲だということで、
1: いいですね、
2: はい、リクエストさせていただきました、
3: それではお聞きください、かりゆし58で終わり始まり。

0: 有志58で終わり始まりでした、でもやっぱりその M1 がもう出られなくなったってなった時に、やっぱりちょっと一旦気持ち的には
1: そうですね、終わったなっていう感じはすごくありました。
0: でも先ほど披露していただいたその漫才のように、普段ねちょっと喧嘩もするけどっていうのが、なんかそのままいわゆる漫才にすっと、あの掛け合いも生かされてる感じですか？
1: めちゃくちゃそうですね、本当にあのネタラジオのノリやったんです、もともとさっきの家族も、ほんまにああいう感じで言ってきて、二人でいやいや独身やね俺らみたいなこれネタなるんちゃう、
2: なるほど、はい、それいつぐらい新しいんじゃない？
1: めっちゃ新しい、ね、最近やなあれ、
3: そうです、去年の10月ぐらい、
2: いや、それ難しい、あの、被る感じ難しいですよね、どっちも聞こえなあかんかったりするから、アメリカの映画の喧嘩の時ようあるやつねめっちゃ二人とも喋ってるなんだなあれいいですよね、よどみなくやから、意味のないことばっかり言ってたらあかんから、
1: そうなんですよね、
2: ちゃんと意味あること言いながらライブテクニック
1: ですよ、そうなんですよ、
2: その辺がやっぱり良かったのと、はい、で2人がの今まで一番辛かった時期はその解散したぐらいのそのちょっと前ぐらいから受けへんなっていうのと、
1: はい、
2: 解散してフォワッとしてた、ただはやめようかな思ってた、はい、今まで一番いいのは今ですか？
1: 今ですね、はい、今はほんまに漫才もやりやすい、ね、はい、形にできたんで楽しいです
2: し、なんか今まで先輩とかお客さんとか誰でもいいんですけど、はい、なんかこれ言われてめちゃくちゃ嬉しかったっていうのありますか？
3: はあ、でもそうそのずっとなんかあこれでいいんだと思えたっていうのは、笑い飯西田さんにずっとお世話になってるんですけど、西田さんになんかお前はその賢くないと、で賢くないから逆算してこう動いたらこうなるだろうとかいうのが絶対にできないんだから、とにかく一生懸命やってきなさい、それでいいんだよって言われたん
2: です。いいですね、
3: は
2: い、
3: あとは周りが一生懸命やったら周りが何とかしてくれるから一生懸命やってきなさいと。
2: あいつはいいこと言うな。
3: いや本当そうなんですよ、たまにね、あんまり多くおっしゃられない
2: いやいや、わかるよ、そういうもんや
3: って言ってくれはるから、ポロッといいこと言ってくれ
2: る、そういうのがいい、そういうのが、はい、ある子もありますか？
1: 僕は、かまいたち濱家さんに今悔しいと思うけどいろんなこと、その悔しさを薄めるなよって、受け止めろ、
2: ね、もう残しとけと、
1: 乗り越えろ、
2: なるほどな、薄めるなか、いいですね、二人とも背が高いわけじゃないけども濱家は背が高いけどね、はい、背が高いもん同士でね、
1: あ僕は、はい、
2: 佐田と西田は一緒ぐらいでしょ、
3: そうですね、ちょそうですほぼ同じぐらい
1: で、ね、ですね、共通点
2: 突っ込んで、
1: 突っ込んで、
0: 続いて桑原さんからもリクエスト曲いただいております、桑原さんが選んでいただいた曲は何でしょうか？
1: ありがとうございます、サザンオールスターズさんの希望の轍っていう曲でございまして、もう大好きで、あのカラオケでいつも歌わせていただくんですけども、桜井さんとミスチルの、はい、フェスでお二人で歌ったこの伝説の、はいはい、曲です。
2: なるほど、
0: それではお聴きください、サザンオールスターズで希望の轍。

0: サザンオールスターズで希望の轍ちお届けしました。はい、さて今日のメールテーマなんですけども、結果往来ということで、うん、桑原さん結果往来なことってありました？
1: あ、でもなんかよくめっちゃ喧嘩しててリアル喧嘩した時に、うん、そのまま漫才行かなあかんくて、ほんまにお互い腹立ってるんで、うんうん、もうちょっとなんちゅうんですかね、潰したるみたいなこいつが喋ってたらかぶせて喋るとかやってたら邪魔するみたいな、うん、ただもう俺に邪魔してきて、うん、で終わったらマネージャーさんと社員さんが、うん、今日絶好調ですねめっちゃおもろいですね、うん、で大爆笑やって、はい、あ、これがおもろいんや俺ら、
2: 意外とね、そんなありますよね、
1: はい、結構おもろいやったなと思いました。
3: そうですね、
0: ね、多田さんはあります？
3: 僕そのバイトしてた時なんですけど、うん、はい、漫画喫茶でバイトしてて、めっちゃやかましいいかつめのお客さんがおったんですよ、はい、で注意みんながしに行くんですけど、言うこと聞いてくれなくて、僕しか残ってないから最後お前行ってきてくれって言って、で頭は悪くて僕、うん、なんか向こうがなんか占いをやりたいみたい なんかネットでできるんですよ、うんうん、でなんかカニ座どれって言われたんですよ、僕漢字わからなくて、なんかサソリ座かなんかのとこクリックしたと思うんですよ、ほんなお前それちゃうがなみたいな、はい、なって、頭悪いんかお前みたいなとこでちょっと仲良くなりまして僕の言うことだけ聞いてくれるようになったんですよ。だから僕が静かにしてくださいって言ったら静かにしてくれるし、ちゃんともう退店時間ですって言ったら帰ってくれるしとかになったんで、頭悪くて結果良かったなっていう。
2: しょうもないねん。
3: すいません。僕もなんか桑原コンタクトに
2: 絵描きした。桑原のがものすごいなんかコンビ的な感じで。
3: やめてください。
2: 言いにくそうに言うてたもん。
3: 下田下田って思いながらほとんどほとんど喋ってる。お前順番逆にしてもらえないですか。さっき僕こんなんで言ってください。
0: さっき言ってましたね、キムニさんで、多田さんスタートの最後桑原さんにパスがいいってね。
2: そう、ほんまやね。
0: 本当失礼しました。
2: さっきもう走っていけたね。
3: ごめんなさい。
2: スローフォワードです。
3: あ、そうです。マイパスだ
2: った。なるほど。これも含めて。結果オール
3: ありがとうございます。嬉しいノーサイトでございます。
2: ノーサイトでございます。2人はあれですか、はい、もし生まれ変わっても、うん、またそのコンビでやりますか、ま、お笑いをやりますか、やるならやるならこの相方でやりますか。
3: あ、うわ、やるならでも
2: 苦労もあったしね。
4: あ、やらないかな。
3: やらないと思うんですけど。
2: あ、2人とも
3: お、うん、いや違う人生も、
1: いや、ほんまにたまたまうまくいってるっていうか、う、ね、今はい、とんでもないことになってた可能性めっちゃあるんで、
3: そうです、それも二十何年かかってようやくですから、
1: 怖いです。
2: 面白い、これ二人ともやらないっていうのは久しぶりに聞いた。

0: な。
1: あ、
0: 100組以上聞いてきたけど、
1: はいはい、
0: 花大が言ってたな。
1: お
0: い、そう、苦労しすぎ
2: や。そうかもしれないですね、
0: うん、面白いね。でもやってください、またね、笑かしてください。
1: はい、
0: 多くの人を救ってると思いますよ。
1: ありがとうございます。
0: 泣かせてるしね、実際
3: に。ね、そうですね、
0: 感動させてるし、はい、笑いでっつのはええやんか、はい、ね、
2: 本当に、
0: うん、ちょっと NGK のトリも目指しながら。
2: そうです、
1: ありがとうございます。本当にそうなりたいですね。
2: ね、
0: 大阪におらんと、はい、なかなか髪型とかね、
1: あ、はい、
0: 昨夜この花とかないけど、今、
1: う
0: ん、ほら漫才協会もあるんで、
1: はい、
0: タスジはやってらっしゃるのがあるから、
2: はいはい、
0: もうこれからガンガンいろんなもん目指してね。
2: ありがとうございます。
1: 本当にそうですね、
0: うん、ショーでね、あのいろんな出番増えんのもいいけど、うん、2人の円熟をね、円熟、はい、やけどなんかこうぶつかるみたいなところもね、うん、肩破る感じも見たいですね。
2: はい、そうですね、目標です。
1: 本当 NGK で、あのロビーに、うん、同世代のみんなとあこで座ってやりたいんですよ。師匠がとやられてるじゃないですか。
0: いや、ね、今メダカさんと、ね、はい、文人師匠が居眠りしてるだけやもんね。なことはない、だけとは
1: だけではないです。師匠とかも皆さん喋れたりしますけども、
0: ね、昔あそこでみんな行さん集まってな、はい、将棋さしてもう、わ、みんなでやいや、やがましゃーってやってたね、ありますけどね、なかなか今は
2: そうですね、
0: ポツポツと、
1: ね、はい、
0: 熱帯魚だけが餌を
2: 食べて熱帯魚見る
0: って、熱帯魚あります。
3: はい、ということで、あの、30秒前になりましたけれども、
0: あ、30秒
3: 前、はい、トットの2人、今日は本当にありがとうございました。
2: ありがとうございます、
0: はい、どっちが言う最後、
2: はい、あ、ありがとうございます、言わせていただきます。はい、これからも頑張ります。はい、セカンドツアーもありますので、はい、ぜひ皆さん来ていただけたらと思います。はい、ふんわり面白いじゃん、
0: 出ました。
1: 今回は確認なく、
3: 確認なく、
2: 俺が言わせてもらう、俺が最後決める。
0: ありがとう、
3: はい、お二人ありがとうございました。
4: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。台風6号は明日暴風域を伴ったまま関東甲信や伊豆諸島に接近する恐れがあります。関東甲信と伊豆諸島では今日午後から雨が降り始め、明日は1時間に70ミリの非常に激しい雨が降る見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで伊豆諸島で150ミリ、関東南部で100ミリ、甲信で80ミリと予想されています。その後、明日の朝からあさっての朝までの24時間には関東と伊豆諸島で200ミリ、甲信で150ミリの雨が降る見込みです。風も強まり、明日は伊豆諸島などで走行中のトラックが横転するような猛烈な風が吹く見込みで、最大風速は伊豆諸島と関東の海上で30メートル、関東の陸上で23メートル、最大瞬間風速は35メートルから40メートルと予想されています。波も高く、伊豆諸島では明日10メートルの猛烈なしけとなり、関東の海上でも8メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は土砂災害や暴風高波に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、川の増水や氾濫にも警戒するよう呼びかけています。最新の情報を確認し、台風への備えを進めてください。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、関東甲信や伊豆諸島でレベル4の危険警報が発表される可能性があります。地域のハザードマップを確認し、防災気象情報が発表された際にどの情報をきっかけに行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。台風6号の影響で東海道新幹線は今日夜間から明日にかけて一部の時間帯や区間で運休や遅れの可能性があるとしています。また首都圏の在来線は明日の早朝から夜間にかけて運休や遅れが出る可能性があるとしています。鉄道各社はホームページなどで最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。神奈川県鎌倉市の公園でおよそ1000株の山アジサイが見ごろを迎えています。鎌倉市の六国見山森林公園では市民グループが毎年遊歩道に沿って山アジサイの苗木を植えて育てています。今年はおよそ1000株300品種の山アジサイが鮮やかに色づき見頃を迎えています。 山紫陽花は全国各地の山や沢に自生する紫陽花で、品種改良されたものと比べて小ぶりなのが特徴です。訪れる人たちは公園を散策しながらピンクや紫など色とりどりの花を見て楽しんでいます。この公園の山紫陽花は今月上旬まで楽しめるということです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
5: はい、お伝えします。東北道の通行止めが続いています。東北道は下りの川口ジャンクションと浦和料金所の間が事故のため通行止めが続いています。この通行止めに伴い、首都高速道路川口線は下りの足立エリアと新郷の入り口がいずれも利用できなくなっています。また下りの新井宿の出口を先頭に6キロ渋滞しています。
6: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
7: 10時の NHK ニュースです。台風6号の影響で鹿児島県では非常に強い風が吹いています。九州南部では今日夕方にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。台風は明日にかけて東日本にも近づく恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号は今日午前10時には鹿児島県の屋久島の西南西170キロの海上を1時間に25キロの速さで北北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はなく

0: して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒し、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。今日午前7時前、福島市佐々木野で熊に襲われて複数の人が怪我をしていると警察に通報がありました。警察と消防によりますと、熊が事業所の敷地内に出没し、複数の人を襲った後、近くの住宅地に移動してさらに別の人を襲ったとみられるということです。消防によりますと、これまでに合わせて4人が怪我をして病院に搬送されました。いずれも意識はあるということです。現場は事業所や住宅が立ち並ぶ地域で、警察によりますと、先週から昨夜にかけて周辺で熊の目撃が相次いでいたということです。熊の行方は分かっておらず、警察や市が周辺で警戒を続けるとともに、現場に近づかないよう呼びかけています。アメリカの ABC テレビは1日、トランプ大統領への電話インタビューの内容を伝えました。この中でトランプ大統領は、イスラエルによるレバノンへの攻撃をめぐり、今日はちょっとした問題があったが、私はそれを素早く解決したと述べたということです。そして、私はヒズボラと話し撃つなと伝えた。そしてネタニヤフ首相とも話し撃つなと言った。そうしたら双方とも撃ち合うのをやめたと、自らの仲介の成果を強調したということです。さらにイランは強い敵意を持っているとした上で、イランとの合意について、彼らにとって容易なことではない、我々の立場からしても容易ではない、しかし我々は得るべきものを手に入れつつあると述べたということです。またイランとの戦闘終結に向けた覚書の合意時期については、来週にかけてまとまる話だと思うと述べ、合意に至っていない理由としては、まだいくつか詰めなければならない点があるからだと説明したということです。株と為替の値動きです。東京株式市場の日経平均株価は前日に比べて889円97銭安い6万6044円36銭となっています。東証株価指数トピックスは 48.89 下がって 3891.81 となっています。東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては前日よりも21銭円安ドル高の1ドル159円67銭から68銭となっています。ユーロに対しては15銭円高ユーロ安の1ユーロ185円74銭から75銭となっています。この時間、南山がお伝えしました。10時5分になります。
1: 時刻は10時5分になりました。
2: ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉みのりです。今日は10時台も木村家のリビングということで、はい、この時間のゲストは俳優の菊川怜さんです。おはようございます。
3: おはようございます。菊川です。皆さんよろしくお願いします。
2: ご無沙汰なんですね。お互い番組名はもうおぼろげになりましたけど休憩中に結構喋ったような記憶が私はあるんですけど、
3: 本当に久しぶりにお会いして、
2: 頭の言い方とお話すると楽しいんですよね。
3: いや、この
2: 言葉がポンポンポンポンやっぱりね、
3: いや、なんか噛み合わないってよく言われますけど、
2: 噛み合いました。
3: 大丈夫ですか。
2: 噛み合わせました。
3: さすがプロだから。
2: 今じゃないですけどね、ずっと長年ご活躍で、知らん間に3人子供いてみたいな、はい、プロフィール出てきますけど、
1: はい、今日はですね、菊川さんが奮闘中という子育てを中心にお話を伺ってまいります。まずはプロフィールご紹介いたします。はい、菊川怜さん、1978年埼玉県の生まれです。東京大学工学部を卒業、在学中にスカウトされモデルデビューします。その後俳優として数々のドラマや映画で活躍する傍ら、民放の報道情報番組のキャスターを長年務められました。うん、そして現在は7歳5歳4歳の3人のお子さんの子育て中ということで、今日も忙しかったじゃないですか。
3: そうですね、朝送り出してから、はい、今だから逆に仕事なのにちょっと一息ついちゃってるっていう感じ
2: がしますよ。午前中はね、ここでゆっくり、まあ洗濯やらいろいろありますけどね。
3: いや、洗濯物畳んでみたいなルーティンはありますね。
2: あるけど今日はね、そっか、いや、うちもまあ8時前にみんな出て、まあ2人ですけどね、着替えろ言うても着替え、
3: まだね、
2: 何回言うねん、食べろ食べろ

0: 本当
1: なんかあれ見せろ、うん、ピタゴラ見せろ言ってね
2: ピタゴラまだ見てるんですね、
1: やっとでもね小学校同士になったんで、うん、行くとこ一緒でしょ、時間も一緒やから
0: ですけど、男の子でしたか女の子でし
1: たっけ、女子9歳女子6歳男子なんですよ、うん、
0: はい、
1: でまあ一緒に行くようになってね、うんうん、お姉ちゃん待ちきれんと先行きよる時もあるけど、
0: うんうん、
1: それは妻が自己中言って怒ってますけどね下の方はもう靴下が気持ち悪いから開いていかへんのですよ、いやもうそのうち慣れるやろうとも慣れへんね、もう靴底がペロンめくれてるだけでも靴変えるとか言い出すから、う
0: ん
1: う
0: ん、気になるタイプですよね、
1: はい、でもれいちゃんとこは小学校はいるわ、
0: うん、
1: 幼稚園もあと2
0: 人幼稚園2人です、
2: ね、年がでも近い、
0: 近いんですよ、
1: 別々の行動やんか、
0: そうです ね、そこは大変ですね、二手に二箇所なんで、
1: 生かしてから幼稚園送るみたいな、
0: そうですね、
1: うん、自転車で、
0: いやあの電車とバス、自転車持ってないんですよ私、
1: 大変っすね、
2: うん、どんな毎日朝なんですかルーティンとしては、
0: 朝はまず私5時半ぐらいに起きるんですけど、てか子供と一緒に寝ちゃうんですよ、
1: うん、そうじゃない、
0: まあ、だからだいぶ寝てるんですけど
1: いやいいですいやそれみんなだいぶ寝てるんですけど、
0: ほいでもすぐはちょっともうスイッチ入らないので、こうダラダラ夜中にこう回ってた洗濯機の乾燥機で回ってたやつをダラダラ畳んで、うん、それでちょっとずつ目を覚ましていくみたいな感じで、うん、そこから3人の着替えと、あと持ってくものっていろいろあるじゃないですか、水筒とかお箸とかなんとかかんとか、ちょ弁当はないのであれなんですけど、
1: はいはい、
0: あとスナックって言ってこうおやつみたいのは持って
1: くるみたいな、あ、なるほど、
0: でリンゴ切ったり 塩、まあ、塩水つけたりとかってやって、
1: 塩水つけんね、偉いな、
0: つけます
2: 赤くなっちゃうから、
0: ね、赤くなっちゃう、で朝ごはん作って、で起こして、
1: うん、
0: で着替えさせて、てか本人に着替えてもらってご飯食べて食器を洗って出るみたいな感じ、
1: うん、本人が上の子はいろいろできるようになってきてるんですか、
0: そう本当になってます、小学生にお風呂も自分で入ってくれ、洗ってくれるし、
1: 下の子もそうね、洗
0: って下の子のはまだねムラがありますね、たまにやる気があるときは全部自分でやってくれるんですけど、
1: でも7歳5歳は男同士で喧嘩しますか、
0: しますね、いや5歳4歳もしますね、
1: しますか、
0: 近いからもうこっちのがするかな、5、4のが
1: お兄ちゃんね、
0: だからノーキックとか今日も言ってました、ノーキックノーキック
1: ノーキッキング、ニガタみたいなこっちゃん、あもう手出したかもね、ノーバイオレンスですよね、
0: ノーバイオレンスですよ、
1: そっか、一人でようそれでも脳の切り替えもそうですけど、
0: 脳みそですか、
1: うん、大変よね、しかし
0: まあ慣れですかね、最初は大変だ
1: った、育児する時と家事する時と、だからまあ何やったら一人になる時も、うん、仕事する時もあるから、
0: うんうんうん、
1: 切り替えがまあまあ慣れたっちゃ慣れるんかも分からんけど、うん、どのようにっていうのはないもんね、自然やもんね、
0: いやないですね、もうとにかく
1: そうなっていったわけやから、
0: そっちの方向に持っていくみたいな、
1: うん、
0: やりたくなくてもとりあえず一歩
1: やりたくなく
0: ても一歩行動を取ってみるとか
1: 寝る時一緒やったらなんか幸せそうな感じですけど、
0: 寝る時は本当に幸せな感じで、もうすごいぎゅうぎゅうでくっついてきて、うん、なんか子供って親を枕に従いません、
1: う
0: ん、上に乗ってくるんですよ、
1: うちの妻狭い狭いって、うん、
2: どういう並びで寝るんですか、4人、
0: いやなんか最終的に動き回るのであれなんですけど、だいたい私がいて、まあ、右側に一番ちっちゃい女の子4歳がいて、うん、で左側に次男の男の子がいて、
1: うん、
0: でもう長男はちょっとかわいそうなんですけども諦めてる感じですね、
1: なるほど、
0: 左右にあの2番目3番目が来るから、
1: そうか今までおったからね、はい、隣やったから、うん、今日朝方初めて息子の頭を膝で蹴ってしまいましたね、
0: あの寝ててですか、
1: 蹴られたことはいっぱいあんねんけど初めて蹴ってしまったんですよこれはあかん、膝元におったんですよ、
0: 一緒に寝てるんですか、
1: 一緒に寝てます、僕息子妻娘なんですけどね、娘はあの壁際じゃないと怖いんで
0: えなんで怖いんですか、
1: 背中開いてると怖いんですよ、で壁がないと怖いんです、
0: あそうな、安心するんですね、
1: で壁があったら壁の方を見て妻が背中にいるから安心するみたいな感じで、でもだんだん2人寄っていってるみたいです、
0: うん、
1: お母ちゃんに
0: 身
1: 動き取れない、
0: 不思議ですよね、
1: なんか直すんですけどね何回も、
0: うんうん、
1: でも寝汗もかくしね、気温も心配やし、で、ね、でもある程度冬は湿度もいるしとか、 で布団の好みとか体温が違うでしょ、重いのもええし、で絶対剥ぎよるでしょ
0: 布団。そうですね、うちも布団どころかパジャマも、
1: パジャマ脱ぐぐらいの
0: 上脱いじゃん、
1: うん、見たらなあかんでしょ夜中に、寝てるとはいえ、うん、何回も目覚めるでしょ。
0: そうですね、トイレとかで起こされたり、う
1: ん、ね、うん、弁当はないのはまあちょっと楽な、
0: それは楽ですね、
1: 気がしますけど、
0: ね、遠足の時とか、
1: うん、あそういう時にはそれはね、
0: はい、
1: ほら晩ご飯はやるわけでしょ。
0: 晩ご飯やります、ね、
1: それも悩みながらですか。
0: いやもうバタバタなので、それこそ帰ってきても準備、夕飯の準備できてない時、うんあるじゃないですか、うん、昼間が忙しすぎて、うん、もうなんとかなるもんですね、
1: ほうほうほう、
0: いやなんとか、
1: いや分からんでもないけど、
0: 分かります、うん、だとりあえずご飯まああるでしょ、うん、炊かなくても、うん

0: でいいんだけど。あれとりあえず野菜足りないなって、とりあえず茹でるか炒めれば、
1: スープ
0: 何個かぐらい。
1: なるほど、なんとかなるもん。
0: はい、なんとかなるなっていう。
1: だからちゃんとエビフライしようと思ったらちょっと手かかるけど、
0: はい、
1: あるもんでやろう思ったら、
0: あるもんでやろうと思ったら。だからハンバーグとかって結局、
1: う
0: ん、
1: ああね、
0: 成分を考えると、はい、ハンバーグってこんなにみじん切りって超大変じゃないですか、うんうん、チョッパーだと楽だけど、はい、もうチョッパーも刃があるから、うんうん、洗うの大変で手怪我したりするじゃないですか。でもハンバーグって時間かかるけど、でもよく考えたら肉と玉ねぎ、
1: うん、
0: ほぼ、
1: うんうんうん、
0: そうね、だったら肉焼いて玉ねぎを焼いて美味しくそれをなんとか食べれば、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: 栄養的にはハンバーグと一緒だなっていう思考回路です。
1: 私でもそうですよ。味付けでも一緒にしてるしね。
0: 味付けもそうそうそうそう。
1: なるほどね。
0: っていう感じなんですね。
1: 材料ばらけてもう一回構築するみたいな感じです、ね。わざわざドリアにせんでもご飯にチーズ乗せといたらええみたいな。
0: そうですそうです。
1: だからでも好みとかこれ食べたいとかいう時ないんですか、子供が。
0: うちなんかねシンプルが長男だけ、うん、好き嫌いがあって、
1: なるほど、
0: 野菜やトマトを食べないとかあるんですけど、うんうんうん、まあでもだんだん食べれるようになってきて、で長男とにかくあんまり料理っぽいのが好きじゃないんですよね、
1: うん、
0: 割とシンプルなのが好きで、
1: う
0: ん、肉とかもなんか塩だけがいいとか、おにぎりの具も塩結びがいいみたいな感じなんで、
1: なんか達観しとるね。
0: 達観なのか
2: シンプルに美味しいもの
0: わからないですけど、
1: ママの苦労を知ってるかのような僕はこれでいい
0: みたいな、そうしつけたんじゃないです
1: か、
0: うん、そう持ってったんじゃないんですけど、はい、で2番目3番目は割と何でも食べてくれるのですごい楽で、
1: いいっすね、うん、
0: って感じですね。
1: 出したいものを食べてくれるのが一番いいっすよね、
0: はい、本当そうなんです、
1: うん、
0: でもあんまり同じものを作りすぎるとまたこれみたいな、たまに鍋に逃げる時とか、
1: まあ、鍋、まあ逃げじゃないけどね鍋も大変よ、
2: スープ変えればちょっと
1: 逃げて思いがちだけど やってみっていうね、
0: うん、
1: 僕世の中のなご主人たちがまたカレーかとかねハンバーグみたいな簡単なものっていうのはね大変な間違いと思うんですよ、うん、やってみっちゅうねっていうね、
0: うん、
1: ことですから、
0: うんうん、
1: 一緒に餃子包んだりとかしないんですか。
0: それはやりますね。
1: やんねえ、あいいな、
0: 餃子は美味しいですよね、好きで、ね、まああれも手間かかるので時間になるときに、
2: うん、
0: でもみんな好きな形で、ね、もう餃子じゃなくてなんかハートだったりなんかよくわかんない自分なりのを作って、これは誰のね、うん、これは誰のねみたいな感じで楽しそうに食べてますね、自分たち、う
1: ん
0: う
1: ん、テレビとかゲームとかどんな感じですか。
0: ゲーム、ああ YouTube とかかな、ゲーでなんか、
1: うん、
0: iPad 持ってるので、うんうん、それでなんかゲーム、ゲーム、うん、私があんま把握しないんですけど、なんだっけ、うん、ブレインドッツだっけ、ブレインなんとかとかいうのの、うん、
1: 制限は
0: ゲームっぽいやつ、もう1日30分までね
1: とかね、言ってちゃん決めてんね。
0: でなんか最近言っていいのかな、ポケモンっていうとか、
1: あ、いい
0: とかが好きで、うん、絵を描くんです、
1: うんうんうん、
0: でそれを iPad でいっぱい検索して、うんうん、その絵を描くのが好きで、うん、だからそれは30分に入れないでねみたいな感じと、
2: お絵かきの時間だからみたいなので、
1: じゃあまあでもまだ子供ちっちゃいけど東大みたいなことは考え
0: いや考えてはとりあえず前、
1: レイちゃんはどうやったの、東大に行くまでの道のりみたいな。
0: 私はですね、中学からもういわゆる進学校なんですよ、うん、女子校なんですけど、うん、だからもうなんていうの、そういう道の子が多かったんですね、
1: う
0: ん、
1: それご両親がもうそうしなさいという、
0: いやなんかたまたまって言ったらですけど、小3か4年生ぐらいで引っ越ししたタイミングで塾っていうのの講習受けてみたんですよ、うんうん、で入塾テスト受けてみて、ちょっとテストってよく打って、まあいいクラス入れるけどどうするみたいな感じで、うん、じゃあ行ってみる、だからあんま強制された記憶がなくって、
1: 強制されずに東大ですか、レイち
0: ゃん、
1: 嘘みたいな話
0: いやでも子供だからあんまり他の世界があるって分かんなかったですよね、だからそこ選択肢として、
1: うん、
0: 自分の世界しか知らないからそれをやって、うん、で特に嫌でもないからやってるみたいな感じでしたね。
1: でも何でも備わってある感じですね。
0: いやいやいや、そんなことはない
2: です。でもそのご自身がそのいわゆる何でしょう、まあ、先が見通せるのであれば、その子供たちのいわゆるこう予期せぬこの行動に対してこう、うん、驚いたり戸惑いっていうのはやっぱ子育てするようになってあります
0: か。予期せぬ行動ですか、うん、いやもう大体もうなんか今まで見てきちゃったからもう大体こんなもんかみたいになってますよね。そこまで予期せぬ行動って今のところないかもしれないです、
1: うんうんうんうん、
0: 本当にびっくりするような 危ないこととかやっちゃダメ。

0: なこととか、
1: なんか子育てで間違ってるんじゃないのとか思う時ってありますやんか。もう過ぎたかもわからんけど、過ぎんかそういうの。
0: あのいやなんか指示出しは良くないなと思いながらやっちゃいます
1: ね。指示出し。
0: 洋服着てたからルーティンとか自分で本当はやらせたいんですよ。でもご飯食べて、うん、何時のどこの針までに、
1: ね、
0: 何時まで食べて早く食べて、なさっきも何時までって言ったのにもう過ぎてるでしょ、うん、食べてお洋服着て、
1: あります、
0: 次あのトイレ寝る前行ってとかも指示が、
2: はいはいはい、確かにずっと指令のようにしてる、ね、
0: もうでもそれって多分すごい 自主性とか自立とか自分でやる、うん、指示待ち人間になっちゃうリスクがあるので、
1: うんうん、
0: なんとかせねばと思いつつ時間に追われて
1: 言っちゃいます。それなかなかなくせないですよね。しないもんね、うん、
2: しないんです。
1: 言っても
2: しないんですよね。
0: 言ってんのにな
1: んでなんって思うんすけど、二、はい、人がかりで言ってますけどね。まあ、歯磨きなんかは先にちょっとテレビ見たさにやるっていう時もありますけどね。うん、まあ、ご飯終わったらお風呂先なんですよ。
0: あ、ご飯の前にお風呂なんですか。
1: うん、でお風呂終わって頭タオルで丸めながら上の子はね、でご飯食べて終わったら乾かして、でもうアイスの時間があって、アイス食べて歯磨き早したらちょっと15分ぐらいのドラマが見れる、漫画が見られるみたいな、
0: ご褒美時間みたいな、
1: うん、あとまああの絵本読んでほしいから早く用意するみたいなのはありますね、うんうんうん、また絵本持ってくるのもややこしいやつ持ってきたり、うんうん、
2: 長いの
0: 長いの
1: 長いの長いのやめろよと思いながら、ね、やるんですけど、そうか、いや俺もな一緒に寝てもらう時はありますけどね。
2: えでもその 4,5 歳ぐらいになると、うん、などうでしょう、そううちも男の子と女の子が割と2歳差でいる、うん、2歳差でいる、今小1と、うん4歳で2歳差でいるんですけど、うん、なんかこれぐらいからちょっとずつ遊び方とかが好みが分かれてきちゃって、うん、これも小さい頃は割とこうみんなでわちゃわちゃっと同じことに集中して遊んでくれたんですけど、
0: うんうん、
2: 私はプリンセスが好き、うん、僕はなんか戦隊ものとかが好きとかってなって、うんうんうんうん、ちょっとずつこう今分岐し始めてて、なんかそうするとこう優先じゃないんですけれども、うん、こっちまず今日はこっちやろうねっていうのは結構やっぱ大変で、はいはい、なんかどうですか、その好みが違ったりとかそういうものを分かれた時こう優先じゃないですけど、
0: ほとんど日々の生活が私が自分やんないと回さないといけないので、はい、もう遊びはほぼ放置ですね。だから自分たちでもうやってくれてて、
1: なんかでも言いつけに来るでしょこんなん
0: やる、なんかトラブルが勃発したら、うん、常になんかなんか
1: キックもそうやしね、
0: 崩壊地前のような立場になりますよ。
1: 崩壊地前名さばき
0: これこれいいみたいな。
2: その兄弟喧嘩した時とかのそのいさめ方じゃないですけど、うん、どこにどうこう伝えたりしてるんですか。
1: うん、
0: いやもうでも本当は向き合って事情それぞれに聞いて、うん、ちゃんと正しくその場で説明しなきゃいけないですけど、
1: うん、
0: 結局夕飯作りながらとかこれやりながら、うん、あれじゃあ宿題やったのどうだってやってると、うんうん、もうなんかもう流れるようになんかなんていうんですか、こんななんてかわすみたいな感じで、うん、だから多分本人たちも気持ちなんですよね、その気持ちが、うん、もう僕は私は悪くないのにあっちが悪いのに、うん、っていうその気持ちの鬱憤を母親にこう晴らしてほしい、はい、認めてほしい、はい、そうすると気が収まる、
1: はい、
0: でも自分心のどっかで分かってるんですよ、自分が先に手を出したの、うん、
1: なるほどね、
0: だからなんかもう多分ママはもうなんていうの聞いてはくれるけど、うん、そこまで この自分の気持ちの鬱憤を晴らすまでの最終仕上げまでやってくれないんだっていうところはなんとなく分かってくれてると思うんですよ。で自分たちで、まあ、だからまあ時間の取れる時はちゃんと、あと重大事件が起きた時はちゃんと向き合いますけど、そうじゃない些細なことだったら、うん、もうみたいな感じでちゃちゃっとやる感じですね。うちは
1: うちも両方一緒っていうふうに僕は言いますけどね、どっちがあっちが先手出した子でした言うけど、喧嘩はもう両方一緒やでって言いますけどね、うんうんうん、そうか分かってんのかな。
0: いや分かるでしょ、散々だって今まで言われてきて、ね、どっちがやった先だったとか、うん、いやでもこれいう理由があったんだとかって、はい、意外と複雑なんですけど、うん、積み上がってて喧嘩の原因って、
2: うん、
0: でももうそろそろ理解はできてる年なのかなとは思ってます、
1: ね、うん、じゃあ信頼もあんねんね子供に対してね、
0: うん、
2: ではね、ここで1曲お

0: 届けしましょう。今日はキクハさんからリクエスト曲いただいております。
1: はい、
0: 選んでいただいた曲は何でしょうか。
1: はい、アンフェアルールの絆ごとです。
0: うん、ここではどうして。
1: あ、これはうん、他のあれなんですけど、ドラマ久しぶりに出演させていただいて、はい、それの主題歌。
2: うんうんうん、
1: はい、
0: それではお聞きください。アンフェアルールで絆ごと。

0: アンフェアルールで絆ごとお届けしました。さあ今日はゲストに俳優の菊川怜さんをお迎えしています、うん、はい、本当に毎日バタバタな時間を過ごされてるということでしたけど、はい、息抜きって何かしてます、うん、そもそも
1: あんましてないんですけど、あの、うん、毎日のルーティンで言うと、うんうん、子供送って帰ってきてそば の, あのカフェっていうかコーヒー飲むとこで、うんうん、今だって暑いから、はい、アイスカフェラテを飲んで、うんうん、っていうのは本当息を抜きましたね、本当にね。
2: いいですね、
1: 息抜きで、
2: まあいいですよね、
1: 抜きながらももうやること、もうメールの処理だったり返事とか LINE の返事とかそういうのやりながら、
2: うん、
1: でもちょっとっていうのが 2,30 分ぐらいあるから
2: 、 2,30 分か、一日のうちの短いですねいやもう動きっぱなしやろな、ほんま。
1: そうですね、家の中で走ってますね、
2: うん、そうだね
1: 家の中で片付け、狭いんですよ、狭いんだけど走ってる本当に
2: 少しでもね時間をね、
1: はいはい、
2: そっか、でもいいな、アイスカフェ
1: ラテ、
2: ラテ、
1: はい、ね、もう些細な些細ってか、まあ、絶対家で入れろって話なんですよ。
2: いや
1: 家でも入れられるんですよ、全然。だけどその時間だけはもうお金払ってい
2: い、
1: もうそこで人に やってもらうか、やってもらった感があるんですよ。
2: いやこれでもね、女優俳優さんもやりながらですから。
1: はい、
2: これあの俳優とかもうタレントっていわゆるマネージャーさんがいて何でもやってくれるように思うけど、こんだけ自分で自分のことやらなあかんってやっぱ母ですよね
1: あ、そうですね、
0: 9時台の、ね、後半も、その後10時台の後半もたっぷりお話を伺っていきます、はい、ではここで1曲お届けしましょう。松本茜の演奏で All the things you are。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりです。木村家のリビング、今日のゲストは俳優の菊川怜さんです。引き続きよろしくお願いします。今ね、3人のお子さん育てていらっしゃいますけれども、
1: はい、
0: 一番上の子さんを最初が
1: 7年前
0: は、はい、
2: そうです、4、あ、いくつだったっけ、
1: ちょっと忘れちゃう資料によりますと言っているのでしたら41です。
2: 40、これ合ってます、もう、はい、自分のじゃ資料がそうなら、
1: はい、そうです、おそらく、はい、確認してると思います
2: じゃこれ41歳です、
1: うん、
2: はい、
1: 初めの出産、これは大変だったみたいですね。
2: あ、そう、結果あの出産 の,、ま、の時が大変だったんですよね、うん、あの、
1: はい、
2: なんで出血、
1: うん、
2: あの双白だけ、あ、胎盤が産まれる前に胎盤が先に剥がれちゃうと、なんでダメかっていうと、うん、まあ、胎盤剥がれるってことはくっついてるとこ剥がれるわけだから、もちろんすごい出血するでしょ、
1: はい、
2: あと胎盤生まれる前だから胎盤を通してへその、そこからへそので血が来て子供に酸素が行くわけで、うん、子供が酸素いかなくなっちゃう、とにかく緊急なんですよ、
1: うんうんうん、
2: でとにかくなぜかそれになって、うん、で、まあ、大出血して、あ、で私なんかね、なんかね、大変、なんか分かんない、自分は分かんないんですよね。でなんかでもなんかこう寝てって、あ、どうやら生まれたらしいと、
1: はい、
2: でなんか人がバタバタバタっていっぱい来る病室に来て、はい、なんか大変な状況になってるんだけど興味がないんですよ、
1: う
2: ん、
1: その頃産声は聞こえたんですか。
2: 産声は聞こえてここに来たのかな、
1: はいはいはい、
2: ここにマカンガルーけど、
1: あ、
2: その前ちょっとでも分かんない、前後の記憶がちょっと、どこ、あ、安全になってから来たのかな、私が大丈夫なんで、うんうん、
1: なるほど、
2: もうとにかくもう先生が素晴らしくて、あのすっごい出血だったから、本当輸血、普通だったら輸血だったんだけど、うん、ギリギリの判断で輸血じゃなく免れて、でも本当なんかすっごい人がバーって入ってきてだけど、私はもう安心、なんていうの、他人事感覚だったんですよね、
1: うんうんうん、
2: 埋めて終わった、うん、終わったというか、
1: 痛みも別にないわけですね。
2: 痛みもなかったですね、あの無痛分娩だったんですけど、うんうん、それのせいかとにかく痛みは覚えてないです、
1: うんうん
2: うんうん、陣痛でうんって、その産む前の痛みは覚えてるんですけど、最後の方のその大変な時の痛みは全く覚えてない、

0: で後で聞いたら出血大変だった
1: んだみたいな。でだから産後もすごい大変な状態だから先生とかとゆっくり話せる状態でもないんですよ、うん、すぐ子供って授乳したり育てないといけないじゃん、はいはい、でしばらくちょっと経って落ち着いた頃にちょっとじゃあお話ししましょうって数日後に、うん、4日後5日後ぐらいかなこういう経緯でしたって
0: 言
1: って、
0: なるほど、
1: そんな大変だったんですかっていう。
0: うちの妻も血が止まらへん言ってね、なんか同じ症状か分かんないですけど、はい、結構出血、男子は出血ダメですからね。
1: 弱いですね、見るって。
0: そうなんですよ、うん、でも怖い怖いしかないから心配しかなかったですけど、うんうん、女の人は割とそうですね、うん、我がことじゃないように思ってたようなね、うん、周りはバタバタするけどみたいな、
1: そうなんでバタバタしてるんだろうぐらい、うん、てかちょっとふわ血も多く出たからふわっとしてたのかもしれないですね。
0: あ、意識的にもね、
1: うんうん
0: うん、そんでもですよ、そんだけ危ないかったのに、まあ、あと2人
1: そうですね、うん、でなんか次の時もそういうの総白の危険があるのかどうかが怖かったので、うん、そういうなんか作り返しやすいのかどうか、そうです、
2: う
1: ん、あの主治医の方ずっと同じなんですけど、はいはいはい、あのその点を聞いたんですよ、うん、そのやっぱり繰り返しやすいんですかとか、またなるリスクはって聞いたら、あのそのもう一回なるリスクがそんな高くなかったんですよ、その、
0: うん
1: うんうん、なのであ、じゃあ関係ないんだと思って一回そこで切り離してっていう感じで、はあ、だ先生が素晴らしかったから、やっぱり説明とかすごい気持ちも組んでくれたりとか全部を分かってくれてお話ししてくれたからすごい安心して、もうこの先生についていきたいみたいな感じで、はい、
0: まあ安全、2人目3人目はそんなに危険もなく、
1: そしたらもう全あのだんだん楽になってきました。
0: なるほど、
1: はい、まあ、1人目が大変すぎたんでね、
0: うん、3人は3人ともその座りとかもれ
1: れあ同じでしたね、同じ座りは同じ、やっぱり
0: そうなんや、
1: きつかったですね、
0: うん、結構ね差があるとか聞いたり、うん、差がある人が多かったり、
1: もう同じ感じでした、全く同じ感じ
0: しかし僕らはどう聞いてもやっぱり男性がわからないのは、あんだけ痛い思いをして、うん、産んですぐもう一人とか思うわけでしょ、
1: すぐそんなもん、
0: いや、まあ、すぐやったりとか、どんな心境なんでしょう、産んですぐってことはないけど今あのナダルのいちゃってるみたいなポーズしてましたけど、まあまあでももう一人もう一人って何人も産む人が理解がやっぱりなかなか難しい、
1: うん、いやでも多分そういうホルモンが出るんだと思いますね、やっぱ子供のなんか、あの新生児特有 の、 あの最初の1ヶ月の匂いってありません、はい、
2: そうですね、ふにゃふにゃしていて、まあ、あっという間に新生児期って終わって、
1: そうだ、
0: 新生児に関してはものすごいうちの妻も興味示しますね、よそで新生児見たら
1: ちょっとかがってもらってい
0: いですか、抱っこも絶対したいし、うん、僕らも思いますよ、うん、あ懐かしいなと思うけど、うん、また違うのやろな、
1: 本能的な感じなんですかね、
2: う
1: ん、
2: 今もう赤ちゃんっていうものは我が家にいなくなったので、ね、はいはい、今またなんか赤ちゃん抱っこしたいなとか匂いかきたいなは本当に思いますね、
0: 赤ちゃんいた、だって手が届いてましたもんね、両の耳に、僕でも
2: 片手に
1: 顔が、ね、でよくよくしましたよね、手のひらの上でね、
0: あの感覚、
1: ね、
0: 指先から肘まででこと足りて
1: た、そうですね、
0: 抱っこが ね、
2: いやでもなんか振り返ってみると、はい、私もその30代になった頃ってその、まあ、仕事も頑張りたい、うん、だけど子供も欲しい、でも子供が欲しいと思うことはキャリアを一度ストップさせなければならないっていう、うん、なんかちょっとそういう葛藤がものすごくあったんですけど、うん、菊川さんご自身はどうでしたか、そのキャリアと子供を産むっていうところ、うん、
1: 私がこの結婚したのも遅くて、はい、そので、まあ、遅いって今早い遅いってあんまりね、うん、着手上下に言う時代じゃないですけど、
0: はい、
1: ただ産んだのも41歳、はい、だからもうその逆にもうそっちのキャリア中断っていうよりも産める方の方のタイムリミットの方が大きかったから、あんまりキャリアのことは逆に全くそっちをあの中断しないといけないからどうしようみたいな悩みが逆になかった
0: ですね。中断と思うのか、もう一回忘れるのかってどういう感じなんですか。中断やったらまたいつかっていう思いがどっかにあるみたいな。
1: 私は割となんかこうなっちゃうんですよね、まあ、まあ、一緒、はい、だから、まあ、考えなくなっちゃうんですよね、どうしようっていう計画を 全く予想図みたいの立てずに突っ走るみたいな感じ、
0: うん、会社は何も言わなかったんですか。
1: 会社はまあいい年だったので、うん、これいい年って言ってまたいろいろ
0: 問題があるから、ご自身のこと
1: やって、大人なので、うん、はい、言わなかったですね。
0: 仕事してくださいみたいな、
1: そんなになかったです
0: ね、うんうん、環境的にも良かったんですね。
1: あとコロナもあったんです
0: よ。あ、そっか。
1: あ、そっか。それは2人目の頃か、
0: うんうん、
1: 2人目の頃だったから、まあ、そこで私結構気にしちゃうタイプなので、もしかかったら妊娠中どうしよう、はいはい、だから あんまり怖くて仕事はできなかったっていう気持ちもありましたね。
0: そっか、ね、はい、子育てに集中してはったみたいな、
1: うん、そうですね。
0: そんでもだいぶ長かったですもんね、3人分ですから。
1: そうですね、41、42、43で産ん でその後しばらく赤ちゃん時代が続いたから、そうですね。
0: で2年前ぐらいですか、映画、
1: 映画が、そうですね、もう2年前ぐらいになりますね、う
2: ん、やっぱいつかはまた、
1: あ、もちろんもちろん、はい、やり、うん、もちろんもちろん、あの、うん、いつかは復帰というか、仕事は、仕事大好きなので、
0: うんうんうん、
1: 絶対やりたいなと思ってました、
2: うん。そのタイミングとしては、ね、今だっていうのが、その2年前に、数年前に思ったっていうのは何かこうあったんですか。
1: そうですね、もうそろそろできるかなって、なんとなくな感覚ですかね。やっぱり子供もちょっとずつ小さくなって、ただやっぱ手探りで、あの、まあ、目いっぱいはできないですね、その、独り身の時みたいにこう全部解放仕事みたいできなくて、本当にこれ一個いた、例えばオファーいただいてこれできるかなっていう、慎重に考えて、
0: うん、
1: あの、子供この学校もあるしどうとかって考えて、
0: うん、
1: あ、なんとか調整してできるっていうのをだんだん増やしてって、
0: うん、
1: して、あ、意外とできるなっていう自信になってきて、うん、で徐々に増やしていった感じですね、うん、
0: でもいきなり主役やったんです
1: よ。あ、これはね、あ、この前もちょろちょろは単発のバラエティだったり、あ、はやってたんですね、
2: はい、2025年に復職されて、
1: うん、はい、
2: まあ、あの映画種まく旅人もろみのささやきで、15年ぶりの映画出演で、
1: はい、
2: しかも主演、
1: はい、
0: でしたけど地方なんですよ、
1: うん、はい、そうなんです、
2: ね、撮影場所が、
0: どうしてたんですか、子供らは。その
1: 一緒に夏休みというか一緒に行ってましたね、はい、
0: へえ。でまあちょっと撮影の時は見てもらえながらも、
1: はい、親族に、はい、お願いして。
0: 大変ながらも、まあでも現場は良かったですか、久しぶりの現場。
1: いやー、なんか、
0: うん、
1: なんかすごい久しぶりだったので、うん、すごいなんかもう雰囲気変わっちゃってるのかなとか、さ、なんか時代で流れて、うん、ね、私たちの頃の、うん、やってた頃のやり方とか、うん、手順とか変わってるのかなとかいろいろ思ったけど、うん、意外と変わってなくて、
0: 意外と変わってない中でも、はい、
1: うん、
0: だんだんもう現場で怒鳴り声とかもないですもんね。
1: ないですね。逆にそう、もっと、はい、そうそう、
0: もうちょっと前からないか。
1: ないですね、ないですね。
0: でこれはお酒の飲む人の、飲む人っていうか、
1: そうです、日本酒の、まあ、農林水産省の役人の役なんですけど、日本酒を視察に行くと、はい、この伝統産業がこう、はい、失われる危機に M&A されちゃって、うん、失われそうっていうのを視察に行く役でしたね。
0: 姉ちゃん自身はお酒はどうなんですか。
1: 私若い頃は大好きだったんですけど、
0: はい、
1: もう年々もう弱くなって、
0: 今はもう飲む暇ないみたいな。
1: まあ飲めないのもありますけど、あの子育てと両立してっていうのありますけど、うん、いや弱くなりましたね。
0: ほんのもだって一緒に寝るんやったらもうほとんど
1: 飲む、家で飲まないですだから、
0: ね、そうなんやね。だから家で晩ご飯の時に飲んでたらまたね、
1: 麦茶専門家ですもん。
0: 麦茶専門家いいですね。
2: そして質問も届いて、東京都にお住まいの方、湯豆腐三昧さんです。菊川さんに質問です、
1: はい、
2: 3人のお子さんの子育てで役者の経験が生きたことはありますか。
1: あ、そうですね、うん、あのなんか絵本やっぱり読むんですよ、はい、でなんかもう親としてなんかや、はい、私だからこそできることってなんだろうみたいに考えた時に、はい、絵本をやっぱり、
0: うん、
1: あのそう、お芝居の経験を生かして読もうとか
2: 思って、
1: そうそう、登場人物ごとに声色とかキャラを変えて、はい、超全力で読んだんですよ。そしたらママ普通に読んだ
0: よ。一緒、俺言われると思った。俺もそう、いろいろ変えれば変えるほど普通でいいからって言われるんです。
1: だからね、
0: そこね、自分でやりたいんちゃいますか。
1: やっぱね、余白というか、
0: うん、
1: 自分で想像する、うん、クリエイトする部分がないとダメだから、ね、私が作りきっちゃダメなんです。
0: ダメです。
2: そうか、世界を作って届ける
0: じゃ、自信なくなりますよ。下手なんかな思いますよ。
1: 自分で想像したいんですよね。
0: それは

0: なんですね、
1: こうやってさらに、そして次の日とかで続ける時があるんですよ、ほなもっとっていう時もありますね、そこだけはやらせてもらってますね、いやでもだ独身の時に母親役とかやったことあるんですか？
0: ありましたね。でもあったんですよ、25歳ぐらいの時に若い頃から、やったことあります、うん、
1: そこが参考って言っても、まあ、またシチュエーションが違うか、
0: うん、
1: 子育ての役じゃないもんね。
0: あ、そうですね、なんかこうあのパパパって追うよう なんていうの、時の流れが早かったんで、うん、なんかそんなワンショットワンショットっていうか、はいはい、そんなに育児はがっつりやるシーンがなかったんです
1: ね、うんうんうん、そういうことですね、
0: うん、そうですね、
2: でも子育てと並行してセリフとかってどういう時
0: に、セリフ私いつ覚えて、いや絶対実際に一人の、あ、割と道歩きながらとかですね、移動中とか、
2: はいはい、
0: 常にこう台本持って、私なんかやっぱ
1: 見て読んで、
0: やっぱり紙で見たいんですよね、私どうしても昔の人間 で、うんうん、なんか絶対紙でこう丸めてこう持って、
1: そ う, なん
0: です、そう、うん、持ってなんか歩きながらバーッつって、あれなんだっけって、うん、ちょっと待って見て、うん、なんだっけみたいな、喋りながらボロボロボロ、
1: う
0: ん、ずっとやって、
1: そうなりますよね、
0: はあ、あとやっぱ気持ちが乗ってる時と乗ってない時があるんでなんか気持ちの乗ってる時の隙間時間にガーってやるみたいな感じですね、うんうん、
1: 朝のコーヒータイムにはやらないですね、
0: そう
1: です
0: ね、
1: あそこだけはね
0: 息を吐く時間なんで、
1: 息を抜く、あれいいことなんですよね、息を吐くってね、ため息あかんとか言うけどいいんですよね、溜まってるもんだ、
0: そう
1: ね、
0: そう、外の人には嫌がられると思うけど自分から出てくので、ね、自分は楽になるっていう
1: 外の人そんな聞こえるほどやらへんと思いますけど、
2: まあ、うん、でもそのスイッチの切り替えじゃないですけど、うん、はいここから俳優です、うん、はいここからもう私生活母親ですっていう瞬間っていうのはどういう感じで、う
0: ん、いやだから切り替えとか分かんないので、うん、もう本当にもうで気が乗らない時もどうしてもあるんで、うん、もう本当に何でもいいから一歩やってみるみたいな、
1: うんうん、
0: じゃあとりあえず台本を手に持ってみるとか、うん、
1: 何でもいい
0: から、ね、開かないんですよまだ、はい、取ってみる、だから一歩なんかとりあえず1枚だけ洗濯物畳んでみる、
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: そっか、とにかくかかるんやね、何かに取りかかる、
0: あとちょっと甘いものをいっぱい飲んでみるとか、
1: なるほど、
0: はい、ちょっと血糖値でエネルギーを入れてみるとか、
1: なるね、
0: はい、やる、夕方やっぱ電池切れするんで、どうしようと思った時に甘いもの、
1: はい、甘いもの、朝あの
0: ドリンク系、
1: 投稿前に子供が飴くれ言って僕がやると妻が怒るんですよ
0: あるあるですね、
1: 糖分を入れるな、で糖分僕入れた方がいいと思うんですけど
2: 糖分を入れるな、面白いですね、
1: うちのは言うんですよね
2: そうなんです
1: ね、入れてあげたい、
0: 飴、まあ、はね、あの
1: 大きいの凍ってしまうんですよ大きいの凍って怒られて
0: 大きいのがある、
1: 売ってるもんをネットで買わないで言われてい
0: ろいろ分かる分かる、
2: でもそのお子さんはもう菊川さんのお仕事のことは何をしてるっていうのは分かってる、
0: 多分分かってますね、うんうん、だ自分でもなんかあのなんか DVD レコードするじゃ録画するじゃないですか、はい、でなんか本人たちいっぱいやっぱ好きなのやっぱ自分たちどんどん録画、うん、やはり容量あるじゃないですか、私が自分の最近久しぶりやってた連続ドラマ入れてたら、うん、なんか容量がないから消されてて、はぁとか思ってなんかえぇって言って、
1: いやそれはもう分からんでもない
0: し、はぁっていう、
1: もう見たみたいなねこれからもまた見れるしね、
0: やめてママのレコーダーだからやめ て、
1: ママのはねでもずっと残っていくから、ね、もう歴史がね、もうそれこそだって長男なんかもうちょっとしたらレイちゃんデビュー当時のものも見られたりするわけですからね、
0: いや私ほとんど撮ってないんですよね、
1: でもなんか調べた絶
0: 対、ああネットってことですね、うん、そうですね、そっか今ネットに全部残ってますもんね、うんうん、
2: ではここでもう一曲リクエスト曲をお届けしたいと思います、うん、選んでいただいたのはミセスグリーンアップルのケセラセラですけれども、
0: う
2: ん、これはどんな時に、
0: いやーこれなんかすごいなんか幼稚園でなんかその子供たちがお遊戯するみたいな時にかかってたんですけど、それで知って、それでなんかやっぱ大変だった時期にこう歌詞をちゃんと聞いたら見て、うわーと思って、それですっごい曲も素敵だし、だから辛いなんかもう今日はしんどいなっていう風な朝とか聞くとやっぱ元気が出て、なんかまあ、応援をもらってる歌って感じで、
1: うん、
0: エネルギーもらってる歌ですごい好きで、はい、大好きです。
2: それではお聞きください。

0: ミセスグリーンアップルでケセラセラお届けしました。今日のメッセージテーマがですね、結果往来で子育ての結果往来というエピソードも来ているので、ちょっとご紹介させていただきます。福島県にお住まいのゆいさん、私の結果往来は子育てです。とにかく難しい子だった娘、私は銀行員だったので朝早く夜は残業もありましたから、休みの日だけはとにかく一緒に過ごし精一杯子育てしたつもりでしたが、小4から娘の心は離れっぱなしで20歳で家を出ました。とてもショックでした。しかし娘が結婚して出産、新築と自分で全てやり遂げ、子育てで悩んだりしているうちに、私と娘は母として良い友達関係のような関係になりました。うん、今が人生で一番幸せです。ということで、どうですか、そのお子さんとの関わり方でこんな風な未来があったらいいなっていうのは何か思ってたりします？
1: いや、関わり方、うん、まあ、でも一番やっぱり本人たちが幸せ、まあ、関わってほしいですけど、うん、やっぱり一緒にこうご飯食べてもらったりとか、それこそデートしてもらったりとか、うん、遊びに行ってもらったり、でもやっぱり本人たちが一番幸せな人生、好きなことを選んでやってほしいなってすごい思うから、うん、まあ関わってほしいですけどなんていうのかな、自由に羽ばたいてほしいなと。
0: 今のやっぱり子育てにおいても、うん、そのやっぱり子どもたちの主体性というか自主性をこう大切にされてる
1: んですか？そこは常に思ってるんですけど指示を出しまくってるっていう矛盾してるんですけど、まあ心に思ってる。
2: 全力子どもを中心の生活でしょ、はいは
1: い、そうですね、う
2: ん、で今後今上2人男の子やけど、今4歳の女の子とこれからどう、うん、女性同士どんななっていくかですよね、うんうん、今の方はちょっと最初はあかんかったけど、今はっていう、
1: そうですね、私なんか叱られたいですね、娘に。
2: 叱られた、
1: ママダメよ、そのもうちょっとお尻叩いてほしい、ね、
2: はいはいはい、
1: しっかりしてみたいな。
2: あ、いいですね、それも、ね、でもレイちゃんめっちゃしっかりしてるから、そうならない。
1: いやいや、私そんなことないですよ。
2: 突っ込みどころがない
1: ですよ。4歳のうちの子のが

0: 強いですねメンタルが。はい、全然タイプ性格違うから、
1: うんうん、
0: はい、
2: でも何でもできてるからね、それ見てるから。
0: いや表面そう見えてるだけなんですよ、そういうふうに。
2: いやだって、いやそうなんだって、送り出してね、ご飯も適当ながらもやって、いや違う違う、なんとかなる日もあってっていう、ね、うん、
0: いやいや、
2: おっしゃってた。
0: 本当でも適当、
2: あの日はね、
0: 極めたいと思ってる。すごく
2: でも餃子も包むしね、一緒に寝るし、もう大満足ですよ、子供。
0: まあ頑張ってます。
2: ね、ね、もうコーヒーにケーキつけてください。もう
0: そうですね。そうね。はい。
2: ね、いやいや、どんな子にっていうの、まあ、だから好きなことできる子がいいのか。
0: そうですね。やっぱそれが幸せかなと思って好きなことを見つけて、う
2: ん。男の子の彼女、奥さん、私がしっかり決めるぞ、指示出すぞみたいな、ない。
0: 気持ちはね、なんかやっぱり我々だんだん経験もあってね、あのいろいろあると、うん、ね、こう見える部分って出るじゃないですか、絶対だから。でもでも本人がやっぱりそう思ってる時って止めらんないんですよね、
2: うんうんうん、
0: だからもう本人がまあ経験しても失敗なら失敗してって思えないと、本当にそこが幸せって思う、うん、
2: そうですね、
0: 次のこの選んだ、うん、この人と一緒になりたいとかと思った人が心から思うには、はい、やっぱ自分がね、その経験をしない、私が言ってもだ、そのありがたみとかわかんないんだろうなと思うから、い辛いとこですね、親ってね、
2: 辛いとこです、
0: 言えないんですよ。
2: いやでもレイちゃんの今日のこのね、いろいろ話してくれる姿勢が時にマイクを飛び越すぐらいに
0: そうですね、
2: 喋ってくれて本当に、ね、伝わってきて、
0: はい、
2: マイク声、
0: そうですね、ちょっと吹いてたり、ね、大丈夫
2: で、今後はもう女優俳優さんもいろいろやって、
0: あ、そうですね、できたら、ね、はい、う
2: ん、
0: いや、はい、
2: 素晴らしい。これからまたお母さん役がぴったりちょうど会ってきたりとかしてね、
0: やりたいですね、
2: うん、
3: またぜひあの息抜きの時間帯に、この時間帯に遊びに来ていただければ
0: と、はい、持ってきて
2: あげてください。あ、いやいや、用意しておきます。
3: ということで今日のゲスト、菊川怜さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースを

テレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。台風6号の影響で九州南部ではきょう夕方にかけて、四国では今夜から明日未明にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。台風は明日にかけて東日本にも近づく恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号はきょう午前11時には鹿児島県の屋久島の西南西150キロの海上を1時間に25キロの速さで北北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側500キロ以内と北西側330キロ以内では風速15メートル以上の強風が吹いています。午前10時までの1時間には鹿児島県が屋久島町に設置した雨量計で41ミリの激しい雨を観測しました。台風は九州南部にかなり接近した後、明日にかけて四国や本州の太平洋側に近づく恐れがあり、各地で非常に強い風が吹き、海上は波が高くなる見込みです。また台風本体の雨雲の影響で、西日本と東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るところもある見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、近畿で350ミリ、九州南部や四国、東海で300ミリ、九州北部

厳重に警戒し、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。四国では広い範囲で曇りや雨となっていて、この先1週間も雨や曇りの日が多くなると予想されることから、気象庁は先ほど午前11時四国が梅雨入りしたとみられると発表しました。戦国時代、羽柴秀吉が今の岡山市にあった備中高松城に対して行った水攻めについて、敵対する毛利側の武将吉川元春が厳しい戦況を伝えた書状が見つかりました。書状は山口県岩国市の岩国朝古館に寄贈されたもので、東京大学資料編纂所の村井祐樹准教授が調査に当たりました。その結果、書状は1582年、秀吉が備中高松城の近くに堤防を築き、増水した川の水で城を浸水させた水攻めの時に、城の近くに布陣していた敵対する毛利側の武将吉川元春が家臣に戦況を伝えたものだと分かったということです。書状には、敵は川の水を流して下手をせき止めて包囲して攻め立てているので、こちらからの加勢も城内の士気を上げることにならず、毎日心配しているなどと記されています。書状は織田信長が討たれた本能寺の変の当日、6月2日に書かれたもので、秀吉はその後急遽毛利側と和睦して戦場を離れますが、すでに毛利側が和睦に応じざるを得ない厳しい状況に追い込まれていたことがうかがえるということです。村井准教授は、備中高松城の水攻めについて毛利側がリアルタイムで記した記録は珍しい、ギリギリの状況だったことを当事者が赤裸々に語っていて貴重な資料だと話しています。以上、11位のニュース、担当は原口でした。時刻はまもなく11時5分です。

0: 時刻は11時5分です。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりがお送りしています。
1: はい、
0: さあ今日のメッセージテーマは結果オーライということで、はい、今日はね、菊川玲さん来ていただきましたけれども、うん、子育てに関する結果オーライもう一つ来てたのでちょっとご紹介しますね。はい、東京都にお住まいのラジオネームファーストエディさんです。うん、結果オーライ、うん、私の子供、息子と娘には勉強とか学校の成績など全く口出しをせず自由に育てました。
1: うん、
0: わがままになるかと思っていましたが、それもなく兄弟も親子も仲良く、子供たちの反抗期もないままに育ちました。
1: はい、
0: いつか遅くなってそんな時期が来るのかもと思ったりしました。
1: うん、
0: 今は40過ぎの2人は何かと気にかけてくれます。孫がいないのは少し寂しいのですが、まあ、結果オーライと思っています。
1: う
0: ん、
1: ということ
0: で、
1: うん
0: うん、やっぱり子育てしてる時はなんかこうなんか指示した方がいいのかなって思いながらも、うん、結果で自分たちで考えて動いてっていう感じだったんですかね。
1: まあ、リエちゃんの話もありましたけどね、本当は分かってるっていうのがね、
0: はい、
1: まあ、でもその分かってるになるまでにいろいろちょっと言うてるからやと思いますけど、
0: そうですね、
1: 指示出しをしたから、さっきのリエちゃん指示出しの時の停戦時間のみたいになってましたもんね。
0: すごかった、いろんな方向に指さしてました。
1: めっちゃ動きと一緒に見せてあげたかったですけど。
0: 本当そうですね。
1: はい、ためになりました。
0: はい、そしてもう一つ、愛知県にお住まいのエミリーさんです。私はお色直しの時に着物がレンタルできず、うん、急遽母の手作りのドレスを着ることになりました。
1: いい
0: ドレスの出来が出席者の目を引き、
1: うん、
0: 私は鼻高々、
1: うん、
0: 母も大喜びでした。
1: うん、
0: 実はこの日のためのドレスではなく、
1: はい、
0: 母の趣味の範疇でしたので、これこそ本当の結果オーライかと驚きとともに母には感謝しかありませんでしたと。
1: よう、そんな、ね、趣味を持ち寄ったことですよ。はい、ようあったなあっていう、それだけど結果オーライっていうのはやっぱりうちよく言うんですけど、はい、導かれてるっていうね、風に思い、なんかもう単純に思ってたお店が閉まってて、
0: はい、
1: およそに行くことになって、これはもう導かれてるんだって思うようにするとね、
0: うん、
1: 結果オーライの気持ち

0: ちにも先に慣れてるというね。先に思っとくのがもしかしたらいいかもわかんないですね。まあ、お店選びちょっと単純ですけど、はい、うんうん、子育てなんかなるとねまたちょっと事情がいろいろありますけど。
1: そうですね、
0: それすごいですね。
1: いや本当にね、しかもやっぱその結婚式の場で着られるぐらいの出来っていうのがまたすごくないですか、ね、
0: グレードがあるわけですから、
1: ね、
0: 目を引いたわけですからね。面白い、
1: ね、本当もうレンタルこの場合はできなくてよかったなっていうね、
0: そうです
1: 感じですね。ありがとうございます、はい。さあここからは毎日リクエストをお届けします。日付指定のリクエスト曲にお答えします。今日最初のリクエストは栃木県にお住まいのラジオネームメロンソーダさんです、うん、キム兄さん千葉さんこんにちは。毎週楽しく聞いています。
0: ありがとう。
1: 今日は娘の27歳の誕生日です。
0: おめ
1: でとう。娘は小学生の頃からずっと嵐の大ファンです、うん、全部の曲が好きですが特にマイガールが聞きたいというのでリクエストしたいと思います。どうかよろしくお願いしますと。
0: 聞いてますね。じゃあ
1: いただきました、
0: はい、
1: それではお聞きください。嵐でマイガール。

0: 嵐でマイガールお届けしました、ね、5月31日でグループが活動終了を迎えたと、ね、
1: めっちゃ嵐若い時、
0: はい、
1: 大野くんと2人でなんかロケ行ったん
0: ですよね、うん、はい、そうですか、うん、
1: 全然内容なんか初台を歩いて、ここあの前ね、ここ前居酒屋さんあってね、はい、よう行っててんみたいな話を、ね、20年以上なりますけど ね、
0: ね、
1: うん、桜井くんはまた動物のやつで、
0: はい、
1: あ、じゃあ桜井くん、相葉
0: さん、はい、
1: 桜井くんまた別なんかそれぞれ なんやちょこちょこっとあるんですよね、うん、今あのもうやめられましたけど、松本潤ってあの字のママの人が、
0: はい、
1: うちの周りの宅配の担当やったこともあって、ね、
0: そのまま、ね、
1: 引退されたんですけど、その方の方が一足先に
0: 先に松潤でしたねリクエストありがとうございます、
1: はい、娘さん27歳、
0: はい、
1: おめでとうございます、
0: おめでとうございます。
1: 続きましては千葉県お住まいの60代ののりさんでございます、はい、いつも楽しく聞かせていただいてます。
0: ありがとうございます。
1: 今日は家内の誕生日です。
0: おめでとうございます。
1: 家内にはいろいろ助けてもらってばかりで感謝してます。特に自分がうつ病を患った時には仕事が忙しい中、いろいろな治療方法を調べて、時には一緒についてきてくれたりもしました。今では良くなって仕事もそれなりにこなすことができてます。これからもお互いが元気なうちは一緒に出かけたいと思います。リクエストは2人の共通の推しアーティスト、スターダストレビューの夢伝説です。家内はこの時間は仕事中で聞けないので、もし採用されたらラジルラジルで聞かせてあげたいです。いいサプライズになればいいなと思います。なるでしょう、うん、僕もこの曲好きですね、はい、スターダストレビューで夢伝説。

0: スターダストレビューで夢伝説お届けしました。
1: かっこいいんですよね、これ根本さんもね、あの気さくな方でね、
0: はい、
1: ちょっとだけしか知りませんけど、なんか楽しい人でね、いいバンドなんですけど、もっといっぱいヒット曲が欲しいところですけど、俺が言うことでもないかあるよほっといてくれみたいな。
0: 今日のりさんの奥様お誕生日ということで、
1: はい、
0: ぜひ聞かせてあげてください。ラジルラジルでお願いします。ありがとうございます。では続いてこちらの方からいただきました、
1: はい、
0: 岐阜県にお住まいのラジオネームけんけんじいさんです、うん、今日は家内の69歳の誕生日です。
1: おめでとうございます。
0: 日頃から草刈り作業を一緒にやってくれています、
1: うん、
0: 日頃の感謝の気持ちを込めてこの歌を送りたいと思います。よろしくお願いしますといただきました、
1: はい、
0: それではお聞きください。井上陽水、奥田民生でありがとう。

0: 井上陽水、奥田民生でありがとうをお届けしました。
1: はい、ありがとうはもうこれですよね。感謝の気持ちを二人がかりでありがとう、
0: はい、ね、今日誕生日ということで、ね、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。毎日リクエスト、記念日や誰かにプレゼントしたい曲など、引き続き日付指定でお送りください。
1: はい、
0: ではここで NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンの歌をお聴きください。題名はシェアする前にちょっと待てよ。フェイク情報もあふれる社会を乗り切るヒントにしてほしいとの思いが込められています。
2: 合図は間違い、俺が間違うわけない絶対。タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって。信念こだまし不

0: NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンソング、はい、シェアする前にちょっと待てをお聞きいただきました、
1: はい、
0: ではここでもう一曲お届けしましょう、うん、山崎文子の演奏で元気玉。

0: 時刻は11時30分です。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりがお送りしています。さてこの後0時30分からお届けします午後の番組、はい、まんまる。今日のスタジオ担当は高山哲也アナウンサーとホフディランの小宮山雄飛さんです。1時台ゲストにはサッカー元日本代表の柿谷陽一郎さんがいらっしゃるということで、うん、まあ、ワールドカップもね間もなくということで、 NHK の放送解説を務める柿谷さんに日本代表の注目ポイントはもちろん大会の見どころについても伺うということです。
1: めっちゃいいんですよ、うん、パーシモンの解説、
0: はい、
1: あ、ごめんなさい、柿でパーシモンって言ってしまった全然そんなあだ名じゃないんですけど柿谷陽一郎さんのサッカーもうまかったしね、
0: はい、
1: 解説素晴らしいです。
0: そうですね、うん、さ、あの2025年に現役を引退されてという、はい、そのあたりの、ね、お話も伺います。はい、そして今日のリクエ、今週のリクエストテーマですけれども、うん、結婚です。
1: はい、
0: はい、結婚について歌った曲ですとか、まあ、結婚式でかけた曲、かかった曲、または歌詞に花嫁とか、うん、あの指輪が登場する曲ですとか、またプロポーズにまつわる曲などぜひ皆さんリクエストを寄せください。
1: はい、これでも千葉さん、指輪出てくると結構別れの歌ですよ。
0: あ、
1: 銀の指輪ルビーの指輪とか
0: 確かにそうですね、なんか幸せな方向に向かう、
1: まあ、いいんですけどねいいです、いいです、
0: いろいろねあると思います。ぜひ、
1: まあ、今あるんでしょう。
0: はい、うん、そして今日のお便りテーマはホームです。家、居場所、地元、あなたのホームにまつわるエピソードをお寄せください。またあのアウェー話でもいいですよというもの、ね、いいんだっていう感じですけど、はい、よろしくお願いいたします。はい、そして今日のふんわりの、ね、メッセージ、あ、その前に先週、はい、あのお昼困難度で煮込み料理お届けしたんですけれども、キム兄さんが紹介した料理を実際作ってみましたという方がいらっしゃいました。宮城県にお住まいのラジオネーム、うん、抹茶さんです、
1: はい、
0: 初めてメールします。
1: ありがとう。
0: 私の職場では確実でラジオを流しており、うん、先週の火曜日は NHK でした、
1: はい、
0: そこで木村さんが紹介してくださった鶏肉、うん、トマト、ドライマンゴーの煮込み料理が聞いただけですごく美味しそうだったので、うん、めんどくさがりの私でも作れそうと思い早速日曜の朝に作りました。
1: はい、
0: すごく簡単な上にとっても美味しかったです。
1: とが長い、
0: はい、もうあのつがいっぱい本当に書いてあります。
1: 嬉しいね、
0: 家族にも大好評でした。
1: ね、
0: 超がつくほどのめんどくさがりの私でも簡単に作れる神レシピ、
1: うん、そうでしょ。
0: まだ作ったことがないリスナーの皆さんがいたらぜひ作ってみてほしいです教えていただきありがとうございました。また作ります。い
1: やいや、もうぜひぜひ、もう豚肉でもイカでもやってください。ありがとうございます。成功、まあ、でも成功させていただくのは、ね、その方の腕もだいぶありますから、
0: はい、
1: うん、よかったです、
0: ね、ありがとうございます。うん、あのちなみに来週のお昼困難度のテーマはオクラ、
1: オクラ、ね、
0: ね、お届けする予定です。
1: ネバネバでね、
0: はい、うん、そして今日のメッセージテーマは結果オーライということで、熊本県にお住まいの方ですね、はい、ラジオネーム坪井のみっちゃんさん、
1: はい、
0: キムニー千葉さん、おはようございます。
1: おはよう。
0: 結果オーライですが、うん、以前私は大ファンだった石野真子ちゃんのライブに行っては見たものの、うん、日付が違ったみたいで、その上入場券も忘れていたので、
1: うわ
0: 結果オーライでした日付が違ったし、
1: いやいや
0: 入場券もそもそも忘れてたから、まあまあ
1: そうやけど
0: まあ結果オーライというかなっていうか、まあ、
1: 持ってたら悔しいか、
0: はい、持ってた方が悔しかったかも、
1: 全部、ね、違うからもうよかった、は
0: い、全部違ったらもうまあいいかっていう、
1: 変わった結果オーライですけどね
0: これ どっちだったんですよ、まだ早かったのかな、
1: あ
0: 早く行ったのかな、か終わってたらもうめちゃくちゃ悔しいですもんね、もし終わってたら
1: 翌日行ったんちゃいますの、あれ違うか、あそうか、
0: 本来の日付よりも先に早く行ってたんだったら、
1: ただ次の、
0: まあ、
1: 次
0: またチケットを今度持って行けばいいだけだったんでね、
1: そんな感じじゃないですか、
0: 結果オーライだったから、おそらくそうだと思います、
1: 終わってたらね、
0: はい、もう結果オーライではないですもん、
1: 忘れた忘れたで、はい、言うことないですもんね、
0: そうですね、ありがとうございます。そして神奈川県にお住まいの方、ラジオネーム北子さんです、
1: はい、
0: 結果オーライ、小学生の時から筋金入りの算数嫌いだった私、
1: うん、
0: 中学に上がると苦手が加速し5段階評価では2が定位置でした、 それでも努力していましたが、塾では数学の先生に君のせいで授業が進まないと言われるあるようでした、
1: はい、
0: また高校受験を前に焦りは募るばかり。そんな私に救いの手を差し伸べたのは父でした、
1: うん、
0: 父は中学の数学の教科書を買い揃えて、うん、自分で勉強した後、毎晩教科書に載っている問題を一つ一つ私にやらせて解説してくれました、
1: うん、
0: 毎日多忙で小さい頃からゆっくり一緒に何かをすることのなかった父と初めて膝を突き合わせた時間となりました。甲斐あってか高校に合格できましたが、そのことよりも父との毎晩の勉強の思い出こそが私の結果往来です。
1: なるほどね。僕あの高校の時に、
0: はい、
1: 数学あんまり好きじゃなくて国語が大好きやって、担任の先生が数学やったんで、
0: はい、
1: 呼び出されてコンコンと言われたことあるんですよ、うん、君は男子なのに、なんか昔は、ね、男子はこっち女子はこっちみたいな、女子が文化系みたいな、文系みたいに言われてて、はい、君は男の子やのなんで国語の方が好きなんだっつってね、なんか説教でもないんですけど、そんなこと言われて、うん、なんでわかんやろうって思ったことあったんですけど、おかげでまあ言葉好きやから今の仕事もそうなんですけど、数学好きでもまあ良かったかもわかんないですけど、
0: はい、
1: 逆に今9歳の娘が算数好きなんですよね、で漢字の方があんまりちょっと嫌いみたいな感じで、はい、まあ僕はでも漢字はいずれ覚えられると思ってるんで、まあでも今覚えとかなあかんのもね、まあその足並み揃えんとあかんっていうのがあるから覚えてほしいけど、あんまり言わないんですけど、あれ逆の方の科目ってそのうちできるわって思ってしまうのかなって。
0: でも結構数学とか、うん、まあ、算数でもいわゆる国語の文章読解力があれば解けるみたいなものもついてくるので、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあね、
0: なんか両方やっぱりそのやる意味っていうのは相互にあるんだなっていうのが、子供の頃は正直分かんなかったです、ね、こっちとこっち全然逆じゃんって思ってましたけど。
1: いやもう勝手に将来いらんとか勝手に言ってましたもんねでなんかそのためじゃないみたいなこともね、ちょっとチコちゃんでやりましたけど、
0: はい、
1: なんか、うん、脳の刺激でもないですけど、
0: はい、
1: 必要は必要ですからね、絶対ね。
0: そうですよね、うん、ありがとうございます。ではここで1曲お届けしましょう。ジャミロクワイでオーライト。

0: 番組の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです。どうぞ。
1: はい、鉄道の情報です。 JR 西日本によりますと、山陽新幹線は竹が倒れている影響で、広島駅と博多駅の間の下り線で午前11時から運転を見合わせています。鉄道の情報をお伝えしました。
0: さあ、今日のメッセージテーマはですね、結果往来ということで、はい、栃木県にお住まいのラジオネーム、栃木のヒーローさんからいただきました。はい、キムニー、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 結果往来、自信を持って言えること、それは語学の専門学校を卒業し、うん、ホテル業界へ就職しました。その後2年から3年周期で転職を9社渡り歩きました。
2: うん、
0: 1ホテル業、2もホテル業、うん、3が学校の事務職、
2: はい、
0: で4に再びホテル業、
2: うん、
0: で5卸業、
2: うん、
0: で6再びホテル業、
2: うん、
0: で7長距離運送業、
2: うん、
0: で8卸業、
2: はい、
0: で9卸業、うん、なんと9社目にして転職が見つかり、うん、転職先8社の経験が生かされております。うん、おかげさまで15年勤務しております。幾多の転職で悩む時期もありましたが、すべては結果往来。子どもたちも社会人として育ち、まあね、今は妻と2人で楽しく暮らしております。
2: そうですね。でもホテル業が結構多かったな。
0: そうですね、半分ぐらいはホテル業に。
2: 面白いですね。
0: はい、
2: ホテルもなんかサービスしたらやめられへんみたいなとこあるからね。
0: うん、
2: うん、なんか喜んでいただいたらっていうのが面白いんですよ。
0: そうですね。
2: 卸業やと多分その一人の仕事になるのかな、
0: はい、
2: なんか
0: 自分の力がこう試されてる、生かされてる、うん、まあ、語学の専門学校行かれてるか、もしかしたら英語を使ってるとか、はい、そういうこともあるかもしれないですね。
2: 何しても、まあ、人に喜んでいただくということは ね、良かったのかな。
0: すごい、私一度も転職はしたことないので本当に今がこれが自分にとって転職なのかどうかっていうのは、あの終わった後に気づくと思うんですけど。
2: 言うてあげますか。転職ですなりたい人いっぱいいますから、ね。
0: うん、ありがとうございます。続いて茨城県にお住まいの方ですね。わさみん推しのひかじゅうさん。
2: うん、
0: 結果往来、平成22年に早期退職をして地元の大手ハム会社の面接を受けました。
2: はい、
0: 後日不採用の通知が来ました。
2: うん、
0: その直後に地元を走る真岡鉄道で駅と踏切のペンキ塗り、うん、草刈り、木の伐採の作業をする臨時作業員の求人があるのを知りましたと。
2: うん、
0: で早速申し込んで面接を受けたら採用になりました。
2: はい、
0: これが結果往来でした。
2: うん、
0: というのも幼少の頃から憧れだった鉄道会社で仕事ができました。
2: めっちゃええやん。鉄道俺もね夢見てた頃あるから。

0: 叶いましたよね。
1: ねえ、
0: うん、そう
1: ね、最初のそのハブ会社で受かっていたらこの道は待ってなかっただろうし、
0: うん、まあもうほんまそう考えても言うてしもったらもうそれまでなんですけど、皆さんまあそうなんですけど、やっぱり赤塚先生のこれでいいので、あの精神的に結果笑いで思っとくのが一番やったりしますし、ちょっと仏教っぽくな、仏教のなんか教えじゃないですけども、京都の俗に額縁寺って言われてるとこの廊下に貼ったのがね、ちょうどええっていうね文句があって、今もその立場とか姿形とかも仕事も家族も全部お前にとってちょうどええねんでっていうのがねありますけど、それをどうね、今がそう幸せやと取るのはそういうことでしょうしね。
1: 本当そうですね。メッセージありがとうございました。ここで一曲お届けしましょう。デズリーでライフ。

0: レズリーでライフお届けしました、はい、さあ今日は10時台のゲストに俳優の菊川怜さんをお迎えしましたけれども、リスナーさんから、東京都にお住まいのヒロリンフォーエバーさんです、うん、菊川さんの子育てトーク素晴らしいです、うん、私もおよそ30年前働きながら娘2人の子育てに走り回っていた頃を思い出しました、といただきました。
1: そんなようなことなんですかね。もうなんかこれこうやこれはこうとか決めるといいよりももうバババババという、はい、なんか不思議ですよね。
0: そうですね、うん、今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができます、うん、ふんわりのホームページから聞き逃しサービスをチェックしてみてください、うん、そして次回6月9日のラインナップです、はい、9時台は木村家のリビング、お待たせしました、はい、ゲストはお笑いコンビ南海キャンディーズのしずちゃんこと山崎静代さんです、
1: ね、みんなにお待たせしましたね
0: 本当そうですね、はいはい、まあ、芸人画家と幅広く活動されているしずちゃんの、数々のターニングポイントについて伺っていきます、はい、そして10時台の前半は皆さんからいただいたお便りをご紹介します、テーマは人生最大の幸運。
1: 幸運ね、
0: 人生最大の幸運です。
1: あ、お金のこともあんのかな。
0: ね、いろいろありますけど、ぜひ皆さんにとっての人生最大の幸運エピソードを送ってください、
1: はい、出会いとかね。
0: さらに10時台の後半ですね、お昼困難度、テーマはオクラです。
1: オクラ、
0: はい、美味しい季節になってきましたよね。
1: オクラもこれなかなか難しそうなことですけど、うん、はい、なんかいろいろ合わせたりとかしていくと、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: オクラが効いてくるとかいうのもあるでしょうしね、うん、
0: 切り方次第でちょっと食感も変わるし、
1: まあ、ありますね、
0: はい、ぜひ送っていただければと思います。すべてのメールはですね、番組のホームページ火曜日の投稿フォームからお寄せください。はい、そして明日水曜日、パーソナリティはなっちゃんこと五代夏子さんです。ゲストは昭和の流行歌に詳しい、うん、歌手で作家の郷田美智人さんです。メール取り

0: クエストは番組のホームページから。はがきの方は郵便番号 150-8001、NHK ふんわり宛てまでお願いします。
1: キムチバでお送りしてきましたけども、井上節さんの、行ってきました。まやさんにも呼んでいただいて、花より単語、面白いですね。古いとは思えない。井上寿さんの言葉で古い作品でもやれば新作になるんだっていうのがあるんですけど、まさにそんな感じ。俳優のセリフ量でも驚きましたけど、ぜひ聞いてください皆さん。
0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 俳優の滝藤健一です。不定期にお送りしている滝藤健一正解のない世界のこだわりさんの第11弾が決定しました。芝居という正解のない世界に生きる私滝藤健一がファッションや髪型、恋愛や子育てなどなど正解のない世界で自分なりのこだわりを持って生きる人々と語り合うこの番組。今回のゲストは FIFA ワールドカップ2026開幕直前、日本サッカー界のレジェンド小野伸二さん。小野さんにサッカーやワールドカップの話はもちろん、解説者としてのこだわりなどじっくり伺っていきます。小野さんはとってもマイルドな方でした。特別番組滝藤健一正解のない世界のこだわりさんは NHK AM で6月7日日曜午後2時5分から。
3: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報、飯尾がお伝えします。気象予報士の黒木愛子さんです。
4: はい、こんにちは。
3: 東京今、雨は降っていないようですね。曇り空ですけれども、この後台風の影響心配されますね。
4: そうですね、台風6号はこの時間は九州の南にあって、徐々に進路を東へ変えています。関東でも今日のうちから雨が降り始めて、明日は雨や風が強まって大荒れの天気になりそうです。今日の関東は朝から雲が多く、この時間もおおむね曇り。ただ台風の北側に前線が伸びていて、前線に向かって台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、本州付近でも台風が近づく前から雨が降り始めています。今は九州から東海のあたりまで広く雨となっていて、関東でもアメダスではまだ降水観測していないんですが、弱い雨を降らせる雨雲がかかり始めています。この後夕方には西や南から雨雲がかかり始めそうです。場合によっては午後早い時間から雨の降り始めるところがあるかもしれません、この後の外出には雨具があった方が良さそうです、今気温は25度前後というところが多くなっています。日中の予想最高気温は東京、千葉、埼玉、水戸、熊谷で27度、横浜は26度、銚子も26度、宇都宮、前橋も26度ということで、昨日よりも5度から9度ほど低くなる見込みです。これでだいたい平年並みということになりそうです。
3: 気温は昨日よりも下がるということですが、ただ心配な台風、明日には近づいてきて雨、風ともに強まりそうですね。
4: 今夜四国の南、明日の朝には紀伊半島付近に進んで、明日の日中関東の太平洋沿岸を東の方向へ進んで、夜には東の海上に抜けそうです、今夜には関東でも広く雨となって、明日日中をピークに雨や風が強まって荒れた天気になりそうです、昨日までの予想ほどは発達していなくて、この時間暴風域はなくなっています、ただ中心付近の最大風速25メートルで強風域を伴っています。この勢力を維持したまま明日近づいてきそうです。伊豆諸島では今夜遅くから雷を伴って激しく降るところがありそうです。明日日中いっぱい雨が降り続き、1時間に70ミリ、非常に激しく降るところもありそうです。また瞬間的には40メートルの暴風が吹く恐れがありますので、大雨や暴風に警戒してください、
3: 気象予報士黒木愛子さんでした。続いて注意報です。この時間強風注意報が静岡県の伊豆南に出ています。では今日の各地の予報です。東京都、東京地方、南の風、23区西部では南の風がやや強く吹くでしょう。曇りで夜は雨の見込みです。波は1メートルのち50センチ。伊豆諸島北部、今日は南の風のち

0: 南東の風やや強く、新島では後南東の風が強いでしょう。曇り夕方から雨で、ところによって夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル50センチ、後2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。ただし新島では2メートル、後2メートル50センチでうねりを伴う見込みです。伊豆諸島南部、今日は南東の風のち強く、曇り夕方から雨で、ところによって夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、今日は東の風、のち南東の風、曇りで昼過ぎから夕方は晴れるでしょう。波は2メートルでうねりを伴う見込みです。今日の予報をお伝えしています。神奈川県の東部は南の風で、曇り夜雨でしょう。波は1メートルのち1メートル50センチ、うねりを伴う見込みです。神奈川県西部、南の風のち北の風、曇りで夕方から雨が降るでしょう。波は1メートルのち1メートル50センチ、うねりを伴う見込みです。千葉県北西部、今日は南の風のち南東の風で、海上では南の風がやや強いでしょう。曇りで夜は雨が降る見込みです。波は1メートルのち50センチ。千葉県北東部、今日は南の風のち南東の風で、海上では後南東の風がやや強いでしょう。曇り、夜は雨の見込みです。波1メートル50センチのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。千葉県南部、南の風のち南東の風、海上では南東の風がやや強いでしょう。曇り、夕方から雨の見込みです。波は1メートル50センチのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。埼玉県の南部、今日は南の風で、曇り、夜遅く雨でしょう。埼玉県北部、南東の風、曇り、夜遅く雨が予想されています。秩父地方、今日は東の風、曇り、夜は雨の見込みです。茨城県、今日は北部、南部ともに南の風で、海上では南の風がやや強く吹くでしょう。曇りで夜遅く雨が予想されています。波は1メートル50センチ、のち2メートル、うねりを伴うでしょう。今日の予報、栃木県です。南部、北部ともに今日は南の風で、曇り、ところによって夜は雨が予想されています。群馬県、南部は今日南東の風で、曇り、夜は雨でしょう。群馬県の北部、南の風のち北の風、曇り、夜は雨でしょう。今日の予報、静岡県、東部では東の風、今日は雨が降る見込みです。波は1メートル。静岡県の伊豆、東の風のちやや強く、伊豆南では後東の風が吹くでしょう。波は1メートル50センチ、後2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。今日午後6時から明日午前0時までの1ミリ以上の雨の確率です。伊豆諸島と静岡県東部伊豆は 90%、神奈川県西部、千葉県南部は 80%、東京地方、神奈川県東部、千葉県北西部、群馬県 70%、千葉県北東部、埼玉県南部、秩父、茨城県南部は 60% です。今日午後6時から明日午前0時までの1ミリ以上の雨の確率です。埼玉県北部と茨城県北部は 50%、栃木県南部 40%、栃木県北部 30%、小笠原諸島 20% となっています。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。東北道の通行止めが解除になりました。東北道は下りの川口ジャンクションと浦和料金所の間の事故に伴う通行止めは午前11時30分に解除されて通れるようになっています。この事故の影響が残って首都高速道路は川口線下りの足立エリアと新郷の入り口が利用できなくなっています。県央道の八王子ジャンクション方面に向かう外回りは海老名インターに大型トラックが故障して止まっているため2キロの渋滞です。この故障車の影響で東名高速道路の下りは海老名ジャンクションを先頭に江北パーキングエリアまで18キロ渋滞しています。 このほか圏央道の内回りは海老名ジャンクションで6キロ半の渋滞です。東名高速道路の上りは御殿場と大井松田インターの間の山北バス停で大型トラック2台の事故のため2車線が規制されていて7キロの渋滞です。中央道の上りは高井戸インター近くの烏山トンネル付近で緊急の工事が行われているため稲城インターまで9キロ渋滞しています。関越道の上りは関越トンネルに故障車が止まっているため一時的に進入できなくなっています。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう内回りは市川中央インターで1キロ半、外回りは戸田西インターで3キロ。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。はじめに台風6号です。台風の影響で九州南部では今日夕方にかけて、四国では今夜から明日未明にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。台風は明日にかけて関東など東日本にも近づく見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。では気象予報士の黒木愛子さんに聞いていきます。
1: はい、お願いします。
0: まず黒木さん、現在の台風の状況について伝えてください。
1: はい、台風6号は今日正午には鹿児島県の屋久島の西南西120キロの海上を1時間に30キロの速さで北東に進んでいるとみられます。東へ向きを変えつつあります。中心付近の最大風速は25メートル、暴風域はなくなりましたが、風速15メートル以上の強風域に沖縄から九州が入っています。乾燥した空気が入ったことなどによって、昨日までの予想よりは発達していない状況ですが、このあと今の勢力を保ったまま次第に進路を東へと変えて、西日本、東日本の太平洋沿岸に近づきそうです。
0: はい、
1: この3時間のうちでも種子島や屋久島などで瞬間的に30メートルの風を観測しています。そして雨の様子ですが、台風周辺とその北側に雨雲が広がって、九州から東海あたりまで広く雨となっています。先ほど四国が梅雨入りしたとみられると発表がありました。
0: はい、
1: 台風が近づく前から広く雨となっているのは、台風の北側、西日本に前線が伸びていて、この前線に向かって台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込んでいるためです。特に台風の北東側、九州や四国の太平洋側で南東から湿った風が吹きつけて雨が強まってきています。この時間、宮崎県内で激しい雨を観測しています。
0: そしてこの台風6号ですが、これからどんな点に注意警戒が必要でしょうか。
1: はい、この後近づいてくる西日本や東日本では、まずは大雨に警戒してください。線状降水帯が発生するなどして

0: 州南部と奄美ではこの後夕方にかけて、高知と徳島では今夜初め頃から明日未明にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。土砂災害に厳重な警戒をお願いします。今夜暗いうちに暗い時間帯に災害の危険度が高まる恐れがありますので、自宅が危険な場所にある場合は今日明るいうちに安全な場所に移動してください。
1: はい、気象予報士の黒木愛子さんでした。新しい情報です。 JR 西日本によりますと、山陽新幹線は竹が倒れていた影響で広島駅と博多駅の間の下り線で運転を見合わせていましたが、午前11時45分に運転を再開しました。台風の接近で市内の全域に避難指示が出ている宮崎県串間市では5つの避難所が開設されています。このうち県立福島高校の体育館に午前9時半ごろに避難してきたという80代の女性は、早く避難しないと危ないので娘にここまで連れてきてもらいました。安全な場所に避難できて安心ですが、やはり家が心配ですと話していました。台風6号による被害の情報です。沖縄県のまとめによりますと、今日午前7時の時点でうるま市や那覇市などで風にあおられて転倒するなどして合わせて16人が軽いけがをしました。また住宅などの屋根が壊れたり窓ガラスが割れたりする被害が合わせて15件確認されています。停電も発生しています。沖縄電力によりますと、沖縄県内では今日午前8時の時点でおよそ1万7400戸で停電しています。交通への影響です。国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で今日は九州地方を発着する便を中心に330便余りが欠航しています。明日も羽田空港や大阪空港を発着する便などで280便余りの欠航が決まっています。航空各社は今後の台風の進路によってはさらに欠航や遅れが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。鉄道の情報です。東海道新幹線は今日は通常通り運行していますが、明日は始発から一部の時間帯や区間で運休や遅れの可能性があるとしています。山陽新幹線と九州新幹線も今日は台風の進路などによっては運休や遅れが出る可能性があるとしています。山形新幹線は明日の正午ごろから夕方ごろにかけて運休や遅れが出る可能性があるとしています。また首都圏の在来線は JR 青梅線が明日の始発から午後8時ごろまで青梅駅と奥多摩駅の間で運休するとしています。この他にも東京メトロや私鉄各線を含め、明日は始発から運休や遅れが出る可能性があるとしています。鉄道各社はホームページなどで最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。台風や雨に関する情報は NHK1 ニュース防災アプリでもお伝えしています。アプリでは15時間先までの雨雲の状況や台風の今後の予想進路をチェックできます。また洪水や土砂災害などのハザードマップも載せています。お住まいの地域や勤務先、滞在先などでどのような災害のリスクがあるかあらかじめ確認できます。アプリをダウンロードするにはアプリストアで NHK1 ニュース防災と検索してください。ぜひご活用ください。今朝、福島市の工場や住宅などで複数の人が相次いで熊に襲われ、4人がけがをして病院に搬送されました。いずれも意識はあるということです。福島からのリポートです。
2: 福島市佐々木野の工場前にいます。熊はこちらの敷地内で人を襲った後、住宅地に移動していったということです。
1: 今日午前6時半ごろ、JR 奥羽本線の佐々木野駅近くで、熊に噛まれたと鋳造会社の関係者から警察に通報がありました。熊が鋳造会社の工場で2人を襲い、その後近くの事業所と住宅で別の2人を襲ったとみられるということです。警察や消防によりますと、これまでに男女合わせて4人が怪我をして病院

0: に搬送されました。いずれも意識はあるということです。熊は事業所の敷地内にとどまっているとみられます。熊を目撃したという近くに住む男性は、
1: フェンスのところから見てたら屋上普通に歩いてました。まあ、1メートルぐらいはあって子供ではないような感じでした。近くに小学校とかもあるんでやっぱちょっと心配ですね。
0: 警察によりますと、先週から昨夜にかけて周辺で熊の目撃が相次いでいたということで、警察や市が警戒を続けています。一方、秋田市の山あいにある集落で今朝、高齢の女性が遺体で見つかり、付近にいた熊が駆除されました。警察は熊に襲われた可能性があるとみて調べています。警察によりますと、今日午前7時20分ごろ、秋田市川辺和田に住む高齢の女性の家族から、母親が熊に襲われたかもしれないという通報がありました。警察が捜索したところ、住宅のすぐ脇の山林から女性の遺体が見つかったということです。近くには熊1頭がいて、午前9時40分ごろ駆除されたということです。警察は現場の状況などから熊に襲われた可能性があるとみて調べています。現場は秋田市郊外の山あいの集落です。大手人材派遣会社5社が、派遣先の事業者から受け取る派遣料金を引き上げるカルテルを結んでいた疑いがあるとして、公正取引委員会はきょう立ち入り検査に入りました。独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査を受けたのは、いずれも東京都内の大手人材派遣会社パーソル添付スタッフやスタッフサービス、リクルートスタッフィング、アデコ、そしてマンパワーグループの合わせて5社です。人材派遣会社は派遣した先の事業者からその代金にあたる派遣料金を受け取りますが、関係者によりますと5社は遅くとも2023年度分以降の派遣料金を引き上げるカルテルを結んでいた疑いがあるということです。また引き上げ分は派遣社員の賃上げに充てられたほか、派遣会社がマージンとして差し引き、利益の拡大につなげていたとみられるということです。公正取引委員会は派遣料金の引き上げが十分な賃上げにつながっていたのかどうかについても調べることにしています。次はイラン情勢です。アメリカとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、イランがレバノンでの戦闘継続などを理由に協議を停止するとする中、トランプ大統領はイスラエルとレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラ側と電話で会談し、双方が互いに攻撃しないことで合意したと主張しました。これに関連し、アメリカのニュースサイトアクシオスは、トランプ大統領が会談の中でイスラエルのネタニヤフ首相に対し激怒し、何をやっているんだと怒鳴ったなどとする当局者や情報筋の話を報じています。ただイスラエル政府は1日、トランプ大統領との電話会談の中でネタニヤフ首相が、ヒズボラがイスラエルの町や市民への攻撃を停止しなければベイルートを空爆するなどと伝えたと発表しています。またアメリカの ABC テレビは、トランプ大統領が電話インタビューで覚書の合意時期について、来週にかけてまとまる話だと思うと述べたと伝えていますが、事態の先行きは依然として不透明です。続いて鶏肉の価格についてです。農林水産省が全国の470店舗を対象に行った調査によりますと、先月の鶏肉の小売価格は、最も消費されているもも肉で100グラム当たり154円でした。平年に比べて 14% 高く、比較ができる2003年以降で最も高くなりました。鈴木農林水産大臣は今日の記者会見で、値上がりの背景について次のような見方を示しました。
2: 昨今の物価高を背景といたしまして、消費者の節約志向により牛肉やですね、豚肉から、需要が鶏肉にシフトしていることなどが影響しているというふうに考えております。
0: その上で鶏肉の安定供給を図っていく考えを示しました。
2: 鶏肉はですね、比較的、安価な、まあ、お手頃なですね、動物性タンパク源として国民生活に不可欠な食材であります。業界関係者と密に情報交換を行ってまいり

0: ますが、あの鶏肉の需給価格動向などをですね、まあ、よく確認をし安定供給が図られるよう、状況をですね注視してまいります。
1: お伝えしていますように台風6号の影響で九州南部では今日夕方にかけて、四国では今夜から明日未明にかけて線状降水帯が発生し災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。台風は明日にかけて関東など東日本にも近づく見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、幅広い銘柄に売り注文が広がり、日経平均株価は一時1300円以上値下がりしました。午前の終値は昨日の終値と比べて1100円84銭安い6万5833円49銭。東証株価指数トピックスは 53.54 下がって 3887.16 でした。一方、東京外国為替市場、円相場は現在ドルに対して昨日より22銭円安ドル高の1ドル159円68銭から71銭となっています。またユーロに対しては11銭円高ユーロ安の1ユーロ185円78銭から79銭となっています。全国のニュース、原田博一がお伝えしました。時刻は0時15分になります。
2: 続いて関東地方のニュースをお伝えします。台風6号は明日の朝から夕方にかけて関東甲信や伊豆諸島に最も接近する見込みです。明日は非常に激しい雨が降り、伊豆諸島や関東の海上では猛烈なしけや大しけとなる見込みで、気象庁は土砂災害や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。関東甲信と伊豆諸島では今日午後から雨が降り始め、明日は局地的に1時間に70ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで伊豆諸島で300ミリ、関東南部と甲信で200ミリ、関東北部で180ミリと予想されています。その後、明日昼からあさっての昼までの24時間には関東北部で150ミリ、関東南部で120ミリの雨が降る見込みです。風も強まり、明日は伊豆諸島などで非常に強い風が吹く見込みで、最大風速は伊豆諸島と関東の海上で25メートル、関東の陸上で23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。波も高く、伊豆諸島では明日9メートルの猛烈なしけとなり、関東の海上でも8メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は土砂災害や高波に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、川の増水や氾濫、そして暴風に警戒するよう呼びかけています。最新の情報を確認し、台風への備えを進めてください。台風6号の接近に備えて、神奈川県三浦市の油壺湾には避難する漁船が相次いでいます。油壺湾は地形が入り組んでいるため台風が来ても波の影響を受けにくく、神奈川県が漁船の避難先に指定しています。油壺湾を管理する神奈川県東部漁港事務所によりますと、今日午前10時の時点で漁船合わせて46隻が避難しているということです。台風6号の影響で明日は始発から東海道新幹線の運行に影響が出る可能性があるほか、首都圏の在来線は一部で運休を決めています。東海道新幹線は今日は通常通り運行していますが、明日は始発から一部の時間帯や区間で運休や遅れの可能性があるとしています。また首都圏の在来線は JR 青梅線が明日の始発から午後8時ごろまで青梅駅と奥多摩駅の間で運休するとしています。このほかにも東京メトロや私鉄各線を含め、明日は始発から運休や遅れが出る可能性があるとしています。鉄道各社はホームページなどで最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。また、東京湾フェリーは台風の接近に伴い、今日は久里浜港を午後2時15分に出発する

便と金谷港を午後3時20分に出発する便をそれぞれ最後に計画運休すると発表しました。明日は終日欠航する予定だということです。おととい、人気アイドルグループ嵐のライブツアーの最終公演が行われていた東京ドームに無断で侵入したとして20代と70代の男の容疑者3人が建造物侵入の疑いで警視庁に逮捕されました。逮捕されたのはいずれも都内に住む25歳のアルバイトら20代の2人と70代の会社役員の男の容疑者合わせて3人です。3人のうち25歳のアルバイトは過去に東京ドームでアルバイトをした際に使っていた出入り業者の職員証を持って関係者用の入り口から侵入したということです。別の20代の容疑者はチケットを持たないまま一般の来場者の後に続いて入り、70代の会社役員はヘルメットをかぶって作業員を装い関係者用の出入り口から入ったということです。3人はライブの様子を見たり写真や動画を撮影したりしていたところを不審に思った警備員らに取り押さえられその場で逮捕されたということです。調べに対しいずれも容疑を認め、20代の2人は嵐のライブを見たかった、70代の容疑者は撮った写真を売るつもりだったなどと供述しているということです。0時20分になるところです。ここまで松岡でした。

こんにちは。昼の憩いです。茨城県の70代、小野瀬静子さんです。汗ばむ季節になりました。畑ではグリーンピースの収穫が始まりました。緑色のまん丸い豆、タケノコの煮物に入れたら、あらかわいい、名脇役のグリーンピースです。

宮城県にお住まいの60代女性トマトトロさんからのお便りです。はじめちょろちょろ中パッパ、赤子泣いても蓋取るなという教えがあります。これは私が小学6年生の時の記憶と結びついています。当時母が入院していたので、父が代わりにご飯を炊いてくれました。それまで父がかまどの前に立つ姿など見たことありませんでした。厳格で短気な父を苦手にしていた私は目を見張りました。釜の蓋を開けるとカニ穴ができています。ふっくらと米粒が引き立っていました。炊飯時に強い火の力で加熱されると泡が勢いよくお米を押しのけて表面に吹き出します。その時にできる小さな穴がカニ穴です。ちょうど良い機会だから、お前にもかまど炊きご飯を教えてやっからと言ってくれた父。私と父との間にもほっと一息つけるカニ穴ができた瞬間でした。宮城県のトマトトロさんからのお便りでした。

グラシェラ・スサーナで愛の墓標でした。埼玉県にお住まいの68歳男性、ご飯大好き渋健さんからのお便りです。田植えの時期が来ました。今から60年前、米農家だった我が家の食卓は毎日父自慢の米でした。父は食べ終わった茶碗にお茶を継ぎ、箸で周りの米粒をきれいに落とし、お茶に混ぜて飲んでいました。当時の父の光景が昨日のことのように浮かびます。米の大事さを知った幼少期でした。今私もご飯を食べ終えた茶碗にお茶を継ぎ、米粒を一粒も残さずお茶と一緒に飲んでいます。ご飯うまいかという父の言葉とともに、あの時が鮮明に浮かびます。父ちゃん、ご飯うまいよ。埼玉県のご飯大好き渋健さんからのお便りでした。フランク・プールセル楽団で悲しみのソレアード。

フランク・プールセル楽団で悲しみのソレアードでした。暮らしの文芸です。神戸市の79歳、岸下昌司さんの句。お隣へたけのこご飯のおすそ分け。お隣へたけのこご飯のおすそ分け。神戸市の岸下昌司さんの句でした。昼の憩い、古郷智子でした。

0: 6月2日火曜日です。お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方。
1: どうも、ホフディランコ宮美です。
0: こんにちは、
1: よろしくお願いします。
0: お願いいたします。なんか私が欲しがったみたいで、今日は半ズボン。
1: そう、あのね、はい、絶対言われるんじゃないかなと思って、ね、どこかのタイミングで半ズボンにならなくちゃいけないなと、はい、キャラクター的にも。
0: 今日でもね、前回に比べると気温もまあまあまあ、
1: そうです ね、
0: そんな暑いって感じでもないですし、
1: 半ズボンで来たはいいが、もしかしたらちょっと雨も降るかもみたいな、ね、
0: あの今日四国で梅雨入りしたと見られますというね、発表が気象庁からありました、はい、で今ね、気象レーダー見てみますと、西日本すっぽり雨雲に覆われていて、まあ、台風の影響でかなり強く雨が降っている地域もあるということです。
1: 明日からまた長ズボンにも一回戻るかもしれないですね。
0: 可能性大ですね。ちょっと気温もそれほどここ数日よりは上がらないということで、ちょっと皆さんも風邪をひかないように、はい、さんもね、
1: そうですね、ちょっと
0: 半ズボンにさせといてあれですけど、まあ関東地方もちょっと梅雨がね、だんだんと近づいてきているなという、はい、そんなお天気ですけども、気になる台風6号の情報はこの後0時55分からしっかりとお伝えしたいと思います。さあ、時計の針は今日もまもなく0時32分です。まずはご一緒できる方はご一緒に、元気いっぱいラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。火曜日午後の体操の時間です。この時間はラジオ体操の前に足の筋力を高める運動を行いましょう。それでは準備はよろしいでしょうか。まずは軽く跳んで全身をゆすってほぐします。はい。1、2、3、4、力を抜いて全身の筋肉をゆすってほぐしましょう。はい。左足を前に踏み出し、両手を腰の横に取りましょう。かかとを支点につま先を引き上げる運動です。すねの筋肉

育を刺激していきます。それでははい、つま先を上げて下ろして、引き上げて下ろします。1、2、5、6。はい、足を替えて今度は右足です。はい、引き上げて下ろして、引き上げて下ろします。1、2、5、6。はい、今度は片方の足を引き上げる運動です。バランスを取りながら無理をせず行ってください。まずは左足から。はい、左足を上げて下ろして、今度は右足を上げて下ろします。左足下ろして、右足です。もう少し続けましょう。1、2、5、6。1、2、5、6。はい、背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4。大きく伸びをして腕と足の運動。1、2、3、4。腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばしましょう。かかとの上下運動をしっかりと行います。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。肩周辺の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、5、6。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。風に吹かれた竹がしなるように柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないように。ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に2度曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。1、2、5、6。体を大きく回しましょう。くるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び。4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6。腕と足の運動です。力を抜いて、息をふーっと吐きながら、1、2、5、6。深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて、繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて、後ろに、前後に繰り返しましょう。

0: 左右にねじりましょう。左横を向いて、右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして、大きく胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばします。横曲げの運動、左から 1、2、ももポンポン、反対側へ。体の横をしっかりと伸ばしましょう。前後に曲げる運動、腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り。体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6。足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、軽快に駆け足足踏み、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ。流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動、腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3。腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて、繰り返します。火曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それではこの後も元気でごきげんよう。
1: 火曜日のラジオ体操をお届けいたしました。では本日のまんまるラインナップです。この後すぐはその街のお昼、今日は岡山県倉敷市のコミュニティ放送局 FM 倉敷のパーソナリティ、チャーリー大谷さん。
2: チャーリーさん、
1: はい、もうこの名前が気になっちゃいますよね、とつながります。倉敷は
2: 僕倉敷大好きで、
1: ああそうですか、
2: 結構よく本当にプライベートでも行くんですよ、
1: じゃあちょっと、ね、いろいろ聞きましょう。
2: はい、
1: はい、一時代のインタビュー人の輪です。本日のお客様、サッカー元日本代表の柿谷陽一郎さんでございます。
2: はい、
1: まあ、天才ジーニアスなんてね、はい、呼び名もありますが、去年現役を引退されました。長年セレッソ大阪のエースナンバー8、こちらを背負い続けた思い、そしてサッカーワールドカップ北中米大会いよいよ目前ということで、 NHK で解説を務める柿谷さんに見どころ注目選手も伺っていきます。はい、

0: にじまときはアウトロクイズでお楽しみください。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて見事な歌のタイトルを当てましょう。今週のリクエストテーマは結婚。
1: 結婚ってね結構狭まりますからね、うん、曲としては、は
0: い、じゃあ当たるという
1: 当たる気がしますけど、
0: ね、見事正解という、
1: はいはい、頑張ります、
0: ね、1時53分頃出題でございます。皆さんご参加ください。2時台の後半は列島リレーニュースございます。そして3時5分せーのでいただきますおやつご一緒しましょう。そしてメッセージとリクエストたっぷりとご紹介するゾーンでもございます。今日のメッセージテーマはホーム。
1: ホーム
0: ホーム、まあはい、お家ですかね、
1: はい、
0: 熊本にお住まいラジオネームカボス男爵さん。窓越しに台風接近で少しずつ雨風が降り始め強くなって天気の状況が変わりつつあります。今日は予定がありません。なので我が家で一番居心地の良い南向きの子供部屋を模様替えした書斎でのんびりと過ごします、うん、もっと子供部屋ですね。いいですね、ちょっとまだ穏やかなところは備えていただいて、うん、ちょっと近づいているところはしっかりとご容赦を、ね、いただきたいと思います、はい、新潟県にお住まいのパンダマンさん。地元柴田の好きなところ、それは春は桜初夏はあやめと季節を感じることができる花があることです、うん、あやめ園は毎年行っていますがあやめの美しさに癒されています。今年ももうじきになるので楽しみです。
1: あやめですか。
0: もうじきシーズンになると、はい、いうことですね。花いいですね。
1: そうですね、やっぱ日本って本当四季があるっていうのはすごくね、うんはい、メリハリがついてとかいいですよね。
0: 由紀さんホームはやっぱり渋谷。
1: そうですね、僕はもう渋谷とこのもう代々木公園なんか一番ホームで、はい、もう子供の頃遊んでましたから、
0: なかなか言える人いないですけどね。
1: そのホームからこうやってラジオをお届けできる日が来るなんて、
0: はい、
1: いつか来ると思ってたんです
0: よ。なんか読んでますかそれちょっと原稿読んでるみたいな感じになっちゃいましたけどね、はい、ということで皆さんから今日メッセージテーマホームで、リクエストテーマは結婚。
1: 結婚
0: 由紀さんにも選んでいただきました。
1: はい、いやこれ結婚ってね本当ね、はい、結構難しいですよ。やっぱりかなり限られてるんで、テーマとして、だから割と被る人多いかもしれないですね、リクエストの人。
0: でもじゃあメジャーな曲を選びになったと。
1: 選びました。
0: あ、承知しました、
1: はい、
0: 3時台にご紹介したいと思います。すべての投稿は NHK ラジオまんまるホームページのお知らせ欄にございます。投稿はこちらから進んでメッセージフォームご利用ください。 X ハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポスト。そしてファックスです。03-3465-2360 03-3465-2360 です。では今日も3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、次はこちら。その街のお昼。さあ火曜日のこのコーナーはあなたの街のラジオ局とつながっています。今日は岡山県倉敷市のコミュニティ放送局 FM 倉敷のパーソナリティのこの方です。自己紹介をお願いします。
2: こんにちは、 FM 倉敷のチャーリー大谷と申します。よろしくお願いします。
0: チャーリーさん、
1: チャーリーさん、
0: はい、今日は今どんな格好されてます？
2: 今短パンです。
0: 短パン。じゃあ、ゆうさんと一緒。
1: 揃った。恐れた。
0: 岡山県のラジオネーム、せつせつさん。チャーリー大谷さん、はい、事前シミュレーションをいろいろとしているようです。ぜひ、意表をつく問いかけをして、大谷さんをあたふたさせてください。ちなみに金曜日の放送では、そちらのお天気はで来ると思いますというふうにラジオでおっしゃってたと。はい。
2: はい。
1: 服装で行きましたからね、
0: はい、半ズボンということでね、
2: はい、
0: あのね大谷さんこれだけじゃないんですよ。岡山県のコロン・ジョコビッチさん、山口県ご出身ながらアウェイをホームに変えてしまう誰にも負けられない暮らし合いを持ってらっしゃる方ですと。
1: あ、
0: 山口県出身。
1: あ、
2: そうなんですよ。高山さん
0: どちらですか？
2: 山陽の出汁になります。
0: あ、じゃあ私宇部なんで隣ですね。
2: そうですよ、
1: ほぼ同
0: 期。都市もホームページ見ると1個しか変わんない。
2: そうだから同じ街を歩いていた可能性があります
0: ね、はい、ありますね。
2: ありますよ、
1: チャーリーさんと。
0: そうですね、小野田港のあの辺りとか、大型ショッピングセンターとかね、
2: あの駅とかね。
0: そうですね、あの倉敷の話しましょうかね。ごめんなさい。
1: そうです、倉敷、
2: 倉敷、ごめんなさい、
0: はい、それからね、はい、倉敷の早苗さんも倉敷市民だけでなく県外からもリスナーファンの方多いですよ。
1: うん、すごい。
0: あと、はい、FM 倉敷リスナーの早ママさんも倉敷のラジオスター、ゆうくんママさんもラジオスターチャーリー大谷さん、K

0: あげてくださいというね、なかなか厳しい、あとは天真爛漫筋肉母ちゃんさん、愛知のなんなんなるみさん、
1: うん、あ、ありがたいリ
0: スナーさんで、福島のセナさん、うん、岡山県内からファジオヤジさん、ロールパンナさん、タイガースさん、はい、チッキさん、聖なる酔っ払いさん、
2: すごい、
1: すいません、
0: なかなかこんな、こんなに来ません正直言って、
2: 今のところほとんどチャーリーさん喋ってないですもんね。
0: そうですね、私が喋ってます。
1: 本当に、ね、申し訳ない。
0: 倉敷、ごめんなさい、今更お天気どうでしょう。
1: お天気は今日倉敷朝から雨が続いてまして、はい、やっぱり傘がちょっと手放せない一日になっているかなという感じなんですが、ね、
0: はい、
1: さっきちょっと美観地区行ってきたんですよ。
0: ええ、
1: ええ、そしたらやっぱりこう雨に濡れてて、なんとなくこう深みがあるいい雰囲気になってましてね、雨の美観地区もいいなという感じがして帰ってきました。
0: あ、そうですか。
1: うん、
0: ね、ランチはもう召し上がりました？
1: 今日は高山さんとお話ができるということで、はい、この間山口県実家に帰った時にですね、うん、宇部市のご当地ラーメン、宇部ラーメンっていうのを買って帰りまして、
0: はいはいはい、
1: それをちょっと作って食べましたね。
0: あ、そうですか。今即席も売ってるんですか？
1: いや、鍋で作る、まあそうですね、即席というか、あ、
0: はい、生麺タイプのものを。
1: そうです、そうです、そうです。
0: あ、ね、うん、倉敷の話しましょうね。
2: ごめんなさい、
1: すいません、
2: 本当
1: に。
0: さあ、FM 倉敷ですが、どんなラジオ局なのか教えてください。
1: はい、FM 倉敷は古くから観光地として有名な岡山県倉敷市にあるコミュニティ FM となっています。
0: はい、
1: でパーソナリティが、まあ、実際に街に出て人と会い話を聞いて、豊かな関係を築いているラジオ局なんですけれども、はい、日本柱がありまして、ええ、防災と街づくりということで、この2つを柱にして、放送をさせていただいてます。
0: ね、何でもリスナーさんとの距離がうんと近いと聞きました。
1: そうなんですよ、はい、番組をやってる途中にこの間紫玉ねぎ、
0: はい、
1: これを差し入れで持ってきていただいたりとか、 あとフルーツも持ってきて、多分おそらくもうちょっとしたら小玉スイカが届くんじゃないかなと勝手に思って
0: 期待しちゃってるんじゃないですか。リクエストしません、 それね。
1: いや、あと毎年クリスマスに特番をしているんですけれども、はい、リスナーさんとパーソナリティがこう集まって、
0: はい、
1: 円になって丸くなって生放送中にプレゼントの交換を行ったりします。
0: そうですかね。あとリスナーの皆さんから反響の大きかった番組もあったそうで。
1: 2018年7月の西日本豪雨の時は徹夜で情報を発信したんですが、まあ、その2年後にですね、届けこの思いという特別番組を放送させていただきました。
0: はい、
1: メッセージが予想をはるかに超えて集まりまして、放送時間も最初3時間だったんですけれども、終わってみたら7時間46分の生放送。
2: 終わってみたらってことはあるんですか、
1: ね、いやいや、本当にコミュニティ FM の悪いところだと思うんですけども。
0: いやいや、いいところですよ。
1: いや、本当に心意気だけでやっちゃうと。その時の担当が、うん、私がさせていただいたということ
0: で、ね、7時間46分、しびれますがね。でもそれだけ皆さんの声を大切に放送を届けたということですね。はい、さあ、倉敷には、本当に美味しいものたくさんあると思いますが、うん、これから楽しみなものはやっぱり桃ですか？
1: いや、そうですね、桃も楽しみですけれども、はい、実はこの間の日曜日に出荷が始まったフルーツがありまして、
0: うん、はい、
1: これが倉敷市船尾町の夏の味覚マスカットオブアレキサンドリアと。もうこれがですね、まあ、おそらく昨日ぐらいから店頭に並んでるんじゃないかなと思うんですが、
0: はい、
1: 船尾町っていう場所なんですけれども、はい、高橋川流域の、まあ、水はけの良い土壌があって、
0: ええ、
1: あと昼夜の寒暖差があって、長年の栽培技術の蓄積が牧場のこのマスカットオブアレキサンドリアを生み出しているということで、今年がちょうど140年になるんです、栽培を始めて。
0: そんなにあるんですね、歴史がね。
1: そうなんですよ。
0: ね、じゃあその桃とあとマスカットオブアレキサンドリア、この2つをね、はい、この夏は楽しみたいと思いますが、
1: はい、
0: ゆうひさんもまた倉敷行きたいとおっしゃってます。
2: はい、
0: なんかエリアでおすすめの場所一つ教えてもらっていいですか？
2: あ、聞きたい。
1: ぜひ倉敷市の真備町というところにお越しいただきたいんですけれども、
0: はい、
1: ここは作家の横溝正史さんが戦時中に疎開されていたところで、恩人殺人事件の中にもちょっとこう出てくるんですが、
0: はい、
1: 疎開された家がこう残ってるんですね。でそこにいろんなこう筆記用具とか遺品なんかが置いてあるんですけれども、まあ、つまりこれ金田一耕助さんが誕生した場所ということで、多くの方がこちら来られて

0: 黒いひまわりが咲きまして、
1: ちょっとドキドキしますね。
0: いや、これもね、あの、はい、先日行った時にあのその館を担当されている方々と一緒に数えたんですが、今年350本置いてらっしゃいました。わ、
1: じゃあ6月に入りましたんで、これが見事に咲くと、
0: はい、いや、そうですよ、
2: これは見てみたいです ね、
1: ね、なんかこうコスプレイベントもあったと。
0: そう、はい、あの11月に1000人の金田一耕助というコスプレイベントが行われました
1: 。頭かきながらみんな来るんですよ。
0: 金田一耕助だけじゃなくてね、あの横溝さんの作品に出てきた方々にこう仮装して間引きをこう歩いていくということで、2022年かサプライズで、はいはい、あの金田一耕助役を映画なんかで演じられた石坂浩二さんも参加してしまったんです。
1: ね、今年は11月28日ということで、ね、皆さんこちらもぜひチェックをしていただきたいと思います。はい、
0: お待ちしております、ね、
1: さあ倉敷に訪れたら FM82.8MHz で FM 倉敷にダイヤルを合わせていただきたいんですが、インターネットでも全国から聞くことできますね。
0: はい、 FM 倉敷のホームページからご案内しています。
1: はい、チャリさん、今日はどうも短い時間でしたがありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: はい、岡山県倉敷市から FM 倉敷パーソナリティチャーリー大谷さんとつながりました。
2: はい、
1: ね、優しい感じですけど、グイッとくるところもあって、
2: ちょっとでもやっぱ人気がありすぎてちょっとメッセージが
1: 伝わ
2: って、
1: ね、あ
2: のチャーリーさんの声が少なかった時
1: に、ね、でもリスナーの皆さんは喜んでいらっしゃると思います、さあ、そのこの時間は茨城県のお昼タレントのジェームス秀樹さんとつながります。さあ、1台はインタビュー人の輪でございますが、元サッカー日本代表の柿谷陽一郎さんでございます、はい、ワールドカップもね近づいてますんで、うん、どんなところが見どころなのか、あれはこの選手に注目っていうのも伺いたいと思います、皆さんからの疑問質問メッセージ、まんまるのホームページと X ハッシュタグ NHK まんまるでお待ちしております。 NHK ラジオまんまる1時5分の再開です。ゆきさん、1時台もよろしくお願いします。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在

在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

1時の NHK ニュースです。台風6号の影響で九州南部ではきょう夕方にかけて、四国では今夜から明日未明にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。台風は明日にかけて関東など東日本にも近づく見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号はきょう午後1時には鹿児島県の屋久島の西南西70キロの海上を1時間に35キロの速さで北東へ進んでいると見られます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側500キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強風が吹いています。正午までの1時間には宮崎県が日南市に設置した雨量計で51ミリの非常に激しい雨を観測したほか、いずれも県が設置した雨量計で鹿児島県志布志市で43ミリ、高知県東洋町で31ミリの激しい雨をそれぞれ観測しました。台風は九州南部にかなり接近した後、明日にかけて四国や本州の太平洋側に近づく見込みで、各地で非常に強い風が吹く見込みです。また発達した雨雲が台風の東側や北側にあるため、台風から離れた場所でも大雨の恐れがあります。西日本と東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るところもある見込みです。特に九州南部と四国では線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。線状降水帯が発生する可能性があるのは奄美を除く鹿児島県と宮崎県で今日夕方にかけて、徳島県と高知県で今夜から明日未明にかけてです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。台風6号の影響です。日本郵便によりますと、今日午前

9時時点で宮崎県や鹿児島県などの191の郵便局で窓口業務を休止しています。また鹿児島県の一部と沖縄県では郵便物などの集荷や配達に遅れが出ているということです。政府日銀は4月28日から先月27日までの1ヶ月の間に総額11兆7349億円を投じて市場介入を実施しましたが、外国為替市場では円相場が1ドル159円台後半と市場介入前の円安

述べました。その上で日米の当局間で緊密に連携していることを強調しました。那覇市にある首里城正殿は7年前に火災で焼失し、今年秋の完成に向けて再建工事が進められています。木原官房長官は記者会見で、今後の工事の見通しを踏まえ、今年11月22日に首里城公園内で正殿の完成式を行うと発表しました。その上で、首里城は沖縄のみならず我が国の誇りともいえる極めて重要な建造物だ。引き続き政府一丸となって復元に向けた取り組みを進めていくと述べました。全国のニュース、飯尾がお伝えしました。時刻1時5分です。

0: 1時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。今日のパートナーは
1: ホフディランの小宮明です。
0: お待たせしました、はい、インタビューひとのわでございます。本日のお客様、自己紹介をお願いいたします。
2: 元サッカー日本代表の柿谷陽一郎です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はラフなスタイルでスタジオにお越しいただきましたT シャツ姿、
1: そうです、半ズボンが2人になりました。増えましたね、半ズボン。
0: ドレスコードそれだったかなっていうふうに思っちゃったりしますけど、日曜日は日本代表のね、はい、試合の解説、はい、パリッとねスーツ姿で登場されましたが、ちょっとあのガンバ大阪っぽいスーツでしたね。青と黒の。
2: めっちゃ言われたんですよ。
0: 僕も思いましたよ。
2: 僕でも全然なん、あのやっぱ日本代表のっていうところで、やっぱ青で行こうっていう、
0: はい、でもそれになんかこう黒の
2: そうなんですよ
0: ストライプが入ってるから、はい、
1: ガンバカラーに
0: ちょっとガンバっぽい。
2: めっちゃ言われました。でも確か言われて確かにって思ったぐらいなんで、はい
1: はい、それご自分でも決めたんですか。
2: はい、僕自分でこれがいいって言って決めたんですけど、
0: 大阪大阪でもガンバじゃなくてセレッソ。
1: セレッソ
2: です。でもね、代表応援する上で、別にガンバの選手もいりますし、そこはまあいいかな。
0: 大丈夫ですね。滝谷さん人生をね、形成してきたのがセレッソ大阪ですけどね。はいはい、静岡県にお住まいの明るい主婦さんからファックスが届いております。はい、信州の松本に住んでいた10年前のこと。買い物をしようと松本駅前のお店に入ったら、セレッソ大阪のユニフォームを着た2人のサポーターらしき人と会いました。セレッソ対松本山賀の試合を見てきた人たちだったようです。で、結果をお聞きしました。以下やり取りです。 1-0 で勝ちました。シュートを決めたのは陽一郎です。柿谷さん、そうです、おめでとうございます。ありがとうございます。笑顔が素敵なサポーターさんたちでした。そして陽一郎さんは愛されているんだなと感じましたといいですね。
1: その試合覚えてます。
2: 覚えてます、覚えてます。しかも僕が結構こうバイシクルシュートみたいな決めたと思うんですよ。
0: いわゆるオーバーヘッド
2: のような、はい、オーバーヘッドのちょっともうちょっと斜め、横斜めぐらい、はい、だからでもそんなやり取りといいますか、はい、その試合を10年前の話ですね。
0: そうですね。でも覚えてらっしゃるんですよね。
2: 僕は
0: 松本山賀との
2: 試合覚えてます、覚えてます、はい、
0: サポーターさんたちに愛されている。
2: そのそんななんか会話には思わなかった。
1: いやいや、会話してたんでしょ、やっぱサポーターさん。
0: 僕の伝え方の問題かもしれませんね。さあ皆さん、柿谷さんのメッセージ今日は、ね、お待ちしておりますが、はい、日本時間で6月12日に始まるワールドカップの北中米大会ですね、はい、こちらの NHK の中継の解説もはい、お願いするということで、今日後半には注目選手それから展望も伺いたいと考えております。柿谷陽一郎さんです。1990年、はい、大阪のご出身です。大阪広いですけど結構都会育ちなんですね。
2: そうですね、もう大阪市もうど真ん中ですね結構、
0: はい、北ですか。
2: 北です。
0: 北、はい、ね、36歳でいらっしゃいますが、4歳からセレッソ大阪の下部組織に所属、はい、で高校在学中の2006年、クラブ史上最年少で16歳でトップチームとプロ契約を結ぶ、はい、これ高校生、
2: ここ2年生の、ここ1年生の時ですね。
0: ね、早生まれだから1月3日でしたね。
2: そうです、
0: はい、その日が契約日なので高1で、
2: そうです、
0: ね、はい、
1: ここ4歳かってもすごいですけど ね、
2: そうですね。
0: でその後徳島ヴォルティス、名古屋グランパス、

0: それからスイスのバーゼルなどに移籍経験があるということですが、はい、キャリアの大半はセレッソ大阪でいらっしゃいます、
1: うん、そうですね。
0: で2021年から2年間名古屋グランパスに在籍されていらっしゃって、はい、その時僕名古屋放送局で勤務をしていて、
1: あ、そうな
0: の、夕方のニュースで柿谷さんのことを何度か伝えたことがあるんですよ。この年11年ぶりとなるタイトルを獲得、
1: うん、
0: これルヴァンカップ優勝、
1: はい、
0: 決勝の相手が
1: セレッソ、
0: セレッソだったんですよ ね、
1: ね、もう本当に嫌でした、
2: 複雑な、
1: はい、しかももう逆からセレッソが上がってきてるっていうのをもう知ってて、はい、まあ、もちろん負けてほしいわけじゃないですけど、決勝で当たるのだけは嫌やなってずっと思ってたから多分当たったなって思ってます。
2: あ、そう思う、その思いが逆にこれは
1: めちゃくちゃ力になったんじゃないかなっていう、
0: ね、アシストをされたと。
1: あ、そうですね、はい、うん、あとその前のシーズンでセレッソ大阪が確か決勝まで行って負けたんですよね。
0: じゃあ今年こそはっていうセレッソタイミングだった時に、はい、ごめんねって言いながら優勝しちゃった、はい、
1: 次の年か。でもどちらも多分セレッソが最後負けちゃってるんで、はい、まあでもねそこは関係なく決勝は思いっきり喜びましたけど勝って。
2: でもやっぱ他のいろんなチーム行っても常にそのセレッソの動きは見てたんです
1: よ、はい。でもまあ名古屋に行った時ぐらいからはそこまで意識してなかったですね。もう名古屋一筋といいますか、うん、はい、名古屋のためにやってましたし、
0: はいはい、名古屋時代2021年 J1 の最優秀ゴール賞、はい、これも対セレッソで、
1: セレッソなんですよ、
0: バイシクルシュートを決めたと。
1: しかも僕は一応大久保嘉人さんがすごく、大好きな、憧れて、はい、大久保嘉人さんに憧れてやってたんですけど、大久保嘉人選手のホーム最終も引退の最終だったんですね、うん、そこで決めちゃったんですごい言われました、
0: はい、何やってくれてんだ、
1: なんでこんな時にそんなことをするんだって
0: だから本当もう天才というね、称号を持ってらっしゃいます、
1: はい、
0: それにぴったりなもうあのタイミングで、まあ、バイシクルシュートほぼもう逆さですよ、
1: はい、決めたと。いいゴールでしたね、
0: で J リーグの最優秀ゴール賞は2度受賞されている、はい、これ唯一の選手というのが柿谷さんなんですね、
1: はい、これは破られたくないです ね、
0: ね、
2: これはね今後ね、はい、どうなってい
0: くか
2: でも破られたらそれはそれでなんか嬉しいみたいなところ
1: もある。はい、もちろんです、はい、
0: で去年2025年19年間の選手生活を引退されて現在はサッカー解説、はい、タレント活動など多岐にわたり活動されていらっしゃいます、はい、引退の発表が直前まで所属をしていた、まあ、徳島ヴォルティス、
1: はい、
0: しかしあの引退の会見はセレッソ大阪、
1: そうですね、
0: やっぱり生粋のセレッソ育ちだからという理由なんですか。
1: まず、徳島ヴォルティスで引退を決めたわけではなかってフリーの状態だったんですよ。でチームを探してた状況だったので、で、まあ、もうチームがないと、で引退をするってなった時に、まあ、一番思いを伝えないといけないのはセレッソかなっていうのはありましたし、うん、でそこに別に1番とか2番とかは正直ないんですけど、でもやっぱり4歳からまあもう25年ぐらいかな、いろんなカテゴリー合わせると、だからそれだけお世話になったクラブの、まあクラブで、まあ各チーム、まあバーゼルもそうですし、名古屋グランパス、ヴォルティスもそうですし、とにかくセレッソ大阪から伝えたかったっていうのがあったので、まあ、こちらからお願いをさせてもらったって感じです、
0: ね、で引退試合も大阪で去年12月14日でした、はいはい、セレッソ主体の大阪ピンク VS、はい、ガンバ主体の大阪ブルー、
1: はい、
0: まあ、これ大阪ダービーを思わせるような、
1: そうです
0: ね、そんなゲームでしたが、はい、いかがでした。
1: まあ本当に引退してやっぱ1年未満であれだけの準備をしてくれたそのサポートスタッフにはもう本当に感謝しかなくて、そのしかもそのダービーみたいな感じでやりたいと言っただけでもう動いてくれたのは本当に僕の周りの人らなんですけど、もう準備にこんなに大変なことがたくさん山積みなんだなっていうので、でもちろんマネージャーもそうですけど、いろんな人たちがちょっと喧嘩したり、これはできるこれはできないとか、まあやっぱそれこそダービーっぽいことをしたいんで、スポンサーの関係とかいろんなことがもうすごいもうぐちゃぐちゃな時もあって、でもそこをもう本当に特にセレッソのその運営の人たちがもう寝ずに頑張ってくれたっていうのを聞いて、いやもう安易に言うもんじゃないなとは思ったんですよ。 でももうそれでも選手たちがあれだけ集まってくれて、最後こう引退試合させてくれてありがとうまで言ってもらえて、いやね、こっちがありがとうっていうか感謝をしないといけないのに、そのスタッフたちにもそうやって素晴らしい試合見せてくれてありがとうって言ってもらえたんで、もうすごくやってよかったなと思いますけど、とにかくその準備してくれた人たちのおかげで、はい、無事終わることができました、
2: ね、その引退試合向かう時の気分ってどう、その悲しいのか嬉しいのか、どういうこう心境なんですか。
1: まあ、でも嬉しい方が強かったですかね、悲しいはもう全然なかったです。まあ、いろんな準備をするにあたって自分自身もこういう風にやってみたいなとかは、まあ、やっぱみんなで作り上げてきたものなので、それを皆さんに見せれるっていう楽しみ、ただ90分間だけ何するかわからないんで、試合のでこればっかりはもうこうしたいああしたいを言ってもできることじゃないので、そんなことより今できる本気でやろうっていうことを、はい、伝えて、で伝える相手を間違えたなと言いますか、本田圭佑さんにそれを言ってしまったので、まだ見てない方はもしハイライトとかどっかであれば分かると思うんですけど、まあもう本気なんですよね。
0: でしたね、私映像で拝見、
1: はい、でも僕負けを覚悟して、はい、90分臨んでて、
0: はい、
1: でもそこでもうまくこう、例えばあの今町田にいる庄司源選手がうまくちょっとこうドリブルさせてくれたり、
0: はい、俺言ってましたね、
1: はい、でゴール決めた後ありがとう
0: っていう、道開いてくれてありがとう
1: って、はい、なんかそういう素敵なね、あの気遣いもみんなしてくれて、はい、無事勝つことができたんですけど、はい、
0: そう、あの大阪ブルーで本田さんが監督兼選手、
1: そうです
0: まあ敵対するんですけどずっと笑顔っていうね、はい、
1: そうなんですよ、もう開始5分ぐらいで2点ぐらい取られてあ、もう会場の雰囲気ごと本田圭佑の引退試合ぐらいな感じ、
0: 本当ですね、
1: もうでも本当そのね、セレッソ大阪対ガンバ大阪みたいなイメージで僕はやりたかって、うん、その理由としてはやっぱこう大阪で育って大阪で一番熱狂する、はい、一番子供たちが目指してほしい場所がこの大阪ダービーっていう気持ちは今も変わらなくて、でそれをやっぱ子供たちに見せたかったなっていうのと、でもやっぱ引退試合で僕にこう花を持たせようとする人もいたり、本気でやる人もいたり、で大阪ダービーなんでガンバ大阪のサポーターはそんなこと関係なくやっぱ勝ちたいと思うんですね。でそれでもその会場に僕の引退試合のために駆けつけてくれて、もちろんガンバ大阪の選手を応援するためだと思いますけど、応援しなかったんですよ。俺それはちょっと一番嬉しかったというか、もうガンガン応援してくれて正直いいなと思ってたんですけど、はい、でももうこう最後一周回る時もお疲れ様ってこうね、4対3で僕たちが勝ったんですけど、
0: はい、勝ちました、はい、
1: もう本来ならもうすぐ帰ってるはずなんですよ、
2: なるほど、通常の試合
1: だそうなんですよ。でもそれを最後こうそのプライドとか思いっていうのをこう押し殺して、はい、もう最後までこう拍手をしてくれたあの姿今でも本当に焼き付いてますし、作り上げてくれたスタッフもそうですけど、来てくれたセレッソサポーターもそうですけど、何よりそのガンバサポーターのそのけんなんかこう温かさみたいなのに触れれて、もう本当に最後これやってよかったなって思えた瞬間でもありました。
0: うん、ね、あの最後はねピンクとブルーの

0: はい、
1: ね、
0: 本当に素敵な、
1: はい、うん、引退試合でした。さあ、そして4歳の頃から、まあ、セレッソの、うん、まあ、アカデミーに所属をされていらっしゃいましたが、はい、今お話にあった通り J リーグでいうとガンバもありますよね。どうしてこうセレッソだったのか、ね、
2: あの本当にたまたま、これに関してはもう2分の1と言いますか、
3: でも地元の大阪でっていう思いは絶対あった
2: ですし、あの僕一応北区なんで、北で言えばガンバで、はい、南が一応セレッソっていう感じなんですよ。で練習場もガンバの方が多分近いんですよね。
3: あ、
2: だけどたまたま4歳の時に家族旅行の帰り際に横にセレッソのバスが通ったんです、車で、
3: はい、
2: で、あの僕何のことか分からなかったんですけど、はい、その母がサッカー選手、スポーツサッカー選手ではあれって、
1: はい、
2: で手とか振ってみたらって言って手を振ったんですね、はい、そのバスに向かって窓開けて、はい、じゃあジルマールっていうゴールキーパーが手を振り返してくれたんですよ、はい、でそれは僕の父がその選手を見てたから分かってて、
1: はい、
2: でよかったなみたいな、陽一郎よかったなみたいな、うん、で僕多分それが嬉しすぎて目を振り返してくれたことが、
1: はい、
2: で僕このチーム行きたいって言って4歳から通うようになったんです
1: 。もともとじゃあサッカーが好きで好きでってわけじゃなくて、
2: 全然、はい、
1: わ、でもサッカーがみるみる上手になっていった。
2: そうですね、はい、最初はもう全然ダメだったと思うんですけど、でしかもなんでサッカーというかこうちょっと持久力の必要な、スポーツをやり始めたかっていうと、僕すごい体弱くて、その喘息で入院したり、もうアトピーで入院したりで、すごいこうなんだろうな、スポーツに向いてないって言ったらあれですけど、やっぱちょっと弱い、体が弱い子だったんで、で両親がまずプールを勧めてくれたんですよ、
1: はい、
2: もうでも水が怖くてダメで、
1: あ、
2: でやっぱこう持久力というかこう運動させたいっていうので、まあサッカーはどうかなっていうのは思ってたらしいんですよ。1993年に J リーグが開幕したので、でその翌年から僕はサッカーをすることになったんですけど、まあその時からまあ何かこういうのもいいんじゃないとは思ってたらしくて、
3: あ、じゃあそんなにそのサッカー家系とかいうことでもなく、あ、もう全然です。
2: むしろ父はサッカー以外はなんかいろいろやってたらしいですけど
1: なぜサッカーに、でも合うな、やればやるほどサッカーいいな、楽しいなっていうのが、
2: そうですね、小学校だから4歳年中年長で初めて、
1: はい、
2: で小学校入るタイミングでどんどん、あの最初は難しいから嫌だったんですよサッカーって、
3: はい、そうですね、子供にはかなり、は
2: い、足でボールを扱うのが難しくて、でもうまくいった時の褒められ方が全然違うなって思ったんですね。で父は、週末ソフトボールとかたまにやってて、でついていってたんですよ、
1: はい、
2: で僕はもちろん試合を見、あの出れないんで外でこう見てるだけなんですけど、はい、ソフトボールをこうボール壁に投げて、で帰ってきたボールをキャッチするの、なんかこう一人練習みたいなのをしてたんですけど、それがなんかちょっと面白くて、で、あ、これ足でやってみようと思ったんですよ、サッカーやってるんで。でそのソフトボール投げて帰ってくるの足でトラップしてみたいな、
1: はい、大きさ全然違いますからね、
2: はいはい、でできるすぐできるわけもないんですけど、ちょっとずつうまくやってると大人の方が、え、上手やな、サッカーやってんのかみたいな感じでこう反応してくれるようになったのがきっかけで、あ、足でやったらそんな褒められんねやって
3: 手よりも足の方が褒められるぞ、
2: はい、で難しいけどなんか簡単にやってるように見せれたらもっと褒めてもらえるかもが、多分最初に自分がサッカーを楽しいと思った瞬間だと思うんですよ。
1: なんか自ら道を開いていく、誰かに教わったことを真似するんじゃなくて、なんかクリエイトしていくっていう、
2: なんかそんな感じで、父とサッカーやったことも別にそんなないんで、
1: で高校在学中2006年、16歳の時にクラブ史上最年少でセレッソのトップチームに入って、ここで初めて壁にぶち当たる。
2: そうですね、もうまあ、一応天才という称号を欲しいままにしてきたつもりだったんですけど、
1: なかなかご本人から堂々と言われることがないんで、ちょっとね、
3: 言われていたんですけど
2: 16歳まででしたね。やっぱプロの世界に入って、うん、大人の選手たち、プロの選手たちとじゃあ試合をするってなると、冗談といいますか笑いがないんですね、まず。
3: あ、
2: もう真剣なんですよ、練習も。例えば家族を支えるためとか、

0: 将来その海外に行きたいとか、もう本気で取り組んでる人たちの中に僕みたいなこうちょっとサッカーって楽しいよなってヘラヘラした選手がパッと入った感じで。
1: でも実力はあるわけじゃん。
0: 実力はあると思ってましたし自信もあるんですけど、うん、やっぱりチームで戦う以上、今までは陽一郎が何とかしてくれるって言ってボールが集まるんですけど、そういうわけにはいかないんですよね。みんなこう本当に毎日練習もそうですし、試合になればもっと目の色変えて、まあ、真剣に取り組む、もう本当に毎日が勝負の中で、僕は結構あんまりそんなに真剣に、もちろん僕の中では真剣にはやってるんですけど、ちょっとまあヘラヘラしてるというか、まあ、自分がやりたいようなプレーしかしないっていうので、もちろん試合に使ってもらえませんし、仲間から信頼もしてもらえないっていうので、だこんなとこでやってて、まあでも絶対一番うまいのは俺やしなみたいな、もうなんか本当に子供の考えでずっと過ごしてしまったんですよ。
2: で同世代の選手との出会いが、
0: でその時に同期入団の香川真司さんが、まあ僕の一つ上なんですけど、まあみるみるこう自分に足りないものをしっかりトレーニングで養って補っていく中で、僕は自分がやっぱ天才って言われてしまった分、これでいいやって、自分はこれ自分が自分に足りてないものなんてないぐらいな感じでやっちゃってたんで、やっぱりどんどん差もついてくるんですよね。で同じ高校生でプロになったので、やっぱりちょっと意識は多少の意識はあった中で、自分はチームに信用されてないけど、香川さんはもうどんどん試合に出て、なんならもう19歳で日本代表にも選ばれて、はい、J2 で得点王になって、もう自分との差がどんどん開くのともに、自分からその差を埋めようとするよりも離れていった、もう他で注目を浴びたい、なんなら練習に遅刻したり、練習に遅刻したことでちょっと注目を浴びるじゃないですか、とか、なんかもう本当に 目に見えるすね方、
1: それはそのなんかあって本当に遅刻しちゃったんじゃなくて、もういいや遅刻していいやっていう、
0: 9時、そうですね、まあ、だから10時から練習だと、もう、9時50分に起きたら普通焦るじゃないですか、もう焦らないです、もういいやもうゆっくり行こうみたいな、
1: それもそのもうそれもそれすごいですけどね、その
0: 一生懸命練習してもどうせ試合出れないしみたいな、もうメンタルなんですよね。だからもう本当にチームの一員として、まあ、あるまじきも性格、行動も取ってましたね、
2: はい、なかなかその遅刻が
0: 治らず、
2: そうですね、で、まあ、もう君はここまでだというふうに言われてしまって、はい、
0: 言われました、
2: 徳島へ、
0: そうです、ラストチャンスはあったんですよ、
2: はい、
0: そんだけ遅刻してても練習は案外ちゃんとやってたりするん ですごいプレーも多分あったと思うんですよ、はい、その中でその時香川さんも、でもう一人乾隆さんも一緒のチームメイトなんですけど、2人ともいなくて、
2: はい、
0: で僕が出た試合で僕2点取ったんですよ、で、まあ、みんながこう、あ、ついに陽一郎本気でやってくれたな、
2: おいおいおい、
0: それまでたまたまちょっと出ても全然ダメだったんですけど、うん、でその中で僕また次の日遅刻したんですよ
1: 活躍した次の日に
2: チャンスだったのに、
0: はい、でもダメだって、もう何してもダメだで徳島ヴォルティスに、はい、移籍することになりました、
2: でもその徳島で大切な人との出会いも、
0: そうですね、はい、もう本当にもうそこでもうこれで終わっ、ここでもうできへんかったら終わりやなって思ったんで、
2: はい、
0: 真剣にやろうと思うんですけど、そこまでなんかいきなり変わることもなかった中で、まあ、監督と、まあ、その時のやっぱベテランと言われる30歳、僕その時20歳ぐらいだったんですけど、
2: はい、
0: 30歳前後の選手たちがもうとにかく甘く育ててくれる部分もあったり、時には厳しく、もうすごいこう緩急をつけて僕を育ててくれて、でその中で、まあ、2年半ぐらいこうチームとして戦うとかプロとしての姿をもう一回こうだよっていうのを叩き込まれて、まあ、成長させてもらったっていうところですかね。
2: じゃあ本当に必要な、
0: はい、
2: まあ、移籍というか移動だったわけですね、はい、2012年に3年ぶりにセレッソ大阪に復帰するお話は後半また伺っていきたいと思います、はい、引き続き柿谷さんよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: ではここで音楽をお届けします。猪俣たけし&ヒズシンフォニックジャズオーケストラの演奏で愛さずにはいられない、ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: ホフディラン小宮明です。
0: インタビュー人の輪、本日のお客様改めて自己紹介をお願いいたします。
2: 元サッカー日本代表の柿谷陽一郎です、
0: ね、引き続きよろしくお願いします。お願いいたします。2012年徳島から3年ぶりにセレッソ大阪に復帰されました、はい、どんな気持ちで大阪に戻ったんですか。
2: この2011年、はい、12年にセレッソに戻る前の年で、徳島ボルティスが J2 だったんですけど J1 昇格をかけた戦いがずっと続いてたんですね、はい、で最終節までその可能性があって、でその中でセレッソ大阪からのオファーはもうもらってました。ただやっぱもうボルティスでこれだけもう一回育て直してもらって J1 に上がりたいっていうところでその判断ができなかったので、はい、とにかく終わるまで待ってほしいと。で最後負けてやっぱ上がれなかったんですね。でその時にやっぱもう徳島ボルティスをなんとか J1 に上げたいっていう気持ちはもう本当にあったんですけど、はい、監督にもうお前帰れと、もうお前はもう J2 でやれる、 やってる時間はない、うん、J1 でもっとすごい J1 でやって世界に飛び出していけっていうふうに言ってもらえて、まあこう、まあ、そこまでこうねやばかったと言いますかひどかった僕を育っててもう一年一緒にやりたいって言ってもらえると思ったら逆に行ってこいって言われたんで、はい、じゃあもうこれはもうお言葉に甘えてというか、
1: は
2: い、
1: なるほど、
2: もう一回戻って頑張ってきますっていうので、はい、
1: ボルティスサイドからのその背中を押してくれるのもあった、
2: ありました。特にその監督が、はい、よく頑張ったなって、三上監督がよく頑張ったなって言ってくれて、
0: なんか行ったばかりの頃はね、なんか、まあ、さっきアメとムチっておっしゃってましたけど、はい、割とムチもムチっていうか、まあ、別に体罰じゃないんですけど、はい、言葉でいろいろ辛いことも言われたと。
2: はい、もう行った時にはもうそのやっぱ香川さんとの比較をされるのが嫌だったんですけど、もう毎日のように僕が練習で失敗したら香川はもっと上手いけどなと
1: それボソッと言うんですか、
2: はい、この耳元で
1: 耳元で一番答えるやつです
2: はい、あお前天才やのにそんなミスすんねんなとか
1: ボソッと、
2: はい、今ドイツにもっと天才おるけどな
1: グヤジーって
0: 、はい、飴はどうですか。飴は
2: で飴は、うん、たまに試合とかで、はい、僕がすごいプレーに対してはあまり来ないんですよ。でも頑張って守備とかしたら、うん、お前めっちゃええやんけみたいなんでこう抱きしめてくれたり、試合中とかも
0: ささやく抱きしめる、はい、
2: まんまと
1: まんまと乗せられて
2: まんまと乗せられて、でまあそういう思いもあって、はい、監督にそうやって言ってもらえたっていうのは、まあ、2012年、はいはい、セレッソ大阪に復帰するんですけど、うん、まあその頃にはこうよし戻ってきたぞ、さあ俺のプレーを見てみろじゃなくて、はい、やっぱり戻ってきた徳島で学んだことをこのチームに生かしたい、なんでやっぱチームとしてまず戦うところからスタートしようっていう 感じだったので、僕と同じポジションにすごいあのいい選手いっぱいいたんですよね、はい、ちょうどロンドンオリンピックの時でロンドン世代の選手たちが活躍してたので、その選手たちが調子悪かった場合は、うん、俺が絶対一番手になったろうみたいな、はい、だから練習からやっぱりそこにこうやっぱ入っていきたいんで、まあもちろん遅刻することも絶対ないですし、
0: 遅刻はどうやってなくしたんですか。
2: 遅刻が治った一番の、理由はボルティスの時に出会った倉貫和樹キャプテンが、たまたま僕練習時間間違えたんですよ。12時ミーティングやのに僕10時からやと思って、まだ最初の方なんですけど9時半ぐらい、まあ、30分前ぐらいに行ったんですよ。じゃあ車が全部なくて、あれ俺間違えたかなと思ったら倉貫さんの車だけあって、何してんのやろうと思ったらまず着いて、はい、あのクラブハウスのスタッフとこうなんか掃除とかしてるんですよ。
0: あ
2: で何してんのやろうと思ったらそれ終わったら次筋トレルーム行ってちょっとトレーニングして、はい、で外に一人で走ってるんですよ、でまた戻ってきてトレーナーにちょっとマッサージとかしてもらって、はい、でまた筋トレストレッチとかして練習に臨んでたんですね。それ見て、はい、なんでこんなことしてんのやろと最初は思ったんですけど
0: 時間も前にね、
2: はい、うん、でもあもしかしてその練習以外のところでのこういう準備が必要なのかなみたいなをちょっと思い出して、ちょっとずつそういう風に真似するようになったんですよ。じゃあ周りが明日雨降るぞと、陽一郎がそんなのありえへんと
0: そんなにガラッとじゃ変わったんですね
2: っていうのがまた僕面白くて、う
1: ん、
2: はい、そうやって言われるのが、だからちょっと早く行ってトレーニングしてっていうのが続いて早く行きたくなってきたんですよね。で基本的にこうやって準備しないと練習になんか落ち着いて練習できなくもなってきて、っていうのがあって、その遅刻とか じゃなくて、はい、もう自国なんてもう本当に全く頭になくなるような感覚になってっていう感じです。
0: じゃあまるっきり人変わって大阪に戻った。
2: そう、まあ変わってはない部分もあるんですよ、多分根本的なところは、うん、でもこう人をこうすればもしかしたら信用してもらえるかもってみたいなのはちょっとずつ思い出して、
0: はい、
2: で自分が生きていく上で自分勝手じゃなくてまず周りを信用させてからなんかなとか、
0: はい、
2: だそういうのをこう倉貫キャプテンを見て、はい、学んで、
0: わ、はい、で実際ね、2012年シーズンリーグ戦でチームトップの11得点、
2: はい、
0: J リーグ優秀選手賞を受賞、
2: はい、
0: これクルピ監督もとても喜んでくださったと聞いてますが、
2: はい、最初クルピ監督じゃなかったんですよ、戻った2012年、うん、はい、で成績が良くなくて、で2010年の夏ぐらいにクルピ監督がまた戻ってきて、
0: はい、
2: でこのクルピ監督っていうのは僕がその徳島に行く前に、
0: はい、 追い出した方ですね、
2: まあ、追い出したっていう、まあ、僕が追い出されに行ったぐらいな感じなんですけど、はい、でもその僕すごい僕に期待してくれてたけど、陽一郎はもうすごいプレーするけど全く責任感がない、
0: うん、
2: だから使いたくない、でもブラジルで言うとネイマールみたいだみたいなことは言ってくれてたんですけど、うん、まあ、言うだけで試合使ってくれへんやみたいな感じだったんですけど、
1: その当時は、は
2: い、でその監督が戻ってきたんですよ、僕としてはやばいと思いました正直。
0: うん、あ、ね、でまた何言われるんだろうとかね、は
2: い、でクルビ監督が戻ってくる、夏にもう一回セレッソ大阪の監督になる前の監督にすごいこう好かれ出して、
0: はい、
2: で点も取り出して、はい、じゃあ今からやって時に監督がクルビに変わったんですよ、で僕としてはちょっとまたやばいかなと思ったんですけど、その就任が決まって2日後ぐらいに、2日3日ぐらいにもうすぐ試合やったんで、遠征先が遠征に行ってたんですよ、遠征先で呼ばれたんですよ、
0: はい、
2: クルピに部屋に、ああやばいなと思ってでバーって行ったらこう、まあ、最初握手して一言目が初めましてって言われたんですよ
0: 、うん、嘘でしょ、
2: 本当です本当です本当に、で初めましての意味が、うん、今の陽一郎は昔の陽一郎とは違うって、もう映像もそうですし周りのその評判も聞いてるから僕に対して初めましてって言われた時に、はい、おみたいなっていう最初スタートだったんですけど、その次に今まで知ってた陽一郎じゃない陽一郎になったねって言われて、その10代の時になってほしかった姿に陽一郎は今なってくれたから
0: 泣いちゃう、
2: すごいそうなんですよ、
0: で
2: その次の試合で僕が点取って勝ったんですよ。でそういうのがあって、なんかまあもちろん僕はちょっとクルピとやるのちょっとどうかなと思ってたけど、その一言があったんで、まあもうその後の関係はすごく良くなりましたけど、
0: はい、
2: それがあってうまくこうもう一回チームにこう、まあ監督が変わっても試合に出続けることができました。
1: やっぱりサッカーってその、ね、プレーだけじゃないいろんなそういう言葉だったり関係だったりが、
0: ね、選手のポテンシャル引き出す、ね、言葉ですね。はで2013年、セレッソ大阪のエースナンバー8番、はい、ね、まあ、桜の8番なんて言われることもありますが、こちらをつけることに、これセレッソにとってやっぱ背番号8ってのは特別なものなんですよね。
2: そうですね、はいはい、まあ、初代8番がまあ森島弘明さんですけど、はい、まあ、そこから香川さん、そして清武宏になって、うん、まあ、僕は 4代目なんですけど、はい、まあ、やっぱりこの8番っていうのはセレッソの8番っていうのは、まあ、日本代表の10番とかもうそれでもセレッソの8番がって僕はね個人的にはもうどの世界のどのクラブのユニフォームよりもかっこいい番号、ユニフォームと番号っていうイメージなんですけど、
0: はい、
2: それを自分がつけさせてもらう、つけれるようになった。
0: うん、
2: まあそれはもちろん絶対つけたかった。で一番つけたかったのは森島さんの次につけたかったんですけど、
0: 二代目になりたかった。
2: はい、でその時にそれこそ真っ最中なんですよ、遅刻の。
1: 遅刻は最中で、まあ上司番は欲しいけど遅刻は遅刻はしちゃうと、
2: はい、だからね、そんなやつが遅刻してたらつけれるわけないんですけど、僕は香川さんが森島さんからこうユニフォームを着させてもらう瞬間をもう横で見てるんですね。だからそういうのもいろいろ戻ってこう自分の中でフラッシュバックしてきて、あの時にほんまにこう諦めてやめんでよかったなっていう、徳島に行っていろんな人に出会ってよかったなっていうのが この8番つけた時に一番思ったことで、これをもう守り続けたい、もうセレッソの8番って森島香川清武とかじゃなくても、はい、セレッソの8番書きたいんだって言われたいっていう思いが一番強くなった時でしたね。
0: 新幹線のチケットを取る時も8列目の C ってのは本当ですか？
2: これはその、チームが取ってくれるんで、は
0: い、
2: でも気使って全部これ作っやってくれるんですよ。
0: へー、あ、そうなんですね、
2: はい、全部これあのだから例えば試合の時にホテルとかに泊まるじゃないですか、例えば6回やとするじゃないですか、はい、じゃあ608は僕なんですよ。
0: へ
2: え、8はつくんですね。8をつけてくれるんですよいつも。
0: へ
2: え、自分でこうしたいってでまあ嬉しいし、はい、自分で言ってもいいんですけど、もう僕が言う前にそうしてくれてるっていう。
1: へえ、はい、本当にサッカーの裏側っていろんなものがあるんだなっていうのがすごい面白いですね。
0: やっぱ8の背番号のユニフォームにそれを通すとなんか気持ち変わるん
2: で、あ、もう全然、はい、
0: 違うもんなんですね。
2: 違うもんだと思います。であのセレッソの8番をつけたことがあるのはまだ4人しかいないので、
0: そうですね、
2: だからこそこの5人目、はい、今香川さんがもう1回つけ て、
0: ね、つけてます、
2: はい、今なお現役ですごいプレー見せてくれてますけど、うんうんうんうん、さあここが香川さんの次誰がつけるかなっていう、
0: プレッシャーでもありますよね。はい、それで期待を集める8番ということでございます。はい、さあそして日本時間の12日です。サッカーワールドカップの北中米大会いよいよ開幕いたします。はい、柿谷さんは NHK の中継で解説をご担当ということですが、はい、解説はどうですか？まあ、日曜日もされてました。
2: はい、
0: はい、
2: 解説が一番難しいですねやっぱり。
0: でもなんとなくお人柄なのかやや予言的な解説をされる印象があるんですけど、
2: いや
0: 次こういうプレーが来るんじゃないかなみたいな。あれ面白いですけどね、
2: やっぱ上から見てて、はい、大体のプレーは予測できるじゃないですか。
0: あ、
2: でそれを僕は上から見てるんで、はい、全部見えるんですけど、あの映像には全部映ってないじゃないですか、あの画面には。
0: そうですね、
2: だからこれがまた難しくて、そこは気をつけるように伝えようとは思うんですけど、案外その画面に映ってない見えてない部分を見てれば分かるような、はい、こう組み立て方とかがあるんですよね。でそれをやっぱどうしてもこう、口に出てしまうんですよ。でこれ僕ね気をつけないといけないなっていつも思ってるんですね。言いすぎてどこのことってなるのが一番ダメじゃないですか。
0: 見てる

0: 人にとって、
1: はい、
2: でこれはその僕もちろん解説をのプロでも何でもないので、どう言えば一番分かりやすく伝わるかなっていうのを探しながら試合を見て喋ってる感じなんで、
0: うん、それは大変ですよ。
2: そうなんですよ、すごい難しくて、その例えば名前を挙げると松木さんとか、
1: はい、
2: まあ、本田さんもそうですけど、なんやねん今のとか、あいつなんやとか、ちょっとこうなんだ、なんでしょう、居酒屋チックな、でも本来僕って多分そうなんですよ、
1: 楽しいのが好き、
2: はい、うん、でもそれを聞いて分かるのはおそらくサッカーを知ってる人じゃないですか、うん、って僕は思うので、やっぱりいろんな思いがあって中継を見てくれてる人がいると思うので、じゃあパッて見て、たまたまその中継を見た人が、はい、サッカー用語ばっかりだと、あ、もう分からんってなると思うんですよね、うん、だそういう人もいるって思うと、そのギリギリのラインをどう伝えようかなとか、
1: はい、
2: でもこうやって見たら面白いよみたいなのも伝えたいってなると、うん、はいはい、何も言葉が出てこない時もあるんですよ。
0: なるほど、ちょっと考えすぎちゃって。
2: そうなんですよ、
1: 難しい。
2: そうだからすごく難しくて、
1: あ、ただ事前には、桁違いの過去最強だと日本の戦力を見てらっしゃると、
2: はい、
1: に、あ、日本の戦力は桁違い過去最強だとコメントおっしゃってます。
2: いや、もうそれはもう過去最強です。
1: 間違いない
2: です、間違いないです。
1: どのあたりに注目を私たちはすればいいですかね。
2: まあ、まず選手一人一人もそうですけど、はい、チームとしてもう、なんだろう、代表チームってやっぱこういろんなチームから集まってきてるので、はい、どこか、うん、組織力っていうところは劣るのかなっていうイメージがあると思うんですよね、うん、はい、チーム力みたいな、でも森保政権は2期目なので、はい、8年間、うん、はい、作り上げてきてる森保さんが落とし込んできてる戦術だったり思いっていうのが選手にやっぱ伝わってるんですね、はい、だから選手たちがこういうふうに戦いましょう、この時間帯はこういうふうに守りましょう、攻めましょうが、はい、やっぱりもうバラバラにならない、だからチームとしてやっぱり強豪国相手にも向かっていけるっていうのが一番の強みだと思うので、はい、その中でも、まあ、まずゴールキーパーの鈴木ザイオン選手なんかは、はい、この4年間、4年前19歳の時に初めて代表になった時はまだまだこう世間的には大丈夫かなとか不安視されてたのが、もうたくましくなりすぎて、もう今ではもう有名なチームからオファーが来そうなところまで、でそういう選手がじゃあもう代表のためにもうゴールマスを守ってる、でやっぱ森保さんが作り上げてきたものがたくさんあると思うんですよ。でそれは選手個人もそうですけど、組織力っていうところで言うとちょっとこれは強豪国にはないものじゃないかなと思うので、何か苦しい時にチーム力とか、例えば長友さんがいることで周りがどんどん士気が上がってとか、そういうところは僕は見てほしいなと思います、
1: ね、日曜日のアイスランド戦は結構選手の交代多かったですよ ね、
2: そうですね、
1: はい、これはやっぱり全体の状況を見るという狙いがあったんですかね。
2: あったと思います。まあ、オランダ戦に向けて大体 この選手が出るだろうなっていうところはある程度固まってると思うんですよ、
1: はい、
2: でそこに加えてアクシデントが絶対ないわけじゃないので、そうなった時にこういう選手をこういうところで使いましょうみたいなのはいろいろ試してたんじゃないかなと思いますし、はい、まあ、フィールドはもう11人全部変えたんで、
1: うん、
2: はい、
1: そうでしたね。初戦がオランダ、
2: はい、
1: 次がチュニジア、
2: はい、
1: で3試合目がスウェーデンですが、どんな戦いが、まあ、理想というか、まあ、きっと森保さんこういうふうに攻めていくかなっていうありますかね。
2: オランダ戦、まあ、初戦ですけど、はい、まあ強いですね、
1: 相手が強いですね、
2: はい、オランダっていうのはまあめちゃくちゃ強いチームですけど、そこに対してじゃあ強いからって言ってみんなで守りましょうじゃあ勝てないですよね、うん、もちろんみんなで守るんですけど、じゃなくて相手のミスを誘うようなボールのこうディフェンスの仕方とか、うん、自分たちが相手の思うように攻撃を受けるんじゃなくて思うように攻撃をさせるような、
1: させる、
2: はい、
1: はい、
2: だからボールを握ってる、ボールをこうよく持ってるのはオランダのように見えてもそれは持たせてる、
1: あ、
2: 自分たちの範囲内、自分たちがこう思ってるようにボールを持ってくれれば、うん、取りどころとボールを取る場所と取った瞬間に出ていく人たちが同じ意識ならば、はい、取った瞬間にオランダの選手たちより日本の選手の方がゴール前に多いっていうシーンがたくさん作れると思うんですよ。ここで点を取り切れれば、
1: はい、いける、
2: いけると思います。
0: なるほど、
1: 初戦はそこを見ましょう、はい、
0: 持たせて持たせてでも
1: そう
0: パッといく、
2: はい、焦らないってところですね、
1: 焦らない、
2: はい、逆

0: 焦る、オランダに焦らせる方がいいと思います。
1: 2014年にブラジル大会で実際ピッチにもね、
0: はい、
1: 2試合で立ってらっしゃいますが、やっぱりワールドカップっていうのは普通の試合じゃないですよね、当然ね。
0: そうですね。ね、でもなんか僕の時はもう僕がそんな感じでした。そのわとこんな特別な場所にみたいな、ちょっとまあそのまあ申し訳ないというか、やっぱ圧倒されました、ワールドカップっていう舞台に。でも今の選手たちはそういうのは全然ないんで大丈夫かなと。ね、思います。
1: いよいよ12日から開幕で、はい、15日が日本初戦ということで、はい、日本時間ですけどもね、ぜひ NHK でお楽しみいただきたいと思います。はい、こちら X のポストです。クリ1993、サッカー全然興味がなかったけれども話が面白すぎますと。
2: 本当にね、すごいやっぱ裏側ってこんなにいろんな心理とかね、いろんなことが動いてんだなっていうのすごくわかりましたね。はい、
1: 若い頃の遅刻エピソードとか柿谷さんで書いてあります。やっぱりなかなか普段聞けないお話が聞けたと喜んで、
0: もうなんかその遅刻がやっぱ強すぎて、僕に対しての皆さんのイメージが、はい、もう言ってもう剥がしていくしかないん
2: ですよ。そうです、
0: 遅刻隠し、本当はね恥ずかしいんで隠したいんですけど、もう言っちゃえと思って。
1: コーチのね安子さんは投稿フォームから、はい、体が良かったという話信じられません、はい、孫がサッカー頑張ってますと、ゴールキーパーやってますと。
0: いいですね。
1: 最初ゴールキーパー、
0: そうなんですよ、僕は最初ゴールキーパー、ね、
2: はい、そうなんです、
0: うん、そうなんです。母がちょっと川口義勝選手が、
2: はい、
0: 大好き
2: のファンで、あ、そうだった、
0: おそらく顔が好き
2: だった、そうですね、かっこよかったですよね、
1: 今サッカーファンの方ね、そういう方もいらっしゃいます
0: ね、はい、だからキーパーをやってくれないかっていうのもあったかもしれないですね。
1: あ、
0: はい、
1: あのワールドカップのね解説も楽しみですが、
0: はい、
1: 柿谷さんのこれからなんか夢や希望野望があればぜひ。
0: まずこう本当にどうしようかなって思いながら去年1年間が過ぎていって、でもちろんいろんなお仕事させてもらう中で、僕やっぱりスポーツが好きだなっていうのは辞めてからも消えなかったんですね、うん、はい、で現役の時はやっぱサッカー一筋でやってたんで、うんうん、他のスポーツに触れる機会って全然なかったんですよ、うん、でもこう辞めてからはいろんな他のスポーツ選手に会うこともありますし、他のスポーツをすることもあるので、やれればめっちゃ楽しいんですよね、やっぱり。でそれをこうなんだろうな、できる施設僕作りたいって思ってしまったんですよ。だからスポーツ施設みたいな、
1: サッカーに限らずってことですね。
0: あ、もうむしろサッカーはもうなしでもいいぐらい。
2: いやいやサッカーも入れといた方がいいじゃないですか。
0: なんかそこに行けばバスケット好きな人はバスケットでやる、卓球テニスとかいろんなことができて、はい、で僕もそこでその全て教えれるような、そのスポーツ施設ができれば、やっぱ子供たちが何したいってなった時にそこに行けばとにかくいろんなスポーツに触れて、これ一番楽しいって思ってもらえるような場所ができれば僕としては嬉しいな。で僕の子供たちもそこで何か学んで仲間ができてっていう場所が作りたいなっていうのと、もう全部例えばオリンピックの競技みたいなところですかね、もう本当に全ての陸上も含めて、走るのはもうちょっと嫌ですけど、
1: これからの、ね、柿谷さんにも注目をしていきたいと思います、はいはい、本日のゲスト元サッカー日本代表の柿谷陽一郎さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではリクエストにお答えしたいと思います。ラジオネームミントさん、ウリボーさんからもリクエストいただきました。大滝詠一、フォータイムスファン。

0: NHK ラジオまんまる、続いてはこちら、
1: にじまたぎアウトロークイズ。
0: 曲のラスト数秒間アウトロを聞いて歌のタイトル見事当てましょう。分かったあなたは X ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポスト、まんまるのホームページからも答え待ってます。ファックスは 03-3465-2360 03-3465-2360。 今週のリクエストテーマ、結婚にちなんだ曲からの出題、まずは5秒からアウトロゴー。なんか特徴は、
2: 特徴かなりありますね。
0: ありますよね。じゃあ10秒いきます。アウトロゴー。
3: 消しよう
0: 声聞こえましたね。1966年の曲、作曲も歌ってらっしゃる方ですが別名義です。
2: なんか
4: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。台風6号は明日の朝から夕方にかけて関東甲信や伊豆諸島に最も接近する見込みです。関東甲信と伊豆諸島では今日午後から雨が降り始め、明日は局地的に1時間に70ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島で300ミリ、関東南部と甲信で200ミリ、関東北部で180ミリと予想されています。その後、明日昼からあさっての昼までの24時間には、関東北部で150ミリ、関東南部で120ミリの雨が降る見込みです。風も強まり、明日は伊豆諸島などで非常に強い風が吹く見込みで、明日の最大風速は、伊豆諸島と関東の海上で25メートル、関東の陸上で23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。波も高く、伊豆諸島では明日9メートルの猛烈なしけとなり、関東の海上でも8メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は土砂災害や高波に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、川の増水や氾濫、そして暴風に警戒するよう呼びかけています。昨日、埼玉県川口市で住宅を訪問したケアマネージャーの女性が刃物で殺害された事件で、女性は玄関付近で襲われた疑いがあることが捜査関係者への取材で分かりました。警察はこの家に高齢の母親と暮らす60歳の息子が女性が訪問した直後に包丁で殺害し自殺したとみて調べています。昨日午後3時過ぎ、埼玉県川口市で市内のケアマネージャー鈴木清子さん63歳が訪れた先の住宅で刃物で切りつけられるなどして倒れているのが見つかり、その後死亡しました。またこの家に90代の母親と暮らす60歳の息子は刃物で自殺を図ったとみられ、病院で死亡が確認されました。警察によりますと、息子はこの直前にケアマネージャーの

0: 駆けつけた警察官が2人を見つけました。捜査関係者によりますと、2人は玄関を上がってすぐの場所に倒れていて、近くに血のついた包丁が落ちていたことから、警察は玄関付近で襲われた疑いがあるとみています。女性は、昨日は息子の母親が訪問診療を受けるのに合わせて午後3時に住宅を訪れる予定でした。息子の警察への通報が午後3時1分だったことから、警察は息子が自宅を訪問してきた直後の女性を包丁で殺害し、自殺したとみて調べています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。圏央道が事故のため渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは、東京都の八王子城跡トンネルでトレーラーとワゴン車の事故のため菅生トンネルまで12キロの渋滞です。鶴ヶ島ジャンクションから八王子ジャンクションまでの所要時間は1時間35分です。中央道の上りは高井戸インター近くの烏山トンネル付近で、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
3: 2時の NHK ニュースです。まず台風の情報からです。気象庁によりますと、台風6号は今日午後2時には鹿児島県の屋久島付近にあって、1時間に35キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。九州南部や四国、近畿、東海では明日にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。台風は明日にかけて四国や本州の太平洋側に近づく見込みで、各地で非常に強い風が吹く見込みです。明日にかけての最大風速は九州南部と奄美、それに四国、近畿、東海、関東、伊豆諸島で25メートル、九州北部で23メートル、中国地方と東北で20メートル、最大瞬間風速は30メートルから35メートルと予想されています。また発達した雨雲が台風の東側や北側にあるため、台風から離れた場所でも大雨の恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東海と近畿で350ミリ、伊豆諸島で300ミリ、四国で250ミリ、九州北部や関東甲信で200ミリ、九州南部で180ミリと予想されています。特に九州南部と四国、近畿、東海では線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。線状降水帯が発生する可能性があるのは奄美を除く鹿児島県と宮崎県で今日夕方にかけて、徳島県と高知県で今夜から明日未明にかけて、和歌山県で今夜遅くから明日明け方にかけて、三重県で今夜遅くから明日朝にかけて、愛知県で明日の未明から朝にかけて、静岡県で明日の明け方から昼前にかけてです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。そして交通への影響です。東海道新幹線は明日は始発から一部の時間帯や区間で運休や遅れの可能性があるとしています。山陽新幹線と九州新幹線も今日は台風の進路などによっては運休や遅れが出る可能性があります。

ックラインが明日の始発から午後4時ごろまで、新宿駅と小田原、逗子駅の間、中央線が明日の始発から午後3時ごろまで、高尾駅と小淵沢駅の間、青梅線が明日の始発から午後8時ごろまで、青梅駅と奥多摩駅の間、東海道線が明日の始発から小田原駅と熱海駅の間です。このほかにも東京メトロや私鉄各線を含め、明日は始発から運休や遅れが出る可能性があるとしています。次のニュースです。東京電力福島第一原子力発電所の事故後に除染で取り除かれた土の再生利用について、自民党の復興加速化本部は、電力の供給を受けてきた首都圏をはじめとする地域で利用を進めることなどを求める提言案を大筋で了承しました。この中では、福島第一原発の事故後に除染で取り除かれた土の再生利用について、各省庁一丸となって取り組む必要性を指摘した上で、これまで電力の供給を受けてきた首都圏をはじめとする地域で利用を進めるよう求めています。また利用に向けて安全性を分かりやすく発信することも要請しています。さらに、帰還困難区域のうち除染やインフラ整備を進め

積み重ねてきた知見を最大限活用し、政府が設置を目指す防災庁と連携して政策課題に取り組むことなども求めています。自民党は近く政府に申し入れることにしています。2時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。まもなく2時5分になります。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: ホフディランの小宮山優秀です。
0: 東京渋谷の空は相変わらずどんよりと、
1: ちょっとどんよりしてますね。
0: 曇ってます。気温は25度下回って 24.6 度、
1: ちょっと涼しい。
0: 湿度が 68% でちょっとジメジメとしておりますがね、西から台風6号の接近で雨の降り方が激しいというところもあるようです。 NHK のラジオではこの後も最新の情報をお伝えしていきます。こちらも同時にチェックしてみてください。さあでは2時台です。まんまるです。アウトロクイズの答え合わせの時間です。ヒントじゃあもう一回言いますね。1966年に発表された曲です、
1: はい、
0: で作曲も歌を歌ってらっしゃる方なんですが、別名義、ペンネームでこちらはされてます、はい、今熱心にメモを記載してますが、はい、じゃあそれを踏まえてもう一回5秒から聞いてみましょうかね。じゃあ5秒です。アウトロゴー。あ、細かくうなずいてらっしゃいますが、誰が歌っているのかは分かってらっしゃいます
1: か、ね、分かりましたね、
0: はい、分かりましたか、ね、はい、じゃあ10秒いきます。アウトロゴー。

0: ハワイですもんね。
1: そうですね。
0: で、ちょっと甘い声で、はい、もう誰が歌ってるかは分かってません。タイトルが、
1: タイトル、さっきね別の方の歌のタイトルをおっしゃって、はい、それがちょっと惜しいかなと思ったんで、
0: そうですよ、嫁に来ないかっていうね、はい、曲があるじゃないですか、
1: 新沼謙治さん、
0: 新沼謙治さんの、
1: はい、それに近いんじゃないかという
0: タイトルが、
1: はい、
0: で加山雄三さんですよね、
1: はい、そうです、
0: あ、言っちゃったけど加山雄三さん、
1: いい、はい、じゃあ最後のアンサーで、加山雄三さんの、
0: うん、嫁に、はい、来ちゃおう
1: 最後のアンサーいいですか、そんなポップですか、1968年、
0: いや、やっぱり66年、来ないかじゃなくて、はい、もうちょっとなんか軽い感じで、嫁に来ちゃおう、
1: 来ちゃおう、
0: 来ちゃって、
1: 来ちゃって、
0: 嫁に来ちゃって、
1: 来ちゃって最後のアンサーいいですか、
0: いいです、
1: はい、じゃあ正解こちら、
2: もしもこの船で君の幸せ、
0: いや、嫁に来ちゃってじゃないですか、違う、
1: 加山雄三さんは合ってます。
0: 合ってる。
1: はい、タイトルは、うん、お嫁においで。
0: お嫁においで。
1: はい、
0: いやでも、はい、正解でもよくないですか。
1: ダメですよ。全然違うじゃないですか。
0: 意味合い的お嫁においで。
1: はい、で作曲が段浩作さんっていうのがペンネームで、これ加山雄三さんがお作りになったと。
0: なるほど。
1: でございます。では加山雄三さんのお嫁においでフルコーラスでゴー。

本日の虹またぎアウトロクイズ正解は加山雄三お嫁においででございました、はい、ね、惜しかったですね20回くれてましたね曲の中でね。じゃあ本日の正解した皆さん X から発表していきます。ウルコミ X さん、りっちゃんママさん、ひがな一日さん、コーバーさん、キクカのキッカワさん、フラダンスの犬さん、キュアカモネギさん、ヤギ座のビーちゃんさん、ネギトロさん、オケイハンさん、メガネザルさん、福井さん、ヒロさん、田舎育ちさん、ウリボーさん、天井院里姫さん、アリッカさん、リンテン石村さん、江戸のエゾシマリンさん、クローシローさん、バラちゃんさん、きなこきなこきなこさん、ゆうこきはらさん、それからフリードアニマニさん、なんじゃいさん、りょうのすけさん、みちさん、みかわみどりさん、すーすーさん、ポプテミミッキュさん、にゃんにゃんさん、ひるとっきゅうさん、ささつかさん、シャチさん、風上西さん、やすしさん、元パパは単身赴任さん、じゅんころりんさん、杉ゆきさん、ゆきさわさん、あさきかずやさん、石原じゅんさん、月の音色さん、文房具009さん、ハッチさん、北のいわしさん、徳さん、若葉さん、ファイブキャッツスマイルさん、N7 さん、ターキーさん、りょうが様のいいなずけさん、犬山根こすけさん、後味すっきりウーロン茶さん、マチルダさん、ななさん、以上の皆さんです。そして投稿フォームもどっさりいただいております。とわの母さんさん、さわにゃんさん、ぎょんさん、長野県民のマックスさん、パンの耳さん、若紫さん、さくらのママさん、つぶが普通さん、あっくんさん、滋賀の池ちゃんさん、コリンさん、矢吹ゆか子さん、ナッキーさん、てるこさん、阿佐ヶ谷駅 L89 さん、ひーふーみーよーよい子ですさん、つぶあんさん、庭のきじばとさん、隣町のチャトラさん、猫またぎさん、もっと優しい風さん、クロスさん、ラジルラジコさん、猫タニャーゴさん、コモドドラゴンさん、スカイダイビングさん、横綱ロッテさん、早ママさん、アンパーンチさん、アポちゃんさん、小野市のタケちゃんさん、カレーパクパクさん、サデボロケさん、奈良市の

0: ん、多分同い年さん、そうですか、昭和40とかな、タツノコさん、気まぐれカーマさん、ワンコタンも、大淀小部屋さん、他投稿フォームちょっともう、収集がつかなくなってここまでとごめんなさい、させてください、はい、ファックスお三方、若年レビスさん、みかんのしっぽさん、待ってたわさん、以上の皆さん本日大正解おめでとう、
1: おめでとうございます、
0: 次回もどうぞご期待いただきたいと思います、はい、西畑アウトロクイズでした。小宮山雄一さんとお送りしております、はい、火曜日のまんまるでございますが、本日のメッセージテーマはホームでございます。
1: はい、こちらですね、京都府の焼肉大好きたかしくんですね、
0: はい、高橋君、
1: ホームといえば、はい、ホームセンター、毎週近所のお店に行き、自宅の改良につながる何かを探します。一番のお気に入りは工作コーナーにある切れ端を見ること、はい、使える木材が100円から売っています。それで隙間収納を5箇所作りました。
0: すごい
1: 楽しい暇つぶしですと。ホームセンターってやっぱワクワクしますよね。
0: ワクワクしますよね、広くって、普段見ないものがいっぱい、
1: そうですよ、ね、
0: ありますもんね。
1: で、あの都内とかだと、まあ、そんなに大きいところないじゃないですか、はい、でよくあの地方なんか僕らもツアーとか行ったりすると、本当、はい、どでかいホームセンターとか、
0: そうですね、テーマパークみたいな、
1: テーマパークみたいな
0: ホームセンターありますよね。
1: あれで本当に買わ何も買わなくても時間潰しでも30分1時間ぐらい楽しいんですよね、いてね。
0: だから朝6時とか6時半とかからオープンして、あの職人さんのためにオープンしてるところもあるみたいで、
1: へ
0: え、ね、そう、ホームセンター行ったことは、じゃあ何度か買ったことは、
1: だからあんまり僕が自分でそういうことやらないんで、うん、結局買わないんですけど、一旦見てると思うよ、あれこれ、あと、はい、全然いらないかもしれないけど、なんか鉢植えとかそういうのも
0: いやいや
1: 買いたくなっちゃうんですよね。
0: わかります、
1: う
0: ん、今こんなの出てんのっていうね、うん、新商品もどんどん置いてありますしね。
1: ありますね。
0: いいですね、ホームセンターも立派なのホームということでございます、はい、青森県にお住まい、ラジオネーム平井哲也さん、地元青森市の浅虫温泉で行われたフェス、虫フェスで初めてホフデランを見ました、はいはい、確か花をテーマにした曲があったと思うんですが、かっこうろ覚えでごめんなさい、とても心に染みました。渡辺エビさんがこのギターで細野さんが弾き語りするみたいですと嬉しそうに言ったら、ゆうひさんがそれ言ったらダメだろうと言いたそうにすっと真顔になったのが面白かったです。言ってないですね。
1: いや、はい、俺フェス出たんですけど、はい、青森で、はい、その後にあの細野晴臣さんが、はい、トークイベントがあったんです、はい、まあ、その中で、はい、で一応内緒、はい、演奏はしないよとか内緒だよっていう、で渡辺ベイビーの、はい、まあ、ギター貸すってなってたんで、あの内緒サプライズで歌うはずが、渡辺がその前に嬉しそうに、このギターを細野さんが弾いてくれるんですよ、いやそれ言っちゃダメ
0: だ、台無し。それを表情で伝えたと。
1: 伝えました。
0: そこを平井さんはご覧になってたということですね。
1: ちなみにその花のようなことを歌った曲は花という曲ですから。合ってます、
0: 覚えておきましょう。
1: オフディラ 花,
0: です、花でございますね、はい、これを機に覚えましょう。じゃあさらにいきます、
1: はい、こちら福岡県のしーちゃんばーばさんですね、はい、ホームといえば、はい、ロボット掃除機、文句も言わず部屋の隅々をそこそんなにやらなくてもと言いたくなるぐらい行ったり来たり、はい、大きな段差は踏みとどまり、掃除したら勝手にホームへと帰る、
0: ホームポジションってことですね。
1: ホームポジションに、うん、高らかな音楽を鳴らし任務遂行です。その姿がいじらしいです。こっそり夫の名前で呼んでいます。
0: それ悪いな。
1: そっか、確かにあのロボット掃除機 ね
0: 賢いですよね。
1: あの可愛いですよ、見てて、はい、割と僕早い段階で手に入れて、
0: あ、
1: まだ日本であんま売ってない頃に、はい、なんかこう今まあああいうのが普通になりましたけど、やっぱなんかロボットなのか何なのか、なんか考えて夜あちこちうだうだしたりしてる姿が、まあ、
0: センサーがついてるんでしょうきっと。
1: 可愛いですよ。
0: 名前つけてないんですか。
1: 名前つけてないですね。
0: つけますか。
1: 掃除機に名前って考えたことなかったですね。
0: なんとかちゃんとかつけてもいいかもしれないですね。
1: 渡辺ベイビーってつけてみようかな。渡辺もあっちも、うん、あっちもや
0: って働けとか
1: 働けっつって細野さんのことをバラしてないと
0: 悪い悪いよ。じゃこちらいきます。東京都にお住まいのアーリーさん、ゆうひさん、高山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 大学卒業後から東京に住んでいます、はい、がホームといえばやっぱり実家の山梨です。先ほどまんまるの放送中に桜もの収穫が始まったよと実家から連絡が来ました。母の日のプレゼントも渡しそびれていたので、今週末はホーム山梨に帰省しようかなと思ってます。なるほど、実家確かにホーム
1: いいですね。あの、はい、僕

0: で、そこに帰って、はい、ね、親と会ってとかっていうの、はい、なんかね逆の憧れがありますけど、
1: ね、まあ、ゆみさんの場合はねホームと仕事場が近すぎるっていうね。
0: 近すぎですから本当に歩いて今日も歩いて帰る。
1: 歩いて帰るんですね。じゃあもう一つ行きましょうか。
0: はい、はい、こちらですね、東京都アンニューさんです、ね、はい、高山さん、ゆうきさん、こんにちは。
1: おい、こんにちは。
0: 本日のテーマ、はい、ホームといえば、うん、地元池袋です。あ、苦手な方も多いかもしれませんが、私にとっては落ち着くホームです。ただ残念なことに西口が再開発があるようで、はい、見慣れた光景が見られなくなったり店がなくなるので、今のうちに堪能しなきゃとさらに帰る頻度が高くなりました。完成形を望むためにも長生きしなきゃと思います。これはでもなんか東京のホームあるあるかもしれないですよね。
1: ホームタウンですね。
0: もう渋谷なんかもどんどん変わってますし、
1: うん、どうなっちゃうんですか、あの渋谷は。
0: 渋谷どうなるかちょっと観光大使の僕でも分からない
1: ぐらい。山手線乗るのにえらい時間かかるんですけど今ね。
0: すいません、ご迷惑をおか
1: けして謝ってほしいわけじゃないんですけども、でもいつあるんだろう
0: と、
1: うん、
0: 東京でも本当そこがちょっと悲しい部分もありますけどね。やっぱどんどんどんどん地元だったところが全く変わっちゃうじゃないですか。
1: 面影がなくなっちゃう、
0: 僕学生の頃はそれこそ下北沢よく行ってましたけど、学校の帰り、はい、下北沢なんかも今行くと全然わかんないですもんね。
1: まあ、今線路も全部地下走るように、まあ、京王線上ですけど、まあ、小田急はね、地下走って、まあなんかこう美しい街並みになりましたけど、昔を知る人としては寂しい、
0: 本当に分かんなく、ね、2,3 年行ってないだけでも分かんなくなっちゃうみたいな。
1: 出口出てここどこみたいな感じですよね。
0: 東京のホームあるあるですね。
1: あと同じ駅なんだけど地下9階とか書いてあって、地上に出るまで5分かかるよみたいなね。
0: そうです、
1: これどうすりゃいいのみたいな。 B9 って書いて、え、何これみたいなねのありますよね。
0: 分からないですよ、
1: 本当に。福岡にお住まいクルッパさん、ホーム 4LDK の中古物件を入手しました。広いですね。家族6人には手狭かなと思いましたが、すぐに減るわよという妻の言葉が当たって3年後に長男、あと数年後には1人ずつ出て行って、あっという間に妻と2人になりました。そうか、6人で越した時にはちょっと狭いかなと思ったけど、今2人なんですね。こうなると半分でいいねということになり、身の丈に合ったふさわしい物件を探しています。
0: うーん、
1: あ、でもこれはこれでいいんじゃないですか。
0: でもなんかちょっとやっぱりその子供たちが育っていったその部屋とかにこうちょっと寂しさを感じるんで
1: しょ。そうだからもう引っ越しちゃってサイズダウンをして身の丈に合った広さにしていくっていうのは、
0: そうですね、
1: 私もこっち派かもしれませんね。
0: 結構子供はいつ帰っても帰れるように残しててほしいみたいなのもあるかもしれないですよね。
1: あ、 帰った実家が違うのがちょっと寂しいとか、
0: 自分の部屋が使ってないけどいつまでもあるみたいな
1: の、うん、学習机が置いてあるあの部屋があった方が、それはね、維持費っていうのはかかります
0: からね。それは親の方がね、楽しいですけど、ね、
1: そうかそうか。まあでもね、また探す楽しみもあるじゃないですか。
0: 確かに、
1: うん、今ちょっとね、家賃全国的に上がってるって言いますけどね。はい、というわけで今日は皆さんからメッセージでもホーム、まあ、実家でもいいですし、まあ、今みたいにね家を買いました借りましたっていうのもホームですからね、はい、皆さんからのメッセージ3時45分まで生放送でご紹介します。まだまだお待ちしています。じゃあリクエストいきましょう、
0: は
1: い、
0: リクエストはテーマ結婚ですよね、は
1: い、そうです、
0: こちら滋賀県の木登りカンガルーさんからです、はい、コヒルイマキカオルさんのホールドオンミーをリクエストします。この歌は80年代のドラマ結婚物語の主題歌でした。あ、他局のドラマでした、すいません、お許しを、確かこの年の紅白歌合戦でも歌われていましたよというわけです、ね、
1: はい、
0: 小比類巻薫さん、はい、行きましょうか、木登りカンガルーさんからのリクエストで小比類巻薫でホールドオンミー。

0: 木登りカンガルーさんからのリクエストで小比類巻香るでホールドンミーでした、
1: ね、リクエストありがとうございました、はい、結婚物語1987年、
2: 87年、
1: はい、沢口靖子さん、主演と
2: 主演のドラマ
1: でしたね。難しいですね、我々87年ってことは14歳、
2: 14歳
1: でしたね。
0: まあ、まだ多分あれですね、その結婚物語っていうものにそんなにリアルさを感じて、
1: ね、ピンとは来てないんですけど、この曲はよく覚えてますね。さあ本日のメッセージテーマホーム、そしてリクエストテーマ結婚で、リクエストは金曜までお待ちしております。さあでは音楽をお届けしましょう。ジョン・スコフィールドの演奏でシーンズ・フロム・ア・マリチ、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌から奥野正代キャスターです。奥野さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、はい、札幌は青空が広がっていて強い日差しが降り注いでいます。この時間の気温は 30.2 度です。また道内の他の場所では32度近くまで上がっているところもありまして、今日は今年一番の暑さとなっている地域が北海道では多くなっています、
0: はい、
1: この後も晴れの天気続きそうです。ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 昨日解禁された北海道のスルメイカ漁は函館漁港ではほとんど取れず、今朝予定されていた初競りは去年に続いて中止となりました。関係者からは先行きを不安視する声が相次いでいます。道内のスルメイカ漁は昨日解禁され、函館市の函館漁港ではおよそ10隻の漁船が今シーズン初の漁に出たもののほとんど取れず、今朝予定されていた初競りは去年に続いて中止となりました。イカの競りを行う卸売会社の美濃谷隆弘営業部長は、初競りの中止は残念だ、しばらくは安定的に取れているヤリイカが中心で、スルメイカは他の産地から取り寄せることも検討したいと話していました。また市内の鮮魚店やイカ釣り堀が人気の市場でも当面はヤリイカでしのいでいくとした上で、先行きを不安視する声が相次ぎました。イカ専門の鮮魚店で50年以上店頭に立つ富田和子さんは、今はヤリイカで助かっているが時期になくなってしまうので不安だと話していました。イカの釣り堀を運営する小野寺徹さんは、去年はスルメイカもヤリイカもなくてエビで代用したが、イカ釣りの文化は絶やしたくない、早く立派なスルメイカが入ってほしいと話していました。ここまで札幌からお伝えしました。
0: 奥野キャスターでした。次は東北仙台です。津田義明アナウンサーです。津田さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは、はい、仙台は今曇りです。気温が25度ほどとなっています。東北地方各県も現在曇りや晴れの天気です。今の時間は北の方ですね、青森県や岩手県で30度を少し超えるところがあります。ではお伝えします。岩手の初夏の伝統行事チャグチャグ馬コを前に、町をきれいにして観光客を迎えようと JR 盛岡駅の周辺で清掃活動が行われました。

0: チャグチャグ馬子は田植えを手伝った馬に感謝するため、色鮮やかに飾り付けされた馬が岩手県滝沢市から盛岡市までのおよそ14キロの道のりを練り歩く岩手の初夏の伝統行事で、今年は今月13日に行われます。これを前に今日は JR 盛岡駅の周辺で地元の保育園児やボランティア団体などによる清掃活動が行われ、およそ70人が参加しました。参加者たちは盛岡駅から海運橋までのエリアで歩道のゴミを集めた後、花壇や歩道に水をまき、ブラシを使って丁寧に汚れを落としていました。また園児たちは北上川の河川敷でコスモスの種を植えていました。清掃に参加した福祉ボランティア団体の佐藤博也代表は、チャグチャグ馬子に来たついでに盛岡を歩いてみたら、盛岡はきれいでいいところだという評判が広がってほしいと話していました。仙台でした。
1: 津田アナウンサーでした。次は関東甲信越です。東京のスタジオからは三橋大木アナウンサーです。
2: はい、
1: 三橋さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: なんか曇り空なんですけど
2: ね、どんよりと曇ってますよね。
1: 黒っぽい雲もちらほら浮かんで
2: ますね。そう、ところどころね、はい、ありますね。今それで気温見てみますと 24.6 度、昨日30度を超えていましたからね。5度以上低い気温。まだ雨はね降っていないんですけれども、ただ台風6号の接近に備えて、神奈川県があの漁船の避難先にしている三浦市の油壺港には避難する漁船が相次いでいるということなんですね。もうすでに46隻避難していて、千葉県鋸南町の漁港でも窓ガラスが割れるのを防いだりと、被害を最小限に抑える作業をする姿も見られています。ではお伝えします。
1: お願いします。
2: おととい、人気アイドルグループ嵐のライブツアーの最終公演が行われていた東京ドームに無断で侵入したとして、20代と70代の男の容疑者3人が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのはいずれも都内に住む25歳のアルバイトら20代の2人と70代の会社役員の男の容疑者合わせて3人です。警視庁によりますと、3人はおとといの夜、人気アイドルグループ嵐のライブツアーの最終公演が行われていた東京文京区の東京ドームに無断で侵入したとして建造物侵入の疑いが持たれています。このうち25歳のアルバイトは、過去に東京ドームでアルバイトをした際に使っていた出入り業者の職員証を持って関係者用の入り口から侵入したということです。また別の20代の容疑者はチケットを持たないまま一般の来場者の後に続いて入ったほか、70代の会社役員はヘルメットをかぶって作業員を装い関係者用の出入り口から入ったということです。3人は写真や動画を撮影したりしていたところを警備員らに取り押さえられ、その場で逮捕されたということです。調べに対し容疑を認め、20代の2人は嵐のライブを見たかったなどと、70代の容疑者は撮った写真を売るつもりだったなどと供述しているということです。東京からお伝えしました。
1: 三橋アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸です。名古屋のスタジオからは山崎ゆりキャスターです。山崎さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは、はい、名古屋市内この時間雨となっています。台風6号は明日東海地方へ最も接近し、今夜遅くから明日昼前にかけては線状降水帯が発生する恐れもあります。愛知、三重、静岡では1時間に70ミリの雨が降る恐れもあります。今日明るいうちにできる備えを進めるようにしてください。ではニュースをお伝えします。
1: お願いします。
3: 台風のシーズンを前に、石川県内で洪水予報河川に指定された手取川と架橋川の流域で水位などを把握するための観測機器の点検作業が今日から始まりました。これは国土交通省が大雨に備えるために先月28日から始まった新たな防災気象情報で、洪水予報河川に指定された手取川と架橋川の流域で今日から行っているものです。このうち小松市を流れる架橋川の小松大橋観測所では、国土交通省の職員など10人余りが出て点検作業を行いました。点検では、大雨などの際に川の水位を把握するために、水位計のデータを受信する観測機器が正しく作動しているかや、架橋川に設置された水位計に土砂が堆積していないかなどを目視で確認しました。国土交通省は、 今日から今月5日までに石川県内にある流域の雨量や河川の水位などを把握するための合わせて47の施設で点検を行うことにしています。金沢河川国道事務所の岡田武事業対策官は、観測所のデータは住民が避難を判断するときなどに重要な情報となります。大雨に備えて住民には日頃からハザードマップを確認して命を守る行動を取ってほしいと話していました。名古屋からお伝えしました。
1: 山崎キャスターでした。今度は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは、はい、大阪市内気温は現在 21.5 度、雨が降り続いています。台風の影響で夜遅くからは和歌山でも線状降水帯が発生する恐れがあり、気象台では警戒を呼びかけています。ではお伝えします。
1: お願いします。
4: 子育て世帯の負担を減らそうと、大阪高石市は市内の保育所などにおむつを常備し、通園する子どもに無料で提供する事業を始めました。多くの保育施設では幼い子どもを預ける際、保護者がおむつ1枚1枚に名前を書いて持参する必要があります。こうした負担をなくそうと、高石市は今月から市内の保育所や認定こども園、子育て支援センターなど公立と民間合わせて17の保育施設すべてにおむつとお尻拭きを常備し、無料で提供する事業を始めました。このうち綾園保育所ではおむつをサイズごとにケースに入れ、保育士が早速おむつを取り出し手際よく交換していました。4歳と2歳の子供を預ける40代の母親は、通園する前日の夜、おむつに一人ずつ名前を書くのが大変でした。物価高でおむつの値段も上がっているので助かりますと話していました。また保育士たちにとっても一人一人のおむつの枚数などを管理する必要がなくなり、負担軽減につながるということです。おむつの購入費は市が負担し、年間の事業費およそ1200万円はふるさと納税の寄付金などで賄われます。綾園保育所の太田和代所長は、保護者と保育士双方にメリットがあり、子どもに向き合う時間にゆとりができると思うと話しています。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。今度は中国地方、広島から浦田紗英子キャスターです。浦田さん、こんにちは。
5: はい、こんにちは、はい、広島市内も弱い雨が降っています。台風6号は明日未明に中国地方に最も接近する見込みです。山陽では明日未明にかけて低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。では今日は広島県の話題をお伝えします。
1: はい、お願いします。
5: およそ450年前から伝わる広島県三次市の夏の風物詩、三次の鵜飼が昨夜から始まりました。鵜飼は鵜が水に潜って魚を捕る習性を利用した古くからの漁法で、三次市ではおよそ450年前に始まったとされています。今は夏の風物詩として馬仙川で観光客向けに行われていて、今シーズン初日の昨夜は県内外から60人ほどが集まり、烏帽子に腰身の姿の3人の鵜匠たちがそれぞれの産船に乗り込みました。産船の明かりが川面を照らし、鵜匠たちがおよそ7メートルの棚輪と呼ばれる綱を巧みに操ると、鵜は水中に潜って次々と鮎などの魚を取っていました。栃木県から訪れた女性は、楽しみにしてきました、脈々と続く素晴らしい文化だと思い感動しましたと話していました。鵜匠の久坂文吾さんは、少し風がありましたが初日が無事に終わってほっとしています。今年は32年目のシーズンになりますが、気持ちを新たにして取り組んでいきたいですと話していました。三次の鵜飼は9月10日までの期間、主に金曜から月曜にかけて行われます。広島からお伝えしました。
1: 浦田キャスターでした。次は四国松山、北野由美キャスターです。北野さん、こんにちは。
6: 松山からは掛川がお伝えします。
1: 失礼いたしました。

0: にかけて最も近づくという予報です。現在松山市内は雨は小康状態、高知県の高知市周辺で強い雨雲がかかっているようです。ではお伝えします。取り壊し予定のアパートを活用し、実際にドアを壊すなどして取り残された人を救助する訓練が松山市で行われました。この訓練は賃貸住宅大手の企業が提供した高松市牟礼町にある解体予定のアパートで行われ、高松消防局の隊員などおよそ30人が参加しました。今日の訓練は火災でアパートの部屋の中に人が取り残されたという想定で行われ、隊員たちは施錠されたドアをエンジンカッターで切ったりバールでこじ開けたりしていました。そして別の部屋では火事の煙に見立てたスモークがたかれ、視界が悪い中で隊員が室内に突入して要救助者に見立てた人形を運び出していました。アパートを提供した大東建託の大森翔吾高松支店長は、実際に建物を使った訓練をする機会は少ないということなので、こういった形で貢献できることは嬉しく思うと話していました。また高松消防局南消防署の高橋智人救助係長は、火災現場は我々消防隊員にとっても危険な場所だ、こういった実践的な訓練を継続的に行っていきたいと話していました。松山でした。
1: 松山からは掛川正夫キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡のスタジオから谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
2: こんにちは、はい、福岡市はパラパラと雨が降っています。台風6号は鹿児島県の屋久島の西の海上を北東に進んでいて、九州南部では今日夕方にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象台は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに厳重に警戒するよう呼びかけています。では長崎の話題です。
1: はい、
2: 核兵器のない世界の実現に向けて活動する高校生平和大使の新たなメンバーが発表され、長崎県から被爆4世で青雲高校2年の中尾彩音さんが選ばれました。高校生平和大使は、核兵器のない世界の実現に向けて国連に届ける署名を集めるなど、およそ30年にわたって活動を続けていて、毎年全国各地からメンバーを募集しています。活動の調整や支援を行っている派遣委員会は長崎市で会見し、29代目となる今年、全国のおよそ500人の応募の中から22人を選出し、長崎県からは青雲高校2年の中尾彩音さんが選ばれました。中尾さんは曽祖父が長崎造船所で被爆したという被爆4世です。中尾さんは被爆4世として、原爆の苦しみは一瞬では終わらないということを伝えていきたい、被爆者の方々から直接体験を聞くことができる最後の世代として、過去と未来の架け橋となれるよう努力していきたいと話していました。高校生平和大使に選ばれたメンバーは、9月に開催される軍縮会議に合わせてスイスのジュネーブにある国連ヨーロッパ本部に派遣される予定です。福岡からお伝えしました。
1: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。
3: あなたに合わせて NHK ラジオ、
1: 小宮山由紀さんとお送りしています。火曜日のまんまるです。はい、じゃあリクエスト、今週は結婚にちなんだ曲ですが、はい、熊本県にお住まいラジオネームブルーさん、テーマ結婚ということで、結婚なんて年寄りのすることさって曲をリクエストします。皮肉たっぷりのこの曲、渋い声で歌う小粋なブルース、そういや自分も若い頃そんなこと思っていたのかもしれません、小生意気な姪っ子に言われているみたいで楽しい曲ですというメッセージをいただきました。では熊本のブルーさんからのリクエスト、ニーナシモン、マリッジイズフォーオールドフォークス。

0: ブルーさんリクエストありがとうございました。ニーナ・シモン、マリッジ・イズ・フォー・オールド・フォークス、お届けいたしました。じゃあ、ゆうひさん、はい、今日のメッセージテーマホームでございます。
1: はい、こちらですね、愛媛のショコタンバーバーからですね、
0: はい、
1: 5人兄弟なんで、うん、お盆やお正月実家にみんなが家族で集合したら25人超え。
0: え
1: 母ちゃんは食べること寝ることのお世話でてんてこまいでした。
0: 大変だ。
1: 今は両親も亡くなり実家の家も駐車場と化しなんだか寂しい。でもそれぞれの兄弟の子供たちが家庭を持ちそれぞれの家がホームとなり我が家も4人の子供たちが孫を連れて帰省すると総勢15人今でも、
0: あ、でも多いですね、
1: 座る暇もないぐらい座る暇もないぐらいバーバー大忙しやけど、そうそう、立ちっぱな
0: しでぐるぐる、はい、動き回ってらっしゃるみたいです
1: か。ホームもええもんじゃ。
0: まあね、
1: 15人集まったらちょっと楽しそうですね。
0: まあ、でもみんな帰ったら疲れがドットコムって感じですよ。
1: ドットコムでしょうけどね。でも昔確かにあの結構そういう集まりありましたよ、ね、まあ、もちろんその家庭によると思うんですけど、10人以上親戚集まってみんなで
0: 参加者は楽しいんですよ、ワイワイ。だ受け入れが相当大変だと
1: 確かに
0: 思いますけど、
1: ね、こっちもこっちでね楽しいだろうと思ってるけども、意外と本当に辛いみたいな。
0: 今ねお子さんの数ってまあ減ってますけど、昔はやっぱり大所帯ってね、多かったですから、
1: いとこ親戚本当に5人6人集まって、親も含めると10人以上ってありましたよね。
0: まあ、ネットもなかったんで、アナログにどんちゃんを騒ぎをするっていう感じでしたけどね、
1: 確かに、
0: まあ、我々楽しかった
1: 楽しかったです。

0: でも今受け入れ側に15人も、
1: 15人また集まるということで、ですね、頑張ってくださいこれ、はい。
0: 25歳岩手県のエレファントやかましいさんグッときますね、はい。ホームで思いつくのはスマートフォンのホームボタン。私は普段使っていないメーカーのスマートフォンでホームボタンのついた機種がなくなってしまったことを少し残念に思っています。最近ボタンがもうないですね。ないですね、はい。ホームボタンを押すだけで操作でき、指紋認証も使ってデザインもおしゃれだと思います。お二人はスマートフォンにホームボタンあった方がいいと思いますか。
1: はい、でも確かに
0: 普段使っていたメーカー、失礼しました、はい、
1: ホームボタンなくなった時は衝撃でしたけどね、はい、僕は割と新しいもの好きなんで、うん、わすっきりしたなってすごいなと思ったけど、使い慣れてた人は、はい、未だに古い機種を買ったりする人もいますよね、中古で。
0: 私はホームボタンが好きで、ずっと使い続けてます。
1: そうですか。で
0: もこれなくなったらどうしようと思いながら、はい、ホームボタンなんか共感でございます、はい。さあ3時5分皆さんでせーのでおやつ。今日はラングド社、ちょっと変わったラングド社をスタジオにはご用意しました、はい。皆さんもぜひご参加ください。
2: VTuber の音楽シーンをテーマにした番組 VR、 MC は私内田敦子と、
3: 彗星のごとく現れたスターの原石、バーチャルアイドルの星町彗星です。
2: この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。放送は NHKAM で毎週土曜夜9時5分から。大人気の VTuber やクリエイターをゲストに迎えて VTuber 音楽の魅力をお届けします。
3: VTuber 音楽ってめちゃくちゃ自由なんです。本当に幅広いジャンルの楽曲を紹介していますので、 VTuber について詳しくなくても楽しめますよ。 VTuber なんて全然知らないぞというそこのあなた、この機会に新しい世界に触れてみませんか。
2: VR、VTuber の音楽ラジオ、 NHK AM 毎週土曜夜9時5分から。
3: みんな聞いてね。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、 UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と 見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。台風6号が近づいている九州南部では断続的に激しい雨が降っています。正午までの1時間には宮崎県が日南市に設置した雨量計で51ミリの非常に激しい雨を観測したほか、午後2時までの1時間には鹿児島県肝付町前田で 36.5 ミリの激しい雨が降りました。風も強まり、午後2時までの3時間の最大瞬間風速は鹿児島県の種子島で32メートルちょうどとなっています。また気象庁は今日午前、四国が梅雨入りしたとみられると発表しました。今後の見通しです。台風は明日にかけて四国や本州の太平洋側に近づく見込みで、各地で非常に強い風が吹く見込みです。明日にかけての最大風速は九州南部と奄美、それに四国、近畿、東海、関東、伊豆諸島で25メートル、九州北部で23メートル、中国地方と東北で20メートル、最大瞬間風速は30メートルから35メートルと予想されています。海上もうねりを伴って猛烈なしけや大しけとなる見込みで、明日にかけての波の高さは九州南部と伊豆諸島で9メートル、奄美と四国、東海、近畿、関東で8メートルなどと予想されています。また、発達した雨雲が台風の東側や北側にあるため、台風から離れた場所でも大雨の恐れがあります。西日本と東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るところもある見込みです。特に九州南部と四国、近畿、東海では線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。関東から近畿などでは明日朝の通勤・通学の時間帯に影響が出る恐れがあり、交通機関への影響にも注意が必要です。知りたくないの今日でお別れなどのヒット曲で知られる歌手の菅原洋一さんが、おととい悪性リンパ腫のため都内の病院で亡くなりました。92歳でした。繰り返してお伝えします。知りたくないの今日でお別れなどのヒット曲で知られる歌手の菅原洋一さんが、おととい悪性リンパ腫のため都内の病院で亡くなりました。92歳でした。各地でハシカの感染者の報告が相次いでいます。国立健康危機管理研究機構によりますと、今年これまでに報告された感染者数は511人と、過去10年で最も多かった2019年に次ぐペースで増えています。厚生労働省は、感染を防ぐためにはワクチンが重要だとして、子どもへの定期接種を確実に行うほか、ワクチン接種前の子どもに接触することが多い職業の人などに対し、接種を受けていない場合は接種を検討するよう呼びかけています。アメリカ国防総省は、記者対応などを担う省内の報道室を機密を扱う場所に指定し、記者の立ち入りを禁止すると明らかにしました。国防総省は去年、記者が当局者に対して開示が認められていない

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: どうもホフディラン小宮山由比です。
0: 3時5分です。皆さんと一緒にせーのでいただきます。
1: はい、
0: おやつの時間でございます。まずはじゃあ皆さんのお手元のおやつ続々届いております。ご紹介していきます。ギョンさん、あ、こちらイノッチさんからいきますかね。少し早いですが、増量中です。なんかこういつものスイーツよりもちょっと、増量してあるというバージョンをお買い求めになったん
1: です、ね、ケーキですかね。クリームのケーキみたいな感じなのかな、はい、
0: そうですね、ケーキと書いてあります。
1: かなりボリューミーですよねこれね、
0: はい、真っ白で、
1: 真っ白だけど
0: すくった豆腐ぐらいのインパクトがありますけどね、
1: なんか外側がなんかスポンジになってるんですかね。
0: そうですね、
1: 美味しそう、
0: 美味しそうですね。いのちさんゆっくり召し上がってください。ギョンさんはアンパン、
1: アンパン、
0: はい、
1: これはもうバックトゥーベーシックですね。アンパン、
0: ホイップと、
1: あ、でもホイップが入ってんだ。
0: ちょっとね、和洋折衷のアンパンですね。
1: 美味しそうです。
0: それは30円引きですね。シールが貼ってます。
1: 本当だ。
0: マイケル里猫さん、これはパフェ。
1: これはめちゃくちゃ豪華ですね。
0: ね、
1: パフェ。
0: パフェでしょうね。フルーツ、さくらんぼがドーンと上に乗ってまして。あとなんだこれ、応答ですかね。
1: 応答ですか ね。缶の桃ですかね、これ。
0: はい。からアイスクリームも真ん中に見えます。
1: ディープとチョコかかって、これは
0: カロリーの塊みたいな感じが。
1: テンションは上がりますね、
0: そうですね。コンディション我々は良くないと食べきれないかもしれない。
1: なかなか完食できないかもしれないですけども。
0: さあスタジオはこれは徳島のチーズラングド社なんですけど、なんか青いらしいんですよ。ちょっと開封してみます。
1: はい、
0: はい、ちょっとブルーの
1: 青、
0: そうなんですよ。徳島さんのタデの青を使用したと。
1: あ、あまり青いお菓子ってないですよね。
0: ないですよね。ちょっと珍しくてつい買ってしまいました、はい、ということで、
1: はい、
0: あ、開封するとチーズの香りがすごくする。
1: あ、本当だ、あのまだ食べてないか分かんないですけど、はい、ちょっとむしろしょっぱいんじゃないかっていうぐらいチーズの、
0: ね、香りが高いですね。では皆さんもお手元にご用意いただいて、せーのでいただきます。いきますよ。せーの、
1: いただきます。うん。うん。
0: 濃厚。
1: これは、うん、甘くないですね。チーズが結構しょっぱくて。
0: お酒いけそうなラングドシャですね。
1: うん。
0: 面白い。まあ、ほのかに甘い。
1: これは子供泣くんじゃないですか。
0: 思ってたと違うっつって
1: 子供が甘いと思って食べたら、大人はこれすごい、ね、逆に意表をつかれて、
0: これは美味しいです、ね、
1: 美味しいですけど、
0: ワインとかにも合いそうな珍しいラングドシャでございます。
1: 大人の味だな、
0: はい、ちょっとブルーのラングドシャスタジオにはご用意いたしました。さあ、夕方まではもうちょっとなんでね、おやつなどで一息ついていただいて、うん、共にもう一踏ん張りいたしましょう。じゃあ皆さん おやつを楽しみながら、ゆうしさんが選んで一曲を、
1: はい、あ、まあ、結婚っていうことでですね、はい、そうです、あのジャーニーのボーカルのスティーブ・ペリーの、
0: はいはい、
1: ソロのオー・シェリーっていう曲なんですけど、はい、これあの実際の彼女が、はい、の
0: シェリーさん
1: の歌で、はい、であの PV にも出てくるんですよ。
0: え、あ、そうなんです。実際の彼女が、
1: 彼女がで、その後別れたっていうですね。
0: 切ないですね。これ僕らどういう気持ちでじゃ聞けないんですか、これから。
1: いや結構、はい、ほらビリー・ジョエルもアップタウンガールって、
0: そうだ、
1: あのやっぱり当時彼女、
0: そうです、そうです、
1: その後結婚しますけど、
0: はいはい、
1: が出てたりとか、はい、なんか当時その彼女を出すと流行ってたのかもしれないですけど、
0: まあ、覚悟のいる、
1: 相当覚悟いますよ ね。
0: 制作ですよね、それね。
1: その後どういう気になるのかっていう ね。
0: あ、でもいい思い出があれば、いい思い出として、
1: そうですね、
0: ミュージックビデオを見るのかも。
1: 曲は素晴らしい曲ですか。大好きな曲です。
0: 行きましょうか、
1: はい、はい、スティーブ・ペリーでオーシェリー。

0: はい、お送りしたのはスティーブ・ペリーでオー・シェリーでした。
1: X でコマコマさんがスティーブ・ペリーさんの歌声大好き、ハートマークと、
0: はい、いや本当にね、あの We Are the World も参加してますけども、あの中でも、はい、あの本当一番うまいんじゃないかってぐらいこう声が白人歌手の中で特に通ってて、
1: ね、多分力がありますよね、うん。さあ皆さんからのメッセージ、東京都にお住まいラジオネームラジオさんからいただきました、
0: はい。
1: 今日は初めて番組を聞きました。冒頭アナウンサーさんが時計の針は何時ですと言ってました。ずいぶんレトロな表現をしますね。アナウンサーさん年齢はいくつかな。はい、恥ずかしながら
0: 本当に初めて聞いたって感じ
1: で。そうですね、あの以後よろしくお願いいたします、はい、52歳もうすぐ3でございます昭和48でやっておりますね。それから埼玉県の GG ライダーの妻さん、台風が来ますね、皆さんどうかご無事で。一つ質問です。まん丸のオープニングで英語の音楽のような掛け声がかかりますが、何と言っているのか毎日よく聞いているんですが聞き取ることができません。教えてください、お願いしますと。 NHK AM って言ってますね。 NHK AM っていう風にメロディーがついてるんで、
0: はい、そうだったんだ、
1: この春からラジオ第一から、はい、NHK AM に名前が変わりましたので、
0: 私も先ほど知りました。
1: なんかゆいさんずっとまん丸も3年目ですけどFM でやってると思ってたって本当ですか。
0: すいません、あの今日初めて聞きまして、ずっと FM に出てる日でいたんですけど、いやAM だったんです
1: ね。あ、今ね音が出せるそうでちょっと聞いてみてください。こちらです。はい、
0: なるほど、言ってくれなきゃ分かんないですよ
1: 言ってくれ
0: ないとちゃんと
1: 今日の今日まで

0: FM でやってるって本当にお願いします。NHK AM、
1: はい、
0: NHK FM のね2つでやっておりますので、はい、NHK をよろしくお願いいたします、はい、さあじゃあ今日のメッセージテーマホームいきましょう。
1: はい、はい、こちらですね、群馬の大福ちゃんからです。
0: はい、
1: 私は清掃員です、
0: うん、
1: 派遣なのでいろいろと病院や介護施設に行きます、
0: はい、
1: でも一番長く行っている介護施設に行くとホッとします、
0: はい、
1: ホームに帰ってきた気がします。そこで入居者の方に昨日ラジオで読まれてたよと言われると本当に嬉しいです、
0: はい、
1: 今週も木曜日に行くのでこのメールが読まれるといいな。大福ちゃんでわかるんですかね。
0: 大福ちゃん、あのそうです、クイズにも出ていただいて、よく笑う方なんですよ、まあ、話してて楽しい。
1: じゃあ入居者の方からも大福ちゃん
0: ねえ、だ今日も多分入居者の皆さん聞いててまた読まれてたよっていうふうに声をかけていただけるんだと、
1: いいですね、
0: 思います。
1: ホームだと
0: ね、いや大福ちゃんまた投稿お待ちしております、
1: はい、
0: じゃこちら静岡にお住まいレモネードさん、こんにちは。昨日の、あ、ごめんなさい、去年の浜田省吾さんのライブは私にとってホームである静岡県の浜松でも開催されました。しかし多数の抽選に落選、やっと長野県松本市の会場で当選、
1: うん、
0: 当選はとてもありがたいです。当日はマイカーで道中息子ともたくさん話すこともできました。諏訪湖松本城も見ることができました。ホームには落選しましたが松本への旅はとても楽しかったです。そうか、人気のライブは全国各地、
1: うん、
0: まあ、場合によっては抽選も
1: そうですよね、
0: ありますよね。
1: あのでも僕は割と逆にそのホームじゃないところでライブ見ると好きなんですよ。だからその例えばね、あのアメリカ外国のこうミュージシャンが日本来てくれて行くのもいいですし、そういうのもいいんですけど、なんかむしろこっちが行って旅するみたいなのって結構それを見に行くために、まあ、海外じゃなくてもいいんですけど、どっかに旅がてら行くっていうのも面白いんで、意外とそれでね、あの思わぬ旅が、
0: そうです
1: ね、違うところ行けて、
0: うん、
1: っていうことが、まあ、
0: コンサートをきっかけに町を行ったことがない町行ってみようとかね、
1: でしかもホームで聞くと、ホームでライブ見ると大体家帰るじゃないですか、
0: はい、
1: だけど旅先だとそこのまんまどっかの打ち上げとか行くわけですよ、まあ、ホテル飛ばすすると、でそこでまたその日のライブの話したりとか、結構僕はだからあの地方違う都市で見るライブっていうのは好きですけどね、
0: よりなんかこう音楽の浸透力が違うんです。

0: 言わないですけど、ホーム以外も楽しんでいただきたいと思います。じゃあもう一ついきましょう、
1: はいはい。こちらはですね、島根県の島根っ子さんですね、はい。まんまるの皆さんこんにち
0: こんにちは。
1: 今日のテーマホームですが、私の行きつけのパン屋さんにチンチラの猫が毎日来るけれど店で飼えないので、あなたの家で飼ってくれないって言われたので飼い始めました、はい。あれから20年、はい、一緒に住んでいます。えっちゃんっていう名前をつけましたが、
0: えっちゃん
1: は主人があぐらをかいた上に座るのはとっても居心地よさそうです。ここがえっちゃんのホームだと思います。
0: あ、いいですね、
1: いいですね。
0: あぐらをかいたその上にホーム、ちょっと目に浮かびますね。
1: ねえ、ほら、人間のさ、子供だと子供の頃はこうやって乗っかっていけない、そのうち、まあ、乗っかってくれなくなり、物理的に乗れなくなってくるじゃないですか。
0: 猫の話です
1: よ。いやだから猫だったらずっとね、こうずっと乗っててくれるっていうの嬉しい、
0: ね。まあそうですね、猫ってまあちょっとね、性格それぞれ違うかもしれませんけど、やや気まぐれだったりするじゃないですか。
1: そうみたいですよね。
0: だからまあ乗ってくれるというよりなんか嬉しいみたいなね、あるかもしれませんね。
1: 乗ってやってんだぞっていう気持ちかもしれない。
0: いや聞いたことないですけど、あるのかな、
1: うん、喜ぶだろう。
0: 猫ね、もう一つこちらも、はい、千葉県のレッソさん。我が家には猫が2匹います、うん、で家主は完全に彼らです。イニシアチブ猫っていうことですかね。
1: 猫の場合
0: 部屋中を縦横無尽に駆け回り、一番日当たりの良い特等席やソファーの真ん中を堂々と陣取っています、うん。私が座るスペースはいつも端っこの方。これ寂しいですね。
1: 寂しいタイプですよ今回、ね。
0: せっせと働いて家を維持しているのは私のはずなのに、まるで猫に居候させてもらっているような気分になります。そんな存在感なんですね、うん。それでも玄関を開けて彼らの賑やかなお城に戻ると一番ホッとする大好きな我が家です。
1: 猫がこう我が物顔してるのが逆に嬉しいんでしょ。
0: むしろまあちゃんとねいてくれて、でいつもらしく、すごい城って書いてありますけど我が城のように過ごしてる感じがいいんじゃないですか。
1: 膝の上には乗ってくれないんですかね。
0: こちらはそう、
1: こちらの猫は
0: 端っこって書いてある。
1: 自分が端っこの方に
0: もうちょっとかもしれませんけど、ね。いや猫いいですね。皆さんもぜひぜひあのペットのねホームってエピソードお待ちしたいと思いますが、うん、じゃあリクエストいきますね、はい。東京都にお住まいラジオネームひーやさんからいただきました。リクエストが結婚ということなので、はい、この曲をお願いします。この歌は仮タイトルが渡辺ベイビー結婚だったほど、自分大好きベイビーさんの個人的な結婚式の歌なのですが、歌詞もとても微笑ましくほっこりします。ゆうひさんが打ち合わせの時に、はい、触れてらっしゃいましたね。
1: そうです、この曲をやっぱり選ぼうかと思ったんですけども、はい、やっぱちょっと自分たちの曲をかけるのなんだと思ったら、はい、ちゃんとリクエストくれた
0: ヒーヤさんがリクエストしてくれました。
1: 鏡、
0: ね、じゃあラジオネーム、はい、ヒーヤさんからのリクエストです。ホフディランブライド。

0: ひやさんリクエストありがとうございました、
1: は
0: い、フーディランブライド、
1: ブライド、
0: ね、タイトルはゆうさんが
1: そうです、もともと、はい、仮タイトルがその渡辺イビー結婚っていうので、はい、その CD で来たわけです、CD とかデモテープで来た、で最後にやっぱりこれ渡辺君ちょっと主役すぎるから、はい、奥さんの方を立ててブライドにしようよって、はい、なりましたね。最後まで渡辺イビー結婚って出そうとしてましたからね。
0: 歌詞はベイビーさん
1: が書いた、歌詞はその渡辺君が書いた、
0: てるてる坊主はありがとうと、ね、曲締めでございました、
1: よかったね、
0: ブライドでございました、はい、じゃあホーム行きましょう。
1: はい、こちらですね、山口県の沈黙の素人さんです、ね、はい、私の兄が実家を2世帯住宅にリフォームしました、はいはい、1階が両親家族、はい、2階が兄家族として住んでいます、はいはい、ですがリフォームしたため私の部屋がなくなってしまいました。子供の頃から住んだ自分の部屋がなくなりリビングで過ごすことが多いのですが、30歳を過ぎて実家住まいの私は完全にアウェー、これを機に一人暮らしを始めようかと考えている今日この頃です。
0: あららららら、
1: これはね、
0: 場所がリビング、
1: 揉めますよこれ。
0: 揉めてはないじゃないですか、う
1: ん、でもやっぱ自分の部屋ってね、うん、はい、僕なんかあんまりこだわりないですけど、やっぱずっとあってほしいっていう人もいますよね、うん、
0: 書斎があるとね落ち着くって、パーソナルスペースですからね、
1: 自分の部屋を使わなくてもずっと実家で本当に置いといてほしいとか、
0: まあね、ありますけど、でも日々そこで暮らす人たち中心になるとやっぱりね、
1: そうですよ、
0: ね、3階は2階はってなっちゃうでしょうね、
1: 昔は屋根裏部屋なんかも、
0: 懐かしいこと言いますね、屋根裏部屋
1: ってなんかこう憧れありましたよ。
0: あと庭の敷地の中に小屋を建ててとかね、
1: ああいうの結構なんか子供心でワクワク、むしろそっちの方がいいな、
0: 秘密基地感がありますよね、そうか、でもリビングを占有できる時間があるのはいいんじゃないですか、部屋ないからここで過ごすよっつって
1: そう、ね、でも寝てるのリビングで寝るんですかね、泊まるときは、ね、
0: 分かりませんか、
1: まあ、確かに部屋はなくても逆にリビングを、そう、私は部屋ないんだから、はい、ここ自由に使わせて、
0: ここはもう基本みんながいないときは私の部屋っつって使うっていうのはあるかもしれません、
1: ね、あるかもしれません、
0: ね、こちら行きましょうか。埼玉にお住まい青ちゃんのバーバさん、テーマのホーム、はい、家ですが、私にとって家とは、生まれてから結婚するまでは実家でした、うん、結婚してからは主人と子供たちと一緒に生活をする場所が私の家でした。でも主人の両親と同居になり、なんだか私一人疎外感でモヤモヤした数年がありました、うん、今は主人と二人暮らしとなり、なんだか寂しい気持ちです。あの頃もみんなと暮らした家が私の家だったのですね。要するに大家族ってね、当時はちょっと煩わしいなと思っても、うん、後になって考えれば、まあ、ぬくもりがあったなっていう風な形になるんでしょうね。
1: 確かに、ね、みんなで住んでる時はそれこそ一人暮らしっていいな、自由で憧れみたいなのがあったり、いざ一人で住んでみるとやっぱなんか親といた時のかとか、常にこういろんな思いが
0: ないものねだり
1: ないものねだりになっちゃうのかもしれないですね。
0: でもただいまって言った時にお帰りの声が多いと、それはやっぱり嬉しい感じはしますけどね。
1: 確かに、あといないの分かっててただいまって言う人、僕結構尊敬しますけどね。家にただいまって言ってるみたいな、
0: ああ誰も在宅してないのにただいまって、
1: ただいまって帰ってくる人ってなんか豊かな人だな、
0: 豊かな人
1: いないと思ったらただいまって言わないですけど、
0: ああ何も言わず、
1: 何、まあ、中にいなかったですね、
0: あ、いなかった、
1: ね、いなかったら言わないですけど、
0: さあ皆さんのホーム、まだまだエピソードをこの後もご紹介していきます。ではここで音楽をお届けしましょうか。ソニーロリンズの演奏で月影のチャペル、ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄飛さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図でございます、はい、さあ雄飛さんとお送りしております。あと15分ほどですが、はい、皆さんからのメッセージじゃあホームいきましょう、
1: はい、こちらですね神奈川県のカラスウリさんですね、はい、高山さん小宮山さんこんにち は。こんにちは。いつも楽しく聞いていま す。学生時代家で勉強すると雑念が多くてなかなかはかどりませんでした、うん、図書館や友達の家で勉強するとはかどるのでよく活用していました、うん、勉強はホームよりもアウェーの方がはかどりました。
0: どっちですか、ゆうひさん。
1: 僕の頃は、うん、あの期末試験なんかで、うん、あのファミレスに行って、はい、みんなで勉強するっていうのは、はい、あの、うん、はかどるっていうか一個ちょっとなんか楽しみっていうか、
0: そうですね、
1: いつもと違う感じで
0: 現実逃避っていう説ないですか。
1: そうそう実はね喋ってたりしてあんまやってなかったり、うん、でも最近僕もでもよくその原稿を書いたりとかするので、あの家でもできるんですが、ノートパソコン持ってってあえてその喫茶店とか外でやると確かにはかどることはありますね。
0: なんかノイズの中でやった方が集中できるっていう人と気が散っちゃうっていう人分かれますよね。
1: そうですね、
0: うん、私なるべく耳栓をするぐらい
1: 勉強するときに
0: 静かに没入するっていう方がどっちかというと頭に入ります。台本も覚えるときは誰もいない場所で音もなるべく聞こえない場所でぐーっとこう覚えるってことをやってましたね。
1: あ、僕は逆かもしれないですね。やっぱ何にもこうし家でそれこそしんとしてて一人とかと、うん、なんか逆に気が散ってなんかあれやってこれやってとか、はい、なんか風呂入ったりとか、なんか歯磨いたりとか、なんかとにかくやらないようにやらないように勉強から逃げて、
0: そうなね、まあいろんな、まあ、ちょっとみんなで集まるのはいいんですけど、結構盛り上がっちゃったりするとね、そうですね、他のお客さんに迷惑になったりしますので、ルールマナーはね守りながらやっていただきたいと思います。はい、じゃこちら和歌山にお住まいラジオネームモンゴーイカさんからいただきました。この前法事で夫のホーム実家ってことですかね、はい、である。福岡北九州に車で帰省しました。山口県下関の壇ノ浦パーキングエリアから海越しに北九州市が見えます。今放映中のドラマ展、コンビニ兄弟、うん、こちらのロケ地はあの辺かな、門司港あたりですかね。

0: 見ながらワクワクしましたよ。久々に義母、義理の兄、姉、姪っ子、その子供たち、ワンちゃんにも会えて食事をしながらいろんな話ができて楽しかったと。和歌山からじゃあ遠征で山口、下関、北九州、関門エリアに
1: 結構ありますもんね、和歌山からだと。
0: まあでもドライブにはちょうどいいんじゃないですか。途中にね、まあ、兵庫、岡山、広島、
1: あって山口を見ながら、
0: そうですね、
1: 気持ちいいかもしれない、
0: ね、そこドラマ10のね、今ちょっとロケ地ということで NHK のドラマもご覧いただいてるみたいで、ありがとうございます。じゃあさらに行きましょう。
1: はい、こちらですね、神奈川県の北子さんですね、はい、引っ越しの多かった私には故郷といってもピンとこないのですが、その代わり母校に懐かしさを強く感じます。はい、4年しか過ごさなかったこじんまりとした校舎なのですが、今くらいの若葉の季節になると校舎にまぶしく生い茂るツタの葉、鈴懸の並木が恋しくなります。あ、大学にホームを感じる、あ、
0: まあ、母校、
1: 母校に
0: ですね、
1: 気持ちはわかりますね。
0: たまに行きます、母校って。
1: 僕は行かないですけど、今あの小学校は 僕が出たところの今すぐ近くに住んでるんで、まだ全然前通ったりするんで、はい、やっぱ学校がそこに会ってくれるのは嬉しいですよね。
0: まあ、なんか卒業して何十年かして、まあ、母校のふるさとの小学校と中学校で講演をしたことがあるんですけど、なんかその時とやっぱりこう体の大きさが違うからでしょうね。こんなちっちゃかったっけとかね。
1: あ
0: の、
1: そうでしょうね。
0: 中学の頃この坂えらいきついと思ったけど、そうでもないなみたいな。
1: 確かに、はい、まあね、大学とかともなると、まあ、同じ、
0: ね、
1: スケール感かもしれないけど、
0: ね、
1: 小中の母校行ってみると、はい、ものすごく小さく感じるかもしれない。
0: グラウンドもうちょっと広くなかったとかね。
1: あ、グラウンドが狭く感じますね。
0: そう、狭く感じるんですよ、不思議と。
1: 確かに、確かにそうですね。
0: 懐かしのホームいいですね。ちょっとたまには見つめてみてもいいかもしれません、ね、学校。北海道にお住まい、三毛猫の親分さん。三毛猫の親分さん、近所にある個人経営の古くて小さなスーパーマーケットが私のホームです。 お値段は正直大手スーパーには負けますけど、ちょっとお高いってことですかね。野菜の鮮度、お魚、お肉の対面販売など細かなサービス満点、なんとも落ち着く私のホームです。店員さんとね、会話をしながら買い物ができる。
1: 気持ちわかりますね。
0: 大きいスーパーそれできないですもんね。お魚は切って売ってますからね。
1: そうですね。なんかでもあの店員さんに知られるとちょっと恥ずかしい気もするんですけど、やっぱ生活全部出てるじゃないですか。
0: ああ
1: 今日あっち の, あの、ちょっと半額になった刺身買ってんのねとか。
0: 向こうも商売だから気にしないと思いますよ。
1: いや、なんか最近ずいぶん酒飲みすぎてるわねみたいな、それ全部バレちゃうじゃないですか。
0: でもそれがちょっと自分をこう抑制する
1: 抑制そうです、
0: ね、言葉にも、あ、ちょっとそうか、俺飲みすぎてるなっていうのを指摘してもらってるっていうふうに考えることも、
1: ちょっと大きい焼酎とかだとちょっと恥ずかしかったです。
0: どれだけ不健康な生き方をしているんですか。本当にも。じゃあもうちょっといきますか。
1: はい、はい、こちらですね、はい、山形県の原ペコ弱虫さんですね、はい、
0: こんにちは。
1: いつも楽しい放送ありがとうございます。
0: こそ
1: 山形は車社会ですが、最近は運転して遠出することはほとんどありません、はい、先日用事で2時間ほど運転する必要があり出かけましたが、いつの間にか新しい道ができており、アウェー感が半端なくありました。ナビも古いためその表示がなく、道路標識を頼りに運転しました。キロにつきいつもの道路に来て、ここがホームだとほっとしました。
0: 昨日のメッセージテーマが回り道だったんですけど、そう、割とナビの更新っていうのもちょっと話題になってましたね。
1: ですよ。だからまあ建物とか街も変わるけど、こう道も確かにこうね、補正されたりするとすごくいいんだけど、ちょっと昔と違うと気になるっていう ね。
0: どこでなんで戻ってきたなって感じる。
1: どこで感じるんですかね、戻ってきたなってね、はい、
0: 戻ってきたな、あります？
1: 僕ですか。僕はね、あんまりね、ここら辺にいるもんで、はい、大体戻ってるんですよね。あんま戻ってる感がなくて、
0: 久々感があんまりないんですよ。
1: 大体この東京とかこれを、高橋さん、どこ戻ってくる感ありますか？
0: やっぱりちょっと関東と、まあ、私山口県ですけど、虫の鳴き声が違ったりするんですよね。
1: お、
0: 例えばセミの種類が、
1: はいはいはい、
0: ふるさとって感じがしたり、
1: あと確かに、
0: まあ、海岸線は、まあ、瀬戸内側なので、やっぱり海は穏やかっていうね。
1: あ、確かにその見た目だけじゃなくて、はい、そういう、まあ、音だったり、ね、確かに、あの、実家いつも帰ってると感じないんですけど、 その割と開けたちょっと開けて実家帰ると、うん、はい、あこの匂いだとかって思います。
0: ありますか。
1: 毎日住んでる時は全然気づかないんですけど、ちょっと開けてから戻ると、はい、あこの匂い、この匂い、
0: それいい匂いなのかそうじゃないの、
1: まあ、安心する。
0: 安心、あよかった。
1: 自分にとって実家帰ったらまた臭いなとか嫌ですよね。
0: まだ開けなきゃいけないみたいなそういう匂いじゃないですかね。安心する、
1: はい、
0: あよかった。じゃあ今日最後の曲です、
1: はい、
0: 結婚でございます。
1: こちらですね、
0: はい、
1: 牧野大輔さんですね、福岡県の方、はい、橋田紀彦とクライマックスの花嫁、
0: あ王道が来ましたね
1: この曲が流行っていた当時、歌詞の持つ意味が分かりませんでした、はい、駆け打ちの歌だと分かったのは大人になってからでした。うぶな頃が懐かしいというわけですね、この曲には牧野大輔さんの他に広島のチューベルトさん、お酒大好きさんなど、はい、たくさんの方からリクエスト、
0: 山ほど来てるみたいですよ、
1: すごい来てる、はい、さあじゃあ聞いてください、橋田紀彦とクライマックスで花嫁。

0: お聞きの NHK AM 4時台と5時台は日本列島夕方ラジオです。4時10分からは関西ラジオワイド。こんにちワイド。
1: こんにちワイド。
0: おっとちょっとフェードインですが、宮崎アナウンサーです。こんにちは。
2: こんにちは。お願いします。小宮山由志さん、高山さん、こんにちはでございます。今日はあの1時台のゲストね、サッカー元セレッソ大阪の柿谷陽一郎さんということで、関西でもね聞いてくださった方が多いと思うんですけれども、うん、面白いお話でしたね。
0: 楽しかったです。
2: 今日の夜のもう一度と言わず2回聞こうと思っております。ラジル
0: ラジルでね、1週間ね、
2: はい、で今日 の関西ラジオワイドなんですけれども、はい、あの昔の社会の授業を思い出してもらって、うん、日本の標準時統計135度の四五線が通る町といいますと、はい、兵庫県の明石市が、ね、知られてますけれども、ね、実はその統計135度の四五線というのは兵庫県内だけでも9つの市を通ってるんですね。
0: あ、そんなに。
2: そうなんです。

0: そうですね、はい、4時台の市町村だよりのコーナーでご紹介します、はい、今日も4時10分からの放送です、
1: はい、宮崎アナウンサーよろしくお願いいたしま す。日本列島夕方ラジオ続く5時台は福岡から究極ラジオをお届けいたします。この後も NHK のラジオとともにお過ごしください。さあ、まんまるそろそろお開きの時間と相なりました、はい、明日は水曜日です。タレント水野ゆう子さんとお送りいたします。インタビュー人のはクリニグ店店主の茂木康之さん。洗濯前の準備、干し方、汚れをしっかりと落とすコツなどなど丁寧に解説をいただきたいと思います。ゆうさん、洗濯は
2: 洗濯しますよ。
1: あ、そうですか、自分で洗う。
2: でもあのかなり目分量なんで、はい、あの洗剤とかどのくらいいいのかとそういうのが、だからちゃんとこれ聞いて学びたいですね。
1: じゃあ明日ラジオの前で、
2: ラジオの前で聞きます。
1: 聞いてください、はい、メッセージテーマは香り、匂いでございます、
2: うん、ね、いいですね、
1: 花の香りとかね、
2: はい、
1: まあ、ただいまって帰ってきた時の
2: 家の香りとか、ね、とかありますよ。季節の香りもあります。
1: そうね、ありますね、はい、リクエストテーマは金曜まで結婚でお待ちしております、はい、今日はメッセージテーマホームでございましたが、岡山県のチコハハさん、この春から子供が県外の大学に進学、時々手伝いのため滞在していると自分もその町に馴染んできたようなことを実感します。まるで私の第二のホームのようなものです。でも子供の自立を邪魔しないよう気をつけなきゃいけないなとも考えています。ね、
2: はい、
1: 子供の新生活で自分もここがホームなのかなと思っちゃった、
2: ねえ
1: 、それから花畑がホームとおっしゃるのは福島の菊さん、はい、プロ野球の交流戦、ビジターは一塁側とおっしゃるのは東京都の阿佐ヶ谷駅 L89 さん、うん、今日もたくさんのメッセージをいただきました、はい、ありがとうございました。さあ、ゆうしさんの次回のご登場は、は
2: い、これがわからないんです。
1: わからない。
2: これはちょっと書いてなかったみたいな。
1: そうなんです
2: 。それが、こちら16日
1: 相当くらい未来でございました
2: 、はい、あ、こっちに書いてあったんで、ね、すいません。
1: じゃあ今月またお会いしたいと思います。火曜日のまんまる、ここまでのお相手は
2: 小宮山裕人、
1: アナウンサー高山哲也でお送りしました。この後も皆さん心まんまるにお過ごしください。今日も最後まで
2: ありがとうございました。
3: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
4: はじめに各地の天気です。
5: 石垣島では南南西の風、風力3、天気晴れ、気圧1008ヘクトパスカル、気温30度。那覇では西南西の風、風力4、晴れ、06ヘクトパスカル、29度。南大東島では南南西の風、風力5、曇り、08ヘクトパスカル、28度。名瀬では南南西の風、風力4、雨、993ヘクトパスカル、26度。鹿児島では北東の風、風力5、雨、994ヘクトパスカル、23度。福江では北の風、風力3、曇り、01ヘクトパスカル、26度。伊豆原では北の風、風力3、雨、08ヘクトパスカル、20度。足摺岬では東の風、風力4、雨、08ヘクトパスカル、24度。室戸岬では東の風、風力6、雨、11ヘクトパスカル、22度。松山では南東の風、風力1、雨、09ヘクトパスカル、22度。浜田では東北東の風、風力4、雨、09ヘクトパスカル、21度。西郷では東北東の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、21度。大阪では北北東の風、風力3、にわか雨、13ヘクトパスカル、22度。潮の岬では東北東の風、風力4、雨、14ヘクトパスカル、21度。

トパスカル、22度。御前崎では、北東の風、風力2、曇り、17ヘクトパスカル、21度。銚子では、南南西の風、風力3、曇り、17ヘクトパスカル、24度。前橋では、東南東の風、風力1、曇り、15ヘクトパスカル、24度。小名浜では、南の風、風力4、曇り、15ヘクトパスカル、21度。輪島では、北北東の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、24度。相川では、北北西の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、26度。仙台では、南南東の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、24度。宮古では、北北東の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、21度。秋田では、南西の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、28度。函館では、南東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、26度。浦河では、西北西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、20度。根室では、南東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、16度。稚内では、南南西の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、18度。ポロナイスクでは、南東の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、8度。セベロクリリスクでは、南西の風、風力2、曇り、18ヘクトパスカル、8度。ハバロフスクでは、南東の風、風力1、曇り、08ヘクトパスカル、17度。ルドナヤプリスタニでは、東の風、風力2、快晴、09ヘクトパスカル、20度。ウラジオストクでは、南南東の風、風力5、快晴、06ヘクトパスカル、19度。ソウルでは、北西の風、風力1、快晴、07ヘクトパスカル、30度。ウルルン島では、南西の風、風力4、曇り、10ヘクトパスカル、22度。釜山では、東南東の風、風力1、雨、09ヘクトパスカル、21度。モッポでは、北東の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、21度。チェジュ島では、東の風、風力3、雨、06ヘクトパスカル、21度。台北では、北西の風、風力1、天気不明、07ヘクトパスカル、33度。広州では、北西の風、風力1、天気不明、08ヘクトパスカル、31度。長春では、西の風、風力2、天気不明、01ヘクトパスカル、23度。北京では、南東の風、風力1、天気不明、01ヘクトパスカル、31度。大連では、南の風、風力3、天気不明、07ヘクトパスカル、22度。青島では、南南東の風、風力2、天気

0: 不明、08ヘクトパスカル、22度。上海では、北北東の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、30度。武漢では、南東の風、風力1、天気不明、06ヘクトパスカル、31度。アモイでは、西の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、30度。香港では、西南西の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、32度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、08ヘクトパスカル、30度。マニラでは、南西の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、31度。父島では、南南東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、27度。南鳥島では、西の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。3度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。東シナ海の北緯30度、東経123度では、西北西の風、風力5、天気不明、気圧1006ヘクトパスカル。沖縄南方の北緯21度、東経124度では、南西の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル。日本海の北緯38度、東経133度では、南南東の風、風力4、天気不明、11ヘクトパスカル。本州南方の北緯27度、東経134度では、南南東の風、風力7、天気不明、10ヘクトパスカル。東海道沖の北緯31度、東経137度では、東南東の風、風力6、曇り、12ヘクトパスカル。本州南方の北緯21度、東経139度では、南東の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル。小笠原東方の北緯24度、東経148度では、北の風、風力2、天気不明、気圧不明。船舶の報告でした。東シナ海の北緯29度、55分、東経129度、30分には、975ヘクトパスカルの台風第6号があって、北東へ毎時35キロで進んでいます。最大風速は25メートル、中心の南東側500キロ以内と、北西側440キロ以内では。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz

0: 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 奥地の北緯43度、東経96度には1000ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ20キロで進んでいます。アムール川中流の北緯53度、東経127度には1000ヘクトパスカルの低気圧があって、北へゆっくり進んでいます。中国東北区の北緯45度、東経128度には1000ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。
2: 中心から温暖前線が北緯44度、東経131度を通って北緯42度、東経134度に伸び、寒冷前線が北緯44度、東経125度、北緯43度、東経121度、北緯41度、東経118度を通って北緯41度、東経114度に達しています。千島の東の北緯46度、東経167度には1002ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へ35キロで進んでいます。アリューシャンの南の北緯39度、東経180度には1008ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。南シナ海の北緯14度、東経113度付近には1006ヘクトパスカルの低圧部があって、北東へゆっくり進んでいます。バイカル湖の西の北緯53度、東経98度には1020ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ20キロで移動しています。渦中の北緯30度、東経107度には1008ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。
3: 日本の東の北緯34度、東経150度には1020ヘクトパスカルの高気圧があって、東へゆっくり移動しています。
4: 北緯33度、東経129度から停滞前線が

0: 北緯32度、東経136度を通って、北緯28度、東経141度に伸びています。北緯26度、東経155度から、停滞前線が、北緯29度、東経165度、北緯33度、東経173度、北緯39度、東経180度を通って、北緯39度、西経176度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯23度、東経170度、20度、160度、16度、142度、19度、134度、29度、137度、37度、134度、43度、140度、43度、146度、54度、143度、57度、135度の各点を通っています。なお、台風第6号は、午後1時現在、屋久島の西約50キロの北緯30度10分、東経130度0分にあって、中心気圧975ヘクトパスカル、北東へ35キロで進んでいます。気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 4時5分になりました。全国のニュースをお伝えします。はじめは台風6号です。

が発表されました。危険警報は新たな防災気象情報で導入された情報ですが、発表はこれが初めてとなります。今後の見通しです。台風は明日にかけて四国や本州の太平洋側に近づく見込みで、各地で非常に強い風が吹く見込みです。明日にかけての最大風速は、九州南部と奄美、それに四国、近畿、東海、関東、伊豆諸島で25メートル、九州北部で23メートル、中国地方と東北で20メートル、最大瞬間風速は30メートルから35メートルと予想されています。海上もうねりを伴って猛烈なしけや大しけとなる見込みで、明日にかけての波の高さは、九州南部と伊豆諸島で9メートル、奄美と四国、東海、近畿、関東で8メートルなどと予想されています。また、発達した雨雲が台風の東側や北側にあるため、台風から離れた場所でも大雨の恐れがあります。西日本と東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るところもある見込みです。特に九州南部と四国、近畿、東海では線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。アメリカ軍普天間基地の移設工事が行われている沖縄県名護市辺野古の沖合で、研修旅行中の京都の高校生らが死亡した船の転覆事故をめぐり、文部科学省は高校の教育内容が政治的中立性を定めた教育基本法に違反すると判断しました。これに関連し、松本文部科学大臣は閣議の後記者団に対し、多様な見方や考え方を提示して適切に平和に関する学習を行っている教育現場は心配する必要は全くないと述べました。そして記者団が、一部に研修旅行の訪問先や学習内容を変更する動きがあるがと質問したのに対し、沖縄を含む現場を訪れることは避ける必要はない。沖縄での戦争の惨禍について教えることは、学習指導要領の解説に記述がある。平和学習に問題があるとは考えておらず、むしろ進めてほしいと述べました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、当面の利益を確定しようと多くの銘柄に売り注文が入り、日経平均株価は値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて200円9銭安い66,734 円24銭。東証株価指数トピックスは 16.46 下がって 3924.24。 1日の出来高は27億4464万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より23銭円安ドル高の1ドル159円69銭から74銭となっています。ユーロに対しては13銭円安ユーロ高の1ユーロ186円2銭から7銭となっています。ここまで全国のニュース、飯尾がお伝えしました。時刻4時10分になります。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 6月2日火曜日、日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドです。今週の担当はアナウンサーの宮崎浩介と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 気象レーダーを見ますと、近畿では今強い雨降っているところそんなにないんですけれども、はい、やっぱり宮崎県ね、大分県、それから四国でいうと高知県、徳島県、それから三重県にもね、ちょっと発達した雨雲かかってますよね。
1: 南の方からどんどんね、強い雨風がやってきてますね。はい、

0: で台風に備えてますと X でもねいただいてまして、はい、地理も積もればチョモランマさん、こんにちは、
1: こんにちは。
0: 埼玉東部は朝から曇天、今は風が強くなりつつありますと。台風の風で落ちる前に梅の実をすべて収穫してきました。琵琶の実も豊作でした、ということで写真付きでお送りいただきました。
1: どちらも立派ですね。
0: 本当にバケツいっぱいに琵琶の実ね、それからこれも樽ですね、これ梅の実が入ってるのはね、はい、いっぱいに入ってますよね。
1: 琵琶とか今もうなかなか手が出ないデパートフルーツになりましたから ね、 いやお裾分けとかしはるんですかね。
0: はい、
1: そして、はい、山形県の、はい、上野山市のたぬき親分からなんですけれども、はい、
0: こんにちは、どうも。
1: 昨日は33度超え、番組終了時でも30度あり、今年初めて扇風機をつけて寝ました。今日も30度予想なので、お仕事、ね、されてるんですけど、スタッフさんのおやつ用にあの氷の、ね、夏よく食べるアイスを買ってきました。
0: あ、なるほど
1: いただきました。
0: やっぱ東北は暑いみたいですね。やっぱりあの、同じくファックス、岩手県花巻市の若年寄り恵比寿さんから、2日連続真夏日、正直しんどいです。雨らしい雨も降っていないので不謹慎ですが雨が欲しいです、ということでねいただいてますけども、はい、関西は今日は気温上がらなかったですよね。
1: ちょっとひんやりしましたかね。
0: 昨日に比べると京都とか奈良と10度ぐらい低いんですよ、最高気温ね、はい、大阪も20度ちょっと超えたぐらいですもんね。
1: へー、お帰りの際はちょっと羽織り物があった方がっていう感じでしょうか、
0: ね、
1: う
0: 昨日が6月1日で衣替えっていうねことでした人もいらっしゃるかもしれないんですけど、今日はちょっとこれは肌寒いでしょうね。

0: ですよね。はい、そんな6月2日の関西ラジオワード今日の内容をご紹介していきます。
1: はい、
0: まず4時台ですけれども、この後関西のニュースに続いては市町村でありですね、今日は兵庫県の三木市です。日本の標準時統計135度の四五線と言いますと、同じ兵庫県の明石市がね通っていることで知られてますけれども、実は三木市の方がこう通ってる四五線の距離としては長いそうなんですよね。その三木市で開かれる四五線フェスタというイベントについてご紹介いただきます。
1: そして交通情報お便り紹介の後は関西文化情報です。フリーライターの澤田美香子さんに、今日は大阪中之島美術館で開催の関西を代表する作家さん3人の脅威の部屋の私たち消滅せよというね、どういう展覧会やというような、
0: よう分からんけどなんか面白そうな、
1: でもスタッフがあの言ったんですけど、番組そうかなり面白い、あのということで聞いています。アジアワールドリポートは韓国の話題でキムスジョンさんです。まあこんな日ですね、雨の日はチヂミとマッコリをテーマにお届けします。気象情報交通情報がありまして5時台です。
0: 5時台は関西の皆さんにお届けします。関西以外の方はラジルラジルの地域選択を大阪にするか聞き逃しでお楽しみください。5時台前半は奈良と神戸からのリポートです。奈良からはですね、98歳の男性の戦争体験をもとに大学生たちが制作に関わった絵本について、そして神戸からは高校生たちが授業の一環で育てている鶏が産んだ卵がとにかく美味しいということで、地域で評判を呼んでいるそうです。どんな卵なんでしょうかね、リポートでお伝えします。
1: そして交通情報タイムリー紹介の後は中継です。兵庫県最大の前方後円墳五色塚五墳の誕生、どういうふうに誕生したかについての企画展が神戸市埋蔵文化財センターで行われています。岸ゆかりリポーターが伝えてくれます。消費者情報は大阪府消費生活センターテスト担当の西岡彩子さんにドライクリーニングのトラブルについて伺います。気象情報交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: では関西のニュースをお伝えします。2型糖尿病の治療薬を無許可で売ったなどとして大阪府警察本部は SNS で売却を持ちかけた投稿者3人を書類送検しました。糖尿病治療薬をめぐっては厚生労働省がダイエット目的での使用が広がり健康被害につながる恐れがあるとして注意を呼びかけています。 GLP-1 受容体作動薬と呼ばれる2型糖尿病の治療薬は食欲を抑える働きがあり、厚生労働省は若い女性を中心にダイエット目的での使用が広がっているとして副作用による健康被害に注意を呼びかけています。大阪府警察本部によりますと、この治療薬の1種類について SNS で売るといった書き込みが相次ぎ、警察が投稿者を特定して自宅を捜索するなど捜査を進めたということで、大阪と奈良に住む20代と30代の投稿者3人が薬を無許可で販売したり販売目的で所持したりした疑いがあるとして、今日医薬品医療機器法違反の疑いで書類送検しました。調べによりますと、3人は SNS で入手したり自身の治療で処方されたりしていたということで、いずれも容疑を認め、余ったので小遣い稼ぎで売ろうと思ったなどと説明しているということです。次は事故のニュースです。今日午前、大阪港区の交差点で路線バスと乗用車が衝突し、バスの乗客と運転手合わせて6人がけがをしました。警察によりますと、いずれも軽傷とみられ、警察が事故の詳しい状況を調べています。今日午前8時40分ごろ、港区磯路の交差点でバスと乗用車の事故ですと通りかかった人から110番通報がありました。警察によりますと、南に向けて走っていたバスと東から来た乗用車が出会い頭に衝突したとみられ、バスの乗客5人と運転手合わせて6人が怪我をしました。いずれも軽傷とみられるということです。乗用車のドライバーに怪我はありませんでした。現場は片側3車線と2車線の道路同士が交わる交差点で、警察が事故の詳しい状況を調べています。関西の

0: では4時台市町村だよりのコーナーです。今日は兵庫県の三木市ですね、
1: はい、
0: 三木四五線フェスタ2026という催しについて三木市観光振興課の井出彩奈さんにご紹介いただきます。井出さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは。
0: お願いいたします。この三木四五線フェスタ2026ってどういうものなのかっていうことなんですけれども、あの三木市って言いますとね、関西の皆さんやったら多分ご存知かもしれませんけど、金物ですとかね、あと、はい、あの酒米のね産地として知られているところなんですが、四五線の町でもあるんですね。
2: そうなんです。三木市には統計135度の日本標準時四五線が通っており、
0: はい、
2: 市内には四五線にまつわるモニュメントが7箇所ありまして、そのシンボルが四五線時計台なんです。時の記念日に合わせて四五線の魅力を楽しめるイベント6月10日に開催いたします。
0: そうそうです、6月10日時の記念日、
1: ね、うん、このシンボルの時計台というのはどんな建物なんですか？
2: 神戸電鉄恵比寿駅から徒歩5分ほどの場所にありまして、
0: はい、
2: 高さ12メートルの木造時計台で三木市のシンボル的な存在となっております。うん、地方に時計がついていて、
0: はい、
2: 統計135度を示す表示板や四五線を学べる展示もあります。
1: このでは四五線フェスタの催しについてなんですけれども、どんなイベントですか？
2: まず時の記念日限定企画としまして、ミッキーハイキング四五線の街で時のモニュメントを巡るコースを実施します。
0: はい、
2: 市内の四五線モニュメントを巡る約6キロのコースで、
0: ええ、
2: 四五線文化研究家の吉野健一博士によるガイド付きでございます。参加された方にはオリジナルの四五線バッジもプレゼントいたします。
0: バッジももらえるということなんですね、はい、他にはどんな催しがありますか？
2: はい、その他といたしますが、はい、この日以外になりまして、ええ、7月の12日に日本の標準時制定140周年を記念しまして、ええ、四五線博士による四五線勉強会を開催いたします。また6月7日から7月12日の間には、三木歴史資料館で時の記念日展、6月21日日曜日には堀光美術館で撮影会を開催する予定です。
0: その140年、今年その日本の標準時の制定から140年という、まあ、節目の年でもあるということなんですね。
1: こちらは、
0: そう、その町ってでも、
1: はい、
0: 三木っていうやっぱり明石がね、やっぱり有名や
1: と思うん
0: ですけれども、ね、やっぱりその三木にもその四五線っていうのは通ってるということなんですよね。
2: そうですね、うん、明石市が有名なんですけれども、三木市には明石市の約4倍の長さの統計135度の四五線が通っておりまして。
1: 4倍結
0: 構長いですよね。
1: もっと PR していいですよね。
0: うん、ですよね。
1: で、こちら時計台の中を見られるというイベントもあるんですか？
2: はい、当日は普段入れない時計台の内部を特別公開いたしまして、時計台の中には世界地図や絵図が書かれていて、なかなか見ることのできない空間となっております。
1: はい、これは6月10日の水曜日ということですよね。
2: そうですね、はい、
0: 中見られるのは6月10日の時の記念日の催しということなんですね、
1: はい、で講演会は7月12日の日曜日ということですね、うん、あと他にもありますか？
2: 他にはそうですね、四五線フェスタといたしましては、
0: はい、
2: このミッキーハイキングと7月12日の四五線勉強会、
0: うん、
2: あとはもう各歴史資料館とか、堀光美術館で行っております展示で、四五線フェスタを盛り上げていこうと思っております。
0: その資料館でどんなものが展示されてます？
2: 三木歴史資料館では、三木市内にある四五線にまつわるモニュメントを、まあ、お伝えします。7箇所のモニュメントを解説付きで展示しております。
0: うん、で美術館でも展示があるということなんですか？
2: 堀光美術館では、1日限定で、写真家の玉田直之

0: による、イベント写真イベントを開催させていただきまして、まあ、その今という時用写真で形に残しましょうというイベントをさせていただきます。
1: あ、やっぱりその写真を撮るにしてもやっぱりその時に関係しているというか、その瞬間瞬間その時を撮るということなんですかね。
0: そうです。
1: ああ、なるほど。やっぱ時にまつわるこういろんなところでいろんな催しがね開かれるということなんですね。
2: はい、もうこの機会に四五線撮ってるぞっていうのをいっぱいアピールしたいですね。
1: そうですよね。はい、だってちょっと調べたら明石市だけじゃなくて兵庫県内だけで明石含めて9つの市をね四五線で通ってて、あと京都も通ってて、はい、和歌山市も通ってて結構ねこの135度って通ってるんですよ。
2: そうです、ね、そう、なんかなぜか明石のイメージよね。
1: まあ、考えたらでもね1000やから通ってて当たり前でなんか明石だけっていうイメージかもしれませんけど、まあ、確かにそうなんですよ ね、
2: はい、ね、
1: うん、
2: これを機会にいろんなところを知りつつ、ね、この四五線の町の三木市もね、
1: そうですね、
2: はい、いろいろ知っていきたいです ね、うん、ね、ではお問い合わせ先お伝えします。三木市役所観光振興課、電話が0794-822-000 0794-822-2000までお願いします。
1: はい、四五線の町兵庫県の三木市、皆様ね覚えてもらって、兵庫県の三木市で開かれるミッキー四五線フェスタ2026について、三木市の観光振興課の井出彩奈さんにご紹介いただきました。井出さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 四五線だよりでした。
2: では音楽です。カルチャークラブでタイムクロックオブザハート。

0: 台風は嫌だよワイドっていただいてますね、
1: はい、
0: 熊さんから X です。今は雨も少しで穏やかですが、夜寝てる間に来るみたいで、飛ばされそうなものは片付けましたと。もう少ししたら雨戸も閉めます。適度に降り適度に吹けばいいのにね。なぜあんなに暴れるんだろうということをいただいてます。それからもう一つ沖縄からね X でいただいてまして、
1: はい、
0: 近所67キロさん、こんにちはワイド、
1: こんにちはワイド、
0: 台風6号が過ぎ去った沖縄ですと。我が家のすぐ近くにあるカーブミラーの錆びた支柱が折れて、ミラー部分が下に垂れ下がっていますと。身近な場所でインフラの老朽化問題を考えさせられました。写真を添えて、ね、送っていただいてるんですけど、これ本当その通りね、
1: お辞儀してるみたいな感じでパコッと。
0: これね、これから本当台風来る、近づいてくるとこって本当に同じようなこと起きるかもしれないので、はい、本当に危険な場所には絶対ね近寄らないでもらいたいですよね。
1: そうです ね、
0: はい、
1: そして、はい、メールなんですけれども、兵庫県のオニオンボーイさんです。
0: はい、
1: 淡路島で玉ねぎを作っています。この時期は玉ねぎの収穫の最盛期ですが、台風接近で大雨と暴風で玉ねぎが傷まないかすごく心配です。
0: ね、
1: 大事な玉ねぎちゃんね、傷つけてほしくないですね。
0: ですよね、
1: はい、あともう一つぐらいいけそうかな、はい、神奈川県座間市のギョンさんなんですけれども、はい、こちらは、今日は甲子園球場でタイガースとライオンズの試合があったそうなんですが、うん、今日は中止に、
0: そうですね、予定されてましたけどね、
1: はい、私は猫科シリーズと呼んで毎年楽しみにしています。
0: 何シリーズですかね。
1: 猫科っていうことで虎なのでね。
0: ああタイガースとライオンズやから、はい、虎とライオンで、
1: ライオンなので猫科シリーズそんな楽しみ方があったんですね。
0: 今日はちょっとないですけどね。
1: はい、また明日行こうどうかな。

0: 続いては関西文化情報です。スタジオにはフリーライターの澤田美香子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私初めてですけどよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日はその大阪の中之島美術館で開かれている展覧会の話題と

0: ですね、はい、
1: タイトルが脅威の部屋の私たち消滅せよ、森村康政、矢野部賢治、柳美和という3人の展覧会です。
2: はい、
1: はい、まず脅威の部屋なんですけども、これ15世紀から18世紀にかけてヨーロッパの貴族たちの間で流行した世界中から珍しいもの、化石ですとか、動物の卵、剥製、陶磁器や工芸品などを集めて、施設博物館というかコレクタールームを作るのが流行ったんですね、
0: はい、
1: まあ、それが今の現在 の博物館の元になったんですけれども、謎がいっぱい、大の大人もワクワクする空間なんですよね、この展覧会は、関西を代表するビッグアーティスト3人が、そうした脅威の部屋にちなんで、展覧会を行います。
0: はい、
1: はい、まず森村康政さん、この方の声かけで、この展覧会が始まったそうなんですけれども、はい、映像や写真の作品でおなじみですが、ご存知の方多いと思うんですけれども、画家でもなく写真家でもなく何かになるという行為を通して、観客のものの見方、感じ方を揺すぶるような作家さんですよね。
2: はい、
1: 1985年にゴッホになりきった自画像でデビューしました。
2: その後
1: ね、フェルメールになったり、フェルメールとかね、多くの名画の登場人物になり、まあ、女優シリーズではマリリン・モンローや岩下志麻などになりきるという作品もありました。まあ、メイクもお上手でね、羨ましいんですけれども、まあ、そういう有名な絵や写真イメージに体ごと没入してみて、なってみて何が感じられるか、それをまたユニークな言葉で語られるのも面白いんですね。
0: ご自身の言葉で語ってるっていう
1: のね、そういうの面白いんですよね。どうなるか、ゴッホになったっていう。まあ、この展覧会で森村さんは M 式大阪八景という作品を発表します。
0: はい、
1: これまでね、通天閣の下でブリジット・バルドンになったり、鎌ヶ崎でレーニンになったりと、まあ、大阪が背景の作品たくさん発表されてきました。それをですね、映画館の看板絵ってあるじゃないですか、
0: はい、
1: 映画機の、
0: はい、
1: その職人さんの手でポスターとして再生しまして、そこに本人の語りが聞けるようになっております。まあ、森村さんのガイドで大阪を妄想ツアーできるという展示ですね。もうちょっとわからないですね、ここまでこと。
2: はい、そして進化してって言いますね。
1: ついていけないんですよ。次に矢野部賢治さん、
0: はい、
1: 中之島美術館のシンボルになってますシップスキャット、ジャイアントトラヤン、ご覧になった方多いと思います。まあ、大きくて楽しい遊園地のような立体作品で人気ですね。
2: はい、
1: 今回は一つの部屋に矢野部さんの新旧の作品がギュッと所狭しと並んでおります。まさしく脅威の部屋が出現しました。猫、トラヤン、稲妻、まあ、これまでの作品の面白いところが大集合しております。そしてこう言ってるの柳美和さん、
0: はい、
1: まあ、女性のイメージ、ジェンダーイメージなどを幻想的な写真で表現する作家さんで、2009年にはベネチアビエンナーレ日本館の代表にもなっています。ですがね、近年舞台演出家としても活躍されておられまして、この展覧会では10年間桃の果樹園を撮影した写真作品、映像とともに、イザナミ、イザナギをテーマにした舞台、よもつひらさか排斥と遊戯という舞台作品の上演も行われました。まあ、アーティストでね、演劇も、演劇ってね、すごい大変なことなんですけども、そこにすごい、入れ込んでおられて、そういうことを両方手掛けるっていうのはちょっと珍しいと思うんですけれども、
0: ね、そうですよね。
1: まあ、ご自身の関心に忠実に制作され続けている姿勢は面白いと思います。まあ、3人ね、作風こそバラバラなんですけれども、共通点あります。一つが京都市市立芸術大学の出身なんですね。
0: そうなんです、同じ大学。
1: はい、で、森村さんが少し先輩になられます。卒業後は3人ともが90年代のアートシーンで最も注目される作家になりました。まあ、そして、国際的にも知られる存在になっても、関西を拠点に制作を続けられるのも共通点ですね。
2: 長年、まあ、仲良くされてきたんです
1: かね。そうですね、3人展をやったこともあるみたいです
0: か。あ、そうですか。
1: うん、はい、こんなにびっくりなってない頃だと思います。はい、でね、先ほどからこう3人のご紹介でそれぞれに私面白いという表現を使いました。
2: はい、
1: 昨今こう国際的なアートフェスティバルとか見ていますと、すごく深刻な作品多いんですよね。で、まあ、アートの流、それも流行といえば流行なんですけれども、例えば人間とか社会の問題を語る表現ですね、まあ、世界の中心から何か正論を叫ぶような表現が、多いなと、私の意見ですよこれは、思うんですけれども、もうこの3人はそういうこととは一線を画して、地元関西で一貫して面白いことを追求されてるなって思うんですね。
0: そこはもう関西と

0: ということなんですかね。
1: パッと見ておもろいみたいな、
2: おもろいみたいな、おもろいが別にその下げの言葉にならないというかね。あ、で森村さんはその心、うん、3人に共通するその心を王様ではなく道化であろうとする態度と書き記してます。
0: 道化である、
2: 道化ピエロですね、はい、まあ、世界の中心に君臨してるつもりの王様っているじゃないですか、はい、でそれに対して脅威の部屋みたいな見せ物小屋で笑われてる道化がいるとする。自分たちはひょっとして笑われる存在かもしれない。しかしですよ、ゴッホも当初はおかしな絵描くおっちゃんやなみたいな笑われる側の道化側のアーティストだったんですよね、うん、でも後になってゴッホ笑っていた人たちはどうでしょう、まあ、もう単なるゴッホは道化ではなく、うん、王様に匹敵する価値のあるアーティストだったと後になって気づくわけですよね。
0: そうですね、
2: まあ、世界の中心ではない、中心になろうとしている政治的な動きもありますけれども、うん、大阪に現れた、まあ、面白さ満点の脅威の部屋ということで、楽しく、鑑賞するのが正解かなと思います。そしてこのタイトルの消滅性
0: というのが気になりますよね。
2: このね、てんこ盛りの部屋が続いた後に消滅する部屋が現れる、
0: どうなっちゃうんです
2: か。それは一手のお楽しみということで、まあね、一筋縄ではいかない面白い3人の展覧会になっております。
0: いや本当ですよね、チラシ見ても現代美術を揺さぶる三角関係っていうね、
2: 見出しがあるんで、
0: ね、本当共通点も多い、でもそれぞれ個性もね、それぞれ発揮されているということで、
2: は
0: い、
2: 関西が誇るアーティストです。
0: これが、7月の20日までということですよね、はい、開かれているのがね、大阪の中之島美術館で開かれている、展覧会についてご紹介いただきました。フリーライターの澤田美香子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。では音楽です。LR でノッキンオンユアドア。

0: 4時43分を回りました。関西ラジオワイド、続いてはアジアワールドリポートの今日は韓国の話題です。キム・スジョンさんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 関西は雨ですけれども、そんな雨の日はチヂミにマッコリというテーマで今日はお話しいただくということなんですけど、どういうことですか？
2: その通りなんですね。韓国では雨の日になると、例えば、会社の終わりの時間に同僚たちと、今日ちょっと、チヂミとマッコリどうとか、友達の間でもなんかメニューを決めるときに、雨降ってるからチヂミに行くとか、そのような
1: どういうセリフとか
2: 思う人が多いんですね。すいません、
1: 大丈夫ですか？
2: これはデータにも一応現れていまして、ある配達サービス会社の分析によりますと、ソウルで50ミリメートルですから50ミリ以上の雨量が、雨が降った日のパジョンの注文量は晴れの日に比べると 3.8倍、だから 4倍弱ぐらい増えたりとか、あるいはあるカード会社の使ったそのデータにも現れているんですけれども、降水量が30から50ミリの日はですね、それ以上もあるんですけれども、パジョン専門店の売り上げ、そこで使ったカードで使った売り上げがですね、晴れの日に比べると89% アップしていることが分かっていますね。
0: これパジョンっていうのはチヂミのこと
2: です。そうなんですね。チヂミ の、中で具材によって何々ジョン何々ジョンなんですけれども、パーはネギのことで、ネギチヂミはパジョンなんですね。家庭によって雨降って、チヂミでも作ろうか、家にある材料で小麦粉で溶いてですね、薄くこう焼いたのがチヂミチョンなんですけれども、中でパジョンが一番やっぱり有名なんですね。
0: 雨の日とチヂミがデータでも裏付けられているということですよ ね。
1: みんな食べてるんですね。
2: ある新聞にもですね、オーマイニュースっていう新聞によりますと、なぜ雨の日にパジョンが食べたくなるのかですよね。3つの理由をこう挙げているんですけれども、1つ目が音の連想作用ですね。だから雨粒がこう窓とか、あるいは地面に当たる音と、油をひいたこう鉄板にチヂミを焼く音、
1: パチパチパチパチパチパチ、
2: はい、韓国ではチグリチグリチグリって言うんですけれども
0: 違うよね、そこ
1: は。違いますね。
2: でも音がよく似ている、なので無意識にですね、雨の音イコールチヂミの音ってしてすり込まれた、例えばこういわゆるパブロフ式学習効果があると
0: 音を聞くと、
2: はい、雨の音を聞くと、はい、挙げているんです。2個目はですね、科学的な理由なんですけれども、雨の日は気圧が下がって日照量がやっぱり減りますよね、そうすると気分が落ち込みやすくなるんですね。なのでこの時に小麦粉の中のこうでんぷんっていうのは体内ですぐ糖に変わって、で食べると、やっぱり糖っていうのは食べると気分調節ホルモン、気分が良くなる、そのホルモンの分泌を促すこう効果があるので、このチヂミを作ろう、小麦粉で何かものを作って食べたらこうなるってことなんですね。そしてマッコリもですね、このチヂミと一緒にこう食べると、マッコリアルコール度数もちょっと低くて、中に米を発酵させて作るものなので、ビタミン B とか、もうアミノ酸とか乳酸菌とかなどなどが豊富なので、パジョンの油っぽさをこう中和するためのこう相性抜群の、ペアとされているんですね。
1: さっぱりしてくれるんですね。
0: 雨とチヂミとマッコリ、
2: 3つ目、農耕社会と共同体の記憶っていうのがあるんですけれども、
0: どういうことですか？
2: 例えばですね、韓国では、日本もそうですけれども、かつて農耕社会ですね、特に、雨の日、梅雨、長く雨が降るこの時期は農作

0: か、あるいは村の、まあ、集まやとかに集まってですね、こう話したり休憩取ったり、その時必ず出るのが飲み物と食べ物なんですよね、はい、なのでその時にやはり農民たちの代表のお酒っていうのはマッコリなんです ね、 ですね。なのでこうパジョンと一緒にこう飲む食べるのが一番相性がいいとしてよく食べていた。またこの 小麦の収穫期が夏なんですよね、なので、梅雨の時期にこう、ね、長く雨が降る時期に最も手に入りやすいこう食材が小麦粉だったっていうことで、あ、まあ、相性もあってっていうことなんですね。それがまあ理由として3つ挙げているんですね。でも最近韓国でもあの雨が降ったら、はい、パジョンとマッコリ、この公式は誰の口からも同じように出てくるんですけれども、これいつからなの、
1: いつ頃からですか、
0: ね、まあ、世芸日報、世界日報のコラムにこれがちょっと載っていたんですけれども、はい、うん、例えばマッコリ、これ雨が降る時のマッコリっていうのはですね、雨この記録っていうのは、まあ、初めてこう、まあ、活字メディアに登場したのが1970年代頃なんですね、
2: はい、
0: 当時、まあ、韓国の人たちはその海外に建設労働者として出稼ぎによく、ね、行っていた頃なんですね、はい、そうすると、まあ、出稼ぎに行ってて、まあ、建設とかいろんなそういう現場では雨が降るとやっぱり休まないといけない、
1: はい、
0: そうすると雨の日に同じような韓国の人同士ですね、集まってマッコリをちょっと傾けたりとかしたのが、雨の日イコール休みイコールマッコリの認識につながったっていうのが根拠の一つで、そして、まあ、あのパジョンプラスマッコリの公式っていうのはですね、もちろん、まあ、韓国の中でもですね、まあ、大都市に出稼ぎに行って建設ラッシュがあったんですけれども、1970年代に釜山のトンネ地区の伝統料理、はい、有名な名物料理がトンネパジョンなんですね、はい、トンネ地域のパジョンなんですね、はい、これがもう全国的に人気となってですね、まあ、この出稼ぎっていうのは全国から大都市に集まってそこで食べたものがまた全国に広まるっていう効果がやっぱりあってですね、
2: はい、
0: この時期にやはり全国に広まったっていうことなんですね、はい、そしてこのマッコリの中に入っているこの米の麹っていうのは、このチヂミ食べる時に消化が良くなるためのこのね酵素っていうのが入っているので、ちょうどあの相性がいいとされています、
2: はい、
0: で、雨の日にはチヂミとマッコリになってるんですけれども、はい、その他の特別な日にまたこういうものを食べますよっていうの
1: は あるんですか。
0: 韓国にはいくつかあるんですね、
1: どんなものあります。
0: 一番、代表的なのはですね、はい、ポンナイって言いまして、
1: はい、
0: 伏せる日って書いてですね、
2: はい、
0: これはもう韓国の土用の丑の日なんですね、はい、
1: うなぎ、
0: はい、うなぎですよね。うなぎではですね、あ、日本でもそうですね、
2: です
0: よね、はい、韓国ではこの、はい、土用の丑の日は毎年3日間あるんですね、
1: はい、
0: この3日に食べるのは、一番よく食べるのはサムゲタン、若鶏のお腹の中にもち米とか高麗人参とかなどを入れて何時間1時間2時間こう煮込む料理を食べたり、これはですね、もう暑い時に食べるんです、これ実は、ね、なので熱を持って熱を制すっていうそのことわざでですね、
1: それやっぱ汗かいてなんかやっぱ健康になるんですかね、
0: 汗かいてすっきりするわけなんですね。その2つ目は冬至なんですね、は
1: い、
0: 冬至
1: この寒い時ですね、
0: はいはい、冬至はですね、日本では小豆、日本ではなんかかぼちゃがゆを食べるって聞いたんですけど、
2: そうですね、なんか根菜というか、
1: 当時はそうですね、
2: はいはい、体温めるようなもの
0: なんですよね、はい、韓国では小豆がゆを食べるんですね、これはもう1年で最も夜が長いあの日、冬至ですよね、
2: はい、
0: なので長い夜はですね、邪気がたくさんうろうろする、
1: はい、
0: でもですね、はい、この赤い色の小豆っていうのは邪気を追い払う、はい、と言われているので、まあ、民間信仰に由来して各地ね食べていた。そして、あの3つ目はですね、はい、旧暦の1月15日、これはあの満月

0: のプルーム割りっていうのは、プルームっていうのはナッツ類のことプルームなんですね。この時期も意外にこう夜が長いので、夜にですね、このナッツ類を口からカチカリカリ、
1: ね、
0: このちょっとうるさい音を聞いて、邪気がちょっと逃げる。邪気弱いですね
2: 色とか音
0: ちょっとした音とかで逃げる、言われていたのでですね、食べるんですね。
2: そういう組み合わせっていうのがあるんですね。
0: そうなんですね。
1: でも最初の話に戻って、やっぱりその梅雨の時期のね、
0: はい、
1: その雨の日にはチヂミとマッコリ、はい、やっぱりそのスーパーなんかでもこの時期になってくると、やっぱりこうセットでなんか販売されたりしてるんですか？
0: そうなんです、うん、今の時期ですね、あのコーナーが別にあって、はい、あの雨の日はパジョンとマッコリコーナーとかいうのがあったりとかですね、本当によくセットがよく売れるんです。
1: そうなんです
0: ね。で、雨の予報がちょっと大雨が降りますよ、予報が出るだけでちょっと売り始めるっていう、そういう記事があったりしています。でも
1: 日本だと寒くなり始めるとおでんのセットが出てきたりね、そういう感じ、
0: まさにそんな感じ、
1: そういうことなんかもしれないです
2: ね。コンビニで出てきたりとかしますもんね。
1: ですよね。さっきね、プサンのそのトンネパジョンのお話がありましたけど、ギョンさんまさに X で、プサンの北にある昔ながらの町の名物トンネパジョン、すごく行って食べたかったけど、一人じゃ量が多すぎて誰かと行かないとってちょっと多いんですが、
0: ちょっと結構量多いですか？
1: そうなんですね。
2: しっかり食べてさっぱりさせてっていうことなんですかね。
1: ですね。いや、今日もちょっと面白い話いろいろね聞かせていただきました、アジアワールドリポート、今日は韓国の話題、キム・スジョンさんに雨の日はチヂミとマッコリというテーマでお話いただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

4時55分になりました。関東地方のニュースと交通情報をお伝えします。台風6号は明日の朝から夕方にかけて関東甲信や伊豆諸島に最も接近する見込みです。明日は風が強まって非常に激しい雨が降る恐れがあり、交通機関に影響が出る可能性があります。今日のうちに台風への備えを進めるようにしてください。気象庁によりますと、台風6号は午後4時には鹿児島県の種子島の北北西40キロの海上にあって、1時間に35キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側500キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強風が吹いています。台風は明日の朝から夕方にかけて関東甲信や伊豆諸島に最も接近する見込みで、明日は局地的に1時間に70ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島で300ミリ、関東南部と甲信で200ミリ、関東北部で180ミリと予想されています。その後、明日昼からあさっての昼までの24時間には、関東北部で150ミリ、関東南部で120ミリの雨が降る見込みです。風も強まり、明日は伊豆諸島などで非常に強い風が吹く見込みで、明日の最大風速は伊豆諸島と関東の海上で25メートル、関東の陸上で23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。波も高く、伊豆諸島では明日9メートルの猛烈なしけとなり、関東の海上でも8メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は土砂災害や高波に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、川の増水や氾濫、そして暴風に警戒するよう呼びかけています。明日朝の通勤通学の時間帯、交通機関に影響が出る恐れがあります。最新の情報を確認し、台風への備え

0: を進めてください。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、関東甲信や伊豆諸島でレベル4の危険警報が発表される可能性があります。地域のハザードマップを確認し、防災気象情報が発表された際に、どの情報をきっかけに行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。圏央道が故障車のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは、相模原と高尾山インターの間の相模原八王子トンネルに大型ダンプカーが故障して止まっているため14キロの渋滞です。海老名ジャンクションから八王子ジャンクションまでは1時間25分かかっています。内回りは海老名ジャンクションで6キロ半の渋滞です。東名高速。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
3: 5時の NHK ニュースです。まずは台風6号です。今日梅雨入りが発表された四国では活発な雨雲がかかり続けていて、宮崎県では断続的に雨が強まっています。午後3時までの1時間には、宮崎県が日南市に設置した雨量計で58ミリの非常に激しい雨を観測したほか、午後4時までの1時間には、宮崎市田野で44ミリの激しい雨が降りました。川の水位も上昇していて、宮崎県を流れる広渡川水系の広渡川と坂谷川では氾濫危険水位に到達し、午後3時10分と午後3時半にレベル4氾濫危険警報が発表されました。危険警報は新たな防災気象情報で導入された情報ですが、発表はこれが初めてとなります。また風も強まり、午後4時までの3時間の最大瞬間風速は宮崎県日南市で 27.2 メートルとなっています。今後の見通しです。台風は明日にかけて四国や本州の太平洋側に近づく見込みで、各地で非常に強い風が吹く見込みです。明日にかけての最大風速は九州南部と奄美、それに四国、近畿、東海、関東、伊豆諸島で25メートル、九州北部で23メートル。最大瞬間風速は30メートルから35メートルと予想されています。海上もうねりを伴って猛烈なしけや大しけとなる見込みで、明日にかけての波の高さは九州南部と伊豆諸島で9メートル、奄美と四国、東海、近畿、関東で8メートルなどと予想されています。また、発達した雨雲が台風の東側や北側にあるため、台風から離れた場所でも大雨の恐れがあります。西日本と東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るところもある見込みです。宮崎県をはじめ、四国や近畿、東海では線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。線状降水帯が発生する可能性があるのは、宮崎県で今日夕方にかけて、徳島県と高知県でこれから明日未明にかけて、奈良県と和歌山県で今夜遅くから明日明け方にかけて、三重県で今夜遅

から明日朝にかけて、愛知県で明日の未明から朝にかけて、静岡県で明日の明け方から昼前にかけてです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。東京電力福島第一原子力発電所2号機の燃料プールには、原発事故から15年余りが経った今も、587体の使用済み核燃料と28体の未使用の核燃料の合わせて615体が残されていて、仮設の設備で冷却されています。東京電力はトラブルなどで冷却できなくなるリスクを下げるため、きょう正午から燃料プールにある核燃料を取り出す作業を始めました。きょうは新たに設置した専用の装置を作業員が遠隔で操作し、未使用の核燃料を取り出して金属製の容器に入れ、今後敷地内にあるより冷却設備が整った施設に運び込む予定です。東京電力は再来年度の後半まで2年以上かけて使用済み核燃料を含む615体を取り出す計画で、長期的な安全管理が求められることになります。福島第一原発では4号機は2014年、3号機は2021年までに燃料プールからの搬出が終わっていますが、1号機の燃料プールには392体が残されていて、東京電力は水素爆発で飛散したがれきの撤去作業などを進め、早ければ来年度から取り出しを始める計画を示しています。全国のニュース、飯尾がお伝えしました。時刻5時5分です。

0: こんにちは。6月2日火曜日5時5分になりました。日本列島夕方ラジオ、今日は NHK 福岡放送局より究極ラジオをお伝えします。パーソナリティの谷崎鈴奈です。
1: アナウンサーの柴崎幸男です。
2: はい、そして気象予報士の松井渡です。
0: 今日はこの時間から松井さんとともに台風6号に関する情報をお伝えしていきます。今日もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: 究極ラジオ、番組前半で九州沖縄五島

0: 宮崎県の広渡川水系の広渡川と坂谷川に発表されました。自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。宮崎県では今日夕方に線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、気象台は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁の観測によりますと、台風6号は今日午後4時には鹿児島県の種子島の北北西40キロの海上を1時間に35キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。風が強まり、最大瞬間風速は長崎県の雲仙岳で午後2時20分ごろに 32.6 メートル、鹿児島県の種子島で午後0時20分ごろに32メートルを観測しました。九州南部などには局地的に活発な雨雲がかかっていて、午後4時までの1時間に宮崎市田野で44ミリの激しい雨を観測しました。また午後4時までの24時間に降った雨の量は、宮崎県日南市の坂谷で297ミリ、宮崎市田野で 290.5 ミリなどとなっています。宮崎県ではレベル4氾濫危険警報が広渡川水系の広渡川と坂谷川に発表されています。自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。台風はこの後九州南部にさらに接近する見込みで、最大瞬間風速は奄美地方を含む鹿児島県と宮崎県で35メートルと予想され、波も高く猛烈なしけとなる見込みです。今日1時間に降る雨の量はいずれも多いところで、奄美地方を除く鹿児島県と宮崎県で70ミリ、大分県で60ミリ、熊本県で50ミリの非常に激しい雨が降ると予想されています。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、大分県で200ミリ、宮崎県で180ミリ、奄美地方を除く鹿児島県と熊本県で150ミリと予想されています。気象台は、宮崎県では今日夕方に線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあるとしています。気象台は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。また宮崎県にはレベル3土砂災害警報とレベル3大雨警報も発表されていて、気象台などは今後レベル4土砂災害危険警報が発表される可能性があるとしています。自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのかあらかじめ決めておくなど備えを進めてください。
1: では松井さん、詳しくお願いします。
2: はい、台風6号ですが、最新の午後5時現在の推定値が入ってきておりまして、鹿児島県鹿屋市の南東およそ50キロということで、台風の中心がですね、種子島のすぐ北を通って今だんだんと宮崎県沖に進みつつあるという状況です。
1: はい、
2: 速度は北東に時速35キロということで、徐々にですがスピードを上げつつあります。それから中心の気圧が980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルです。風速25メートル以上の暴風域はなくなったんですけれども、この時間はですね、風速15メートル以上の強風域に、九州の全域、それから奄美地方、そして中国四国地方の広い範囲が入っているという状況になっております。で、この台風に伴いまして、特に九州の太平洋側、宮崎県などでこれまでの雨量が大変多くなっているというのが、一番今警戒が必要になっている状況でして、台風のですね、取り巻く雨雲、東側からですね、宮崎県などにずっと流れ込むという状況が続いておりまして、同じような場所で激しい雨がずっと降っているという状況です。この時間もですね、宮崎県活発な雨雲がかかっておりまして、はい、宮崎市の周辺などで1時間に30ミリを超える雨がまだ降っております。これまでの総量も宮崎県内の多いところですでに24時間で300ミリを超える雨が降っているところがありまして、土砂災害など十分警戒をしないといけない雨量にすでになっております。それから川の水位もですね、上がっておりまして、中小河川の洪水の危険度も上がっております。

0: ますし、それから広渡川水系の広渡川と坂谷川ではレベル4の氾濫危険警報が発表されております。川が氾濫する危険が大変高まっているという状況ですので、自治体から発表されるですね、避難に関する情報などに十分注意をしまして、はい、早め早めに安全を確保する避難をするということが重要になると思います。
1: まあ、確かにこの時間今夕方5時台ですけど、だんだん暗くなってきますもんね。
0: そうですね、暗くなると避難が難しい時間帯になってきますので、暗くなる前にですね、ぜひ安全を確保していただきたいと思います。
1: はい、明るいうちに、ね、避難を始めていただきたいですね。一言とは思わずね、自分で率先して避難していくことっていうのが周りの避難を、ね、促すことにもなりますもんね。
0: そうですね、はい、
2: 今日は随時松井さんとともに台風6号に関する情報をお伝えしていきます。究極ラジオ今週のお便りテーマですが、私の防犯対策でお寄せいただいています。お便りテーマの他にもぜひいろんなメッセージをお寄せください。それでは今日も5時55分までお付き合いください。

0: 究極ラジオ火曜日は九州沖縄ご当地だよりです。各地から旬の情報をたっぷりお届けします。宮崎県の高千穂郷と熊本県の奥阿蘇では古くから原木椎茸の栽培が行われています。その原木椎茸の生産者と企業、大学、高校が一緒になってその地域を新たに山椒の産地にしようというプロジェクトを行っているんです。今日はその取り組みについて話を伺います。スタジオには山椒の産地形成プロジェクト杉本和秀さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。よろしく
2: お願いします。いや、まず目に飛び込んできてしまうのは、はい、その杉本さんがもうかぶり物と言ってよろしいんでしょうかね。
1: そうですね。
2: 椎茸の座布団ぐらいの大きさのある椎茸の傘がありますね。これ普段もかぶられてるんですか？
1: そうですね。大体公な場所にはこの格好で伺うことが多くて、まあ、キャラクターに名前があるんですけど、はい、以前はね、国内でしか活動してませんでしたんで、ナバ王子という名前でやってました。でいつの間にかこう海外に行くようになって、ステージネームは椎茸プリンスだっていうと、またそれで受けるんでね。
2: ステージネーム椎茸プリンスですか、はいはい、楽しみです。なんか細かいですね、その、まあ、被り物って今プリンスの、
1: これ結局ですね、やっぱ椎茸とはっていう話をするときに説明にも使えるわけですね、はい、こうパカッと外れますんでね、
2: はい、今ちょうど傘の部分が頭から離脱しましたね、はいはい、
0: 衝撃の光景が、はい、
1: そうすると軸と傘の話とかまあ、いろいろできるわけですよ、
2: はい、顔の部分が軸で乗っている部分が傘の話、
1: はい、そうなんです。
2: で傘にもこれは本当の切れ目というか、はい、ちょっとマイクに傘が当たってしまうほどの大きさでした。失礼しました。この切れ目というのは何なんでしょう？
1: これはですね、椎茸が育っていくところ時に水分が足りないとこう表面がパカッと割れていくんですね。でこの割れ目が真っ白なものほど天白丼粉って言って最高級の商品になっていきます、はい。まあ、要は歯ごたえがすごくこうまるでアワビのような食感をしているっていうのが、まあその天白丼粉になるんですけど、まあ、そのこのなんて言うんでしょう、目印というか、
2: はい、
1: いい椎茸の目印っていうのがこの割れ目の模様になってますね。
2: 立派な椎茸プリンスであるということを、はい、その模様を割れ目で表現していると、はい、もうね、椎茸の産地の大分出身の松井さんも大きくうなずいてます
3: そうですね、やっぱり干し椎茸美味しいですもんね
0: 、はい、改めてになりますけれども、はい、この杉本さんが活動してらっしゃる宮崎県の高千穂郷、熊本県の奥阿蘇というのはどんな場所でしょう？
1: はい、まあ、九州地方の真ん中に位置していまして、まあ、阿蘇の外輪山や九州山地の山深いエリアになります。まあ、峡谷であったり美しい自然や里山の風景が広がっているところ、うん、まあ、中山間地域と呼ばれることが多いですかね。で農業や林業が非常に盛んなエリア、そしてあと、奥阿蘇も高千穂郷も雲海が出るエリアですね。
0: 美しい場所ですよね。
2: そうですよね。
0: 杉本さんは宮崎県の高千穂町で生産者が作った干し椎茸を販売するという干し椎茸の卸売業を営んでらっしゃるんですよね。でこの辺りでは昔から干し椎茸の栽培って盛んなんですか？
1: はい、実はこの中山間地域っていうのは当然土地がそんなに広いわけではありませんので、いろいろな作物、まあ、お米をちょっとやったり、トマトをちょっとやったり、キュウリをちょっとやったり、牛を育てたり、いろんなものをやって生計を立てられている方が非常に多い、エリアになります。でその中でも干し椎茸っていうのは実はもう江戸時代、の中期ぐらいからですね、どうも栽培をされていたようでして、まあ、特に保存食としてもまあ、非常にその中山間地域から出荷をする上でね、日持ちがあるっていうのは非常に大事なポイントになるかと思います。そういった意味でも、まあ、脈々と今も続いているという場所になってます。
2: 先ほど椎茸プリンスの話がありましたけれども、海外にも広まってるんですね。
1: はい、僕らも始めたのは我々遅かったんですけど、2016年からですね、ちょっとずつ、まあ、ちょっとどうしてもやっぱり日本人は少なくなっていきますので、世界を目指さないとなかなかその農家さんたちから仕入れ続けるっていうことが難しいんじゃないかなっていうところで始めました。今では実はアメリカ、イギリス、オーストラリア、それから香港、全部で23カ国、まあ、少ない量のところもありますけど、今23カ国まで広がってます。
2: これそれこそジャパニーズ椎茸っていう感じで広がってるんですか？なんて言われてる？
1: 実はですね、椎茸って英語で椎茸マッシュルームっていう名前なんですね。
2: へえ、はい、マッシュルーム、確かにキノコではある、椎茸マッシュルームっていうんですね。
1: そうなんです。ですので私がこの格好で立ってると何も言わなくても向こうから椎茸って言ってくることもありますし、はい、まあ、それぐらい実はもう椎茸って皆さん知ってらっしゃいます。ただその原木椎茸なのかそうじゃないのかっていうのは誰も知らないっていうところが非常に面白いところではありますね。
2: なるほど。やはり椎茸、干し椎茸に人気なんですか？
1: あの実はですね、その日本、我々はまあ それが当たり前だと思ってましたけど、原木栽培で作っている椎茸と菌床栽培で作っている椎茸というのは名前と形は一緒なんですけど、うん、全くその歯ごたえであったり栄養成分というのが違うわけですね、うん、でこれがその、まあ、海外にはビーガンと言われる方たちが、まあ、日本でも増えていってますけど少しずつ、はい、まあ、そういう方たちがいらっしゃいます。で彼らからするとこの旨味と食感を同時に持っているっていうのはとんでもない食べ物になるみたいで、まあ、非常にそこで喜ばれましたね。
2: なるほど。一方でその海外で喜ばれる一方でですけれども、日本ではなかなかねこう、はい、調理に手間がかかるという声も聞かれなくはないんじゃないですか？
1: おっしゃる通りなんです。干し椎茸っていうのは基本的に水で戻してから調理をするというふうに一工程多いわけですね。それでなかなか皆さんこう敬遠するんですけど、実はですね、戻してしまったものっていうのは刻んで冷凍保存が効きます。でこのやり方をご説明すると、そうなのって意外と言われるんですけど、はいはい、まあ、実はその干し椎茸っていうのは冷凍することでさらにうまみが増したりしますので、実はその冷たい水で戻すっていうことと戻したものを冷凍できるんですよってことを知って、じゃあちょっと使ってみようかしらっていう方もちょっとずつは出てきているかなという感じですね。ただやっぱり説明が必要ですので、この格好でいろんなところに出向いてやってるっていうところです。
0: 干し椎茸そのままみじん切りにするんですか？
1: 水で戻した後ですね、
0: はい、水に戻し、はい、水でいいんですね。
1: 冷たい水で戻すしか実は干し椎茸って美味しくする方法がないんです。お湯で戻したりいろんな方法あるんです。だけどお水に入れていただいて冷蔵庫でゆっくり戻す、これが非常に大事なポイントになります。
0: そしてもう切って冷凍庫に入れておけば、はい、もうそのまま調理に活かせると。
2: なるほど。杉本さんがね、大きく力強く力説するためにフリーズがちょっとマイクの方にかかってしまいますが失礼しています。で手前にはですね、今作っていただきましたね、はい、あの料理届けてもらっています。これはどういった料理なんでしょうか？
1: はい、実はですね、今日はその干し椎茸を戻したものをスライスしてバターソテーしました。普通は多分生のキノコで皆さんやられると思うんですけど、はい、これ干し椎茸の一番美味しい食べ方だと私は思っています。
2: では早速
1: どうぞ、
2: は
0: い、香りがいいですね。椎茸の香りしっかりします。
2: 歯触りもありますね、
3: ね、この歯ごたえが、くにゅっていう歯ごたえがいいですよね、これね。
2: で粉チーズとなんか香りが香ばしい感じの、いぶす感じの、なんでしょう、この口の中に広がります ね。
1: これは本当に外国の方たちにやっぱ美味しい食べ方をって説明するときに、煮物ってやってしまうとやっぱりちょっと距離が空いてしまうので、じゃあご家庭にあるものでって考えたときに、まあ、バター、塩、それから胡椒、白ワイン、チーズっていうところでこのやり方になりました。
2: なるほど。この本当に香り立ち、それ食感たまらないですね。ありがとうございます。ごちそうさまでになりました。
0: バターと粉チーズの香りに、この、はい、あの椎茸の香りが負けてないというか、うん、そうですね、しっかり存在感もありつつ、はい、美味しいです、すごく、うん、
2: この他にその干し椎茸ならではの使い方ってどんなものがありますか？
1: そうですね、基本的にはですね、やっぱりうまみっていう言葉を皆さん多分ご存知なんじゃないかなと思うんですけど、はい、なかなかそれを取り入れにくいというところで、うちの方ではですね、今実は椎茸をこうパウダーにしたようなものも販売をしているんですけど、これまた不思議なことにですね、椎茸を砕くだけなんですけど、砕いた粉っていうのは実は椎茸の感じがしないんですね。
2: ああ、そうですか。
1: で、これが僕ら作った時は失敗したと思ったんですが、実は、はい、巷のお母様たちから寄せられる声の中では、キノコ嫌いのお子様が気づかずに食べる、椎茸の粉なのにっていうところが今非常にこう受けているっていうところですね。
2: 確かに栄養素は取れるけれどもね、見た目とかね、あの食感が苦手な子お子様ね、いらっしゃるかもしれませんもんね、
0: はい、それはいいですね。なんでこんなに魅力的な干し椎茸がもうすでにあるのに、なぜ新たなものを生み出すことになったんですか？
1: これはですね、実は僕らは海外で売っていく中でですね、一生懸命売ったんですけど、やっぱ一番にはなれなかったんです。その時アメリカで一番売れている椎茸って何だったかっていうと、実は椎茸の粉だったんですね。で何に使ってるかわからないけど、 中国産の粉だったんですね。だから、だったら僕らの紹介している原木栽培を粉にしたらもっと美味しいんじゃないかなっていうところで作ってみたら、
2: なるほど、
1: 思った以上にあの皆さんの評価が高かったと、
2: うん、あ、そうなんですね、そういうものですね、はい、そしてさらにその手を広げてというのもなんですけれども、山椒にも今回取り組んでいらっしゃると、はい、これはどうしてなんでしょう。
1: これ実はですね、やっぱり僕らが紹介している原木栽培の干し椎茸というのは原木で作りますんで、年を取っていかれる生産者さんなかなかこう維持が難しいんですね。じゃあその維持が難しいものをこのまま指を加えてみてたら、だんだんその農家さんの関係が薄れていくわけですよ、
2: はい、
1: でそうした時にどうしたものかなと思っていたら、たまたまその山椒って実は英語でジャパニーズペッパーって言うんですけど、
2: あ、そうですね、
1: はい、日本の固有種なんです、
2: うんうん、
1: でこれがどうも足りてないらしいという話を聞きまして、でそこからご相談をいただいて、産地をなんとかできないだろうかっていう話だったんですね。でいろいろ調べますと、その干し椎茸の問題っていうのは春と秋しか取れないもんですから一年中の作業ではないと、
2: うん、
1: ところが山椒は夏が収穫期なんですよ。これはもしかしてと思って始めたのがこの山椒のプロジェクトなんです。
2: あ、そうなんですね、
0: はい、あ、今山椒をお持ちいただいてありがとうございます。あ、これが、あ、清涼感のある香りですね。
2: あ、本当そうですね、うんうんうん、鼻から抜けてきますね。あ、とってもいいですね。
0: この高千穂峡そして熊本奥阿蘇の山椒のいいところって何ですか。
1: あの実はですね、この標高が300メーター以上のところでやっています。で思ったよりもですね、非常にその生育が良かったっていうのが一つ、あと、うん、干し椎茸の生産者さんにお願いしたっていうところがまたポイントだったんですけど、うん、
2: はい、
1: 実は干し椎茸の生産者さんですんで、皆さん一台一台乾燥機をお持ちなんですね。そうしますと取ってすぐに乾燥ができるというところで、非常にこの粉末にした時もまるで抹茶の粉のような鮮やかな緑のパウダーができる。でこれが非常にこうなんていうでしょう、価値を持っているなっていうところです。
2: 確かにこの見た目も鮮やかですし、あと清涼感も、ね、柑橘系の爽やかな香りがしていいですね。これどうですか、地元の生産者にとって受け入れられてます。
1: 今実は、少しずつこう広がっていってるんですけど、おかげさまで昨年はですね、ちょっと、苗を提供する農家さんを、制限するぐらいまで行きました。
0: そしてこの取り組みにさらに強力な助っ人もいらっしゃるそうですね、
1: はい、これ実はですね、なんとかその山椒の苗からその自分たちでできないかなということを模索してた時に、地元のですね高千穂高校に実は生産流通課っていうのがありまして、そこの生徒さんたちに、苗を作ってもらえないかなというところで相談をしたわけですね、どうしてもこう持続可能な農業を考えるときに次世代をどうやって入れていくかっていうのは非常に難しいので、そこを高校生たちに担ってもらってます。
2: なるほど、夢が広がるプロジェクトですが、最後に最終的な目標を教えてください。
1: はい、これはですね、原木栽培の干し椎茸と山椒の産地が一つになればですね、生産者さんの収入も増えます。でそれで新たに移住してきてですね、私もやってみたいという人たちが増える可能性も出てくるだろうと、そうすることによって里山の人口減少の一つの歯止めになればいいなというふうに考えています。
0: 今日は山椒の産地形成プロジェクトについて伺いました。そしてその前には

0: 原木椎茸の魅力もたっぷり伺いました。いやね、一気にファンになりましたね。
1: そうですね、まあ、本当に熱量を持って、ね、話されるというところで、うん、この商品の魅力伝わってきましたね、
0: うん、はい、杉本さん今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では音楽です。今日の1曲目は押尾幸太郎でオアシス、ところにより交通情報です。

0: 究極ラジオ日本列島夕方ラジオです。今日は NHK 福岡放送局からお送りしています。番組前半では山椒の産地形成プロジェクトについて、ゲストにお越しいただきましたけれども、ゲストの杉本和秀さんにメッセージが届きました。神奈川県の仁左衛門さんです。高千穂の杉本さん、こんにちは。以前東京で高千穂の神楽の公演があり、その時杉本さんが山椒や鶏や他にもいろいろ物産の紹介をしていたのを思い出しましたというメッセージです。
1: いやー、もう印象に残りますよね。杉本さんの情熱的な、はい、先ほど山椒を私もね少し舐めさせていただいたんですが、もう本当にこうピリリって舌がしびれるんだけれども、柑橘で爽やかさがあると。そして調味料に椎茸の粉ちょっと振ったものもいただいたんですけども、なんか新しいその地元の魅力をどんどん押して売っていく、そういうこうアグレッシブな熱量を感じましたね。
0: はい、
1: これからもねいろんなところでどんどん地元の歌広げられていくんでしょうね。
0: だって海外にまでね、
1: ね、
0: 行かれてるということですから、
1: 椎茸プリンスと共に、
0: はい、
1: 行くんでしょうね。
0: 今後の活躍が楽しみです。
1: はい、
0: さてここで台風6号に関するニュース

0: 子を伝えてもらいます。柴崎さんお願いします。
1: はい、5時の推定値が差し替わりましたのでお伝えします。台風6号の影響で九州南部などに活発な雨雲がかかっていて、レベル4氾濫危険警報が宮崎県の広渡川水系の広渡川と坂谷川に発表されました。自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。宮崎県では今日夕方に線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、気象台は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁の観測によりますと、台風6号は今日午後5時には鹿児島県の鹿屋市の南東50キロにあって、1時間に35キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。風が強まり、最大瞬間風速は長崎県の雲仙岳で午後2時20分ごろに 32.6 メートル観測しています。九州南部などには局地的に活発な雨雲がかかっていて、午後4時までの1時間に宮崎市田野で44ミリの激しい雨を観測しました。また午後4時までの24時間に降った雨の量は、宮崎県日南市の坂谷で297ミリなどとなっています。宮崎県ではレベル4氾濫危険警報が広渡川水系の広渡川と坂谷川に発表されています。自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。台風はこの後九州南部にさらに接近する見込みで、最大瞬間風速は奄美地方を含む鹿児島県と宮崎県で35メートルと予想され、波も高く猛烈なしけとなる見込みです。今日1時間に降る雨の量はいずれも多いところで、奄美地方を除く鹿児島県と宮崎県で70ミリ、大分県で60ミリ、熊本県で50ミリの非常に激しい雨が降ると予想されています。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、大分県で200ミリ、宮崎県で180ミリ、奄美地方を除く鹿児島県と熊本県で150ミリと予想されています。気象台は宮崎県では今日夕方に線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れがあるとしています。気象台は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波など厳重に警戒するよう呼びかけています。自宅や職場近くのハザードマップを確認して、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのか、あらかじめ決めておくなど備えを進めるようにしてください。
0: それでは松井さん、詳しくお願いします。
2: はい、台風のですね、まず現在の位置からですけれども、鹿児島県鹿屋市の南東50キロということで、位置としてはですね、鹿児島県の種子島のすぐ北を通って、現在が宮崎県の都井岬の南の海上あたりということになります。ですので、まあ、種子島、屋久島あたりからだんだん宮崎県沖へと、まあ、位置を移しつつあるという状況です。それから進行方向が北東で時速35キロということで、まあ、少しずつですね、あの偏西風に乗る形で、あの速度を上げながら、このあと東寄りに進んでいくというふうに見ております。現在は強風域ですね、風速15メートル以上の強風域に九州の全域、それから奄美地方、中国四国地方の広い範囲が入っているという状況になっております。そして雨がですね、特に九州の太平洋側、宮崎県などで激しい雨が長時間続いておりまして、この時間もですね、宮崎県内太平洋側に大変活発な雨雲がかかって激しい雨が降っているという状況が続いております。同じような場所でずっと雨が降っているということで、総雨量が増えておりまして、宮崎県などで、まあ、多いところでは24時間で300ミリを超えているということで、土砂災害などの危険が大変大きくなる、そういった雨量にもう達しておりますので、特にですね、家の近くなど危険な山や崖などがあるという方はですね、離れておくということが大切になると思います。それから川の水位も上がってきておりまして、中小河川の洪水の危険度も上がっておりますし、それから宮崎県の広渡川水系、広渡川と坂谷川では、この時間もレベル4の氾濫危険警報が発表されているという状況です。川の水位が高くなっておりまして、川が氾濫する危険がありますので、自治体が発表する避難指示などに十分ご注意いただきまして、早め早めにですね、川から離れる、避難をするということが大切になります。それから台風のこの後の進路ですけれども、この後はですね、西日本から東日本にかけて太平洋側に沿って進んでいくというような形になります。 今夜は宮崎県沖から四国の南、そして明日の明け方から朝にかけては紀伊半島の太平洋沿岸から東海道沖にかけて、そして明日の日中は関東の南へというふうにですね、ずっと海岸に沿って進んでいきます。そしてこの台風がですね、中心のどちらかというと東側進行方向に活発な雨雲を伴っておりますので、そういった雨雲がこれからですね、西日本から東日本の太平洋側に次々かかっていくという形になりますので、この西日本から東日本の太平洋側にかけて大雨などに対する厳重な警戒が必要ということになります。線状降水帯のですね、予測も出ております。宮崎県では今しばらくですね、線状降水帯発生する恐れがありますので警戒が必要です。それから今夜以降明日にかけましては、高知県、徳島県、和歌山県、奈良県、三重県、愛知県、静岡県ということで、もうずっと太平洋側に、ね、太平洋の沿岸沿うような形でこの線状降水帯の予測が出ておりまして、明日にかけてこの線状降水帯が発生しますと、まあ、予想の雨量をさらに超えてですね、局地的に雨量が多くなるという恐れがありますので、この雨の降り方に対して、厳重に警戒していただきたいと思います。
1: これから暗い時間どんどんね、日が落ちると暗くなりますが、避難は早め早めが大事になりますよね。
2: そうですね、今はですね、九州の太平洋側から四国で雨が激しく降っておりますけれども、台風がスピードを上げながら東の方に進んでいきますと、雨の範囲もですね、東の方に夜のうちに移っていくということになりまして、夜中に雨が急に強まるといった地域が出ることも考えられますので、まあ、そういった夜中にもう雨が強まるぞという地域では、なるべくもう早いうちにですね、安全な場所に避難しておくということが、大切になるかと思いますね。
1: はい、それにこれまでに、ね、降った雨で地盤が緩んでいるところもありますし、土砂災害には本当に気をつけたいですよね。安全な場所で過ごす、少しでも危険を感じたら避難所など安全を確保する、これ大事になってきますよね。前兆とかどんなものに意識すればいいでしょうか。
2: そうですね、前兆としてはですね、崖からですね、小石がまあ落ちてきたりとかですね、あと音がしたり匂いがしたりっていうこともありますので、まあ、そういったものは前兆で、まあ、崖の近くにいてそういったことがあったらもうすぐ避難してくださいということにはなるんですが、やっぱりもうあらかじめなるべく逃れておくということが大切ですので、特にまあ夜ですと避難が難しいので、早めに安全な場所に避難しておくということもありますし、それから台風の中心が近づくとですね、やっぱり風が強くなるということがありますので、はい、まあ、風が強くなる前に避難しておくか、あるいはもうすでに風が強くて、外に出るのが難しいというような場合には、家の中でもなるべく崖から離れている側に逃れておくと、うん、いうことが大切になると思います。
1: そうですね、あと、まあ、高齢の方、また子どもなどが、ね、いらっしゃる家庭、避難に時間がかかることもありますので、早めに、ね、行動して、そして自治体からの情報に注意するようにしてください。
0: ここまで台風6号に関するニュースと気象予報士松井渉さんの解説でした。

0: NHK 福岡放送局からお送りしている究極ラジオです。今日は台風の影響が気になる九州南部、太平洋側にあります鹿児島と宮崎のコミュニティ FM とつないで現在の台風の状況をお聞きします。まずは鹿児島シティ FM、 愛称フレンズ FM762、 パーソナリティの徳永文子さんと電話がつながっています。徳永さん。
1: はい、徳永です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。まず今の雨と風どうでしょうか。
1: はい、この時間鹿児島の方は、もうほとんど風はまあ多少あるんですが、台風の風という感じではなくて普通の風が少し強いかなぐらいで、雨も今のところそんなに降ってる様子ではありません。ですのでかなり収まってはきています。
0: 今日は避難所も開設されたんですか。午前中結構降ったそうですね。
1: そうですね、雨風が強かったのはやっぱり午前中で、午前8時にですね、高齢者と避難が出て、そして午前10時には、市内全域に避難指示が出されました。で、避難所も開設されたんですけども、私もちょっと会社の方に来る途中にその避難所を訪ねてみたんですね。見てきたんですけども、はい、1人避難をされておられました。まだ雨風は強い状況だったので、その時点では避難をされておられたんですけども、ただですね、この、避難指示の方は午後4時20分に鹿児島市の方が解除になってるんですね。
0: はい、
1: ですので、もう多分自宅の方に伝えられて、そして避難所の方は、次閉鎖になっていると思います。
0: 鹿児島市内ではだいぶ落ち着いてきたということですけれども、今回の台風の中で注意喚起、はい、どんなことをされましたか。
1: まあ、皆さんにやっぱり鹿児島は台風がよく来る地域ですので、皆さん、まあ、変な言い方でもなんですが、慣れているといえば慣れているんですけども、やっぱりその都度その災害の大きさは違いますので、皆さんにも早くから自分たちが、その災害に対して、保存食であったりとか、そういったものとか停電対策とか、それから崖崩れとか、そういう土砂災害の危険のある方などの避難とか、そういったことを早くから呼びかけていました。で、このフレンズ FM はですね、災害ラジオという役割も持っておりまして、はい、鹿児島市と協定を結んでいまして、でこの午前8時の高齢者等避難の情報、それから、鹿児島市全域の避難指示の10時のレベル4の、内容もですね、鹿児島市が防災行政無線を出して、鹿児島市内全域に流すんですけども、それと同時にフレンズ FM のラジオでは、緊急割り込み放送ということで、自動受信して市の情報がそのままラジオに流れるようになっているんですね。ですので、そういったことでフレンズ FM をお聞きいただいた方々は、その情報をラジオから受信、緊急避難の情報なども聞くことができるということで、まあ、皆さんが多分この10時の時点でそのラジオを聞いて避難をしてくださった、あるいは行政無線を聞いて避難をしてくださったのではないかなと思います。
0: 迅速に地域の情報を伝えることで地域の防災に貢献されているんですね。
1: そうですね、そう思っていただけるとありがたいし、またこれからも私たちはそういった役割を、政治に、受け止めながら、放送できていけばいいかなと思ってます。またですね、はい、毎年1月になるんですが、鹿児島はやっぱり桜島が目の前に活火山があります。この桜島の火山爆発総合防災訓練というのが鹿児島市が年に1回行っているんですが、それにも一緒に参加をしまして、そして生放送でその状態を皆さんに情報としてお流すという、放送するというようなことも行っております。
2: なるほど、台風だけではなくて日頃からね、防災のその要、地域に貢献されてるんですね。本当にありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 鹿児島シティ FM 愛称フレンズ FM762 のパーソナリティ徳永文子さんでした。
2: はい、少しお電話でお聞きにくいところがあったかもしれません。失礼しました。
0: 続いては宮崎県日向市にスタジオがある FM 日向パーソナリティの松本敦美さんです。松本さん。
3: はい、
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 今話している場所から窓外の様子ってご覧になれますか？
3: はい、確認できます。はい、
2: 今の状況どうでしょう？
3: そうですね、本当1時間ほど前よりもさらに雨風が強くなりまして、雨も窓をこう打ちつけるほどとなりました。横殴りの雨が降り続いております。
2: 例えば風はどうでしょう？木の葉っぱの揺れ方、枝ぶりどうなんでしょうかね？
3: そうですね、木も結構揺れて、電線も結構もう揺れ出していて、もう強さが、はい、木の揺れ方も、はい、葉っぱも大きく揺れております。
2: そうですか。松井さん、今の状況、日向市ってどんな状況ですか？
4: 日向市は現在ですね、1時間に 18.5 ミリとやや強い雨が降っておりまして、この24時間の雨量も200ミリに達しておりますので、やはり土砂災害など十分注意が必要な状況ですね。
2: そうです。風も強いですか？
4: はい、風もですね、数メートルやっぱり吹いている状況ですね。
2: は
4: い、
2: そうなんですね。松本さん、はい、どうでしょう、今どんどん風雨強まっているというところですが、どのような今呼びかけラジオを通してされてますか？
3: はい、弊社 その FM 日向のエリアが、ラジオブースがある日向市と、あと隣の門川町になります。で、日向市は警戒レベル3、高齢者等避難なんですけれども、門川町の方が16時40分前に、一部伊豆川という川のその水位が上昇したので、そちらの付近のエリアがちょっと避難指示、レベル4の避難指示になりましたので、そちらを現在17時から生放送しているんですけれども、呼びかけをして避難をしてほしいという呼びかけをさせていただきました。
2: はい、レベル4になりますと、このレベル4のうちに避難が必要ですよね。レベル5を待たずに危険が非常に高まっているという状況ですから、はい、本当に避難を促す、そういう役割が必要になりますもんね。はい、
3: そうですね。はい、なのでもう出て、30分後の生放送にはなったんですけれども、はい、もうそちらでパーソナリティ、私とはまた別のパーソナリティに、はい、呼びかけを案内してもらってます。はい、
2: 先ほど松井さんの実況でもありましたが、今非常に雨と風強まっている状況です。その他呼びかけたいこと、今回の台風についてどんなことがありますか？
3: はい、やはり先ほどの鹿児島の方もお話しされてたんですけども、はい、やはり宮崎も、台風は必ず来ると言っても過言ではない。

0: ていうところもちょっと見えないところもあるので、やはりもう指示が出されたらすぐ避難して身の安全を守ってほしいので、もうやはりこの市や町からの情報が更新されたら都度しっかりお伝えして、最新の正しい情報をこちらもお伝えして、皆さん の安全のために努めていきたいと思います。
1: 松本さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 宮崎県の FM ヒューガパーソナリティの松本あつみさんでした。松本あつみさんでした。ここで音楽です。スカイでラジオ。

0: NHK 福岡放送局からお送りしている究極ラジオです。お便りです。福岡県の松尾慎吾さん、こちら展示で届きました。僕は生まれつき視覚障害があります。いつもは太宰府市の入所施設で生活しています。2週に1回の帰省の時に番組を拝聴しています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 谷崎さん、松井さん、健康に気をつけて楽しい放送を期待していますということです。
2: はい、ありがとうございます。実は私点字が読めるっていうか点字、そう、点字打ってたことがあっててですね。
1: きっかけはどうして
2: ですか？きっかけは学生の頃にそうボランティアでやってたんですよ。で点字打てたり、あと今年実は視覚障害者の方に気象の話をするっていう機会もありましてね、
1: はい、
2: でも視覚障害者の方に伝えるってやっぱり難しいんだなって実感したのが、生まれつき目が見えないっていう方は地図を見たことがない。でその方に例えば五島から福岡に向かって台風が北東に進みますって言ってもやっぱりイメージしにくいっていうお話を伺いまして、うん、まあ、そういう方にどういうふうに伝えたらいいのかなって、まあ、悩みつつもですね、はい、なんとか皆さんに伝わるようにね伝えていきたいなというふうに思ってますが。
1: 確かにそうです。皆さんに伝えるっていう本当にその皆さんをねどれだけ想像するかって大事ですもんね。ああそうですか。
0: 福岡県の松尾慎吾さん、ありがとうございました。そして今週のお便りテーマ、私の防犯対策でお寄せいただいています。福島県の菜の花咲田さん、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私はゴミ出しや散歩の時には挨拶をするようにしています。挨拶をしていれば近所の方と顔見知りになり、不審者か否かがすぐに分かります。不審者は声をかけると嫌な顔をしますからね。で五七五も作ってくださいました。
1: お、
0: 声かけて挨拶すれば防犯だ、声かけて挨拶すれば防犯だということです。
1: 素晴らしいですね。確かにこう何か一つではなくて周りでね、
0: はい、
1: その防犯、何か松

0: ぱり防犯にもね、いざという時にピーって吹けるので役立つかなと思ってますけどね。
1: なるほど、安全をね、そういう小さなものを持つことによって守っていくってこともできますもん ね。あとこれから防犯という意味だと、暑くなると窓を開けるけれどもちょっと気をつけなきゃいけないタイミングがあったりしますよ ね。
0: 夏場は ね、
1: はい、昔はね窓を開けて網戸でっていう感じですが、今はね防犯上やっぱりエアコンを使っていった方がいいかもしれないし、使わないで我慢するとちょっと最近蒸し暑くなってるしと、必ず私最近夜を目覚めますもん ね。
0: だんだん暑くなってきましたからね、
1: はい、もうちょうどねエアコンのタイマーを切ったぐらいから暑くなってきて、まあ、防犯上どうしようかなと思いながら開けちゃいますけどね、ちょっと網戸をね
2: 開けますよ ね。まあそこのうまくねちゃんと閉めなきゃっていうタイミングを見ながら、そうそうそう、
1: はい、安全も大事ですからね、
2: はい、お便りは NHK 福岡放送局究極ラジオの番組ホームページの応募フォームからお寄せください。さあ明日の究極ラジオ、番組前半は体スマイル医師の小野村健太郎さんに梅雨でも油断禁物紫外線というテーマで話を伺います。小野村さんへの質問もお待ちしています。そして番組後半の九州沖縄いただきますでは、福岡県浮橋で出荷が始まった桃の話題をお伝えします。さあ台風いかがでしょう、この後の警戒点といいますと。
0: そうですね、九州の太平洋側ではまだまだ大雨に対して土砂災害など、そして川の水位の上昇にもですね警戒が必要ですし、それから全国的にもこれから太平洋側広い範囲で大雨が降りますので、最新の情報に注意をして、そして早め早めの行動に移していただきたいと思いますね。
2: これから暗くなる時間帯ですからね、ぜひ避難の際にはぜひ足元など十分に気をつけて移動なさってください。明日のこの時間は広島放送局から恋ラジオをお送りします。今日のお相手谷崎すずな、
0: 気象予報士の松井渡、
1: アナウンサーの柴崎幸男でした。
2: また明日です。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで 海外に滞在

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 台風6号はこの時間九州南部に最も近づいていて、宮崎県では非常に激しい雨が降り、広渡川水系の広渡川や坂谷川では新しい防災気象情報がスタートしてから初めてとなるレベル4氾濫危険警報が発表されました。気象庁によりますと、台風6号はきょう午後6時には宮崎県日南市の南南東40キロの海上にあって、1時間に40キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側500キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強風が吹いています。午後5時までの1時間には高知県津野町船戸で 39.5 ミリ、宮崎県高鍋町で37ミリの激しい雨が降りました。また風も強まり、午後5時までの3時間の最大瞬間風速は長崎県の雲仙岳で 32.8 メートル、宮崎県日南市で 27.2 メートルとなっています。今後の見通しです。台風は明日にかけて四国や本州の太平洋側に近づく見込みで、各地で非常に強い風が吹く見込みです。明日にかけての最大風速は、九州南部、四国、近畿、東海、関東、伊豆諸島で25メートル、九州北部で23メートル、中国地方と東北で20メートル、最大瞬間風速は30メートルから35メートルと予想されています。また、発達した雨雲が台風の東側や北側にあるため、台風から離れた場所でも大雨の恐れがあります。西日本と東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るところもある見込みです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で350ミリ、近畿と伊豆諸島で300ミリ、四国と関東で250ミリ、甲信

線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。関東から近畿などでは、明日朝の通勤通学の時間帯に影響が出る恐れがあり、交通機関への影響にも注意が必要です。自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのかあらかじめ決めておくなど備えを進めてください。強風で被害も出ています。消防によりますと、今日午前9時過ぎ、鹿児島県和泉町で80代の女性が強風にあおられて転倒し、軽いけがをして病院に運ばれたということです。また鹿児島県東串良町と消防によりますと、今日午後1時半ごろ、60代の男性が風にあおられて転倒し、頭に軽いけがをして病院に運ばれたということです。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価終値は、昨日と比べて200円9銭安い66,734円24銭。東証株価指数トピックスは 16.46 下がって3924.24。1日の出来高は27億4464万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は、昨日と比べて22銭円安ドル高の1ドル159円68銭から69銭、ユーロに対しては13銭円安ユーロ高の1ユーロ186円2銭から6銭でした。株と為替の値動きでした。6時のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて N ラジです。

0: こんばんは。6月2日火曜日、ニュース情報番組 N ラジ、アナウンサーの三橋大輝です。
1: ニュースデスクの山本美香です。台風6号はこの時間、九州南部に最も近づいていて、宮崎県では非常に激しい雨が降っています。先週、警報や注意報など災害の種類や警戒レベルごとに再編した新たな防災気象情報の運用がスタートしたばかりですよね。
0: はい、すでに今回レベル4の氾濫危険警報は発表されていますよね、山本さん。はい、
1: 警戒レベルで最も高い5にあたるレベル5特別警報が出される状況では、避難場所への移動はかえって危険な場合もあり、気象庁はレベル4までに危険な場所から避難することが重要だとしています。
0: はい、
1: 情報を受け取ってどう行動に移すのかなどあらかじめ確認してください。
0: はい、皆さんお願いします。さあ、台風情報含め気象情報、吉井明子さんです。
2: はい、明日にかけて台風6号の影響で大荒れの天気は西日本から東日本へと移っていきそうです。近畿、東海、関東甲信では明日朝の通勤通学

まずニュース深掘りです。4月末、この N ラジでは千葉県市川市の動植物園でニホンザルの子ザルのパンチ、SNS で話題となり人気を集めていることですとか、園が

0: メリカ国籍の2人が猿山に侵入したなどとして警察に逮捕されました、はい。まずは今回の件、どう受け止めているのか、市川市動植物園課動植物園課長の安永隆さんに聞きました。
1: もう正直驚きとですね、唖然とするというような気持ちだったかと記憶しています。そのように猿山に人が入るということ自体、入るかもしれないということ自体想定していなかったというところになりますので、まず中に入ったということ自体こう信じられない気持ちでしたね。やはりこう侵入した直後、ニホンザルたちはですね、得体の知れない人間が突如こう現れたということで、猿山の山の上の方にこう登って、避難してですね、鳴き声を上げていた、怯えていたというような報告を受けています。そうした意味でも動物ファーストでこうやってきた動物園の努力、姿勢、そういったものを本当に真っ向から踏みにじる行為だというふうに改めて怒りを覚えます。
2: 猿たちはね、怖かったでしょうね。
0: そうですよね、
2: 今回動植物園では猿山に侵入した事態を受けて、観覧規制エリアの拡大、それから侵入防止ネットの設置、常駐パトロールの実施など対策を講じて大きな負担を強いられています。一体なぜ猿山に侵入するという迷惑行為を犯したのか、その背景には一体何があるんでしょうか。そしてその対策について、月曜日のエヌラジチェックでもおなじみです、社会情報学が専門の国際大学教授の山口真一さんに伺います。山口さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今回の件でですね、容疑者は黄色いかぶり物をこう着てですね、市川市動植物園の猿山に入っていました。その様子は柵の外から撮影されていたということなんですね。これそもそもですね、容疑者の侵入目的っていうのは何だったんでしょうか。
3: はい、こちらニューヨークタイムズなどの海外メディアやジャパンタイムズの報道によると、この被り物はジャストアミームコインというミームコインを宣伝するための着ぐるみだったとされています。サングラスをかけた黄色い大きなスマイルの顔がこのコインのマスコットです。
2: はい、
3: 逮捕された2人については、報道では暗号資産を宣伝しようとした人物とされていますが、このコインの発行者や所有者だとまでは確認されておらず、はい、宣伝役と見られています。
2: 今このお話に出てきたミームコインですけれどもね、どんな暗号資産なんでしょうかね。その特徴について教えていただけますか。
3: そうですね、ミームコインは一言で言うと、ネットネット上で流行ったキャラクターやジョーク、これいわゆるミームというわけですけども、このミームを看板にした暗号資産の一種です。ビットコインなどと同じ暗号資産の仲間ですが、大きく違うのは価値の源泉です。株式のように事業の中身や利益があるわけではなく、どれだけ話題になり仲間が増えるか、そのものが価値になっています。キャラクターを看板にするのも、その方が SNS で一気に広まり、覚えてもらいやすいからです。価格が上がる仕組みはこうです。多くのミームコインは、買う人が増えるほど自動的に値段が上がるようプログラムされています。話題になって、自分も買いたいという人が増えて、実際に買うと価格が押し上げられる。さらに、値上がりしているという事実そのものが、乗り遅れたくないという新たな買い手を呼び込み、短期間で急騰しやすい。逆に注目が消えると支えるものがないので一気に下がります。ただミームコインはビットコインほど有名かというとまだそうではありません。
2: はい、
3: 世界的に見ると認知度が低く、持っている人の分母が小さい。だからこそ目立つ行動をとって世界的に話題になれば、話題にした人のうち例えば 1% でも買おうとするというだけで価格が大きく動くかもしれない。広告のような意味で過激な行動に出るわけです。
2: おさらいになりますけれども、ミームというのはつまりネ

0: ということなんですね。
1: はい、まさにその通りです。
0: で、今回その猿山に侵入したことで、そのミームコインの価値どれぐらい上がったとされているんでしょうか。
1: そうですね、今回暗号資産のニュースを発信するアメリカのメディアによると、2026年5月19日時点で事件を含む直近7日間で約 35% 上昇し、時価総額は1190万ドル、日本円でいうと約19億円だったと報じています。
0: 19億。
1: はい。ただミームコインというのは値動きが非常に激しいんですね。ですのでこの数字はあくまでも事件直後の一時点のものでして、因果関係もはっきりはしていないということに注意が必要です。
2: そして今回の件、この柵の外から撮影されていたということでしたけれども、この過激な行為を撮影して閲覧数を稼いで広告収入を得ようとする、いわゆる迷惑系 YouTuber とはまた違うんでしょうか。
1: そうですね、こちらは切り分けて考えるべき違いと共通点があります。
2: はい。
1: まず迷惑行為でも何でもいいから目立つことがお金につながるのでやってしまおう、こういう意味では共通しています、
2: はい、
1: しかしながら目的が違うんですね、
2: うん、
1: 迷惑系 YouTuber は過激な行為で動画の閲覧数を上げることで広告収入を得ることを目的にしています、
0: はい、
1: 一方で暗号資産の PR は過激な行為を投稿して拡散することで、その暗号資産そのものの価値を上げようとしています。
0: うん、
1: 広告収入を得ようとするいわゆる迷惑系 YouTuber たちはですね、この例えば YouTube を運営している Google とか X などのプラットフォームがアカウントを使用停止というふうにすれば、とりあえずそこで広告収益は止まります。
2: そうですね。
1: そうですよね。しかしながら今回の件のように暗号資産の価値を上げるために行われた行為というものは、動画を配信するアカウントを利用停止にしてもその暗号資産はなくなるわけではありません、
2: うん、
1: つまり巨大プラットフォーム事業者が何か適正な対応をすれば収益が止まる、解決する、そういった話ではないわけです。
0: 今回の事例ですけれども、市川市動植物園側も、まさかの事態だったと言っていますけれども、日本ではあまり例がない事例ですよね。
1: そうですね、私が知る範囲では日本では今回の事例が初めてだと思います。ただですね、この海外では特にアメリカ関連の事例を含めて、ミームコインの価格とか注目度を高める目的で過激なコンテンツや迷惑行為が行われるという事態が相次いでいまして、ミームコイン市場、ひいては暗号資産業界の信頼性に関わる問題として認識されつつあります、今回の事件は同様の構造が日本でも大きく可視化された事例と考えています。
0: なるほど。
1: 例えば2024年にはあるミームコイン発行プラットフォームのライブ配信機能で視聴者の関心を引くために動物虐待とか銃の発砲、さらには自分や他人を傷つけかねない行為までエスカレートした極端な配信が相次ぎました、あまりの事態に同社はこの機能を一時停止しました、さらに昨年アメリカの女子バスケットプロリーグ WNBA では試合中にコートへ物を投げ込む事件が6件も発生しました。で、投げ込まれた物をモチーフにしたミームコインの関係者がプロモーション目的で一部の事案への関与を主張しており、関連して少なくとも3名が逮捕されたと報じられています、いずれも過激な配信で注目を集める、そしてミームコイン価格が上昇する、その結果発行者や関係者が利益を得る、今回のパンチ君がいる市川市動植物園での事例と同様の構造といえます。
2: かなり過激な配信が行われていたということですけれども、海外ではこうした事態に対してはどんな対策が行われているんですか。
1: そうですね、大きく3つの対策が進んでいます。1つはミームコインを発行するプラットフォームはいくつかありますけども、その1つであるパンプファンというところは ライブ配信機能

0: での極端な配信をして PR しようとしたミームコインの一時停止やガイドラインを強化しました。また2つ目は各国規制当局の対応です。イギリスでは政府機関が認可なしの暗号資産宣伝に最大2年の禁錮刑にするとしています。そして3つ目は過激な配信そのものは迷惑行為、暴行、不法侵入など各国の一般刑法で対応という構図です。ただ海外で実施されている対策も決定打にはなっていません。大きな理由としてトークンが世界中のウォレットに分散保有されて特定が難しいということがあります。
1: うん、
0: トークンというのはブロックチェーンという技術の上に記録された価値やデータの塊のことです。今回のミームコインもこのトークンの一種です。ウォレットは直訳すると財布で、自分のトークンを出し入れ管理するためのアプリのようなものです。銀行口座と違い、世界中の誰でも身元を明かさずいくつでも作れます。
1: うん、
0: そのためあるコインが世界中の無数のウォレットにバラバラに保有され、誰が持っているのかを特定したり凍結したりするのが非常に難しい。これが対策の聞きにくさの一因になっています。
1: うん、
0: さらに容疑者と被害現場が今回の事件のように国境をまたぐため法執行が追いつかないことや、
1: はい、
0: 罰金や数ヶ月の拘禁刑では世界中に拡散される注目とそこからもたらされる価格の上昇から得られる利益を上回らないこと、こういったことが主な要因として考えられています。
1: うん、
0: 今回のこの猿山の侵入の件では海外で行われている対策のうち現状は一般の刑法で対応されている状態です。
1: うん、
0: 海外と比較したときにはまだまだ進んでいないということも言えます。
1: うん、
0: 今後こうした事例が日本でも増えていく可能性があるので、うん、社会全体として適切な対策を検討していく必要があると考えています。
1: うん、それでは具体的に何から手をつけていけばいいんでしょうか。
0: そうですね、先ほどご紹介した女子バスケットプロリーグは物をコートに投げ込んだ観客について即時退場と最低1年間の入場禁止の対象とし、さらに地方連邦の法執行機関と連携して必要に応じて逮捕や重い罪での訴追も含めた対応を進めています。また実行した本人だけではなくそうした行為を講演支援した者も対象に含める姿勢を示しています。こうした対策では物理的な阻止には限界があるため抑止の力点を即時退場とか入場禁止、法執行機関との連携、そして逮捕訴追の可能性を明確に示すということにおいていると考えられます。
2: はい、
0: 市川市動植物園では観覧規制エリアの拡大や常駐パトロールなど可能な限りの物理的な措置が迅速に実施されています。こういった対策に加えて実行犯だけではなく関与が確認できる場合には仕掛けた側とか煽った側を問題視する姿勢を示すなど法務執行機関との連携追訴の可能性を明確に示していく対策にも力点を置いていくとより対策が強化されると考えます。
1: うん、
0: ただあまりにも物理的な規制を強化すると今度は一般利用者の体験が損なわれてしまうという点には注意が必要です。バランスが難しい問題と言えます。
2: リスナーの方からメッセージいただいています。 X です。これパンチ君に限らず人気の集中する物件がターゲットにされるね、困ったシステムだなぁですとか、投稿フォームです。注目度が高まった時だけ高くなってすぐに下がる価値って何なのでしょうか。それを価値と言っていいのですか。正直理解できませんなどといただいているんですけど、この SNS で過激な動画を目にする可能性がある私たちにできること何かありますか。
0: そうですね、目立ったり興味が出るようなサムネイルなどでつい見てしまう、こういったことは誰にでもあります。ただ拡散するしないというのは私たちの責任でできます。明らかな迷惑行為や動物にも悪影響があり得る行為については冷静に考えてほしいです。
2: はい、
0: 拡散するのではなくて自分で留めておくべき、おくべきでして、そしてできれば見ないということが抑止につながります。
2: はい、
0: そして報道する側にも難しいジレンマがあります。侵入の瞬間の映像というものはとてもインパクトがありますが、そのまま流したり

0: コインの名前やマスコットを大きく取り上げたりすると、犯人側が狙った拡散や宣伝というものを報道が結果的に手伝ってしまいかねません。模倣犯を生む心配もあります。ですので、過激な映像そのものや銘柄名を必要以上に繰り返すことは控えめにし、何が問題でどんな被害が出て逮捕につながったのか、こういう結果の方に比重を置いて伝えるということが大切だと考えています。
1: はい、今回は国際大学教授の山口真一さんにお話を伺いました。山口さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: さあ、ここからは台風6号の情報を中心に気象情報をお伝えします。気象予報士の吉井明子さん、お願いします。
3: はい、お願いします。
2: 台風6号の影響ですけど、この後も広い範囲で続きそうですね。
3: はい、今夜から明日にかけては西日本から東日本の太平洋側を中心に大雨の恐れがあり、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。台風6号は午後6時には宮崎県日南市の南南東およそ40キロの海上にあるとみられます。暴風域はなくなっていますが、勢力を維持したまま進んでいて、台風の中心からやや離れた北や東側にまとまった雨雲が見られるほか、台風の北東側にある前線によって台風が近づく前から西日本や東日本の広い範囲に雨雲がかかっています。高知県の方からのメッセージ、時間とともに雨風が強くなってきましたといただいていますが、この時間四国で特に雨雲が発達していて、高知県では激しい雨が降っています。台風6号、予報円の中心を進むと今夜には四国の南に進んで、その後は近畿や東海、関東の太平洋の沿岸を沿うように進み、明日の夜には関東の東へ進む見通しです。台風の中心が近づく前には前線の雨雲もかかるため、広い範囲で断続的に雨足が強まりそうです。
1: はい、そして宮崎県の広渡川水系の広渡川や坂谷川には、レベル4の氾濫危険警報が発表されてますね。
3: はい、これは大河川において氾濫が起こる恐れが大きくなることが予想される場合に発表される情報で、レベル4氾濫危険警報が発表された時には危険な場所から全員避難が必要です。こうした情報がこの後今夜の暗い時間帯に発表されるという可能性もあります。明日にかけて西日本や東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降って、局地的には猛烈な雨の降るところもありそうです。今日梅雨入りした四国、そして近畿東海では明日にかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。外が暗い時間に周囲の状況急に悪化することも考えられます。今のうちに安全な場所に移動して夜を過ごすようにしていただきたいと思います。
1: はい、
3: また明日朝の通勤時間帯は関東甲信でも雨や風のピークとなりそうです。非常に激しい雨の降る予想があって、排水が追いつかなくなる恐れがあります。都市部では地下施設への浸水などにも注意が必要で、交通機関への影響も大きくなりそうです。明日にかけては大荒れの天気、西日本から東日本へと移っていきそうです。各地で非常に強い風も吹く見込みで、明日は東北でも風が強まってきそうです。海上でもうねりを伴って猛烈なしけや大しけとなる見込み、明日にかけて高波にも厳重な警戒が必要です。台風の中心が離れていても竜巻などの突風が吹く恐れもあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒をして、停電への備えをして安全な場所で今夜は過ごすようにしてください。
1: はい、それでは全国の天気と気温をお願いします。
3: はい、南西諸島は広く晴れたり曇ったりでしょう。九州、中国地方、四国、近畿は朝まで雨のところがあって、雷を伴い局地的には非常に激しい雨が降りそうです。東海、北陸は昼前後にかけて雨、関東甲信日中いっぱい広く雨で、雷を伴って非常に激しい雨の降るところがあり、風も強く大荒れでしょう。東北は南部を中心に雨で激しく降るところが

0: 明日朝の予想最低気温、那覇26度、福岡22度、広島、高知23度、大阪19度、名古屋20度、金沢、新潟19度、東京17度、仙台18度、秋田16度、札幌15度でしょう。明日の予想最高気温は、那覇30度、福岡26度、広島30度、高知33度、大阪、名古屋28度、金沢25度、新潟23度、東京21度、仙台19度、秋田27度、札幌29度となっています。気象情報でした。
1: 気象情報は吉井明子さんでした。それではここで音楽をお届けします。アルディメオラプロジェクトの演奏でワンナイトラストジューン。ところによっては交通情報です。

0: N ラジ番組後半特集です。イラン情勢の悪化で原油の安定供給が懸念される中、現在世界各国で太陽光発電などの再生可能エネルギーへの移行が加速しています。今日の特集ではこうした事態に日本はどう向き合っていけばいいのかを考えていこうと思います。ゲストスタジオにお越しいただきました。エネルギー政策がご専門で国際大学学長の吉川武夫さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。吉川さん、世界各国で再生可能エネルギーへの移行が加速しているということなんですけれども、具体的にはどういった状況になっているんでしょうか。
1: はい、ホルムズ海峡が封鎖されまして、まず石油全体の2割くらいがそこを通っているということもあります。それから石油だけじゃなくて、天然ガスもかなり通過してますので、いろんな国がなるだけ石油や天然ガスの輸入を減らして、自分の国のエネルギーであります再生可能エネルギーを使おうと、こういう流れが強まっているんだと思います。うん、
2: 実際そのイランでの戦争が始まる前もですね、再生可能エネルギーを使った発電比率、各地域ではどんな状況になってたんでしょうか。
1: そうですね、むしろ日本は遅れ気味で、ヨーロッパ全体だと4割近くがそうなってました。はい、あと日本と同じように化石燃料が国内にあまりないドイツやイタリアでも再エネの比率は 40% 超えてまして、うん、日本はほぼ半分程度、うん、先進国の中ではアメリカが日本と同じくらい低いという、そういう状態です。
2: うん、じゃあ先進国ではもともと再生可能エネルギーの移行が進んでいたけれども、イランでの戦争でこれが加速して、ただ日本

0: エネルギー政策について確認をしておこうと思うんですけれども、はい、高市総理大臣2月の施政方針演説の中でエネルギー安全保障の観点からは省エネ技術の活用を進めるとともに国産エネルギーを確保することが重要とした上でまず、安全性が確認された原子炉の再稼働、それから次世代、革新炉の開発設置についても具体化を進めると、そして再生可能エネルギーについては、ペロブスカイト太陽電池というんですかね、それと次世代型の地熱発電設備にかかるサプライチェーンを国内に構築するということを述べているんですけれども、
1: この国はこういった方針示しているんですけれども吉川さんはこの方針についてどのようにご覧になりましたか。
2: はい、高市政権が言ってること自体は正しいと思うんですが、はい、ちょっと重要なところが抜けてまして、原子力は福島の事故の時に54基あったわけですけども今15基しか動いてないんですね、
0: うん、
2: で徐々に再稼働増えてますけどもやはり立ち上がってくるのにかなり時間かかると、次世代革新炉っていうのはどんなに急いでも20年かかるって言われてます、
1: う
2: ん、つまり原子力は即効性がないんですよね、こういう時に。それから続いてその言われてますペロブスカイト、これは薄い太陽光のパネルで非常にいいものなんですが、うん、これまた10年ぐらいかかりそうですし、次世代地熱もやっぱり10年とか15年くらいかかりますので、高市さんは先のことはいいこと言ってんですけども、うん、当面この10年何やるんだってところが具体的な話がないっていう問題点はあると思います、
0: うん、
1: このエネルギーの自給率はこう上げなくてはいけない、この緊急の課題となっている現状の中でこのなかなかこう具体策っていうか、
2: そうですね、
1: っていう出てないということでしょうかね、うん、
2: ちょっと高市さんボタンかけ違えたと思うんですけども、イランの問題が起きた時に一番最初言ったのはガソリンの価格を170円以上上げないと、他の国は割と石油の消費を抑えようっていう方向だったんですけど、うん、政策だとこのまま使っていいですように聞こえちゃって、
0: うん、
2: 全体としてあまり大したことないよっていうふうに聞こえる政策が多いんですよね、
0: うん、
2: やっぱりある程度危機感を持たないと構造改革って進まないので、うん、そこのズレがちょっと心配な点です、
0: うん、先ほどお話がありましたそのペロブスカイト太陽電池ですけれども、はい、これまあ、10年程度はかかるんじゃないかと、はい、これペロブスカイトという、まあ、鉱物なんですかね、それを元にしたその構造を利用した発電、はいはい、ちょっとこれ分かりやすく教えていただきたいんですけど、
2: 簡単に言いますと今の太陽光ので使っているパネルは重たいんですよね、それに対して薄くて軽い、うん、はい、曲げることもできる、
0: うん、
2: ですからいろんな形の屋根だけじゃなくて、まあ、窓といいますか垂直な建物にも使うことができますし、
0: はい、
2: で例えば日本 の屋根の上に置く太陽光で一番可能性あるのは工場の屋根なんですけども、うん、工場って割とコストを抑えるために安物品で、うん、重たいパネルだと載せられないんですけど、ペロブスカイトだと載せられますので、この技術が普及すれば、
0: はい、
2: 画期的に屋根の上の太陽光は増えると思います、
0: うん、いわゆる面という面を、はい、活用して、
2: はい、
0: ともかく太陽光を集めることができるということですよ
2: ね
0: 考え方としては、は
2: い、そういうこと
0: でもその10年程度かかるっていうのはまたそんなに時間かかるもんですか。
2: まあ、もう一生懸命日本の関係者、割と日本は技術進んでますんでやってますし、化学会社で力入れてるところもありますし、そこの、うん、関係会社のハウスメーカーなんかも頑張ってますけど、もうちょっと時間かかるかなって感じがいたします。
0: うん、
1: また再生可能エネルギーで先ほど次世代型地熱発電設備というものもあるということでした、はい、この地熱はこの発電総量に占める割合現在 0.3% ということですけど、はい、これ発展の可能性というのはあるんでしょうか。
2: 可能性は非常にあると思います、うん、というのは日本は火山国なので、可能性としてはアメリカインドネシアに続いて世界3番目の地熱大国になる可能性があると言われています、
1: うん、
2: ただ一番大きな問題は今のやり方ですと温泉地の近くでやりますので、温泉業者の方が反対するってことがあってなかなか進んでなくて 0.3

0: ドループっていうのは水を、地下に配管をしてぐるぐる回しますので、うん、なんて言いますか、地上に持ってくる必要がないんで、これまた温泉に対する影響は非常に少ないと言われてます、うん、だからそれらが開発されれば進む可能性は十分あります、
1: うん、ただこちらもやっぱり時間はかかる、
0: はい、そうですね、
2: うん、どうなんでしょうか、その地熱発電の可能性なんですけれども、発展の可能性は先生も非常に望みあるということをおっしゃってましたけれども、はいはい、この再生可能エネルギーというのを見たときにですね、他には技術的にどんなものがありますか。
0: 再生可能エネルギーはこう種類がありまして、太陽光ですね、風力、それから地熱、水力、バイオマスと、この5つありまして、日本の場合はもう水力はほぼ開発し尽くして、今全体の比率で 10% 弱くらいです電力の、うん、で今政府が一番やっぱり増えると期待しているのは太陽光 で、うん、去年2月に決めた第7次エネルギー基本計画ですと、40年に 23-28% 太陽光って言ってます、
1: うん、
0: で風力は 4-8%、はい、地熱は 1-2% っていうことで、うん、残りがバイオマスってことになりますから、やっぱり政府が一番期待しているのは太陽光だということになると思います、うんうん、
2: その中でもさらに今注目されているものありますね。
0: はい、それは営農型の太陽光発電といいまして、農業をやってます田んぼですとか、それから畑で太陽光パネルを置くっていうやり方です。今まではそれやると太陽を遮って農業の邪魔になるって考えられてたんですけども、うん、むしろ最新の技術ですと垂直に置くことができたり、あるいは水平に置いてもですね、角度を変えることができて、影を操作することができて、光が当たるようにしたり、あるいはあえて当てないようにしたりっていう、そういう農業にとってプラスになるような太陽光発電が出てきてると思います、うんうんうん、
2: 営農型ということですから、当然農業も大事なわけで、はい、これ農業への影響というのは大丈夫なんでしょうか。
0: はい、ちゃんと工夫しないとまずい影響が出ることもあります、
2: はい、
0: で例えば今行われてます営農型の太陽光の最新営農なんかを言いますと、これ日本の石油の元売り会社が徳島でやってるものなんですが、自在に方向が変わります。で高さは水田の上ですけども 3.8 メーターの高さがありますので、トラクターなんか自由に動かすことができます、うん、でこの間見に行ってびっくりしたんですけども、うん、自在に動くから夕方3時頃行ったんで、当然西向いてると思ったんですね、うん、西の方に太陽がいるから。東向いてるんですよ、うん、なぜかっていうと、この台風が終わったタイミングでは光が入ることが大事なので、影を一番少なくするために東を向いてるとか、
1: はい、
0: そういうようなタイプの太陽光発電があります。
1: これ年間の発電量はこう一般家庭およそ700世帯分の消費電力に相当するというふうに会社は説明している。
0: そうですね、
1: かなり期待できるということでしょうか。
0: まあ、ただ、今のところ、まあ、農村地帯だということもあって、それをどこに販売するかっていうのはまだ解決してない問題だと思います。
1: あとこの営農型太陽光発電についてはこうやっぱり高温障害という問題もあるということなんですか。
0: あ、それはむしろ逆にですね、今の日本の稲作地帯っていうのは、私新潟の大学なんで、もう地元のコシヒカリなんか一番困ってるんですけども、夏が暑すぎるんで、もみが暑くなっちゃって身を守ろうとして、そのためにお米の等級が下がっちゃって、うん、農家非常に困ってるんですよね、でこの営農型を使いますと、そういう高温障害に対して、むしろ夏場は影がたくさんできるように角度を調整すれば、新潟のコシヒカリの品質を守ることができる、そういう可能性があるわけで、農業にもプラス、
1: プラスってことですね、
0: 再エネにもプラスと、そういうことも、うん、技術的には可能になりつつあります。
1: 営農型太陽光発電施設については、こう実際には作物を栽培をしていないなど問題があるケースもあるとして、
0: はい、
1: 国は新たな規制をですね、今後始めるというふうにもしているんですけれども、まあ、そういうルールを守った上でということになると思いますけど、エネルギー確保の面では効果が期待できるということですか。
0: はい、まあ、多分最終的に判断するのは農民だと思うんですよ、うん、農民の方々が これで農業にプ

0: 出すかどうかってことで選ぶんでいくと思うので、ぜひ農水省にはその農民が選んだ場合の絵の型の太陽光についてはむしろ規制ではなくて推進策をお願いしたいと思います。
1: 農家の理解も必要になってくる、はい、ということですよね、はい、今その農家の理解というお話が出ましたけれども、メガソーラーが環境破壊を引き起こして問題になっている地域もありますよね、はい、と地元の方々にとって、どんなメリットがあるのか、そして地元の方々がちゃんと理解というか、はい、協力を得た上でできるのか、これ再生可能エネルギーの移行の促進を、図っていく上ではもう絶対通らなくてはならないところだと思うんですけれども、はい、
0: メガソーラーが地崩れの原因になったりして条例で禁止しているところもあります、風力でも似たような問題が起きております。ここでヨーロッパでは広く行われてて日本で行われていない一つの問題がありまして、ヨーロッパでは太陽光でも風力でも、特に風力が多いんですけども、事業を進める主体がですね、外部の資本もいるんですけども地元の人が株主になってるんですよね、そうすると情報も入りますし経済的な効果も地元に落ちます。そうするとすんなりいくんですけど、日本の場合はほとんど外部資本がやってきて、地元の人が参加しない形で進められていると、ここを直していく必要があるんじゃないかと思います、
2: 実際にこうきちんとその住民の声に向き合って、国内でも成功している例というのはあるんですか。
0: はい、先ほど営農型についてはちょっと言いましたけども、まだ、さっき可能性があるけど進んでないと言ってた地熱なんですけれども、ここ近年秋田県の湯沢市で立て続けに4万キロワット2万キロワットってかなり大規模なものが動きました。これは温泉業者の方は株主にはなってないんですけども、計画の段階から間に湯沢市が入りまして、業者と温泉業者が協力関係を作ることによって、こういう大型の地熱発電の開発が進んだと、こういうやり方を広げていく必要があると思います。
2: それは行政はどのように関わってるんですか。
0: はい、その調整役ですね、業者の組合の方とそれから、電力の会社を間をつなぐという、その、信頼関係を作るときにはやっぱり行政が間に入らないとなかなかできない、大分県のケースですと、太陽光発電の大規模なものに合わせてそれを使ってデータセンターなんかを誘致しようって、その産業振興に結びつけようという、そういうようなことを県が中心になってやってるとかっていうケースもあります、
2: じゃあこう前向きに進んでいる事例もあるということですね、これやはりヨーロッパなので参考にするべき取り組みっていうのも
0: やっぱりデンマークが一番先進的なんですけども、例えば太陽光だけじゃなくて太陽熱も回収して、常に電気も作りますけど熱も回収できるようにするんですね。それで温水を作るわけですけども、その温水を地元に配る、電気を配るっていうことで、バイオマスも同じように両方使えるようにしてます。日本の場合再生可能エネルギーを電力にしか使わないんですけども、熱としても使いますと当然コストが下がるわけで、この取り組みなんかは参考になると思います。
2: その住民との間でのこうトラブルとかそういうこともないんですか。
0: はい、その市民風車っていうのはまさにデンマークから始まりました。最初はオーステッドっていう有名な風力の会社ですけど、自分たちが 100% で作ってた風力を 50% 住民が株主になっていただいてから急激にスムーズに進むようになったと、こういう事例があります。
1: つまり株を持つということで、より何というか自己責任というか、
0: そうですね、
1: もう生まれるということなんですね。
0: あと株主になれば情報が入りますので、それが非常に大きいです。
2: やはりこう事業主体にこう住民が加わる、また住民がこうメリットを感じられるということが大事だということですかね。
0: そうですね。
1: 先ほど大分のお話が出ましたけれども、大分は太陽光ではなくて地熱ということですかね。
0: 失礼しました、太陽光じゃなくて地熱です、
1: 地熱ということですよね。
0: 失礼しました、間違えました。
1: いえ。でリスナーの方からですね、ちょっと太陽光のことについて伺いたいということで、先ほどお話に、出ましたペロブスカイト太陽電池というものなんですけど、これ今度の新しいそのパネルというか太陽電池というかですね、これリサイクルの面ではどうなんでしょう。
0: このほど法律ができまして、リサイクル

0: 財布とか義務付けられる方向にもなってます、
1: うん、
0: それで今後の太陽光の開発っていうのは、リサイクルを含めた開発になっていくんじゃないかと思っております。
1: きちっとそこのところも考えないと、まあ、住民の理解と同じように皆さんのやっぱり理解を得ないと前には進まない、
0: はい、そこはそうだと思います。
1: 改めてこの再生可能エネルギーについて、今回はですね、国際大学学長の吉川武雄さんにお話を伺いました。吉川さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今夜のエヌラジはアナウンサーの三橋大輝と
2: ニュースデスク山本美香でお伝えしました。
1: 今夜はここで失礼いたします。時刻は間もなく6時49分になるところです。
3: 俳優で親父の佐藤二朗です。私がラジオをやっているのをご存知ですか。佐藤二朗と親父の時間、芸能、俳優、スポーツ、文化人と毎回あらゆるジャンルの親父たちをゲストに迎えてお送りしています。親父の生態、親父の悲しみ、親父の喜び、親父の底力などなど、さまざまな親父たちと親父な話をしていくという非常にわかりやすい番組です。それから番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。ぜひ番組ホームページをご覧いただき、メッセージの投稿をお願いします。この番組放送は AM で日曜日の午後3時5分からの50分間です。もう一度言います。放送は AM で日曜日の午後3時5分からの50分間です。というわけで佐藤二朗と親父の時間、ぜひ聞いてください。俳優の佐藤二朗でした。ところでこのお知らせの中で私、親父って何回言いました。
4: 時刻は6時50分になりました。関東地方のニュースと気象情報、そして交通情報です。台風情報を中心にお伝えします。気象庁によりますと、九州南部付近の海上を進む台風6号の影響で、関東甲信と伊豆諸島では雨が降っています。台風は明日の朝から夕方にかけて関東甲信や伊豆諸島に最も接近する見込みで、明日は局地的に1時間に70ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島で300ミリ、関東南部と関東北部で250ミリ、甲信で200ミリと予想されています。風も強まり、明日は伊豆諸島や関東では非常に強い風が吹く見込みで、明日の最大風速は伊豆諸島と関東の海上で25メートル、関東の陸上で23メートルと予想され、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。波も高く、伊豆諸島では明日9メートルの猛烈なしけとなり、関東の海上でも8メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は土砂災害や高波に厳重に警戒するとともに、低い土地や地下施設への浸水、川の増水や氾濫、それに暴風に警戒するよう呼びかけています。明日朝の通勤通学の時間帯、交通機関に影響が出る恐れがあります。最新の情報をこまめに確認し、状況に応じて予定の変更も検討してください。そしてレベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、関東甲信や伊豆諸島でもレベル4の危険警報が発表される可能性があります。そして台風6号の影響で、明日は始発から東海道新幹線の運行に影響が出る恐れがあるほか、首都圏の複数の在来線で運休が決まっています。東海道新幹線は明日始発から一部の時間帯や区間で運休や遅れの可能性があるとしています。東海道新幹線、また在来線で運休が決まっているのは、湘南新宿ラインが明日の始発から午後4時ごろまで、新宿駅と小田原逗子駅の間、中央線が明日の始発から午後3時ごろまで、高尾駅と小淵沢駅の間、青梅線が明日の始発から午後8時ごろまで、青梅駅と奥多摩駅の間、東海道線が明日の始発から小田原駅と熱海駅の間です。また明日終日運休するのは、内房線の君津駅と安房鴨川駅の間、総武本線の桜駅と銚子駅の間、鹿島線の佐原駅と鹿島神宮駅の間、外房線の上総一宮駅と安房鴨川駅の間、成田線の成田駅と銚子駅の間、久留里線の木更津駅と上総亀山駅の間で終日運休です。このほか特急列車についてですが、成田エクス

プレスと東京と山梨や長野を結ぶあずさや海事が明日始発から午後3時頃まで運休します。また東京と静岡を結ぶ踊り子サフィール踊り子、東京と千葉を結ぶ潮騒さざ波若潮、東京と栃木を結ぶ鬼怒川スペーシア日光、東京と群馬を結ぶ草津島は明日はすべて運休となります。東京メトロや私鉄各線も明日は始発から運休や遅れが出る可能性があるとしています。鉄道各社はホームページなどで最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。道路です。高速道路各社によりますと、台風の影響で明日は各地の高速道路で通行止めになる可能性があります。中日本高速道路によりますと、東名高速道路と新東名高速道路、中央自動車道のいずれも一部区間では早ければ明日午前6時から通行止めになる可能性があるということです。東日本高速道路によりますと、圏央道の一部区間では早ければ明日午前6時から関越自動車道の一部区間や東京湾アクアラインの全線では早ければ明日正午から通行止めになる可能性があるということです。高速道路各社はホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。各地に警報や注意報が出ています。まず警報です。暴風警報が静岡県の伊豆南に出ています。土砂災害注意報が伊豆諸島、に出ています。次に注意報です。強風注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県の東部と西小、千葉県、茨城県、静岡県の東部と伊豆に出ています。強風注意報。次に波浪注意報は東京23区、伊豆諸島、千葉県と茨城県の沿岸、静岡県の伊豆です。波浪注意報。また関東地方の広い範囲、静岡県の東部と伊豆に雷注意報、栃木県と群馬県の広い範囲には濃霧注意報が出ています。各地域ごとの明日の天気です。東京地方の明日は雨、夜は曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波50センチのち2メートル50センチ。伊豆諸島北部雨で夕方から曇り、ところにより明け方から昼前雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波3メートルのち8メートルでうねりを伴うでしょう。新島では3メートルのち9メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島の南部です。明日の天気、雨で昼過ぎから曇り、ところにより明け方から昼前雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波4メートルのち9メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、波2メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。神奈川県です。東部西部ともに明日の天気は雨で夕方から曇り、ところにより朝から昼前は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は東部西部ともに2メートルのち5メートルでうねりを伴うでしょう。千葉県です。北西部、北東部、南部いずれも天気は同じで、雨でところにより朝から昼過ぎは雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さ、北部が50センチのち2メートル50センチ、北東部2メートル50センチのち7メートル、そして南部の波3メートルのち8メートルでうねりを伴うでしょう。埼玉県です。南部、北部、秩父地方いずれも明日は雨で夜は曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い非常に激しく降るでしょう。茨城県です。北部、南部ともに雨、ところにより昼前から昼過ぎ雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波、北部、南部ともに2メートルのち6メートルでうねりを伴うでしょう。栃木県です。南部、北部ともに明日の天気は雨で、ところにより昼前から昼過ぎは雷を伴い非常に激しく降るでしょう。次に群馬県、南部、北部ともに天気は雨で夕方から曇り、ところにより朝から昼前は雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県です。東部、伊豆ともに天気は雨で夕方から曇り、ところにより明け方から昼前雷を伴い非常に激しく降るでしょう。天気は東部、伊豆いずれも同じです。そして波の高さは東部が2メートル50センチのち1メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆地方の明日の波の高さ4メートルのち8メートルでうねりを伴うでしょう。気象庁によりますと、九州南部付近の海上を進む台風6号の影響で、関東甲信と伊豆諸島では雨が降っています。台風は明日の朝から夕方にかけて関東甲信や伊豆

0: 伊豆諸島に最も接近する見込みです。明日は局地的に1時間に70ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで伊豆諸島で300ミリ、関東南部と関東北部で250ミリ、甲信で200ミリと予想されています。お気を付けください。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、常磐道の上りが事故のため渋滞しています。常磐道の上りは日立北インターと日立中央インターの間の倉掛トンネルで乗用車の事故のため3キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは外環三里西インター付近で2キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近を先頭に海老名サービスエリアまで7キロの渋滞です。県央道の
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。まずは台風6号です。この時間九州南部に最も近づいていて、宮崎県では新しい防災気象情報がスタートしてから初めてとなるレベル4氾濫危険警報が発表されました。
1: 四国や近畿、東海では明日にかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、暗い間に災害の危険度が急激に高まる可能性があります。台風はその後関東や伊豆諸島に近づく見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。
0: ではここからは気象予報士の吉井明子さんに聞いていきます。
2: はい、お願いします。
0: お願いします。まず吉井さん、台風6号、はい、最新の情報から教えてください。
2: はい、台風6号は午後7時には宮崎県の日南市の東およそ50キロの海上にあるとみられます。はい、暴風域はなくなっていますが勢力を維持したまま進んでいます。台風の中心からやや離れた北や東側にまとまった雨雲が見られるほか、台風の北東側にある前線によって台風が近づく前から西日本や東日本、広い範囲に雨雲がかかっています。特に南東の風が吹きつけている四国や近畿の南東側に開けた斜面を中心に雨雲が発達していて、この時間は高知県内で激しい雨が降っています。台風6号、予報円の中心を進むと今夜には四国の南に進んで、その後は近畿や東海、関東の太平洋沿岸に沿うように進み、明日の夜には関東の東へ進む見通しです。台風の中心が近づく前には前線の雨雲もかかるため、広い範囲で断続的に雨足が強まりそうです。
1: はい、明日にかけて影響が大きくなりそうですよね。
2: はい、特に大雨に厳重な警戒が必要です。宮崎県の広渡川水系の広渡川や酒谷川にはレベル4氾濫危険警報が発表されました。このレベル4の危険警報が発表されたときには、危険な場所から全員避難が必要です。こうした情報が今夜暗い時間帯に発表されることも考えられます。今日梅雨入りした四国、そして近畿、東海では明日にかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。また明日朝の通勤通学の時間帯は関東甲信でも雨のピークとなりそうです。多いところ1時間に70ミリの非常に激しい雨が予想されていて、排水が追いつかなくなる恐れがあります。都市部では地下施設などへの浸水にも注意が必要で、交通機関への影響もさらに大きくなりそうです。
0: で、改めて今後どんなところを警戒していけばいいでしょうか。
2: はい、明日にかけて大荒れの天気、西日本から東日本へと移っていきそうです。はい、各地で非常に強い風が吹く見込みで、明日は東北でも風が強まりそうです。海上では高波にも厳重な警戒が必要です。台風の中心が離れていても竜巻などの突風が吹く恐れもあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫には厳重に警戒をしてください。また今後停電が発生する恐れもあります。スマートフォンの充電を済ませておく、懐中電灯や携帯用ラジオを用意しておくなど、停電への備えもして今のうちに安全な場所に移動して夜を過ごすようにしてください。
1: はい、ここまで気象予報士の吉井明子さんとお伝えしました。詳しい気象情報7時25分頃にもお伝えします。
0: 台風6号の影響で各地に被害が出ています。沖縄本島北部では木が倒れたり枝が折れて道を塞いだりする被害が相次ぎました。県の土木事務所には被害の連絡が昨日から十数件寄せられているということです。
1: 鹿児島県の奄美大島でも被害が出ています。奄美市名瀬の住宅では敷地内にある車庫の屋根が強風で剥がれ、住民は撤去作業に追われていました。この住宅に住む久保光さんです。
3: バタバタバタって音が聞こえて、で慌てて両親ともに外を見たら、もうほとんどもめくれてる状況で、まあ、隣の家にも被害が及ぶかもってことで応援も呼んで撤去作業をちょっと行った。まさか自分の家に被害が及ぶとはって感じでした。
0: 台風6号は明日関東に近づく見込みです。備えが進んでいます。 去年9月の大雨で住宅など300軒余りが浸水する被害が起きた東京目黒区では、大雨に備えてもらうため無料で配布する土のうおよそ1600袋を新たに作り、住民が取りに訪れました。目黒区道路公園サービス事務所の幕澤正宗所長です。
4: 昨年の豪雨で、多くの住宅でですね、床上床下浸水が発生したので、区内各所からですね、土のうの配布の問い合わせいただいている。
1: 台風による交通への影響をお伝えします。まず空の便です。国内の主な航空会社によりますと、今日は九州地方を発着する便を中心に400便余りが欠航しました。明日も羽田空港を発着する便などで370便余りの欠航が決まっています。
0: 鉄道です。東海道新幹線は今日は通常通り運行していますが、明日は始発から一部の時間帯や区間で運休や遅れの可能性があるとしています。山陽新幹線と九州新幹線も今日は台風の進路などによっては運休や遅れが出る可能性があるとしています。山形新幹線は明日の正午ごろから夕方ごろにかけて運休や遅れが出る可能性があるとしています。
1: 在来線も明日朝の通勤通学時間帯に大きな影響が出そうです。 JR 東日本によりますと、明日は首都圏の複数の在来線で始発から運休が決まっています。東京メトロや私鉄各線も明日は始発から運休や遅れが出る可能性があるとしています。
0: 高速道路です。西日本高速道路によりますと、沖縄自動車道は今日午後4時の時点で一部の区間で通行止めになっています。中日本高速道路によりますと、東名高速道路と新東名高速道路、中央自動車道のいずれも一部区間では早ければ明日午前6時から通行止めになる可能性があるということです。東日本高速道路によりま

0: 停電も発生しています。九州電力によりますと、台風6号の影響で今日午後5時過ぎの時点で鹿児島県内では2万3200戸余りで停電しているということです。
1: 企業活動にも影響が出ています。トヨタ自動車は国内に14ある完成車工場のうち13工場で明日朝から夕方までの稼働を停止すると明らかにしました。従業員の安全確保を考慮したとしていて、明日夕方以降の稼働については最新の状況を見ながら判断するとしています。
0: また台風6号が接近する地域の学校には明日の休校を決めたところがあります。
1: 台風や雨に関する情報は NHK1 ニュース防災アプリでもお伝えしています。アプリでは15時間先までの雨雲の状況や台風の今後の予想進路をチェックできます。洪水や土砂災害などのハザードマップも載せています。アプリストアで NHK1 ニュース防災と検索してください。ぜひご活用ください。次は、昨日埼玉県川口市で住宅を訪問したケアマネージャーの女性が刃物で殺害された事件です。
0: この家に高齢の母親と暮らし、事件後に自殺を図ったとされる60歳の息子は、以前から周囲に母の口座から金がなくなったなどと事実とは異なる内容を伝えていたことが捜査関係者への取材で新たに分かりました。
1: 昨日午後3時過ぎ、埼玉県川口市で市内のケアマネージャー鈴木清子さん63歳が訪れた先の住宅で刃物で切りつけられるなどして倒れているのが見つかり、その後死亡しました。鈴木さんが住んでいた同じマンションに暮らす20代の女性は、いつも会うと笑顔で話しかけてくれる明るい人でした。事件を聞いて本当に残念で悔しいなという思いですと話していました。一方、鈴木さんが訪れた住宅に90代の母親と暮らす60歳の息子は刃物で自殺を図ったとみられ、病院で死亡が確認されました。
0: 警察によりますと、息子はこの直前にケアマネージャーの女性を包丁で刺した、これから自分のことも刺すと110番通報をしていて、駆けつけた警察官が2人を見つけました。警察は女性は訪問直後に玄関付近で襲われた疑いがあると見ていて、今日当時の状況を調べるために現場検証を行いました。息子は通報の際、女性に金を騙し取られたから殺そうと思ったと話していたことが分かっていますが、その後の調べで以前から周囲に母の口座から金がなくなったなどと伝えていたことが捜査関係者への取材で新たに分かりました。これまでの警察の調べで、介護などに関連して母親が金を取られるなどした事実はなかったということです。警察は一方的な思い込みで不満を募らせ、女性が自宅に訪問するのを待ち構えていた疑いもあるとみて調べています。
1: 一方、埼玉県の大野知事は今日行われた定例会見の中で、川口市で起きた事件について、
2: 介護サービスの要の役割を担っているケアマネージャーの方がこうした事件に巻き込まれるというのは大変残念なことであります。
1: 大野知事はこのように述べ、今回の事件の前に殺害されたケアマネージャーの女性や所属する事業所から県が設置している相談窓口に関連する連絡はなかったことを明らかにしました。その上で、埼玉県として介護従事者の安全確保に向けて早急に対策を検討する方針を示しました。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長が会談し、取りまとめ案の作成に向けて議論しました。今日は結論は出ず、できるだけ幅広い賛同を得られる案を目指し引き続き調整することになりました。衆議院の森議長と石井副議長、参議院の関口議長と福山副議長は先週に続き、今日午後衆議院議長公邸でおよそ1時間会談しました。そして安定的な皇位継承をめぐり、各党各会派の見解を踏まえた取りまとめ

0: 案の作成に向けて議論しました。これまでの調整で取りまとめ案には、与党に加えて複数の野党が賛成している女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案を盛り込む方針です。関係者によりますと、福山氏が旧皇族の男系男子を養子に迎える案に慎重な意見のある立憲民主党と協議を続けているということで、会談ではそれも踏まえながら意見を交わしたものとみられます。今日は結論は出ず、できるだけ幅広い賛同を得られる案を目指し、引き続き調整することになりました。
1: 北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの父親で、拉致被害者の家族会の初代の代表を務めた横田茂さんが亡くなってから、今月5日で6年になります。これを前に、妻の早紀江さんが記者会見で、一刻も早いすべての被害者の帰国に向けた政府の具体的な取り組みを求めました。この中で早紀江さんは、救出活動の先頭に立ってきた夫の茂さんが娘との再会を果たせないまま87歳で亡くなったことを踏まえて、
2: もう本当に6年が経ってしまって、いつも写真を見てまだ解決しないよって言って、どこまでお願いすれば解決するのかなって、お父さんに話しかけてるんですけど、穏やかにこう優しい思いでいろんな人のこともね見ているような姿だったんでね、本当に残念ですね。いなくなったことは大きいですね。
1: 1977年、中学1年の時に新潟市で拉致された娘のめぐみさんは、今年10月に62歳の誕生日を迎え、11月には事件発生から49年になります。90歳となった早紀江さんは、先週外出中に転倒し左肩を脱臼する怪我をしたということです。会見では、一刻も早いすべての被害者の帰国に向けた政府の具体的な取り組みを求めました。
2: 何にも罪のない人たちをですね、さらっていっては向こうの教育を受けさせて、そして向こうの仕事をさせて、もう煮えくり返るような悔しさでもいっぱいですよね。でもそれで倒れちゃったらもうおしまいだと私は思ってるので、元気を出してまだまだ頑張らなければならないと、親の使命だと思ってますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
0: 次はイラン情勢です。アメリカのトランプ大統領が、共にイランへの軍事攻撃に踏み切ったイスラエルのネタニヤフ首相に激怒し、誰もがお前を憎んでいると述べたと報じられました。理由はイスラエルが続けるレバノンへの攻撃です。
1: イラン側はアメリカとの協議の中で、レバノンを含めた戦闘終結を一貫して要求してきた経緯があり、攻撃が続くならば交渉の道を断つとまで言及する事態となっています。
0: イスラエルは先月下旬、イランが支援するレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラへの軍事作戦を拡大する姿勢を示していました。イランはアメリカとの協議の中で、レバノンを含めた戦闘の終結を一貫して要求してきましたが、イスラエルのネタニヤフ首相は1日、レバノンの首都ベイルート郊外への攻撃を軍に指示したと発言。この発言の後、ベイルートでは、避難しようとする人たちの車が列をなしました。こうした事態に2日、イラン議会のガリバフ議長は SNS に、イスラエルによるレバノンへの攻撃が続くならば、我々は交渉の道を断つなどと投稿しました。
1: 一方、トランプ大統領は1日、ネタニヤフ首相と電話で会談。アメリカのニュースサイトアクシオスによりますと、トランプ大統領はこう述べたといいます。完全にどうかしている。今や誰もがお前を憎んでいる。この件のせいで誰もがイスラエルを嫌っている。トランプ大統領は激怒し、ネタニヤフ首相に一体何をやっているんだと怒鳴ったといいます。今回の電話会談は、トランプ大統領が2期目に入って以降にネタニヤフ首相と行った中で最悪の電話会談の一つだったとする当局者の話も伝えられています。
0: 中東情勢の先行きが見えない中、 日本国内での影響は続いています。宇都宮市にある調剤薬局ではプラスチックが使われている粉薬などを袋詰めする際に使う分包紙が入手しづらくなっていて、1回分の幅を狭くして節約しています。また軟膏の容器の入手も難しくなっているということです。管理薬剤師の松本めぐみさんです。
3: これまでは軟膏容器で困ったことはなかったので、正直すごく不安な思いが強いです。
0: 中東情勢を受けて日本政府は今日関係閣僚会議を開きました。この中で塗料やシンナーの原料となるトルエンなどの石油化学製品について、高市総理大臣は
4: 石油元売りからも従来を大きく超える量をシンナー、塗料メーカーなどに新たに直接供給することで例年の需要の 1.8 倍の供給を可能にします。
0: 地域の工務店にも塗料やシンナーが行き渡るようにしていくと説明しました。
1: 世界に影響を及ぼしているイラン情勢、戦闘終結に向けた覚書の合意時期について、トランプ大統領は来週にかけてまとまる話だと思うと述べたということですが、状況は依然として不透明です。
0: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。秋田市の山あいにある集落で今朝、市内の川辺和田に住む竹林悌子さん73歳が遺体で見つかり、近くにいた熊が駆除されました。警察は女性は熊に襲われたとみて死因を詳しく調べることにしています。一方、福島市佐々木野の工場や事業所、それに民家で男女4人が相次いで熊に襲われ、怪我をして病院に搬送されました。いずれも意識はあるということです。熊は事業所の敷地内にとどまっているとみられ、警察などが警戒を続けています。
1: 糖尿病の治療薬を無許可で売ったなどとして20代から30代の3人が医薬品医療機器法違反の疑いで大阪府警察本部から書類送検されました。自身の治療で処方されたりした薬が余ったので小遣い稼ぎで売ろうと思ったなどと容疑を認めているということです。この治療薬は GLP-1 受容体作動薬と呼ばれるマンジャロで、食欲を抑える働きがあり、医師の処方のもと利用されていますが、厚生労働省は若い女性を中心にダイエット目的での使用が広がっているとして、副作用による健康被害に注意を呼びかけています。
0: 電力会社9社目です。全国の電力会社で裁判所の法廷内での無断録音が相次いで発覚する中、東北電力でも会社や東北電力ネットワークが関係する裁判で、社員が無断で法廷内でのやり取りを録音していたことが複数回確認されたということです。東北電力は理由について、社員は禁止されているのは認識していたものの、詳細な記録を作らなければならないという思いから録音したと説明しています。東北電力はお詫びした上で、再発防止を徹底していきますとしています。電力会社の無断録音が明らかになったのはこれで9社目です。

この今日でお別れをはじめ、知りたくないのなどのヒット曲で知られる歌手の菅原洋一さんが、おととい悪性リンパ腫のため東京都内の病院で亡くなりました。92歳でした。温かみのあるバリトンの歌声で知られ、 NHK の紅白歌合戦には22回連続で出場するなど、実力派の歌手として長年にわたり人気を集めました。菅原さんは90歳を超えてもコンサートを開くなど精力的に活動していました。スポーツです。今月11日

0: に開幕するサッカーワールドカップ北中米大会に臨む男子の日本代表、事前合宿を行うメキシコに向かうため先ほど成田空港に到着し、ファンから迎えられました。日本代表の森保はじめ監督やキャプテンの遠藤航選手などメンバーはバスで空港に到着。長友佑都選手は闘魂と書かれた鉢巻きをして姿を見せました。日本代表はメキシコのモンテレイでのおよそ1週間の合宿を経てアメリカ南部のナッシュビルに移動、今月14日の1次リーグ初戦オランダ戦へ向け最終調整を行います。
1: 変わって株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、当面の利益を確定しようと多くの銘柄に売り注文が入り、日経平均株価は値下がりしました。今日の終値は昨日と比べて200円9銭安い6万6734円24銭。東証株価指数トピックスは 16.46 下がって 3924.24。 1日の出来高は27億4464万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、イラン情勢をめぐる交渉の先行きへの不透明感からドルを買って円を売る動きが進み、円相場は値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて22銭円安ドル高の1ドル159円68銭から69銭。ユーロに対しては13銭円安ユーロ高の1ユーロ186円2銭から6銭でした。海外市場では現在1ドルが159円72銭から76銭。1ユーロは185円94銭から95銭となっています。
0: では全国の気象情報、再び気象予報士の吉井明子さんです。
2: はい、お願いします。はい、
0: 台風6号の影響、明日にかけて警戒が必要ですね。
2: はい、明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東海で350ミリ、近畿と伊豆諸島で300ミリ、四国と関東で250ミリ、甲信地方で200ミリと予想されています。そして東北でも雨の多くなるところが出てきそうです。また線状降水帯が発生する恐れがある時間帯は徳島県と高知県では明日未明にかけて、奈良県と和歌山県では今夜遅くから明日明け方にかけて、三重県では今夜遅くから明日朝にかけて、愛知県では明日の未明から朝にかけて、静岡県では明日の明け方から昼前にかけてとなっています。台風6号がこの後四国の南から関東にかけて沿岸を沿うように進むことから、災害の危険度が急激に高まるような降り方になる恐れのある範囲も西から東へと移っていきそうです。局地的には猛烈な雨が降るところもありそうですし、線状降水帯が発生すると予想される雨量を上回る雨が降る恐れもあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒をしてください。
1: そして風についてはどうでしょう。こちらもやはり警戒必要ですよね。
2: はい、広い範囲で非常に強い風が吹く恐れがあります。中国地方や四国から東北にかけて明日予想される最大瞬間風速は30メートルから35メートルとなっています。はい、海上もうねりを伴って猛烈なしけや大しけとなる見込みです。明日にかけて波の高さは伊豆諸島で9メートル、九州南部、四国、近畿、関東で8メートルと予想されています。暴風に警戒をして高波にも厳重に警戒をしてください。はい、
0: では各地の明日の天気です。
2: 西日本と南西諸島です。南西諸島は広く晴れたり曇ったりで一部ではにわか雨があるでしょう。九州、中国地方、四国、近畿は朝まで雨のところがあり、雷を伴って激しく降るところがあって、局地的には非常に激しい雨が降りそうです。一部では猛烈な雨が降る恐れもあります。日中は晴れ間もあって今日より大幅に気温が上がって暑くなるでしょう。予想最低気温は那覇26度、鹿児島、広島、高

0: 知いずれも23度、福岡22度、大阪19度でしょう。予想最高気温は高知で今日より9度高い33度、厳しい暑さになりそうです。那覇、鹿児島、広島はいずれも30度、大阪28度、福岡は26度でしょう。東日本です。東海と北陸は昼前後にかけて雨、関東甲信は日中いっぱい広く雨で、沿岸部では夜にかけて雨が残りそうです。雷を伴って非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。太平洋側ほど風も強まって、特に朝の通勤通学の時間帯に大荒れとなりそうです。予想最低気温は名古屋20度、金沢新潟19度、東京17度。予想最高気温名古屋28度、金沢25度、新潟23度、東京は今日より5度下がって21度と4月下旬並みの気温に逆戻りしそうです。北日本です。東北は南部を中心に雨で激しく降るところがあり、風も次第に強まってきそうです。東北北部と北海道は広く晴れるでしょう。北海道では旭川や北見で30度以上真夏日が予想されるなど、暑さの続くところが多くなりそうです。予想最低気温は仙台18度、秋田16度、札幌15度、釧路9度でしょう。予想最高気温は札幌29度、秋田27度、仙台は今日より8度低い19度、釧路18度でしょう。明日にかけては台風6号の影響で大荒れの天気が西日本から東日本へと移っていきそうです。今夜暗い時間帯に状況が悪化する恐れもありますので、安全な場所でお休みください。
1: はい、全国の気象情報でした。
2: 早め早めの対応を、ね、していっていただきたいと思います。NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 長谷川静香、
0: 気象情報は吉井明子でした。
2: 7時半になります。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田早苗です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。台風6号は今九州の南の海を進んでいます。台風に近い九州や四国地方などではとても強い雨が降っています。九州の宮崎県では川の水が増えて危険になっているところがあります。鹿児島県や長崎県などでは何かに捕まらないと立っていることができないような強い風が吹きました。気象庁によると台風6号はこれから四国地方や近畿地方、東海地方、関東地方の太平洋に近いところを通りそうだということです。風が強くなって海では波も高くなります。同じ場所で雨がたくさん降って急に危険になる心配があります。雨は台風から遠い場所でもたくさん降るかもしれません。気をつけてください。台風6号で人がけがをしたり家の屋根が壊れたりしています。沖縄県と鹿児島県で18人が強い風で転んで軽いけがをしました。屋根が壊れたり窓ガラスが割れたりした建物もあります。今日は400便以上の飛行機が飛びませんでした。明日は羽田空港などで370便以上の飛行機が飛ばないことが決まっています。東海道新幹線は明日は朝から予定通り運転できないかもしれません。関東地方では明日運転しない電車があります。交通の新しい情報をよく調べてください。人が住んでいる町の中でまた

馬が人を襲いました。警察によると、今朝福島市の工場に熊が出て2人を襲いました。熊はその後近くの事務所や家で別の2人を襲いました。4人は怪我をして病院に運ばれました。警察などは熊が事務所の近くにいると考えています。秋田市の山では73歳の女性が家の近くで亡くなっているのが見つかりました。近くに熊がいたためハンターが熊を撃ちました。警察は熊が女性を襲ったと考えています。電車の中などで他の人の体を触るなどする悪い人を痴漢と言います。夏になると痴漢に困る人が増えるため、警視庁はいろいろな活動をしています。東京の新宿駅で昨日、警察官などが学校や会社に行く人たちにデジポリスというアプリを紹介して、痴漢に困ったら使ってほしいと言いました。このアプリを使うと、スマートフォンに痴漢ですという字が大きく出ます。スマートフォンからやめてくださいという声が出て、周りの人に知らせることができます。大学生の女性は、声を出すことができなかったらアプリを使いたいですと話しました。今日お伝えしたニュースは、インターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。ここまで優しい言葉ニュースをお伝えしました。担当は上田でした。

0: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロウ。藤吉郎は蜂須賀小六を仲間に引き込み、ついに洲又の築城へと動き出しました。今まで何度となく失敗してきた難工事でしたが、今回は様子が違いました。
1: 第47回。ここおよそ1ヶ月、蜂須賀一族の猛者を引いて任地に着くや否すぐ着工し始めてから2、3度の大雨はあったが、一夜に洗い流されても何のとばかり気を合わせて、太陽の曇り出す日が先か、ここに一角の盛り土を築き上げてしまうのが先か、天力勝つか人力勝つかとばかり、2000の信氏は寝食も忘れて働いていた。蜂須賀村を建つ時の2000の信氏はここへ来ると5、6000になっていた。信氏が友の無頼を呼び集め、無頼の者がまた遊んでいる人間をどこからともなく引っ張ってきて、
2: 巣を掘れ、石を詰め、土を担げ
1: と、藤吉郎の采配も必要としないほど機敏に頭を働かせて、目に見えるばかり仕事ははかどっていたのだった。もとより三夜の失踪には生まれながら慣れ抜いている信氏である。治水の法、土塁の筑法などはかえって藤吉郎などより心得ているのだ。その上、
2: やがてこの土は俺たちの住むところとなるのだ。
1: 勝手気ままな生活から一躍して、まことの働きを自身に知った満足と心地よさもある。まだ1月と経たぬ間に上地に余る面積も築き盛られて、陸との道路も完全につながれた。身の方の蔵票たちは

0: 向こう菓子も。敵の工事か。まだまだ城らしい石垣は築ききれないが、土盛りはだいぶ進んだぞ。大工左官は見えない。そこまでにはまだ100日もかかるだろう。川幅は広い。晴れた日ほど大河の水面から昇る薄い川もやがギラギラ光って、遠目ではよく見極められないが、城工事の掛け声や石を切る音などが対岸から風に乗って聞こえてくる日もある。好きに舌を動かして喋っていると、一人がシッと目配せをする。他の者も慌てて番所の小屋へ入る。上流から一艘の船が来て御路川の岸へ上がった。虎ひげの武将がある。三四名の従者もおり、一頭の乗馬も後から引き下ろされた。
1: 虎が来た。ウヌマの虎が来た。
0: 番所の増票はささやき合っていた。この川筋数里の上流にあるウヌマ城の首相で、美濃の猛将と言われている大沢次郎左衛門なのである。虎が来たといえば、稲葉山の城下でも泣く子も黙るというくらい怖いものの代名詞になっていた。その大沢次郎左衛門が虎ひげの中から目鼻を出してむっそりと歩いてきたので、番所の兵は目も動かさずに緊張していた。
2: 不破殿はおられるか。平四郎殿は。
0: 次郎左衛門の言葉に、
3: はご尋常です。
2: 呼んでこい。
3: 承知しました。
0: 増票はかけていった。間もなくその増票に五六名の部下を従えて、不破平四郎は大股に川岸へ向かってきた。
1: ち、トラメが何を。
0: と面倒くさがっているように、いかにも不機嫌な歩きつきで来る。敵が築城中である須の又の西岸、その真正面から左右二里余りにわたる地域に常備およそ六千の兵を配置して、その指揮作戦の一切を稲葉山の本城から命ぜられている不破平四郎種方だった。
2: 不破殿、ご足労をかけたな。
3: 陣中老などいとわぬが、この方に御用とは何か。
2: あれについてだが。
0: 大沢次郎左衛門の指さす対岸の彼方へ、不破平四郎は目を導かれながら、
3: 須の又の敵か。
2: いかにも朝夕お抜かりなく御監視とは思うが、
3: 仰せまでもなく、当初一円はこの方の持ち場、ご安心願いたい。
2: と先に言われると申しにくいが、この大沢も上流の血ながら一方の片目は受け持っておる。うぬま口のみ守ればいいというものではない。
3: 元よりのこと、
2: 時折船を浮かべ、または沿岸を歩いて下流まで状況を見に参るが、今日参ってびっくりした。もう手遅れと申してもよいほどなのに、ご陣地を伺えばのんびりしたもの。何かお考えあってのことか。
3: 手遅れとは何がであるか。
2: 敵の築城の意外に進んでいることを申す。ここの岸より何気なく一見しただけではまだ20度で、それと石垣が半ばぐらいしか出来上がっておらぬように見えるが、あれは敵の計りと申すもの。
3: うん。
2: おそらく後ろの山の懐あたりでは、すでに城郭の巨材は大工の手で組むばかりに仕上げられ、矢倉塀周りは言うに及ばず、堀橋から内部の建具一切もあらかたできているものと睨んでおるが。
3: なるほど。
2: 今のうちなら、まだ敵は昼の工事のため、夜は疲れ、兵備らしい婦人も怠り、足手まといな妊婦職人どもも雑居していることゆえ、上流下流正面の三方より闇をついて、総押しに川を渡って夜討ちをかければ、問題なくできようが、油断しておると、近いうちに夜が明けてみたら、対岸須の又に、一夜のうちに忽然と老虎たる城が、

0: 貴公はそれを案じてわざわざこの方を呼びつけられたのか。目があるのかないのか疑われ申したゆえ、この川べりでご説明してあげようと存じたればだ。お口が過ぎよう。貴公こそ武将としてお気の毒なほど浅はか至極だ。スノマタの敵情は今度はわざと敵の思うまま工事を進ませているのでござる。わからぬか。
1: 知れたこと。存分に築城させ、後より乗っ取って帰ってミロが尾張を制圧するための足場としようという計りであろう。
0: その通りである。
1: 稲葉山のお指図はそうあったけれど、敵を知らぬ危うい作戦。次郎左衛門には味方の滅亡を見ているだけにしておれぬ。
0: どうして味方の滅亡となるか平四郎には解せぬ。
1: 耳を澄まして対岸から流れてくる石工や妊婦の掛け声、皆兵となって働いているような活気だ。これまでの佐久間柴田などと違い、今度の采配ぶりには魂が入っている。織田でもよほどな人物が指揮に当たっておるに相違ない。
2: とうとう不破平四郎は腹を抱えてしまい、買いかぶるなと次郎左衛門を揶揄した。味方と味方同士でも必ずしも心は一つと限っていない。次郎左衛門は虎ひげの中で大きく舌打ち鳴らして、
1: これで終わりだ。笑え、笑ってみておれ。思い知るがいい。
2: 言い捨てて馬を呼び、死後の家来たちと共に憤然と立ち去ってしまった。ミロにも本質を見抜く人物がいないではない。大沢次郎左衛門の予言は当たっていた。それから10日と経たない後にである。スノマタの城はわずか2夜か3夜のうちに急速に工事が進み、
3: 早いなバカに
2: と美濃方の兵が朝起きるたび、川べりで目をこすっている間に偽善たる城の異様を作り上げていた。不破平四郎は手につばしていった。
1: いざせしめに行こうか。
2: 夜襲渡河戦には熟練している九の隊だった。例によって一挙に角又へ寄せかけた。ところが前とはまるで手応えが違っている。待ち構えていた藤吉郎以下八須賀勢の信氏二千は、
1: この城は俺たちの汗と精魂だ、くれてたまるか
2: という意気である。戦法もほとんど違う。一人一人の太刀も以前の佐久間柴田の部下の比ではない。まるで狼である。戦っている間に身の方のいかだや船は大半油を注がれて焼かれてしまった。利あらずと見て不破平四郎が、
1: 引け
2: と声を枯らした時はもう遅かったほどである。新しい石垣の城下から川べりの末かけて千に近い兵を捨てたまま命からがらな逃げざまであった。それも一部で、帰るいかだを焼かれた兵は下流上流へ逃げるしかなく、それをまた
1: 逃がすな
2: と八須賀兵が追い打ちにし尽くした。山を駆け慣れている信氏の素早さには逃げ切れるはずもなかった。一夜を置いて不破平四郎はまた以前に倍した兵力で角又をダッシュに寄せかけた。暁だった。角又に日が昇る頃、城の中では、
1: 今朝は一層朝飯がうまいぞ
2: と勝利の声を上げていた。平四郎は躍起になり、風雨の夜を待って三度目の総攻撃を目論んだ。その折は下流上流の美濃方の兵を挙げてこの一戦にと襲いかかった。ただ上流ではうるま城の大沢次郎左衛門の兵だけが彼の総攻めに応じなかった。角又川の濁流逆まく闇を、指物白方の信氏勢も初めて味わったほどな過酷な戦争をした。味方の死傷もかなり出たが、二の方は完膚なきまでの惨敗をその記録してしまった。それに懲りたか、永禄五年のその年はついに年の暮れるまで

0: 二度とミロからの襲撃もなかった。かかる間に藤吉郎はなお残りの内部と外装の工事をほとんど完成させて、翌6年の1月早々は蜂須賀小六を伴って信長の居城へ報告がてら年頭の祝賀に帰っていた。主君の居城にも大きな変化がその間にあった。かねてから計画は進んでいたのであるが、清須を捨てて小牧山へ居城を移したことである。城下の民衆も皆信長について新しい城の膝元へ移転し、小牧山には新しい町屋が盛んになりつつあった。藤吉郎をその心情に見ると、信長は労をねぎらって、約束である、須の又城にはそのままその方が住め、6500貫を与えようと言った。さらに非常な機嫌で主従雑談の末、それまで名乗りを持たない木下藤吉郎に秀吉という名をも与えた。
1: 今日のリフレイン。
2: やがてこの土は俺たちの住むところとなるのだ。勝手気ままな生活から一躍して、誠の働きを自身に知った満足と心地よさもある。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。各地で25度を超える夏日が続いています。まだ暑さに体が慣れていない中、熱中症のサインにどう気づいたらよいのかお伝えします。千葉県の梨農家、秋元隆之さんは去年8月、気温が30度を超える日に朝から8時間ほど梨を収穫していました。
1: もう水も飲まないでやっちゃったりするんで、なかなか休む暇もなくって感じでぶっ続けでやっちゃってましたね。目の前がもう本当こうチカチカチカチカこう星が飛んでるような。
0: 体が熱っぽいなどの症状はありましたが、その日はただの疲れとしか思いませんでした。ところが翌日、選果場で作業をしていると汗が止まらなくなりました。
1: 着てる服がもう雨浴びたみたいにこう色変わっちゃってるような。筋肉のこわばりがどんどんどんどん肩から背中から腰から足から来て、立ってらんない状況になりまして、
0: 意識が朦朧となって立てなくなった秋元さん。農家の先輩たちに促されてエアコンのある部屋に運ばれました。
1: 頑張らなくちゃいけないっていう気持ちでいたんで、ちょっと無理しちゃってたとこはあったんですよ。そしたらでも周りの先輩らが気づいてくれて、本当命拾いしましたね、はい。
0: 熱中症に詳しい三宅康文医師によると、この時の秋元さんの症状は熱中症の症状と考えられ、意識障害があるため中等症と判断できるとのことでした。三宅医師は、体調が優れないと感じる前にこまめに休憩することが必要だったと指摘します。その後、秋元さんはファンがついたジャケットを着て農作業を行うことにしたほか、水分や塩分をしっかり補給するようにしているということです。
1: 自分だけは大丈夫だって思っている人もいると思うんですけども、次の日にこう症状が出たりしたりもするんで、本当気をつけた方がいいと思いますね。
0: 町の人にこれって熱中症かなと思ったことがあるか話を聞きました。
2: 部活動でラクロスをしてまして、
3: はい、
2: 暑さでかなりなんですかね、ちょっとフラフラしてきたり危ないなと思って休みはしたんですけど、
4: 外歩いててですね、頭が痛くなってきて、でぼーっとしてきて汗かいてきたんで、あ、熱中症だなと思って、すぐお水を飲んで、
5: 水分とかも全然取らなくて、でおしめ交換しようと思ったら全部入っちゃって怖くなって救急車で病院行ったんですけど。
0: さまざまな熱中症のサイン、どこに気をつけるべきでしょうか。熱中症の主な初期症状は、頭がぼーっとするなどのふらつきやめまい、筋肉の痛みや痙攣、大量の発汗などです。こうした症状が出たらすぐに休む必要があります。熱中症は脱水で起きますが、二日酔いのような全身の疲れや風邪や寝不足のような症状に近いため、熱中症と気づかず放置してしまう人もいます。熱中症は早期に発見し治療すれば良くなる病気です。熱中症と認識せずそのまま放置しておくと、後遺症に悩む人もいるし、亡くなるケースもあります。油断大敵です。熱中症の予備軍とも言われる隠れ脱水症にも気をつけてください。朝起きた時と仕事や学校から帰ってきた時、そして寝る前に体重を測って、ダイエットをしていないのに明らかに減っていたら注意が必要です。安心ラジオ、原田博和でした。

0: 第735回の NHK 国際放送番組審議会は5月19日、10人の委員が出席して開かれました。審議会ではまず2025年度番組関連情報配信業務の実施状況について報告を行いました。続いてジャパンインフォーカスファイティングスタッフショーテージズアットザフロントラインオブオーバーシーズリクルートメントについて意見交換を行いました。この番組は働き手不足に悩む宿泊業の実態を取材するとともにアジアに人材を求める最前線の動きに密着したものです。昨年の訪日外国人旅行者数が過去最多を記録した一方で、日本の観光業界は深刻な人手不足に見舞われています。委員からはこのテーマは日本の将来にとって非常に大切なことだという意見があった一方、人材不足の背景にある賃金や働き方の問題など社会的課題についてもっと全体像を示してほしかったといった意見や、今回はインドネシアから人材を獲得するという話だったが、なぜ日本で働きたいのかなど、もう少し生の声を聞きたかったといった意見。すでに日本に来て活躍されている方の体験談などもあると、番組への理解がより深まったのではないかといった意見も出されました。また、旅館業界は長寿企業が多く、次の世代へどうつなげていくのかという視点では、複数の旅館を取り上げることで様々な取り組みの違いが見られて興味深かったといった意見がありました。この時間は NHK 国際放送番組審議会についてお伝えしました。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 8時の NHK ニュースです。
3: 台風6号は九州南部に最も近づいていて、宮崎県を流れる広渡川水系の広渡川や酒谷川では新しい防災気象情報がスタートしてから初めてとなるレベル4氾濫危険警報が発表されました。四国や近畿、東海では明日にかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、災害の危険度が急激に高まる可能性があります。台風はその後関東や伊豆諸島に近づく見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。暗い間に状況が悪化する恐れがあり、自治体の避難情報や警報、雨の降り方に一層注意するようにしてください。一方、気象庁はシステムに不具合があり、気象防災速報の線状降水帯直前予測と線状降水帯発生が適切に発表されない状態となっていると発表しました。原因については現在調査中だということです。台風6号の影響で各地に被害が出ています。消防によりますと、きょう午前9時過ぎ、鹿児島市泉町で80代の女性が強風にあおられて転倒し、軽いけがをして病院に運ばれたということです。また鹿児島県東串良町と消防によりますと、きょう午後1時半ごろ、60代の男性が風にあおられて転倒し、頭に軽いけがをして病院に運ばれたということです。また沖縄本島北部では木が倒れたり枝が折れて道を塞いだりする被害が相次ぎました。このうち名護市手荷屋の国道では長さ10メートルほどの枝が折れ、道路に覆いかぶさるようにして一部を塞いでいました。沖縄県北部土木事務所などによりますと、こうした被害についての連絡が昨日から十数件寄せられているということです。台風による交通への影響です。まず空の便です。国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で今日は九州地方を発着する便を中心に400便余りが欠航しました。明日も羽田空港を発着する便などで370便余りの欠航が決まっています。鉄道です。東海道新幹線は今日は通常通り運行していますが、明日は始発から一部の時間帯や区間で運休や遅れの可能性があります。

0: 能性があるとしています。山陽新幹線と九州新幹線も今日は台風の進路などによっては運休や遅れが出る可能性があるとしています。山形新幹線は明日の正午ごろから夕方ごろにかけて運休や遅れが出る可能性があるとしています。在来線も明日朝の通勤通学時間帯に大きな影響が出そうです。 JR 東日本によりますと明日は首都圏の複数の在来線で始発から運休が決まっています。東京メトロや私鉄各線も明日は始発から運休や遅れが出る可能性があるとしています。鉄道各社はホームページなどで最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。次です。ウクライナ空軍は2日 SNS でロシア軍が1日から2日にかけてミサイルおよそ70発無人機650機余りを使ってウクライナ各地を攻撃し被害が出たと明らかにしました。首都キーウのクリチコ市長は市内の複数の場所でミサイルや無人機のものとみられる破片が落下して高層住宅などで火災が発生しこれまでに4人が死亡したほか65人がけがをしたと明らかにしました。またウクライナ非常事態庁によりますと東部のドニプロペトロウシク州では9人が死亡し35人がけがをしたほか同じく東部のハルキウ州では14人がけがをしました。ロシアは先月下旬、ウクライナによる攻撃への報復としてキーウを攻撃すると主張し、駐在する各国の外交官に退避するよう警告していました。ここまでのニュース、川口がお伝えしました。時刻は8時5分になるところです。
1: 天才ピアニストの今夜もグッジョブ。

0: ども皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 天才ピアニストの竹内です。
1: ますみです。
0: この番組は毎回ある職業で活躍されているゲストをお迎えしまして、そのお仕事について知り感謝を深めていく勤労感謝トークバラエティ番組でございます。
1: はい。
0: あのですね、ちょっとリスナーの皆さんにお礼したいことがありましてね。
1: 何ですか？
0: あの X でね、まあ、いつも感想などポストしてくださって、もうすでにありがたいんですけどもね、はい、あの先日5月19日に放送した、自動車教習指導員さんの回でね、
1: はいはい、
0: あの柳さん、ゲストの柳さんが一人暮らしでお酢使い切れたことないみたいな。
1: はいはいはい、はい、お酢を余してしまうと。
0: そうそうそうそう、うん、最初買って、はい、あとどうしようみたいな、っていう相談いただいたじゃないですか、ほんでその後にさ、リスナーの皆さんがね、はい、おすすめのお酢レシピをポストしてくださったんですよ。
1: あ、そう、ありがたいですね。
0: ありがたい。あの手羽先を水を使わず お酒とお酢で煮込むとホロホロになって美味しいですよとか、
1: なるほど、大量に消費できるね。確かに。
0: そう、
1: お鍋いっぱいに。
0: そうです、あれ結構使うもんな、煮物の時。あと今からの季節の夏野菜のよね、ということで、私のピクルスを見てということで、
1: あ、ピクルスを見てと、
0: 酢漬けにしている野菜をこう写真付きでね、はい、揚げてくださったりとかして、本当にありがとうございます、はい、
1: ピクルス見させていただきました。
0: あ、ね、あれ綺麗でしたよね、すごいですよ。さすがにあれは見てほしいか。
1: 色合いも考えて並べてみちゃうぐらいの。
0: そうやね、はい、あれ美しかったですけど、嬉しいなと思って ね。なんかその お悩みさ、我々ほんまにその場で聞くじゃないですか、
1: はい、
0: だからモゴモゴして終わる時あるやん、ちょっと分からへん分からへんみたいな
1: 解決できへんなって
0: 私らもそれ同じこと悩んでるしみたいな時ありますけども、はい、皆さんのねお力添えで解決することもありますから、
1: 解決方法ね、
0: これはありがたいことです、はい、
1: うん、皆さんも教えてください、
0: ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、感想もね、どんどんどんどんポストしていただければと思いますので、皆さんでねぜひぜひ一緒に盛り上げていただければと思います。
1: はい、
0: 勤労感謝トークバラエティ天才ピアニストの今夜もグッジョブ。今回のゲストはホテルのコンシェルジュさんということでございまして、はい、ホテルを利用するお客様からのさまざまな要望にきめ細かく対応している、
1: はいはいはいはい、ホテルのコンシェルジュさん、私はちょっと交流したことがないかな、まだ。
0: ああ、だからそのなんかお願いしたりとかしたことない、
1: まあやっぱりちょっと高級なホテル、いいホテル
0: にしか、そうやな、そのイメージですね、
1: いないイメージがあるっていうのと、まあ泊まったことがあったとしても、私なんかが声かけていいんかなっていう。
0: 確かにな、
1: なんか VIP 専用

0: さんに。なんか、まあ、円卓があってみたいな。
1: あ、そうそうそう、うん、それで、なんか、ドリンク持ってったりとか、はいはいはい、お食事ご用意したりとか、うん、お皿下げたりとかっていうのを、なんかもう一通り研修受けたんですけど、はいはいはい、厳しすぎて。
0: あ、そう。
1: はい。まあ、そこも、まあ、確かちょっといいホテルだったんですよ。うん、だから、接客のこの基準がすごい高かったんだと思うんですけど、うん、すっごい厳しくて。あ、全然無理やと思って、二、うん、日で辞めました。
0: どう厳しいの？言われ方が厳しい。
1: いや、もうもう、はい、言われ方が厳しかったです。
0: なるほどね。
1: 普通にそのホテルはね、そのホテルが良くなかったのかもわかんないですけど。
0: なるほど、言われ方が。
1: 二日目で分かるわけないのに、うん、そこやん、あれやん、とか言って。ああ、分からん分からん。難しい難しい、もう。
0: そうか。
1: でも、多分それぐらい、うん、なってまうぐらいむっちゃ忙しいんよ。
0: なるほど。
1: 裏で少ないスタッフで、うん、大人数の宴会回してるから、はいはいはい、もうほんまにスタッフ全員、どんだけ慣れてる人でもあんまり余裕ないというか。うん、すごい、なんか結構やっぱり優雅な裏で壮絶な。
0: 確かに我々もさ、はい、その、何、営業とか、
1: うんうん、
0: そう、イベントとかでさ、うんうん、そう、余興というのかな。
1: ああ、行きますよね。
0: ネタさせてもらうことあるやんか。
1: はい。ほんまにその、忘年会みたいな、おっきいとこでとか。
0: 500人とか、
1: はい、
0: 300人とかの円卓のところでネタするときあるけど、
1: はい、あるある。
0: その時裏動線通っていくやん。
1: うん。
0: ほならもうやっぱりスタッフさんがもうずっと、
1: はい、動いてる。
0: 走ってるというか。
1: はい。
0: ね、どんどん次の料理コース料理であったりとか、うん、まあビュッフェスタイルもまあまあ忙しいやろうけど、
1: かなり裏のスタッフさん忙しそうにされてますよね、うん、いつ通っても、
0: あ、すいませんってなるもんね、通るとき。
1: なるなるなる、うん、だからやっぱすごい厳しい仕事だと思うんですよね、うんうん、そのストイックにやっていかないと、はい、もちろんこのこういうお客様の要望に応えられないっていう。
0: そうやな、
1: もうほんまに京都一根性なかったんで私。すぐ辞めましたけどねあー無理無理と思って、
0: これ迷惑かけるわと。
1: そうそうそうそうそう、うん、でも友達でそのホテルでね、うん、バイトしてる子もいたりなんかして、
0: うんうんうん、
1: なんか結構やっぱ憧れはあるんですよね、その働きたかったなホテルでっていうところはあるんでね、
0: うん、
1: 今日はちょっと根掘り葉掘り聞いていきたいなと思いますけども、はい、さあ番組では皆様からのお便りをお待ちしております。公式ホームページの投稿フォームからぜひ送ってみてください、うん、また X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけてポストよろしくお願いいたします、はい、さあ天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今回はどんな異業種交流トークになるんでしょうか。最後までお付き合いよろしくお願いします。
2: 今夜もグッジョブ、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今夜もグッジョブ、
1: グッジョブ。さあここからはグッジョブゲストにお話を伺っていきたいと思います、はい、ではまずはお二人自己紹介をお願いいたします、
3: うん、はい、はじめまして、コンシェルジュ歴23年の山本健二と申します。
1: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
4: コンシェルジュ歴15年の中野直美です。
1: よろしくお願いいたしま す。さあ今回はホテルのコンシェルジュにグッジョブということでございまして、はい、まずはお二人のプロフィールをご紹介したいと思います、うん、山本健二さんはアメリカの大学を卒業後1998年に株式会社ロイヤルホテルに入社されました、うん、大阪市にありますリーガーロイヤルホテルでベルボーイとして4年間勤務した後、上司の推薦によりコンシェルジュになられました、うん、現在はリーガーロイヤルホテル大阪ビネットコレクションのチーフコンシェルジュとしてご活躍されています、
0: はい、
1: ということでございます、うん、そして中野直美さんは大学卒業後イギリスの航空会社に入社されまして、はい、うん、客室乗務員として7年間勤務された後日本に帰国されました。2011年に株式会社京都東急ホテルに入社されました、うん、京都市にあります京都東急ホテルでチーフコンシェルジュを務め、ホテルスタッフの新人育成などにも力を注いでいらっしゃいます。すごいお二人でございますが、はい、うん、異業種交流トークよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
1: もうすでになんかわかりますこのホテルのホテルで勤めてらっしゃるこの、はい、なんて言うんですかね、うん、接客をこう積み重ねてきた方の空気って言うんですか、
0: はい、あのね、
1: なんて言うんですかこれ、わかんないですけども、
0: 今はい、ここのスタジオに入ってきた時にね、椅子に皆さん座られてるんですけど、
1: はい、
0: 全員こう背筋がピッとしててね。
1: そうですね、
0: 非常に、
1: そうですね、
0: 非常に姿勢が良くて。
1: わかります。中野さんなんかもう背もたれ全く使ってませんもんね、はい、一切
0: 浅く座っておられます。
1: としてね、はい、なんか声も優しくてね、で、こう、身なりがこう、清潔感あって、パリッとしててね、はい、なんかもう、思い出しました、あの時の研修を。
0: 嫌な、嫌な思い出なんだ。
1: ならホテルの研修思い出しました。ではですね、ちょっといろいろ聞いていきたいんですけどもね、はい、まず、コンシェルジュっていうのがどういうお仕事なのかっていうのをお聞きしたいんですけども、はい、山本さん、教えていただいてもよろしいですか。
0: はい。
3: はい、まずコンシェルジュというのは、はい、お客様一人一人のご要望に応じて、
1: はい、
3: まあ、レストランのご予約であったり、うん、はい、観光のご案内、
1: はい、
3: あと 交通の手配であったり、まあ様々なリクエスト

0: を受けたまる、
1: はい、
0: まあ、最前線でお客様と接客をするというのが、うん、まあ、コンシェルジュの役割になっています。
1: はい、なるほど。一番あれですか、こう縦横無尽にというか、
2: うん、
1: 一番臨機応変にやらないといけないみたいなところなんですかね。
0: まあ、それもございますけれども、
1: はい、
0: 例えばご相談窓口としては最終のこう、
1: うんうん、
0: 窓口といいますか、
1: はいはい、
0: こうフロントに行ってもベルに行っても、まあ、最終的にそこで解決できなかったこととか、うん、
1: はい、
0: それ以上のことを求めていらっしゃる方を、
1: はい、
0: まあ、私どもが引き受けてご案内をするというのが、う
1: ん、なるほど、
2: なるほど、
1: あ、そういうことなんですね、うん、
0: はい、
1: でチーフコンシェルジュってなったらどうなるんですか、お仕事内容は。
0: そうですね、一般のコンシェルジュのもちろん業務というのはそのまま継続して行うんですけれども、うん、
1: はい、
0: まあ、チーム全体のこう運営管理であったり、
1: うん、
0: あとサービススキルの、まあ、安定化を図ったり向上を図ったり、
1: はい、
0: あと、まあ、ご案内に関しては必ずこうリスクというのが伴いますので、
1: はい、
0: そのご案内のリスク管理をしたりですね、
1: はい、
0: あとはもう人材育成、そういった責任を伴うものが、まあ、チーフコンシェルジュの役割としては入ってきます。
1: チーフコンシェルジュっていうのはホテルに対して1名なんですか、それとももっといらっしゃるんですか。
0: まあ、私が知る限りは1人、
1: あ、そうなんです、ね、じゃあもうコンシェルジュさんの中のトップというか、
0: はい、
1: みたいなイメージ、
0: ね、
2: なるほど、は
0: い、そう思っていただいて、
2: まとめている方っていう感じですかね、
1: は
2: い、
1: なるほど。
2: 案内することに対してのリスクっていうのはどういうことなんですか。
0: 例えば情報を正確に確認をしてご案内をしていくというのが常なんですけども、
1: うん、は
0: い、まあ、うっかりこう新しいバージョンのこの
1: 情報を
0: 得ずにですね、ご案内をして、
1: はい、
0: 例えばまあ単純な話でいきますと定休日にその施設にご案内をしてしまうと大変ご迷惑がかかってしまうので、
1: はい、
0: そういった必ずこうリチェックを重ねてご案内をしていくというのが常なので、う
1: ん、なるほど、
0: ここは確認したのかなっていうのを常にこう習慣化するようにこう指導したり自分自身も気をつけてますね、
2: はい、情報の更新を、
0: そうですね、
2: 定期的にちゃんとやっていかないと、
0: と
2: トラブルの原因になると、
0: そうですね、ご迷惑がかかることになると思います、
1: はい、なるほど。コンシェルジュさんって普段そのどこにいるんですか。
0: 基本はロビーに、
1: はい、ロビーに、
0: はい、コンシェルジュというデスクがあって、うん、そこで誰かがこうご案内をしていると、
1: うんうん、 はい、あ、それ用の場所がある、
0: 専用の基本は机があると思います、
1: うん、じゃあとにかくコンシェルジュさんのいないホテルに泊まり続けてるやん。見たことないもん、そのコンシェルジュコーナーみたいなやつ。
2: まあ確かに
1: なあ、
2: 意外と、
1: うん、
2: だからロビーを堪能するような宿に泊まってる、うん、
1: 確か直行させてもらってもね。
2: そうそうそう、
1: あ、なるほどね、うん、そういうことなんですね。
0: ありがとうございます。コンシェルジュのタイトルといいますか机がなくても同じような業務をなさってるホテルさん、はい、旅館さんっていうのはもちろんあると思いますので、
1: あ、それは受付にいらっしゃったりとか、
0: そうですね、
2: 従業員さんが、
0: はい、うん、やってらっしゃるところもあると思います。
1: なるほど、はい、なるほど。これ山本さんはベルボーイを経てっていう、
2: はい、
0: はい、
1: ことですけど、そうですね、ベルボーイさんは言ったらもう行ってすぐ、
0: はい、
2: お車のところにいらっしゃる方、
1: ということですか。
0: そうですね、正面玄関にいるのが基本ドアマンと呼ばれてる、
1: は
0: い、
1: あれドアマンか、
0: はい、でそこから玄関を通ってロビーに来た時に、
1: はい、
0: まあ、お荷物のこう預かりであったり、
1: はい、
0: お部屋へのご案内っていうのをこう動いているスタッフが、まあ、基本ベルボーイ、ベルガールと呼ばれてるベルスタッフになります、
1: はい、なるほど、なるほど、はい、早速知らないことがたくさん飛び出しましたけれども、
2: ね、
1: ではですね、まず2人が、はい、このお仕事をされたきっかけっていうのをお聞きしたいんですけども、はい、うん、山本さんからお聞きしてもよろしいですか。
0: はい、
1: 最初にこのアメリカの大学卒業されてますけど

0: のホテルマンといいますか、接客に興味がありましたので、でまあその接客に携わるお仕事ということで、こう面接を受けていく中で、まあホテルを選んだというのが、
1: なるほど、
0: いい
1: な
0: き
1: る
0: さ
1: ほ
0: けです
1: ど。
0: ね。
1: じゃあ、アメリカで学ばれてたのは、全然、別分野という
0: あ、
1: か。
0: そうですね、もう別分野になります。
1: 語学みたいなことですか？
0: まあ、どちらかというと経営の方を勉強してた経緯
1: そう
0: があ
1: な
0: り
1: ん
0: ま
1: です
0: 。
1: すね。なるほど。もう、じゃあ、語学の方は、ある程度喋れる状態
0: 喋れる
1: で。
0: 状態や。行ってから一生懸
1: あ、行
0: 命
1: って
0: 頑張りま
1: から、
0: したね。
1: 学ばれた。へえ、で、勉強して、接客の何かしたいということで、その中で、ホテルということ
0: そう
1: に
0: ですね、
1: なったんで
0: 方向
1: す
0: 性
1: ね。
0: がそちらに向かったので、まあ、そちらに向かってこう就職活動をしたという
1: な
0: の
1: る
0: が。
1: ほど。このベルボーイね、最初されて、これ、だいたいベルボーイから始めるもんなんですか？そうでもないんですか？
0: 多分まちまちだと思います。
1: ベルボーイ4年されて、で、これ上司の推薦によりコンシェルジュになってるじゃないですか。これはその、ベルボーイの時にかなり爪痕を残したということですか？
0: まあ、そう思っていただけると大変光栄なんですけれども、まあ、実際そのお客様とこうお話しする中で、もうお近くでこういいお店ないかなというのをやっぱりベルボーイの時でも聞かれますので。
1: ああ、そう、お客さんにとったら、
0: そうや
1: 誰
0: な。
1: がこのコンシェルジュの方で、誰がベルボーイで誰に聞いたらあかんとかわからないもんね。なんやったらそれより短いもんね、ベルボーイさんの方がなんかすぐいるの
0: 話しや
1: で。
0: すいというイメージもありますし。で、まあ自分たちの経験した中で、まあ同僚と仕事帰りに食べに行ってるお店をご紹介をしたりっていうのを繰り返して行ってたんですけれども、そうするとコンシェルジュではご案内してない先のレストランでお客様が喜ばれてる方がいらっしゃるっていうのが、こうちらちらと情報が上がってきまして、でまあそっち方面にこう向いてるんじゃないかということで、まあ上司の後押しがありまして、まあ今に至ると
1: ない る
0: う感
1: ほ
0: じで
1: ど。
0: すね。
1: これは直接、大学卒業して、いきなりコンシェルジュになりたいですって言って入ってくる枠みたいなものもあるんですか？
0: 多分初めましてでコンシェルジュというのは大変難しいと思いますので、ある程度どこかのセクションで経験を積まれた方が来ているという認識ですね。
1: なるほどね。直接就職っていうことはほぼない。そういうこと、いきなりは難しいんですかね。では、中野さんも教えていただいてよろしいですか、きっかけから。大学卒業後、イギリスにずっとおりまして、航空会社に行ったんですけれども、まあ、就労ビザが終わったので、日本に帰国して、で、コンシェルジュのポジションがあるというのをちょっと知り合いから聞きまして、
2: なるほ
1: です
2: どなんで
1: ので、
2: す
1: ちょっと
2: ね。
1: 山本さんとは違っ
2: また流
1: て、
2: れが違って。
1: 違う、
2: じゃあもうホテル経験はない状
1: ない、
2: 態で。
1: ただまあ前職もありますし、旅行が好きでしたので、ホテル滞在はかなりし
2: そう
1: てま
2: か、
1: したの
2: 経験
1: で、
2: 値としては。
1: なので、まあコンシェルジュを利用したりっていうお客様側のポジションに立ってっていうのはもうずっと経験はしていたので、あまりこうハードル高くってその時は思っていませんでした。
2: なるほど。まあ、それの経験があったら、ホテル側もちょっ
1: そう
2: と
1: やね。
2: もう任せたいなっていう感じになりますも
1: ほん
2: ん
1: で、ま
2: ね。
1: ず客室乗務員をされてるということで、接客のこのサービスっていうのは、もう基礎は完全に身についてますもん
2: そうやね。全然、種類ちゃう部分もあるんですか？その客室乗務員さんとしての接客と、ホテルのお客様への接客っていうのは。
1: もう基本一緒です。
2: あ、基本一緒
1: もう
2: で
1: 一
2: す
1: 緒
2: か。
1: です。もう笑顔でお客様の立場に立ってっていうのはもう全く変わらないです。
2: なるほど。言葉遣いの丁寧さとかももう同
1: 一緒で
2: じ。
1: す。
2: あ、それはじゃあ、なんか素晴らしい転職ですよね。なんかこの、
1: 確かに。
2: バチッとくるというか。
1: 流れに乗れたというか。
2: 乗れたという感じで。なるほど。それで、ホテルに入られまして。で、チーフコンシェルジュになられたのは、どれぐらい勤められてからなんですか？
1: 比較的、もう早くに、
2: 早くに上り詰めたということですよね。
1: させていただきまして、
2: コンシェルジュになられた時はどうでした？もう、手応えありという感じですか？
1: やり始めたら思っていたよりもすごく楽しかったんです。
2: 楽しいです
1: す
2: か？
1: ごく楽しかったんです。まあ、た、も、もちろん大変さもあるんですけれども、やりがいというか、もうとても楽しく させていた
2: の。なるほど。
1: じゃあ、まあ、今もそれは全く変わってないんですけれども、
2: うん、楽しいなとかやりがいあるなっていうのはどういう時に感じるんですか。
1: うんうん、

0: もうお客様との対応の時なんですけど、はいはい、もう最後にありがとうよかったよって言っていただおっしゃっていただけるのにもつきます、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: わそこに今とか特に外国人のね、はい、お客様もすごく多いじゃないですか、
2: は
1: い、
2: あ確かに、
0: うん、もう中にはもう海外からリピートしてくださるお客様なんかもいらっしゃる、もう毎年日本に、はい、京都に来て、はい、ご宿泊してくださるお客様もいらっしゃいますので、うん、非常に嬉しいです。
2: 嬉しいで す, いですだってやっぱさ、はい、普通に海外のホテル行ったらさ、うん、別のとこホテル泊まってみたいなってやっぱ自然に思うじゃないですか、うん、それをリピートするってもうかなり、うん、
1: いいサービスを受けたなという、ね、お気に入り思い出があって
2: ですよね、うん、すごい。これね、あのお仕事内容って、うん、まあ、具体的に、まあ、例えば一日の流れとか言ったら、はい、どういう感じになるんですか。中野さん教えていただいていいですか。
0: もう本当にあのお客様をお待ちするという感じなんですけれども、
2: はいはいはい、朝何時ぐらいに入ってくるんですか。
0: あの私どもは朝9時からなんですが、
2: うん、9時からはい、
0: 既に座ってお待ちのお客様も、はい、おうん、待機されてるお客様も多いので、はい、9時にオープンした途端に戦闘体制というか、うん、は
2: い、なるほど、いきなり仕事スタート、
0: はい、はい、スタート、
2: はい、
0: 時間の時はメールのチェックですね、
2: はい、メールのチェック、はい、
0: ご宿泊前のお客様がいろいろご質問とかに情報を求めてメールをくださったりですとか、はい、はい、あの前もってのレストランの予約とかもありますので、うん、
2: はい、はい、
0: メールの対応は結構多分どこのホテルさんも時間を、うん、は取られてると思います。
2: なるほど。
1: むちゃくちゃあの素朴な質問で申し訳ないんですけど、うん、レストランの予約、あ、そっか、ホテル内のか、
0: ホテル内、館内もございますし、はい、館外も、
2: あ、館外も
0: あのレストランさんによってはコンシェルジュを通さないと予約は取らない、
1: うん、なるほど、
2: あ、そういうとこもあるんですね。
1: そういうことか、はい、自分でレストランに直接予約してみてはって今思ったんですけど、おうおうおうおう、そういうことですね。
2: そういうとこもあるってことですね、うん、ホテルさん経由じゃないとっていう
0: 取れないところも、まあまああります。
2: あって、はい、はあ、
1: それは なんでなんでしょうかね。ホテル経由でっていうのは
2: もうキリないっていうことですかね。
1: 直接予約受けてない、そこを
2: 上お得意様としてるみたいな、
0: 必ず来てくれるっていうとこですかね。どうです、
1: 信頼、
0: 信頼ですよ ね、 そうですね、もう信頼、
3: それが多分一番大きいと思います。
1: そのレストランさんからしたら、
3: あのいわゆるそのホテルからご紹介をいただいたお客様ということで、はい、うんうんうん、まあ、おそらく信頼をいただいているんだと思います、
2: はい、あそこに泊まっていらっしゃる方っていう信頼ってことです ね、
1: す, ね、
2: すごいわ、
1: 知らなかったです。ちょっと私
2: ねえ、はい、そういうのもあるんです、ね、
1: 行きたい行きたい、直接行きたいって言ったらダメなんです、
2: ね、ダメです、ダメです、
1: 信頼ないもんね。
2: ホテルに一回泊まってくださいで、ね、
1: かしこまりました。
2: それで信頼でございますから、はい、でメールのチェックされたり、うん、夜はどれぐらいまでいらっしゃるんですか。
0: 基本6時ぐらいまで、うん、まあ、日勤ですので6時ぐらいまでなんですけれども、もちろんあのもうお客様対応途中の時はもうずっと、は
2: い、残って
0: 7時、はい、8時になったりする場合もございます、
1: うん、基本コンシェルジュさんにお声掛けするのは、宿泊されてるお客さんやったら誰でも OK なんですか。
3: あのまずご宿泊の方は全て、はい、あの問題なくあのお声掛けをいただければ大変嬉しく思います。
2: なるほど、は
1: い、一番安い部屋に泊まっててもですか。
3: 全く関係ない、
1: 問題ないですか。
2: ですか、
1: ありがとうございます。
2: いや嬉しいことです、これはね、気軽に
1: やっぱりね、
2: はい、
1: 私なんかが使っていいのかなと、
2: まあちょっと確かに
1: お声掛けしていいのかなって、
2: はいはい、
1: 絶対ね、まあ、思ってる方いらっしゃると思うんですよ。
2: そうですよね、うん、遠慮しちゃいますよね、
1: はい、
2: まあ、でも安い目の部屋やったら話は短めでも、
1: え、
2: そこは長尺であの私昔ねとか言われても困るんでね。
1: あ、それダメですか。
2: それダメです、
1: はい、
2: それに応じて話の尺を決めていただければ
1: 。かしこまりました
2: よろしくお願いいたします
1: はい、じゃあお便りいきますね。
2: いきましょう。
1: 沖縄県の近所67キロさんです、うん、プライベートで旅行していてホテルに泊まった時にこう職業病のような行動や言葉が出ることってありますでしょうか。
2: これいかがでしょうか。中野さんいかがですか、
0: は
2: い、
0: あの勤務体制が分かるので、はい、今お声掛けしたら忙しいかなとかっていう遠慮が、
2: なるほどね、なるほど、
0: 出てしまいます。
2: はこれでもコンシェルジュさんに、うん、あの聞いて例えば美味しいお店聞こうとか、はい、そういう風にはなられるんですか。
0: あ、もちろんやっぱり現地は現地で伺います。
2: あ、はい、聞いた方がいいですね、はい、なるほど、ね、でもちょっとバタバタ出してる時間帯かとかっていうのが、うん、もうちょっ
0: と後にしようかなとか、
1: はいはい、
2: はなるほど、
1: 動きとかを見ながら、
0: はい、
2: うわこれ結構その細かいとこまでやっぱ見てしまいますか。
0: そうですね、
2: はいはいはいはい、
0: ここだったら車椅子うまく入れるかなとか、
2: はい、
0: そう設備なんかも
1: 気になったり
0: 気になったりとか、なるほど、すごく段差が多いなとか、
2: はいはいはいはい、すごいですね。なかなか宿泊先でこれね、まあ、例えばホテルだったらそうだと思うんですけど、うん、旅館とかみたいな感じ、うん、雰囲気全然違うとこでも、うん、やっぱそういうのは全部見ますか？すごく
3: 気になりますね。
2: 見ます、気になりますか、
3: はい、あとはまあ避難経路を結構意識しますね、
2: はい、はい、職業病やな
0: 私は必ず避難経路チェックします。
3: あの動線がいい悪いっていうのがやはりありますので、はい、どうしてもその旅館でこう入り組んでるところってもちろん、うん、あの建物上それが雰囲気もあるんですけども、はい、見てしまうポイントではありますね。
2: なるほど、
1: はい、この避難経路やったらちょっとご案内難しそうだなみたいな、
3: あのそうですね、はい、こう工夫がいるのかなと思いながら、
2: はい、はあ、忙しいですね、うん、泊まり先のホテルでも、うん、なるほどね、うん、これ山本さんも何か他にあったりします？と泊まった先で、
1: うん、職業病のような、
3: はい、そうですね、はい、まあ、自分がまあ仕事にしている関係もあるとは思うんですけども、うん、はい、まあ、コンシェルジュの方がいらっしゃればこうどうしても声をかけたくなると言いますか、うん、聞いてみようと、うん、ちょっと聞いてみようという何かこう気持ちがすごく強くなるので、はい、うん、いらっしゃるところは大体行ってますね。
2: あ、一応やっぱ声かけてなんか聞いてみたりとか。
3: そうですね、
2: はい、なるほど。
3: どうしてもガイドブックに載ってないような、はい、あのインターネットでもあまりよくわからないような情報を正確に持ってらっしゃることが多いので、
2: うん、
3: はい、でそこでこうおすすめを聞いて、あの実際こう自分で行ってみたりとかいうのはよくありますね、はいはいはい、
2: これ逆に自分がね、はい、仕事してる時にね、うん、なんかこの聞いてきてる人なんかやら聞いてきてるけどコンシェルジュっぽいなみたいな、逆にそういう時あります？
1: 試されてるんじゃないかな。
2: そうそう、なんかこの子なんかえら聞いてきてるけどっていう時ってなんか分かるもんですか？
3: あの分かりますね。
2: 分かるんですか？
3: はい、こうやってらっしゃる方全員同じだと思うんですけど、はい、やっぱなんとなくは分かりますね。
2: それは何ですか？雰囲気とか喋り方ですか、うん、それともその質問の鋭さですか、うん、
3: 両方ですかね。
2: あ、両方で、はい、ちょっと聞いてくる角度が違ったりするのか、
1: うん、この人は今何を聞きたいんやろうっていう、うん、ほんまにお店を聞きたいのか、
2: はいはい、
1: 我々のこの説明 の、はい、この技というか
2: クオリティを見てるのか。中野さんもそうですか？
0: そう、もう同じです。
2: わかります、相手が
0: わかる、わかります、はい、
2: その時緊張しますか、接客するの？
0: いや、そうでもないんですけれども、うん、はい、もう海外のお客様とかはあのもう自ら私たちこのホテルのスタッフなのとか、は
1: い、ありがたいですね、
0: おっしゃって来られる方も多いですよね。
3: そうですね、
0: はい、ここでパティシエでやってるのとか、
2: なるほど。
0: だから京都に来たらどこのケーキ屋さんがいいか教えてとかっていう、
2: はいはいはいはいはい、
1: おすすめのスイーツなど、
0: はい、こうあの聞いてこられるので、
1: わあ、それね、あの海外のお客様のいいとこですよね。なんか日本の人って隠したがりますもんね。
2: 確かにちょっと伏せてね、
1: 伏せてね、
2: 伏せてちょっと調査して、
1: うん、何のための調査やねんみたいなね、
2: どんな感じっていうことでね、うん、あ、やっぱそれはされるんですね、やっぱ聞くんですね。これまあじゃあご自身の勤めてらっしゃるホテルの周りはやっぱ詳しくないといけないじゃないですか、うん、お仕事以外の時間で食べに行かれたりとか、うん、その近くに遊びに行かれたりとかっていうのをされてるということですか？
3: そうですね、
2: あ、
3: はい、
2: え、もうほんま休日使って、
3: 休日、あとは仕事帰りとかですね。
2: あ、仕事帰りにさっきおっしゃったように、はい、ちょっと食べに行って飲みに行ったり、
3: まあ、そうですね、
2: うん、なるほどね。
1: それ結構大変そうだね。
2: 結構数ね、あるじゃないですか。
1: お客様のニーズによっては、まあ、低予算から結構予算いけるよっていう方もいらっしゃるじゃないですか。
2: そうですね、
1: それも行けるときは行く。
3: そうですね、うん、経験は積んでるに越したことはないので、はい、
2: なるほどね。中野さんも、
0: はい、もうもちろんです、はい、
2: あ、そうですか。
0: で、あのいつも本当にあの通勤の道でも、はい、定休日が変わってたりとかされるようなこともあるので、はい、必ずチェックはしてます。
2: そうですか、はい、これチェックしてて、その言ったらお店の人とかに、あの私ここの近くのホテルでコンシェルジュやっておりまして、うん、みたいなとこまで言うこともあるんですか？
0: たまにあります。
2: あ、そうですか、はい、ご案内させていただいてよろしいですかっていう、
0: はい、
2: お、
0: あのお客様にどのようにご案内したらいいですかっていう、はい、
2: お、
1: お店のいいポイントとか教えてもらうというか、はいはい、
0: あの先日も近くにあの週に数日しか開かない和菓子屋さんができたんですけど、
2: はいはいはい、
0: で商品も売り切れたらそこで終わりっていうの、はい、なので、うん、私たちにとってすごくご案内しづら
2: い
0: 感じなんですけれども、
2: う
0: ん、
2: そうですよね。
0: どういうふうにご案内したらいいですかっていうふうに、
2: はいはいはい、
0: お伺いしに行ってきました、
1: まあ、難しい、はい、どう言われたんですか。
0: うん、前もっと電話いただく方が確かですって。
4: なるほど。

0: ども、はい、なんか事前に連絡いただいたら、はい、
1: そ, でその日もなんかご主人が体調不良で、うん、はい、商品少ないんですとか
2: って、うんうん、あ、そういうもうほんまに変動がある、
1: はい、
2: ところなんですね。
0: でもまあ一回行けるなら行ってみてほしい。
1: もうすごいインスタとか綺麗で、いい感じなんです。
2: わ、すごい常にほんまに情報収集ですね。
1: そうですね、
2: はい、行ってみて食べてみてとか、
0: 結構旅先行ったらどうしてもやっぱスマートフォンがあるから自分でこう調べちゃうやんか、
2: うんうん、
0: でもやっぱ当たり外れ分からなくて、
2: うんうん、
0: もうせっかく旅行先来てんのに、あー、
2: そうやな、
0: 店選び失敗したなとか、
2: まあミスる時もありますよね、やっぱ。
0: まあそれもそれでまあまあ楽しいっちゃ楽しいねんけど、
2: うんうん、
0: コンシェルジュさんに聞いたらそれはあまりないという感じで大丈夫ですか。
3: でもね、人のお好みって難しい
2: ので、ね、確かにね、はい、うん、バシッとくるかどうかは、
3: そうですね、その時の本当にコミュニケーションでどこまで理解ができたかで決まると思います、
2: うん、はい、なるほどなるほど、はい、じゃあ結構聞くんですか、ご要望、まあ、どれぐらいの、
3: 聞きますね、
2: ご要望さんでどういった、
0: はい、何系が食べたい、
2: 食べたいですかとか、
3: そうですね、でもう全く分かってない方は、あのご希望がない方はこちらからこういろいろと提案をして、
2: はい、
3: こう選んでいってこう絞り込んでいくというご案内に変えますね。
2: なるほどね。これかなりいりますよね、うん、情報のレパートリーがね。すごい仕事ですね。面白いな。
0: うん。秋田県伝吉さんです。お客さんから問い合わせを受ける中で、はい、思いもよらない珍しいものをリクエストされたことなどあります
2: か？ああ、聞きたいですね、はい。これはいかがでしょうか？ございますか、うん、山本さん、ございます。
3: 珍しいものです
2: ね。なんか、何そのオーダーみたいな。
0: とか、質問。
3: もその方はすごく真剣な方だったんですけども、
2: はい、
3: あの随分前のお話ですけども、
2: はい、
3: あのヘリコプターで、
2: はい、
3: その彼女の家に迎えに行きたいっていうリクエストを受けたことはありますね。
2: すごいじゃないですか。
0: え、それは実際に実行されたんですか？
3: あのお調べをしてやはり法的に難しいということと、はい、まあ、ここまで行けばこのヘリコプターのご準備ができますと、
2: はい、
3: でそこまでのご移動どうしましょうという話までは詰めさせていただいて、
2: はい、
3: まあ、最終的にちょっとご予算が難しかったので、
2: はい、
3: あの
0: 断念された。
3: そうですね、
2: はい、
3: 最終まではいかなかったんですけども、はい、ものすごく真剣にそのことを考えて、うん、あのご相談に来られた方っていうのは印象的に残ってます。
2: すごいですね。やっぱまあサプライズとかと結びついてるから ね、うん、ホテルはね。なるほど、中野さんはいかがですか？何かありましたか？
1: フランス人のお客様なんですけれども、はい、鳥居を描いたい、
0: 鳥
2: 居、うお、
0: はい、
1: 神社にあの
0: 京都らしいあれですね、
1: 耳鳴りに行った後で感動されたようでして、
2: は
1: いはい、フランスの自分の庭に鳥居を置きたい、
2: なるほど、
1: ご要望が。
0: あんだけいっぱい鳥居あるんやったら1個ぐらい
2: 1個ぐらい、 いや、いっぱいあるけど
0: ね、かっていうこと
2: は、数とかもこだわってんのに、こっちは、
1: あんなに大きくなくてもいい、
2: はい、
1: 押して飛行機で持って帰組み立てたら大丈夫だからっていう、はい、
2: ま
1: あ、本人なりの絵面がもう出来上がってるんですけども、うん、
2: はい、
1: あのこれは普通の商品じゃないからっていうのでご説明して、うん、
2: はい、
1: であなたが言ってるのも教会の十字架を持って帰りたいって言ってるのと一緒やで、
2: 確かに、
1: はい、対してで、もうちょっとこうチャーム、あのお守りみたいなのはダメなの、うんうん、って言って、
2: はいはいはい、
1: 庭に置くからダメっていう、
0: そうか、もうしっかりとした、
1: はい、問答があって、は、まあ、結局諦めていただくように、
2: はい、
1: あの促したという感じな
2: んですけれども、なるほどね、
1: でもかなり粘られました、その方は。
0: どうしても無理なのかと、
1: はい、買いたい、
2: 一応買えるかどうか調べたんですか？
1: それはもう調べませんでした。それもうお布施というかね、はい、もうあの
0: 当然無理ですもんね。
2: はい、
0: まあ、
2: まあまああれはね、うん、なんか代わりになるものみたいな。
1: あの庭のデコレーション的にしか思ってらっしゃらないので、はい、
2: うん、そういうことですね、
1: は
2: い。
1: ちょっとそれを聞くには、
2: 確かに、
1: まあ先方にも失礼に当たる、
2: はい、
1: まあ信じ事のものなので、
0: うんうん、うでね、もうやるんやったら、はい、あの国に帰って、
2: はい、
0: そのオーダーメイドで、
2: はい、
0: そういう造形を作ってもらう、
1: 自分で作るみたいなことをおっしゃってましたけども、
2: それでいいもんね。
0: う
2: ん、
0: そうやね。
2: はい。まあでも持ち帰りたいか、その、
1: はい、
0: 本人は京都のやつを、
2: はあ、
0: 手に入れたかったんでしょうね。
1: あと、まあ、畳とか。
2: ああ畳を持って帰りたい、
1: 持って帰りたい、
0: はい、
1: でそれは多分難しいから、うん、あのご座をご案内して、
2: はいはい、
1: ちょっとお店も教えて、
2: はい、あの
1: ご座ちゃんと買いに行って、
2: はい、
1: これを買ってきたって言って、うん、コンシェルジュデスクの前で広げて見せてくれました、
2: はい、あトルルルって、
0: はい、畳の代わりになるよって、
1: はいは
2: い、あいいですね、はい、やっぱいろいろあるな。
0: そうか、
2: 海外の方の方が割とそういう珍しいことをおっしゃること多いですか？
3: 多いですね。
2: 多いですか、はい、ありました、
3: あの、ね。

0: 袋を持ってこられて、うん、こう日本庭園で寝ることが夢だと、
1: はい、なるほど、
0: ということで来られた方いらっしゃいますね、
1: は
0: い、
1: 庭園の真ん中で俺は寝たいんだと、
0: 寝たいと
1: ホテルの中の、
0: あ、そのどこでもいいと、
1: どこでもいいから、
0: あの素敵な庭で、
1: はい、
0: あの一夜を過ごしたいから、
1: はい、
0: で寝袋も持ってきたと、
1: はい、大丈夫、どっかいい庭園ないか、
0: そう紹介してくれと、言われたことはありますね。
1: はあ、ご提案させていただいたんですか。
0: もうご提案はあの宿坊の方にご案内をさせていただいて、宿坊ですね、
1: 宿坊、
0: はい、というのはお寺に泊まる、あのいわゆるそういった宿坊にご案内をして、
1: はいはい、
0: まあ、ご本人の希望とはだいぶ違いますけれども、
1: はい、
0: まあ、その当時冬だったので、もちろんその寝袋一つで、
1: はい、
0: あの庭で寝たら、
1: はい、
0: あの風邪をひいてしまうので
1: 、ね、そうですね、ちょっと危ぶまれます、かなり厳しいですよ、
0: はい、ご説得をして、
1: はい、
0: あのご納得いただいた上で、うん、あの宿坊にご案内をして、まあ、ものすごくあの、うん、いい経験ができたということで、
1: 行かれたんですね、
0: すごく、うん、あの喜んで帰ってきていただきました。
1: わあ、よかった、すごい、やっぱいろんな夢持って日本に来てくれてるんですね。日本庭園で寝たい
2: やっぱり思い描く日本像みたいなのがね、
1: あるんやな、
2: 結構いろいろあるんでしょうね。
1: なるほど、面白いですね。
2: 大阪府のぴょんさんです。
1: はい。
2: コミュニケーション力やおもてなしの心がとても重要なお仕事だと思いますが、
1: うん、
2: ご自身が日常生活でされて嬉しかったなということや感動したこと、これは仕事に活かせるかもと思って実際に行動されたことはありますか。
1: なるほど、日常生活、はい、自分がやってもらって嬉しかったってことですね。
2: はい、
1: なるほど。中野さんいかがでしょうか。うん、
3: あのもう毎日のことなんですけれども、スーパーなんかに行かれた時に、はい、すごく丁寧なご対応いただいた時には、うん、
1: はい、
3: 私ができてるかなっていう見返りをよくすることがありまして、でそのもう直後なんかはちゃんと本当にあのお客様には丁寧に笑顔でっていうことを心がけるようにしてます、うん、はい、もう毎日のことですこれは、は
1: い、いろんな場所での接客で、
3: はい、まあ、泊まったホテルとかですごいって思った時は聞きます、もう、うん、あの社員教育されてるんですかっていう。
1: うわー、もう完全に同業者じゃないですかもうバレるけど、
3: うん、と意外にしっかりやってないところの方が多いんです、
2: はいはい、
3: 先輩に教えていただいてるんでとか。
2: なるほど、
1: なるほど、
2: 教育システムというよりかは、
3: そうなんです、
2: 身近な先輩が直接教えてる、
3: 教えてもらってるんで、まあ本当にベーシックなことだけ、
2: はい、
3: マナー接遇なんかで社員教育してもらってるだけですっていうところが多いです。
1: そうなんですね、はい、なるほど。山本さんはいかがでしょうか、そういう身近なことから仕事に来たみたいな、
0: は
1: い、
0: そうですね、あの他の外部の方というよりは自分が経験したことにはなるんですけれども、
1: はい、
0: 旅行に行った時に当時の上司が私の旅行先をまあ先回りしていろいろと調べてたんだと思うんですけども、
1: はいはい、
0: で滞在先に行った時に現地のコンシェルジュの方、うん、初めて会う方、はい、あとはその総支配人まで出てきてご挨拶をいただいて、はいはい、まあ、あのお部屋もこう自分が申し込んだ以上のお部屋をご提供いただいたという経験がありまして、まあ、その時にはまああの上司からのメッセージがまあゆっくり普段頑張ってるのでゆっくり過ごしてねという感じのメッセージだけが残ってまして、まあすごくまあその当時感動してかっこいいなと。
1: かっこいいですね、
2: ビッグサプライズですよね。
1: そうですね、
0: ですからこう自分もまあいわゆるチームを持ってる側なので、まあいつかこういう形でこうできたらいいなと思っています、う
1: ん、素晴らしい、部下にそれできるってなんか素晴らしい方ですよね。
0: はい、
2: だからもう旅行行くって聞いたらどこ行くの、どこのホテル泊まるのって聞き回る作業がね、
1: そうそうそう、情報収集からよ
2: 一旦いるんですけれども、
1: はあ、
2: いやこれすごいですね、
1: すごいですね、
2: すごいな、
1: はあ、素晴らしい、
2: ちょっと支配人とか出てきたらグッとなるけどない
1: やでもそのVIP待遇はもうやっぱ嬉しいですよ、
2: うん、
1: ねえ、
0: はい、
1: 確かに挨拶されたらね、うん、さあではここからは異業種交流トークということでございます。日頃の小さなお悩みに天才ピアニストが答えてみようというお時間でございます。山本さん、何かもしお悩みございましたら教えていただけますでしょうか。
0: はい、はい、ですね、はい、よくと言いますか、うん、あの時々あるんですけども、こうお店をこう私も自分なりにリサーチをしていくときに、はい、まあ、コメントを見たり、
1: うん、
0: 何かの情報を見てこう足を運ぶんですけれども、うんうん、まあ、自分のちょっとこう描いたものとあの違うお店だった場合に、
1: はい、
0: どうしてもこう、
1: うん、
0: ショックがありまして、はい、ショックあります。

0: それは自分的に、ね、あれ思ってたんと違うなと思うけど、その挽回を自分でするっていうことですよね。
1: はい、
2: はいはいはい。これね、その種類にもよりますよね。その、
0: うん、
2: めっちゃ悪かったら正直もうエピソードトークになるんですよね。我々的には、
1: はい、
2: 話になる。ちょ聞いてこないだねっていう、もう一個ネタになるというか。
0: 悪すぎたらね。
2: はい、はい、悪すぎた場合。やけどちょっぴり残念ぐらいやったらね、はい、話にはならないですもんね。
1: そうですね。
2: うん、でもますみちゃんなんかは、はい、それに非常に厳しい女性ですので、はい、そのやっぱ基本的に理想とどうかけ離れてるかっていうのを常に考えてらっしゃる方なんで、うん、ほんまにその店にね、経営に携わるわけでもないけど、はい、改善策をずっと言ってます。
1: そうなんです。
2: はい、ずっと言ってます。このね、まあ例えば料理でも。
1: はい。
2: なんか美味しいねんけどパンチ足りひんとか、
0: う
2: ん、
0: そう、味がぼやけてるな、うん、もうせっかくこの焼き加減もちょうどいいし、はい、調味料もいいねんけどなんかパンチないな、うん、これ食感でこうレンコン入れたりとか、
2: うん、
0: まあ、スパイス的なもんで、
2: はい、
0: ちょっと薬味を添えるとか、
2: そうそうそう
0: そう、そうした方がメリハリが出て美味しいよっていうのはあの店員さんには言わないけど
2: 言わないですよ、
0: うん、周りに言います
2: そうそうそう、
0: その場にいる。
2: あれは何のためなんか分かんないですけど常に考えてますよね。
0: コンサルジュです。
2: えコンサルしてくださる、
0: はい、コンサルジュ、
2: かなりコンサルジュです。なんかその店料理美味しいけど、はい、なんか店の雰囲気が落ち着かへんとかもずっと言ってます。あ、もう椅子がなこのタイプじゃなくてもうちょっとこういう生地の背もたれがあるタイプで、であの下にカバンが入ってね、ちょっとハンガーがあった方がな、上着もかけられるしとかってずっとやってますので、それはでもなんかその悪い点を見つけられるというか伸びしろを見つけられるっていうのはなんかほんまね、
0: うん、
2: コンシェルジュさんはお仕事にもろに行きそうな気がしますけれどもね、うん、なんかなんでダメなのかっていうのを逆にもあの具体的に
0: 洗い出すその場で
2: 何に役立つとかではないですよ。
0: うん、それをすることで嫌だなだけじゃなくて、
2: はい、
0: こうしたらいいのに
2: うんうんうん、
0: 誰に伝えるわけでもないんですけど、
1: はい、
2: 自分が出ないライブのあのチラシあるじゃないですか、
1: はい、
2: についてあの連絡したりしますから、
0: ね、ご本人にね、
2: あのちょっとあの場所が書いてないんで分かりにくいと思うんで場所書いた方がいいですよとかで全く出ないですよ、
0: はい、
2: 全く関係ない。そのライブの集客自分に全く関係ないんですけど、
0: 先輩とか、
2: はい、先輩主催の先輩に芸人の先輩にあの、はい、連絡したりしてるんで、
0: はい、といった気になることを、はい、頭の中でどんどん、
1: はい
0: はい、出していく。
2: 大丈夫ですか、ドン引きですか、大丈夫ですか。
1: 大丈夫、ありがとうございます
2: ドン引きの可能性があったんで、
0: はい、
2: ね、これやります。
0: やります、
2: ね、
1: はい、ぜひ取り入れさせて
0: お願いします。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。でも中野さんもいただいてよろしいですか。
3: あの非常にプライベートなことなんですが、
2: はい、
3: あの仕事帰り、はい、まあ、あの仕事に行く時もそうなんですが、はい、満員電車、通勤の電車の中で座りたくて座りたくてしょうがない、
0: はい、
3: ですっごく協力をしてるんですけれども、はいはい、多分周りから見るとすっごいブサイクだと思うんです、
2: ね、う
3: ん、
2: あ、もう必死に探しているというか、
3: ね、はい、もうそれがどうにか解決できないかなと。
2: なるほど。
3: あんまりこうかっこ悪く見えない。
2: はいはい、座るの席はもう探してはいきたいですもんね、
3: はい、
0: 座れるもんなら座りたい、
2: スマートに探したい、
3: はい、
2: ということですよね。
0: なるほどね。
2: あ、
0: まあ、
2: これな、
0: まあ、一番はその毎日乗る時間一緒ですか。あんまり、
3: あ、大体一緒です。
0: 大体一緒ですか、はい、もうほんまに毎日一緒なんやったら大体この人はここで降りるなっていう目星を3人ぐらいまでに絞ります、
2: うん、学生さんとかやったら分かりやすいですよね。制服着てて、この駅で
0: 学生さんとか、はい、まあ、スーツ着てる方とか、
2: はい、
0: ここで絶対降りるなっていうのを、まあ、3人ぐらいこう目星つけておいて、
2: はいはい、
0: こうあんまりこうキョロキョロの振り幅を少なくする。で3人目星つけてるから一駅手前ぐらいからちょっとごそっとしだしたら、
2: はい、
0: こっちも片足出すという。
2: はいはい、もう入れ始めるね、
0: はい、
2: 片足をね、うん、でたまになんかいません、フェイントみたいなしてくる人いるでしょ、
0: はい、
2: なんか
0: 降りね
2: ーって呼んでた本閉じたからもう降りんのかな思ったら、まだ乗ってんかいっていう、そのなんでやめんねん本をギリギリまで読めようっていう。
0: あるある。もっとやばい人なんかお尻ちょっと上げて座り直したりする。
2: そうそうそう、やめてよ、
0: そんなあかんよ、
2: 楽しまんといてよ、そんな
0: 楽しまれてんねや、
2: やめって。やる、そうですよ、愉快犯ですよあれは。そうですよ、確かにね。そうやな、やっぱ見つけとく。
0: そうやな、目星何人か
2: っていうことになんのかな。
0: うん、目印つけとこうか、ちょっと。
2: そうです、うん、その人に
0: ね。
2: あとはもう。
0: かも、完全に座ることを諦めて、入り口付近、出入り口付近のバーをしがみつく。
2: はいはい、ポールダンサーぐらいもう体重をかけて。はい、
0: もう全体重をかけて。
2: はい。かも、最悪、ちょっと、今お腹がぐるっときましたみたいな顔するっていうのもありですけどね、うん、時には。

0: ステウ、
1: おかわりください、
0: ステウね、はい、そうそうそう、自分より元気そうな人がいた場合はね、はい、いろんなちょっとそうですね、あれキョロキョロするより恥ずかしい案がいっぱい出てしまいましたけどもね、難しいですよねあれね、
1: うん、
0: 戦いでございますが、
2: は
0: い、
2: ちょっと3人は、はい、見つけて、は
0: い、見つけて、
2: はい、
0: ちょっと、
2: はい、
0: はい、観察してみて、
1: 私は知ってるよ、はい、この中で3人ぐらいはもうここで降りるんでしょう、
0: 降りるんでしょう、学生さんが狙い目でございます、はい、ということでございましてさあ、まだまだ聞きたいことはございますが、最後にホテルのコンシェルジュになりたいと思っている人にお二人からメッセージをいただきたいと思います。ではまずは中野さんからメッセージをお願いいたします。はい、
2: あのコンシェルジュっていう仕事は非常に専門職ですので、はい、あのもう自分を映し出す職業です、うん、ですのであのもう毎日の生活の中からいろんな知識ですとか情報とか、うん、あと自分が感動する気持ちとかっていうのを、はい、あの日々の生活でその素養が出来上がってくるという仕事で、うん、あのポジションですので、はい、ぜひあの何事にも興味を持って、うん、そのままにしない、これはこうなったらこうなのかなっていうふうな、
0: うんうんうん、
2: あの興味を持つ姿勢を大事にしてください、
0: うん、はい、ありがとうございます。では山本さんもお願いします。
3: はい、もう私も全く同じ意見なんですけども、はい、本当にあの人に興味を持てる方、うん、あとはその人がこう興味を持っている対象に対しても興味が持てる方っていうのが、うん、あのとてもコンシェルジュに向いている方だと思います。
0: はい、
3: はい、あとはもう大前提なんですけれども、うん、こう人に優しくて、はい、あとはこう誠実である方っていうのが、うん、まず前提としてあると思うんですけども、はい、その中でも、その方が大事にしている興味も一緒にこう興味を持てるような方っていうのがすごくコンシェルジュに向いている素質だと思います、
0: はい
3: はい、
0: ありがとうございます。ということで今夜のゲストはホテルのコンシェルジュ山本健二さんと中野直美さんでした。貴重なお話ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 今夜もグッジョブ、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今夜もグッジョブ、グッジョブ。勤労感謝トークバラエティ、天才ピアニストの今夜もグッジョブ。ここからは公式ホームページにお寄せいただいたお便りをご紹介したいと思います、
1: はい、
0: 大阪府稲ちゃん、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: あ、その説はですね、うん、ありがとうございましたですが、可愛い子には旅をさせようと小学5、6年生の頃に、うん、大阪から宮崎の祖母の家まで一人で行くことになりました。
1: すごい、
0: これ結構やな。それまでにも大人と一緒に旅行することはあっても、うん、一人旅は初めてで不安いっぱい、
1: うん、
0: 飛行機やバスを乗り継ぎ無事に到着、空港職員さんや CA さん、うん、バスの運転手さんが気にかけてくださり声をこまめにかけてくれるなどの助けがあってのこと、
1: うん、
0: あの時の皆様その説は大変ありがとうございました。おかげで一人旅が大好きな大人になりました、うん、ということで、
1: これは本人もすごいけどやっぱ親もね、
0: そうやね、
1: 心配したやろな。
0: そうや、骨やっぱ、うん、
1: 今みたいにスマホないでしょ多分。
0: そっか
1: ね、
0: だから紙とかに書いてもらってるのかな、こうこう言ってこう言ってこう言ってみたいなのね、
1: すごいわ。
0: 宮崎、結構大人でも緊張するもんなこれ大阪から宮崎は。
1: 今宮崎行けって言われても、
0: うん、全然無理ね。
1: 全然無理やな、
0: うん、全然
1: 無理。しかもスマホなかったら全然無理かも。
0: そやな、
1: うん、
0: これはすごいわ。で、いった各セクションで声かけてくれてるの、うん、大人たちがね、優しいですね。やっぱ一人でいると声かけてくれるんですね、素晴らしいです、稲ちゃんに代わりましてその説はありがとうございました。さあ、そしてゲストをいただいております、
1: はい、
0: 京都府の先生さんです、うん、毎週できるだけリアルタイムで聞くようにしていますが、洗濯を干すときに聞き逃し配信を流しております、
1: うん、ありがとうございます。
0: おかわりもしてくれてると
1: 嬉しい、
0: ありがとうございます。そうすると苦手な家事も少し楽しくなるような気がする今日この頃です、うん、いい件やわこれな、
1: いいやん、
0: 全員採用してほしいもんです、
1: はい、
0: これから暑くなる日が増えてきそうなので氷屋さんをグッジョブゲストで取り上げてほしいです。
1: あ、氷屋さん、
0: なるほど、うん、幼い頃は親と一緒に近所の氷屋さんに買いに行っていた記憶があります、
1: うん、
0: しかしその氷屋さんは何十年も前に店じまいされてしまいました、うん、氷屋さんはどのくらい存在しているのか、夏は誰もが羨む涼やかな職場なのか知りたいです。いいですね。
1: これはでも今さ、最近ここ5年ぐらいかき氷めっちゃ流行ってる
0: よ。流行ってるよね。
1: 結構夏場は繁盛してるんじゃない？
0: ですかね。
1: やっぱり氷屋さんで作る、氷で作るかき氷美味しいからね、
0: はい、違うって言いたいの、やっぱりその
1: 氷が違う、
0: 氷が違う、あ、違いますか、
1: やっぱ違う、きめ細かいし、
0: はい、
1: 美味しいですよ。
0: なんでちゃうんすかね、
1: なんで、なんか聞いたことあんねんけどな、ちょっと今定かじゃないので言いませんね。
0: あ、助かります、
1: はい、
0: 定かじゃないの言う方がやばすぎるんでね
1: そうでしょ、
0: 確かに言う、もう口をつ

0: むっていう選択肢ですね、は
1: い、言いませんね。
0: あなた賢明な大人ですね、はい、ありがとうございます。あ
1: の氷屋さんがやってるかき氷、
0: はい、
1: そほんまに氷そこで売ってんねん。
0: なるほどなるほど。
1: で昔ながらのかき氷のなんか機械でやってくれんねんけど、はいはい、めちゃくちゃ美味しいし、
0: はい、
1: 今さかき氷1500円とか、
0: はい、
1: もう果物乗ってるやつ2000円ぐらいするやん。
0: すごい価格ですよね。
1: そこの氷屋さんのとこは300円。
0: え、あ昔のかき氷の値段やんか。
1: 昔のあの、
0: はい、
1: ペンギンさんとか書いた発泡スチロールのカップに山盛り乗せてくれてて、
0: いやけど美味しいんや。
1: まだあんねんそれが。
0: 嬉しいです。それはどこにあるんですか。
1: はい、さあの大阪のどっかなんですけど定かじゃないので言いませんね。
0: ありがとうございます、う
1: ん、はい、
0: 本当にもう NHK なんでね、
1: はい、大阪市内なんですけど、
0: はい、
1: ちょっと細かいところは
0: 絶対に間違った情報流
1: せないよね。言いませんね。
0: 言いません、はい、皆さんね、おのおので島名湖で探してくださいということでございまして、はい、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。天才ピアニストの今夜もグッジョブ、そろそろエンディングのお時間でございます、はい、公式ホームページで皆さんの小さなお悩みやお仕事あるある、その説はありがとうございましたと伝えたいグッジョブさんの思い出を大募集しております。
1: はい、
0: またゲストへの質問やゲスト案もお待ちしております、うん、X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけてポストよろしくお願いいたします、はい、ピクルスを見てほしい場合もハッシュタグ今夜もグッジョブをつけてね、
1: はい、我々感想見させていただいております、はい、
0: そうですそうです、はい、ぜひよろしくお願いします。そして NHK ラジルラジルの聞き逃しサービスでこの番組終了後1週間聞くことができますので、家事の合間にぜひ聞き逃し何回もしていただければと思います。
1: 嬉しいです。
0: よろしくお願いいたします。というわけで天才ピアニストの今夜もグッジョブ、お送りしましたのは竹内と
1: 真澄でした。
0: さよなら。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、

同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 四国の沖合を進む台風6号の影響でこの時間四国や近畿で雨が強まり、気象庁は高知県西部にレベル4大雨危険警報を発表しているほか、高知県西部と中部では3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとしています。このほか四国や近畿、東海では明日にかけて線状降水帯が発生する可能性があり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号はきょう午後9時には高知県の足摺岬の南に70キロの海上にあって、1時間に40キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側500キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。九州や四国、近畿では活発な雨雲がかかり、午後8時までの1時間には高知県の津野町船戸で 54.5 ミリ、四万十町久保川で 52.5 ミリの非常に激しい雨が降り、高知県西部にはレベル4大雨危険警報が発表されています。気象庁は高知県西部と中部では午後7時40分の段階で3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報を満たしたとしています。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、高知県の西部と中部では非常に激しい雨が降り続いて命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。風も強まっていて、午後8時までの3時間の最大瞬間風速は高知県の足摺岬で 32.8 メートルとなっています。今後の見通しです。台風は明日にかけて四国や本州の太平洋側に近づく見込みで、各地で非常に強い風が吹く恐れがあります。明日にかけての最大風速は九州南部、四国、近畿、東海、関東

0: と伊豆諸島で25メートル、九州北部で23メートル、中国地方と東北で20メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから35メートルと予想されています。また、発達した雨雲が台風の東側や北側にあるため、台風から離れた場所でも大雨の恐れがあります。西日本と東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るところもある見込みです。四国や近畿、東海では線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。外が暗い時間帯に状況が悪化する恐れがあり、自治体の避難情報や警報、雨の降り方に一層注意するようにしてください。今日午前、沖縄県の伊江島で台風6号の影響による停電の復旧作業を行っていた作業員の男性が意識を失い、消防によりますと病院に搬送した時も意識がなかったということです。警察は男性が感電したとみて当時の状況を調べています。今日午前8時50分ごろ、伊江村東江上で感電事故があり、意識障害が出ていると消防に通報がありました。消防によりますと、この事故で停電の復旧作業に当たっていた30代の男性が病院に運ばれましたが、搬送時意識がなかったということです。また近くで作業をしていた40代の男性も手に火傷をしました。警察や伊江村によりますと、当時台風6号の影響で電柱から垂れ下がっていた電線の復旧作業を3人で行っていて、30代の男性が電線に触れるのを別の作業員が見たということで、警察は男性が感電したとみて当時の状況を調べています。ここまでのニュース、川口がお伝えしました。時刻は9時5分になるところです。
1: こんばんは、ワトインの古畑亮です。
2: ワトインの桑山隆太です。
1: ニュースガチモン、
2: 東京一極集中を考える。

0: 注目のニュースを分かるまで僕たちがガチに質問していく番組、ガチモン。東京渋谷の NHK 放送センターから全国に生放送でお届けいたします。進行を担当します、ワトウィンの古畑亮です。
1: ワトウィンの桑山龍太です。今日から装い新たにスタートするニュースガチモン、僕たちと一緒に番組を進行していただくのはラジオセンターの西川隆一ニュースデスクです。西川さんはこれまで番組の準レギュラーとして何度も出演していただきましたが、これまでおなじみだった足立さんの後任の番組キャスターを務めることになりました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。久山くんもガチも初めてですよね。
3: 初めまして。すごい、初めましてがお二人、ね、初めましてではないですけどねもうほぼずっといましたけどね、ま
2: あ、はい、はい、で僕は普段は夕方6時5分からの放送の N ラジで水曜と木曜のキャスターを務めてるんですが、はい、このガチモンですね、今月から、毎月第1と第2火曜日の放送を予定してます、
3: はい、
2: で、その N ラジでですね、同じ、月曜日と火曜日に、キャスターを務めてる山本美香デスクと交代で司会を務めることになってますんで、よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: お願いします。
2: 今日はですね、ニュースでもお伝えしてますが、台風6号が、まあ、今高知県の足摺岬の南の海上付近通過をしているということなんですが、はい、暴風域なくなってるんですけれども、うん、明日の朝にかけて各地で大雨による災害の危険度が急激に高まる恐れがありますので、うん、厳重に警戒をする必要がありますよね、はい、で新しい情報があればこの時間でも伝えていきます。
3: はい、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さてですね、新しい船出のニュースが質問ですが、今回のテーマ、東京一極集中を考えるです。で先日ですね、去年の国勢調査の速報値っていうのが発表されたんですが、見ました？
3: 見てないです
2: 前回ね、5年前の調査に比べると、はい、人口が全国で309万人減ったという結果だったんですね。
3: だいぶ減りました、
2: ね、で、まあ、そうした中で人口が増えたのがですね、東京と沖縄だけ。
3: お、
2: まあ、大都市圏でも人口が減ってるわけで、これだけ見ても東京への集中が進んでいると

0: はい、参りたいと思います。まず政治部の山田康博記者です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回のテーマ、東京一極集中を考えるにちなんで、自己紹介と東京の印象も教えてください。これめちゃくちゃ台本に難しいこと書いてあるんですけどお願いします。
1: よろしくお願いします。今政治部で総務省の担当している山田と申します。さっき西川さんからお話しあった国勢調査、速報値なんかは総務省が発表するもので、その取材も直近先日してました。私神奈川県出身でして、人口が減ったっていうところですけども、記者を始めて今14年、で振り出しでいうと京都放送局とか京都市が就職して住み始めたスタート地点でした。東京の印象、イメージな

0: 周知の問題などについて日々取材をしています。私の出身地なんですけれども東京都でして、東京の調布市というところです、
1: はい、
0: で調布なんですけど深大寺と、もしかしたら聞いたことあるかもしれないんですけど、お寺ですとか、はい、お蕎麦が有名なところになってます。で都内では比較的緑が多くてのどかなところです。で東京の印象なんですけれども、さっき申し上げた通り私調布ということで多摩地方出身なので、まあ東京ふるさとという親しみを持ってるんですが、都心に行くとですね、高層ビルが立ち並んでいて全くの別世界という印象を受けます。そして浅草などこう下町に行くとですね、まあ、小さい頃からあまり行かなかったこともあってほぼ知らない土地という感じです。まあ、私にとって東京といろんな顔を持つ複雑なところだなという印象があります。
1: ありがとうございます。僕はあの地元が長野なんですよ。で東京に来るときいつもあの高速道路調布あたりとか通るので結構聞きなじみとかあって、そちら出身ということでちょっと親近感があります。
2: そばつながりもある。
1: そばつながりもそばだったらちょっと負けたくないんですけどね、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。そして最後に、埼玉放送局の片山あゆ子記者です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。埼玉局で記者をしています片山と申します。普段は埼玉市、埼玉市政の取材であったり県内経済の取材をしています。私の出身は茨城県の西の端の方にあります古河市というところで生まれまして、その後引っ越しをして埼玉県東部の白岡市で育ちました。それでですね、東京の印象はとにかく人が多いっていうところですね。
1: やっぱ埼玉と比べても多い。
3: 埼玉と比べても、まあ、私はちょっと白岡市っていう結構のどかなところで育ったので多いですし、あの NHK に入ってからは私は大分県や石川県で勤務をしてきたので、まあ、それに比べてしまうともうこんな身動きできないほど電車に人がいたりとか、ちょっとびっくりするなっていうのが印象です。
1: ありがとうございます。
2: はい、僕は高知県の出身なんですけどね、はい、初めて東京来たのは1982年のことなんで、ここにいる誰も生まれてないですよね。
1: そうですね。そうですか。
2: まあ、とにかくね、人が多くて空気も汚くてっていう、まあ、そんな印象だったんですけど、まあ、それはさておき、これ東京圏っていう言葉があって、東京の発展が埼玉、神奈川、千葉の3県の発展を牽引してきたような経緯もあるんですが、今人物金が東京に集中する状況になって、こうした環境を崩しているという意見もあります。まあ、このことってその東京圏だけじゃなくて広く全国にも関係する問題だけに、国と周辺自治体の立場からこうした状況をどうするべきか広く議論ができるかと思ってますので、はい、よろしくお願いします。
1: ちなみに今日 のうちのメンバーリュータも東京出身のメンバーなので、はい、ちょっとねちょうどいいタイミングで。
4: そうですね、でも本当ずっと東京にいるんですけど、うん、東京にいる自分からしても本当人多いなと思うのでかなり多いんだなってことが今こう、
1: ね、
4: なんか理解しました、
1: うん、理解します、はい、ということで、まあ、はい、かなり気になるテーマなので今日もいろいろ議論していければと思います。そして今日も SNS やメールでぜひ参加してください。質問ご意見お待ちしております。
4: ハッシュタグ NHK ガチモンをつけてポストしてください。 NHK は英語の小文字、ガチモンはカタカナです。もう一度繰り返します。ハッシュタグ NHK ガチモンをつけてポストしてください。 NHK は英語の小文字、ガチモンはカタカナです。
1: X のアカウントでは NHK ラジオニュースアットマーク NHK アンダーバーラジオアンダーバーニュースです。番組の情報や写真なども紹介していきますので、ぜひフォローお願いいたします。それではガチモン、この後最後まで
4: よろしくお願いします。
1: ガチモン、人も企業も税収も東京一極集中の現状は。さあ、ここからは人も企業もそして税金による収入も集中しているという東京一極集中の現状について議論していきたいと思います。早速ですが、東京都庁の取材を担当する佐久間記者からクイズをお願いしたいと思います。佐久間さん、お願いします。
0: はい、東京都三択クイズ。はい、巨大な自治体である東京都をイメージしてもらうためのクイズを用意しました。東京都の財政規模は次の3つの国々のうちどの国とほぼ同じでしょうか。
1: はい、
0: A アメリカ、 B スイス、 C ニュージーランド。
1: はい、
5: そもそもまずあの東

0: 京都と国を比較してるんですよね。
1: そうです。
2: あ、確かに。これがまず、
0: いや、ちょっとさすがにアメリカはちょっとあのやりすぎかなっていう。
2: でも
0: さすがにアメリカ一国はないなっていうのを思ったので B か C だと思うんだけど、言うとどう？
2: 俺逆にもうアメリカかなって思って。
0: マジでこれでアメリカと東京イコールだったらもうびっくり本当に。
2: だからなんかそれぐらいなんか なんて言うんだろうな、うん、すごい集まってるイメージっていうか。
0: なるほどね。じゃあちょっと今日はリュータが初参加ということなので、そのリュータの選択にかけましょうか。いいですか、リュータ。
2: はい、
0: 決まりました。じゃあアルファベットとあのその国で言いましょう、僕たちが選んだのはせーの A、 アメリカ。正解をお願いします。
1: 正解はB のスイスです。
0: 違うやないかい。さすがにアメリカ。でもでもスイス一国と同じなんですか。
1: はい、あの東京都の1年間の予算はおよそ17兆円あります、はい、で一方アメリカはですね、これは世界最大1000兆円を超えてます。だからちょっと全然違いますね。
0: はい、それもちょっとアメリカが今すごい聞いてます。でも東京都ですからね、17兆円、はい、すごいですよね。
1: でスイスは同じく17兆円、でニュージーランドが16兆円ということで、すみません、クイズとしてちょっとあまり難しすぎたかもしれないんですけれども、まあ、少し小ぶりになった。
3: なるほど。
4: ニュージーランドより多いんだよね。
0: ニュージーランド一国より東京都が多いんですよね。
1: はい、あの、まあ、東京の予算っていうのは国家予算レベルのかなり大きい額だということはお分かりいただけたんじゃないかなと思います。
2: あ、そしてあの東京の財政規模の大きさ、国の制度にも こちらは絡んでいくんですか、山田さん。
3: そうですね、まあ、あの必ずしも、まあ、このさっきあの佐久間記者があった東京都の税収ともうサービスの財源と一致してるっていうわけじゃないんですか。集めたものをそのまま使うっていうわけじゃないんですけれども、はい、まあ、例えばイメージしていただくとビジネスする際に、まあ、ちょっと利便性とかから本社をこう東京に置いたりですとか、まあ、あとは大学なども多くありますので、まあ、進学とか、まあ、就職などを機にも東京に引っ越す人っていうのも多いかなというふうに思います。まあ、あとあの制度で申し上げると法人、まあ、企業ですね、まあ、これに対してあの都道府県ですとか、まあ、市町村といった自治体からまあ課税する地方税という、まあ、あるんですけれども、まあ、本社がある場所にこの税というのは多く納めるというふうになってまして、まあ、年々この企業が東京に集中が強まっていくとですね、まあ、この納める税というのは集中が進むという仕組みになっているんですね。あの例えばこの土地とか建物に資産価値に応じてこの払う金額が決まる固定資産税というまあ税の種類があるんですけれども、まあ、土地開発とかあの、まあ、進むことに伴ってですね、東京でいうとまあ大幅な地価上昇が続いたりと、はい、いうことがありまして、まあ、全国日本全体に占めるこの東京の税収というのはまあ拡大傾向というふうになっているんですね。まあ、あの数字で見ていくとあの東京都 この固定資産税 のいわゆる金額のシェア割合ですね、見ていくと、まあ、土地なんかで見ると、まあ2013年度平成25年ですね、 21% ちょっと20だったんですけども、うん、まあ、10年後にですね、まあ、4ポイント増えていて、まあ、令和5年

0: この10年間で4ポイント増というのはかなり急激なんですか、はい、
1: そうですね、まあ、グラフで見るとこうどんどんこう、まあ、右肩に上がっていっているようなイメージになりますね。なるほ
0: ど。佐久間さん、先ほど、はい、その東京や東京とも地方自治体の一つじゃないですか、はい、なのにそのやっぱりこんなに財政規模が大きいっていうのは、うん、やっぱりいろいろなものが東京に集中しているってことが原因なんでしょうか。他の県と比べてどうですかね。
2: はい、他の県と比べてもですね、もう圧倒的に人や企業が多いことが先ほど山田記者も指摘もあった通り要因となってますね、はい、で主なこの要因がですね、企業からの税収がになってまして、大企業のうちの 65% がこれ東京に本社を置いてるんですね、はい、なるほど。で地方に入る法人税収で言いますと、東京の隣の神奈川県と比べても7倍、埼玉千葉の12倍とかなり差が開いています。
0: こんなに財政が豊かだと東京都は独自の政策も進んできそうなんですけれども、こちらも佐久間さん、都民にもそうしたことによる恩恵っていうのはあるんでしょうか。
2: はい、やはりですね、他の東京都以外の自治体と比べると、東京都ってやはり独自の施策に使える予算が多いということもあって、子育て支援ですとか高齢者支援などさまざまな行政サービスを行っています、うん、で具体的にはですね、18歳以下の子どもに毎月5000円を支給するという事業ですとか、はい、夏の間の4ヶ月間の水道料金の基本料金の無償化なので、皆さんももうすでに無償化に入っていると思います。
0: そうなんですね。
2: そういったことなど、まあ、さまざまな施策を行っているということになっています。
3: この独自の取り組み、はい、ね、やっぱりこう都民にとってはすごくありがたいですよね。
0: そうですね、僕も実はちょうど先ほどもお話ししたんですけど、東京都ポイント、うん、東京都のアプリがあるんですよね。それで東京都ポイント1万1000分ゲットして、はいはいはい、あ、東京行ってよかったなってちょっと思ったところはありますね、はい、
3: ただね、その冒頭紹介したその東京圏という考え方から見ると、はい、その東京一歩外れた自治体に住む住民からするとそれがこう自治体間の格差に見えて不公平感が生まれているということなんですよね。で片山さんは埼玉県まさにその道一本隔てて東京と接する自治体っていうのも多いですし、まあ、新座市なんでね、こう飛び地があったりなんかもするんですけど、そうした自治体取材してみてどうですか。
4: まさしく埼玉県であったりとか、まあ、周りの千葉や神奈川っていうのは本当に道路一本だったり川一本、山一つ越えたら東京っていうところがたくさんあります。でそうした自治体に住む人からはやっぱりその差が如実に分かるっていうような声が上がっています。NHK ではですね、これまで東京一強にしたテーマを取材して、まあ、テレビで放送もしてきたんですけれども、そこで視聴者から結構反響がありました、うん、でどんな反響かっていうと、先ほど佐久間さんがおっしゃってたみたいな子どものサポートとかですね、そういうものに対してすごく羨ましいっていう声が一番多かったんじゃないかなというぐらい数が多かったです。あとですね、先ほどから法人税の話っていうのが出ていると思うんですけれども、はい、その埼玉に暮らしていて東京の会社で働いている、うん、そういう人には東京の会社で利益を出しているのに、そしてその税金は東京に払ってるのに、それで東京に住んでいる人にだけ還元されるっていうのは理不尽だっていう意見も寄せられています、うん、やはりこう隣り合う自治体に住んでいると、まあ、生活圏が同じなので同じ学校に通っているとか同じ会社で働いているとか、そういう人が周りにいると余計に差を感じるんじゃないかなと思います。
0: ありがとうございます。まあ、こうして際立ち始めた格差の実態を国は実際にはどう見ているんでしょうか。山田さん、お願いします。
1: はい、そうですね、まあ、取材してますと、まあ、その総務省の幹部などはですね、まあ、このままこう格差がこう拡大をしていった場合には、まあ、水道ですとか道路などといったもうインフラの管理ですね、はい、まあ、これらまあ、地方財政というのがこう立ち行かなくなっちゃうんじゃないかという懸念をしている人もいました。まあ、最近ではですね、まあ、ニュースでもありますけど全国的に道路の陥没とかいったものも相次いでますし、まあ、こうしたものに当然対応するにはお金というのが必要になってきますので、まあ、イメージすると日常生活に近いところでもまあこう影響が出かねないというふうにしているんですね、うん、まあ、こういう懸念の声というのは各地方からも選出されている与党の今で言うと自民維新ですね、国会議員からも上がってまして、はい、まあ、去年12月に取りまとめた与党の税制改正大綱という、まあ、こう今後まあ方針、税制の方針のようなものがあるんですけども、まあ、この中ではですね、都市地方のこう財政力の格差が拡大しているというふうにまあ指摘をした上でですね、

0: 偏在性、まあ、この幅があの小さい、あの税の仕組み作りが必要なんじゃないかっていうふうにも書かれているんですね。
1: これあの一つ確認しておきたいことがあって、この豊かな財政の裏打ちになっているその法人の、ね、からの税金が多いっていう話じゃないですか、はい、これなんで都に潤沢に入るのかっていうことなんですけど、はい、まあ、企業の好決算が続いていて、でたまたまその本社が都内に多いっていうだけのことだとも言えるわけですよ。で、まあ、つまりね、その都の努力によってそうなってるわけじゃないというですね、そういう部分が大きいということですよね。でこうした税収って企業の実績に陰りが出ると途端に激減する可能性があるんですよね。だからまあリーマンショックの後ですね、都の法人税の税収1兆円も落ち込んだことがあったんですね。だから税収を取り合うっていうだけじゃなくて、こうした事態への備えっていうのも議論していく必要があるというふうに思います。
2: ありがとうございます。はい、ちょっとここでリスナーさんからのお声をちょっと紹介したいと思います。福岡県坂本さんです。企業の拠点を地方へ分散させるために現在の税制優遇措置に何が不足していると思いますかというご質問をいただきました。こちら山田さん、いかがでしょうか。ま
0: あ、そうですね、難しいところだと思うんですけれども、まあ、インセンティブをつけるこの政策っていうのは、まあ、講じてはいるんですけども、まあ、ピンポイントでこの特効薬を、まあ、すぐ見出すっていうのはやっぱり難しいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、現状でいうと政府はあの東京にあるあの事務所、まあ、拠点ですね、まあ、地方に移転させたりとかですね、まあ、災害対策でこの本社機能を、まあ、地方に分散するというような企業などを対象に、まあ、地方拠点強化税制というものもやっているんですね。あとはまあちょっと視点を変えてみると、中央官庁、まあ、総務省もそうですけども、あのいろんな省庁あると思います。一時期あの省庁の移転といいまして、まあ、例えば文化庁の京都移転とかいうこと時期もあったんですけれども、まあ、抜本的なこの移転というのはやっぱりつながってないような印象がありますね。なのであのやっぱり税制優遇、税制措置のみならずですね、まあ、こう違うアプローチっていうのもどうやってできるかっていう議論っていうのも必要になってくるんじゃないかなというふうには思いますね。
2: そうですよね、やっぱその企業へのアプローチをしてますか。なんか企業があるってやっぱ人がたくさん集まるからそこに企業が集中するってのもあると思うんで、なんかまた別のなんかアプローチっていうのも気になるところではありますね。ありがとうございます。次のお便りいきましょう。
3: はい、東京都三尾さん、いつも番組聞かせていただいてます。企業の拠点を地方へ分散させるために効果的なインセンティブみたいなものはありますか。片山さん、いかがでしょうか。
4: あ、はい、あのインセンティブって呼べるかは分からないんですけれども、ちょっと埼玉県での事例を紹介したいと思います。
2: はい、
4: 埼玉県は昨年度企業の立地件数、新たな企業が埼玉県に拠点を置いたという件数が55件となりました。でこれはですね、埼玉県は道路や電車の交通網が充実してますよとか、地域の大学と連携できるようにバックアップしますみたいな地域の魅力をアピールしてこれを叶えたんですね。で、まあ、それぞれの企業が求めるものってそれぞれ違うと思います。広い場所が欲しいとか、なんか綺麗な水でが欲しいとか、そこに工場を建てたいとか、従業員が必要だとか、でそのそれぞれニーズがあるっていうことは、自治体はですね、そういう地域の魅力っていうものをきちんと洗い出して、こういう企業が求めるニーズに合致させる、そういう活動をしていくっていうことがあのこれから必要になるんじゃないかなというふうに思います。
2: うん、ありがとうございます。さあ、それではニュースガチもまだまだ続きます。
3: ここで一曲お送りします。リスナーさんからのリクエストです。香川県ブルースさん、ワトウィンのハニーユーをリクエストします。東京に出てきたばかりで友達がいない時期にこの曲に元気をもらっていました。皆さんも新天地で寂しい時、元気をもらった曲はありますか。
2: はい、ありがとうございます。僕たちの曲をリクエストしてくれてありがとうございます。それではお聴きください。ワトウィンでハニーユー。

0: ガチモン一極集中、東京は本当に暮らしやすい？
1: 議論に入る前に、リクエストメールの質問に一人ずつ答えましょうか。
0: あ、そうですね、ね、皆さん答えていくスタイルで、はい、はい、まず僕から。そうですね、
1: 元気もらった曲、
0: はい、元気もらった曲はあのゆいさん、シンガーソングライターのゆいさん の、はい、あのハローという曲があるんですけど、ずっとなんかもう本当に一人になるとふと聴いてしまう曲で、うん、やっぱもう僕も上京した時にもうずっと聴いて元気もらえて、なんか軽快なんですよ、すごい。なのでなんか前向きな気持ちになる曲だったのでずっと聴いてましたね。
1: 安住のから上京してね、寂しくなると、
0: もう寂しかった最初は、はい、はい、
2: そうですね、僕はゆずさんの飛べない鳥という曲がありまして、
0: ゆずさん好きだもんね。
2: そうなんです、家族ですごくゆずさんが好きで、うん、ライブにも行くぐらい、うん、本当にずっと好きで、でも車の中でもすごい流れてたので、うん、で、まあ、その中の曲でも、まあ、どれも素敵なんですけど、うん、まあ、その中で言うと飛べない鳥っていう曲がすごく素敵で、
1: ゆずさんのコンサートなかなかね、買えませんからね。はい、
0: 片山さんはいかがですか？
3: 私はですね、就職してあの最初に大分県にいるときによく聴いてた曲がモーニング娘。ワンフォーさんの笑顔の君は太陽さという曲です。
0: めちゃくちゃ元気になれそうな曲ですね。
3: あの、はい、タイトルだけですごく元気になれそうな曲だと思ってもらえると思うんですけど、本当に悔しいことがあるときとかでも笑ってみようっていう勇気をくれる曲でした。
0: ありがとうございます。
1: 大事ですね、
0: はい、佐久間さんはいかがですか？はい、
4: 私もいろいろ考えたんですけど、やっぱり中島みゆきさんでファイトですね。わ、あの福島に一人で行った時こう孤独でですね、やっぱ怒られるし理不尽だと感じる時もあったんで、やっぱこの歌詞でですね、拳の中爪が突き刺さるって歌詞がありまして、うん、それを聞きながらちょっと日々過ごしてたというのを今思い出しました。
0: 燃えたぎりますね。ありがとうございます。山田さんはいかがですか？
5: そうですね、僕はあのミスターチルドレンさんの終わりなき旅かなと。
0: あ、最高、大好き。
5: あの、そうですね、あの家族でもあのライブに行くぐらい好きなんですけど、はい、それこそ振り出しの京都の時に車で一人でこうカメラをかつこう担いだりとか移動中とか、うん、こうまあね、やっぱり心細いような時期もやっぱりこうチャレンジし続けるみたいなので、ずっと車流し聞いてました。
0: いいですね。ありがとうございます。さあ最後に、
1: こんな思い出がありますね。
0: さんは、
1: 僕は佐野元春さんのアンジェリーナです。
0: アンジェリーナ。
1: はい、じゃあ後半は一極集中が進む東京は本当に暮らしやすいのか、みんなで考えていきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。
1: まずは僕の方からクイズを。
0: お、
1: 来ました。東京一極集中歴史クイズ。東京一極集中と言われるようになった歴史を紐解くクイズをここで、出したいと思います。近代日本で府県制度、あの今都道府県ですけどね、
0: はい、
1: で府県制度が始まった明治23年頃、日本で一番人口が多かった府県はどこでしょうか。4択です。 A 大阪府、 B 京都府、 C 新潟県、 D それはやっぱり東京府だろう。
0: いやー、まず
1: どうでしょう、
0: 違和感があるのが C の新潟なんですよ。
1: うん、う
0: なんで新潟なんだって。
2: い
0: や、もう大阪、京都、やっぱり東京って、まあ誰しもがね、うん、もう絶対どれかだろう、まあ京都なのかなとかね、思うところの新潟ここで、
2: だからなんかその引っかかる要因みたいなので、いや、選ばれたんじゃない？
0: 新潟引っかからないやつ。だからこれ下手したら本当逆に新潟みたいな。
2: いや、それ裏書きすぎじゃない？
0: ひねくれてますか僕。
2: D な気がするけど。

0: あ、C の新潟で行こうか。
1: マジか。
2: ちょっと頼む、かけさせてください。
0: 決まりました。
2: じゃあ本日もアルファベットと県名でいきましょう。僕たちが選んだのは、せーの、 C、 新潟県。
3: 正解は C です。
0: 本当にやっぱほら、え、待って、なんで新潟なんで。解説お願いします。びっくりしてる。
3: びっくりしてる。
0: はい、
3: 俺ね、新潟はね、やっぱり米どころだったっていうのが一つあるんだというふうに言われてますよね。でこれね、当時の日本の人口って3300万人ぐらいしかいないんですよ。
0: はい、
3: うん、今あの1億4000万ぐらいですか。
0: うん、
3: だから、まあ、その程度の人口の中で、新潟が一番多かったってことですけども、あの東京って、その東京府ができた当時って多摩地区は神奈川だったんですよね。でその後こう併合されて東京とか今の東京都の形になって、まあ、だからそうなった後ぐらいからあの日本一の人口になるんですけど、まあ、結局ですね、その東京の人口流入っていうのはある意味こう作られた一極集中ではないかと、そういうことを考えるとね、そういう専門家の意見もあります。どうですか、そういう史実を振り返ってみて。
0: でも確かに、まず新潟の、うん、僕たち新潟に行ったことあるんですけど、新潟のお米とご飯はとにかく美味しいので、うん、納得でした。
3: まず、いや結構ね、海の幸もね、
0: そうですね、
3: 豊かだし、うん、そういう意味じゃそういうところ
1: 、そもそも土地が大きいですし、
3: ね、まあそうですね、そうそう、そういうこともあります。
0: なるほど、はい、でもね、そっか、東京にどのタイミングでどうやって流れたんだろうっていうのはね、すごい気になるところだよね。
1: うん、うん、そうだね。いや、私あの東京都地方の税収格差、その同じ人口が多い首都圏でも東京に隣接する埼玉、千葉、神奈川の3県も遠く及ばないのでしょうか。片山さんいかがでしょうか。
4: はい、あの埼玉や神奈川、千葉の3県の知事もこの格差が生じているとして、うん、今年4月には国にですね、税収の偏りを是正してほしいという要望を出しています。うん、で、まあ、どんな要望だったかっていうと、この税の制度について東京だけではなくて地方の意見も踏まえて検討してほしいということを要望しました。またですね、東京の行政サービスがすごく潤っていることを、まあ、それだけ聞くといいことなんじゃないかなと思う人もいると思うんですけれども、周りの自治体の市町村にも影響を与えています。例えば東京でやっている保育料の無償化、これは東京都の市町村は都からのお金でやるわけなんですが、埼玉や千葉などには市の独自の財源、つまり県からのお金ではなくて自分たちの市のお財布からなんとか捻出して実現しているっていうところもあるんです。で、これはなんでかっていうと、やっぱり東京に負けないように、東京に人を取られないようにと無理している部分があるんです。まあ、周辺の自治体の財政の担当者からは、もうこういう金での競争が続くと疲弊してしまうという話もありました。
0: ありがとうございます。隣接するそのような自治体からの訴えに対して東京都は実際どのような、反応してるんですかね。これ反論とかってされているんですかね。
5: 東京都の小池知事は税収の格差はないと反発しています。でこの理由がありまして、東京には他の道府県には計上されていない大都市首都の特有の支出があるというふうに説明しているんですね。で例えば道路とか公共施設を作る際の、用地買収、土地を買うお金ですね、
0: はい、
5: これが、まあ、都内だと非常に高額であるということですとか、あと国会議事堂とか総理大臣官邸など、こういう重要施設、これの警備にかかる費用、であと消防ですね、これ普通の自治体は市町村が、区市町村がやってるんですけども、これ都がやってるんですね。こういったことにもろもろ合わせて2兆円がかかってると東京都は説明しています。
0: ありがとうございます。石川さんいかがですか。
3: とはいえね、観光振興策として打ち出されたその都庁のプロジェクションマッピングとか、
5: はい、
3: あと先日完成しましたお台場の巨大噴水事業、
5: はい、
3: 巨大噴水見た、
0: これね見てないですね。
3: 見てない。
0: はい。
3: 僕も
0: どんな感じだったんですか。
3: 僕も見てない。
0: 見てない。
3: あのでもこれねやっぱり財源が潤沢でなければできない巨大事業だっていうふうに、言われてて、まあ一部で税金の無駄遣いとの批判もありますけれども、はい、このあたりどう説明してるんですか。
5: あのまさに西川さんご指摘の通りですね。うん、これあの税金の無駄遣いだなどという指摘はこう都議会の一部会派からもされています。うん、

0: これに対してですね、都の幹部は、まあ、こういったプロジェクションマッピングとか巨大噴水っていうのは経済波及効果があって、うん、都市の価値を高めていくものだとして批判は当たらないというふうにしています、うん、でまたこれらの費用、まあ、巨額ではあるんですけれども既存の事業の見直しなどで財源を捻出して行っているというふうにしています、
1: うん、このような税収の格差が生まれている状態について国は何か対応をしているんでしょうか。山田さんいかがでしょうか。
2: そうですね、まあ、先ほどもちょっと少し触れさせていただいたんですけども、政府内からもですね、まあ、このままこう格差まあ、拡大していくことでこの東京とこの地方この経済の循環というようなものがこう機能しなくなっちゃうんじゃないかという懸念も声も上がっているんですね、うん、まあ、この税収がこう地域でこう偏っていくという、まあ、この状況をですね小さくする取り組みをやっぱり進めていくことは重要だというふうに指摘をしています。まあ、ただですね、まあ、これまでに取り組んできた仕組みっていうのもまあ一方でありまして、まあ、地方のこの法人税の一部が今はですね国税となって少し地方に配分されると、うん、まあ、いわゆるこう地方税として集めたんだけども国税に一回持ってきてそれをまあ地方に配分するみたいな、いう再配分する仕組みなんかも、まあ、あるはあるんですけれども、まあ、先ほど少し触れました与党の税制改正大綱というところにはやっぱりこの割合を、まあ、再配分する割合をこう高めていくということも必要だよねということも検討する必要があるよねということも書いてまして、来年度、まあ、2027年度ですね、はい、まあ、次のこう税制改正で結論を得たいというふうにしているんですね。
3: ありがとうございます。これあと最近議論になっていて僕すごい気になっていることがあるんですけど、まあ、東京一極集中のこの是正の目的の中でこの副首都構想というものがつい最近議論を行われているっていうのでこの議論すごい僕ちょっと注目してるんですけど、はい、この状況いかがでしょうか。
2: そうですね、まさに今与党で実現を目指してですねこう議論が行われているっていう段階にあるんですね、はい、まあ、この副首都構想っていうのはまあ、元々自民維新両党、まあ、与党の中で、まあ、連立合意っていうと、まあ、与党としてこうやっていこうねっていう、まあ、文書の中に盛り込まれた重要政策の一つとなってまして、はい、まあ、目的っていうところで言うとまさに古田さん言っていただいた東京一極集中の是正とかですね、まあ、他にも大規模災害に備えたこう首都機能のバックアップとか、まあ、こういったことも掲げてまして、議論のこう経過でいうと先週ですね両党のこう実務者まあ、実際にも考える人たち、まあ、これ取りまとめた法案についてもそれぞれの党で議論が行われました。まあ、自民党ではですねまあ、この副首都を決める時のプロセスにこうちょっとまだ異論があるということで引き続き議論という状況になってまして、まあ、維新はまあ最重要政策の一つなので、まあ今の国会で成立をさせたいんだというスタンスになっているんですね。あと付け加えると副首都構想の実現を目指すというのは理由もう一個ありまして、はい、東京と並んでこの経済成長を牽引する役割を担うということもあるんですね。まあ、政府としても木原官房長官がですね会見で国全体の持続的なこの発展を目指すために人企業 の, この地方分散を図っていくことで大規模災害時のバックアップとか、まあ、こういった体制を構築していくのは大事なんだというふうに述べてまして、実現をまさに急いでいる状況になってます。
3: 結構じゃ議論を白熱している、
2: ね、そうですね、まさに今動いているというところだと思います。
3: 本当にちょっと可能性はあるかもしれないっていう段階なんですね。ありがとうございます。
4: ね、まずはその、ね、大阪の方が、ね、どう判断するかということになるかもしれませんけどね。ではですね、ここからは本当に東京暮らしやすいというテーマについて、出演者皆さんに聞きたいと思うんですが、はい、まあ、もちろん、ね、その東京都は、ね、住民が東京に住むのは幸せだとか住んでよかったと思って暮らすことを目指して都政を進めているわけですよね。ただ、まあ、僕なんか子育ても終わってて便利だけど物価も高いし行きたいところは混雑してるし、まあ、仕事があるから住まざるを得ないかなというふうな感じもするんですよ。
3: なるほど、
4: はい、どうでしょうか。まずは、まあ、皆さん若いんでそんな感覚とは全然違うと思うんですけども、古田君からですか。
3: はい、そうですね、まず僕から答えさせていただくと、うん、そうですね、やっぱり東京は住みやすいというちょっと言葉を変えると住んでいてやっぱ楽しいっていうのが僕らのやっぱ世代のまあいた僕の意見だとありまして、まあやっぱりその僕らのお仕事もそうなんですけどエンターテインメントとかアートとかカルチャーのやっぱ発信地になることもやっぱり多いなっていうのを東京には感じるところで、まあ刺激にすごいやっぱりなる場所だなっていうのはあります。まあただ僕自身もたまにちょっと人が多くて先ほども片山さんも言ってたの電車のね満員電車とか、うん、たまに僕らも乗ることがあるんでそういう時はちょっと疲れちゃうな

0: っていうのも正直あるんですけど、まあそうですね、刺激にすごいなりうる場所だなっていうのをすごく感じます。あの故郷が僕長野県安曇野市なんですけど、はい、でもただその東京に住むと地方のそういう良さ、ふるさとの良さっていうのもすごい分かって、うん、なんか副産物ですけど 逆にこういうのもすごいいいなっていう風にも感じますね。なのでまあ故郷を最終的に僕活性化させたいなとかちょっとあるんですけど、まあ、2拠点生活とかしてみたいなと思いますけど、あ、今ね、そういう人も結構
1: ね、いるんだよね、はい、
0: でも東京からなんか離れられないかもななんて今はやっぱり思っています。はい、
1: 小籔君どう？
2: そうですね、うん、僕なんかもうこのテーマについて考えたこともなかったな。
0: 東京生まれだもんな、うん、
2: そう、そのいるんな、自然といるもんなんだみたいな感覚というか、なのでなんか暮らしやすい、でもなんか本当周りはすごいのどかで暮らしやすいなっていう印象。
0: 逆にその東京以外に行って住んでみたいなとか思ったことある？
2: あ、でもなんか自然に囲まれたいなっていう気持ちはすごくあるんですけど、でも実際にこう東京で暮らしてて、その先ほどもおっしゃっていただいてるなんかこう制度みたいなものもなんかこう自分で理解していないというか、そういうのも実際にまあこの大人になるまでこのもう親がこう管理していたものだったりとか、そういうサービスとかもすごい全然自分でも理解してなかったので、なんかこう受けられるサービスもこう知らないがゆえにこう受けられないサービスだったりとかもなんかあるのかなと思って、なんかそういう勉強する機会が学校とかであるとやっぱいいですよね。
1: そうだよね、制度の、まあ、関係ないとね、なかなかこう自分事としても捉えられないしね。
0: 確かに、
1: 片山さんどうですか？
3: そうですね、私は埼玉県で本当東京都のすぐお隣に住んでいるので、これまでずっと話に出てきたその水道の基本料金が無料ですよとか、さっき話に上がったポイントあげますとか、そういうのを聞いてしまうとやっぱ東京っていいなって羨ましく思うことも結構あります、でも結構その羨ましいものって何かなっていうのを見ると、こういうその お金のことが多いかなと思っていて、例えば今私は埼玉市の浦和区に住んでるんですけど、もう十分ですね、素敵な商店街もあるし、別に映画館も、あと埼玉市には例えばコンサートができるようなホールみたいなところもあったりして、十分揃ってるんですよね、で、そうやって暮らしに魅力的な場所って日本全国たくさんあると思うんですけど、そのお金のためだけっていうところにこう自分自身も目が向いちゃってるっていうのはなんか残念なことだなって思います、
1: やっぱり住んでみてそういうことを感じる？
3: 感じますね、で、まあ、身近にあるからこそなんか東京に住んでる友達の話とか聞いたら、いいなってやっぱ思ってしまいますね。
1: 佐久間記者どうですか？
4: はい、私個人的なことで言いますと、今子供が2人いて3歳と1歳、もっとこの、ま、東京都心じゃない緑の多いところでのびのび育ってたいなという思いもある一方でですね、やっぱりそのいろんな東京都の制度っていうのは充実してますので、東京にいたいなという思いもあって、まあ、なかなかこのどっちっていうのは今言えないような複雑な気持ちにはなってはいるんですけれども、その他の人たちも同じようなところあるかなと思っていまして、都心に会社があるっていう人も多いと思いますから、まあ、通勤時間減らせたら家族と過ごせたりとか、趣味に使ったりする時間も増えるかもしれませんし、一方でやっぱり家賃も東京高いですから、このまあコストも高いし、まあ、趣味に費やせる金額がこれで減ってしまってるかもしれないと、まあ、何をこう大切にするかで東京住みやすさっていうのは変わってくるんじゃないかなと思いました。
1: 山田記者はいかがでしょうか？
5: そうですね、まあ、まさに一長一短だなというふうに思ってまして、まあ、例えばその地方の支局で一人支局で勤務していた時なんかにはですね、やっぱり家賃とか、まあ、物の値段っていう、まあ、生活コストなんかもやっぱ比較的低かったですし、まあ、この地域の食とか文化とか、まあ、このあったかさみたいな触れられたのとやっぱり一緒のやっぱ思い出だなっていうところもあってですね、で、まあ、その総務省で取材をしていてもですね、話していた時も教育、食材とかエネルギーとか、まあ、こういったのってのは全国各地でやっぱり生み出されているもので、やっぱこれやっぱり国を作っているこう大切なこう、まあ、要素なんだよっていうのが言葉がですね、少し印象的だったなっていうのがあります、まあ、東京でいうと先ほど佐久間記者からありましたけども、子育て支援策とか子育てしやすい環境があるっていう

0: も感じる一方でですね、やっぱ物値段高いよなっていうこともあって、例えば家を買いたいとか思った場合でも、友達とかと喋ってるとやっぱり高くて買えないよねっていう人はやっぱり周りにも多くいるなっていうのは痛感しますね。なのでライフプランの中で、このどのタイミングで東京で過ごすかというところにもやっぱりこうメリットってすごくどんどんこう変わっていくんじゃないかなっていうふうには感じてます。
1: 確かにそうですね。
2: なんかその皆さんおっしゃられてるの、僕なんかもうずっと東京楽しいとか言ってたんですけど、すごい現実的なね面もやっぱり大事じゃないですか、そういう政策とか、なんか聞いて、なんかすごい勉強に なりますねいや本当にそうですね。なんか東京はそうやってやっぱ人口がそうやって増えてるっていう中で、でもやっぱその日本の人口自体は減っていってるわけじゃないですか、そんな中で東京だけが暮らしやすいみたいな、やっぱことになると、日本全体を見たらその地方でやっぱその農業とか活発だと思うので、そういう農業とか衰退して結局全体的に埋もれていってしまう日本がということにならないかっていうのはなんかちょっと心配だなっていうのも少し感じて、そうならないために必要なことはこちらなんですかね、山田さん。
0: そうですね、やっぱりこのすぐにっていうふうにはやっぱいかないとは思うんですけども、まさにこの共栄というかこのウィンウィンみたいな関係性だと思うんですよね。やっぱり今回こうキーワードだなってこう取材をしてっていう感じたのが、やっぱりこう地方と、先ほどもちょっとありましたけど、東京のこの好循環守っていくことはこう日本全体にとってのこう一番大事なとこなんだっていうのはやっぱり何回も聞いた言い回しだったなというふうに思ってまして、人口減少がこう進んでいく中でですね、税収のこのパイの奪い合い、西川さんから冒頭ありましたけども、奪い合いのようなこう考えにどうしてもなっちゃいがちなんですけども、この人を育てたり、教育ですね、あとは先ほどお伝えした食料エネルギーとか、一つの地域でこうどれもやっぱりこう賄うとか完結するっていうのは、どんな政策でも難しいんじゃないかなっていうのは言えるかなというふうに思ってまして、こう例えば僕らがこの納めた税金がですね、お財布としては国なのか、都道府県なのか、意識するっていうのはなかなか西川さんおっしゃったようにすごく難しいことだと思うんですけども、片山さんもちょっとおっしゃってたんですけど、こうお財布やっぱ違っても、隣接地域で連携すればこの効果が高まるとか、その使い方みたいなところをみんなでこう議論していくみたいな最初のステップになっていくんじゃないかなというふうに感じてます。
2: ありがとうございます。佐久間さんはいかがでしょうか。
3: はい、東京の発展っていうのはこれ地方からの人の流入、人が入ってくることによって支えられているんですよね。これはもう戦後から一貫してそうで、集団就職っていう言葉聞いたことありますかね。
2: なんかありますね、みんなでガーって来て
3: そう長野とか
2: 高度経済の時とかにバッて入ってきたみたいな、
3: 長野とか東北とか、それこそ新潟、かつて、人口が多かった新潟とかから東京にどんどんどんどん若い人が入っていって、それで発展してきたっていうのが東京っていう街なんですよね。で人が増えて、企業が増えて、税収が増えて、行政サービスが充実してっていう、こういう流れが東京っていうのはできていたんですけれども、今後ですね、地方が衰退していくと何が起こるかって言いますと、人の流入は止まります。でそうすると東京の発展も止まるという共倒れになりかねない可能性もあるんですね。ですから私はこれ大事なのは人が起点だと思っていまして、東京では子育て世代への支援を通じて取り組みを進めてますが、地方でも子供を産み育てたいと思える環境を整えていくということが衰退を防ぐ一点になるんじゃないかなと思っております。
2: ありがとうございます。
1: 片山さんはいかがでしょう。
4: 埼玉で取材をしていると、もう自治体の努力だけでは埋められない差が生まれてきているのではないかと思います。教育とか福祉とかですね、生活に密に関わるところは国に手当てをしてほしいというような声も多く聞かれました。
2: ありがとうございます。西川さん、ここまで聞いていかがですか。
5: これだから都の政策がね、他の自治体からの人の引き抜き策だっていうふうに見られてるっていうのが問題だと思うんで、かつてね、こう先進的にやって、都が先進的にやって他の自治体がついてきたみたいな政策を進めたってこともあったんですよ。ディーゼル規制なんてのもあったんですけども、そういうのをこうなんていうか、東京が日本を牽引するような政策を展開するっていうことが、今後ますます大事になっていくんじゃないかなって、これ首都直下型地震の備えにもつながりますし、そういうところでこう本当に住んでよかったという実感にもつながっていけばいいなというふうに感じましたけど、
2: はい、ありがとうございます。まだまだ話したいところですが、こちらで山田記者、佐久間記者、片山記者はここまでです。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: エンディングです。
1: お知らせです。スマホで今日の番組を聞くことができるネットラジオラジルラジルは聞き逃しもあります。1週間何度でも聞くことができるのでぜひ活用してください。
2: さあ装いを新たにしたガチボーいやでも今日はかなりね、あのリュータも初めてだったんですけどすごい、うん、あの話しやすい内容だったのですごいいろいろ考えられたんですけど、そうですね、やっぱ東京一極集中、これはとにかく人がどれだけ日本全国にまた戻るって言い方おかしいですけど行けるか、なんかすごいそこが大事になって、最後の共倒れって言葉はキーワードだなと思ったので、うん、これからも考えていきたいと思います。
5: ね、
1: なんかこんなに頭に一極集中させたのは初めてでしたね、
5: はい、うまいこと言うね
1: すごく、いやでもなんか本当なんかこの東京だけではなんか得られないというか、そういうものもなんかこう他の地方に行ってもなんかこう得られるものもあったりだとかするっていうのを聞いたので、やっぱなんか他の都市にも住んでみたいなって思いました。
5: お、はい、ぜひ
2: さあ西川さん、ガチモン MC 初回でしたがいかがでしたか。
5: やっぱり足立さんのようにはいきませんね。
2: いやいや一発目ですからね。
5: いや続きお願いします。で、次回のガチモンですね、来週6月9日です、テーマはトランプ政権下での世界の安全保障、ラジオセンターの山本美香デスクが担当します。よろしくお願いします。
2: お願いします。さあここからのガチモンも皆さんよろしくお願いします。それではここまでのお相手はワトイン古畑亮と
1: ワトイン桑間龍太でした。
2: そしてラジオセンターの西川隆一ニュースデスクでした。
5: はい、ありがとうございました。
2: 次回は6月9日です。
1: またお会いしましょう。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと海上気象交通情報です。台風6号は明日の朝から夕方にかけて関東甲信や伊豆諸島に最も接近する見込みです。明日は風が強まって非常に激しい雨が降る恐れがあります。通勤通学の時間帯に交通機関に影響が出る恐れもあります。最新の情報をこまめに確認し、状況に応じて予定の変更なども検討してください。気象庁によりますと、四国の南の海上を進む台風6号の影響で関東甲信と伊豆諸島では雨が降っています。台風は明日の朝から夕方にかけて関東甲信や伊豆諸島に最も接近する見込みです。明日は局地的に1時間に70ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで伊豆諸島で300ミリ、関東南部と関東北部で250ミリ、甲信で200ミリと予想されています。風も強まり、明日は伊豆諸島や関東では非常に強い風が吹く見込みです。明日の最大風速は伊豆諸島と関東の海上で25メートル、関東の陸上で23メートルと予想され、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。波も高く、伊豆諸島では明日9メートルの猛烈なしけ、関東の海上でも8メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は土砂災害や高波に厳重に警戒するとともに、低い土地や地下施設への浸水、川の増水や氾濫、それに暴風に警戒するよう呼びかけています。明日朝の通勤通学の時間帯は交通機関に影響が出る恐れがあります。最新の情報をこまめに確認し、状況に応じて予定の変更も検討してください。そしてレベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、関東甲信や伊豆諸島でもレベル4の危険警報が発表される可能性があります。地域のハザードマップを確認し、防災気象情報が発表された際にどの情報をきっかけに行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。海上気象です。関東海域は明日にかけて風は北部では南東の風15メートル、午前9時までに南の風25メートルに変わるでしょう。南部は南東の風15メートル、午前3時までに25メートルに変わるでしょう。関東海域の天気、北部は暴風、ところにより雷を伴い、ところにより霧、南部は暴風で、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部は8キロ、午後9時までにところにより500メートル以下に、南部は8キロでしょう。波の高さ、北部は3メートル、午前9時までに9メートルとなり、南部は2メートル50センチで、午前3時までに5メートル、午前9時までに9メートルとなるでしょう。次に佐渡沖です。風は南の風8メートル、午前9時までに北東の風18メートル、午後9時までに東の風15メートルに変わるでしょう。佐渡沖の天気、晴れ時々曇り、ところにより霧、見通しは8キロ、ところにより500メートル以下、波の高さ1メートル50センチ、午前9時までに3メートル、午後9時までに2メートル50センチとなるでしょう。交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。東名高速道路や中央道、新潟県内の北陸道など、関東甲信越地方の各高速道路に渋滞しているところはありません。風のため東北道は浦和インターと佐野藤岡インターの間で最高速度が80キロに制限されています。首都高速道路の状況です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: 6月2日火曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル野村正夫です。台風6号はこの時間四国の沖合を北東へ進んでいるとみられます。四国や近畿東海では明日にかけて線状降水帯が発生する可能性があり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。
2: 気象予報士の佐藤佳菜子です。台風6号の見通しとその影響についてトップニュースと気象情報で詳しく解説します。
3: ゆいの秋です。福島市の工場や住宅などで複数の人が相次いで熊に襲われ、4人が怪我をするなど各地で熊の被害が相次いでいます。対策などを専門家に伺います。
4: ニュースデスクの村岡隆彦です。トランプ大統領が共にイランへの軍事攻撃に踏み切ったイスラエルのネタニヤフ首相に激怒し、誰もがお前を憎んでいると述べたと報じられました。
3: 10時20分頃からです。
0: 特集ジャーナル地域発は島根からです。まもなく開幕するサッカーワールドカップ北中米大会で審判員に選ばれた松江市の男性職員の思いを取材しました。
3: 10時23分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。それでは NHK ジャーナルスタートです。台風6号はこの時間四国の沖合を北東へ進んでいるとみられます。四国や近畿東海では明日にかけて線状降水帯が発生する可能性があり、外が暗い時間帯に災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。
3: 台風はその後関東や伊豆諸島に近づく見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。
0: では気象予報士の佐藤佳菜子さんに聞きます。
2: こんばんは。
0: 台風6号の現在の状況から教えてください。
2: 台風は午後10時現在、高知県の足摺岬からおよそ40キロほど南東に離れた海上にあるとみられます。時速40キロで沿岸部に沿うように東へと進んでいます。暴風域はなくなったものの、平均風速15メートル以上の強風域に西日本のほぼ全域がすっぽりと入っている状況です。雨雲はより東に先行していて、東海や関東地方でも雨が降っています。台風本体の活発な雨雲が四国に、また台風すぐ東側の前線による雨が紀伊半島あたりで強まっています。
3: この先ですが、どこでどのくらいの雨や風が予想されていますか？
2: はい、では風の予想からお伝えします。明日予想される最大瞬間風速は四国、近畿、東海、関東甲信で35メートルです。吹けば何かにつかまらないと立っていられないほどで、看板が落下する恐れもある暴風です。また、明日の波の高さは太平洋側で8メートルから9メートルと、うねりを伴い一部猛烈にしけるでしょう。おしまいに雨の予想です。明日夕方にかけての24時間で、いずれも多いところ、三重と静岡で350ミリ、近畿南部や伊豆諸島で300ミリ、四国の太平洋側や関東地方で250ミリ、四国の瀬戸内側や甲信地方で200ミリの雨が降る予想です。これは24時間で降る量というふうにくくってはいますが、このうちのほとんどが台風が最接近する6時間くらいをピークに半日足らずでまとまって降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒をお願いします。
0: 四国、近畿、東海の一部地域では線状降水帯が発生する恐れが出ていますね。
2: はい、台風や前線が東に進むにつれ、線状降水帯ができやすいエリアも今夜時間ごとに移っていきます。高知や徳島はこの後明日未明まで、奈良と和歌山は明け方にかけて、三重と愛知は明日朝にかけてです。静岡は明け方から昼前、線状降水帯が発生する恐れがあります。
3: はい、東日本は明日朝の通勤通学の時間帯に大雨のピークが重なる可能性がありますね。
2: そうですね。台風は明日朝には東海沖へと進む見込みです。その台風の東側にあたる関東も明日朝から昼頃をピークに非常に激しい雨や非常に強い風が予想されます。 特に市街地で大雨になると排水が追いつかず道路が冠水したり地下街が浸水したりする恐れもあります。明日は通勤通学の時間帯をずらすなど予定は柔軟に変更し安全にお過ごしください。
0: 気象予報士の佐藤かな子さんでした。台風6号による強風の影響で沖縄本島北部では木が倒れたり枝が折れて道を塞いだりする被害が相次ぎました。沖縄県北部土木事務所などによりますと、こうした被害についての連絡が昨日から十数件寄せられているということです。強風の影響は鹿児島県でも、奄美大島では住宅の屋根が風で飛ばされるなどの被害が出ています。奄美市の住宅では強風でほとんど剥がれました。
1: バタバタバタって音が聞こえて、で慌てて両親ともに外を見たらもうほとんどもめくれてる状況で、まあ、隣の家にも被害が及ぶかもってことで応援も呼んで撤去作業をちょっと行った。まさか自分の家に被害が及ぶとはって感じでした。
0: 人的被害も出ています。今日午前、沖縄県の伊江島で台風6号の影響による停電の復旧作業を行っていた作業員の男性が意識を失い、病院に搬送した時も意識がなかったということです。警察は男性が感電したとみて当時の状況を調べています。また消防によりますと、鹿児島県内では80代の女性と60代の男性が風にあおられて転倒し軽いけがをして病院に運ばれたということです。台風6号は明日関東に近づく見込みですが、備えも進んでいます。去年9月の記録的な大雨で住宅や店舗で300軒余りが浸水する被害が起きた東京目黒区では、大雨に備えてもらうため無料で配布する土のおよそ1600袋を新たに作り、住民が取りに訪れました。目黒区道路公園サービス事務所の幕澤正宗所長です。
5: 昨年の豪雨で多くの住宅でですね、床上床下浸水が発生したので、区内各所からですね、土のうの問い合わせいただいている。
3: 交通への影響、

明日は始発から午前中の列車を中心に全線で運休や遅れの可能性があり、午後の列車も運転計画を変更する可能性があるとしています。山陽新幹線と九州新幹線は今日は台風の進路などによっては運休や遅れが出る可能性があるとしています。山形新幹線は明日の正午ごろから夕方ごろにかけて運休や遅れが出る可能性があるとしています。 JR 東日本によりますと、首都圏の在来線は明日は一部で運休が決まっているほか、東京メトロや私鉄各線を含め明日は始発から運休や遅れが出る可能性があるとしています。空の便です。今日は九州地方を発着する便を中心に410便余りが欠航しましたが、明日は羽田空港や大阪空港を発着する便など国内線で750便余り、国際線で90便余りの欠航が決まっています。高速道路です。中日本高速道路によりますと、東名高速道路と新東名高速道路、中央自動車道のいずれも一部区間では、早ければ明日午前6時から通行止めになる可能性があります。

0: 社は国内に14ある完成車工場のうち13の工場で明日朝から夕方までの稼働を停止すると明らかにしました。従業員の安全確保を考慮したとしていて、明日夕方以降の稼働については最新の状況を見ながら判断するとしています。このほか関東甲信や東海などの一部の学校ではすでに明日の臨時休校を決めたところもあります。台風や雨に関する情報は NHK1 のニュース防災アプリでもお伝えしています。アプリでは15時間先までの雨雲の状況や台風の今後の予想進路をチェックできます。洪水や土砂災害などのハザードマップも載せています。アプリストアでNHK1 ニュース防災と検索してください。ぜひご活用ください。そして今入った情報です。高知県四万十町は町内を流れる四万十川が氾濫危険水位を超えたことなどを受けて、今日午後9時町内の久保川地区に避難指示を出しました。5段階の警戒レベルのうち警戒レベル4の情報で、危険な場所から全員避難するよう呼びかけています。高知県四万十町は町内の久保川地区に避難指示を出しました。5段階の警戒レベルのうち警戒レベル4の情報で、危険な場所から全員避難するよう呼びかけています。熊による被害が各地で相次いでいます。今朝、福島市の工場や住宅街などで4人が相次いで熊に襲われ怪我をしました。熊はその後も近くの事業所の敷地内にとどまっているということで、警察などが警戒を続けています。
1: 一方、秋田市の山あいにある集落では今朝70代の女性が遺体で見つかり、近くで熊1頭が駆除されました。
0: 今日午前6時半ごろ、福島市佐々木の根、熊に噛まれたと鋳造会社の関係者から警察に通報がありました。会社の防犯カメラには当時の状況が映っていました。映像では20代の男性従業員が歩いていたところ、突然熊が現れ男性を追いかけて襲いかかります。男性はすぐに立ち上がりましたが、脇腹に怪我をしました。その後熊は一旦建物の

0: 性従業員にも襲いかかって背中に怪我をさせたということです。現場は JR 奥羽本線の佐々木野駅近くの事業所や住宅が立ち並ぶ地域です。このクマはその後踏切を越えて駅の北側の事業所でも1人を襲い、さらに住宅でも1人を襲ったということです。クマに襲われた4人はいずれも病院に運ばれ意識はあるということです。クマは午後5時半の時点でも事業所の敷地内にとどまっているということで、警察や市が警戒を続けるとともに現場に近づかないよう呼びかけています。
1: クマとみられる被害は秋田でも確認されています。秋田市の山あいの集落で今朝、竹林定子さん73歳が遺体で見つかり、近くでクマ1頭が駆除されました。遺体にはクマによるとみられる傷が複数あったということで、警察はクマに襲われたとみて詳しく調べています。今年度のクマによる人身被害は NHK のまとめで、今日正午までに少なくとも9つの都道県で23人に上っています。環境省によりますと、このうち3人がクマに襲われて死亡したことが確認されたということです。また23人のうち少なくとも8人は人の生活圏で被害に遭っていて、先月19日には新潟県南魚沼市で田んぼで農作業中の70代の男性がクマに体当たりされて怪我をしています。
2: ここからはクマの生態や保護管理に詳しい兵庫県立大学の横山真由美教授に伺います。横山さん、よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: 横山さんには先月大型連休明けに山菜採りへの被害が相次いだ際に出演していただきました。その時には今年は地域によっては非常に危険で山菜採り自体を控えるべきだというお話でしたけれども、今日の福島市のケースは事業所や住宅が立ち並ぶ地域で起きています。こうした人の生活圏での被害の広がりというのはどのように見られていますか？
3: はい、通常では考えられないような被害というふうに受け止めています。こういった市街地にクマが侵入するような事態というのは、相当この山側でクマが高密度にならないとこのようなことは起こりませんので、相当福島県でも数が増えているのではないかなというふうに見ております。
2: そしてですね、 NHK では4月1日から5月20日にかけて市街地へのクマの出没が相次いだ青森県、秋田県、岩手県の目撃情報などを分析したんですけれども、去年の同じ時期に比べて 1.6 倍から 3.5 倍の目撃情報が寄せられていました。この春、中心市街地での熊の目撃が多いというこの状況、どう捉えていらっしゃいますか？
3: そうですね、2つあると思います。今お伝えしたように、数が相当増えないとこういった事態にはならないと思いますので、かなり数が増えているということと、市街地で餌を取るという行動がかなりクマの中で定着した個体がちょっと増えているのかなという、2段階あるかなと思います。単に山里から分布がこう拡大して出没しているということだけではですね、ちょっと説明がつかないかなと思っていますので、やはり市街地周辺で相当慣れて、そこから人里の方が簡単に食べ物があるという学習が定着している、そんな様子を感じます。
2: 住宅街の被害も増えている中で、クマに遭遇してしまった場合どのように行動すべきなんでしょうか？ポイントを教えてください。
3: そうですね、クマに遭遇してしまうとですね、正直なすすべがありませんので、遭遇してしまうと皆さん慌てて逃げてしまうという、そういった状況になってしまうかと思うんですが、もう襲われてしまうという状況になった場合には、お腹側とそれから首、顔、そこを被害に遭わないように伏せるとかですね、それが理想ではあるんですが、原則論としては自分の体の弱い部分ですね、そこを守るというのが原則になります。
2: はい、そしてでは、そもそも遭遇しないためにはどのような点に注意すればいいんでしょうか？
3: おそらく街中にこのような形で

0: 出るっていうのは皆さん想定されていないと思いますので、まあ、なんだかクマを引き寄せているようなものが周辺にないかとかですね、その周辺でこうクマの痕跡がある場所、クマが侵入しているような場所がどこなのか、山からこう市街地に出てくるようなルートっていうのを、まあ、探ると、これちょっとなかなか個人では難しい、ある程度行政機関や専門機関に対応していただかないといけないかと思うんですが、そういった動きが必要かなと思います。
1: 被害を避けるにはどんなことがありますかね。
0: 例えばですね、まあ、クマはとても鼻がいいんですね、ですので何かこういい匂いがしてしまうとかってなると、まあ、そういったものに誘われて来てしまったりしますので、何かそういう匂いで捨てているものがないかとかですね、出没している地域のクマを引きつけるようなもの、それがないかどうかっていうのも確認していただくというのが第一段階かと思います。もうゴミ出しっていうのはできるだけ収集の直前にしていただく、決して夜に出すということはやるとですね、もう本当に命取りになりますので、夜に出すってことだけは避けていただきたいと思います。あとクマが出没している地域、あるいは出没情報がある地域では、朝夕というのは非常にクマが行動しやすい時間帯になりますので、控えていただくと、この時間帯には動かないということを徹底していただきたいと思います。
1: 人の生活圏でも被害が出ている中で、行政にはどのような対応が求められると思いますか。
0: まずその出没した要因ですね、こういった突発的な出没で要因を明らかにするのは非常に難しいんですけれども、まず何か寄せているものがないかどうかですね、なぜここに出没してしまったのか、そこは一度やはり調査をすべきかなと思います。
1: そして環境省がクマ対策のガイドラインを改定して、まあ、これまでの保護重視の考え方から個体数管理の強化に方針を転換しました。まあ、こうした動きも含めて今後どの点に注目すべきなんでしょうか。
0: 個体数が増加している地域では、人の生活圏近くでの捕獲強化をしっかりとするということが重要ですが、なかなかこの捕獲体制というのが十分まだ作れてない行政が多いんですが、短期的にまずできることをですね、しっかりと行うということと、あと、まあ、この状況がしばらく続く可能性もありますので、長期的にですね、今の管理の体制ですね、あらかじめ出没を予測できるような情報をしっかり収集し、現場対応する、あるいは捕獲体制を整える、こういった体制作りというのをとにかく早急に構築していくということが必要かなと思います。
1: うん、ここまで兵庫県立大学の横山真由美教授に伺いました。
2: アメリカのトランプ大統領は共にイランへの軍事攻撃に踏み切ったイスラエル・ネタニヤフ首相に激怒し、誰もがお前を憎んでいると述べたと報じられました。理由はイスラエルが続けるレバノンへの攻撃です。
3: アメリカとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、イランがレバノンでの戦闘継続などを理由に協議を停止するとする中、現地では攻撃の応酬が続いていて、情勢は依然として不透明です。
2: レバノンではイランが支援するヒズボラとイスラエルの間で攻撃の応酬が続いていて、イランはレバノンでの戦闘継続などを理由にアメリカとの協議を停止するとしています。一方、トランプ大統領は1日 SNS への投稿で、イスラエルのネタニヤフ首相とヒズボラ側のそれぞれと電話で会談し、双方が互いに攻撃しないことで合意したと主張しました。アメリカのニュースサイトアクシオスは1日、アメリカの複数の当局者の話として、電話会談のトランプ大統領の発言について伝えました。それによりますと、トランプ大統領は、イスラエルによるレバノンへの攻撃が続いていることを受けて、ネタニヤフ首相に対して、完全にどうかしている。私がいなければ刑務所に入っていたはずだ。私が助けてやっているんだ。今や誰もがお前を憎んでいる。この件のせいで 誰もがイスラエルを嫌っていると述べたということです。また別の情報筋によると、トランプ大統領は激怒しており、ネタニヤフ首相に対して、一体何をやっているんだと怒鳴ったということです。
3: この電話会談についてイスラエル政府は1日、ネタニヤフ首相がヒズボラによる攻撃が停止しなければ、レバノンの首都ベイルートを空爆するほか、レバノン南部での軍事作戦は続ける考えをトランプ大統領に伝えたと発表しました。現地では双方による攻撃の応酬が続いていて、イスラエル軍は2日、現地時間の午前1時半過ぎにイスラエル北部に向けてレバノンから相次いで飛翔体などが飛来し迎撃したと発表したほか、ヒズボラも2日未明、イスラエル軍に対して攻撃を行ったと主張しました。またレバノンの国営通信は2日、イスラエル軍が南部で攻撃を続けていて4人が死亡したと伝えています。こうした中、レバノン政府は双方の攻撃停止を求めるアメリカ側の提案に対しヒズボラが合意したことを確認したとする声明を発表しました。それによりますと、イスラエルがベイルート郊外への攻撃を停止する見返りにヒズボラはイスラエルへの攻撃を控えるとしています。一方、ヒズボラは提案を受け入れたかどうか現時点で明らかにしておらず、攻撃の応酬が収まるのかどうかは依然として不透明なままです。
2: 続いてはジャーナル地域発、今日は島根からです。日本時間の今月12日、サッカーワールドカップ北中米大会が開幕します。今大会、日本から審判として主審と副審が一人ずつ選ばれました。そのうち副審として参加するのは松江市の男性です。
3: 実はサッカーの本格的なプレー経験はなく、現在は公務員として松江市役所で働きながら国際審判として活動し、ワールドカップの審判に選ばれたということです。松江放送局の中山新馬アナウンサーが取材しました。中山さん、こんばんは。
4: こんばんは。副審として選ばれたのは三原淳さん、44歳です。松江市役所のスポーツ振興課に勤務する傍ら、 J リーグや天皇杯、さらにはワールドカップアジア予選などの国際大会でも副審を務めています。サッカーの経験がない三原さん、小学校中学校で取り組んだのは野球でした。試合ではなかなか勝てなかったそうですが、当時すでに審判に興味を持ち、練習試合で審判を担当。わからないことがあるとルールブックを買って読んだりもしていたそうです。
3: 野球に取り組んでいた三原さんがサッカーに興味を持ったのはいつ頃なんですか？
4: はい、高校時代です。ちょうど日本代表が初出場した1998年フランス大会があり、興味を惹かれたといいます。
5: その国の代表同士が国の誇りというかプライドをかけて戦って、でしかもその文化とか身体的特徴とかが違うチーム同士が一つのルールのもとに戦ってチャンピオンを決める、でそこに世界中の人たちが熱狂するっていうのがものすごく新鮮で面白くて、サッカーっていうのがものすごくパワーを持っているスポーツだなっていうふうに感じて魅力に取りつかれていったという感じです。
4: 三原さんは大学時代に社会人の愛好家チームでサッカーに挑戦しましたが、選手としてはうまくいきませんでした。
5: スパイクシューズを買ってキックの練習をしたりリフティングをしたり遊びではやってたんですけど、まあ思ったところに飛ばないですね。サッカーを見ること自体は好きで、 NHK の BS 放送で欠かさず見ていました。で見れば見るほど、なんで今のがファールなのにこれはファールじゃないんだろうとか、なんでこれはイエローカードが出たんだろうっていうところにこう疑問を持ち始めて、知りたくなってルールブックを読んでみたんですけど、まあ、それでああなるほどと思う部分もあれば、サッカーのルールってものすごくこう曖昧に書いてあってですね、例えば、まあ、ボールがラインから出たかどうかとかは、まあ、基準がはっきり書いてあるんですけど、ファールにするかどうかっていうのはあくまでも主審の裁量判断っていう書き方がされているので、じゃあ何を元に判断してるんだろうっていうのは文言としては書いてないんですよね。そうなると、じゃあなんでだろうなんでだろうってこう疑問がどんどん湧いてきて、その一方で遊びでサッカーをしていた中でチームの練習試合とかで誰もやりたがらないわけですよ。で私はそのルールを知っていたので、ちょっと自分も試してみたいっていう気持ちがあったのでやらせてもらったと。で実際それで笛を吹いてみると、 プレイヤーでは役に立てない。

0: けど、サッカーのゲームに自分が主体的に関われるっていう感覚があって、ものすごくやりがいを感じることができました。
1: 三原さんは就職を考える中で、ふるさと島根で働きたい、自分が育った地域に何らかの形で貢献したいという希望がありました。市役所であればその希望が叶えられるし、週末の休みを使って審判をできるかもしれないということで公務員の道を目指しました。そして三原さんは働き始めてすぐに4級審判の資格を取り、市役所のサッカー部に所属させてもらったそうです。
0: 所属する時点から選手としては役に立ちませんよということは公言をして、ただ誰もやりたがらない審判だったらいつでもやりますよということで周りの方にお伝えをしていたので、その市役所が参加する練習試合とかですね、その市役所のサッカー部の中でも他のチームと掛け持ちしていらっしゃる方とかがいて、その別のチームも審判が足りないから今度何曜日にここに来てよって言われると、あ、行きます行きますという形でいろんな経験の場を与えてくださってました。
2: さまざまなご縁があって審判の道に入ったということですね。サッカーの審判には主に主審と副審がいますけれども、三原さんは日頃から副審を担当しているんですね。
1: そうですね、主審は主にボールの近くにいてファールがあったのか得点が入ったかどうかの最終判断を下すという役割があります。副審はラインの外側にいてボールが出たりオフサイドがあった場合に合図を送るという役割を担います。三原さんも初めは主審も副審も担当していたそうですが、一級審判になった後で主審と副審に分けられるそうです。副審はどうかと声をかけられて、自分でも副審が向いているかなと思う部分があったんだそうです。
0: 主審はゲーム全体のコントロールマネジメントをするという役割があるんですけど、副審はどちらかというとその事実を客観的に見るっていう役割が強く求められるので、サッカー経験がある人の方が感覚というかですね、やっぱり強いので、私はその部分は他の同期の人たちよりは経験不足もあって劣ってたと思うので、そういう意味では副審でその客観的事実を競技規則ルールをもとに判断していくっていう役割の方が向いてるなというふうに思っていました。90分間きっちりと細かいことも含めて気を抜かずに集中してやり続けるっていうのが自分には合ってるなと思ってましたし、映像とかで振り返ると主審をやった時よりも副審をやった時の方が、あ、うまくいってるなっていう感覚は持てていました。
1: 三原さんは2011年に一級審判資格を取得し、2013年には J リーグ2部にあたる J2 の試合を22試合担当します。翌年には J1 で18試合を担当、2017年には国際審判員に登録され国際大会で審判を務めています。
3: 活動の場が広がって三原さんは公務員との両立というのは難しくなかったんでしょうか。
1: そうですね、三原さんは平日は市役所で働き、主に土日に審判の活動を行っています。他の職員と同様に平日の週5日午前8時30分から午後5時15分まで勤務しています。2017年に国際審判員に登録されたのを機に海外での試合に派遣されるようになり、平日も活動することが多くなりました。
0: 国際審判になって活動日数が増えてきたりすると職場を空ける機会も多くなるので、同僚とか上司の方に迷惑をかけてしまう、その中でこのまま続けてもいいんだろうかっていう悩みを抱えた時期はありましたけれども、それを相談したところ、当時の上司であったり人事担当の方であったりっていうのが、こういうやり方でサポートするから頑張ってという形で応援してくださったっていうのが自分にとって大きかったです。ですので活動を続けることができましたし、私にとってはやりたいことが地域に貢献するという仕事もそうですし、サッカー審判員という活動もそうですし、両方できているので、特にそのどちらかを自分の方から手放すということは選択肢にはなかったです。
4: 大変じゃないですか。
0: いや、全然大変だと思ったことはないですね。本当に逆にそういった経験をさせてもらえることがありがたいですし、私の人生においてもとてもプラスの影響があると思っています。
1: 三原さんと同じスポーツ振興課の係長庄司優斗さんは三原さんに大きな期待を寄せます。
5: 知識が豊富で、我々わからないようなことがあって質問をすると何でも的確に答えてくださって、すごく頼りになる存在です。月曜日から仕事が始まって金曜日までお仕事をして、金曜日の夜から試合に旅立って飛んで行かれて、土日試合をして、もうその次の月曜日にはケロッと出てきて仕事をされている、すごい体力があってやる気もあって全てが整っていて、もう本当に我々からしてもすごいなと思うところが本当にいっぱいあります。ぜひ悔いの残らないように頑張っていただきたいですし、それが我々の夢でもあったし希望でもあったし、そういったところが市民の皆さんにも届けられるように頑張ってきてほしいと思っています。
1: 日本サッカー協会の大谷健二審判委員長は、 地域のスポーツ振興にとって重要な人材だと話します。
4: 我々の全体的な方向性としては、やはり日本のサッカーがさらに発展するために、今 J リーグの選手はチームも含めてプロフェッショナルでやっている中で、やはり審判員もそこに近づいていくという努力はするべきだというふうに思ってますし、なので今度の26、27シーズンから主審に関しては基本的には全員プロというふうになりました。でもやはりこういろんな立場の方がいるからこそ支えられるという部分もあるし、まあ、今回のような松江市役所、松江市の大きなサポートを持って実際にプロフェッショナル審判以上のなんか活動がしているようにも感じるところもありますので、やはりそれはいろんな審判員がいる必要性はある。全体的な方向性としてはやっぱりプロフェッショナルになっていくべきだというのはありますが、当然その中にいろんな形の方がいるのが、この審判会をさらに良くするというか、審判会としてどうサッカー界に貢献するかということを考えたときにはいいことなのかなというふうに思います。
1: いよいよワールドカップの開幕が近づいてきました。ただ選ばれたから必ず担当できるというわけではありません。また主審の荒木さん、副審の三原さん、そして最近の国際大会ではもう一人副審の方とビデオアシスタントレフリーの日本人、合わせて4人でチームを組んで試合を担当することが多かったそうですが、今回は2人だけの選出となり、何としてもしっかりと責任を果たしたいという思いが強いようです。
0: 今回は日本からは主審1人、副審1人しか参加しません。そういった状況を考えると、まずはその試合を当ててもらえるために最善の努力をするっていうのが当面の目標になります。大会が始まるまで10日ぐらい審判員全員でトレーニングの期間があるので、それはあの身体的なトレーニングだけではなくて、映像を見て判定のすり合わせをしたりとか、あとは試合場面を想定して選手役の方に協力していただきながら、まあ、いろんな試合の中で起こる状況を予測して対応するというようなトレーニングも含まれるんですけれども、そういった中で主審の荒木と私ととにかくそこで一生懸命できることをやって、で少しでもその試合を当ててもらえる可能性を広げたいなと思います。でその上で大会が始まったら、まあ、あとは与えられた役割をどんな役割であっても一生懸命取り組んで、ベストを尽くしてその試合がうまく終わるために努力をしたいなと思います。その結果、そこで経験したものをまた日本に持ち帰って、次4年後、まあ、誰が参加できるか分かりませんけれども、その日本から審判団がまたそこに参加できるようにバトンを渡せるようにしたいなというふうに思っています。
1: 三原さんはおとといアメリカに向け出発しました。ワールドカップの舞台で副審を務められることを願っています。
3: ジャーナル地域発松江放送局の中山新馬アナウンサーでした。ここからはスポーツ。まずはサッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表です。今夜事前合宿を行うメキシコのモンテレイに向けて出発しました。日本代表は午後6時半過ぎ、森保一監督やキャプテンの遠藤航選手、それに所属クラブの事情でおとといの壮行試合に参加しなかった鎌田大地選手を含めたメンバーがバスで成田空港に到着しました。また長友佑都選手は闘魂と書かれた鉢巻きをして姿を見せました。この後搭乗ゲートで出発セレモニーが行われ、森保監督が挨拶しました。
6: チーム一丸となってタフに粘り強く最後まで勇敢に戦い抜く皆さんに、ワールドカップで、我々が優勝するところを喜んでいただけるように、目指して頑張っていきたい。
3: そして航空会社のスタッフから遠藤選手に応援のメッセージが入った日の丸が手渡された後、日本代表メンバー26人全員がチャーター機に乗り込んで事前合宿を行うメキシコのモンテレイに向けて出発しました。現地ではおよそ1週間の事前合宿をして、アメリカ南部のナッシュビルのキャンプ地に移動し、最終調整を経て今月14日にオランダとの1次リーグ初戦に臨みます。
2: 村岡さん、
7: はい、
2: おととい日本代表はアイスランドと壮行試合をしました、
7: はい、
2: まあ、いくつかチェックをするという意図が見えた試合でしたね。
7: そうですね、まあ、まずはとにかく怪我のないようにという試合ではあったと思います。まあ、その上でチェックの一つ目が怪我から復帰した選手の状態の見極めだったと思います。でこのうち度重なる怪我でおよそ2年ぶりの代表復帰となった冨安健洋選手は83分間のプレーで躍動した動きを見せていました。また去年11月以来の復帰となった板倉滉選手も ヘディングでの競り合いの強さを見せるなど安定感を見せました。

0: そしてキャプテンの遠藤航選手も怪我からの復帰戦でした。こちらもキープレーヤー大変に注目されましたね。
1: そうですね、まあ、3ヶ月半ぶりの復帰戦でしたが、まあ、持ち味である溜まり屋の競り合いでボールを奪いきれないなど、まだコンディションが十分ではないように見えました。初戦まではあと12日、キャンプ地での練習の中でベストの状態に近づいてほしいと思います。まあ、そしてチェックの2つ目が三笘薫選手が担っていた左のトップ下のシャドウです。
0: この試合ではこれまで右に入っていた伊東純也選手が左で起用されましたね。
1: はい、そうですね、まあ、連携してチャンスを作る場面もありましたけれども、伊東選手のスピードの良さがなかなか活かせられなかった感じもありました。まあ、まだいろいろ試しながらということなのだと思いますが、まあ、このポジションには久保建英選手や鈴木唯人選手などが入る可能性もあって、どうなるのか注目されます。
2: はい、一方で1次リーグでの日本の対戦チームも強化試合を行っていますね。
1: はい、日本の第3戦の相手のスウェーデンはノルウェーと対戦しました。この試合ノルウェーは世界的なストライカーのハーランド選手がベンチ外だったんですけれども、まあ、スウェーデンは1対3で敗れました。そして第2戦の相手、世界ランキング44位のチュニジアは24位のオーストリアと対戦し、0対1で競り負けました。この試合ではイングランドプレミアリーグのバーンリーで活躍するチュニジアの司令塔メジブリ選手が相手選手に左足を踏まれて途中交代しています。
0: この後各チームもアメリカやメキシコなどのキャンプ地に入ります。いよいよ戦いが始まりますね。
1: そうですね、まあ、今日で開幕まで9日になります。今回優勝4回を誇るイタリアが3大会連続で出場を逃しました。イタリア代表はイタリア語の青色からアズーリのニックネームです。そして今大会の優勝候補の一角フランスのニックネームも青色のユニフォームからレ・ブルーと呼ばれます。まあ、これまでワールドカップで青といえばこの2チームだったと思いますが、組織的で粘り強い守りにスピード、アイデアに富んだ攻撃をミックスさせた日本代表のサムライブルーが新たな青として加わり、輝く姿を見てみたいと思います。
0: 続いてはプロ野球の交流戦です。台風接近の影響で2試合が中止となり4試合です。ヤクルト対ロッテはロッテが5対0で勝ちました。巨人対オリックスは巨人が3対2で勝ちました。巨人の先発則本投手は今シーズン7試合目の登板で移籍後初勝利を挙げました。 DeNA 対楽天は楽天が7対3で勝ちました。中日対ソフトバンクはソフトバンクが3対0で勝ちました。ソフトバンクは5連勝、中日は3連敗です。阪神対西武と広島対日本ハムは台風が接近していることから中止となりました。スポーツでした。

0: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: 各地でハシカの感染者の報告が相次いでいます。国立健康危機管理研究機構によりますと、今年これまでに報告された感染者数は511人と、過去10年で最も多かった2019年に次ぐペースで増えています。厚生労働省は感染を防ぐためにはワクチンが重要だとして、子どもへの定期接種を確実に行うほか、ワクチン接種前の子どもに接触することが多い職業の人などに対し、接種を受けていない場合は接種を検討するよう呼びかけています。沖縄県名護市辺野古の沖合で研修旅行中の高校生らが死亡した船の転覆事故をめぐり、文部科学省は高校の教育内容が政治的中立性を定めた教育基本法に違反すると判断しました。これに関連し、松本文部科学大臣は多様な見方や考え方を提示した上での平和学習は推進しており、沖縄訪問を避ける必要はないという考えを示しました。
2: こうした平和学習をしていただくということは、我々として、問題があるとは全く考えてない、むしろ進めていただきたい、学習指導要領の解説にも書いてあるようにですね、進めていただきたい。
3: 東京電力福島第一原子力発電所の事故後に除染で取り除かれた土の再生利用について、自民党の東日本大震災復興加速化本部は、電力の供給を受けてきた首都圏をはじめとする地域で利用を進めることなどを求める提言案を大筋で了承しました。また復興庁が積み重ねてきた知見を最大限活用し、政府が設置を目指す防災庁と連携して政策課題に取り組むことなども求めています。自民党は近く政府に申し入れることにしています。
1: 5月31日、人気アイドルグループ嵐のライブツアーの最終公演が行われていた東京ドームに無断で侵入したとして、20代と70代の男の容疑者3人が警視庁に逮捕されました。過去に東京ドームでアルバイトをした際に使っていた出入り業者の職員証を持って関係者用の入り口から侵入したり、チケットを持たないまま一般の来場者の後に続いて入ったりしたということです。調べに対しいずれも容疑を認め、嵐のライブを見たかったなどと供述しているということです。戦国時代、羽柴秀吉が今の岡山市にあった備中高松城に対して行った水攻めについて、敵対する毛利側の武将吉川元春が厳しい戦況を伝えた書状が見つかりました。書状は織田信長が撃たれた本能寺の変の当日6月2日に書かれたもので、秀吉はその後急遽毛利側と和睦して戦場を離れますが、すでに毛利側が和睦に応じざるを得ない厳しい状況に追い込まれていたことがうかがえるということです。専門家は水攻めについて、毛利側がリアルタイムで状況を記した記録は珍しく貴重な発見だとしています。
0: では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、当面の利益を確定しようと多くの銘柄に売り注文が入り、日経平均株価は値下がりしました。今日の終値は昨日と比べて200円9銭安い66,734円24銭、東証株価指数トピックスは 16.46 下がって 3924.24、 1日の出来高は27億4464万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて74ドル28セント高い5万1153ドル16セント、ナスダックの株価指数は 74.426 下がって 27,012.383 となっています。一方、東京外国為替市場、イラン情勢をめぐる交渉の先行きへの不透明感からドルを買って円を売る動きが進み、円相場は値下がりしました。 午後5時時点の円相場は昨日と比べて22銭円安ドル高の1ドル159円68銭から69銭。ユーロに対しては13銭円安ユーロ高の1ユーロ186円2銭から6銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが159円78銭から82銭、1ユーロは186円8銭から9銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
4: お願いします。
0: 明日にかけて太平洋側の地域は大雨が心配されていますね。
4: すで、はい、に高知県の一部地域では6時間で200ミリを超える雨が降りました。この先も台風6号はあまり勢力を落とさずに太平洋側沿岸部をなめるように東へと進みます。明日夜には関東の東に抜けるでしょう。台風が最接近する時間帯は特に警戒が必要です。高知、徳島、和歌山、奈良、三重、愛知、静岡では線状降水帯が発生する恐れがあります。
0: この線状降水帯が発生する可能性というのは都道府県単位で発表されるということですね。
4: はい、その通りです。ただより線状降水帯が発生する可能性が高まったとき

0: より細かい地域に絞ってその発生の恐れを示しています。現在は高知県の西部や中部、徳島県の北部といった地域で、線状降水帯の3時間以内に発生する可能性が高まっているとしています。これは気象庁のホームページにある線状降水帯予測マップを見れば地図上で細かく確認ができます。防災情報を自分から取りに行く行動も起こしてみてください。また線状降水帯が発生しなくても大雨による土砂災害や川の氾濫などに厳重な警戒が必要です。最新の予報や最新の交通情報も確認するようにしてください。
1: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
0: 午前中は雲が多く、沖縄本島も奄美もパラパラ何度か通り雨があるでしょう。午後は南から晴れていく見込みです。明日の那覇の最低気温は26度、最高気温は30度、今日より少し高く熱帯夜と真夏日が戻ってきそうです。
1: 九州、四国、中国地方です。
0: 四国はあと数時間、1時間に80ミリもの猛烈な雨が降る恐れがあります。中国地方も含め明日朝まで激しい雨や雷雨になるでしょう。昼頃から急速に晴れます。すでに台風が離れつつある九州は明日南部を中心に晴れます。しかし北部は吹き返しの北風の影響で雲が広がりやすいでしょう。最低気温広く20度から23度、最高気温は高知で今日より9度も高い33度、鹿児島、広島30度と台風が蒸し暑さを置き土産にしそうです。福岡は26度の予想です。
1: 近畿、東海、北陸です。
0: 近畿は明け方まで、東海3県は朝まで、静岡は明け方から昼前非常に激しい雨が降るでしょう。寝ていても雨、風、雷の音で目が覚めるような大荒れとなりそうです。無理に外に出ず安全にお過ごしください。午後は台風一過で西からどんどん晴れていきます。北陸は朝まで雨で日中は曇りでしょう。最低気温広く19度から21度、今夜はほとんど気温が横ばいでしょう。最高気温大阪、名古屋、静岡28度、金沢など北陸で広く25度の予想です。天気が回復する昼過ぎからぐっと気温が上がりそうです。
1: 関東甲信越です。
0: 今夜時間とともに雨も風も強まっていきます。山梨と関東南部は朝から昼前をピークに、関東北部は昼前から昼過ぎ1時間に70ミリもの非常に激しい雨が降るところがありそうです。関東南部中心に非常に強い風も吹く予想です。午後は雨の範囲が狭まりますが、沿岸部は夜まで雨具が必要でしょう。最低気温17度から19度、今朝より 2,3 度低いところが多そうです。最高気温甲府25度、長野新潟23度、雨が長引く関東は4月下旬並みのところが多く、東京は21度、水戸は19度止まりでしょう。
1: 東北、北海道です。
0: 東北南部中心に雨で、太平洋側は雨足も風も強まります。昼過ぎから夕方は横殴りの激しい雨で傘は役に立たない見込みです。東北北部や北海道は晴れて季節外れの暑さが続きます。最低気温仙台18度、秋田16度、札幌15度、釧路9度、平年を3度前後上回るところが多いでしょう。最高気温は札幌29度、秋田27度、東北北部や北海道は7月から真夏並みの暑さです。一方仙台は19度と朝からほぼ横ばいでしょう。釧路は18度の予想です。明日にかけて台風による大雨や暴風、高波に厳重な警戒をお願いします。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。まず熊の被害についてです。東京都60代の女性からです。映像を見ましたが、まさかこんなところでという場所からクマが現れていますね。これでは逃げようがありません。本当に怖いですといただいています。
3: もう一つ SNS です。自分の住んでいる宮城県、数キロ離れた山裾でもクマ出没の情報が毎日のように流れています。なので100円ショップでも入り口すぐのところにクマ鈴が大量に置いているこの頃ですといただきました。
2: そしてこちらも SNS です。我が町でも近い川にクマが出没したことがあるので、

0: スは我が身だと思いましたといただいています。そして今夜の特集、島根からのジャーナル地域発についてです。
1: 数多くいただいています。新潟県20代の男性です。サッカー経験がなくてもワールドカップなど大舞台で活躍するのは素晴らしいです。ワールドカップでも三原さんの審判にも注目しながら見たいです。
0: はい、そして愛知県60代の女性からは、審判の中にはいろいろな形の人がいることで、地域のスポーツ振興にも重要な存在になるんですね。審判と市職員の三原さんの活躍がさらに刺激になってほしいと思いました。そして群馬県60代の女性からは、副審というサッカーの天職に巡り会えたのはサッカーへの情熱のお導きですね。公務員との二刀流をしてまでのめり込めるものがある人生、素晴らしいですといただいています。
1: 三原さん、まだワールドカップのピッチに立てるかどうか決まってはいないんですけども ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ぜひ決まってほしいなと思いますね。
0: さて、お伝えしていますように、四国の沖合を進む台風6号の影響で、この時間四国や東海で雨が強まっていて、高知県と徳島県では線状降水帯が発生する可能性が高まっているとしています。そして近畿東海でも明日にかけて線状降水帯が発生する可能性があり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。夜になって周りの様子が確認しづらくなっています。どうかこの後も安全な場所で過ごすようになさってください。さて、明日の特集はジャーナル医療健康です。急な暑さなどで寝つきが悪くなっていないでしょうか。睡眠の大切さや質の良い睡眠のためのストレッチ体操を精神科医に伺います。
1: NHK ジャーナル、今晩はこれで失礼いたします。
2: 10時55分です。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。台風6号は明日の朝から夕方にかけて関東甲信や伊豆諸島に最も接近する見込みです。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、多いところで伊豆諸島で300ミリ、関東南部と関東北部で250ミリ、甲信で200ミリと予想されています。明日は伊豆諸島や関東では非常に強い風が吹く見込みです。明日の最大風速は伊豆諸島と関東の海上で25メートル、関東の陸上で23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。今年3月、東京銀座で20代の男性が高級腕時計を売却して得た金2000万円余りを奪ったなどとして、中国籍の男女3人が強盗傷害の疑いで逮捕されました。逮捕されたのはいずれも中国籍で、埼玉県川口市の職業不詳王平容疑者31歳と、千葉県柏市の会社員劉寛容疑者38歳ら3人です。警視庁によりますと、今年3月、中央区銀座の路上で20代の会社員の男性にスタンガンのようなものを押し当てるなどして腹部に怪我をさせた上、現金2100万円余りが入った紙袋を奪ったとして強盗傷害の疑いが持たれています。被害者の男性は当時 SNS を通じて知り合った劉容疑者にロレックスの腕時計の売却を依頼し、2人で現場近くの買取店を訪れていたということです。現金を奪われたのは腕時計を売却した直後で、奪った男はそのまま逃走していましたが、捜査の結果、劉容疑者が現金が入った紙袋を路上にいた王容疑者に手渡し、ひったくりの被害に遭ったように装っていた疑いがあることが分かったということです。その際、男性が王容疑者の肩をつかんで現金を返すよう求めたところ、スタンガンを押し当てられるなどの暴行を受けたということです。警視庁は容疑者らが事前に現金を奪う計画を立てていたとみて、詳しいいきさつを調べています。調べに対し3人のうち王容疑者は容疑を認め、他の2人は否認しているということです。気象予報です。警報と注意報が出ています。静岡県の伊豆南に暴風警報が静岡県の伊豆南に出ています。次に注意報です。 大雨注意報が神奈川県、静岡県の東部と伊豆、山梨県、長野県の広い範囲に出ています。伊豆諸島と神奈川県、静岡県の東部と伊豆、山梨県、長野県の広い範囲に土砂災害注意報、東京地方、伊豆諸島、神奈川県の東部と西小、千葉県、茨城県、静岡県の東部と伊豆北、長野県の広い範囲に強風注意報、波浪注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県と千葉県、茨城県の沿岸、静岡県の東部と伊豆に出ています。波浪注意報です。そして雷注意報が関東地方の広い範囲、静岡県の東部と伊豆、山梨県、長野県の南部に出ています。雷注意報、栃木県と群馬県の広い範囲には濃霧注意報が出ています。関東地方南部の明日、雨で夜は曇り、ところにより朝から昼前は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、雨でところにより昼前から昼過ぎ雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は雨で夕方から曇り、ところにより明け方から昼前雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は3メートルのち8メートルでうねりを伴うでしょう。新島では3メートルのち9メートルでうねりを伴うでしょう。
3: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
4: 11時の NHK ニュースです。
0: 四国の沖合を進む台風6号の影響で、この時間四国や東海で雨が強まっていて、気象庁は高知県と徳島県では線状降水帯が発生する可能性が高まっているとしています。近畿や東海でも明日にかけて線状降水帯が発生する可能性があり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号はきょう午後11時には高知県の室戸岬の南南西70キロの海上を1時間に45キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側500キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。四国や東海では活発な雨雲がかかり、午後10時までの1時間には高知県の馬路村柳瀬で56ミリ、三重県尾鷲市で 54.5 ミリの非常に激しい雨を観測したほか、徳島県上勝町福原朝日で38ミリの激しい雨が降りました。気象庁は高知県の中部と西部、それに徳島県の北部では3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後9時前に線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、高知県の西部と中部、徳島県の北部では非常に激しい雨が降り続いて命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。風も強まっていて、午後10時までの3時間の最大瞬間風速は高知県室戸岬で 35.6 メートルとなっています。今後の見通しです。台風は明日にかけて四国や本州の太平洋側に近づく見込みで、 各地で非常に強い風が吹く恐れが

州北部で23メートル、中国地方と東北で20メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから35メートルと予想されています。海上もうねりを伴って猛烈なしけや大しけとなる見込みで、明日にかけての波の高さは伊豆諸島で9メートル、九州南部、四国、近畿、東海、関東で8メートルと予想されています。また、発達した雨雲が台風の東側や北側にあるため、台風から離れた場所でも大雨の恐れがあります。西日本と東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るところもある見込みです。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで、東海で350ミリ、近畿と伊豆諸島で300ミリ、四国と関東で250ミリ、甲信で200ミリと予想されています。四国のほか、近畿や東海でも線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。外が暗い時間帯に状況が悪化する恐れがあり、自治体の避難情報や警報、雨の降り方に一層注意するようにしてください。台風6号の影響で鹿児島県の奄美大島では、住宅の屋根が風で飛ばされて雨漏りが発生するなどの被害が出ています。このうち大和村では、今日午前1時ごろ、2階建ての住宅のトタン屋根が強風により半分ほど飛ばされました。この住宅には30代の夫婦と3人の子供が住んでいて、5人にけがはありませんでした。ここまで川口がお伝えしました。

6月2日火曜日 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。こんばんは皆さん。今日はどんな夜をお過ごしでしょうか。眠れない人にも働く人にも夜はそれぞれに流れていきます。今日と明日を結ぶ6時間ラジオ深夜便がお供してまいります。

木を、揺らす風の音ですとか、窓を打つ雨の音、そんな音が今夜は聞こえているかもしれません。台風6号の動きがとても気になる夜ですけれども、この深夜便はいつもの声と音楽をお届けしていきますけれども、今日は、いつもよりも気象情報、台風情報も多めに枠を広げてお伝えしていこうと思っております。もしもの時の備えを心に留めてお過ごしいただければと思います。で、今夜の内容ですけれども、この11時台、0時台はミッドナイトトーク、テーマが私の失敗談。今夜は雅楽師の東儀秀樹さんをお迎えしてお送りしてまいります。1時台は深夜便アーカイブス、我が心の人のアンコールです。写真家の田沼武義さんについて、妻で歯科医師の田沼敦子さんのお話を伺います。2時台はロマンチックコンサートでジャズジャイアンツはオーネット・コールマン、あのフリージャズを開拓していったオーネット・コールマンの作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌は作曲家の中川博之さんの作品集です。4時台、五木博之のラジオ千夜一話、今夜は対談の面白さをテーマにお話しいただきます。作家五木博之さんのお話です。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。

0: ではこの時間は各界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、さまざまなテーマでお話を伺っていくミッドナイトトークです。6月になりました。偶数月の最初の火曜日、雅楽師の東儀秀樹さんにお話を伺ってまいります。こんばんは。
1: 今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: いつものように2ヶ月ぶりだったんですが、はい、私はインスタグラムなどで時々拝見してます、は
1: い、ありがとうございます。
0: どんな感じの過ごしだったんですか？
1: 今30周年、デビューして30周年を迎えて、新しいアルバムをこう出そうじゃないかってことになって、その制作にほとんど毎日使って、こう曲の編曲したり演奏したりっていう毎日ですね。
0: その映像がSNS に上がってる、 あれそのままの作業ですよね？
1: そうです。あれはいろんな場面なんだけれど、こう演奏したものを確認している、謎いながら演奏、また演奏してみたりっていう場面や、実際に本当に録音の状況をそのまま動画で撮ってみたりとかして。
0: ですよね。音も入ってるんですけども ね。でも七力吹いたり小だったり、楽器を変えながら今度はギターやってみたり、
1: はい、
0: でピアノやってみたり、はい、いろんな場面が次から次へと出てくるんですが、
1: はい、
0: あれが一つの音楽に今度はこうくっついて作品になるわけでしょ。
1: そういうことになりますね。
0: なんか不思議な光景ですね、制作風景ってのを。
1: そうですよね。で、うん、僕の場合特に

0: こう書いたりしながらフレーズフレーズこうやって止めたりとかなんかやってる風景なんかを想像するんですけども、なんかそんなんじゃないんですよね。
1: 僕の場合はもう、人に弾いてもらうとか ね、
0: はい。
1: 演奏してもらうんだったら、その人のために楽譜とかも用意しなければいけない、まあ、書かなければいけないんだけれど、結局自分で全部やろうと思っているから、こう頭の中に思い描いているものがあれば、なんか書き起こす
0: うん、い
1: 必要がない
0: や
1: んです
0: で、ヘッドホンなさってるから、
1: ね。
0: あ、おそらくあのヘッドホンからは自分の今弾いている楽器だけ以外のものも
1: そうですね。
0: 聞こえてくるわけ
1: そう
0: で
1: です
0: よ
1: そう
0: ね、
1: でき
0: っ
1: す。
0: とね。
1: すでに録音してある、例えばドラムとかベースやピアノを聴きながら篳篥を、その音をヘッドホンで聞きながら篳篥を吹いて録音を重ねていくとか、そういうのをずっとこう何種類の楽器もやるので、時間をかけて重ねていくん
0: なんというかね、恍惚と言ったら失礼か
1: です。
0: もしれない、うっとりするようなね、表情なさってやってらっしゃいません？
1: やっぱり楽しくてしょうがないことだし、あと責任を持っていいものをこう完成させたいっていう、それがね、集中力をものすごく高める、楽しい集中力なんですけど、
0: あれは集中してる時の表情ですか？
1: ああ、そう
0: そう
1: なんで
0: なん
1: す
0: で
1: か
0: す
1: ね。
0: か？ いやね、一方でね、すごくこうなんかね、ヒーリングの世界に自分でこう浸ってるようなね、穏やかなゆったりとした感じを受
1: そう
0: け
1: で
0: るん
1: す
0: です
1: か。
0: よ、映像からは。
1: カメラを回してると言っても、やっぱり演奏するとそっちの方に気を取られるから、
0: そう
1: カ
0: です
1: メラ
0: か。
1: に向かっていい顔しようとか、どんな表情にいようなんていうことは何も考えてないで
0: た
1: す。
0: だ、その聞いてらっしゃる、実際にその重ねた音の音楽そのものは、その SNS からは完成されたものは聞こえてこないんですよ
1: ま
0: ね。
1: だまだですね。
0: これはもうちょっと待ってくれと。
1: もうちょっと、まあ、秋か、ちょっとその前、夏の終わりかぐらいになんとかなるんじゃないかとは思ってますけどね。
0: でも30周年。
1: そうです。デビューしてから30周年ですね。だから、今年は秋から、久しぶりに東儀秀樹全国ツアーっていうのも開催されて、あと、アルバムも集大成的な、そのデビュー当時の曲のリメイクをして、今の僕だったらこの曲は幸福なっていうのもこう
0: ありま
1: 出
0: す
1: してみ
0: か？
1: ようと。だからデビューの時から知ってる人は、その30年経って音がこう、篳篥の音がこう変わったんだなっていう楽しみ方も、面白がってもらえるんじゃない
0: 篳篥
1: か
0: もやっ
1: な。
0: ぱり、まあ、それは、まあ、どの楽器もそうでしょうね。変わるんです
1: や
0: よ
1: っぱ
0: ね。
1: り自分でも変わってきてるなっていうのを感じるのと、あとこの曲はあの当時にはかなわないなとか、いろいろ面白いですよ。デビューのした時の、まだ右も左もよく分かってない時の自分の情熱の強さとか、慣れていない熱さとか、ああいうのって結局こう叶わないものがあるなって
0: ちょ
1: の
0: っと
1: あります。
0: 私の悪い癖ですぐに話が横道に行っちゃうん
1: あ、
0: です
1: どう
0: けれ
1: ぞ
0: ど、
1: どうぞ。
0: 今の話いいと思うのは、熟練したその演奏家にしても何にしてもですね、どんどんどんこの音も変わる、いい方に深みが出てくるっていろんなことはあると思うんですが、逆に昔出していた例えば初々しさとかね、そういうものってのはなかなか逆に出せないんじゃないか
1: そう
0: と
1: ですね、
0: 思う。
1: 初々しさっていうのは本当にもう無理があると思いますよ。こう熟
0: 未
1: 能
0: 熟
1: し
0: さ
1: て
0: とはちょっと違った意味で
1: そう
0: ね、
1: です
0: いい
1: そうで
0: 意味
1: す。
0: の初々しさってありますよね。
1: あとなんかこう、なんて言うんだろうな、とにかく熱くて、うまいとか下手とかっていうんじゃない何かがあるんですよ、この気っていうね。
0: 昔のね、自分を聞いてもそれがあるんですかね。
1: でもその同じ曲を今の僕が吹くとこうなるんだなっていう、やっぱり自分でも、例えば篳篥の音の出し方とか、あ、随分変わったものだなとか、これを成長って言うんだろうなって。で、結構僕はこうその時その時でいつも最高だ最高だと思って手掛けてきたんだけれど、こうしてみると次にもっと最高ができるっていう 期待を自分に

0: かけたり貸せたりすることができることってのは幸せだなと思いますね。
1: そういうふうに向上心あふれるですね、完璧なような東儀さんが今日は失敗談を聞かせてくれるということ
0: なんですよ。なかなかないんですよ
1: そうでしょうね、そんな感じします、はい、本当ですか
0: いやいやいや、いっぱい失敗はちょくちょくしてるんだけれど、あの楽天的なんで、かなりの極度な楽天家なので、失敗したことがあってもなんかそこに心がとどまっていないから、すぐにこう忘れちゃうのんきなところがあるんですよ、だからなんかこう思い出すのに苦労してますね。もちろんいっぱい失敗はしてますけどね。
1: 忘れるっていう人は、ええ、たくさんやってる証拠なんですよね。
0: そういうことなんです、ね、
1: めったにやらない人はちゃんと覚えてます
0: から、ね、ちゃんと覚えてるんでしょうねそういうことですよね。
1: でそう言われて思い出す失敗っていうのはまずどんなものがありますか。
0: あの、ね、これ失敗っていうんだか、まあ失敗なんでしょうけど、雅楽師として皇居に勤めていた自分に、はい、あの僕のこの職場が天守閣跡のすぐ横の建物だったんです。
1: それは江戸城、つまり
0: そうです今の皇居ですね。
1: で
0: 昼休みとか、一般公開されてない日っていうのがあって、昼休みは結構そこでキャッチボールしたり、みんな遊ぶ、散歩したりいろいろできるんだけれど、その天守閣跡登っていくとこう展望できるぐらいの高さになって、でそこを登っていくのにちょっとこう90度のカーブがいくつかあって、てっぺんに行くんだけれど、なんかこうてっぺんに行った時に、ここをスケートボードで降りたらさぞかし気持ちがいいだろうなと思って、そのある日スケートボードを持って行ったんですよ。で天守閣跡の上から下まで滑り降りようと思って、でスタートしたんだけれど、で僕結構スケートボール得意だったんですよ。で僕なら大丈夫だと思って行ったんだけれど、全然スケートボードには向いていない地面なんですよ。こう砂利をこう固めたようなゴツゴツしたもので、ツルツルじゃないので、でそれはもう無理だろうなとは思ってたけど、もしかしてうまくいっちゃったりしてっていうレベルだったんですけど、案の定ゴツゴツした地面の穴が開いてるところにスケートボードの前輪が引っかかって、そのまま前にこう弾みで体が飛んで、でもう手から地面に、あのザリザリした地面に滑り降りて、あれをこうハンドブレーキってのはこのことなんだなっていう
1: 本当のハンド、
0: 本当のハンドブレーキ
1: ですね。
0: でも気がついたら両手血みどろになって、大変な音になっていて、
1: でも手って楽器を扱う方にとって
0: みれば、そうなんですよ。だからそのままこうすぐ隣の職場に戻って、で上司にその血だらけの手が見つかって、こう自分の立場を分かってないのかって言って相当叱られましたね
1: それはなんでお前この傷をつけたんだっていうふうにはまず聞かれたんでしょうね。
0: 聞かれたけれど、ちょっと転んじゃいましてってごまかしてたんですけれど、多分後ろにスケートボード持ってるの見え見えだったと思いますよもうとにかく呆れられました、でもその失敗は、地面が悪い僕の腕じゃないんだという高飛車に思ってるだけでよかったんだけれど、血だらけになるって、大人になってから転んでかすり傷で血だらけになるっていうことないじゃないですか、世の中。
1: あったら困るんですよ
0: ですよ。だからなんかその小学校の頃によく膝小僧をすりむいて血だらけになっていったっていうのを思い出して、なんかちょっとワクワクしちゃったんですよ。でなんかその血を見てね、一人でニヤニヤしてましたね
1: そうですか。いや、血を見てねニヤニヤするというのもちょっとこれそれだけの部分を切り取ってそれこそ聞けば危ないかなっていうふうに思ってしまうんですけどもそれよりもね、無理だのどうなと思っていてやってみて、やっぱり無理だったんですよね。
0: そうなんですね。もしかしたらうまくいっちゃったら最高だなっていう、なんかそのもしかしたらにかける、ところがあって、
1: ですか、
0: ちょっとやってみたくなっちゃうんですよ

0: ですか。それがね、
1: だから今でも、うん、もしもチャンスがあるなら同じところでもう一回やってみたいと思うんだけど、まずそんなチャンスは来ないでしょうね。
0: あのお辞めになった方がいいと思います、はい、あの申し上げてですね、その頃まだあの宮内庁にお勤めの頃はもう少しお若い頃で手を出してですね、ハンドブレーキで、あのブレーキがかかったからいいですけれども、今はそのブレーキそのものが折れる年齢になってますから、
1: そういうことです。
0: お気をつけになった方がいいと思いますよ。
1: すっかり忘れてました、そのことは。
0: はい。それと今あの前回の放送の時にもですね、あのお話が出たんですけど、今そうやってもう一度手を拝見していたら、この手がまたね傷だらけなんですよ。
1: あ、これね。はい、あ、また今日はすごいですね。
0: ね。
1: これはね、あのうちの飼い猫といつも遊んでいて、はい、
0: それを前回聞きました。
1: そうです。もっとひどいことになってますね今日は、ね、
0: いや本当にあのそれでもギターも弾けるし、
1: そうなんですよ、ね、あんまり気にしないんですよ ね、その音楽家で、あのとにかく手を大切にするためにスポーツを避けるとか、はい、あとバイクとかあんまり乗らないとかってよく言われるけれど、うん、やっぱり楽しいですからねやらないわけにはいかないですよ、うん、
0: でもあのちょっとこううまくいきそうにないけどやってみようという、
1: うん、
0: そこがなんか面白いですね。
1: なんかね、
0: いやもう一つね、アンケートに書いてくださっていたのが、はい、チャーハンをよく作るんだけども、その時に卵をただ普通に割って入れたのではなんか面白くない、
1: うん、
0: というなんか 妙に変わったことをしたくなりというふうに書いてらっしゃるんですよ。で卵を背中の方からあの背中越しに前に投げて
1: 、ラジオだと難しいですね、
0: 自分の前に落ちてきた卵を包丁でスパッと割ったら綺麗にいくんじゃないかと
1: 、まあ、綺麗にはいかなくても、うん、なんかそういうことができたらなんかこううーんちょっとこうサーカスみたいで面白いなと思っちゃうんですよ、ね、うん、ただ卵持ってるだけでもどうにか面白いことがしたいなと。でこれ人がいて人に面白がらせて見せてやろうとかそういうんじゃないんですよ。誰もいないんですよそこのキッチンには、僕一人しかいなくて。だけどなんか卵を手にした時になんかムズムズしてきてこれを後ろ手にこう背中に手を回して放り投げて後ろから頭を越えて落ちてくる卵を掴むだけでも難しいんだけど、
0: そうですよ、
1: それをうまく包丁を逆さにしてタイミングを合わせてスパッと、アニメのルパン三世の五右衛門のようにそんなことができたら素晴らしいだろうなと思っちゃうんですよね。
0: ちょっとニヒルにねスパッとでもそこはね、切れ味鋭
1: く、大体うまくいかないんですよ。
0: いかないでしょ
1: う。いかないです。で包丁に当たってもそんなにね五右衛門のようにスパッと卵が切れるなんてことはなくて、でね大体こうバシャッとどっか床に落ちたりするんですけれど、まあもったいないからそれはちゃんとんあの熱で毒はなくなるだろうからっていういい加減な感じでちゃんと食べちゃうんですけど、
0: ね、目玉焼きであれば綺麗なあの形じゃなくて、よく私も失敗した時であればベチャーっとして
1: る、
0: そういうものにして食べるわけですね、
1: うん、まあ、うん、チャーハンだから混ぜちゃえば、
0: ああそうかそうか、
1: 分かんないですけどね、
0: あーねー、それは全部自分で片付けもするわけですね。
1: そうですね。
0: あでそういうふうにやった自分にちょっとまあ無理だったかと思いながらもちょっとニヤニヤしてしまう。
1: そうなんですよ、なんかこうくだらないことにこうチャレンジしてる自分を一瞬好きになってクスクスッと笑ってるんですよ
0: さっきのあれと同じですね、血だらけになった自分が
1: 妙に どんな人なんですかこれ
0: で本当にそこだけ切り取ると危ない感じがしますがいやー、音楽を今日もですね選んでというか、今日はあの本当に東儀さんの演奏を、集めてですね、集めてというかいろんなそれぞれのですね、まあ、時々の演奏から選んでいただいたんですが、
1: はい、
0: まず最初に Keep on Moving という曲ですね、
1: は
0: い、
1: これはね、もう20年近く前の曲以上前の曲なんですけれども、はい、あのファーストフードのハンバーガーのファーストフードのチェーン店のコマーシャルとして作った曲なんですけれど、なんかこう「キープオンムービング」って名前の通りにこう立ち止まってないでとにかく何かを求めて動き続けていたいなと、何があってもとにかく動いていればなんとかなるんだっていう、そんな感覚を曲にしたくて作った曲です。
0: これ2007年6月25日のリリースで、エブリリトルライフ、生きとし生けるものへというタイトル、はい、サブタイトルもついてるんですが、それに収録なさってる曲。ああ、
1: そうですね、
0: ずいぶんもう20年近くになる前に ね、依然としてご本人は動いてらっしゃいますね。
1: ん？
0: ムービング。
1: あ、そうですね、もうその通りです、はい、でこれ今もこれをね、今の僕だったらこの曲をもっとこうするだろうなっていう感じで新しいアルバムに復活させようと思ってる。
0: ちょっとじゃあこの曲聴いた後その辺の話も伺いましょうかね、はいはい、では、おかけしましょう。東儀秀樹さんの Keep on Moving。

0: に吹いてました、
1: ね、うん、いやそれを今聞き直してみて少し変えてみようかなというふうに。
0: そうなんです、うん、あのこの今の、聞きいただいたバージョンはミュージシャンを集めてこのピアニスト、ドラマギタリストって集めてこう一緒に演奏したものなんだけれど、これ今度は全部一人でやってみたいなと。だドラムもベースもピアノもオルガンももちろん七輪も、で今度は一人でこれを料理してみようと。であとこの曲なんかこうもともとロックが好きな僕だから、なんかそういうロックっぽいロックンロールな感じの曲でいつでも好きな曲だったんで、この60を超えた僕がこれをどうロックしようかなっていうのも僕にとっての面白いチャレンジになるんだなと思ってやってみることにしました。
1: あ、いやいや面白そうですね。いいですね、
0: なんかこうイケイケな感じのこう、うん、曲に曲調なのでね、それをこう誰が聴いてもなんかこう乗せられてなんかチャレンジしちゃおうかなみたいな気持ちに、うんうん、が伝播するといいなと思ってるんですけど、ね、うん、
1: あ、いいです
0: ね、でしかもこれやってるのがこう60過ぎのじいさんがやってるんだっていうんだったら、じゃあ俺も頑張ろうみたいな、そんな風になってもらえるといいんですけど、
1: ね、いやねえ、あのなんかまた違ったね、なんていうかね、枯れたじゃないんですね、逆にもっと濃厚なね、なんかパワーが感じられそうな感じがしますね、
0: う
1: ん、
0: そうしたいと思ってます、
1: ね、
0: うんうん、
1: いやそのキープオンムービングをお聞きいただきましたが、またこれ新しいバージョンが、秋にはまた生まれるのかな、
0: ね、秋口に出ると思います。
1: もうだいぶこの曲ができてるんですか。
0: もうこれはね録音は、終わりましたね、それを仕上げる段階に今来てますね、
1: うん、というこの曲が2007年ということは、まあ、およそ、20年ほど前のもともとの曲なんですけれども、はい、その20年間、まあ、全部含めてその前から30年間の中にもこういう音楽をお作りになっている中でも結構無謀なことも一方で音楽以外のところではなさってきたようで、
0: うん、いっぱいありますね
1: さっきは、スケボーだったんですが、はい、今度はバイクで。
0: そうなんですよ、
1: 失敗があると。
0: そうです、バイクの失敗は何回かあるんだけれど、これも10年以上前だと思うんだけれども、大型のバイクがあって、あんまり乗らなかったものなんですよ。で、まあ正月の頃だったと思うんだけど、ちょっと乗ってあげようと思って寒い時に引っ張り出してきて乗ってみたんですね。でよく調べてから乗ればよかったんですけれども、まあ結果から言うと、こう急カーブでものすごくスリップして、でそのまま地面に叩きつけられて大変なことになったんだけれど、それの原因がこのあまりにも乗らない期間が多かったんで、タイヤのゴムが硬化してプラスチックのように硬くなっていたから、全然こう地面をグリップしてくれなかったんですね。でそのままこう叩きつけられて、で病院に運ばれて肋骨をね7本折ったんですよ。で最初はね肋骨7本とは言われないで数本折れてるなっていう風なお医者さんの言い方だったんですよ。でまあ数本だったら大丈夫かと思って、2、3日後かな、演奏会があったんです、決まってたんですけれど、まあこう我慢してなんとなく、できるだろうと。でなんかよく聞いてた話で、肋骨って治療のしようがないって、とにかくこうじっとしてるしかないと、なんかこう大きな動きをしないで静かにしてるしかもう方法がないってことを聞いていたんで、じゃあまあ大げさな動きをしないで演奏はすればなんとかコンサートはできるだろうと、で思っていたんですけれど、やっぱりね 息をするだけでも痛いんですよで七力を吹くっていうのは相当圧力を息に使うので、ものすごくコンサートは苦しかったですね。でその前にね、こうそういうことを言うと周りが心配するから誰にも言わないで黙っていたら、事務所からいきなり電話がかかってきて、大丈夫ですかって言うんですよ、うん、何のこととかってとぼけてるんですけれど、あのバイクで事故になったんでしょとかって言われて、
1: バレてるんですね、
0: なんで知ってんのって、なんか報道で聞きましたなんか報道されてたみたいで、だからそれでなんかもうしょうがないから、で病院に行ったら肋骨が折れてるんだけれど、あのちょっとした打ち身みたいな感じで、あんまり痛くないから大丈夫って大嘘ついて安心させるためにね、でコンサートに出たんだけれども、で結局コンサートに出る前にもう一回病院に、あコンサート出た後かな、病院に経過を見せに行ったら7本折れてるっていう
1: 最初の数と違う。
0: そうなんですよ、最初7本で聞いていたらちょっとコンサート諦めてたかもしれないから、3本って言われてよかったなと思って、でもあのこうすごくこう痛みをこらえて眉間にシワを寄せながら演奏するのが、またすごい熱のこもった演奏に見られたらしくて、すごく受けは良かったんですよ
1: いつも以上に今日のコンサートはなんか気持ちがこもっていてなんというかこう陶酔したようだね雰囲気も出てきてよかった
0: そうもらわれたみたいですよ。でもそこでね、演奏しながらこうこの肋骨をこう折るとなんかどこを動かしても痛いんだけれど、なんか自分なりにこの角度で体を傾けるとちょっと痛みが感じない、この位置がいいんだなっていうのを演奏中に発見するんですよ。だからこの姿勢を崩さないように静かに息を吸って演奏しなきゃっていうすごい苦労しましたね。
1: ね、あそうですか、
0: そういうのがあると結構その演奏会もいい思い出の演奏会になります
1: ね。でまあそれは本当に好評理にその演奏会が終わったわけですから、
0: あの途中で倒れることも諦めてやめちゃうこともなく最後まで全うできたからよかったんですけど、
1: ね、いや七力っていうのはあの相当息使うでしょうからね、
0: はい、使いますね。
1: あのでしかもあのなんて言うんでしょうか、楽器こう吹く楽器ってのは短い時間でとこう息をブレスしなきゃいけないじゃないですか。
0: あの瞬間でスッとあの一瞬で息を吸う時がものすごく痛かったですね。だから吹いてる時ってのはもう痛いの分かってるからこう我慢してじわじわじわと痛みを感じながら吹くんだけど、吹き終わった時にもう亡くなった息を取り戻す時っていうのはそういうことを忘れていて、うん、サッと取っちゃうから、うん、あいたたたたたってなるんですよ。
1: ああなんかあのスポーツなんかでも骨をが折れててね、その試合をやったって話なんかを聞いたことがありますけれども、終わった途端にものすごく痛みを感じるとかね、それはやっぱあるんですかね。
0: やっぱりありますよ、あの本番でかなり気が張るんだろうなっていう痛みをこう感じることがないぐらいの気って生まれるんだなっていうのはありますね。
1: そもそもはその硬くなったタイヤのバイク、
0: うん、
1: これにね、なんだあの乗ってあげようと思ったっておっしゃいましたよね、
0: はい、
1: そろそろこのなんか言い方があれですよね、乗ってあげよう、お前自分乗ってないな、そろそろ俺乗ってやるよっていうね、
0: あ
1: その言い方が東木さんらしいですね。
0: あそうか、
1: ね、
0: そうですか。
1: いやあでもこういう話ってのはなんかこう聞きようによってはね、なんて言うんでしょう、その私なんかもスポーツの放送をしてましたから、その怪我をしてねテープでぐるぐる巻きにしてその痛みに耐えながら戦い抜いて勝ったっていうとね、一種の美談に聞こえるんですけども まあ美談にしちゃうところがあるんですけれども、これやっぱりマネージャーの方とかなんかにすれば関係者事務所の方ですか、
0: いや
1: 一つ間違えばっていうかね、
0: そうです
1: ね、大変だね、
0: もう家族やこう事務所の人とかいろんなスタッフがもう、うん、あんまり僕に直接言わないんだけれどもうひしひしと伝わってきましたよ、皆さんもうあの怒りたいぐらい心配してるっていう、
1: いや、
0: うん、
1: あなたねもうコンサートがあることは分かってたでしょそれなのにそのね古くなってもう乗ってないバイクに乗るのがどんだけ危ないことか分かってるでしょ
0: それ誰にがなってるんですか
1: 誰か言いそうな感じはあったでしょ
0: ありましたありました、まあでもねあとはもう長年のこういろんなスタッフとか事務所とか、まあ、家族ももちろんだけど僕の性格はもうみんな知ってるからこの人言ってもしょうがないなっていうんで言わないでくれてるっていうのはありますね、うん、
1: 昨年からこのミッドナイトトークのお話を伺っていろんなお話をもうすでに失敗談をいくつか伺ってたんですけれども、はい、それで思い出したのは最初の方の放送でこれはバイクじゃなくて何かトラックとぶつかった事故のお話をなさってませんでしたっけ？
0: ありましたね、はい、普通の四輪の自動車乗って、エンジンが負傷で路肩に止めてたら居眠りのトラックに追突されたことがあって、これはもう尋常じゃない事故でしたね。もうこの、うん、命がなくなるぐらいのレベルの事故でしたね、なくなりそうな。
1: でも確かあれもなんかそんなに遠くないところでコンサート
0: が、いやあれはね翌日がコンサートだったんですよ。でも本当に僕はね楽天的で息ができて指先が動くっていうことが確認できて脱出ができないんですよ、ハンドルが胸に食い込んでいて。だけどこう指が動くし息ができるからこう助けてもらえれば明日のコンサートは大丈夫だって思ってましたね。
1: それは助けてくれればっていうか助かる前に思ってたわけ
0: ですね。そうです、今は身動きできないけれど、はい、救急車が来てきっとこう何とかしてこう引っ張り出してくれるだろうかなと、でその救急車が来た時になんかドアが開かないから窓ガラスを割ってなんか鉄のヘラみたいなのを差し込んで、うん、滑り台のように引き上げる、うん、あこんな道具があるんだなっていうのを観察してなんか感心してたりとか、
1: うんうん、
0: あとはこの救急車で運ばれる時にああしまった自分の事故現場を写真撮っとくの忘れたとかね結構冷静でこう怖がってなかったんですよ、だからそういうところだからなんか次のコンサートも行けるっていう気持ちになれるんでしょう ね、
1: まあ、そのお話までを今日のテーマのその失敗とねいうふうに申し上げるのはちょっとそれは東儀さんにはお気の毒というか東儀さんにその悪いところはあまりなかったようなお話なんですが、もう一つね、中古のバイクを納車してからわずか3日目に家の近くで煙突として、
0: はい、
1: なんとか無理やりエンジン、
0: はい、
1: これ押し掛けでやってみた、
0: はい、
1: でまたそれでなんかぶつかったんですか
0: そうなんです、これはもうねなんだろう、操作ミスっていうかオートマチックじゃないギア付きのエンジンって押し掛けっていう方法があって、うん、その一速にギアを入れといてその押していってその反動でクラッチをつなぐと無理やりエンジンがこうつながるっていう方法があるんですよ。でよくこうエンジンが止まっちゃった車でそういう直し方を僕はしていたんで、このバイクでもそれでなんとかなったりするかなって言ってやってみたんですけども、そのバイクが大きすぎて重量がありすぎて、で普通はそういうのって押し掛けはしないバイクだよって言われるのをやっちゃったわけなんですよ。そしたらその重さの反動がありすぎて、でうまくエンジンが瞬時にかかっちゃったんですね。かかっちゃったから、で車だったらアクセルを右足でっていうんで制御がつくんだけれど、重いバイクを支えているのがアクセルのあるハンドルなんですよ。 でアクセルのあるハンドルの握手をこう持っているから、重さを支えようとしている動きがアクセルを全開にしちゃうっていう危険があって、でそのまま壁に激突して、こうまたバイクが自分の足にのしかかってきてっていう大惨事になりましたね。でもうあのカウルっていって風防のついたあの美しいバイクだったんですよ。中古であの昔憧れていたものをやっと見つけて手に入れて、納車して3日目でね、そうなっちゃって、で3日目でこんな風防がもうバリバリに割れて無残な姿になってることがもう悔しくて悔しくて、でそのまま家に引きずっていって、でよーく観察したら、これってこの修理屋に持ってったら大変な額でこう大変なことになるから、よし自分で直そうって、でもその夜からもうあのインターネットで安い中古の部品を全て探して探して、毎日探して少しずつ部品を揃えていって、で全部ガレージで自分で直しましたね。
1: あ、そう
0: ですか。もうそれがねめちゃくちゃ楽しい時間でした
1: よ。
0: もう集中して、で自分が乗るバイクだからこう変な直し方したら危険だから、ものすごく慎重にこう間違いのないように部品を選んでこうテストしながら直していきましたね。
1: あ、それはあれですね、見事に失敗から立ち直った
0: 立ち直りました。
1: いい例ですね。
0: いい例でしたね。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: いや素晴らしい。いやあの失敗のお話は今日は次から次へと出てきそうなんで、またこの後ですね0時を回った今日はニュース気象情報長くやりますので、0時15分を過ぎてから後半お伝えしようと思いますけれども、はい、そこでお話を伺っていこうと思います。この11時台音楽もう一曲おかけしたいと思いますが、今度はやはり東儀さんのこれは2017年のアルバム、はい、さっきのアルバムから10年経ったところ、今から10年ほど前のアルバムになるんですね、はい、そこから何でもないやという曲ですね、
0: はい
1: はい、
0: これはあのラッドウィンプスさんの、うん、曲なんですけれども、うん、映画のアニメ映画の君の名はの、で使われていた曲ですね。なんかこの何でもないやっていうタイトルが僕好きで、あのもちろんメロディーが美しいんだけれども、なんか例えばこう失敗してもそんなところに心を止めておかないで、まあ何でもないんだよ、まあ次にもっといいこともあるさっていう考えるのが僕の癖なんだね、うん、この曲を選びました。
1: その待ってやっと届いた中古のバイクが一瞬にしてですね、ボロボロになった時には何でもないやとはすぐに覚えなかったんでしょうけど
0: いやー一瞬ねかなりへこみましたけれど、うん、僕のへこみって一瞬で本当に済むんですよ。これは治るんだから何でもないんだよって言い聞かせましたね
1: 、これはでもみんなの励ましになる言葉ですね。本当にすぐ忘れやすいというのはいいことででは、この時間最後の曲になります。でこの後のミッドナイトトークはあの今日0時台0時15分過ぎに今日はなります。気象情報を長めにお伝えします、ニュースなども長めにお伝えしますのでその後になりますけれども、ミッドナイトトークの後半お楽しみいただきたいと思います。では前半最後の曲になります。東儀秀樹さんの何でもないや。

0: 何でもないやでした。では続いては全国の天気概況です。明日3日は台風6号が四国から関東に近づくでしょう。土砂災害、暴風、高波などに厳重な警戒が必要です。午前中は四国、近畿、東海で線状降水帯が発生し、大雨災害の発生の危険度が急激に高まる可能性があります。沖縄はおおむね晴れるでしょう。九州は雲が多く、夕方にかけて雨のところがありそうです。風は次第に収まるでしょう。四国、中国地方、近畿は朝まで雨で、局地的に雷を伴い非常に激しい雨が降りそうです。日中は次第に天気が回復するでしょう。東海や関東甲信、北陸、東北南部は断続的に雨で、雷を伴って激しく、また非常に激しく降るところがありそうです。太平洋側を中心に風も非常に。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を

0: 日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 日付が変わって6月3日水曜日午前0時の NHK ニュースです。四国の沖合を進む台風6号の影響で、この時間四国や東海で雨が強まっています。徳島県南部ではレベル4土砂災害危険警報が発表されているほか、気象庁は高知県と徳島県では線状降水帯が発生する可能性が高まっているとしています。近畿や東海、関東甲信、それに伊豆諸島でも今日にかけて線状降水帯が発生する可能性があり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号は今日午前0時には高知県の室戸岬付近を1時間に45キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側500キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。四国や東海では活発な雨雲がかかり、昨夜11時までの1時間には高知県馬路村柳瀬で65ミリの非常に激しい雨を観測したほか、三重県尾鷲市と徳島県上勝町福原朝日でいずれも 47.5 ミリの激しい雨が降りました。徳島県南部にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。気象庁は高知県の中部と西部、それに徳島県の北部では3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、昨夜9時前に線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象です。高知県の西部と中部、徳島県の北部では非常に激しい雨が降り続いて、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。風も強まっていて、昨夜11時まで

0: 強い風が吹く恐れがあります。今日にかけての最大風速は九州南部、四国、近畿、東海、関東、伊豆諸島で25メートル、九州北部で23メートル、中国地方と東北で20メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから35メートルと予想されています。海上もうねりを伴って猛烈なしけや大しけとなる見込みで、今日にかけての波の高さは伊豆諸島で9メートル、九州南部、四国、近畿、東海、関東で8メートルと予想されています。また、発達した雨雲が台風の東側や北側にあるため、台風から離れた場所でも大雨の恐れがあります。西日本と東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るところもある見込みです。今日夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで東海で350ミリ、近畿と伊豆諸島で300ミリ、四国と関東で250ミリ、甲信で200ミリと予想されています。四国のほか近畿や東海、関東甲信、それに伊豆諸島でも線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。外が暗い時間帯に状況が悪化する恐れがあり、自治体の避難情報や警報、雨の降り方に一層注意するようにしてください。また関東から近畿などでは今朝の通勤通学の時間帯に影響が出る恐れがあり、交通機関への影響にも注意が必要です。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、今後も各地でレベル3警報やレベル4危険警報が発表される可能性があります。自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのかあらかじめ決めておくなど備えを進めてください。ではここからは気象予報士佐藤佳菜子さんとお伝えします。
1: こんばんは。
0: こんばんは。台風6号の現在の状況から教えてください。
1: はい、午前0時現在、台風は高知県のすぐ南、室戸岬付近にあるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大瞬間風速は35メートルで、沿岸部に沿うように時速45キロで北東に進んでいます。
0: はい、その台風の影響ですでに記録的な大雨になっている地域ありますね。
1: はい、台風に近い高知県ではこの24時間で四万十町久保川や津野町船戸で400ミリを超える雨が観測され、一部6月としては観測史上最も多い雨量になっています。また徳島県では美波町にレベル4土砂災害危険警報が発表中です。また同じく徳島県勝浦川水系の勝浦川にレベル4氾濫危険警報が出ています。全員避難が必要なレベルの情報です。自治体からの避難指示などに従ってください。
0: 改めてこの先どこでどのくらいの雨や風予想されていますか？
1: はい、今日予想される最大瞬間風速は四国、近畿、東海、関東甲信で35メートル、これは吹けば何かに捕まらないと立っていられないほどの暴風です。また今日の波の高さは四国から関東の太平洋側で8メートルから9メートルとうねりを伴い一部猛烈にしける予想です。今日の雨の予想です。今日の24時間でいずれも多いところ東海や関東甲信で300ミリ、近畿200ミリ、四国で150ミリ、東北120ミリの雨が降る予想です。特に関東甲信にかけての一部地域、線状降水帯が発生する恐れも出ています。
0: 今回なぜ広範囲で大雨になる予想なんでしょうか？
1: はい、原因の一つが台風の進むコースにあります。今回本州には台風ほとんど上陸せずに海上を進む可能性が高いので台風の勢力が衰えにくいんです。もう一つ、台風のすぐ東側に前線が伸びていることが大雨の原因です。

0: 台風から前線に向かって暖かく湿った空気が送られるため、まず前線が先行して雨を降らせた後、台風本体による大雨が続くという形になりやすいんです。特に東日本は通勤通学の時間帯と大雨のピークが重なる予想です。また千葉や茨城は夕方にかけて線状降水帯が発生する可能性があります。今日は無理な外出はせず、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重な警戒をお願いします。
1: ここまで気象予報士佐藤加奈子さんとお伝えしました。では怪我人の情報です。消防によりますと、昨日午前9時過ぎ、鹿児島市泉町で80代の女性が強風にあおられて転倒し、軽いけがをして病院に運ばれたということです。また鹿児島県東串良町と消防によりますと、昨日午後1時半ごろ、60代の男性が風にあおられて転倒し、頭に軽いけがをして病院に運ばれたということです。また昨日午前、沖縄県の伊江島で台風6号の影響による停電の復旧作業を行っていた作業員の男性が意識を失い、消防によりますと病院に搬送した時も意識がなかったということです。警察は男性が感電したとみて当時の状況を調べています。四国電力送配電によりますと、昨夜11時10分現在、四国4県で停電が発生しています。内訳は愛媛県がおよそ4500戸、高知県がおよそ1300戸、香川県がおよそ1200戸、徳島県がおよそ500戸となっています。台風6号の影響で、今日は始発から東海道新幹線の運行に影響が出る可能性があるほか、首都圏の複数の在来線で運休が決まっています。東海道新幹線は今日は始発から午前中の列車を中心に全線で運休や遅れの可能性があり、午後の列車も運転計画を変更する可能性があるとしています。山形新幹線は今日の正午ごろから夕方ごろにかけて運休や遅れが出る可能性があるとしています。また JR 東日本によりますと、今日は首都圏の複数の在来線で運休が決まっています。運休が決まっているのは、湘南新宿ラインが今日の始発から午後4時ごろまで新宿駅と小田原逗子駅の間、中央線が今日の始発から午後3時ごろまで

上総一宮駅と安房鴨川駅の間、成田線の成田駅と銚子駅の間、久留里線の木更津駅と上総亀山駅の間です。このほか特急列車は成田エクスプレスと東京と山梨や長野を結ぶあずさやかいじが今日始発から午後3時ごろまで運休します。また東京と静岡を結ぶ踊り子サフィール踊り子、東京と千葉を結ぶ潮騒さざ波若潮、東京と栃木を結ぶ鬼怒川スペーシア日光、東京と群馬を結ぶ草津島は今日はすべて運休となります。東京メトロや私鉄各線も今日は始発から運休や遅れが出る可能性があるとしています。鉄道各社はホームページなどで最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で今日も羽田空港を発着する便など国内線で750便余り、国際線で90便余りの欠航が決まっています。航空各社は今後の台風の進路によってはさらに欠航や遅れが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円86銭から90銭となっています。1ユーロは186円12銭から13銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より129ドル94セント高い5万1208ドル82セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 50.988 上がって27,137.797 となっています。お伝えしていますように、四国の沖合を進む台風6号の影響で、この時間四国や東海で雨が強まっていて、徳島県南部ではレベル4土砂災害危険警報が発表されているほか、気象庁は高知県と徳島県では線状降水帯が発生する可能性が高まっているとしています。近畿や東海、関東甲信、それに伊豆諸島でも今日にかけて線状降水帯が発生する可能性があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。外が暗い時間帯に状況が悪化する恐れがあり、自治体の避難情報や警報、雨の降り方に一層注意するようにしてください。ここまでのニュース、川口がお伝えしました。時刻は1時15分になります。0時15分になります。

6月3日水曜日午前0時16分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。この後の番組の内容をご紹介していきますと、この0時台はミッドナイトトーク、私の失敗談の後半、雅楽師の東儀秀樹さんをゲストにお迎え

してお送りしています。そして一時台は深夜便アーカイブス、我が心の人のアンコール、写真家田沼武義さんについて妻で歯科医師の田沼敦子さんに語っていただきます。二時台はロマンチックコンサートでジャズジャイアンツはオーネット・コールマンの作品集、三時台日本の歌心の歌作家で綴る流行歌は中川博之さんの作品集、そして四時台五木博之のラジオ千夜一話、今夜は対談の面白さについて作家の五木博之さんのお話です。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。

0: さんです。今夜は雅楽師の東儀秀樹さんをゲストにお迎えしてお送りしています。後半よろしくお願いいたします。
1: またよろしくお願いします。
0: 前半でもいろんな失敗談が出ましたけれども、今度はですね、バイクとかスケボーだったりしたんですけれども、今度はご本職のですね、コンサートでの失敗談、終わりになるそうで。
1: はい、失敗、失敗ですよね。忘れ物をしちゃったんですけれどね、大事な。古典の雅楽を表現するときに身につけるあの装束、これ狩り衣っていう平安時代の貴族の男性が身につけていた、そういうこう衣なんですけれど、頭にかぶるのが烏帽子っていうものをかぶってるんですけれども、いつも普通にそれをこう用意していくんだけれど、だからこう当たり前にあるものだと僕は思っていたところ、本番の10分前になって、じゃあ狩り衣を着てね、じゃああとは烏帽子をかぶって準備をするかって時に、烏帽子がないっていうのに気がついてこれは大変だなと思って、荷物に入れ忘れてたんでしょうね。でこうそのまま出るわけにもいかないし、コンビニで売ってるわけでもないし
0: 売ってないですよ。
1: 困ったなと思ってたんだけれど、で周りを見たらちょうどいいものがあったんですよ。それはね、コンサート会場に入るときにファンの方がこう入り待ちって言って、僕が現れる時にも待ち構えて挨拶をしてくれてる人たちがいるんだけれど、その人たちがいろいろこう差し入れをくれると。でそのくれた時の袋のショッピングバッグみたいなものの一つがちょうど僕の頭に入りそうな紙袋があったんですよ。でそれがちょうどよく黒っぽかったので、これを利用しようと。もう10分しかないぐらいだったんだけれども、すっごいこう集中してこう形を切って、でそれをこう折り紙のようにちょっとこう形を整えて、でそのままだともう紙って分かっちゃうから、必ず舞台にある粘着テープみたいなもので、それの艶消しみたいなものを探して出してきて、それをこう張り巡らして、こうそっくりに作ったんですよ。で舞台でこうある程度こうお客さんとすぐ近くで見るわけじゃないので、これでなんとかなるだろうと思ってやったら、誰にもバレることなく、そのもう本当にいつもの烏帽子をかぶってると思わせることができちゃったってほっとしましたけど。
0: あ、そうですか。でも紐のところなんかも作る、
1: 烏帽子はね紐はないんですよ。
0: あれ乗っけてるだけなんですか。
1: で結構僕こういう衣装なんで、あとこう手先が器用な方なんでね、なんかそう作り始めると集中して、この烏帽子の額に当たる部分の縁のところがこう漆で光ってるものなんですよ。
0: そういうのもありますね。
1: 他は、あの布でなんだけれど、でそのどうせならここを光らせるために、普通の粘着テープじゃダメだから、電気修理をするためのビニールテープの黒いやつだったらそっくりにできるかもって、それをまた持ってきてもらって、うまくその縁取りをしたりとかして、結構楽しかったですよ。でもそれ10分で集中してできたの
0: は、すごいですね。
1: 相当こう集中しましたけれどね。
0: そのテープなんかあれですけども、いかにもでもステージ周りのところにありそうなもので、うまく作りましたよね。
1: でそういえばそれと似たようなことがもう一個あって、今度は一人で舞う雅楽の舞っていうのがあって、それは面をつけて舞うんだけれど、面をつけるっていうことは、面をつけた時に髪の毛を隠すいわゆる頭巾のようなものを想像してもらえるといいんだけれど、専門用語で無視というこう被り物があるんですね。後頭部を隠す布が、でそれがこの面と一緒に入ってるはずのものがなかったんですよ。

0: 赤い布があったんで、よしじゃあこれを使おうって言って、それを急いで縫って、それも20分ぐらい前に気がついたんですけど、でそのただの赤いのだと知ってる人が見たらこれは違うって分かっちゃうから、近くのホームセンターに事務所の人に行ってもらって、金色のあのサインペンとかポスターカラーとか金色のものを買ってきてくれって言って、買ってきてもらって、筆とかね、でそれでもうこう赤い布にこう金の刺繍の模様みたいなものをこう、あの雲竜っていう雲の模様を描いたりして、でそれをこうギリギリで間に合わせて、で紐も倉庫に落ちてるなんか赤い紐ってのを見つけて顎紐をつけて、でそれでうまくやったら、それもバレなかったですねなんかね、そういうこう昔からこういろいろな家の中で見つかる廃材でミニカーを作っておもちゃにしてみたりとか、なんか何かこう利用できたら面白いなっていう目でいろんなものを見る癖があったので、結構動じることなく作っちゃうんですよ。
1: そのなんか発想の、まあね、いろんなものからこう、これはこうなればこうなるから大丈夫だと思う、その発想と、また器用なんですね。
0: いや、器用さは結構自信があるんですよ
1: そうですか、なんかでもその烏帽子なんかあれですね、捨てるのもったいなくなりません？
0: あ、しばらく、あでも今もねちゃんと取っておいてありますよやっぱりあまりにもいい出来っていうのもあるのと、あとこのこうちょっと笑っちゃうような失敗談で、よく自分でここまでこうこぎつけたなっていう思い出の品として今ちゃんとこう取っておいてあります。
1: あのなんていうんですか、今もともとは買い物の袋というか、その商品を入れる袋ですよね、はい、結構シックなこうねおしゃれなものもあるから、その落ち着いた色のものをまずベースになさったわけ。
0: そうですね、でしょ、こう何種類かあったもので、あとあのサイズですよね、自分の頭にこう加工するのがなるべく時間かけないで、フィットするのはどれかっていう。
1: いやいや、これはね、陶器家、あの千数百年続く陶器家のですね、このあとまたこの末代まで語り継ぐ、まあ継ぐというか伝えたいですね陶器秀樹が昔この舞台のあのある舞台でですねとっさに作ったこの帽子、烏帽子としてですね、で代々伝わっていきます。
0: ガラスのケースに入れて飾りましょうかね、は
1: い、その時の演奏たるやってね数千の観客がパーッと引きつけられて、誰もその烏帽子には気がつかなかったっていう伝説とともにねそんなことあるかもしれませんよ。
0: いやいい思い出です
1: いやでもすごいですね。あの忘れ物ってものも多い方ですか？
0: いやあんまり多くはないんだけれど、あのちょっとしたことで最近こうなんかリハーサルの時に、ステージでね、リハーサルの時に楽器でこう演奏して、そのまま控え室に行ってマネージャーさんに楽器忘れてますよって注意されることがあったりとか結構おっちょこちょいなところがあるんですよ
1: 楽器持たずにステージに立って、さあ吹こうと思ったらなかって言ったら、これは大変ですね。
0: そう、
1: でも楽器なんかも手入れとかちょっとしたあれでこうその場に行って突然鳴りが悪かったりとか、そういうこともあり得るわけですかね。
0: ええ、あります、うん、あの楽器のエピソードも今思い出したんですけれども、うん、あの七力っていう楽器は特にこう気を使うことがあって、はい、口をつけて音を出すところ の、 あのいわゆるリードっていう部分、
1: はいはい、
0: あの専門的にはロゼツって言ったり、我々は舌と呼んだりするんだけど、そのリードの部分っていうのは植物の足、ヨシでできていて、適度な湿り気がないと音が鳴らないんですね。でその湿り気のために必ず七力を吹く時っていうのは横に、まあ、緑茶を置いといて人肌ぐらいので、それにつけてから演奏するっていうのが
1: 緑茶でやるんですか、
0: 習わしなんですけれど、で僕はよくこう曲と曲の間にいろいろなお話をするので、でその喋ってる間にステージのこのスポットライトとかで明かりで乾燥がひどくて、その湿り気が全くなくなっちゃっているっ

0: ことがあったんですよ、
1: ええ、
0: でそれに気がつかないでピアノの伴奏が始まって口に加えてポッと吹こうと思っても音が一つも出ないってことがあって、で一瞬出ないなと思ってもちょっと遅らせながらちょっとこう違う演奏方法で演奏してみますっていう感じで持っていくことも即興的にできるんだけれど、それすらもできない、とにかく一つも音が鳴らないっていう状態になっちゃったことがあったんですよ。でもこれはジタバタしてもしょうがないなと思って、その時にはもう手を挙げてピアニストにストップをかけてやめようって言って、でマイクを持ってただいまの取り組みについてご説明いたしますって言って始めたんですよ。で実はこの七力っていうのはこういうことをしなければいけなくて湿り気が必要で、でこの今僕は喋りすぎてその間に乾燥して状態が変わりすぎていて、で音が出なかった。でも皆さんはもしかしたらラッキーなのかもしれないと、こういうレアな状況に出くわすということはもしかしたら非常にラッキーなのかもしれないと思ってくださいと言って、でそのこうなった以上これからの演奏はそれを忘れるぐらいのいい演奏を僕は心がけて演奏するので、この以後楽しんでくださいって言って、その間にお茶に湿らせながら喋ってる間にこう挽回させて、そしてまた振り出しからやり直したんですよ。
1: そうですか、素晴らしい素晴らしい言い訳というか取り繕いというか
0: 取り繕い
1: ですよね、
0: でもなんかそこでねあたふたしないでもうしょうがないからこれをこの状況を共有しちゃおうと思っちゃったから、うん、まあなんとかなったんですね。
1: いやでもでそのまあ、七力のいわゆるリードのね、まあ、西洋の木管楽器でいうリードのそのダブルリードのような形になってるというふうに最初に伺いましたけれども、はい、それがそのリードがこの七力というのはよし足でそのねできてるというお話から始まって、はい、だから自然の中の湿りがなければダメだという話まで聞くと、こちらはもうなんかそれはもう計算し尽くされたですね演出家のように演出のようにですねその音楽にこう音に引き込まれていきますもん。
0: まあ それしかもうないですからね、なんかそこであたふたしてもダメになっちゃうだけだから。
1: 素晴らしいお話ですね。これはそういう状態で演奏なさったものではないと思うんですが、
0: はい、
1: 次は音楽ですけれども、
0: はい、
1: チャップリン のモダンタイムスの主題歌スマイルの演奏、はい、これ七力ですよね。
0: そうです、七力で僕が編曲して、アルバムに収めたんですけれども、なんかこうスマイルってなんかこう意味なく人を安心させるじゃないですか、うん、でなんか音楽でこのスマイルを思い起こしながらなんか人をこうほっとさせることができたらいいなっていう気持ちでいつも演奏するんですけれど、このスマイルなんてもうタイトルからしてふさわしい演奏をしたくなる曲だなと思いましたね。
1: でまあこれ誰もが聞いたことのあるメロディーを東儀さんがその七力を使って、これもその時には抹茶で湿らせたわけでしょうね。
0: もちろんです。
1: ですね、
0: 抹茶じゃない普通の煎茶でした
1: 煎茶でしたか。そうですか。ではお聞きいただきましょう。スマイル。

0: 東儀秀樹さんのスマイルでした。いやー素敵ですね。七力の音ってのはなんか何とも言えないこう揺らぎがこうあっていいですよね。
1: そうですね、うん、それを大切にして演奏し続けたいですね、
0: うんうん、そうですか。でも乾くと、うん、私はならないっていうふうにそうなるんですね。
1: そう、うん、だから本当にこう七力のことをちゃんと気遣ってあげないと、
0: うん、
1: こう いい音を出してくれない楽器なのでね、そういう関係も大切にしないといけないなと思いますよね。
0: あのバイク、大型バイクの時もそうでしたが、東儀さんってそういう楽器とか自分の大切なものとなんかお話ししてるような話を方をなさいますね。
1: そうですか、うん、そういえばそうかもしれないですね、うん、やっぱりなんかこうそういうなんかのこう精神世界的な話は僕はあんまり好きじゃないんだけれど、うん、でもなんかこう特に自分がこう愛用するものっていうのはなんか思い出が生まれちゃうっていうかね、でなんかこうそういうふうに思った方がうまくいくという気もしますね。この七力に意思があってこう吹いてくれよって僕に言ってくれるような気がして、分かった、君のいいところを引き出してあげるよっていう、そういう

0: くれって言ったろっていう感じですね。
1: ちゃんと見ててくれよってね。
0: いやでもそこが失敗をなんかね、今日の話聞いてるとうまくこう成功に結びつけるっていうんですか、そういうところありますね。
1: そうですね、成功に結びついてるかどうかは別としても、失敗でこうくじけてへこんで終わらないっていうのは確かにありますね。なんか絶対それでそのある程度の失敗って誰でもそうだと思うんだけれど、1年も経つと笑い話にして人に伝えたくなっちゃうことっていっぱいあるじゃないですか。その時は恥ずかしかったり、へこみすぎて口に出せなかったことでも、あの時はもうショックだったよって言ってこう尾ひれつけて言うじゃないですか、人って。
0: そうですよね。
1: だからそれが僕には本当に、人が1年かかるところを僕は1秒でできちゃうとかね、失敗した瞬間に、あ、これもうこんなところに止まってるられない、なんかこうかえって面白いじゃないかっていうふうに思えた方が、時間はね巻き戻すことができないから、だったらもうその瞬間に 最短時間最短距離でどこに目を向ければ楽しいかっていうところが大事だと思いますね。うん、なるほど。
0: まあ間違いなく、間違いなくっていうか、あの面白い話は失敗版、あの失敗話というか失敗談っていうのは面白くなりますよね。
1: うん、そうですよね。なりやすいですよね。うん、
0: でもそれがとっさにすぐにはそう思えないんですけどね。東儀さん早いですよ。
1: 早いだと思います、自分でも。
0: ねえ、
1: うん、で結構失敗してるから慣れてるのかもしれない。
0: でもやっぱり失敗は成功のもとっていうのはやっぱり、ある面っていうか当たりなんでしょうね。
1: いや、もうそれは絶対的ですよね。うん、だからなんかそれだけ経験値がこう増えるっていうことだから、やっぱり何か僕は物を作るのが好きじゃないですか。でそれってこので、あの面白いことに人に教わって作るのが好きじゃないんですよ。自分で闇雲に手をつけるから絶対に失敗もするから、それで何かこう組み立てとか物のこの何かいろいろなこう組み合わせの価値とか、それが失敗失敗するから見えてくるものっていっぱいあったと思うんですね。だから教わっちゃうとそれを通り越して成功のところに立とうとするけれど、なんでここに立てたのかっていうのは、あのこの仕組みを知ったからもっと安心して立てるなとかっていうのは、やっぱり失敗を味わってないともったいないなってこといっぱいあったと
0: 思う。なるほどね。これは深いぞ、深い話ですね。
1: そうですか。
0: いやいやいや、今深いなと思いながら思い出したら、また卵の話でね。
1: あ、
0: 卵をね、あのアンケートにそうお書きになってるから、私もね、卵って例えばその割ってみるってことはみんなやるじゃないですか。殻が入ってしまって失敗したりとかね。で、あのやっぱりそのよくプロの方がやってらっしゃる、片手でパッパッパッパッパってこうね、いくつもいくつも次からパッパッパッパッ、何十個も卵をね、きれいに割って白身と黄身をポッと出して、あれができたらいいなと思って、みんなやっぱりこう片手で一回割ってみようと、なんかボールの脇でポンポンとか、こう床で、あのテーブルの上でポンポンとやるに加えて、最後やっぱり片手スパッと割ってスッとやってみたいと思いませんでした。
1: いや、子供の頃僕はもうそれちゃんとパ、あの通過してますね。
0: そうですか。
1: 片手割りは
0: で僕もやってみたことがあるんですけど、1回2回うまくいくんですけども、やっぱりうまく続かなかったんですよ。それで、あのだからやり方をやってこう勉強して失敗するのもあるけども、東儀さんのように背中から投げてね、こうやってやってみようってのはね、普通思わないですもん。でもそれが大事なのかもしれませんね。
1: そうでしょう、大事ですか。背中から卵投げること。
0: いや、だから、だからそういう発想を持ってみないと。
1: そうですね、
0: あのその自分の立ってるところってさっきの話で言
1: えばね。そうですね、多分だから卵は料理だったら割って形にするっていう、そういうのに全く関係ないところから攻めるときっと面白いことがあるかもしれないっていう、単にそれだけなんですけど、ね、でもね、それだと今度今こう、あの思い出すと、

0: その包丁で卵をスパなんて割るってことはまず無理なんだけれど、包丁の例えば手で握るところあるじゃないですか、はい、そこから一番最初の鉄の金属のところの、なんだろう、刃の一番根元、
1: はい。
0: 一番90度になってるようなところ、
1: ええええ。
0: あの角度を利用してあの尖ったところから攻めれば割れるんじゃないかなって、そういうね、こうダメだったら今度はどうしたらいいんだろうっていう考えるのが面白いんですよ。
1: それはまだやってみてませんか。
0: いや、これからやります。
1: また卵が何個か 犠牲になるかもしれませんが。ああ、なるほどね。
0: この刃で、この線の刃じゃなくて尖ってる角を利用するのがいいんだろうなと思いますね。
1: ああ、なるほど。まあね、刃先はなかなか、確かに何かの時に、こう、あそこの角度ってのは何かこう、鋭利ですから、カチッと割るのに
0: そう
1: 役立ちそうな感じもしますね。ただ、当て
0: そ
1: る
0: ん
1: の
0: な
1: は難
0: 真剣に
1: しいでし
0: 話すこ
1: ょ
0: とじゃないと思うけど。
1: う。でも、コロンブスも卵から発見し
0: そう
1: た
0: でしたね。
1: 何かがあるかもしれませんし、ねえ。いやー、でもそうか。まあ、でも本当に、自分で何かこれはやってみたら面白いと思うことが、あると、まあ失敗もあるかもしれませんけれども、そこからやっぱりなんか学べるような失敗になりうるって
0: そう
1: こ
0: で
1: とです すか。
0: ね。と思います。で、今大げさなこと言うと、なんかこういろいろな世の中はね、教育的なのかもしれないけれど、みんなこれをやりましょうっていう、正しくこれをやりましょうって、成功する方法をこう導こうとしてるみたいで、でそれじゃない方法をやってみたいんだけどっていうと、それは失敗するからダメって言われて、だから試しもさせないで整列させるっていう、なんかこう手法は僕はちょっとね、違和感を感じますね。だからそうすると怖くなって、あそこにいないと、みんなと同じじゃないと、自分のちょっとこうキーな発想だと仲間になれないかなっていう、なんかこう気が引けちゃうような子供がいてもかわいそうだと思うし、なんか一か八かやってみようっていう思ったらやらせてあげたいなと思うしね。やってダメでもみんなが笑ったとしても、笑わない自分が自分を認めてあげればいいんだみたいな、そんな風な世の中にもっとなってもらいたいなと思いますよね。
1: そういう子に子供たちなんかはなってほしいなっていうところありますよね。マニュアルとかなんか見すぎなのかもしれません
0: そう
1: ね。
0: なんですよ。だからこれをやるためには、ここあそこに行くためにはこの道がいいです、でもなんかこっちの方がなんか面白い人がいそうだよとか、こっちに行ったらなんか出会いがあるかもっていうひらめきをね、自分だけのひらめきってあると思うんで、そういうのを大切にして、遠回りしたおかげで人と違うものを得ながら同じ目的地に着くとか
1: で
0: ね。
1: もね、今さっきのその卵を割る話も、実は私卵のね、そのさっき見て、そうだ、その割り方もう一回確認してみようと思って、SNS のその動画を見るんですよ。
0: おうおう。
1: いっぱい割り方が出てくるんですよ。確かにね、うまい人もいればね。で、卵はテーブルの上で割りなさいと。角で割ると殻が中に入りやすいとかね、いろんな指導方法があるわけですよ。なるほどなと思うんですけども、先にこれ見すぎるとダメだなところもあるのかもしれないと
0: そ
1: 思っ
0: れも
1: て、
0: ありますよね、そういうことっ
1: 自
0: て。
1: 分でなんで自分の割った卵は殻が入っちゃうんだと思いながらやった方が遠回りかもしれないけども、あん
0: なん
1: ま
0: か
1: り。
0: その研究っていうのはオーバーだけれど、なんかその過程を楽しもうと思っちゃえば、なんか何も参考にしなくて、なんかこう達成感がまた違うものがきっと生まれるでしょうね。
1: その過程を楽しめるのがいいんですよね。最後にもう一つ、私の失敗談として予備に書いてくださってるのが、電気器具などをカスタマイズしたり工作したりすることがあるが、あまり慎重にならないので、それはトビさんがですよ、コンセントにプラグを差したまま電線をニッパで切ってしまい、その都度ブレーカーが落ちて停電したりするという、結
0: そう
1: 構これ
0: なんだ。

0: そうなんですよ。
1: 時には感電もって書いてある。
0: 感電、あのね、結構こう電気工作とかも好きで分かってはいるから、あのコンセント挿したまま電線切るなんて大変で、電線を切るって例えばプラスチックのハサミで切るんだったら何でもないんだけど、だいたい刃物は金属ですから、切った瞬間に電線のプラスとマイナスがその刃物の金属を介してこうなんだろう、ショートしちゃうっていう。ニッパで僕はなんかこうコンセントに入ってると気がつかなかったんでしょうね。この電線を切った瞬間にバチッと火花が飛んで、こうブレーカーが落ちて停電しちゃったことがあったんだけれど、あ、いけない。あとあのコンセントに指突っ込んでしびれたこともあるんだけれども、その火花が出た時って一瞬びっくりするんだけど、その後にニッパを見ると、あの電線と細い電線を切っただけなのに、その火花のおかげでニッパがもう使えなくなってるぐらい刃がなんかこうよれてるんですよ。だからそれでね、結構感動したんですよ。あ、電気の力って一瞬ですごいことが起きてるんだなって、
1: ね、それを見た時はちょっと感動したって書いてあるんですよ、ね、これあのもう夜ですから、お子さんをお聞きになってらっしゃらないと思いますけれども、良い子は絶対真似しちゃいけませんからねっていうお話なんですけれども、本当にこれ危ない話なんで、でもそれに感動したっていう、これ大失敗になりかねないところですけれども、中失敗で一つまたひらめきを得てしまうという。そう
0: です。で、こうやって鉄と鉄って溶接するっていうのはこういう力なんだなとかって、なんかいろいろ分かってくることがあるんですね、そっから。
1: まあそれでバイクも何もかも直すようになっていくんですね。
0: そうですねそうですそうです、本当にそういうのが積み重なってるんだと思いますね。
1: いや本当にありがとうございました。でもいろんな失敗なさってるのが東儀さんのお話で、その失敗がいろんな今の東儀さんの最終的にはあの音楽にもなってるのかなと思ったりもしましたけれどあのお怪我はね、
0: そうですよ
1: ね、なさらないように用心なさってくださいね。
0: そうです、もう年も年ですからね
1: お願いいたします、はい、で本当にありがとうございました、はい、30周年でいろんなコンサート、これから次のですねご出演が8月の4日ですけれども、例えば高知でも演奏会あるんですか、夏になったら。
0: そうですね、はい、7月12日に、これシンクル島高知重工ホールっていうところで、ピアノとの伴奏と僕一人で笙を吹いたり七里香を演奏したりっていうコンサートがありますね、
1: うん、これからあの夏は、コンサートで、まあ、お出かけになるということも多いと思いますけども、ぜひ、お体お気をつけて
0: あと忘れ物しない
1: ように忘れ物しないように、ちょっとやってみたいと思っても一度少しこう慎重になられてなさることもあのいいのかなと思いながら、また次のご出演8月4日ですので楽しみにしております、はい、で最後の曲ですけども、ナチュラルモーメント、
0: はい、
1: はい、
0: なんかこう何があっても自分らしく自然体でいたいなっていうこう気持ちで書いた曲なんですけれども、なんかちょっとこうあの軽快なリズムで七力がこうなんだろう、楽しそうに七力が響くといいなと思って作った曲です、
1: ではこの曲をお聴きいただきながら今夜はお別れということになります。今日のゲストは科学史の東儀秀樹さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではその東儀さんの演奏をお聞きいただきましょう、ナチュラルモーメント。

東儀秀樹さんの演奏でナチュラルモーメントでした。雅楽師の東儀秀樹さん、次回のご出演は8月4日火曜日です。明日のこの時間はミッドナイトトーク、私の失敗談、シンガーソングライター山崎箱さんの後半をお送りすることにしています。では天気概況です。今日は台風6号が四国から関東に近づくでしょう。土砂災害、暴風、高波などに厳重な警戒が必要です。午前中は四国、近畿、東海で線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。沖縄はおおむね晴れるでしょう。九州は雲が多く、夕方にかけて雨のところがありそうです。風は次第に収まるでしょう。四国、中国地方、近畿は朝まで雨で、局地的に雷を伴い非常に激しい雨が降りそうです。日中は次第に天気が回復するでしょう。東海や関東甲信、北陸、東北南部は断続的に雨で、雷を伴って激しく、または非常に激しく降るところがありそうです。太平洋側を中心に風も非常に強まるでしょう。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風、高波に厳重に警戒してください。東北北部は晴れますが、午後は雲が増え雨のところがあるでしょう。北海道は晴れそうです。最高気温、那覇、鹿児島が30度、福岡26度、高知33度、松山28度、広島30度、松江は27度、大阪、名古屋は28度、金沢は25度、新潟は23度、東京は21度、仙台19度、秋田27度、札幌29度、釧路は18度の予想です。では続いては世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温と最高気温です。

0: まず韓国のソウルは天気が晴れ、最低気温が20度、最高気温は30度。中国北京は晴れ一時雨、22度、28度。香港は晴れ一時雨、28度、33度。オーストラリアシドニー晴れ12度、18度。シンガポール曇り時々雨、27度、32度。インドニューデリー晴れ一時雨、30度、40度。イタリアのローマは天気雨、16度、24度。フランスパリは曇り時々雨、14度、20度。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
2: 1時の NHK ニュースです。四国の沖合を進む台風6号の影響で、四国や東海で雨が強まっていて、徳島県の勝浦川水系の勝浦川にレベル4氾濫危険警報、徳島県南部と和歌山県南部にレベル4土砂災害危険警報が発表されています。気象庁は徳島県では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとしています。近畿、東海、関東甲信、それに伊豆諸島でも今日の明け方から夕方にかけて線状降水帯が発生する可能性があり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号は今日午前1時には高知県の室戸岬の南東40キロを1時間に45キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。四国や東海では活発な雨雲がかかり、今日午前0時までの1時間には高知県馬路村柳瀬で52ミリの非常に激しい雨が降りました。徳島県南部と和歌山県南部にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。川の水位も上昇していて、徳島県を流れる勝浦川水系の勝浦川では氾濫危険水位に到達し、昨日午後11時半過ぎにレベル4氾濫危険警報が発表されました。気象庁は徳島県の南部では3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、先ほど午前0時40分に線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、高知県の西部と中部、徳島県の北部では非常に激しい雨が降り続いて、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が

0: が急激に高まる可能性があります。風も強まっていて、今日午前0時までの3時間の最大瞬間風速は高知県室戸岬で 35.7 メートルとなっています。今後の見通しです。台風はこの後四国や本州の太平洋側に近づく見込みで、各地で非常に強い風が吹く恐れがあります。今日予想されている最大風速は四国、近畿、東海、関東甲信で25メートル、中国地方と東北で20メートル、最大瞬間風速は30メートルから35メートルと予想されています。明日は関東甲信と東北で最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルが見込まれています。海上もうねりを伴って猛烈なしけや大しけとなる見込みで、波の高さは関東甲信で9メートル、四国、近畿、東海で8メートル、東北、九州南部で6メートルと予想されています。また、発達した雨雲が台風の東側や北側にあるため、台風から離れた場所でも大雨の恐れがあります。西日本と東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るところもある見込みです。明日午前0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東海と関東甲信で300ミリ、近畿で200ミリ、四国で150ミリ、東北で120ミリと予想されています。四国のほか近畿や東海、関東甲信、それに伊豆諸島でも線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。外が暗い時間帯に状況が悪化する恐れがあり、自治体の避難情報や警報、雨の降り方に一層注意するようにしてください。また関東から近畿などでは朝の通勤通学の時間帯に影響が出る恐れがあり、交通機関への影響にも注意が必要です。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、今後も各地でレベル3警報やレベル4危険警報が発表される可能性があります。自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのかあらかじめ決めておくなど備えを進めてください。ではここからは気象予報士佐藤佳菜子さんとお伝えします。
1: こんばんは。
0: 佐藤さん、台風6号は今どのあたりにあるでしょうか。
1: 午前1時現在、台風は高知県の室戸岬からおよそ40キロ南東に離れた海上にあるとみられます。時速45キロで沿岸部に沿うように進んでいます。暴風域はなくなったものの、平均風速15メートル以上の強風域に西日本のほぼ全域が入っている状況です。雨雲はより東に先行していて、東海や関東地方でも雨が降っています。台風本体の活発な雨雲が徳島県に、また台風すぐ東側の前線による雨が和歌山から三重で強まっています。この1時間で和歌山県那智勝浦町の色川では52ミリと非常に激しい雨を観測しています。
0: 台風はこの後東日本にも接近する予想となっていますよね、
1: はい、今日予想される最大瞬間風速は四国、近畿、東海、関東甲信で35メートルです。これは吹けば看板が落下する恐れもある暴風です。また今日の波の高さは四国から関東で8メートルから9メートル、うねりを伴い一部猛烈にしける予想です。そして雨の予想です。今日の24時間で降る雨の量はいずれも多いところ東海や関東甲信で300ミリ、近畿で200ミリ、四国150ミリ、東北120ミリの予想です。 24時間雨量とくくってはいますが、実際はこのうちのほとんどが台風が最接近する半日足らずでまとまって降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒をお願いします。
0: はい、そして四国、近畿、東海、それに関東甲信の一部地域で線状降水帯が発生する恐れが出てきていますね。
1: はい、特に現在は徳島県南部で線状降水帯発生の恐れが高まっています。
0: はい、
1: 台風や前線が東に進むにつれ、線状降水帯ができやすいエリアも時間ごとに東へ移っていきます。警戒が必要な時間をお伝えします。四国はこの後午前3時ごろにかけて、奈良や和歌山は明け方にかけて、三重や愛知は朝にかけてです。そして静岡は明け方から昼前、山梨、神奈川、伊豆諸島に、東京は明け方から昼過ぎに線状降水帯が発生する恐れがあります。
0: 東日本は明日朝の通勤、
1: 今日ですね、失礼しました。
0: はい、東日本はそうですね、今日はこの後の朝の通勤通学の時間帯に大雨のピークが重なる可能性があるということなんですね。
1: その通りです。台風は今日夜に関東の東に抜ける見込みで、千葉と茨城は夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがありますから、関東の沿岸部は帰りの時間まで大雨災害に厳重な警戒が必要です。特に市街地で大雨になると排水が追いつかず道路が冠水したり地下街が浸水したりする恐れもあります。今日は通勤や通学の時間をずらすなど予定は柔軟に変更し安全にお過ごしください。
0: はい、ここまで気象予報士佐藤佳菜子さんとお伝えしました。大雨の時などに発表される警報や注意報などの防災気象情報は、災害の種類や5段階の警戒レベルごとに再編され新しくなりました。
2: 新たな防災気象情報は、災害の種類ごとに5段階の警戒レベルに合わせて名称や体系が整理されました。対象となる災害は、河川の氾濫、大雨による浸水、土砂災害、高潮の4つです。氾濫は全国に400余りある大きな河川を対象に川ごとに発表されます。それ以外の中小の河川については、大雨の警報などで浸水とともに危険度を伝えます。早期注意情報は警戒レベル1にあたり、最新の情報に注意する段階です。レベル2注意報は、避難方法を確認する警戒レベル2にあたります。ハザードマップで改めて自分が住んでいる地域の危険性を確認し、避難場所や避難する経路を確認してください。レベル3警報は、それぞれの災害が発生する恐れがある警戒レベル3に相当します。自治体から高齢者等避難が発表されるような状況で、避難の情報を確認して高齢者や体の不自由な人などは避難を始めるほか、この他の人も避難場所の確認や自主的な避難を始める段階です。レベル4危険警報は、災害の危険性が非常に高まっている警戒レベル4に相当します。自治体から避難指示が発表されるような状況で、避難の情報を確認して危険な場所にいる人は全員避難する段階です。気象庁はこのレベル4までに避難することが重要だとしています。レベル5特別警報

では熊によるとみられる傷が複数ある遺体が見つかりました。警察によりますと、昨日午前7時20分ごろ、秋田市川部和田に住む竹林定子さん73歳の家族から、母親が熊に襲われたかもしれないと通報がありました。警察が捜索したところ、自宅のすぐ脇の山林から竹林さんが遺体で見つかったということです。その近くには体長およそ1メートルの熊1頭がいて、昨日午前9時40分ごろ駆除されたということです。警察によりますと、遺体には熊によるとみられる傷が複数あったということです。警察は熊に襲われたとみて、今日遺体を詳しく調べて死因などの確認を進めることにしています。現場は秋田市郊外の山あいの集落です。一方、福島市では工場や住宅などで4人が相次いで熊に襲われ怪我をしました。昨日午前6時半ごろ、福島市佐々木野で熊に噛まれたと鋳造会社の従業員から警察に通報がありました。警察によりますと、熊は鋳造会社の工場で20代と60代の男性従業員を相次いで襲い、その後近くの事業所で60代の男性を、住宅で80代の女性を襲ったということです。4人は怪我をして病院に運ばれ、いずれも意識はあるということです。熊は夜になっても事業所の敷地内にとどまっているということです。福島市の馬場雄貴市長は、昨日午後6時ごろ現場付近で取材に応じ、熊がとどまっている建物で引火性のものが確認されたため、実弾は使わず麻酔銃による緊急銃猟を許可した。夜間も引き続き態勢を取り、市民の安全を確保したいと述べました。警察と市は周辺で警戒を続けるとともに、現場に近づかないよう呼びかけています。現場は JR 奥羽本線の佐々木野駅近くの事業所や住宅が立ち並ぶ地域です。お伝えしていますように、気象庁は徳島県南部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、先ほど午前0時40分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。ここまでのニュース、川口がお伝えしました。1時15分になります。

6月3日水曜日午前1時16分を過ぎたところです。1時台は深夜便アーカイブスです。今週は我が心の人のアンコール放送をお聞きいただいています。今日は写真家の田沼武義さんです。田沼さんは昭和4年1929年東京浅草のお生まれで、写真家として世界の人々や風景を取材しカメラに収めてきました。特にユニセフ親善大使となった黒柳徹子さんの旅に同行し、世界中の子どもたちを撮り続けたことで知られています。2022年6月1日に92歳で亡くなりました。田沼さんに関するお話は妻で歯科医師の田沼敦子さんです。聞き手は向井康子さんです。2020

0: 2023年8月に放送したインタビューです。
1: 田沼敦子さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
2: こちらこそよろしくお願いいたします。
1: おもながな雰囲気の、あまり普段メイクはなさらないという、
2: ほとんどしませんね、はい、
1: でもイヤリングがきらめていらっしゃる田沼敦子さんです。
2: ありがとうございます。
1: あのご主人である写真家の田沼武義さんが亡くなられて、はい、もう1年が経つんですね。1年間はあっという間というような印象ですか？
2: そうですね、まあ、あの私自身は同じように仕事を続けておりましたので、普段というか仕事中はあまり考えてませんでしたけど、やはり1年あっという間でしたね。
1: 何か急にお亡くなりになってしまったというふうに伺いました。
2: はい、あのそうだったんです。で昨年のまあ1月もあの撮影に出かけておりまして、でどうもその時に骨折って、圧迫骨折したらしくて、2月になってからあの、まあ、自宅で療養しておりました。でもうかなり良くなりまして、まあ、近所を2人で散歩したりもしておりましたけれども、そうですね、亡くなる2日前にも写真の審査で出ておりました。はい、で亡くなりました当日も朝早くから原稿の構成をしていて、私が朝用事で出かけるときに行ってきますって言ったら、おーって言って返事して、まあ、あのそれが最後で、私が昼過ぎに帰宅した時にはもうすでに冷たくなっていました。ただその私にとって救いだったのは、朝別れた時と同じぐらいいい顔してたんですね、
1: はい、
2: でまあそれがすごくなんか救われたような気がしました。
1: でもびっくりなさったでしょう。
2: びっくりしましたね。
1: 全く普段と変わらない
2: 様子で、ええ、ほとんど、はい、ほとんど変わらなかったですね。
1: 張り切ってお仕事
2: も、ま、張り切ってっていうほどでもないんですけど、もともとそのずっと生涯現役っていうふうに本人が言い続けておりましたんですね。だから、あ、まさに自分が言った通りなんだなって思ったんですけれど、さらにあの6月1日っていうのは実は写真の日でもあるんですね。だからなんていうのかな、ちゃんとオチまでつけて、父ちゃんすごいなとかって、かっこいいじゃんとかって、いかにも主人らしいなって思いました。
1: まさに6月1日その写真の日に、
2: はい、亡くなりました。
1: あのそれこそお正月も、
2: はい、そうですね、
1: 毎年、
2: はい、あの元旦の日の出のことはあのずっと撮り続けておりましたんで、もう前の晩からなんか天気がどうだとか、何時頃に日の出が出るとかって毎年毎年あの気にしておりましたね、
1: はい、その田沼武義さんの写真を集めて、去年の秋から母校である東京工芸大学で追悼写真展が開かれて、はい、で6月の初めから、まあ、没後1年ということで、東京恵比寿にある東京都写真美術館で回顧展開かれていました、
2: はい、
1: 7月の30日で終わってしまいまして、はい、残念なんですけれども、
2: はい、そうですね、まあ、あの非常にたくさんの方に見にいらしていただけてとても嬉しかったんで、まあ、本人がそれを本当は一番知りたかったんじゃないかなと思います。あとその東京工芸大学は今年で100周年になるんですけれども、
1: はい、
2: たまたま秋に同じ主人と同じ会場で大学の、あの回顧展が開かれる予定です。
1: あ、はい、そうですか。じゃあまだご覧になる機会がないという方には、
2: そうですね、
1: またこの秋には
2: あの多分主人の写真もあるんじゃないかなと思ってます、
1: はい
2: はい、
1: 私もあの恵比寿の写真美術館の方に伺いました。
2: ありがとうございます。
1: 本当にウィークデーの午前中でしたけれども、
2: はい、
1: 次々と、
2: あ、そうでました、
1: 男性の方もいらっしゃれば、はい、女性の方もいらっしゃれば、
2: はい、
1: もちろんご夫婦の方がいらしたり、
2: はい、
1: 若い方も熱心にご覧になってて。
2: あ、そうでしたか、はい、あの土日とかはかなりかたくさんの方がいらした。あと海外の方も多いっていうのが特色だったようですね。
1: 田沼武雄さんのファンがやはりたくさんいらっしゃるんだなってことを改めて感じました。
2: あ、嬉しいですね、ありがとうございます、
1: はい、なんか人間がいいなっていうことをちょっと改めて感じますよね、うん、写真の一枚一枚から、はい、ね、今日は田沼武義さんはどういう方だったのか、
2: はい、
1: これからゆっくりと伺っていきますけれども、
2: はい、
1: お二人とも田沼さんでいらっしゃるので、
2: はい、
1: ちょっと 敦子さんとここから呼ばせていただきますけれども、はいはい、ご結婚なさった時は田沼武雄さんは50代51歳、
2: あのね、ちょうど 50ですぐ51になっちゃったんですけれど、まあ、ずっと独身でした。あの本人曰くは、ああ自分では適齢期だと思ったから結婚したけれども、たまたま他の人よりちょっと遅かっただけだとなんか言ってましたけど本当かな。
1: でも年齢差は24歳ということで、しかもそれぞれお仕事もお忙しく、なかなか大変だったんじゃないんですか。
2: そうですね、まあ、過去を振り返ると本当にため息ばっかりですけれども、うーん、ね、本当によく仕事してましたね。
1: 敦子さんも朝からフル回転でしょ。
2: そうですね、まあ、あの住んでいるところとそれから仕事場と片道50キロぐらい離れておりますので、かなり大変ですね。確かにね、
1: お子さんにも恵まれて子育てもしなくてはならないし。
2: そうなんですよね、で、まあ、あの多い時は主人海外に、そう一番長い時は年に8ヶ月ぐらい出てたそうなんですけれど、結婚した頃で、まあ、半年ぐらいはいなかったでしたね。
1: それも1回がかなり長期にわたった
2: り。そうでもないですね、1回、まあ、1月近いですかね。で、まあ、あの連載の仕事も結構ありましたので、帰ってきて連載の仕事をしたり、それからあと、まあ、あの本人があの設立当時から会員でした日本写真家協会っていうところの会長も20年間勤めておりまして、あのやっぱり先輩たちがなせなかったこと、はい、どうしてもやらなきゃって言って、もう俺がやらないでそのままだとダメだって言って、ものすごくそっちも頑張ってました。
1: そうですか、はい、私たち田沼武雄さんと言いますと、黒柳徹子さんがユニセフ親善大使になられて、その黒柳さんに同行なさっていろんな世界中の子どもたちのお写真をお撮りになったっていう印象が一番強いですけれども。
2: そうですね、あの黒柳さんとも多分70年ぐらいの親交があって、NHK 専属第1号でいらして、その時に主人が撮影させていただいたのがきっかけっていうふうにあの聞いております。で結局、まあ、彼女が大使になられてから35年間全部同行しておりまして、なんか昨年の初めには、まあ、コロナも落ち着いたらあの今度どこ行くとかって2人で話し合っていたそうです。
1: でも世界でいらしてないところがないくらい。
2: いやでもなんか135カ国ぐらいまでは数えたけど、それから先はその別に国を増やすのが目的ではないと言って、あんまり気にはしておりませんでしたね。
1: やっぱり辛い目に遭ってるような、そういう現実があるような子どもたちの表情もまたこう生き生きとしていて、いい顔してるんですよね。
2: そうですね、あの本当にアフリカの難民の子どもさんたちもやっぱりカメラ向けるとみんなそれなりに頑張ってあのいい顔してくれるって言ってましたね。
1: はい、そういったお話もいろいろ海外取材から変えられるとお話をなさったり。
2: そうですね、あのもう帰ってきたら帰ってきたであまりにも忙しくて、ね、ほとんど改めてそういう話を聞くことはなかったですね。私が聞けばもちろん何でも話してくれますし、だからなかなか2人だけでいろいろ話すという時間はあの正直そんなにはなかったでした。それぐらい2人ともちょっと大変な毎日でした。
1: お帰りになればお帰りになったで、はい、そう原稿が溜まっているとかいろいろしなければいけないことも次々とあって、はい、
2: そうですね、他の、 あの取材受けたりとか、
1: はい、
2: はい、あの本当にあの原稿書いたり仕事してましたね。
1: そして敦子さんも歯科医師として、しかもかなり通勤の行き帰りが時間がかかる、はい、で私たち敦子さんで印象に残るのは歯医者さんでいらっしゃるから歯を、はい、よく育てる良い歯を作るお弁当にはどういうお弁当がいいのかと。
2: あ、そうですね、あの料理の仕事もさせていただいておりましたけれども、 何か自分らしさっていうのもできないかなっていうのをまあずっと考えておりまして、それでまあ歯につながることとか子どもの成長とかそういうこともちょっと考えて仕事をしておりました。
1: だから柔らかいハンバーグも噛み応えがあるものをどう組むかとか
2: そうですね、例えばね、はい、食材を増やすとか調理方法を変えるといったことで同じ材料であってもだいぶ噛み応えというか硬いものを食べろというわけではないんですけれども、まあ、結果的に噛む回数が

0: 増えるということがいいということを、まあ、提唱してました。
1: はい、実際ですからお子さん方のお弁当もお作りになってらっしゃる。
0: そうですね、子供が幼稚園の頃から上の子も下の子も大学院まで行っておりましたので、ほぼ30年ぐらいはずっと作っておりました。
1: 田沼武之さんのお弁当もお作りになったりなさるんですか。
0: ですね、取材とか、取材っていうか撮影に行く時に、例えば日の出の写真

0: 朝この人ご飯どうするのかなと思ったんで、別に頼まれたわけではなかったんですけれども、一緒に撮影に行ってくださる方の分も含めて、まあ、3人とか4人分とか作っておきました。はい。
1: どういう献立なんですか？
0: 私は自分がおかずが多いお弁当が大好きなんですね。ですから、あれもこれもこれもあれもじゃないですけど、本当におかずの種類が結構多いと思いますね。でも煮物とか、まあ、普段から常備菜的なものも作って、ちょっとストックしたりしております。主人より2時間ぐらい前に起きて、4時に出るんだからじゃあ2時頃でいいかなみたいな感じで、はい、そんな感じでしたね。
1: そのお子さん方のお弁当に関しては、
0: はい、
1: お弁当のお写真も毎日お撮りになってましたよね。
0: 一時は、はい、最初は主人に撮ってって言って、まあ、しばらく撮ってくれてたんですけど、やっぱり海外に出ていない時は自分で撮れとかって言われて、それでまあ自分で撮るようになりましたけれども、はい、もうおやらしいことを何もしてやれないっていうのがちょっと私の負い目でしたので、どっかで母親らしさっていうのをなんか見つけたくて、それがまあたまたまお弁当だったんですね。でお弁当だったら自分さえ早起きすれば家族に迷惑かけなくて済むかなと思って、まあ、それでちょっと最初に決めたのは、とにかく買ってきたおかずをそのまま使うことはしないっていうふうに、まあちょっと自分で自分を課したんですね。それでまあいろいろやってましたね。はい。
1: でもお忙しいのに外食もほとんどなさらなかった、
0: まあ、結果的にそうなんですけど、主人が全く外食が嫌な人なんですね。嫌いで落ち着かないから嫌だって言うんですね。で結婚するまでも主人自分で料理してましたので、
1: それが意外でした。田沼武雄さんを支えたこう健康面っていうのは全部敦子さんのお弁当なんだ。
2: インタビューの途中ですが、ここでニュースをお伝えします。
3: お伝えします。気象庁は今日午前1時21分、徳島県南部に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。
2: それでは再びインタビューをお聞きください。
0: で結婚するまでも主人自分で料理してましたので、
1: それが意外でした。田沼武雄さんを支えたこう健康面っていうのは全部敦子さんのお弁当なんだろう。
0: いやいや、
1: お食事なんだろう。
0: とんでもない。父ちゃんのがよっぽどちゃんとしてました。何でもできましたし、はい、
1: お料理も得意なんですね、田沼武雄さん。
0: 得意っていうか、まあ、生きるためには、はい、食べるし、食べなきゃいけないし、本当に野菜が足りないなと思ってたら野菜買ってきてくれとかっていう、うん、昼は自分で自由にっていうか好きなものを食べてましたね。
1: ご家族の写真を田沼武雄さんがお撮りになると、そういうことはもちろんたくさんおありだったんですか？
0: はい、ありました。で、きっかけはそうですね、家族写真のきっかけは、私が夏に夏の生まれなんですけれども、誕生日に何にもいらないから家族の写真を撮りたいって頼んで、それで夏と、それから年賀状用に冬ですかね、ですから12月の半ば頃とか、まず年に2回は揃って撮るようにしてました。もう主人はもうその撮影の場所を確保することと、それからライティングしたりとか、もう助手のあれを全部、もう全部俺自分でやんなきゃいけないだよなってブツブツ言いながらやってましたけれどもね。はい、懐かしいです。
1: プロのカメラマンがお撮りになるっていうのは、こう普段のお父さんのイメージとはだいぶ違うものなんですか？
0: というか、私なんかそこまでしなくていいんじゃないかと思うんですけど、やっぱりもう気になるとちょっとアングル変えたりとか、ライティング変えたりとか、結構時間かかるんで、子供が小さい時はもう飽きちゃいますんでね。でもうちょっとだからとかって励ましたりしました。はい。
1: カメラはいつもお持ちになってるんですか？
0: 必ず持ってましたね、散歩に行く時でも。今時はまあ写真家であってもまあスマホ

0: で撮ったりとか、あとカメラも持たない人も多いんで、主人が嘆いてましたけれどね、写真家がカメラ持たないでどうやって写真撮んだって言ってましたね。
1: かなり重たいのお持ちなんですか。
0: そうなんです
1: よ
0: ね、普段から。でもやっぱりその骨折、やっぱ骨折してからはちっちゃいカメラ持って、おりましたね、はい。
1: やっぱり何かあったらそれを収めなければというお気持ちが強かったんです
0: よ、はい、もともとは報道写真家でしたから、はい。
1: 敦子さんご自身も写真部に所属をなさっていた時期が終わり、
0: 中学とか高校とか、姉がたまたま写真部に入っておりまして、でも他の方は知ってたんですけど、主人の名前も全然知らなくて、こんなに仕事してる人だなんて一緒になってから初めて知りました
1: そうだったんですか、はい。まあ、でも写真集が気に入ったっていうようなことを、
0: そうですね、主人が出した文詩という写真集がございまして、
1: だから作家の方を撮影した写真集、
0: はいはい、でその後書きに撮影日記のようなものがあって、それを読んでて会ってみたいなっていうか思いましたね、はい、はい。
1: そのあたりからお二人の出会いが
0: そこはちょっと端折っていただいて、
1: はい、写真を撮るっていうことはもちろんですけれども、はい、それを今度はどの写真を選ぶとか、
0: はい、
1: そのまた本にするときはどういうふうに並べるとか、いろいろまたありますよね、
0: は
1: い、
0: それはね、よっぽど迷った時に、お母ちゃんこれどっちがいいかねって何回か聞かれることはありましたけれど、まあ、普段はその編集者の方とかに、はい、まあ、自分の思いを伝えて一緒に取り組んでましたね、
1: はい。だって膨大な数になるんでしょ
0: う。そうですね。で、一番やっぱりすごいなと思いましたのは、ある程度その本が編集が進んで、まあ、見本紙のようなものができた時には次のことを考えてるんですね、本人は。それで次の企画の、レイアウトというか、それをもうすでに自分の中でも考えてもできてるんですね。
1: 今の目の前の本ではなくて、はい、その
0: 次のことを考えてるんですね。で、一時はそのどういうものを撮りたいとか、どういう人を撮りたいとか、ずっとその自分の書斎に筆で書いて、非常に筆まめな人でしたし、書道っていうか書も、私主人の書もとても好きだったんですね。で、その撮りたい方の名前を書いて部屋に貼ってありましたね、どんな本をまとめたいとかっていうのは、多分だからそれを目標にして自分の、中でできていったんだと思いますね。
1: 新しいこと、次何をするか、はい、今ここに留まってはいけないっていうようなことを
0: もう絶えず
1: お考えになってた、
0: はい、あれにはびっくりしました。
1: もうエネルギーの塊のような方なんですね。
0: すごかったですね。で、それだけじゃなくて、本当に、いつでしたか、そのすごく興奮して怒ってたんですね。で、どうしたのかなと思ったら、もう主人が何十年か前に撮影して、何でしょう、70年間の撮影ですけれども、数十年前に撮ったのが先生の写真を使いたいですけど、これはもうすでに著作権が切れておりますので、利用料はお支払いできませんって言われたっていうね。俺は生きてんのにね、払えないってどういうことだとかって言って、すごく怒って、それからその海外の実情を調べたりして、そしてそれからまた例えば写真家の方が亡くなられた後に、ご遺族がその写真に関心がない方もいらっしゃるわけですね。そういう場合にそのフィルムがなんかなくされたら、捨てちゃったらおしまいだし、それをどうやって保存するかということとか、そういうことを非常にやっぱり気にするようになりまして、結果的には、長い年月かかりましたけれども、日本写真保存センターっていうところとか、それをサポートする、日本写真著作権協会っていうのを作って、写真の保存に関することにも非常に関心を寄せてました。それでいて、もう本当に最後まで現役でしたので、やっぱりちゃんと自分で写真を撮ってないと、人から認められないと、口だけじゃダメだっていうことを常に言ってましたね。
1: 文章を書く方の文筆家の方、作家の方については、いろんな著作権についても考えられていた部分がありますけれども、写真家の方はまだまだそのあたりが不十分なところがあったと、
0: かなり遅れてたっていう

0: ことを私も後から知ったんですけれども、はい、まだ今は多分亡くなって50年とか70年とかって諸外国並みになりましたけども、当時は発表後本当に10年とかそれぐらいで切れてたそうなんですね。
1: はい、知らないところで使われてしまったりとか、
0: はい、そうですね、はい、もうそれは非常に多かったと思います。
1: 保存というものがなかなかご家族の方にも理解されなかったりというようなことも、はい、起こってしまうと、はい、
0: そうだったようですね。
1: そうですか。ですから亡くなられた去年、はい、2022年も、はい、元日も朝から撮影にいらしてと、
0: はいはいはい、日の出を取りに行って、はい、
1: だから毎年お正月は家にはいらっしゃらない。
0: まあ、詳しく言いますと、前は、まあ、大晦日まで起きていて、はい、朝だいたい4時半とか、まあ、1月の日の出の頃はそんなに朝早くはないですけれども、4時頃、まあ、例えば出て行って、
1: でもあんまり睡眠取れないですね。
0: そうですね、はい、で帰って撮影の日の出の撮影が終わって、お母ちゃんこれから帰るからって連絡があってで、大体8時9時9時10時ぐらいには家に戻って、それからまあお風呂入ったりしてからおせちという感じがもうずっと続いておりましたね。
1: お呼びになる時はお互いは父ちゃん母ちゃんなんですか。
0: そうですね。三子一緒になった頃はあれでしたけども、子供が生まれてしばらくしてからですかね、父ちゃん母ちゃんっていうようになって、ついそう出ちゃうけど、
1: ほのぼのとした呼びかけですね。
0: どうでしょうかね。
1: でも何でもできる方だったっていうのでね、お料理はもちろんのこと、お洋服もご自分でお選びになった。
0: もうそれはもう若い時からですね。で、多分その海外に行った時に、まあ、空港でその時間待ち合わせの時間がある時とかはもう空港の免税店で多分いろいろ揃えてたと思います、はい、でちょうど一緒になった頃、モスグリーンみたいな色がちょうどなんていうのかな、やっと日本で認められてというか、おしゃれな色だと思いましたけど、で私の姉がそれを見てタヌキカラーと言ってまして、
1: 何ですかそのタヌキって。
0: そのモスグリーンの色が主人も好きで、はい、トータルでだいたいそんな色を着てましたんで、私もなんかつられてそんな服ばっかり着てましたね当時。
1: はい、お二人が同じような色合いの、
0: はい、よくしかも洋服借りてました、主人の。
1: そうなんですか、はい、洋服や帽子も随分数がたくさんお持ちであった。
0: ものすごかったですね、はい、次から次へと買って、はい、
1: 気に入ったらどんどん買ってしまうタイプなんですね。
0: うん、というよりもその買いに行く時間がないので、同じものをたくさん買ったりとか、はい、あとはやっぱり気に入ったものを長くずっと着古してましたけれども、はい、
1: 結婚していろいろ意外だったことが出てきたりとか、いや、お互いにお互いを理解するとか、
0: それはもうそれの連続だったと思いますけれども、年が離れているからどうこうっていうよりも、どういうのかな、感性とか価値観っていうのは最初からほとんど変わらなかったですね、最後まで、はい、ですから喧嘩することもほとんどなかったですし、私自身は、20代でしたけれども、一緒になってその他の人よりスタートが遅ければ、その分仲良く暮らしたいっていうか、一緒になってよかったと思えるように過ごしたいなっていうふうに思ってたんですね。で、それもあって、ただ最初の頃はすごいなんていうのかな、短気でしたね。短気でしたね。たぬきの短気でした、本当に。非常に短気で、もうどうしようかと思うほどでしたけれども、年を重ねて、いろいろあってありましたけれども、もう本当に最後はすごく変わったっていうか、丸くなりましたし面白くなりましたね、はい、
1: 若い頃はきっとやっぱりあれこれやらなければいけないことが頭の中にいっぱいあって、とにかく早く何でもしないとっていう思いだったんでしょうか。
0: だと思います、はい、
1: だんだん少しこうペースが穏やかになって、
0: そうですね、一緒になって20年ぐらいの時に 例えばそれまでだったらこの何月何日これ開けとけっていう言い方だったわけですね、まあ、自分が一緒になんか出たい時に。でその頃から20年ぐらい経ってからこの日お前どうかねって聞くようになったんですよ。で私びっくりして聞いてくれるようになったんだと思ってあんたの予定はとかって言って、でこっちとこっちだったらどっちがいいかとかっていう風にもうだいぶ変わってきましたね、
1: はい、それまでは全て決定された状態で。そう
0: だからなんか最初理不尽だなとか思ったこともありましたけれども、うん、だいぶ変わりましたねそれから考えたら。
1: 海外にご一緒に旅行なさったりっていうことはなかなかできなかったんですか？
0: まずほとんどありませんでしたね。で、まあ、たまたまその NHK の BS で我が心の旅っていう番組がございまして、
1: 懐かしい場所を訪ねるという。
0: そうですそうです、はい、はい、でそれが2000年の時に取材に一緒に同行しました、
1: はい、それはどちらに？
0: スペインのカタロニア地方でしたね、はい。まあ、主人がまあ、アンデスとそれからカタロニアと非常にまあ、気に入って何回も何回も通ってたんですね。でカタロニアの時はバルセロナに友人とアパートを借りて、まあ、よく行ってていいところだから来てごらんよって言ってはたんですけれども、私の方も忙しくてもうそれどころではなかったんですね。でたまたま、まあ、そういう番組がきっかけで一緒に行こうよって誘ってくれたもんですから、はい、一緒に来ました。
1: そうですか、はい。番組ではですから前に出会った懐かしい方と再会したりとか、
0: 当時10歳だった少年ヘンリック少年が17年後に主人が訪ねた時にお父さんと同じ羊飼いになりたいっていうのが彼の目標だったそうで、
1: はい、
0: まあ、非常にドラマチックな再会ができてとても素敵な青年になってました。
1: そうですか、うん、それはまた素敵な海外の旅が実現しましたね、ま
0: あ、
1: そうですね、
0: はい。あとは、まあそうですね、一緒になった時に一回、まあ、向こうにちょっと行ったことがあるんですけれども、まあ、結婚して36年目の時でしたか、たまたまフランスで写真展が開かれてテーマが日本っていうテーマの時に主人の写真も招待されたんですね、
1: は
0: い。でところが本人はその時また骨折で入院してたんですよ。はい、そんなことがありまして、で次男が変わってまあ、招待された時オープニングに行きました時にもうお父さんすんごくいいところだから、はい、9月までの会期で、まあ、何ヶ月間かありましたので元気になったら行ったらいいよって言って、まあ、それが励みになって、でそれで6月から9月まで3ヶ月間会期がありましたんですけれど、9月の終わり頃に、うん、まあ、主人と私とそれから、まあ、次男と3人で行くことができたんですね。でそれ、まあ、パリからその TGV ですかで2時間ぐらい行ったところなんですけれども、まあ、ラガシーっていう写真展で世界中からたくさんの方が来る写真展でなかなか印象深くって、いいきっかけでしたね、はい。
1: でも良かったですね、それは。
0: そう思います、
1: ご一緒できて、
0: はいはい。私がたった一つの願いがあって、その36年前に凱旋門のところでその時は通訳の方に主人と一緒の写真を撮ってもらったんですけれども、同じ場所で撮りたいっていう希望があったんですね。でそれでその主人とそれか息子とこの辺じゃないかってぐるぐる探して、で大体ここじゃないかっていう場所を見つけて、まあ、次男に写真撮ってもらったんですけれども、はい、私は願いが叶って嬉しかったでした、
1: はい。だから初めてのパリの写真、ご一緒に写したお二人の写真と同じ場所で、
0: はい
1: はい、40年近く経って写真収めることができて、
0: なんかささやかなあれでしたけど、はい、私はとても嬉しかったでしたね、
1: はい。でもご主人骨折を克服なさって、
0: はい、
1: しかももう80代半ばぐらいだったんでしょうか。
0: そうで
1: した
0: ね。ですからそのパリに行った時にもなんていうかコルセットしたままでしたね、非常にちょっと大変でした、ぐったりしてましたけれども、でもやっぱり屋外展示というなかなか面白い写真の展示の仕方で、
1: はい、
0: 素敵なフェスティバルでしたね。
1: だからやはりご主人はこう 体力もそうですし気力もそうですし、はい、本当に前向きな方なんですね。
0: そうですね、はい、絶えず自分で自分を鼓舞させて、目標に向かってすごく努力してました、
1: はい、
0: 亡くなって1年経ってだんだんやっとなんかもっと私が思ってた以上にすごかったなっていうのを改めて感じましたね、はい、
1: いろんな例えば世の中の動きであるとか、
0: はい、
1: 世界はどうなっているっていうようなことにも、
0: はい、ああ絶えず目を向けてました。もともとアメリカのタイムライフ社っていうところと契約を何年間かしておりましたので、報道ももちろんのこと絶えず世界のニュースにも亡くなるまで気を配ってました。
1: 本当にかっこいい方ですね。
0: そうですね、
1: 大きな存在ですね。
0: そうなんです、はい、本当にそう思いました。はい、
1: でも敦子さんも非常に前向きなでいろんなことにご興味をお持ちになるから
0: どうでしょうかね。
1: だからやっぱりね20歳ぐらい年齢が上の方がちょうど釣り合いがいいのかもしれませんね。
0: まあまあもともと混ぜてたんでしょうね、はい、
1: 同じぐらいの年齢の方だともしかしたら物足りないと思われたかもしれないですね。
0: そうですね、私も、まあ、確かにおっしゃるようにいろんなことに興味があって、まあ、例えば今で言えばその北尾次郎三人とか、まあ、いろんな方が知ってらっしゃると思うんですけど、私が21ぐらいの時に魯山人のちっちゃいお皿を買ったんですね、まあ、もちろんその骨董というか、まあ、そういうものが好きで、でしたら主人はその私が生まれた年に魯山人を撮影してるわけですよ、それでどんなじ人だったって聞いて嫌なじいさんだったとか言ってましたけどでもそういうこととか話がすごく弾んだのはまあ、印象的ですし、主人がいろんな原稿を書いてて、私も高校の頃は非常に本をよく読んでましたので、例えばもうこんな作家ってこの作家何書いてたんだとかって突然質問が来て、まあ今みたいにググったりとか全然そんなものない時代でしたので、例えばこういう作品書いてこうこうこうだったとかって言うと、ああそうだかなんて言ってたまに役に立つこともありましたけれども、はい、
1: 結婚生活は42年間であったと。
0: そうですね、42年、はい、
1: 42年間振り返って
0: 長かったっていうか短すぎたというか、後悔はまずないですね、はい、後悔というよりも、まあ、感謝の気持ちの方が強いかな、はい、もういろんなことがありましたのででも未だに主人の写真を飾ることはできないですね。ですから普段は隠してる顔見ちゃうとついなんか言いたくなっちゃうんで、だからどうしてですかって、なんかうちにいらした方がちょっとびっくりして、お客様が見える時だけ顔の写真を出しておくんですけど、忘れちゃう時もあって、はい、なかなか顔写真見ることはまだできないですね。
1: やっぱり寂しくなったり悲しくなったりっていう、
0: そうもちろんですね、
1: だからなんとなく写真を今飾るっていうお気持ちには、
0: ま、全くそこまでは、はい、
1: そうですか。でもこう後悔はないというね、その結婚生活でもご主人田沼武雄さんは本当に90歳を過ぎても
0: いやもう非常に信じられないぐらい前向きでしたね、はいはい、
1: 何かそういう秘訣のようなものが終わりだったのでしょう。
0: 改めてその考えてみまして、とにかく絶えず好奇心があるっていうことはすごいなとまず思いましたね。
1: 好奇心、
0: はい、小さいことでもそうですし、その同じところになんでそんな何回も撮りに行くのとかって聞いても、いやもう前よりもっといい写真が撮れるかもしれないからって言って、もう本当にそわそわ楽しそうに出かけていくんですね。ですから何月になると何の花が咲いてとか、でも花去年と同じなんじゃないかとか勝手に思いますしね、天気の悪い時でも、いや天気が悪け悪いでいいんだよって、でももっといい写真が撮りたいんだって常に言ってました。
1: 現状に満足してないってことですね。
0: もう本当に
1: ここで自分はもう十分っていうことは思わない、はい、
0: 全く思ってなかったと思います。はい、だから突然死んじゃってしまったと本人が思ってんじゃないかと思うんですね、今でもね。だからもちろん遺書みたいなものを多分探しても全然出てこないと思います。それからしっかりきちんとよく食べてました。 で朝もそうですけれども、あの私なんかもう午後ちょっと遅かったりするともう夕飯なんか食べたくないって言って俺は食べるっていうんで準備しましたけれども、お肉なんかもう私の倍ぐらいはいつも

0: はい、90代で
1: もも ちろんです。
0: しっかりと、
1: はい、食べてました。
0: たくさんの量を。
1: 皆さんびっくりすると思いますよ。本当に、はい、よく食べてました、うん。それからやっぱりなんかみっともないとかかっこ悪いっていうのはやっぱり見てくれが、あのだらしないっていうのはすごく嫌がりましたね。ですから床屋さんも毎月きちっと行って、まあ、まあ染めたりはしてましたけれども、はい、やっぱりだらしないっていうのは嫌がってましたね。見た目人からどう見られるかって当たり前ですけど、自分が一番よく分かってるわけですし、もうみっともないっていうのはすごく嫌ってましたね。はい、
0: もうだんだんだんだんどうしても楽な格好でいようとか思ったりもしますね。まあ、いや、あ
1: の正直楽な格好家の中ではねしてますけれども、やっぱり外行くときはちゃんときちんとしてましたね、はいはい、
0: ご自分で組み合わせを考えて、
1: はい、自分でアイロンかけてました。まあ私がいないからっていうのもありましたけれども、ちゃんとなんかあの手ぬぐい当ててアイロンかけてましたね。
0: マメな方なんですね。
1: まあ、ずっと習慣でしたのでね、まあ、それが当たり前だと思ってたと思います。
0: お出かけになることも多かったと。
1: 多かったですね、会議とか、はい、きちんとした時にはちゃんときちんとしてました、はいは
0: い、若い方、若い写真家の方も育てたい、育ってほしいというお気持ちも、ね、もう
1: 本当にびっくりしたのは、海外から帰ってきた時に、まあ、食事かなと思って用意してたら着替えてなんかこれから出かけるって言うんですね。で疲れてるのにどうしたのって言ったら、いや今日まで何々くんの写真展やってるから見に行ってやろうと思ってっていうか、あの行ってやると励みになるからさって言って、まあ、あの亡くなりましてからもあの写真家の方から、本当に先生はよく若い人の写真展にも顔を出してくださって、うん、もう励ましていただいて、もう本当に感謝ですっていうふうにおっしゃる方も何人もあの、はい、聞いております。
0: 田沼武吉さんが会場に姿を見せたら、はい、写真展もきっと
1: そう喜んでくださるんで、あのもう励みになるからってずっと言っておりましたね。
0: 本当にこうずっとバリバリの現役で、はいはい、亡くなるその日までお過ごしになってたってことです ね。
1: そうです、はい。
0: まあ、でも1年経ってしまって、まあ、まだ今お写真も飾れないっておっしゃってましたけど、はい、これから敦子さんとしてはどんなことを。
1: そうですね、まあ、あの今のままでなくて、まあ、自分にしかできないこと、まあ、主人のことなんかちょっと本とかまとめられたらいいかなっていうふうには思っております。ただなかなか踏ん切りがつかないくて、でもそれがやっぱり主人に対しての、まあ、手向けにもなるのかなとも思いますけれどね、はい、私がこれ以上ボケないうちにと思ってますけど。
0: 何をおっしゃいますか。やっぱり敦子さんしかわからない田沼武吉さんの姿っていうのは当然終わりでしょうから、
1: と思ってますけどね、はい、
0: でもあまりどうぞご無理なさらず、はい、まだまだお忙しくお過ごしのようですから、はい、お体大切になさって、そのまた本がまとまるのも私たち心待ちいたしておりますので、
1: はい
0: はい、お元気でお過ごしになってください、はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: こちらこそです。
2: 深夜便アーカイブス、今夜は我が心の人のアンコール放送。2022年6月1日に93歳で、お亡くなりになった写真家の田沼武吉さんについて、奥様で歯科医師の田沼敦子さんに伺いました。聞き手は向井康子さんでした。明日のこの時間は我が心の人のアンコール放送、版画家の棟方志功について、俳優で画家の片岡鶴太郎さんのお話をお送りすることにしています。では続いては天気概況です。今日3日は台風6号が四国から関東に近づくでしょう。土砂災害、暴風、高波などに厳重な警戒が必要です。午前中は四国、近畿、東海で線状降水帯が発生し、大雨災害発生

0: く夕方にかけて雨のところがありそうです。風は次第に収まるでしょう。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
2: 午前2時の NHK ニュース、
3: 台風情報を中心にお伝えします。気象庁によりますと、台風6号は今日午前2時には高知県の室戸岬の東60キロを1時間に45キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風6号の影響で四国や近畿、東海で雨が強まっていて、徳島県南部では線状降水帯が発生しました。徳島県の勝浦川水系の勝浦川にはレベル4氾濫危険警報が発表されているほか、徳島県と和歌山県、奈良県、それに三重県にレベル4土砂災害危険警報が発表されています。気象庁は徳島県のほか和歌山県、三重県でも3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。台風6号は午前2時には高知県の室戸岬の東60キロを1時間に45キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。中心気圧980ヘクトパスカル、最大風速25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。四国や近畿、東海では活発な雨雲がかかり、今日午前1時までの1時間には和歌山県那智勝浦町の色川で52ミリ、三重県尾鷲市で 51.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。また徳島県南部では線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が降り続いているとして、午前1時21分に線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。徳島県南部と和歌山県南部、奈良県南部、それに三重県南部にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。川の水位も上昇していて、徳島県を流れる勝浦川水系の勝浦川では氾濫危険水域に達し、午後11時半過ぎにレベル4氾濫危険警報が発表されました。徳島県のほか和歌山県の南部と三重県の南部でも3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっています。

0: ているとして、今日午前1時13分に線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されています。風も強まっていて、今日午前1時までの3時間の最大瞬間風速は高知県室戸岬で 35.7 メートルとなっています。今後の見通しです。台風はこの後本州の太平洋側に近づく見込みです。各地で非常に強い風が吹く恐れがあります。今日予想されている最大風速は四国、近畿、東海、関東甲信で25メートル、中国地方と東北で20メートル、最大瞬間風速は30メートルから35メートルと予想されています。そして明日は関東甲信と東北で最大風速が20メートル、最大瞬間風速は30メートルが見込まれています。海上もうねりを伴って猛烈なしけや大しけとなる見込みです。波の高さは関東甲信で9メートル、四国、近畿、東海で8メートル、東北、九州南部で6メートルと予想されています。また発達した雨雲が台風の東側や北側にあるため、台風から離れた場所でも大雨の恐れがあります。西日本と東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るところもある見込みです。明日4日の午前0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東海と関東甲信で300ミリ、近畿で200ミリ、四国で150ミリ、東北で120ミリと予想されています。近畿や東海、関東甲信、それに伊豆諸島でも線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。外が暗い時間帯に状況が悪化する恐れがあります。自治体の避難情報や警報、雨の降り方に一層注意するようにしてください。また関東から近畿などでは朝の通勤通学の時間帯に影響が出る恐れがあります。交通機関への影響にも注意しておいてください。そしてレベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、今後も各地でレベル3警報やレベル4危険警報が発表される可能性があります。自宅や職場近くのハザードマップなどをどうぞ確認しておいてください。その情報をきっかけに避難などの行動に移るのか、あらかじめ決めておくことなど備えを進めてください。ここからは気象予報士佐藤かな子さんとお伝えします。
1: こんばんは。
0: 台風6号の最新情報からお願いします。
1: はい、台風は午前2時現在高知県の室戸岬からおよそ60キロ東に離れた海上にあるとみられます。時速45キロで沿岸部に沿うように進んでいます。平均風速15メートル以上の強風域に西日本や東海地方が入っている状況です。雨雲はより東に先行していて、北陸や関東でも雨が降っています。
0: 記録的な大雨が降った地域がありますね。
1: はい、台風本体の活発な雨雲は現在徳島県や岡山県を中心にかかっていて、徳島県はこの24時間で降った雨の量が300ミリを超え、6月としては観測史上最も多くなっている地域もあります。午前1時過ぎには一時徳島県南部に線状降水帯が発生したと発表もありました。また台風すぐ東側に伸びる前線に近い和歌山から三重でも現在雨足が強まっています。この1時間で和歌山県那智勝浦町の色川で 59.5 ミリと非常に激しい雨を観測しました。こうした大雨を受け、徳島県南部と和歌山県南部、また奈良県南部や三重県南部にレベル4土砂災害危険警報が、徳島県の勝浦川にはレベル4氾濫危険警報が発表中です。危険な場所から全員避難が必要な情報です。畑や川の様子を見に行くことは絶対にせず、自治体からの避難指示に従い安全確保に努めましょう。
0: ただ避難指示ですが、今夜中です。夜中に避難するのはかえって危険な場合もあります。家の周りの一番危険なところはどこなのか、もう一度考えてください。そして今自分がいる場所は安全なところなのか、身の回りに危険なところはありませんか。家の周り安全な

0: が必要な時間をお伝えします。四国は午前3時ごろにかけて、奈良や和歌山は明け方にかけて、三重や愛知は朝にかけてです。その後静岡は明け方から昼前、山梨、神奈川、伊豆諸島に東京地方は明け方から昼過ぎに線状降水帯が発生する恐れがあります。
1: 台風の暴風域が昨日の昼前になくなりましたが、その後もずっと広い範囲で大雨が降ってますね。
0: はい、そうなんです。この大雨の恐れが広範囲に広がる原因は、一つが台風の進むコースにあります。今回本州には上陸せず海上を進む可能性が高いので、台風の勢力が衰えにくい予想です。そしてもう一つ、台風のすぐ東側に前線が伸びていることも大雨の原因です。台風から前線に向かって暖かく湿った空気が送られるため、まず前線が先行して雨を降らせた後、台風本体による大雨が続く形になりやすいんです。特に東日本は通勤通学の時間帯と大雨のピークが重なる予想です。千葉や茨城は夕方にかけて線状降水帯が発生する可能性があります。無理な外出は控えましょう。停電に備えて明かりやモバイルバッテリーを準備しておくといいでしょう。土砂災害、低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒をお願いします。
1: 気象予報士佐藤佳菜子さんでした。先ほども言いましたが、夜中に避難するのはかえって危険な場合もあります。建物の2階以上に避難する垂直避難や、斜面からできるだけ離れた部屋に移動するなど、自分の身の回りの一番安全なところで過ごしてください。ところで、大雨の時などに発表される警報や注意報などの防災気象情報は、災害の種類ですとか5段階の警戒レベルごとに再編され、新しくなりました。
2: 新たな防災気象情報は、災害の種類ごとに5段階の警戒レベルに合わせて名称や体系が整理されました。対象となる災害は、河川の氾濫、大雨による浸水、土砂災害、高潮の4つです。氾濫は全国に400余りある大きな河川を対象に川ごとに発表されます。それ以外の中小の河川については、大雨の警報などで浸水とともに危険度を伝えます。早期注意情報は警戒レベル1にあたり、最新の情報に注意する段階です。レベル2注意報は、避難方法を確認する警戒レベル2にあたります。ハザードマップで改めて自分が住んでいる地域の危険性を確認し、避難場所や避難する経路を確認してください。レベル3警報は、それぞれの災害が発生する恐れがある警戒レベル3に相当します。自治体から高齢者等避難が発表されるような状況で、避難の情報を確認して、高齢者や体の不自由な人などは避難を始めるほか、この他の人も避難場所の確認や自主的な避難を始める段階です。レベル4危険警報は、災害の危険性が非常に高まっている警戒レベル4に相当します。自治体から避難指示が発表されるような状況で、避難の情報を確認して、危険な場所にいる人は全員避難する段階です。気象庁は、このレベル4までに避難することが重要だとしています。レベル5特別警報は、すでに災害が発生または発生している可能性が極めて高い警戒レベル5に相当します。自治体から緊急安全確保が発表されるような状況で、安全な場所で命が助かるような行動を直ちに取る段階です。特別警報が出される状況では、避難場所への移動はかえって危険な場合もあり、特別警報の発表を待たずに危険が迫る前に身の安全を確保しておくことが重要です。

る銚子川の水位が氾濫危険水位に達し、今後も上昇する恐れがあるとして、一部の地域に午前1時40分避難指示を出しました。これもこういう方なんですけれども、臨機応変に自分がいるところが本当に危険なのか、家の裏側に逃げれば斜面から離れた場所に移動する、あるいは建物の2階以上に避難する、垂直避難をした方がいいのか、それぞれの今住んでいるところによって状況は違います。身の回りの一番安全な場所にいて怪我をしないようお気をつけください。台風の影響で怪我人も出ています。昨日2日午前、沖縄の伊江島では台風6号の影響による停電の復旧作業を行っていた作業員の男性が意識を失い、消防によりますと病院に搬送した時も意識がなかったということです。そして線状降水帯の情報が入りました。今日午前2時10分、和歌山県南部に線状降水帯発生の気象情報、気象防災速報を発表しました。和歌山県南部に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象です。気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。台風6号の影響で四国や近畿東海で雨が強まっています。徳島県南部では線状降水帯が発生しました。徳島県と和歌山県、奈良県、それに三重県でレベル4土砂災害危険警報が発表されています。勝浦川水系、徳島県の勝浦川水系の勝浦川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。気象庁は徳島県のほか和歌山県と三重県でも3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして厳重に警戒するよう呼びかけています。この時間は台風情報を中心にお伝えしました。時刻は2時15分です。

6月3日水曜日午前2時15分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。この後深夜便は午前5時までですが、その内容をご紹介していくと、2時台はロマンチックコンサートでジャズジャイアンツ、オーネット・コールマンの作品集です。それから3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、中川博之作品集。そして4時台は五木寛之のラジオ千夜一話、対談の面白さ、作家の五木寛之さんのお話です。ではこの時間はオーネット・コールマンの特集、ロマンチックコンサートジャズジャイアンツです。オーネット・コールマンは1930年3月9日にテキサス州のフォートワースに生まれて、2015年6月11日に85歳で亡くなっています。従来のコード進行という曲の決まり事、ジャズの進行のですね、アドリブの決まり事から、ジャズを解放してフリージャズという新しい時代を切り開いたアルトサックス奏者です。まず彼の記念すべき第一作デビューアルバムからお聴きいただこうと思います。出発はロサンゼルスで、1958年の2月から3月に録音されたアルバム Something Else からです。メンバーがオーネット・コールマンのアルトサックス、ドン・チェリーのトランペット、ウォルター・ノリスのピアノ。彼はこの後はピアノをどんどん排除していくんですけれども、このデビューのアルバムではピアノが入っています。それからドン・ペインのベース、ビリー・ヒギンスのドラムスというクインテットの演奏です。曲は In

今夜の特集、オーネット・コールマンのクインテットの演奏でインビジブル、という曲でした。いわゆる和声和音のその決まりですね、コード進行、これをまあどんどんこう外していって、で音の正確さというよりも、まあ、チューニングというものよりも自分のその瞬間の気持ちに合った音の高さを選んでいくというような、まあ、ちょっとこう調子がこう外れていくような感じの音楽、まあ、ここからフリージャズが始まったんですね。今のアルバムからもう一曲お聴きいただきたいと思います。

オーネット・コールマン・クインテットの演奏でジェインでした。ここまではこの最初のアルバムはクインテットの演奏だったんですが、今度はですね、彼はこの今のメンバー編成の中からピアノを外します。でピアノというのは同時にいくつもの音を出せて和音を作れるわけですが、その和音コードをですね作っていくことがこのアドリブをしていく上でのこの自由な発想の妨げになると彼は考えたわけですね。で次の演奏は同じ1959年の録音になるんですが、今度はオーネット・コールマンのアルトサックス、ドン・チェリーのトランペット、パーシー・ヒースのベース、シェリーマンのドラムスということでカルテットの演奏です。曲は Tomorrow is a Question。

今夜はジャズジャイアンツで、フリージャズという世界を切り開いていったアルトサックス奏者の、まあ、彼はこれからどんどんいろんな楽器もするようにそのなっていくんですけれども、その、まあ、アルトサックス中心にまずお聞きいただいていますけれども、オーネット・コールマンの作品集をお送りしています。で、今のカルテットピアノのないメンバーでお送りしましたが、このカルテットはですね、チャーリー・ヘイデンのベースと、それからビリー・ヒギンズのドラムス、それからドン・チェリーのトランペット、オーネット・コールマンのアルトサックスという、次はこういう4人のメンバーがしっかり固まってきて、彼のフリージャズというのも次第にこう認知、まあ、人気を、まあ、得るようになってきます。その頃の演奏で1959年、これは5月の録音になりますね、オーネット・コールマン・カルテット、今のメンバーです。曲はランブリン。

オーネット・コールマン・カルテットの演奏でランブリンでした。さて、多くのジャズファンにとってみれば、先月このテナーサックスのソニー・ロリンズが95歳で亡くなったというニュースはとても残念なニュースで、として伝わったと思うんですが、実はこのオーネット・コールマンとソニー・ロリンズは同じ1930年の生まれなんですね。でソニー・ロリンズは今年95歳で亡くなったんですが、オーネット・コールマンは11年早く、もう2015年に85歳で亡くなりました。で当然

然活動の時期は重なっていたわけですが、今お聞きいただいた1959年頃、まあ、コールマンがあのフリージャズを始めた頃に対照的なあの朗々とこう歌うようなサキソンを吹いていたソニー・ロリンズの方はスランプに陥って雲隠れしてしまうんですね。で、彼が戻ってくるのは、ソニー・ロリンズが戻ってくるのは1962年なんですが、その頃になると今度はオーネット・コールマンの方が活動を停止するんですね。まあ、対照的な2人がどういうわけかこう活動の中でこうお互い刺激し合って、あるいはこうまあこれじゃいかんというような思いをですね、負けたくないというような思いをですね、お互いに抱かせたのかどうか、そこははっきりしないんですが、この今演奏に入っていたドン・チェリーですとかビリー・ヒギンス、ドラムスのメンバーというのは後にソニー・ロリンズが引き取ってるというところもあって、何か二人にはこの強い因縁というものを感じますね。少し今度は時代が飛んで、その60年代活動停止が終わった後、1971年の録音をお聞きいただこうと思います。今度もクインテットの演奏ですが、オーネット・コールマン以外にリューイ・レッドマンのテナーサックス、ボビー・ブラッドフォードのトランペット、チャーリー・ヘイデンのベース、エド・ブラックウェルのドラムスというクインテットのメンバーで、曲はロー・イヤーズ。

オーネット・コールマン・カルテットのクインテットの演奏でローイヤーズでした。続いてさらに年代が進んだ1988年、ギターのジェリー・ガルシアと共演した演奏です。オーネット・コールマン&プライムタイムウィズ・ジェリー・ガルシア、曲は3 Wishes。

オーネット・コールマンとギタージェリー・ガルシアの共演で3 Wishes でした。今夜はフリージャズのオーネット・コールマンの特集をお送りしてきましたが、最後は映画音楽、映画のテーマ曲です。オーネット・コールマンとロンドン・フィルハーモニック・オーケストラの共演、1992年の映画裸のランチ。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。この時間も台風6号関連のニュースでお伝えします。台風6号の影響で徳島県に続き和歌山県でも午前2時ごろに線状降水帯が発生しました。和歌山県と徳島県ではレベル4氾濫危険警報が発表されている川があるほか、徳島県と和歌山県、奈良県、三重県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。近畿と東海、関東甲信などでも線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号は今日午前3時には和歌山県の潮岬の西60キロを1時間に45キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。この時間は近畿から東海を中心に活発な雨雲がかかり、今日午前2時までの1時間には和歌山県那智勝浦町の色川で59ミリ、三重県尾鷲市で 57.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。また今日になって線状降水帯の発生が相次いでいます。午前1時半前に徳島県南部で発生したほか、午前2時ごろには和歌山県南部でも発生しました。三重県の南部でも3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっています。三重県南部でも3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午前1時過ぎに 線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されています。これまでに降った雨で土砂災害の危険度が非常に高まり、徳島県と和歌山県、奈良県、三重県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。また川の水位も上昇しています。和歌山県などを流れる熊野川中流の日谷区間と和歌山県を流れる古座川、それに徳島県を流れる勝浦川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。雨だけでなく風も強まっています。今日午前2時までの3時間の最大瞬間風速は高知県室戸岬で 32.4 メートル、和歌山県潮岬で

0: 28.7メートルなどとなっています。今後の見通しですが、台風はこの後本州の太平洋側に近づく見込みで、各地で非常に強い風が吹く恐れがあります。今日予想されている最大風速は四国、近畿、東海、関東甲信で25メートル、中国地方と東北で20メートル、最大瞬間風速は30メートルから35メートルと予想されています。明日は関東甲信と東北で最大風速が20メートル、最大瞬間風速は30メートルが見込まれています。海上もうねりを伴って猛烈なしけや大しけとなる見込みです。波の高さは関東甲信で9メートル、四国、近畿、東海で8メートル、東北、九州南部で6メートルと予想されています。また発達した雨雲が台風の東側や北側にあるため、台風から離れた場所でも大雨の恐れがあります。西日本と東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るところもある見込みです。明日午前0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海と関東甲信で300ミリ、近畿で200ミリ、四国で150ミリ、東北で120ミリと予想されています。近畿や東海、関東甲信、それに伊豆諸島でも線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。外が暗い時間帯に状況が悪化する恐れがあり、自治体の避難情報や警報、雨の降り方に一層注意するようにしてください。また関東から近畿などでは朝の通勤通学の時間帯に影響が出る恐れがあります。交通機関への影響にも注意が必要です。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、今後も各地でレベル3警報やレベル4危険警報が発表される恐れがあります。自宅や職場近くのハザードマップを確認して、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのか、あらかじめ決めておくなど備えを進めてください。ここからは気象予報士の淵岡恵美さんとともにお伝えします。淵岡さん、
1: はい、
0: 台風6号の一番新しい情報からお願いします。
1: はい、台風6号は室戸岬の南東の海上を1時間に45キロの速さで北東に進んでいます。中心付近の気圧は980ヘクトパスカルです。今東海から九州の広い範囲が風速15メートル以上の強風域に入っています。この台風は中心の東側や北側に雨雲が広がっているのが特徴です。また台風の北側には前線もあって雨雲が発達しやすくなっています。この時間は四国から関東北陸にかけて雨が降っています。
0: 先ほど徳島県や和歌山県での線状降水帯が発生した情報をお伝えしましたけど、はい、今の雨の降り方どうでしょうか。
1: はい、今は四国では雨雲が抜けつつありまして、降り方収まってきています。一方紀伊半島に発達した雨雲があります。徳島県の上勝町福原朝日ではこの6時間で200ミリ以上、和歌山県那智勝浦町の色川では6時間で250ミリ近い大雨になりました。同じ場所で非常に激しい雨が降り続いています。雨が収まってきている地域も土砂災害の危険が非常に高くなっていますので、安全を確保するようにしてください。今この時間は紀伊半島の東側で雨雲が発達していまして、三重県御浜町や尾鷲市で1時間に50ミリを超える非常に激しい雨を観測しています。和歌山県内では今も激しい雨が降り続いている状況です。大雨による土砂災害に加え、川の増水や氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒をしてください。
0: 雨が降って、それ雨雲が通り過ぎた後しばらく経ってからどっと山から水が流れてくることがありますから、はい、こうしたことに注意が必要ですよね。
1: そうですね。
0: この後見通しどうですか。
1: はい、台風は今日の昼過ぎにかけて近畿から関東の南海上、勢力を維持しながら東に進む見通しです。予報円の中心を進みますと、朝紀伊半島に上陸する可能性もあります。雨のピークですけれども、午前6時ごろにかけては近畿、東海、午前9時ごろにかけて東海地方、関東、そして昼過ぎにかけては関東や東北の太平洋側で激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。近畿や東海、また関東甲信の各地では線状降水帯が発生し、記録的な大雨と

0: る恐れがあります。都市部でも大雨となって地下施設など低い土地に浸水、また道路が冠水する可能性もあります。関東では通勤通学の時間帯に重なるので、無理な外出はせず安全を確保するようにしてください。
1: さあ、この後夜が明けて通勤通学の時間帯もだんだん近づいています。この後の注意点を伝えてください。
0: はい、台風が近づくと急に雨や風が強まる可能性があります。室内にいる場合でも、崖から離れた部屋、また窓ガラスが割れる可能性もあります。風が強まるためです。ですから雨戸を閉めたり、窓から離れたところで過ごすようにしてください。竜巻なども台風の場合は発生する可能性があります。
1: はい、
0: また暴風域はありませんが、瞬間的には35メートル以上の風が吹く可能性もありますので、また雨が止んだ後も吹き返しの風が続きます。停電や断水にも備えるようにしてください。
1: はい、気象予報士淵岡由美さんでした。さて、大雨の時などに発表される警報ですとか注意報などの防災気象情報は、災害の種類や5段階の警戒レベルごとに再編され、この度新しくなりました。
2: 新たな防災気象情報は、災害の種類ごとに5段階の警戒レベルに合わせて名称や体系が整理されました。対象となる災害は、河川の氾濫、大雨による浸水、土砂災害、高潮の4つです。氾濫は全国に400余りある大きな河川を対象に川ごとに発表されます。それ以外の中小の河川については、大雨の警報などで浸水とともに危険度を伝えます。早期注意情報は警戒レベル1にあたり、最新の情報に注意する段階です。レベル2、注意報は、避難方法を確認する警戒レベル2にあたります。ハザードマップで改めて自分が住んでいる地域の危険性を確認し、避難場所や避難する経路を確認してください。レベル3、警報は、それぞれの災害が発生する恐れがある警戒レベル3に相当します。自治体から高齢者等避難が発表されるような状況で、避難の情報を確認して、高齢者や体の不自由な人などは避難を始めるほか、この他の人も避難場所の確認や自主的な避難を始める段階です。レベル4、危険警報は、災害の危険性が非常に高まっている警戒レベル4に相当します。自治体から避難指示が発表されるような状況で、避難の情報を確認して、危険な場所にいる人は全員避難する段階です。気象庁は、このレベル4までに避難することが重要だとしています。レベル5、特別警報は、すでに災害が発生または発生している可能性が極めて高い警戒レベル5に相当します。自治体から緊急安全確保が発表されるような状況で、安全な場所で命が助かるような行動を直ちに取る段階です。特別警報が出される状況では、避難場所への移動はかえって危険な場合もあり、特別警報の発表を待たずに危険が迫る前に身の安全を確保しておくことが重要です。
1: 5月28日から新しくなった警報や注意報などの防災気象情報についてお伝えしました。台風で各地にいろんな影響が出ています。まず高速道路です。西日本高速道路によりますと、関西空港自動車道は強風の影響で泉佐野インターチェンジと関西国際空港インターチェンジとの間の上下線で今日午前1時半から通行止めとなっています。中日本高速道路によりますと、今日未明から午前中を中心に愛知、岐阜、三重、静岡県をそれぞれ通る高速道路で通行止めの可能性があるとしています。そして東名高速道路、新東名高速道路、新名神高速道路、伊勢湾岸自動車道、東名阪自動車道、伊勢自動車道、紀勢自動車道、東海環状自動車道では、いずれも愛知、岐阜、三重、静岡県を通る一部の区間で通行止めの可能性があるということです。各社ではホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。停電の情報です。関西電力送配電によりますと、今日午前2時現在、関西では停電している地域があります。このうち兵庫県でおよそ2770戸、京都府でおよそ

は撤去作業のため通行止めとなっています。警察によりますと、昨日午後11時前、奈良市東九条町で建築用の足場が崩れていると付近の住民から建築用の足場が崩れていると付近の住民から通報がありました。警察が確認したところ、建築用の足場が崩れて前の市道を塞いでいたということです。怪我人や付近の建物への被害の情報はないということです。奈良市には強風注意報が出ていて、被害の通報の前には、昨日の午後10時34分には奈良市で 21.2 メートルの最大瞬間風速を観測していました。付近の市道は撤去作業のため通行止めとなっています。気象庁によりますと、台風6号は今日午前3時には和歌山県の潮岬の西60キロを1時間に45キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。3時の NHK ニュース、台風情報を中心にお伝えしました。3時15分です。

6月3日水曜日午前3時15分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、今夜は中川博之作品集。その後の4時台は五木寛之のラジオ千夜一話、対談の面白さというテーマで作家の五木寛之さんのお話です。では1960年代から70年代にかけて日本のムード歌謡の黄金期を築いた作曲家、中川博之さんの作品集です。黒澤明とロス・プリムスのデビュー曲、あのラブユー東京を作曲して一躍ヒットメーカーとなって、都会的で哀愁漂う美しいメロディーを特徴に、生涯に1500曲以上の作品を手掛けました。作詞家の高畑淳子さんと結婚、ご夫妻での楽曲制作も行いました。2014年、平成26年の6月11日に77歳で亡くなられましたが、残されたメロディーは今なおカラオケなどで多くの人々に愛されて歌い継がれています。ではまずその、ラブユー東京からお聴きいただきましょう。中川さんが劇団のマネージャーから CM ソング制作のプロに変わったある日に、下宿の娘さんが、いいラテンのコーラスグループがあると教えてくれて、そして出会ったのがロス・プリモスの皆さんだったそうです。まあ、当時はまだ重要視されたなかったあの有線放送をフルに活用して、クラブですとかバーからまず流行らせて、やがてラジオのベスト10番組、リクエスト番組に登場するようになって支持が広がっていきました。まずお聞きいただきましょう。昭和41年、作詞上原隆、黒澤明とロス・プリモスでラブユー東京。

今夜の特集、作曲家の中川博之さんの、まあ、第1曲目はその代表曲、黒澤明とロス・プリモスのラブ・ユー・東京でした。中川さんのプロフィールをご紹介していきますと、1937年昭和12年の3月15日、日本統治時代のソウルで生まれました。昭和20年、朝鮮北部に疎開しますが、終戦とともに数ヶ月の逃避行を経てソウルに戻り、収容所から復員した父と劇的な再会を果たしたその翌日に、なんと、過度の疲労から急性肺炎で母を亡くされます。で、母の遺骨を抱いて引き上げ船で日本に帰国し、父のふるさと岡山県新見市、母のふるさと山口県光市で青年期を過ごします。で、お母さんが湖畔の宿が大好きだったそうで、まあ、それで音楽家を志して上京することになります。で、さまざまな職に就きながら勉強をして、1962年、そう昭和37年に CM ソングのオーディションに合格し、プロとしてデビュー。今のラブユー東京で歌謡界に作家としてデビューすることになりました。では今度の曲は昭和43年の曲です。作詞古木花江、これはあの星野哲郎さんのペンネームです。黒澤明とロス・プリモスで黄昏の銀座。

黒澤明とロス・プリモスで黄昏の銀座でした。続いてもムード歌謡のスタンダードの一曲として親しまれています、夜の銀狐。これは昭和43年です。作詞が水沢慶吾、これは中山大三郎さんのペンネーム、西条史郎さんの歌でした。夜の銀狐。

西城志郎さんの歌で夜の銀狐でした。では続いては三河健一さんに参りましょう。昭和46年、作詞星野哲郎、曲はお金をちょうだい。

三河健二さんでお金を頂戴でした。続いて昭和47年、作詞斉藤。

サソリ座の女は美川憲一さんでした。今度は昭和48年、作詞作曲五十嵐悟、これは中川さんのペンネーム、都市伊藤とハッピー&ブルーで私祈ってます。

都市伊藤とハッピー&ブルーで私祈ってますでした。続いては昭和56年、作詞星野哲郎、あの札幌雪まつりのテーマソングでした。森裕二とサザンクロスで好きです札幌。

森裕二とサザンクロスの好きです札幌でした。続いては平成20年4月6月の深夜便の歌になりました。作詞高畑淳子、ご夫婦共作の曲です。里見浩太郎さんが歌いました。 My Love Again。

My love again 奥様お手をどうぞ My love

里見浩太郎さんの歌で My Love Again でした。作家で綴る流行歌、今夜は中川博之さんの作品集をお送りしてきましたけれども、最後は昭和43年、作詞星野哲郎で、黒澤明とロス・プリムスが歌いましたこの曲を中川さんご自身の歌でお聴きいただきましょう。さようならは5つのひらがな。

あなたを送ってあげたかったわ。

0: さようならは5つのひらがなでした。今夜は中川博之作品集をお送りいたしました。明日の作家で綴る流行歌は、井上忠夫大輔作品集です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は台風6号が四国から関東に近づくでしょう。土砂災害、暴風、高波などに厳重な警戒が必要です。午前中は四国、近畿、東海で線状降水帯が発生し、大雨災害の発生の危険度が急激に。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれ

0: 継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 午前4時の NHK ニュースです。
2: 台風情報を中心にお伝えします。和歌山県沖の海上を進む台風6号の影響で、徳島県と和歌山県では今日未明、線状降水帯が相次いで発生しました。和歌山県ではレベル4、氾濫危険警報が発表されている川があるほか、徳島県と和歌山県、それに奈良県と三重県にはレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があります。東海、関東甲信などでも線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号は今日午前4時には和歌山県田辺市付近を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。午前4時には和歌山県田辺市付近を1時間に40キロの速さで東北東に進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。この時間は近畿から東海を中心に活発な雨雲がかかり、今日午前3時までの1時間には三重県尾鷲市で 53.5 ミリの非常に激しい雨を観測したほか、奈良県下北山村で 38.5 ミリの激しい雨が降りました。また今日未明には徳島県南部と和歌山県南部で線状降水帯が相次いで発生しました。三重県の南部でも3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午前1時過ぎに線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されています。これまでに降った雨で土砂災害の危険度が非常に高まり、徳島県と和歌山県、奈良県、三重県にはレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があります。また川の水位も上昇していて、和歌山県などを流れる熊野川中流の左区間と和歌山県を流れる小座川にはレベル4、氾濫危険警報が発表されています。風も強まっています。今日午前3時までの3時間の最大瞬間風速は高知市で31メートル、和歌山県潮岬で 28.7

0: には猛烈な雨が降るところもある見込みです。明日木曜日午前0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東海と関東甲信で300ミリ、近畿で200ミリ、四国で150ミリ、東北で120ミリと予想されています。近畿や東海、関東甲信、それに伊豆諸島でも線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。関東から近畿などでは朝の通勤通学の時間帯に影響が出る恐れがあります。最新の交通情報を確認してください。そしてレベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、今後も各地でレベル3警報やレベル4危険警報が発表される可能性があります。自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのか、あらかじめ決めておくなど備えを進めておいてください。国土交通省は徳島県阿南市を流れる桑野川の大原基準観測所付近で氾濫が発生している可能性があったとして午前2時半に氾濫発生情報を発表しました。阿南市は桑野川の氾濫により浸水の危険性が高まったとして、今日午前1時過ぎ長池地区の一部地域の31世帯63人に緊急安全確保を出していました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベル5の情報です。阿南市は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。ここからは気象予報士の淵岡由美さんとともにお伝えします。
1: はい、
0: 台風6号紀伊半島方面に進んでいますけれども、現在の勢力や風雨などについて伝えてください。
1: はい、台風6号は、和歌山県田辺市付近に上陸し、この時間は紀伊半島の南端付近にあるとみられます。1時間に40キロの速さで東北東に進んでいます。午前6時ごろには熊野灘に抜けるものとみられます。ただ勢力は維持した状態です。そして風速15メートル以上の強風域には西日本の広い範囲、静岡県、長野県、石川県も入ってきています。九州の西側ではこの強風域から、抜け始めています。台風が進む前面には梅雨前線があって、台風中心の東側や北側で雨雲が発達しています。この時間は四国から関東北陸で雨が降り、東北南部でも雨が降り出しています。
0: 徳島県、和歌山県で線状降水帯が発生しました。こうした危険な状態は東の方にも移っていくわけですね。
1: はい、徐々に雨雲は東に動いています。四国では発達した雨雲を抜けつつあり、徳島県の雨も降り方は収まってきていますが、徳島県内川の氾濫発生情報も出ています。増水した川には決して近づかないようにしてください。一方、紀伊半島では半島の東側に激しい雨の範囲が移ってきています。三重県尾鷲市では1時間に50ミリを超える非常に激しい雨が降っています。奈良県内でも激しい雨を観測しています。雨が収まってきている地域も同じ場所で非常に激しい雨が降り続いて地盤が緩んでいます。土砂災害の危険もありますので、崖からは離れた部屋で過ごすようにしてください。
0: この後台風の動き、見通しについてお願いします。
1: はい、台風は今日の昼過ぎにかけて近畿から関東の南海上、勢力を維持しながら東に進む見込みです。発達した雨雲も徐々に東に移りそうです。午前6時ごろにかけては近畿や東海、午前9時ごろにかけては東海や関東、昼過ぎにかけて関東や東北の太平洋側で激しい雨や非常に激しい雨の降る恐れがあります。近畿や東海、関東甲信の各地では線状降水帯が発生し、都市部でも記録的な大雨となる恐れがあります。地下施設など低い土地への浸水、道路の冠水に警戒してください。関東では通勤通学の時間帯に重なるため、無理な外出はせず安全を確保してください。やむを得ず外出される方、時間に余裕を持って交通情報にもお気をつけください。
0: 各地で倒木などの被害も情報も入ってますけれども、はい、 こうした被害への備えはどうでしょう。
1: はい、台風の暴風域はないんですけれども、近畿から関東の陸地に近いところを台風が進むため風の影響が大きくなりそうです。中心付近の最大風速は25メートル、瞬間的には35メートル以上の風が吹く予想です。竜巻などの突風も発生しやすいですので、

0: 屋内にいても窓ガラスが割れる可能性があります。雨戸やカーテンなどは閉めておいてください。また雨が止んだ後も吹き返しの強い風が吹きそうです。まだ停電していないところでも対策はしておいた方が良さそうです。また断水にも備えておくと良いと思います。自治体からの避難情報、また最新の気象情報、いつも以上にこまめに確認するようにしてください。
1: 気象予報士淵岡由美さんでした。ところで、大雨の時などに発表される警報や注意報などの防災気象情報は、災害の種類ですとか5段階の警戒レベルごとに再編され、この度新しくなりました。
2: 新たな防災気象情報は、災害の種類ごとに5段階の警戒レベルに合わせて名称や体系が整理されました。対象となる災害は、河川の氾濫、大雨による浸水、土砂災害、高潮の4つです。氾濫は全国に400余りある大きな河川を対象に川ごとに発表されます。それ以外の中小の河川については、大雨の警報などで浸水とともに危険度を伝えます。早期注意情報は警戒レベル1にあたり、最新の情報に注意する段階です。レベル2、注意報は避難方法を確認する警戒レベル2にあたります。ハザードマップで改めて自分が住んでいる地域の危険性を確認し、避難場所や避難する経路を確認してください。レベル3、警報はそれぞれの災害が発生する恐れがある警戒レベル3に相当します。自治体から高齢者等避難が発表されるような状況で、避難の情報を確認して、高齢者や体の不自由な人などは避難を始めるほか、このほかの人も避難場所の確認や自主的な避難を始める段階です。レベル4、危険警報は、災害の危険性が非常に高まっている警戒レベル4に相当します。自治体から避難指示が発表されるような状況で、避難の情報を確認して、危険な場所にいる人は全員避難する段階です。気象庁は、このレベル4までに避難することが重要だとしています。レベル5、特別警報は、すでに災害が発生または発生している可能性が極めて高い警戒レベル5に相当します。自治体から緊急安全確保が発表されるような状況で、安全な場所で命が助かるような行動を直ちに取る段階です。特別警報が出される状況では、避難場所への移動はかえって危険な場合もあり、特別警報の発表を待たずに危険が迫る前に身の安全を確保しておくことが重要です。
1: 5月28日から新しくなった警報や注意報などの防災気象情報についてお伝えしました。被害が出ています。強風の影響で各地で住宅に被害が出ています。鹿児島県の奄美大島では住宅の屋根が風で飛ばされて雨漏りが発生するなどの被害が出ています。このうち大和村では昨日午前1時ごろ、2階建ての住宅のトタン屋根が強風により半分ほど飛ばされました。この住宅には30代の夫婦と3人の子供が住んでいて、5人に怪我はありませんでしたが、屋根が飛ばされ台所や食卓で雨漏りが発生したということです。また奄美市名瀬の住宅では昨日午後1時ごろ、敷地内にある車庫の屋根が強風でほとんど剥がれました。また松山市中心部の城山公園の道沿いに植えられている木が2本倒れているのが今日午前1時半ごろ見つかりました。NHK が撮影した映像では、木は根元から折れて松山市民会館前の片側一車線の道路を塞ぐように倒れています。消防によりますと、大きい方の1本は直径が70センチほどあり、消防が

山県ではレベル4氾濫危険警報が発表されている川があるほか、徳島県と和歌山県、それに奈良県と三重県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。東海、関東甲信などでも線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁はこの後も土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。台風6号、和歌山県田辺市付近から東北東へ進んでいるとみられます。この時間のニュース、末田でした。4時15分です。

0: 6月3日水曜日午前4時15分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は工藤三郎がお送りしています。4時台は作家五木寛之さんのラジオ千夜一話、今回はその第94回になります。五木さんはこれまで様々なジャンルで活躍する人たちとの対談を重ねてきました。最近では対談のお話をまとめた本を出版しています。今朝は対談の面白さ、魅力などについて語っていただきます。聞き手はラジオ深夜便の渡辺美希夫ディレクターです。
1: では五木さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしく。
1: このところ気温の差が激しくて、普通にしていても体調管理が難しいと思うんですが、
2: ちょっと風邪ひきそうになりましたけどね。無事にこうパスしましたけど。
1: あ、そうですか、なんか気をつけてらっしゃる
2: 体調管理ってのはやっぱり、ある程度の年齢に達するとね、ものすごく大事ですから、もう普通いつも気をつけてますよ。
1: あ、そうですか、私の方はちょっと甘かったのか、ちょっと風邪気味で喉がかすれてて、はい、
2: 僕はコロナの時からね、今日まで一回も風邪ひいたことないんだ。すごくうまくパスしてやってきたんですけども、なんかピンチというか、危機管理っていうのを割と慣れてるみたい
1: そうです、
2: 危ない時はなんか切り抜けてきてますね。
1: さて、そんな五木さんなんですが、この間新聞を何気なく見てたら五木さんの本が出て、それも3冊、まとめて対談の本だと。

0: ね、
1: はい、
0: 3冊先週で、
1: はい、
0: まあ、これまで50年間ぐらい対談というのをずっとやってきましたけども、その中でまあ一番印象に残った、読者にとって面白いんじゃないかと思われるようなね、そういう対談をピックアップして、1巻2巻3巻とまとめたんですけども、まあ一種の対談の、僕の対談の歴史の集大成みたいな感じで、まだこれからもやりますけどね、とりあえず一応まとめたという
1: 中締めという感じですかね、
0: は
1: い、
0: 作品の この選集とかシリーズとかっていうのは結構たくさんあってね、
1: はい、
0: 文学関係じゃ珍しいことじゃないんですけど、対談の選集っていうのはめったにないです。
1: あんまり僕も見たことないです、
0: ね、でもその中にこう選んだ方たちっていうのは本当に一番最初の吉行淳之介さんとの対談が始まってね、僕が作家生活始まってる中で、まあ、5、60年間ずっとやってきた対談の数っていうのはちょっとね数えきれないほどの、数なんで、その中でラジオとかテレビとかというふうに放送しっぱなしではなくて、対談として記録されたもの、あるいは活字になったもの、
1: はい、
0: 雑誌単行本に掲載したものに限ってね、選びに選び抜いて3巻にまとめたんですけど、大変でした、
1: うん、何か出版社の人たちが一生懸命頑張って数えたら800を超えたと、活字にされたものだけで。
0: そうですね、それは活字になったものだけですね。普通ラジオで僕がホストやってる番組で、まあ、20年以上やってた番組があるんですけど、
1: はい、
0: ゲストを呼ぶでしょ、
1: はい、
0: でゲストとお話をしますよね、
1: うん、
0: この対談はね放送しっぱなしなんですよですから毎週毎週いろいろやったものとか、テレビで のパネルディスカッションとか、うん、そういうものは入ってないですから、到底そういうものをこう入れるちょっとスケールの大きな対談集ってのは無理ですよね、
1: うん、
0: ですから今度も本当に全体の中のある一部という、
1: はい
0: はい、そういう感じなんですが、なかなか対談集って出ないもんですから、
1: うん、
0: まあ、作家としては珍しいシリーズになりました。
1: しかしその登場する対談のお相手がまずびっくりするのが毎回なんですが、外国人の著名な方がいらっしゃいますね、必ず、
0: うんうん、そうなんです。毎回いろいろ一人か二人は入ってるんですけどね、
1: はい、
0: 1回目のカシアス・クレイというプロボクサーから始まって、
1: はい、
0: で僕はね英語も苦手だしフランス語は全然ダメなんですよ、
1: うん、
0: でもすごいこう連達のなんて言いますか、普通に語学的に優秀なだけではなくてね、
1: うん、
0: 主体人情も心得たそういうまあ、間に入ってくれる通訳の方がいらっしゃると、
1: うん、
0: 逆にね中途半端にこう外国語喋ってるよりうまくいくと思うんですよね。で対談っていうのはやっぱり言葉だけではなくて、
1: うん、
0: 身振り手振りその時の表情まばたきとかね、そんなこともひっくるめての対談ですから、むしろそっちの方がね本音というかそういうものが出てくるんで、うん、口では丁寧な話をしててもなんかイライラしてるなこの人は、時間を気にしてるなとかってことも分かりますしね。そういう意味ではね一種の二人でやってる演劇みたいな感じがしますね。
1: 二人芝居、
0: うん、対談っていうのは割とジャーナリズムではこうなんていうかそういうものみたいな感じで割と軽んじられてるんですけど、僕はそうじゃないと思います。明治の頃の元勲の人たちの対談だとか、やれ勝海舟だとか、そういう歴史上の対談の本っていうのは読んでみると本当に面白いですから、
1: うん、
0: きっとこれまあ自分で言うのも変ですけども、まあ、小説と同じようにね、
1: うん、
0: 後からそうかこの時代の人はこういうことを考えてたのかっていう本音をそこからこう聞いていただけるんじゃないかというふうに密かに期待をしているところなんですけど、どうなんでしょうね。
1: 本の中でも対談っていうのはいわば別に言えば贈り物を交換するようなものだという方もいらっしゃった。
0: そうですね、原始人が見ず知らずの、その部族の人たちと初めて出会う時にはやはりこうプレゼントを お互

0: に交換し合うわけですよね、言葉が違っても。でそこから対話が始まって、それでそういう人たちが一緒に住んでいく国が成立していくわけですから、物事の始まりっていうのはやっぱり対話から始まるんです、
1: うん、
0: ですからそういう意味でね、これから先少し対談ブームというか対話を大事にするような、
1: うん、
0: そういうジャーナリズムが出てくるかもしれませんね。
1: あ、
0: インタビューと違うんですよ、対談っていうのは。
1: インタビューとどう違うんですか？
0: インタビューっていうのはね、聞き手がやっぱり、
1: うん、
0: あの対象とする相手の、うん、思想とか考え方とか感受性とかをこう汲み取ろうとして努力するわけですけど、はい、対談ってのはお互いにこう交換するんだよね。
1: あ、
0: 自分たちの大事な心の中のこう贈り物っていうか、そういうものをお互いにこう交換し合ってやっと成り立つものですから、相互作用なんです。
1: あ、
0: インタビューっていうのは片道切符なんで、ね、そこが違うんですよね。ですから、あの先入観っていうのがあって、僕らはほとんどメディアを通じてね、きっとこの人はこういうふうな人に違いないっていうふうに思い込んでるんですけど、大体対談してみると裏切られますね。
1: そうですか。
0: いい意味で裏切られると言った方がいいと思うんですけども。
1: 発見があるっていう。
0: 発見がある、うん、そう、あのそうか、こういう人だったのかっていう、30分か1時間の対談でもね、何かその人のこう本質に触れたような、そういう感動がありますね。
1: あ、
0: まあ、対談これまで随分やってきましたけども、まあ、今も割と数
1: やってらっしゃるようですね。
0: 多くやってるんです。でこれから先も、まあ続く限り、あの人とお会いして、
1: うん、
0: で語り合って生の言葉でお互いにその今に生きる同時代人の感覚ってものを交換しちゃっていこうというふうに、まあ、密かに思ってるところなんですけどね、
1: うん、ある部分では対決するようなこともあるとも
0: 先生、
1: お書きになってますが、
0: もう事前にもう一緒の対立感というか、
1: うん、
0: 例えば石原慎太郎さんなんかとの対談の時にはね、石原さんも相当意識してねやっぱりなかなかあの生身の人間と直接言葉を交わすっていうのは相手にとってもプレッシャーなんでしょうね、
1: うん
0: うん、
1: あの今回出された本の中、シリーズの中でやはり石原慎太郎さんとの対談の部分があって、
0: うん、
1: 興味深く拝見したんですが、
0: うん、
1: まずやっぱり私注目したのが自力と他力、
0: うんうん、
1: これが石原さんとこう2人で論じ合ってるところがすごく印象に残ったんですが、
0: あ、石原さんはあの日蓮を尊敬してる方ですからね、
1: はい、
0: 自力の人なんですね、
1: うん、
0: 自分で難局を切り抜けてやっていくんだっていうね。で僕の場合には親鸞っていう先達がいて、
1: うん、
0: でその親鸞の思想に共鳴しているもんですから、大きなそういうそのなんて言いますか、目に見えない力にあの任せるっていうこともないけども、うん、その手のひらの上に乗りながら自分で生きていくというね、他力の思想っていうのがありましてね、他力、
1: うん、
0: っていうのは他力本願とかそういうふうにあなた任せとかっていうふうに誤解されがちなんですけど、そうではないんです。あの自分の力の限界とか個人の持ってるものの、まあ、例えば極限の力っていうものにちゃんとこう冷静に目を向けて、いやもっと大事なものがこう自分をこう運んでるんじゃないかなっていうふうに感じるっていうような、そういうことですから、
1: うん、
0: まあすごく面白かったです。
1: 石原慎太郎さんはこれ偶然なんですが、誕生日が全く同じ日だったと。
0: そうなんですよね。昭和7年の9月30日っていう年月日まで一緒っていうのは珍しいです。同年生まれっていうのは結構いるんですけどね、
1: はい、
0: 難しいそういう、まあ、他力自力の論争のあれが一段落ついて、その後でこう雑談になった時に石原さんが盛んにね、俺の歌知ってるっていうから、もういやよく知ってますよって、ペギー葉山さんとのデュエットでしょって言ったら、あれね、なんだか売れてないんだよねって言うから、あそうですかって言ったら、 裕次郎と比べるとって、裕次郎と比べるってのはそもそもね石原さんが傲慢なんだよ、そういう意味では。あのなんでだろうっていうから、まあ僕もそこはお世辞でね、いやいい歌ですよね、でもレコード会社の宣伝力が足りなかったんじゃないですかとか言って、そうだって言ってね、盛んにね同意してましたけどね。ちょっとスイートなラブソングなんです。
1: はい、
0: ヒョナの海岸でね、
1: 砂
0: 浜を二人で歩いてると、去年の夏の古いウクレレが転がっててなんていうね、のセンチメンタルな歌なんですよ。悪くないですよ、それに石原さんの、ね、歌も悪くないです。裕次郎と比べるわけにはいかないけれども、やっぱり独特のこう味があってね、まあこの人も本当にちゃんとしたプロモーションがあればヒットしたかもしれないなという感じがしましたね。
1: そんなに、でもそういうのってなかなか直接会って話さないと出てこないですよね。
0: そうですね。
1: また五木さんがその歌をよくご存知だったというのは。
0: いや僕は何度もねラジオでかけたことがあるんですよ。
1: あ、そうですか。
0: で歌う作家たちというシリーズを NHK でやった時もそれやりました。
1: はい、やっぱり同じ世代の人と同じ世代の作家と話すというのはまた違った面白さがありますか。
0: そうですね、やっぱり同年代の作家と同じその風雪の時代っていうか、この国のね、
1: はい、
0: 苦難の歴史を自分で通過してきたわけですから、そういう意味で立場とか意見とか思想のあれは違っても、なんか共通の連帯感がありますね。
1: あ
0: よく俺たちあの中をくぐり抜けて生きてきたよなってお互いにっていう風なね、そういうものがありますから、一見この相通じるところがないように見えても、
1: はい、
0: すごくなんか物事をスムーズに考えられるところがあって、僕はとても記憶に残ってる対談です。
1: まあ男性の中では石原慎太郎さん、
0: まあ長嶋
1: 監督も
0: さんの対談もね面白かったですけどね、
1: はい、
0: 世間いっぱいに言われてる長嶋さんというのはビューッと飛んできたボールをガーンと腕ばっとかってそういう感じでしょ、
1: はい、
0: そうじゃなくてね、ちゃんとね秒速何メートルで飛んでくる野球をですね、何グラムのね木のバットでね、それを反動を利用して打ち返すわけですから、そのためにはってすごくね理論的なんですよ。
1: あ、理論派ですね。
0: いや本当理論派なんですね。で理論派なんだけども、それをこうまあ、選手に伝えるときにそういうシンプルな伝え方をするから誤解されがちなんでキャンプに行くときもね 4、5冊本を持っていくって言ってました。
1: あ
0: で対談の前にも僕の本何冊も読んでるってことで、まあ、パラパラっと読んだだけじゃなくてちゃんとね読んでるってことが分かるような応対でしたから、非常に感心しました。
1: まあ、対談にはいろんな思い出があると思うんですが、女性たちの中では女性作家で塩野七海さん、
0: はいはいはい、
1: この方も印象に残ったお一人ですね。
0: 塩野さんとはね何ていうか気候対談というか連続対談というか、この人はイタリアに住んでたんです、
1: はい、
0: でフィレンツェのそのイタリアの彼女の家にお邪魔して、そして一日その遠出をしてローマをずっと歩き回って、喫茶店に入ったり食堂に入ったり、
1: はい、
0: 遺跡を訪ねたりしてね、歩き回りながら、はい、歩きながらその場で対談をしたんです、
1: はい、
0: 録音機をポケットに入れてね、ですからそれをね現地でね、この遺跡はっていう感じで机の上で話をしてるんじゃなくて、もう本当にもう歩きながら、
1: うん、
0: あるいはその一軒のその居酒屋の片隅でというようなね、ここはね昔ねロシアのゴーゴリっていう作家がこの席に座ったんですってなんていうね、そういう臨場感のある話ができてすごく面白かったです。また松永五一さんという、評論家と連続対談やったんですけど、その時はね地方を旅して旅先でやったんですけどね、温泉に入ってね二人で裸で録音機を家の中に置いてやった対談もありました。
1: 大丈夫ですか。
0: 気候対談っていうんですけどね、これはシリーズで何冊も出たんですけども、 そんな対談もあったし、ぶっつけ対談なんつって全然予定立てずに街を歩いて、友達や知り合いで会うと、あ、ちょっと話を聞かせてくれるって、そこでいきなり街角で対談始めるとかね、いきなりぶっつけ対談っていうのをやって、大体断る人いなかったですね。
1: あ
0: 面白かったですよ結構。
1: まあ、うん、僕らの若い頃もありましたけども、デンスケと呼ばれる小さな録音機、携帯録音機、
0: うん、
1: これが普及してきた頃ですから、
0: 今はもう本当にあのピンマイクみたいなやつとかね、
1: はい、
0: 万年筆みたいな隠しマイクなんかもありますから、もう大げさなことやらなくて もう街角で立ち話しても対談できるんです。
1: あの塩野七海さんとだと大人二人の午後という
0: 一冊本作りました。
1: 本が出て、
0: うん、
1: これ写真も素敵でしたね。
0: あ、これはもうカメラマンがずっとついてね、
1: ええ、
0: あの対談してる場面や歩いてる場面全部こうドキュメンタリー風に撮ってましたから、まああれは本当に立体的な対談集でしたね。
1: 立体的、
0: 現地でやってるわけですから、
1: はい、
0: うん、この席にシーザーが座ってっていう感じなんだよね。
1: あ、やっぱりあの塩野七海さんというと当然ローマ人の物語、ローマというのが出てくるんですが、うん、ローマが繁栄したというのはどんなふうにおっしゃってました？
0: まあ一言でちょっとこれ難しいテーマなんですけどね、
1: はい、
0: うん、ただあの塩野さんとの話もそんな天下国家論じるっていう話も時にはありましたけども、
1: はい、
0: もっとパーソナルな話が多くってね、
1: はい、
0: 靴の話だとかね、塩野さんあのアクセサリーを、まあ、コレクションしてるんです。でいろんなところでいろんなこう高いものも安いものをひっくるめてね、あの飾るこうアクセサリーの類を、
1: はい、
0: うん、いろいろ買い集めてるのを見たら、ああ塩野さんっていうのは女性のこう評論家でもってね、なんか勇ましいこうイメージがあるけど女なんだなってそういうところがちらっと垣間見えるような、そういうこともありましたね。
1: すごく男っぽくなんか怒られそうな感じもあるんですが、おしゃれで、性格的にはどんな方なんですか塩野さんって？
0: 男っぽいように見えるけどそうではないですね、
1: うん、
0: あの非常にデリケートな繊細な気遣いのある人で、
1: ええ、
0: それでそういう歴史上の人物を切るときになんかなぎなたを振るってバッサッと切るっていう、そういう感じはありますけども、あのすごく細やかな繊細な、あの神経を持ったあの作家だと思いますね。歴史をこう上から眺めてるだけじゃなくて、
1: うん、
0: 同じ目線にこう降りてというね、歩きながらの話っていうのは本当にそういう意味で、まあ市場討論とかと違う面白さがありました。
1: 塩野さんから見たまたあの日本人あるいは日本の国に対してのメッセージっていうのもすごく面白かったなと思うんです、
0: うん、あの雑誌で毎回関東言みたいな形で ね、はい、提言をしてましたけどね、はい、うん、あの人はそういうその天下国家経輪の志みたいなそういうものを内側にありながら、
1: うん、
0: 母親としてまた一人の女として、
1: うん、
0: 一人の日本人として異国に住んでいるという、その辺がとてもこう面白いところがありましたね、
1: うん
0: うん、フィレンツェでね彼女のあの塀伺ってパスタをご馳走になったことがあるんですよ、
1: ああ
0: 手作りのね、
1: ああ
0: でその時にびっくりしたのは、
1: うん、
0: その部屋のね、
1: うん、
0: あの入り口のドアの分厚さ、 裏がね鉄板でこうカバーしてあるんです。
1: ああ
0: 分厚くてどっしりしてね、そういう扉でないとイタリアの都市では住めないっていう、
1: ああ安全性っていうことですか、
0: うん、あの犯罪が多いしいろんな人が入り込んでくる可能性があるからね、ドアとかね窓とかねそういうところの本当に、あ都市生活ってのはやっぱり油断も隙もならないもんだなとつくづく思いましたね。ああ華やかな面だけ見えるけどね、
1: うん、
0: 中は大変だと、自分の身は自分で守るっていうそういう意思がないと異国には住めないっていうね、
1: それはそれで厳しい世界ですね。
0: あのドアの分厚さに教えられた気がしました。
1: はい、うん、さてそれではここで一曲

0: おかけしたいと思うんですが、五木さんはたくさんの歌を作詞されてますけれども、そんな中でインディアンサマーというちょっとおしゃれな歌が、
1: はいはいはい、
0: うん、朝倉美希さんが歌ってるんですが、
1: はい、あのジャズシンガーですよね、
0: はい、
1: すごくうまく歌ってると思います。
0: 作曲が今成明慶さん、
1: はい、
0: で作詞が五木ひろゆきさんですね。
1: 原曲はボサノバなんですけども、まあ、ジャズ風にすごくこういい感じで都会風になってるところがありまして、僕は朝倉さんの歌好きですね、
0: はい、では聴いていただきましょう。朝倉美希さんでインディアンサマー。

0: 朝倉美希さんでインディアンサマーでした。なんか今聞いても新しいというか、
1: そうですね、
0: フレッシュな感じがしますね。
1: その当時としては非常に画期的な、
0: はい、
1: 昭和歌謡の時代ですから、
0: ね、ジャズのようでもありボサノバのようでもあり、
1: うん、
0: 五木さんの対談集などを見ていると、歌手の
2: 今、五木ひろゆきさんのラジオ千夜一話の千夜一話の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。
3: お伝えします。気象庁は先ほど台風6号が午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸したと発表しました。繰り返してお伝えします。気象庁は先ほど台風6号が午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸したと発表しました。ニュースをお伝えしました。
2: では、それでは五木ひろゆきのラジオ千夜一話に戻ります。
0: でもあり、
1: 五
0: 木さんの対談集などを見ていると、歌手の方とか、あるいは音楽関係作曲家の方とかも結構いらっしゃいますね。
1: そうですね、山下達郎さんとかね、のいろいろ、
0: 五木さんは当然映画の原作なんかもいくつもお書きになってますから、映画音楽を担当する作曲家の皆さんともお付き合いがあると。
1: ええ、まあだけどあんまり、ね、タッチしないんですよ、うん、なんか作家がうるさいこと言ってきたなんて思われるのも嫌だからね。もう決まったらあとお任せっていう感じで。
0: そんな中で作曲家の竹光徹さんとの対談も本に収められています。
1: ええ、竹光さんはもうね、世界の竹光ですからね、
0: うん、
1: まあ、むしろよくお会いしたんだけど、それは、まあ、映画が縁になって知り合って、それで時々お茶飲んだり喋ったりするというそういう感じでしたから、仕事のための打ち合わせというよりは、
0: ええ、
1: 個人的な、なんかね、ジャズをやってる小さな店なんかに竹光さん一緒に行きましょうって誘ってくれたりして、あの方も外資の経験のある方ですからね。
0: なんか、ま、満州とか大連とか。
1: そうですね、ですから、まあいわばエトランゼそういう感じのある人だから、
0: その辺は共通してますね。
1: 五
0: 木さんとも。なんか竹光さんのお父様はダンスが上手だったと書いてあって、
1: うん、ああ、ああ、
0: 玉突きビリヤードも名人級だったと。
1: 戦争中にね、混み合ってるその列車の中を奥様と二人でこう組んでワルツを踊りながら、ね、通り抜けたっていう、お話としても面白いですと思ってね。
0: 書かれてあるものを読ませていただいたら、日本の音楽という邦楽というけれど、もともとのオリジナルは大陸からやってきたものは結構
1: ある。まあそうですね、琵琶とかもそういう楽器の意味もそうですし、でいながら結構ね、詩を書いた時に僕はあの中に英語の歌詞をちょっと挿入してあるんですけど、
0: はい、
1: 竹光さんはあれはね、ない方がいいなんて盛んに言ってましたね。なんかやっぱり日本人の意識というかそういうものの強い人だったですね。国際人でありながら、いわゆるバタ臭い人ではなかったです。
0: なんか私のイメージだと、そういう生まれも育ちも国際人だから、なんか海外びいきというか、一方的になってるのかなと思って。
1: いやー、そうでもないんですね。純子たる日本人でしたよ。
0: そうした作曲家の皆さんもあり、あと作家、特に女性作家が何人か対談されてますけども、中の突出して対談回数が多いと思われるのが林真理子さん。
1: この間お会いしてね、
0: はい、
1: 対談という対談をやったんですけどね。
0: 対談という対談をテーマにしたね。
1: その時にこれまでやった対談の中で林さんとは9回やってるんですよ。
0: はい、
1: 一番多いですねっつってね言ったんですけど、うん、お互いにそれぞれほら対談のホステスとかいろいろおやりになってる、はい、
0: 週刊誌の連載とか、
1: うん、週刊誌の対談のね、はい、あのシリーズなんかのだからおそらく膨大な数になると思うんですよ、うん、全部合わせると、
0: うん、
1: でも残念ながらそのテレビラジオの対談っていうのは活字になってないですから、うん、そのまま消えてしまうんだよね、
0: うん、
1: だから今度のその対談の、まあ、シリーズでも活字になったものだけに限られてるんで、はい、これはちょっと残念だなとは思いますね、うんうん、
0: なかなかそういうところで残り方というか、
1: うんうん
0: う
1: んうん、
0: あの書かれてたものを読むと林真理子さんとは林真理子さんご自身がなんか一木さんの不安だったというか
1: いやいやそれは世代的にそういう世代なんであの、まあ、林さんもほらあの
0: あ山梨です
1: 甲州の方のね、
0: はい、
1: あの書店のお嬢さんでしょ、
0: はい、
1: ですから割と早い時からこう読書に親しんで本は随分読んでる人なんですね、
0: うん、あのお二人に共通なところで捨てない生き方というか、
1: うん、
0: 断捨離っていうのが一頃ブームになりましたけど、
1: うんうん、
0: それの反対で大切にするという、
1: うん、
0: その辺がなんか共通してるようですね、
1: うんまあね、あの捨てる捨てないっていうのは同じことなんですよ、うん、究極的にはねどっちも同じことなんだよ何かを捨てるっていうことは大事なものを守っていくっていうことですしね、
0: うん、
1: あの余計なものを放り出して自分の一番大事なものだけをしっかり守っていくっていうことですしまた捨てないっていうのはまた逆にそういう意味では、うん、あのなんていうか自分の好みとか、
0: うん、
1: その時代の風潮とか、うん、そういうものに影響されずに、
0: うん、
1: 自分の個性を守り続けていくっていうことですから両方こう共通してるところがあるんですよね、
0: うん
1: うん、時代時代にもって捨てる生き方それから捨てない生き方、
0: うん、
1: それぞれにこう流れが変わっていきますけども、うん今やっぱりあの戦争の影響とかいろんなことでね、
0: はい、
1: 石油だとかいろんなことがこう話題になったりナフサだとかいろいろ、はい、今やっぱり少しずつなんかまた捨てない時代の方に時代が動いていくみたいですね、うん、
0: あそういうのをなんか微妙なところで年々変わっていくものなんですね
1: そうですねやっぱり国際政治が人々の日常的な感覚まで影響してくる時代ですからまあ戦争中なんかは本当にあの物を大事にするという意味でね、
0: はい、
1: 捨てない時代だったですからね、
0: うん、
1: それから戦後一時期捨てるのが美徳みたいな、
0: うん、
1: そういう時期もあり、
0: はい
1: まあ、繰り返しですよ、
0: うん、
1: 世の中はメリーゴーラウンドで変わる変わる世界は変わるっていうそういう歌の通りで
0: よくアナウンサーなんかで行きますとインタビュー慣れしてしまってお聞きすることを引っ張り出すこと、だけに集中してしまうんですが

0: 対談はまたそことは違う面白さがあるんでしょうかね。
1: うん、まあ、人間のこう生の姿がそこへ出てきますから、
0: うん、
1: どんな風にこう取り繕ってもやっぱり反射的にね、
0: ええ、
1: ちょっとしたことでムッとしたり笑顔になったり、あるいはこう大きくうなずいたりとか、あの言葉だけでないこう身体的なリアクションがあるでしょ、
0: はい、
1: で対談をまとめるときには言葉にならなかったそこも、うん、本当にそうだねって、本当にっていうふうに強調した言葉を後から加えることがあるんです。それはその時は発生してませんけども、その人が大きくうなずいた、その大きくうなずいたってことを活字に表現できないから、うん、そこで本当にそうだねっていうふうに書き足すことがあるんですよね。僕は対談の後で多少そういうふうにこう修正したりいじったりしても、対談の相手の方から文句言われたことは一回もないですね。
0: うん、
1: いや我ながらいいこと言うねっていやそこは僕が足したんですよって心の中で言いながらね、
0: うん、
1: だってね、そうだっていうのとね、本当にそうだねって大きくうなずくと、それは言葉に出さなくても、うん、眼差しとか手振り身振りとかそういうことで出るじゃありませんか、はい、そういう言葉にならない言葉っていうものを対談を起こすときには、活字にするときにはやっぱり作っていかなきゃいけないんですから、うん、それは決してね勝手にわがままに作ってるわけじゃないんです。本当のことをやっぱり伝えるために言葉を挟んでるわけですからね。
0: なるほど、うん、対談を活字で伝えるそのまあ面白さというか、
1: うん、
0: 文字の力、言葉の力っていうのもあるわけですね。
1: そうですね、僕は対談を細かく手入れますよね。かつて一度も対談をした相手の方からそれが活字になった後に文句言われたことはないですね、
0: うん、
1: みんなほとんど、いやなかなかいい対談だってね俺もいいこと言うよねってそういう反応が多かったですね。
0: いや、それではまた、次なる対談の本が出されるのを期待しております。
1: はい、これからもっていうか、もう最近もまた1週間に1回ぐらいやってますから、
0: はい、
1: はい、
0: いや、今回は対談をテーマにお話を伺いましたけども、実はもうその3冊手元にもあるんですが、いろんな方とお話してるし、年代も20代から80代、
1: うん、
0: すごい幅広いですよね。
1: そうですね、うん、
0: また機会を見て対談については、はい、新たな方のお話も含めて伺いたいと思います。
1: そうします、
0: はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

作家五木寛之さんのラジオ千夜一話、第94回で対談の面白さ、魅力などについて語っていただきました。聞き手はラジオ深夜便の渡辺美希夫ディレクターでした。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送になります。11時台0時台ミッドナイトトークは私の失敗談がテーマで、シンガーソングライターの山崎ハコさんがゲストです。1時台は深夜便アーカイブス、我が心の人のアンコール、版画家宗像志功について、俳優で画家の片岡鶴太郎さんのお話。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、ビートルズの作品集なんですが、アルバムのオープニングとエンド曲を特集していきます。さらに3時台日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、井上忠夫大輔作品集です。4時台明

つへの言葉は逆境を飛ぶ力、フィギュアスケートから都市農業への挑戦、元フィギュアスケート選手、人材派遣会社社長の吉備佳代さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は吉野清アンカーです。それから今日は誕生日の花と花言葉、ゆっくりご紹介できませんでしたけれども、今日の花は釣り鐘草、花言葉は感謝です。今日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。この後もどうぞ台風の動き、情報には気をつけて一日健やかにお過ごしください。昨夜から今朝ここまでのご案内は工藤三郎でした。時刻は間もなく5時になります。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。6月3日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐ台風6号の最新情報や注意点などニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、和歌山から梅の収穫を体験できるワーケーションについてお伝えします。
0: そしていつも33分頃からお伝えしている健康ライフ、今朝はこの時間も台風の最新情報をお伝えするためお休みです。今日予定していた3回目日焼けした肌のケアについては明日放送する予定です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は栃木からです。地元出身の作家が作る切り絵の世界についてお伝えします。今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、はがきなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 台風6号は今日午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しました。徳島県と和歌山県では今日未明線状降水帯が相次いで発生し、和歌山県ではレベル4氾濫危険警報、徳島県と和歌山県、それに奈良県と三重県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。台風はこの後も西日本と東日本の太平洋側を進み、各地で線状降水帯が発生する恐れがあり、気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁は先ほど台風6号が午前4時半ごろ和歌山県南部付近に上陸したと発表しました。この時間は近畿から東海を中心に活発な雨雲がかかっていて、今日午前4時までの1時間には三重県津市白山で 57.5 ミリ、

0: 県上北山村で 33.5 ミリの激しい雨が降りました。今日午前4時までの12時間に降った雨の量は三重県尾鷲市で 461.5 ミリと平年の6月1ヶ月分を上回る大雨となっています。また今日未明には徳島県南部と和歌山県南部で線状降水帯が相次いで発生しました。三重県の南部でも3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして午前1時過ぎに線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されています。これまでに降った雨で土砂災害の危険度が非常に高まり徳島県と和歌山県、奈良県、三重県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。川の水位も上昇しています。和歌山県などを流れる熊野川中流の左区間と和歌山県を流れる古座川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。風も強まっています。今日午前4時までの3時間の最大瞬間風速は徳島県阿南市鴨田で 32.7 メートル、高知市で31メートル、神戸市で 28.8 メートルなどとなっています。
1: 今後の見通しです。台風はこの後本州の太平洋側に近づく見込みで各地で非常に強い風が吹く恐れがあります。今日予想されている最大風速は四国、近畿、東海、関東甲信で25メートル、中国地方と東北で20メートル、最大瞬間風速は30メートルから35メートルと予想されています。明日は関東甲信と東北で最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルが見込まれています。海上もうねりを伴って猛烈なしけや大しけとなる見込みで波の高さは関東甲信で9メートル、四国、近畿、東海で8メートル、東北、九州南部で6メートルと予想されています。また発達した雨雲が台風の東側や北側にあるため台風から離れた場所でも大雨の恐れがあります。西日本と東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り局地的には猛烈な雨が降るところもある見込みです。明日午前0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東海と関東甲信で300ミリ、近畿で200ミリ、四国で150ミリ、東北で120ミリと予想されています。近畿や東海、関東甲信、それに伊豆諸島でも線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。関東から近畿などでは、朝の通勤・通学の時間帯に影響が出る恐れがあり、最新の交通情報を確認してください。
0: ではここからは気象予報士の淵岡由美さんに今後の注意点などを伺います。淵岡さん、はい、まず台風6号、現在の状況から教えてください。
2: はい、現在台風6号は田辺市の南西を1時間に40キロの速さで東北東に進んでいます。中心付近の気圧は980ヘクトパスカルです。先ほど上陸したという情報もありましたが午前6時頃には熊野灘付近に抜けるものとみられます。この時間は風速15メートル以上の強風域に西日本から静岡県また石川県などが入っています。九州の西側の地域は抜け始めてきています。台風が進む前面には梅雨前線もあって台風中心の東側や北側で雨雲が発達しています。この時間は四国から東北南部で雨が降っています。今三重県を中心に激しい雨が降っていて三重県の津市などでは 1時間に60ミリ以上、非常に激しい雨を観測しています。四国では雨が収まってきていますが、徳島県や和歌山県では大雨となっています。土砂災害や川の増水、氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒をしてください。
0: 今後の見通しはどうでしょう。
2: はい、台風は今日の昼過ぎにかけて近畿から関東の南海上

0: があります。近畿や東海、関東甲信の各地では線状降水帯が発生する恐れがあります。都市部でも大雨となり、地下施設など低い土地への浸水、道路が冠水する可能性もあります。関東では通勤通学の時間帯に重なるので、無理な外出はせず安全を確保するようにしてください。
1: この後も雨風注意必要ですね。
0: はい、台風は陸地に近いところを進むので、都市部でも雨や風の影響が大きくなりそうです。次第に風も強まります。暴風域はありませんが、瞬間的には35メートル以上の風が吹く予想です。竜巻も発生しやすいでしょう。また雨が止んだ後も吹き返しの風が続きます。停電や断水にも備えてください。自治体からの情報、最新の気象情報、いつも以上にこまめに確認するようにしてください。
1: はい、気象予報士の淵岡由美さんでした。
2: 交通への影響です。台風6号の影響で、今日は始発から東海道新幹線の運行に影響が出る可能性があるほか、首都圏の複数の在来線で運休が決まっています。東海道新幹線は今日は始発から午前中の列車を中心に全線で運休や遅れの可能性があり、午後の列車も運転計画を変更する可能性があるとしています。山形新幹線は今日の正午頃から夕方頃にかけて運休や遅れが出る可能性があるとしています。また JR 東日本によりますと、今日は首都圏の複数の在来線で運休が決まっています。運休が決まっているのは、湘南新宿ラインが今日の始発から午後4時ごろまで新宿駅と小田原逗子駅の間、中央線が今日の始発から午後3時ごろまで高尾駅と小淵沢駅の間、青梅線が今日の始発から午後8時ごろまで青梅駅と奥多摩駅の間、東海道線が今日の始発から小田原駅と熱海駅の間です。また今日終日運休するのは、内房線の君津駅と阿波鴨川駅の間、総武本線の桜駅と銚子駅の間、鹿島線の佐原駅と鹿島神宮駅の間、外房線の上総一ノ宮駅と阿波鴨川駅の間、成田線の成田駅と銚子駅の間、久留里線の木更津駅と上総亀山駅の間です。このほか特急列車は、成田エキスプレスと東京と山梨や長野を結ぶあずさやかいじが今日始発から午後3時ごろまで運休します。また東京と静岡を結ぶ踊り子、サフィール踊り子、東京と千葉を結ぶ潮騒、さざ波、若潮、東京と栃木を結ぶ鬼怒川、スペーシア、日光、東京と群馬を結ぶ草津島は今日はすべて運休となります。東京メトロや私鉄各線も始発から運休や遅れが出る可能性があるとしています。鉄道各社はホームページなどで最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。また国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で今日羽田空港を発着する便など国内線で750便余り、国際線で90便余りの欠航が決まっています。航空各社は今後の台風の進路によってはさらに欠航や遅れが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。停電の情報です。中部電力パワーグリッドによりますと、今日午前4時現在、愛知、三重、静岡の3県で合わせておよそ1万2000戸が停電しています。内訳は、三重県がおよそ8320戸、愛知県がおよそ2700戸、静岡県がおよそ910戸となっています。また、関西電力送配電によりますと、きょう午前4時現在、関西では1万2000戸余りで停電しています。このうち兵庫県では、淡路市でおよそ4690戸、和歌山県では紀の川市でおよそ1130戸、奈良県では天川村でおよそ

0: 徳島県がおよそ1800戸、香川県がおよそ400戸となっています。
1: 台風6号のニュースまとめてお伝えしました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円91銭から94銭、1ユーロは186円3銭から6銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より228ドル91セント高い5万1307ドル79セント。ナスダックの株価指数は前日より 7.093 上がって27,093.901 となっています。為替と株の値動きでした。では気象情報を改めて淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。この時間台風6号は和歌山県に上陸した後東に進んでいるものとみられます。この時間は近畿から東北の南部で広く雨が降っています。徳島県や和歌山県では線状降水帯が発生し非常に激しい雨が降り続きましたが、発達した雨雲は東に徐々に進んでいます。この時間は紀伊半島の東側、また東海地方で雨雲が発達しています。三重県の津市などで非常に激しい雨を観測しています。

0: 引き続き影響が大きくなりそうです。次第に風も強まりそうですので、強い風、突風などにも注意をしてください。西日本は次第に雨が止み、晴れ間も出てくるでしょう。北海道は今日も晴天が続く見込みです。そして今日の気温ですが、天気が回復する西日本は晴れ間も戻り、25度以上、暑さが戻りそうです。雨が降る関東から東北は気温が上がらず、関東は昨日より5度くらい低くなるでしょう。日中も上着が必要なくらいのところも多くなりそうです。気温の変化にお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れ間がありますが、奄美はにわか雨にご注意ください。九州はこの後も雲が多いですが、日中もにわか雨、ただ日差しも出る時間もあるでしょう。海上はしけそうです。四国、中国、近畿地方、朝までは激しい雨の降るところがあるでしょう。昼頃には雨は止みますが、引き続き強い風には注意が必要です。北陸はお昼頃にかけて雨、東海や関東甲信は昼頃にかけて非常に激しい雨の降る恐れがあります。沿岸部では暴風が吹き、海上は猛烈にしけるでしょう。日中は大荒れの天気です。交通への影響にもお気をつけください。東北地方は昼頃から雨の範囲が広がるでしょう。北海道は晴れる見込みです。予想最高気温です。那覇、鹿児島30度、高知32度、福岡、松江26度、広島、大阪28度、松山27度、名古屋、昨日より6度高い28度、金沢25度、東京は昨日より5度低い21度、新潟24度、仙台22度、札幌29度、釧路は17度です。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
1: 関東から近畿などではこの後通勤通学の時間帯に影響が出る恐れがあります。十分にご注意ください。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は和歌山県田辺市の小川貞さんと電話がつながっています。小川さん、
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 小川さん、台風6号が4時半ごろに和歌山県の南部に上陸しました。そのあたりですよね。大丈夫でしょうか。
3: はい、まさに田辺市、うん、はい、あの県南部に上陸したという情報なんですけれども、ね、はい、あの昨夜11時ぐらいに避難指示警戒レベル4というのが田辺市に出まして、

0: はそれほど強くなくて、はい、あの南部の方では、あの私のおります田辺市龍神村は中部の方なんですけれども、
1: はい、
0: 南部の方では今も川の氾濫危険情報も出ているんですけれども、今の私の住んでいるところでは、あの停電もなく、あの先ほど4時ぐらいはすごく降ってたんですけれども、今は雨も少しちょっと弱まってきました。
1: ご近所の方というか、その和歌山県南部の周辺の方で危険な地域のお住まいの方も避難されている方もいらっしゃいますかね、どうですか。
0: はい、まだ、はい、高齢者避難情報もまだ続いております。
1: はい、
0: であの川もちょっと危なくなってるそうです。
1: うん、何かこうそちらからその近所でこう流れている防災の情報とか、はい、今その上陸した付近にいらっしゃるお母さんから伝えたいことなどはありますでしょうか。
0: いつも私のところ一番、ね、停電するのが多い地域なんですけれども、東北とかで、はいはいはい、今回はないんですけれども、あのまだ南部の方ではちょっと危険が続いているので、うん、はい、くれぐれも、ね、あの川とか見に行かないようにって思ってます。はい、
1: そして今小川さん、新しい情報が入ってきました。リスナーの皆さんもご注目ください。和歌山県串本町は町内を流れる古座川に氾濫の危険があるとして、先ほど午前5時に古田地区、岩淵地区、住吉地区、中港地区、それに古座地区の合わせて755世帯1149人を対象に緊急安全確保を出しました。これ警戒レベルで最も高いレベル5です。周囲の状況を確認して近くの建物や自宅の2階以上など少しでも安全な場所で命が助かる可能性の高い行動を取るように呼びかけています。古田地区や岩淵地区、住吉地区、中港地区、それに古座地区に、緊急安全確保の情報を出しています。町内を串本町の町内を流れる古座川に氾濫の危険があるということです。小川さん、今の地名や川などですね、はい、何かこう、はい、馴染みがあるというか近くだったりしますでしょうか。
0: はい、お知り合いが近くにおります。
1: はい、
0: はい、
1: 小川さんの近く
0: あ、はい、はい、日高川が流れているんですけれども、はいはい、あの日高川はそれほど増水はしてますけれども、はい、それほど危険あの情報は出ておりません、今のところ。
1: そうですか、古座川の近くではないということですね。
0: はい、はい、
1: わかりました。今古座川の近くの皆さん、古田地区、岩淵地区、住吉地区、中港地区、古座地区には緊急安全確保の情報が出ています。警戒レベルで最も高いレベル5です。周囲の状況を確認して近くの建物や自宅の2階以上などに、移動して少しでも安全な場所でお過ごしください。では小川さん、今朝の話題をお願いします。
0: あ、はい、6月6日は何の日かご存知でしょうか。
1: いいえ、何でしょう。
0: 毎年お話ししておりますのでご存知の方もおられるかと思いますが、
1: はい、
0: 梅の日なんです。
1: はい、
0: はい、室町時代旧暦の6月6日に行われた神事で梅が献上されたことや、この時期に梅が実り本格的に収穫を迎える時期であることから6月6日が梅の日となりました。
1: はい、
0: 梅を再認識して受け継がれてきた伝統文化を継承しようと定められ、今年で20周年を迎えます。60年連続梅の生産量日本一を誇る和歌山県では、今梅の収穫最盛期を迎え、産直店などには梅の実のほかジュースや梅酒など加工品を作るための関連商品が並んでいます。
1: 収穫最盛期ということで今年はどうでしょうかね。
0: はい、この雨あの台風の被害も、ね、うん、どうか心配なんですけれども、
1: そうですよね、うん、
0: はい、生産現場では不作や氷被害、資材費の高騰などが続いて取り巻く環境は深刻です。 JA 和歌山によりますと、県内の生産量は近年多い年で5万トンを超えていましたが、一昨年の2024年は2万2000トン、去年2025年は3万2000トンと低迷し、今年の予想量も2万8000トンと3年連続不作になる可能性があるということです。さらに春先に続く氷被害が実を落としたり傷をつけて品質を低下させたりして、去年の被害額は47億7800万円に

0: 候変動に対応した品種開発の研究などに取り組んでいますが、生産者の高齢化に伴う担い手不足も避けられない課題となっています。その課題解決につながる取り組みとして注目を集められているのが梅収穫ワーケーション、通称梅ワーです。
1: 梅収穫ワーケーションですか。
0: はい、ワーケーションとは、うん、ワーク、仕事とバケーション、休暇を組み合わせた造語で、普段の職場とは異なる環境で休暇を楽しみながら仕事をするという新しい働き方のことです。梅ワーケーション、梅ワーは世界農業遺産にも認定された和歌山県の梅の産地で、農家さんに貢献しながら地域と深く関わる体験プログラムです。2022年にスタートして今年で5回目を迎え、首都圏を中心に毎年およそ300人の方が参加され、毎年リピーターも多く訪れる人気の取り組みです。なんと2023年には梅ワーに共感された越野純子さんが梅ワーの T シャツを作ってくださったそうなんです。はい、5月から7月の間、都市部で働く梅農家さんの作業をお手伝いするため、県のほぼ中央に位置する田辺地域を訪れています。
1: 具体的にはどんな作業をするんでしょう。
0: はい、青梅をもいだり、完熟して梅畑に落ちた梅の実を拾ったりする単純作業が中心です。1年目は6月の30日間で収穫のみでしたけれども、2年目からは5月から7月の初旬までの70日間とし、準備や片付けも含め関わる形になりました。参加費は無料で、交通費、宿泊費は自己負担となります。この梅ワーは梅農家さんと参加者の双方にとって良いことがある、たくさんあると好評なんです。2023年に東京からみなべ町に移住し、梅ワーを企画したのが一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会代表の島田由香さんです。先日作業されているみなべ町の梅畑にお邪魔してお話を伺ってきました。島田さんは作業されているみなべ町参加者にと、いや、都市部からの参加者にとって、
2: はい、
0: 一次産業の現状を肌で感じることができるだけでなく、心身のリフレッシュや作業に没頭することで集中力を高めることにも役立てられ、さらに梅農家さんにとってもプラスに働いている。その後も連絡を取り合う関係になって、新しい親戚が増えたような気持ちになったという声もあり、まさしく人と人、心と心をつなぐ体験だと話されていました。とっても笑顔の素敵な女性です。
2: ああ、そうなんですね。
0: はい、
2: 1回のその梅輪にとどまらず、その後も交流が続いているっていうのは、お互い本当にいい時間を過ごせたっていうことなんでしょうね。
0: そうですね。受け入れ側の梅農家さんにもお話を伺いました。みなべ町の尾崎博さんによると、最初は受け入れる自信がなかったが、5月から手伝ってもらえて体が軽い、会えない人に会うこともできるので嬉しいと、ご夫婦笑顔で話してくださいました。梅ワーを企画した島田さんは、単なるお手伝いではなく、日本の食文化を支える仕事の一端に触れることができる貴重な機会です。ぜひご参加くださいと話されていました。和歌山ではこれまで様々な苦難を乗り越えてきて、日本一の産地の今があります。梅ワーなどの活動で未来を切り開いていただきたいと強く思いました。詳しくは一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会の一次産業ワーケーション公式サイトでご確認ください。そして梅ワーの後は和歌山県の温泉で疲れを癒し、よみがえり、この夏は梅干しを食べて乗り切ってくださったら嬉しいです。
2: 最高ですね。はい、小川さん、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は和歌山県田辺市の小川貞さんでした。

0: 並木のり子さんで虹になりたいお送りしました。
1: 時刻は5時29分を30秒ほど過ぎました。6月3日今日は何の日です。昭和55年1980年6月3日大相撲ハワイ出身の力士高見山が日本に帰化しました。日本名は妻の名字を取り渡辺大五郎となりました。高見山が帰化、昭和55年1980年です。
0: 昭和58年1983年6月3日プロ野球阪急ブレーブスの福本豊選手が通算939盗塁の世界新記録を達成しました。福本豊選手世界新記録達成、昭和58年1983年です。
1: 平成3年1991年6月3日長崎県の雲仙普賢岳で大規模な火砕流が発生し43人が犠牲になりました。雲仙普賢岳で大規模な火砕流発生、平成3年1991年です。
0: 平成5年1993年6月3日江戸時代後期に当時の樺太、現在のサハリンなどを調査探検した間宮林蔵の記念館が生まれ故郷合併前の茨城県伊奈町に開館しました。間宮林蔵記念館開館、平成5年1993年です。6月3日今日は何の日でした。
1: 時刻は5時31分を過ぎました。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。東京のスタジオから見える空は灰色、雨も降っていますね。見通しも悪くなっています。台風の影響でこの時間は近畿から東北南部で広く雨が降っています。発達した雨雲は徐々に東に移ってきていまして、今紀伊半島の東側、また愛知県や静岡県の沿岸部で雨雲が発達しています。三重県内では激しい雨が降っているほか、静岡県の御前崎や伊豆諸島の三宅島でも激しい雨が降っています。徳島県や和歌山県では線状降水帯が発生し非常に激しい雨が降り続きましたが、今四国や紀伊半島の西側では雨雲が抜けつつあります。ただ和歌山県の古座川町の西川では6時間に188ミリという大雨が降りました。緊急安全確保の出ている地域もあります。外に出ず身の安全を確保して命を守る行動を取るようにしてください。また土砂災害の危険も高くなっていますので、危険な崖には近づかず、家の中でも崖から離れた部屋で過ごすようにしてください。このあと雨の範囲は次第に東に移りそうです。近畿や東海では朝を中心に、関東甲信は昼頃にかけて

0: 広島、大阪28度、名古屋28度、金沢25度、東京昨日より5度低い21度、仙台22度、札幌29度、釧路は17度です。全国の気象情報でした。
1: ではここからも改めて台風6号の情報をお伝えしていきます。まずは原口アナウンサーです。
2: はい、先ほどもお伝えしましたが、和歌山県串本町は町内を流れる古座川に氾濫の危険があるとして、午前5時古田地区と岩淵地区、住吉地区、中港地区、それに古座地区の合わせて755世帯1149人を対象に緊急安全確保を出しました。これは警戒レベルで最も高いレベル5で、周囲の状況を確認し、近くの建物や自宅の2階以上など少しでも安全な場所で命が助かる可能性の高い行動を取るよう呼びかけています。
1: その台風6号、今日午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しました。徳島県と和歌山県では今日未明線状降水帯が相次いで発生し、和歌山県ではレベル4、氾濫危険警報が、徳島県と和歌山県、それに奈良県と三重県にはレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があります。台風はこの後も西日本と東日本の太平洋側を進み、各地で線状降水帯が発生する恐れがあります。気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁は先ほど台風6号が午前4時半ごろに和歌山県南部付近に上陸したと発表しました。この時間は近畿から東海を中心に活発な雨雲がかかっていて、今日午前4時までの1時間には三重県津市白山で 57.5 ミリ、三重県志摩市で57ミリの非常に激しい雨が、奈良県上北山村で 33.5 ミリの激しい雨が降りました。今日午前4時までの12時間に降った雨の量は、三重県尾鷲市で 461.5 ミリと平年の6月1ヶ月分を上回る大雨となっています。また今日未明には徳島県南部と和歌山県南部で線状降水帯が相次いで発生しました。三重県の南部でも3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午前1時過ぎに線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されています。これまでに降った雨で土砂災害の危険度が非常に高まり、徳島県と和歌山県、奈良県、三重県にはレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があります。川の水位も上昇しています。和歌山県などを流れる熊野川中流の左区間と和歌山県を流れる古座川にはレベル4、氾濫危険警報が発表されています。風も強まっていて、今日午前4時までの3時間の最大瞬間風速は徳島県阿南市鴨田で 32.7 メートル、高知市で31メートル、神戸市で 28.8 メートルなどとなっています。
3: 今後の見通しです。台風はこの後本州の太平洋側に近づく見込みです。
1: ここで今入ってきた情報です。気象庁と和歌山県は先ほど5時35分古座川町と串本町を流れる古座川水系の古座川にレベル5、氾濫特別警報を発表しました。気象庁と和歌山県は先ほど5時35分に古座川町と串本町を流れる古座川水系の古座川にレベル5の氾濫特別警報を発表しました。氾濫特別警報が発表されています。これは5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒をしてください。古座川では古座川町の月の瀬観測所で水位が上昇し、すでに氾濫が発生している可能性があります。月の瀬観測所、水位が上昇してすでに氾濫が発生している可能性があります。この氾濫で浸水が想定されるのは古座川町と串本町。

0: です。この氾濫で浸水が想定されるのは小座川町と串本町です。気象庁と和歌山県では周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。繰り返します。気象庁と和歌山県は先ほど5時35分小座川町と串本町を流れる小座川水系の小座川にレベル5の氾濫特別警報を発表しました。小座川にレベル5の氾濫特別警報が発表されています。これは5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒をしてください。小座川では小座川町の月の瀬観測所で水位が上昇し、すでに氾濫が発生している可能性があります。この氾濫で浸水が想定されるのは小座川町と串本町です。気象庁と和歌山県では周囲の状況を確認して、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。ここまで台風の情報をまとめてお伝えしました。時刻は5時40分を過ぎたところです。毎朝だより後半です。この時間は栃木県益子町の野沢智代さんと電話がつながっています。野沢さん、
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: 今朝の栃木益子町はどんな朝でしょう？益子町はどんな朝でしょうか？
2: はい、益子町も灰色の空で、うん、目で見てもよくわかる大粒の雨がしっかり降っています。地面もかなり水たまりができている状態です。半袖でいるとちょっと肌寒いかなという朝を迎えています。今日この後本当に注意して過ごしていきたいと思っています。
0: 中から風の様子なんかわかりますか？
2: 風はほとんどないですね。
0: 今ないですか？
2: 今、はい、揺れている様子は見られないです。
0: わかりました。では今朝の話題をお願いします。
2: はい、今日はある絵についてご紹介したいんですが、はい、まずは事前にお送りした絵の写真をご覧ください。
0: はい、
2: NHK の大河ドラマ鎌倉殿の13人でも描かれた源義経が壇の浦で戦う姿をモチーフにしたものです。写真で見るとちょっと難しいと思うんですが、これ何を使って描かれた作品だと思いますか？
1: まずその写真の絵なんですけれども、9つの船とその上で弓矢を構える武士たちの姿ですね。このなびしぶきが迫力感じますね。
0: 色使いもはっきりしてますし、船とか人物がくっきりと描かれてますよね。
2: はい、こちら作品の素材は紙なんです。ということで今日ご紹介したいのは栃木市出身の切り絵作家ジンケラウミさんが生み出す切り絵の世界です。
0: これ切り絵ね、確かによく見ると少しその凹凸感はわかる気もしますね。
1: 切り絵ってこんなにカラフルに作ることができるんですね。
2: そうなんです、カラフルで繊細で驚きですよね。私もこの方の作品に出会うまで、切り絵って1枚の紙をハサミで切り進めて作る白黒の作品のものばかりだと思っていました。ジンキラウミさんの所属する日本切り絵協会では、切り絵は紙を主な材料にして切るという技法による造形美術としています。だから切った紙はつながってなくてもいいし、こんな風に色があってもいいそうです。切った線の表現が命であり、大きな意味では地切り絵も針絵も切り絵、一般的には漢字混じりで切り絵と表記されますが、より自由な表現を大切にするため、日本切り絵協会ではひらがな表記にしているのも特徴です。
0: 興味深いですね。で、その作家のジンケラウミさん、どんな方なんでしょう？
2: はい、60代半ばのユニークな発想をお持ちの方です。
0: はい、
2: 作家名のジンケラウミという名前は、はい、神様の気配が来る海に由来し、神様の神、気配の気、降る海、この漢字4文字でジンケラウミというそうです。
1: はい、
2: ではジンケラウミをお尻から読んでみてください。
1: ジンケラウミをお尻から読むと、三浦健二、
2: そう、ポ これが本名です。
1: そうなんですね、
2: はい、会社員だった三浦健二さん、作家名ジンケラウミさんは退職が近づく頃にテレビで切り絵の世界を知り、趣味の一環として独学でスタートしました。仕事仲間たちの顔を切り絵原画にしてプレゼントするなど、親しむほどに切り絵の奥深さに魅了されていきました。退職し本格的に作品作りを始めて今5年ほどです。去年はふるさとにまつわる作品の展示会を栃木市で開催されました。栃木市の秋の風物詩、栃木秋祭りの名物、豪華絢爛な人形出しや県南部を流れる渦間川の遊覧船といった地元ならではの作品が会場を彩ったんですよ。
0: 野沢さん、ちょっとお待ちください。新しい情報入ってきました。
2: はい、
0: ここで氾濫特別警報の情報です。気象庁と和歌山県は先ほど5時35分古座川町と串本町を流れる古座川水系の古座川にレベル5の氾濫特別警報を発表しました。古座川水系の古座川にレベル5の氾濫特別警報が発表されています。これは5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒が必要です。古座川では古座川町の月の瀬観測所で水位が上昇し、すでに氾濫が発生している可能性があります。古座川町の月の瀬観測所、水位が上昇してすでに氾濫が発生している可能性があります。この氾濫で浸水が想定されるのは古座川町と串本町です。浸水が想定されるのは古座川町と串本町です。気象庁と和歌山県は呼びかけています。周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るようにと呼びかけています。繰り返します。気象庁と和歌山県は先ほど5時35分、古座川町と串本町を流れる古座川水系の古座川にレベル5の氾濫特別警報を発表しました。この情報、5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒をしてください。氾濫特別警報についてお伝えしました。
1: では毎朝だより続けます。
0: では毎朝だよりを続けます。野沢さん、先ほどお話の途中で、ジンケラウミさん、本名三浦健二さんということで、作品展の会場の、ね、お話でしたよね。
1: はい、でその三浦健二さん、ジンケラウミさん、本格的に始めてまだ5年ということで、さらに独学っていうのは驚きですよね。ジンケラウミさん、どのように作品制作されるんでしょうか。
2: はい、人によってやり方はそれぞれあるんだと思うんですが、切る作業の前に全体の構図やレイアウトなどさまざまな工程があり、大きな作品だと完成までに2ヶ月近くかかることもあったそうです。ジンケラウミさんは全体の絵を鉛筆で下書きしてからパソコンを使って描き、それを紙に印刷してから切る作業へと入っていきます。私が一番驚いたのは、パソコンで線を描くときに有線のマウスを使っていたこと。ほう、細からパーツを描くんだったらペン型のマウスの方が作業しやすいと思いませんか。
0: 確かにそうですね。
2: はい、でもジンケラウミさんは長年仕事でも使っていた有線のマウスの方が馴染みが良くて味わい深い線が作れるとこだわりを教えてくださいました。
0: へー、5年間でここまで来たってことはそれだけのめり込んでいるんでしょうね。
2: はい、
0: うん、
2: 作品を見ていると自分なら定年後何しようって私も考えさせられました。お話を伺って感じたのは、ジンケラウミさんって定年後なんかただ余った時間ではなく新しい人生を育てるように過ごされている、なんかかっこいいなと感じました。しかも切り絵ですから、ハサミやカッターで紙を切っていく。だけどジンケラウミさんの作品は切るんじゃなくて人となんか出会いとか地域とのつながりをなんかこう生み出しているように感じるんですね。
0: はい、
2: そして来月には念願の東京での個展も決まっているそうです。自分の人生を豊かにするヒントや工夫は意外と身近なところにあるのかなと思うと、私も今日がどんな一日になるのか考える時間が楽しくなりました。
0: はい、野沢さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 毎朝だよりこの時間は栃木県益子町の野沢智代さんでした。
1: では音楽をお送りします。ミスターチルドレンで彩り。

0: ミスターチルドレンで彩りお送りしました。今朝は各地の台風の状況をお便りでいただいています、はい、まずは三重県の渡辺隆さん70代の方です。台風の接近につれて風が強くなっているようで、雨戸越しの風の音で目が覚めてしまいましたと3時ごろお便りをいただいています、うん、ラジオも地元局からの割り込みの気象情報が次々と入ってきて目が冴えてしまったので、うん、スマホでも最新の情報をチェックしています。なんとか被害もなく台風が通り過ぎてほしいものだと願っています、はい、そして兵庫県の方、吉川康義さん60代男性の方です。瞬間的に風速20メートルを超える強風が吹き荒れています。雨も窓に打ち付けています。少し怖いです。早く通り過ぎてほしいですと4時ごろお便りをいただいています、うん、そして三重県のまっとりちえこさん60代の方、三重県の最北端のいなべ市はおかげさまで強風は、なく、時折激しい雨が降ったり雨音が静かになったりで、おかげさまで停電することもなく時間が過ぎています。お聞きの皆様もお気をつけてくださいと4時半ごろにメールをいただいています、うん、そして茨城県、茨城の森さん80代の方からは、茨城県の日立市では小中学校が休校となりました、うん、強い雨風による被害のないよう祈っています。そして茨城県ピンクのライダーさんからも、近くに住む孫たちが通う小学校も保育園も急遽休みの処置が取られました。急な休校休園で困った方もいらっしゃるのではないでしょうかといただいています、うん、そしてもう一つ、愛知県竹豊町の、ムタミユキさんからファックスいただいています。4時半に災害のないことを祈りつつ雨音を聞いていますとファックスをいただいています。夫の亡き後、一人で土のうを置いたり植木鉢を家に入れたり、トマトキュウリの鉢植えをしっかり、トマトキュウリの支柱をしっかり支えたり腰をいたわりつつ頑張りました。私のように一人住まいの方、心細いでしょう。ラジオを支えに自分を守りますといただいています。
1: はい、我が家も息子の高校が休校になって、娘の大学も午前中は休校ということでした、自宅などで安全な場所でお過ごしください。そして出かけなくてはいけないという方は十分にお気をつけください。一人暮らしの方で不安に思っている方もいらっしゃるかと思います。この後も最新の情報をお伝えしていきます。一緒の時間を過ごしていきましょう。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の 現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 6月3日水曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐ台風情報などニュース気象情報です。14分頃からはワールドリポート。台湾では海底ケーブルが人為的に傷つけられたと疑われる事例が発生しています。現状や対策をお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。ビジネスや日常での会話で言いたいことが伝わらないという経験はないでしょうか。どうすれば伝わる言葉になるのか、文芸評論家の三宅佳穂さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーです。
2: お伝えします。台風情報です。台風6号は今日午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸し、気象庁と和歌山県は和歌山県を流れる古座川で氾濫が発生している恐れがあるとして氾濫特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルに当たる情報で、最大級の警戒が必要です。台風はこの後も西日本と東日本の太平洋側を進み、各地で線状降水帯が発生する恐れがあり、気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁は台風6号が午前4時半ごろ和歌山県南部付近に上陸したと発表しました。気象庁によりますと、台風6号は今日午前6時には三重県熊野市付近を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。和歌山県を流れる古座川水系の古座川では、氾濫が発生している恐れがあるとして、気象庁と和歌山県は午前5時35分、レベル5、氾濫特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち、最も高いレベルにある情報で、最大級の警戒が必要です。古座川では、古座川町の月の瀬観測所で水位が上昇し、すでに氾濫が発生している可能性があります。この時間は近畿から東海を中心に活発な雨雲がかかっていて、今日午前4時までの1時間には三重県津市白山で 57.5 ミリ、三重県志摩市で57ミリの非常に激しい雨が、また奈良県上北山村で 33.5 ミリの激しい雨が降りました。今日午前4時までの12時間に降った雨の量は、三重県尾鷲市で461.5 ミリと、平年の6月1ヶ月分を上回る大雨となっています。また今日未明には徳島県南部と和歌山県南部で線状降水帯が相次いで発生しました。これまでに降った雨で土砂災害の危険度が非常に高まり、和歌山県や奈良県、三重県、静岡県にはレベル4、

0: 土砂災害危険警報が発表されている地域があります。川の水位も上昇しています。和歌山県などを流れる熊野川中流の日田陸間、三重県を流れる雲津川および雲津古川にレベル4氾濫危険警報が発表されています。風も強まっています。今日午前4時までの3時間の最大瞬間風速は徳島県阿南市鴨田で 32.7 メートル、高知市で31メートル、神戸市で 28.8 メートルなどとなっています。今後の見通しです。台風はこの後本州の太平洋側に近づく見込みで、各地で非常に強い風が吹く恐れがあります。今日予想されている最大風速は四国、近畿、東海、関東甲信で25メートル、中国地方と東北で20メートル、最大瞬間風速は30メートルから35メートルと予想されています。また明日は関東甲信と東北で最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルが見込まれています。海上もうねりを伴って猛烈なしけや大しけとなる見込みで、波の高さは関東甲信で9メートル、四国、近畿、東海で8メートル、東北、九州南部で6メートルと予想されています。また、発達した雨雲が台風の東側や北側にあるため、台風から離れた場所でも大雨の恐れがあります。西日本と東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るところもある見込みです。明日午前0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東海と関東甲信で300ミリ、近畿で200ミリ、四国で150ミリ、東北で120ミリと予想されています。近畿や東海、関東甲信、それに伊豆諸島でも線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。また関東から近畿などでは朝の通勤通学の時間帯に影響が出る恐れがあり、最新の交通情報を確認してください。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、今後も各地でレベル3警報やレベル4危険警報が発表される可能性があります。自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのか、あらかじめ決めておくなど備えを進めてください。ではここからは気象予報士の藤岡由美さんとともにお伝えしていきます、
1: はい、
0: まず台風6号の最新の状況から改めて確認しましょう、
1: はい、台風6号は午前4時半ごろに和歌山県の南部に上陸しました。今潮の岬付近を1時間に40キロの速さで東北東に進んでいるものとみられます、
0: はい、
1: もう間もなく熊野灘に抜けるかと思われます。6月に台風が上陸するというのはそれほど多くないんですね。過去4番目に早い上陸となりました。この時間は風速15メートル以上の強風域に九州の東側から東海、北陸、そして関東の西側も入り始めています。台風が進む前面には梅雨前線があって、台風中心の東側や北側で雨雲が発達しています。この時間は四国から東北南部で雨、今静岡県を中心に激しい雨が降っています。石廊崎では1時間に55ミリ以上、非常に激しい雨を観測しています。紀伊半島では雨雲抜けつつありますが、もともと雨の多い紀伊半島でも6月としては記録的な大雨になっています、
0: はい、
1: 和歌山県の小座川など氾濫特別警報が出ています。命を守る行動をとってください。増水した川には決して近づかないようにしてください。
0: でこの後の見通しですね、
1: はい、
0: どうでしょう。
1: 台風は今日の昼過ぎにかけて近畿から関東の南の海上、勢力を維持しながら東に進む見込みです、発達した雨雲も徐々に東に移りそうです。あと数時間は近畿、午前9時ごろにかけては東海、昼過ぎにかけて関東や東北の太平洋側、激しい雨が、また非常に激しい雨の降る恐れがあります。線状降水帯が発生する可能性もあります。都市部でも地下施設など低い土地への浸水、道路の冠水する可能性がありますのでお気をつけください。

0: でこの後ですね、東日本でも雨風の注意が必要になってきますね。
1: はい、台風は陸地に近いところを進むので、都市部でも雨風の影響大きくなりそうです。次第に風も強まりそうです。暴風域はありませんが、瞬間的には35メートル以上の風も予想されています。竜巻などの突風にも注意が必要です。また雨が止んだ後も吹き返しの風にお気をつけください。停電や断水にも備えてください。この後大荒れの天気になりそうです。自治体からの情報、最新の気象情報、いつも以上にこまめに確認してください。以上です。
0: 気象情報は藤岡由美さんでした。台風情報は随時お伝えしていきます。次のニュースです。43人が犠牲となった長崎県の雲仙普賢岳の大火砕流から今日で35年となり、地元の島原市では追悼行事などが行われます。1991年6月3日に発生した雲仙普賢岳の大火砕流では、取材中の報道関係者やその警戒に当たっていた地元の消防団員や警察官、同行していたタクシー運転手など合わせて43人が犠牲となり、火山の防災対策や災害報道のあり方を見直す教訓になりました。今日地元の島原市では、被災した住民のために整備された団地にある追悼碑や消防団の慰霊碑に献花台が設けられ、犠牲者への祈りが捧げられます。去年はこの噴火災害の継承活動を先頭に立って行ってきた2人が亡くなりました。去年8月には当時地元島原市の市長として災害対応にあたり、ひげの市長とも呼ばれた金谷寛一さんが亡くなり、去年1月には被害の拡大防止に力を尽くした火山学者で普賢岳のホームドクターとも呼ばれた九州大学名誉教授の太田和也さんが亡くなっています。ニュースは以上です。
2: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円84銭から92銭、1ユーロは185円99銭から186円2銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より228ドル91セント高い5万1307ドル79セント、ナスダックの株価指数は前日より 7.093 上がって27,093.901 となっています。為替と株の値動きでした。では改めて気象情報、藤岡由美さんです。
1: はい、お願いします。東京のスタジオからはもうほぼビル群が見えないという状況ですね。雲が厚くなってきています。はい、関東など東日本にも発達した雨雲が西から近づいてきています。台風6号は潮の岬付近を時速40キロの速さで東北東に進んでいるものとみられます。この時間は台風や前線の影響で近畿から東北南部にかけて雨が降っています。今朝は徳島県や和歌山県など、非常に激しい雨が降り線状降水帯も発生しましたが、発達した雨雲は東に移りつつあります。この時間は静岡県を中心に雨が強まっていて、激しい雨が降っています。伊豆諸島三宅島でも激しい雨が降っています。四国や紀伊半島の西側では雨雲抜けつつありますけれども、和歌山県の古座川町の西川など、6時間に188ミリ、12時間で見ますと290ミリを超える大雨となっているんですね。氾濫特別警報も出ています。川には近づかず命を守る行動をとってください。身の安全を確保するようにしてください。近畿東海では朝までが雨のピーク、関東甲信は昼頃にかけてが雨のピークとなりそうです。風も強まるでしょう。西日本は次第に雨が止んで晴れ間の出るところもありそうです。北海道も今日は晴天が続く見込みです。この後は東日本、特に東海や関東甲信を中心に大荒れの天気に警戒を続けてください。日中の気温は西日本は晴れて25度以上の暑さの戻るところが多くなります。一方関東から東北は気温が上がらず、昨日よりも5度くらい低くなるところが多いでしょう。4月並みで日中も上着があると良さそうです。では今日の全国の予報をお伝えします。沖縄や奄美はにわか雨にご注意ください。九州は雲が多く日中もにわか雨があるでしょう。

海上はしけそうです。四国や中国地方、近畿地方、朝までは激しい雨にお気をつけください。北陸は昼ごろまで雨、東海や関東甲信、昼ごろにかけて非常に激しい雨が降るでしょう。沿岸部では暴風、海上は猛烈にしけそうです。東北地方は昼ごろから雨の範囲が広がるでしょう。北海道は晴れる見込みです。主要都市の予想最高気温をお伝えします。那覇、鹿児島30度、高知32度、福岡、松江26度、

0: 方法が海底ケーブルを使って届き、また送られています。私がいる台湾の周辺には国際ケーブルが15本、本島と離島を結ぶケーブルが10本それぞれ敷設されています。ただ近年は海底ケーブルが傷つけられる被害が相次ぎ、インターネットがつながらなくなるなど、社会機能が麻痺する事態も起きています。台湾では去年1年間だけで人為的にケーブルが損傷されたと疑われる事例が6件発生し、警戒感が高まっているんです。
1: 海底ケーブルを人為的に傷つけるってどうやってるんですか？
0: 例えばですね、去年2月の事件では、貨物船が錨を下ろしたままジグザグに航行し、台湾本島と離島を結ぶ海底ケーブルを損傷させました。現場の海域は錨を下ろすことが禁止されているにもかかわらず、船は台湾の沿岸警備当局の退去要請を聞き入れなかったといいます。さらに船の乗組員8人は全員中国人で、設備の老朽化が激しく、貨物船なのに積み荷もなかったといいます。また、船名を表示する部分が鉄板を使って差し替えられる構造になっており、3つの名前を使い分けていたと見られています。台湾当局の担当者は、長年海上で任務に当たってきたが、このような船は初めて見たと驚いていました。裁判では、海底ケーブルを故意に破壊したとして、電信管理法違反の罪で中国人の船長に懲役3年の判決が言い渡されました。
1: そういう海底ケーブルを傷つける行為に対しては、台湾はどう対応しようとしてるんでしょ
0: 警戒と監視体制の強化です。
1: う？
0: 中国から数キロしか離れていない台湾の離島、金門島で巡視艇のパトロールを取材した際には、たくさんの中国の船をレーダーで何度も確認するなど、操舵室は緊迫した雰囲気に包まれていました。島の周辺には3本の海底ケーブルが敷設されており、その周辺で船が錨を下ろしているのが確認された場合には、巡視艇にすぐさま連絡が入り、現場で無線による退去要請を行うということです。中国側は漁船や貨物船だけでなく、当局の船も多く、台湾側は粘り強い対応が必要になっています。
1: これもし海底ケーブルがすべて損傷してしまった場合はどうするんでしょう？
0: そうした事態も想定して、台湾が整備を進めているのが人工衛星を使った通信システムです。中国の圧力にさらされている台湾では、海底ケーブルに被害が出て、通信インフラが影響を受ければ、復旧までに時間やコストがかかるだけでなく、社会不安が高まる可能性もあり、衛星通信が必要になっています。ただ、衛星通信はあくまでもバックアップで、海底ケーブルが主要な通信インフラであることに変わりはありません。台湾は去年法律を改正して、海底ケーブルを傷つける行為の罰則を大幅に強化したほか、ケーブルに危害を及ぼす恐れがある船を1600隻以上リストアップし、常に監視しています。さらに船が海底ケーブルの周辺に入った場合、通信会社が関係機関に通報する早期警戒システムを新たに開発するなど、海底ケーブルを守る取り組みの改善を図っていて、世界各地で同様の事例が発生する中、参考になると感じます。
1: 台湾の海底ケーブルをめぐる現状について、台北支局の松田智樹記者でした。ではここで台風関連新しい情報をお伝えします。気象庁と和歌山県は、先ほど6時10分、古座川町と串本町を流れる古座川水系の古座川の月の瀬付近で氾濫が発生したとして、レベル5氾濫特別警報を発表しました。氾濫が発生したとして、レベル5氾濫特別警報を発表しました。これは5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒をしてください。で、この氾濫で浸水が想定されるのは古座川町です。気象庁と和歌山県は、周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。古座川水系の古座川では氾濫が発生している可能性があるとして、5時35分にもすでにレベル5氾濫特別警報が発表されています。新しい情報をお伝えしました。時刻は6時20分を過ぎたところです。6月3日、今日は何の日です。

0: 昭和55年1980年6月3日、大相撲ハワイ出身の力士高見山が日本に帰化しました。日本名は妻の名字を取り、渡辺大五郎となりました。高見山が帰化、昭和55年1980年です。
1: 昭和58年1983年6月3日、プロ野球阪急ブレーブスの福本豊選手が通算939盗塁の世界新記録を達成しました。福本豊選手世界新記録達成、昭和58年1983年です。
0: 平成3年1991年6月3日、長崎県の雲仙普賢岳で大規模な火砕流が発生し、43人が犠牲になりました。雲仙普賢岳で大規模な火砕流発生、平成3年1991年です。
1: 平成5年1993年6月3日、江戸時代後期に当時の樺太、現在のサハリンなどを調査探検した間宮林蔵の記念館が、生まれ故郷合併前の茨城県伊奈町に開館しました。間宮林蔵記念館開館、平成5年1993年です。6月3日、今日は何の日でした。音楽をお送りします。 JD サウザーで Your Only Lonely。

0: JD サウザーで You are only lonely お送りしました。
1: 台風6号関連新しい情報です。和歌山県古座川町は町内を流れる古座川で氾濫が発生しているとして、先ほど5時50分に愛瀬地区より下流の16の地区の862世帯1672人を対象に緊急安全確保を出しました。これは警戒レベルで最も高いレベル5の情報です。周囲の状況を確認して、近くの建物や自宅の2階以上など少しでも安全な場所で命が助かる可能性の高い行動をとってください。和歌山県古座川町は町内を流れる古座川で氾濫が発生しているとして、先ほど5時50分に愛瀬地区より下流の16地区の862世帯1672人を対象に緊急安全確保を出しました。この後も台風の情報を十分にお気をつけください。各地のニュースや6時40分からもお伝えします。
2: おはようございます。6時25分です。ここからは関東甲信越の皆さんにお伝えします。お伝えしていますように、台風6号は今日午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸し、気象庁と和歌山県は和歌山県を流れる古座川で氾濫が発生している恐れがあるとして氾濫特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにある情報で、最大級の警戒が必要です。台風はこの後も西日本と東日本の太平洋側を進み、各地で線

0: 上降水帯が発生する恐れがあり、気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。台風6号の影響で東海道新幹線は今日始発から運転を行うものの、午前中を中心に運休や遅れが出る可能性があるほか、首都圏の複数の在来線で運休が決まっています。 JR 東日本によりますと、今日始発から運休しているのは湘南新宿ラインが午後4時ごろまで、新宿駅と小田原逗子駅の間、中央線が午後3時ごろまで高尾駅と富士見駅の間、青梅線が午後8時ごろまで青梅駅と奥多摩駅の間、東海道線が小田原駅と熱海駅の間です。八高線では架線に木の枝がかかった影響で、午前5時15分ごろから拝島駅と駒川駅の間の上下線で運転を見合わせています。今日終日運休するのは内房線の君津駅と阿波鴨川駅の間、総武本線の桜駅と銚子駅の間、鹿島線の佐原駅と鹿島神宮駅の間、外房線の上総一宮駅と阿波鴨川駅の間、成田線の成田駅と銚子駅の間、久留里線の木更津駅と上総亀山駅の間です。このほか首都圏の特急列車の一部で運休が決まっています。また今日は東京メトロや首都圏の私鉄各線も朝から運転見合わせや遅れが出る可能性があるとしています。鉄道各社はホームページなどで最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。気象情報です。新たにレベル3の大雨警報が神奈川県の三浦半島に発表されました。そして大雨警報レベル3は神奈川県の広い範囲ほぼ全域にも出ています。レベル3の大雨警報は静岡県の東部伊豆北にも出ています。レベル3の土砂災害警報が神奈川県の三浦半島、足柄上、青少に、暴風警報は伊豆諸島北部、千葉県の北東部、いすみ、阿波、静岡県の伊豆に、波浪警報は伊豆諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、青少、千葉県北東部、南部、静岡県の伊豆に出ています。今日は台風6号が関東地方に接近します。昼頃にかけては前線や台風本体の発達した雨雲がかかって、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。警戒してください。続いて交通情報です。ではお願いします。
1: はい、はじめに台風6号の影響で箱根のターンパイクの全線、熱海ビーチラインが通行止めになっています。雨のため東名高速道路は東京インターと鮎沢パーキングエリア付近の間、中央道は調布インターと勝沼インターの間、圏央道は五ヶ インター付近と相模原インターの間、東北道は川口ジャンクションと佐野藤岡インターの間がそれぞれ最高速度が50キロに制限されています。東関東道の下りは湾岸市川インターを先頭に1キロ半の渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の内回りは熊野町ジャンクション付近で緊急の工事のため1キロ半渋滞しています。この影響で5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に5キロの渋滞です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に1キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの末永でした。
0: ありがとうございました。6時半です。

皆さん、おはようございます。ラジオ体操の時間です。適度な運動を継続して体調を整えていきましょう。今日のピアノ、細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を後ろから前に、前後に振りましょう。はい。さあ、軽く肩周辺の筋肉ほぐしていきましょう。1、2、3、4。はい、止まりましょう。腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4。力を抜いて抜いて。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動です。はい、1、2、3、4。大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4。体を横に曲げましょう。左横から、もう一度右横に。腕を大きく動かして体の横、心地よく伸ばしてください。前に弾みをつけて3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4。ねじりましょう。左右斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4。足を開いて左下に、2度曲げて正面で胸を大きく開きます。息をいっぱいに吸いましょう。1、2。体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて、開いて閉じて、1、2。腕と足の運動です。腕を横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじります。左を向いて、

回しましょう。ぐるっと反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろします。上からギュッギュッと元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく開いて緩めます。1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて、反対側も同じように、息を吐いて吐いて、前後に曲げましょう。前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ1、2。体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく、強く強く弱く1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。1、2、3、4。足を開いて体をねじりながら反らせる、斜め下へ、反対側から柔らかく1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に一度上体を起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸少しずつ整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ。水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島由里です。
3: 気象予報士淵岡由美です。
0: 6月3日水曜日の毎朝です。淵岡さん、はい、そろそろ通勤あるいは出勤、通学の時間帯ですね、
2: はい、
0: 台風6号今どんな状況ですか。
2: はい、台風6号は午前4時ごろに和歌山県南部に上陸し、今は潮岬付近を東北東に進んでいるものとみられます。中心付近の気圧は980ヘクトパスカル、勢力を維持した状態で進んでいるものとみられます。この時間風速15メートル以上、強風域に九州の東側から東海や北陸、また関東地方も入り始めています。今回台風の前面にあたる東側で雨雲が発達していて雨が激しく降っています。まだ台風の中心から離れていても東海や関東を中心に大雨に警戒してください。また雨が収まってきた地域も土砂災害、川の氾濫に厳重に警戒をしてください。
0: はい、十分にお気をつけください。ではその台風関連のニュースをお伝えしていきます。
4: お伝えしていますように、気象庁と和歌山県は午前6時10分小佐川町と串本町を流れる小佐川水系の小佐川の月の瀬付近で氾濫が発生したとしてレベル5氾濫特別警報を発表しました。
0: 気象庁は先ほど午前6時半から会見を開いて警戒点などについて説明しました。
5: 和歌山県の小佐川水系小佐川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。河川の氾濫がすでに発生している状況です。警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため直ちに身の安全の確保をしなければならない状況です。今からでは安全に避難できないかもしれない状況です。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には少しでも浸水しにくい高い場所に移動するなど身の安全を確保する必要があります。自分の命、大切な人の命を守るため地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従い身の安全を確保してください。また地元気象台等が発表する地域に応じた詳細な情報を確認するとともに今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページ等のキキクルで確認してください。レベル5氾濫特別警報を発表した地域です。和歌山県の小佐川水系小佐川、市町村は小佐川町、それから串本町に発表しております。特別警報、危険警報、警報の発表状況です。先ほどお伝えした小佐川町、串本町に特別警報レベル5特別警報を発表しております。それ以外にも広い範囲でレベル4危険警報やレベル3警報を発表しております。どこに発表されるかているかについて災害発生の危険度が高まっているかご自身のいらっしゃる市町村についてキキクルで確認をお願いいたします。
0: 気象庁の会見でした。気象庁は小佐川水系の小佐川でレベル5の氾濫特別警報を発表したことについて先ほど6時半から会見を開きました。細見拓也予報課長は河川の氾濫がすでに発生している状況で警戒レベル5に相当する、命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保しなければならない状況だ、今からでは安全に避難できないかもしれない状況で避難場所への避難がかえって危険な場合は少しでも浸水しにくい高い場所へ移動するなど身の安全を確保する必要がある、自分の命、大切な人の命を守るため地元の市町村から出されている避難情報に直ちに従い身の安全を確保してほしいと呼びかけました。また新たな情報は入り次第お伝えします。時刻は6時45分になるところです。続いてビジネス経済、
4: マイビズ上野隼人キャスターです。
6: 今朝は 自分の言葉で伝える力について考えます。ビジネスの現場でメールやチャット、プレゼンといったさまざまな場面でうまく話せたはずなのになぜか伝わらないという方多いのではないでしょうか。今朝は今こそ自分の言葉が必要なわけというテーマで文芸評論家の三宅佳穂さんに伺います。三宅さん、今回のテーマの自分の言葉、これアナウンサーの私としてもとても興味深いです。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: 三宅さんは大学院時代にアルバイト先の本屋で書いていたブログがバズって、それがきっかけで2017年に文筆家デビューをされました。今は文章講座の講師をする機会も多いと聞いています。これ受講者の皆さんってどういう思いで参加してるんでしょうか。
7: やっぱり今言語化っていう言葉がすごく広まって、自分はなかなかパッと聞かれた時に言葉にできないっていうお声だったりだとか、うん、あるいはこう社内でコミュニケーション取る時に、今だとチャットツールをこう使ってコミュニケーション取ることも増えたので、その時にやっぱり直接喋るよりもチャットで喋る方が言語化能力が必要なんじゃないかっていうお声すごく聞きますね、うんうん。
6: 短い言葉ですと何かこう自分ではこういう意図で発信したんだけど違うふうに伝わってしまって結構ありますよね。
7: そうですよね。しかもこう自分ではうまく説明したつもりでも案外相手に伝わってなかったっていう経験をされて文章講座来られる方もいらっしゃいますね。
6: ということは言語化のスキルってより現代必要なんでしょうか。
7: そうですね、私自身はすごく必要だなと思っています。自分の思いを言語化したりだとか、好きなものだったり考えていることを言葉にできるっていうだけでちょっとこうコミュニケーションが楽になったり、人と人との関係がうまくいくことも多いんじゃないかなって思うんですよね。
6: うん、ただそのスキルを身につけるのがやっぱり難しいので、うん、受講者の方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、必要なのはその思いなのか語彙力なのか、そのあたりどうですか。
7: 私自身は言語化能力を高めるために必要なのは実は語彙力じゃなくて、はい、2つのちょっとしたコツだと思っているんですよね。1つ目がクリシェを避けるっていうことで、
6: はい、
7: 2つ目が細分化をするっていう、この、まあ、2点なんですよね。
6: はい、まずその初めに挙げていただいたクリシェを避ける、そのクリシェ自体あまり聞いたことがない言葉なんですが。
7: そうなんですよね。これフランスのもともと文学研究用語みたいな感じで、はい、日本語に訳すとありきたりな言葉とか、ほうほう、上トークって言われるような、もともとは小説の世界でなんかありきたりなシチュエーションとかあったりするじゃないですかそれをまあ批判するときにこれはクリシェだからやめましょうっていう風に使われたりする言葉なんですよね。でも私自身はこれ日常会話でもクリシェってあるなと思っていて、例えば感想文、読書感想文なんかを私はあの中学校とかで教えることもあるんですけど、その時に本を読んで考えさせられたって書く子すごく多いんですよねでつい大人でも使っちゃう、決してその日本語的に間違ってるとか使わない方がいいって言葉ではないんですけど、読書感想文の世界だと考えさせられたってもう出てきすぎてちょっとクリシェかもと私は思っていて、じゃあ考えさせられたって言葉を使わずに表現するとするとなんて言うっていうと、すごいそのご自身の言葉が出てきたりするので、そういういろんな世界にこうクリシェってあるなと思ってますね。例えば私も本当に使っちゃうんですけど、やばいっていう、
6: これは使いますね。
7: そうなんですよ、便利じゃないですかいろんな時に使えて、あーやばいっていう風にこう言うと、まあプラスもマイナスもね表現できてすごく便利なんですけれども、はい、でも一方でじゃあやばいっていう言葉じゃないとするとなんて表現するんだろうって考えてみると、ちょっと自分の言葉が作りやすくなりますね。ワークショップとかで自分のクリシェを上げてみようっていう風なことをやったりすると結構人それぞれ違ったりするんですよ。なのでなんかこれがクリシェですよってこう一覧として出せるっていうよりも、自分の中でついこれ手癖で使っちゃう言葉なんだよなっていうのを自分の中で上げてみるっていうのが大事かなと思いますね。
6: 確かにあんまり考えないでよく使う言葉ってありますね。
7: その業界ごとにあるなって私は思いますね、仕事の世界でも、あるいはプライベートでも、はい、なんか自分の中でちょっと便利だからつい使っちゃう言葉っていうのが人それぞれあるんじゃないかなと。
6: ではちょっと2つ目のポイントに行きましょう。細分化でしたね。
7: はい、私自身はこの細分化って、まあ、細かく分ける力っていう風に呼んでるんですけれども、うんうん、例えば好きなアーティストのライブに行ったっていう時も、うん、このライブが良かったとか良かったの部分をこのライブの 例えばセットリストのこの曲とこの曲の転換が良かったとか、衣装のここで腕をまくったのが良かったとかすごく細かく言われると、あ、そんなところまで見てるんだっていう風に伝わると思うんですね。そういう意味で例えば誰かをじゃあ褒める時も、うん、最近調子いいねっていうだけじゃなくって、うん、最近こういうことを会議で言ってくれて嬉しかったっていうことを言ったりだとか、なんか子供に対してこういう日記のこの文章いいねっていう風に言ったりだとか、なんか細かく伝えるとそれだけで相手が受け取る情報っていうのって大きくなるなと思うんですよね。
6: そうするとさっきの腕まくり良かったっていうのを腕まくりやばいって言ってもいいってことですか？
7: そうですね、細分化さえできていればクリシェを使うっていうのもありですし、ある意味細分化するとクリシェじゃなくなるっていうこともあると思うんですよね。
6: はい、
7: 私は漫画のスラムダンクが大好きなんですけれども、有名な安西先生っていうキャラクターのセリフで、諦めたらそこで試合終了ですよっていう言葉がありますよね。
6: 名言ですね。
7: 名言なんですよね。でもこれって私すごい細分化が効いているなと思っているんです。はい、なんでかっていうと、例えば諦めたらそこで終わりですよとか、諦めたらパワーがなくなっちゃいますよとか、いろんな多分この言葉の言い換えってできると思うんですけれども、この言葉が名台詞になってるのって、そこで試合終了ですよっていう、もう試合が終わっちゃうその一点になっちゃうよっていう、試合終了っていう細かい点に絞ってるのがものすごくみんなの心に刺さるんだろうなって思うんですよね。
6: 確かに諦めたら終わりだよってよく言うけど、それだと名言にはならないですもんね。
7: そこで試合終了まで言っちゃうのがいいですよね
6: だからこそバスケットやってた人だけじゃなくて、ビジネスのシーンとか漫画読んでない人すら使う言葉ですよね、
7: う
6: ん、
7: そうですよね。何かこう受験勉強の時励まされたっていう声とかも聞いたりしますね。
6: 三宅さんが自分の言葉を作る、見出すためにこうやってることってありますか？
7: そうですね、私自身は例えばこう映画見たり、まあ、感激したり本読んだりするのが好きなんですけど、その時に気をつけているのが、メモでちょっと細かく自分の中で感想を書いておこうっていう風なことを気をつけてるんですよ。
6: はい、
7: で本当にもう SNS に載せるとかじゃなくて、自分だけのメモなんですけど、
6: 普段からやってるってこと
7: ですか？そうですね、かなり大事なのが、その人の SNS を見る前に、映画の感想とかだと人の感想を検索する前に自分の感想をメモしておくっていうのがすごく大事だなって思います。なんでメモするかっていうと、やっぱりこのシーンが良かったとか、それこそこの曲が良かったとかって本当に時間経てば経つほど忘れちゃうんですよね。なので忘れないように、まあ、ここが良かったっていう細かい点をメモしておいて、かつやっぱ人の感想を見ちゃうとそれに影響されたりするので、まずは自分の、まあ、良かった細かいところだけでもメモしとこうって思いますね。
6: 確かに私も映画見終わった後に他の人の感想とか、ラストシーンどう感じたとか読んでしまうんですけど、メモしておかないと染まっちゃうっていうか、
7: そうなんですよ、
6: ね、上書きされちゃう気はしますね。
7: なんとなくその映画が酷評されていると、私も面白くなかったって感じたのかもっていう風に、
6: 分かります、
7: なぜかあれ影響されちゃうんですよね。
6: そのためにもやっぱメモは大事なんですね。
7: そうですね、まあ、自分の感想を一旦残しておく、別に誰に見せるわけでもないですから、ちょっとこうメモしておくっていうのが大事だなって思います。
6: それが自分の言葉にもつながってい
7: く。そうですね、私自身はやっぱり細分化をするっていうことによって、ちゃんと今の SNS 時代に自分の感想を守るっていうことができると思うんですよね。なので今ってすごいたくさんの人の言葉が見られる時代ですけど、まずは自分の言葉を大事にするっていうことを皆さんに大切にしてもらえるととても嬉しいなと思います。
6: はい、三宅さんありがとうございました。
7: ありがとうございました。
6: 今朝のマイビズは自分の言葉について、文芸評論家の三宅佳穂さんでした。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
4: 三重県津市のゆうこりんさん、60代の方からお便りをいただいています。携帯の警報でびっくりするのと、雨の凄まじい音で何度か目が覚め、裏の道がいつも激しい雨で冠水するので被害がなく過ぎてほしいです。仕事も行けるのかと心配していますとお便りをいただいています。様子を見に川や用水路などに近づくのは極めて危険です。増水した川や用水路には絶対に近づかないようにしてください。7時台今朝の聞きたいは、がんの治療と仕事の両立について考えます。社会部の杉本しおり記者に聞きます。7時25分からお伝えします。時刻まもなく6時55分です。
8: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 6月3日水曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 今朝は台風6号、和歌山県の古座川にレベル5の氾濫特別警報、通勤通学の時間帯、交通の情報などを中心にお伝えしていきます。大型の台風6号は明け方に和歌山県南部に上陸し、和歌山県

0: 流れる古座川では氾濫が発生しているとして氾濫特別警報が発表されています。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で最大級の警戒が必要です。台風はこの後東日本の太平洋側を進み、各地で線状降水帯が発生する恐れがあり、気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。先ほど午前6時半から開かれた気象庁の会見です。
1: 和歌山県の古座川水系古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。河川の氾濫がすでに発生している状況です。警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全の確保をしなければならない状況です。今からでは安全に避難できないかもしれない状況です。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には、少しでも浸水しにくい高い場所に移動するなど、身の安全を確保する必要があります。自分の命、大切な人の命を守るため、地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。また、地元気象台等が発表する地域に応じた詳細な情報を確認するとともに、今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページ等のキキクルで確認してください。
0: 和歌山県を流れる古座川水系の古座川では、古座川町の月の瀬付近で氾濫が発生したとして、気象庁と和歌山県は午前6時10分、レベル5氾濫特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにある情報で当たる情報で、最大級の警戒が必要です。この氾濫で浸水が想定されるのは古座川町となっています。和歌山県や古座川町によりますと、古座川では月の瀬地区と隣接する宇津木地区で増水した川の水が堤防を越える越水が確認されたということです。月の瀬地区と宇津木地区では道路の冠水や住宅が水に浸かる被害が出ているということです。また月の瀬地区と川を挟んで隣接する高瀬地区でも道路の冠水や住宅が水に浸かる被害が出ているということです。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁は、台風6号が午前4時半ごろ、和歌山県南部付近に上陸したと発表しました。気象庁によりますと、大型の台風6号は今日午前7時には、三重県志摩市付近の海上を、1時間に45キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側560キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。この時間は東海から関東中心に活発な雨雲がかかっていて、今日午前6時までの1時間には静岡県御前崎市で 57.5 ミリの非常に激しい雨を観測したほか、伊豆諸島の三宅島で 48.5 ミリの激しい雨が降りました。今日午前6時までの12時間に降った雨の量は三重県尾鷲市で473ミリと平年の6月1ヶ月分を上回る大雨となっています。また今日未明には徳島県南部と和歌山県南部で線状降水帯が相次いで発生しました。風も強まっていて、今日午前6時までの3時間の最大瞬間風速は八丈島空港で 31.9 メートルなどとなっています。
2: 今後の見通しです。台風はこの後東日本の太平洋側に近づく見込みで、各地で非常に

0: 強い風が吹く恐れがあります。今日予想されている最大風速は四国、近畿、東海、関東甲信、伊豆諸島で25メートル、東北で23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。また、発達した雨雲が台風の東側や北側にあるため、台風から離れた場所でも大雨の恐れがあります。東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るところもある見込みです。東海や関東甲信、それに伊豆諸島でも線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。
1: では気象予報士の藤岡由美さんに聞きます。
2: はい、
1: 台風6号、改めて現在の状況どうなってますか。
2: はい、台風6号はこの時間、三重県の熊野市付近を1時間に45キロとややスピードを速めて東北東に進んでいるとみられます。中心付近の気圧は980ヘクトパスカルと勢力を維持しています。また大型の台風に変わっていまして、強風域の大きさが直径1000キロ以上と広がっているんですね。はい、九州では強風域を抜けてきていますが、この時間四国、中国から東海、北陸、そして関東も広く強風域の中です。台風が進む前面には梅雨前線もあって、台風中心の東側や北側では雨雲も発達しています。この時間は四国から東北南部で雨が降っていますが、静岡県を中心に非常に激しい雨を観測しています。紀伊半島では雨雲が抜けつつありますが、もともと雨の多い紀伊半島でも6月としては記録的な雨量となっています。はい、和歌山県内レベル5氾濫特別警報の出ている地域もあります。命を守る行動を取り

0: そして増水した川には決して近づかないようにしてください。
1: はい、この後の見通しはどうですか。
0: はい、台風は今日の昼過ぎにかけて東海から関東の南海上を勢力を維持しながら東に進みそうです。台風が近づく前から雨が強まりそうです。近畿ではあと数時間、午前9時ごろにかけては東海地方、昼過ぎにかけて関東や東北の太平洋側でも雨が強まり、非常に激しい雨の降る恐れがあります。東海や関東甲信では線状降水帯が発生し、記録的な大雨となる恐れもあります。都市部での地下施設など低い土地への浸水、道路の冠水にも警戒してください。通勤通学の時間帯に重なるため、無理な外出はせず安全を確保するようにしてください。
1: この後東日本でも雨風への注意が必要ですね。
0: はい、台風は陸地に比較的近いところを進むので、都市部でも雨や風の影響が大きくなりそうです。次第に風も強まります。暴風域はありませんが、最大風速は25メートル、瞬間的には35メートル以上の風が予想されます。竜巻などの突風も発生しやすくなります。窓ガラスが割れる可能性もあるので、雨戸などは閉めておくと良さそうです。また雨が止んだ後も吹き返しの風が続きそうです。停電や断水にも備えておくと良いでしょう。この後も情報にお気をつけください。
1: では交通への影響です。
2: お伝えします。台風6号の影響で東海道新幹線は午前中を中心に運休や遅れが出る可能性があるほか、首都圏の複数の在来線で運休が決まっています。東海道新幹線は午前中を中心に一部の時間帯や区間で運休や遅れの可能性があるとしています。山陽新幹線と九州新幹線も台風の進路などによっては運休や遅れが出る可能性があるとしています。山形新幹線は正午ごろから夕方ごろにかけて運休や遅れが出る可能性があるとしています。また首都圏の複数の在来線で運休が決まっています。 JR 東日本によりますと、始発からの運休が決まっているのは湘南新宿ラインが午後4時ごろまで新宿駅と小田原逗子駅の間、中央線が午後3時ごろまで高尾駅と富士見駅の間、青梅線が午後8時ごろまで青梅駅と奥多摩駅の間、東海道線が小田原駅と熱海駅の間です。今日終日運休するのは内房線の君津駅と安房鴨川駅の間、総武本線の佐倉駅と銚子駅の間、鹿島線の佐原駅と鹿島神宮駅の間、外房線の上総一宮駅と安房鴨川駅の間、成田線の成田駅と銚子駅の間、久留里線の木更津駅と上総亀山駅の間です。また千葉県の市原市と大多喜町を結ぶ小湊鉄道は全線で始発から運転を見合わせています。このほか首都圏の特急列車の一部で運休が決まっています。また今日は東京メトロや首都圏の私鉄各線も朝から運転見合わせや遅れが出る可能性があるとしています。鉄道各社はホームページなどで最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。お空の便です。国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で今日は羽田空港を発着する便など国内線でおよそ760便、国際線で90便余りの欠航が決まっています。このうち日本航空と全日空、スカイマークは午前中に羽田空港を発着するすべての便が欠航します。また国際線も今日は全日空が55便、日本航空が37便の欠航を決めています。航空各社は今後の台風の進路によってはさらに欠航や遅れが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。また神奈川県の横須賀市の久里浜港と千葉県の富津市金谷港を結ぶ東京湾フェリーは台風の接近に伴って今日は終日欠航することを決めました。
1: ここまで台風6号を中心にお伝えしました。新たな情報は入り次第またお伝えします。では台風以外のニュースをお伝えします。国会では今日から中東情勢を受けた今年度の補正予算案の審議が始まります。衆参両院の本会

0: 会議で高市総理大臣も出席して質疑が行われ、石油製品などの目詰まり解消や財政の在り方などをめぐって論戦が交わされる見通しです。政府は一般会計の総額でおよそ3兆1000億円となる今年度の補正予算案を今日国会に提出します。そして午後に衆参両院の本会議が開かれ、片山財務大臣による財政演説に続き、高市総理大臣も出席して各党による質疑が行われます。この中で与党側は石油製品などの目詰まり解消や中小小規模事業者の資金繰り支援、それに中東に依存しないエネルギー安全保障の推進などについて質問することにしています。一方、野党側はナフサ由来の製品の安定供給を求めるほか、低所得世帯などへの給付が必要だと指摘することにしています。またエネルギー価格の高騰などに対応する予備費の計上や赤字国債の発行について財政の在り方を正すことにしています。補正予算案は明日衆議院予算委員会で、あさって参議院予算委員会で質疑が行われた後、その日のうちに参議院本会議に緊急上程することで与野党が合意しています。補正予算案は仮に参議院で否決された場合でも憲法の規定により衆議院の議決が優先されるため、あさって参議院本会議で採決が行われれば成立する公算が大きくなっています。
1: アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議について、イランのメディアは双方のやり取りが数日前から途絶えていると伝えました。アメリカのトランプ大統領は対話は続いていると主張していますが、イラン側はイスラエルによるレバノンへの攻撃に反発していて、協議の行方は一層不透明です。イランの体制寄りのメディアファルス通信は2日、情報筋の話として、イランとアメリカによるメッセージのやり取りは少なくとも数日前から停止していると伝えました。一方、アメリカのトランプ大統領は2日 SNS で、数日前にやり取りを停止したという報道は誤りだ、4日前、3日前、2日前、1日前、そして今日も対話は途切れず続いていると主張しました。ただイランはイスラエルによるレバノンへの攻撃に反発しています。レバノンの国営通信は2日、保健当局の話として1日、南部の病院の近くにイスラエル軍の攻撃があり、4人が死亡し、医療関係者を

0: ランプ大統領は1日 SNS への投稿で、イスラエルのネタニヤフ首相とヒズボラ側とそれぞれ電話で会談し、双方が互いに攻撃しないことで合意したと主張しましたが、協議の行方は一層不透明です。
1: では株と為替の値動きです。2日のニューヨーク株式市場では AI の需要拡大への期待感から買い注文が出て、ダウ平均株価は5営業日連続での最高値更新となりました。ダウ平均株価の終値は前日よりも228ドル91セント高い5万1307ドル79セントでした。そしてナスダックの株価指数も前日より 7.093 上がって 27,093.901 で、こちらも最高値を更新しました。このほか主要な500社の株価で算出する S&P500 の株価指数も終値として初めて7600台に乗せ最高値を更新しています。外国為替市場の円相場、現在1ドルが159円94銭から95銭となっています。そして1ユーロは185円97銭から99銭となっています。では全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。お願いいたします。
2: はい、この時間台風6号は熊野市付近、三重県の熊野市付近を時速45キロの速さで東に進んでいるとみられます。台風6号、今朝和歌山県の南部に上陸しましたが、過去4番目に早い上陸となりました。今大型の台風に変わっていて、四国から関東の広い範囲が風速15メートル以上の強風域の中です。この時間台風や前線の影響で近畿から東北南部で広く雨も降っています。発達した雨雲が東に進んでいまして、今東日本、東海や関東で雨が激しく降っています。伊豆諸島などでは激しい雨、また東京の都心もこの時間1時間に20ミリ以上の土砂降りになっています。紀伊半島の西側では発達した雨雲が抜けつつありますが、大雨になった地域では土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒をしてください。安全な場所で居座って身の安全を最優先に確保するようにしてください。また今後も自治体からの情報や最新の気象情報、いつも以上にこまめに確認してください。雨のピークは近畿ではあと数時間、東海は昼前まで、関東甲信は昼頃にかけて、東北の太平洋側や太平洋側では昼頃から夕方にかけてとなりそうです。今夜には台風は関東の東海上へと離れる見通しですが、まだ風の強い状態は続きそうです。海上は波も高いですので、海には近づかないようにしてください。日中西日本では次第に雨が止み、晴れ間も戻るでしょう。北海道も晴天が続きそうです。では今日日中の予想最高気温です。那覇、鹿児島30度、高知32度、福岡、松江26度、広島、大阪28度、名古屋は昨日より6度高い28度、金沢25度、長野23度、東京は昨日より5度低い21度で4月下旬並みです。仙台22度、札幌29度、旭川31度で、北海道は暑さが続くでしょう。全国の気象情報でした。
1: 各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。7時20分です。
3: 続いて関東地方のニュースと気象情報です。全国のニュースでもお伝えしているように、大型の台風6号は明け方に和歌山県南部に上陸し、和歌山県を流れる古座川では氾濫が発生しているとして、氾濫特別警報が発表されています。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。台風はこの後東日本の太平洋側を進み、各地で線状降水帯が発生する恐れがあり、気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。台風6号の影響で東海道新幹線は今日始発から運転を行っていますが、午前中を中心に運休や遅れが出る可能性があるほか、首都圏の複数の在来線で運休が決まっています。東海道新幹線は今日の始発から運転を行っていますが、午前中を中心に一部の時間帯や区間で運休や遅れの可能性があるとしています。また首都圏の複数の在来線で運休が決まっています。 JR 東日本によります

0: と、今日始発から運休しているのは湘南新宿ラインが午後4時ごろまで新宿駅と小田原逗子の間、逗子駅の間、中央線が午後3時ごろまで高尾駅と富士見駅の間、青梅線が午後8時ごろまで青梅駅と奥多摩駅の間、東海道線が小田原駅と熱海駅の間です。八高線では架線に木の枝がかかった影響で午前5時15分ごろから拝島駅と駒川駅の間の上下線で運転を見合わせています。今日終日運休するのは内房線の君津駅と阿波鴨川駅の間、総武本線の桜駅と銚子駅の間、鹿島線の佐原駅と鹿島神宮駅の間、外房線の上総一宮駅と阿波鴨川駅の間、成田線の成田駅と銚子駅の間、久留里線の木更津駅と上総亀山駅の間です。このほか首都圏の特急列車の一部で運休が決まっています。また今日は東京メトロや首都圏の私鉄各線も朝から運転見合わせや遅れが出る可能性があるとしています。鉄道各社はホームページなどで最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。気象庁は今日午前7時19分静岡県伊豆地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。気象庁は今日午前7時19分静岡県伊豆地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。そしてレベル4氾濫危険警報が善福寺川に発表されています。善福寺川では今後氾濫する恐れがあります。善福寺川では水位が上昇していて氾濫の危険性が非常に高くなっています。川の様子を見に行くなどは絶対にしないでください。自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。またレベル4大雨危険警報が静岡県の伊豆北に出されています。低い土地の浸水や川の氾濫の危険性が非常に高くなっていて厳重な警戒が必要です。自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。そしてレベル4土砂災害危険警報が神奈川県の湘南、三浦半島、静岡県の伊豆に出されています。土砂災害の危険度が非常に高くなっているため厳重な警戒が必要です。自治体からの避難の情報を確認し、崖の近くなど危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。またレベル3大雨警報が東京23区西部、多摩北部、多摩南部、神奈川県東部、県央、足柄上、西湘、千葉県千葉中央、千葉県の東葛飾、千葉県の山部、長生、君津、埼玉県の南中部、南東部、静岡県の伊豆南、静岡県東部に出されています。ここまでニュースと気象情報、川口がお伝えしました。
1: 時刻は7時25分になりました。静岡県の伊豆地方に線状降水帯発生の情報です。気象庁は先ほど7時19分、静岡県の伊豆地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。今朝の聞きたいです。がんの治療と仕事の両立について考えます。日本人の2人に1人がかかるとされているがんですが、医療の進歩によってがん患者の生存率が向上し、治療を継続しながら社会生活を送る人も増えています。そうした中、課題の一つが働くがん患者が適切な治療を受けながら仕事を続けられる体制の

0: 整備です。がん患者の治療と仕事の両立の鍵は何か、がん患者を継続して取材している社会部の杉本しおり記者に聞きます。杉本さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: がんの治療中、また治療を経験したという人たくさんいらっしゃると思います。今ラジオね聞いているリスナーの方の中にもいらっしゃるかもしれません。治療と仕事の両立というのは今はもう重要な課題ですよね。
1: そうですね。がん患者のおよそ3人に1人は20歳から64歳の働く世代なんです。労働力の高齢化によって病気のリスクを抱えながら働く人の割合は今後さらに増えると見込まれています。
0: そうした中でがんの治療を続けながら働く人の現状について聞きますが、どのようなことが分かってるんですか？
1: はい、現状では企業によって支援体制に差があるということが分かっています。2023年度に国立がん研究センターが行った調査についてお伝えします。がんと診断された時、収入のある仕事をしていた人5000人余りに聞きました。治療と仕事を両方続けられるような勤務上の配慮について尋ねたところ、十分受けられたと答えた人がおよそ 48% でした。ある程度受けられたと答えた人はおよそ 26% です。
0: 勤務上の配慮を十分受けられたと答えた人が 48%、 ある程度受けられたと答えた人が 26% ということは、足して 74%、 おおむね4人に3人が勤務上の配慮を十分に、あるいはある程度受けられたと答えたわけですね。で、これ一方で4人に1人は十分な配慮を受けられなかったと感じていたということですね。
1: はい、そうなんです。また同じ調査で治療のために5人に1人が退職・廃業したと答えています。また65歳未満ではがんの診断直後に退職した人も多くいました。休職制度など両立を支援するための制度の整備は進みつつありますが、一人一人異なる治療の状況や体調の変化に応じた柔軟な働き方などができるような制度設計や運用にはなっていないというケースも少なくないんです。
0: 杉本さんはがん患者の方たちの取材を継続的に行っているということですが、治療と仕事の両立がうまく進まなかったという事例、ケースはどのようなものありましたか？
1: はい、私は30代で子宮頸がんと診断された女性を取材しました。治療を受けながらも仕事に復帰したのですが、続けられなくなったということなんです。
0: 仕事に復帰されたのに続けられなくなった、どういういきさつがあったんですか？
1: はい、女性は大手企業の契約社員としてやりがいを持って働いていました。女性の子宮頸がんは早期に発見されたもので、治療をすれば治るだろうと悲観せず、どこか前向きに捉えていました。で、そのため女性は、手術や放射線治療をしながら仕事を続けたいと、上司に伝えたところ、上司から今まで通りフルタイムで働くことはできないかと言われたそうなんです。
0: がんの治療を続けながらフルタイムの働き方を続けてくれという打診、ちょっとハードルが高いようにも感じるんですが、配慮は何かなかったんですか？
1: 配慮は少なかったそうなんです。業務量の調整などはなく、認められたのは在宅勤務の部分的な活用だけで、可能な限り出社して勤務するよう求められたということなんですね。女性は子宮の一部を切除する手術から数日で在宅で仕事を再開します。連日通院して放射線治療を受ける日々が2ヶ月続きましたが、通院の合間に出勤して仕事を続けたということなんです。放射線治療の影響で全身に倦怠感を感じていても、ゆっくり休める時間はなかったそうです。
0: その後その女性はどうされたんですか？
1: はい、女性は治療と仕事の狭間で、心と体が次第にすり減っていったそうです。治療前と同じ成果を上げることは難しく、チャレンジしていた正社員への登用試験も不合格となりました。そして会社から雇用契約の更新はしないことを告げられたそうです。女性は治療と仕事の両立には壁があると話していました。
0: その女性自身はなんとか両立させたいとね、頑張っておられたわけですけれども、なかなか環境は整わなかったという印象を受けますが、一方でそのがんの患者のですね、支援をしっかりと行っている企業というのもあるんでしょうね。
1: はい、 今回東京文京区にある建設会社の取り組みも取材しました。従業員はおよそ230人で中小といえる規模の会社です。この会社では10年で15人ががんと診断され治療を受けてきました。治療と仕事を両立するための支援の中心となっているのがヒューマンリソースセンターと呼ばれる部署です。
0: ヒューマンリソースセンター、人的資源あるいは人材センターということだと思いますが、その部署ではどういう取り組みをしているんですか？
1: はい、産業カウンセラーやキャリアコンサルタントなどの資格を持つ担当者ががんの診断が確定する前から相談などに対応し、従業員や家族の意向を聞き取ったり病院探しをサポートしたりしています。また休職している期間も定期的にメールなどで状況を把握していて、従業員の不安払拭に細心の注意を払っているんです。また復職の時には所属部署の責任者も含めて話し合いの場を持ちます。そこで体調や治療の状況、配慮が必要なポイントなどを確認します。そして無理なく仕事を再開できるよう働き方や業務の量というところをすり合わせているということなんですね。
0: 聞いていますと本当に丁寧できめ細かなサポートですね。こうしたサポートを受けた人はどんなふうに話してますか？
1: はい、管理職として働く58歳の男性を取材しました。この男性は6年前に肝臓がんと診断

0: とすぐにヒューマンリソースセンターの担当者に相談したといいます、
1: はい、
0: 男性は社内に治療と仕事を両立させる体制があることを知っていたので不安はほとんど感じなかったということなんです。
1: 病気とね、病気を治療するだけでも大変なのにプラス心理的な面、その心理的な面でこう救いがあるといいますか支援があるというのは本当に体制整っているなという印象を受けますが、その男性の方は肝臓がんの治療と向き合う中でどういう働き方をしたんですか。
0: はい、男性は治療の影響で体力が落ち歩くことさえままならない時期もあったそうなんです。回復するまでの3年は自分のペースで在宅で仕事をするなど働き方を調整しました。無理なく仕事を再開できたことで体力も少しずつ回復していったといいます。
1: その男性は今はどのような働き方をされてますか。
0: 現在は週5日の出社勤務に切り替えています。そうした中、現在もヒューマンリソースセンターの担当者と定期的に面談し、通院の状況や体調、困りごとがないかなどを情報共有しています。
1: 管理職58歳の男性ということですが、これ企業にとってもスキルを蓄積した社員、貴重な戦力ですよね。働くことを希望するがん患者が安心して働き続けられる環境の整備というのはこれ企業にとってもますます重要になりますよね。
0: はい、そうですね。取材した建設会社の社長も、中小企業の場合育った人と同じスキルがある人を採用するのは難しい、治療しながら働くことが正当な権利で会社の義務でもあるように変わってほしいと話していました。
1: このがんの治療と仕事の両立に関して、例えばその国の制度などは現在どこまで進んでるんですか。
0: はい、今年4月からはがんなどの病気の治療をしながら仕事をする人が働き続けられるよう両立支援に取り組むことが企業の努力義務になりました。会社の規模や雇用形態にかかわらず働く人すべてが支援の対象です。企業は主治医が提出した治療のスケジュールや望ましい対応に関する意見書、産業医の意見などを踏まえた上で労働者本人と話して勤務時間や業務内容を決めることなどが望ましいとされています。
1: 企業側にとって人材を確保するという意味でもきめ細かな対応は求められますね。
0: はい、私は継続してがん患者の取材を続けています。で、冒頭で30代で子宮頸がんを患い、はい、治療と仕事の両立の壁に直面した女性のお話をしましたが、その後についてもお話しいたします。
1: はい、
0: 女性は現在職場を変えていてある変化があるということなんです。
1: それはどのような変化があったんですか。
0: はい、女性はその後新たに乳がんと診断され、今も3週間に一度抗がん剤治療を受けています。ただ現在の職場ではがん治療の状況や体調に応じて休みを取得したり、短時間勤務を活用したりするなど無理なく柔軟な働き方ができているということなんです。働くことが楽しい、職場の人と関わりで元気をもらっていると話していた女性の笑顔が印象的でした。
1: それは本当に良かったですよね。やっぱり職場の対応によって両立を目指す人のその気持ちっていうんでしょうか、心境もね、大きく変わってくるんでしょうね。
0: 本当にその通りだと思います。今年日本のがん対策の根幹であるがん対策基本法の成立から20年となります。医療提供体制の整備など進んだ面がある一方で、まだまだ社会に足りないことは多くあります。そこに目を向けていくことが大切だと感じています。
1: はい、今朝の聞きたい社会部の杉本しおり記者に聞きました。では台風6号関連最新の情報をお伝えします。大型の台風6号は明け方に和歌山県の南部に上陸し、和歌山県を流れる古座川では氾濫が発生しているとして氾濫特別警報が発表されています。これは5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。和歌山県を流れる古座川水系の古座川では古座川町の月の瀬付近で氾濫が発生したとして、気象庁と和歌山県は午前6時10分レベル5氾濫特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。この氾濫で浸水が想定されるのは古座川町となっています。周囲の状況を確認し

0: 避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。この時間は東海から関東を中心に活発な雨雲がかかっています。今日午前6時までの1時間には静岡県御前崎市で 57.5 ミリの非常に激しい雨を観測したほか、伊豆諸島の三宅島で 48.5 ミリの激しい雨が降りました。今日午前6時までの12時間に降った雨の量は三重県尾鷲市で473ミリと平年の6月1ヶ月分を上回る大雨となっています。今日未明には徳島県南部と和歌山県南部で線状降水帯が相次いで発生しました。また気象庁は先ほど午前7時19分、静岡県伊豆地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象です。気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。また気象庁と東京都は午前7時10分東京都を流れる善福寺川にレベル4氾濫危険警報を発表しました。善福寺川では今後氾濫する恐れがあります。気象庁と東京都は自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。風も強まっています。今日午前6時までの3時間の最大瞬間風速は八丈島空港で 31.9 メートルなどとなっています。今後の見通しです。台風はこの後東日本の太平洋側に近づく見込みで、各地で非常に強い風が吹く恐れがあります。今日予想されている最大風速は四国、近畿、東海、関東、甲信、伊豆諸島で25メートル、東北で23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。また発達した雨雲が台風の東側や北側にあるため、台風から離れた場所でも大雨の恐れがあります。東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るところもある見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東海と関東甲信伊豆諸島で200ミリ、東北で120ミリと予想されています。東海や関東甲信それに伊豆諸島でも線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。
1: 時刻は7時41分を回っています。毎朝ここに注目です。台風6号に関するニュースをお伝えしていますが、災害への備えに欠かすことができないのが、その地域で起きた過去の災害について知っておくことです。各地の災害伝承の取り組みについて、高橋俊雄解説委員です。高橋さん。
2: はい。
1: この災害伝承の取り組み、どんなものがあるんでしょうか。
2: はい、まずは展示施設ですね。
1: はい、
2: 災害の記憶や教訓について学ぶことができ、語り部の活動などが行われているところもあります。例えば長崎県島原市には雲仙岳災害記念館があります。雲仙普賢岳は35年前の今日、1991年6月3日に大火砕流が発生し、43人が犠牲になりました。で、記念館には、その火砕流や土石流の状況が一目でわかるジオラママッピングなどが設けられているんです。こうした施設ですね、火山の噴火に限らず災害が起きた各地に作られています。
1: 私も地震で被害を受けた場所に足を運んだことがあるんですが、
2: はい、
1: そういう場所にもこうした施設ありますよね。
2: そうですね、1995年の阪神淡路大震災に関しては、神戸市に人と防災未来センターがあります。こちらの展示だけではなくてですね、資料の収集や防災研究などにも力を入れています。で、2011年に発生した東日本大震災では、各地に伝承施設ができていますが、これらをネットワーク化して情報発信などを行う 3.11 伝承ロードという取り組みもあります。で、こうした災害伝承の活動に対して、

0: 国はおととし日本防災資産という認定制度を設けています。これまでに32件を認定しているんです。で、今ご紹介した3件も含まれているんですけれども、これ一覧を見てみるとですね、はい、人づくりの取り組みですとか、祭りによる伝承などもあるんです。
1: それぞれどんな例があるんでしょうか。
0: はい、北海道の有珠山では地域防災のリーダー役を務める洞爺湖有珠火山マイスターという制度があります。噴火の歴史や災害への備えを語り継ごうと2008年から続けられ、審査に合格した70人余りがガイドなどを行っているということなんですね。で、祭りの例としてはですね、新潟県関川村の越後関川大したもんじゃ祭りというお祭りがあるんです。
1: はい、
0: で、この祭りですね、1967年の羽越水害を忘れないようにと、水害の起きた8月28日頃に長さ 82.8 メートルの巨大な蛇を担いで練り歩きます。この蛇はですね、村内の集落が分担して作り上げたということで、村を挙げての祭りが水害への備えの大切さを再認識することにつながっているわけなんですね。
1: その大したもんじゃ祭りのじゃが蛇ということですよね。
0: そうですね、はい。
1: こうした活動を長く続けていくことが大切ですね。
0: そう思います。日本防災資産の認定施設などの集まりでは、直接的な被災経験がない方とも一緒に活動するですとか、災害の怖さだけでなく地域の良さについても教えるといった意見が出たということなんです。各地の伝承活動が、その地域で起きた災害を知るだけでなく、災害に備えて行動するきっかけになるよう、さまざまな工夫を凝らしながら活動を充実させてほしいと思います。
1: 高橋俊雄解説委員でした。
2: 時刻は7時44分30秒を過ぎました。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
1: はい、お願いします。静岡県の方からお便りをいただいています。はい、80代の浜松メロンさん、女性の方です。7時になったら雨も左から右に横殴りで強くなってきました。梅の枝も激しく揺れています。そして矢野真理子さん、40代の方からは、昨日の昼前に子どもの通う小学校の休校が決まりました。みんな休校で喜んでたよとのことで、私は拍子抜けしてしまいました。それでも今朝、子どもたちは朝5時台から起きて、電線揺れてる、停電してない、と台風の影響心配していましたといただいています。
3: はい、ありがとうございます。今日は休校の措置が取られている学校も多いようですね。発達した雨雲の中心、今東海や関東へと移ってきています。今東京都心でも1時間に25ミリ以上の土砂降りになっているんですね。もう道路が川のようになる降り方になっています。
4: これ通学大変ですよね。はい、小学1年生とかね。
3: そうですね、
4: 気をつけてください。
3: はい、無理をせず登校は控えるなどの判断も大切ですね。車の運転も危険ですからお気をつけください。台風6号は今朝和歌山県南部に上陸して、今三重県の南の海上、時速45キロで進んでいるものとみられます。強風域が広がって今大型の台風になっていまして、四国から関東広い範囲で風速15メートル以上の強風域の中です。また台風の北側にある前線の影響で、近畿から東北南部で広く雨が降っています。東海や関東では広く激しい雨が降っていて、静岡県の伊豆では線状降水帯が発生しています。災害発生の危険度が急激に高まっていますので、大雨による土砂災害、川の氾濫などに厳重に警戒してください。台風の北側や東側で雨雲が発達しているので、台風が近づく前から大雨となりそうですからお気をつけください。風も強まってきそうです。紀伊半島の西側、雨雲が抜けつつありますけれども、普段から雨の多い紀伊半島でも記録的な雨量になっています。危険な場所には近づかないようにしてください。雨のピークは近畿ではあと数時間、東海は昼前まで、関東甲信は昼頃にかけて、東北の太平洋側では昼頃から夕方にかけてとなりそうです。この時間帯は大荒れの天気ですので、できるだけ安全なところで過ごすようにしてください。今夜には台風は関東の東海上に抜ける見込みです。ただ各地風の強い状態は続きますし、はい、海上では波が高いので、海には近づかないようにしてください。引き続き自治体からの情報ですとか最新の気象情報、いつも以上にこまめに確認してください。避難される方、天気が荒れている場合は外に出るとかえって危険なこともありますので、家の中で安全を確保するなど判断をするようにしてください。 西日本は次第に雨が止みまして、晴れ間の出てくるところもあります。日差しが出ると気温が上がって暑くなりそうです。北海道も晴天が続き、真夏の暑さというところがありそうです。一方、雨が降る関東から東北は気温が上がらず、関東は昨日より5度くらい気温が低くなりそうです。日中も上着があると良さそうですから、服装にお気をつけください。全国の気象情報でした。
1: ではお便りをご紹介します。三重県のまこっちゃんのばあばさん、50代の方です。先ほど上司から今日は午後出勤でと SNS で連絡が来ました。桑名市は暴風警報が出ているし、実際雨も強い。通勤時間帯がまだまだ雨風強まりそうです。何事もなく無事すぎることを祈って過ごしています。そして東京都の方からもいただいています。散歩は中止さん、60代の方、都内に住んでいます。今朝は雨風が強いので、散歩はマンション内の廊下で済まそうと思っていましたが、午前5時頃の段階で廊下を歩いても濡れそうな気配なのでやめました。午前中の外出は諦めて、ラジオやネットを見聞きして過ごすことにしましたといただいています。そして X ではアドルフさんから、大阪は雨足は弱まってきましたが、今度は吹き返しがすごいというふうに投稿をいただいていますね。7時頃いただいています。そして岡山県からは天真爛漫筋肉母ちゃん、50代の方です。5時に目が覚めると、夜中に窓ガラスに叩きつけていた雨風も嘘のように止んで静かな朝です。朝4時半に出かけた長男から、街路樹が根元から折れて建物に寄りかかっている写真がメールで送られてきていました。これから出勤する際気をつけなければといただいています。
4: はい。
1: そして X では越中富山の高血圧ガールさんから、雨や風で大変なだけでなく、気圧のせいで頭痛など不調で辛い方もいらっしゃるでしょうね。これから台風が近づいている皆さんも無理なさらないでくださいといただいています。
4: はい、情報ありがとうございました。さあ、8時台は台風のニュースを詳しくお伝えした後、今朝の気になるサッカーワールドカップ北中米大会日本代表に注目、NHK サッカー解説の宮澤ミシェルさんに上野キャスターがお話を伺います。
5: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。大型の台風6号は明け方に和歌山県南部に上陸し、和歌山県を流れる古座川では氾濫が発生しているとして氾濫特別警報が発表されています。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。台風はこの後東日本の太平洋側を進み、各地で線状降水帯が発生する恐れがあり、気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。そして気象庁は今日午前7時19分、静岡県伊豆地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。台風6号の影響で東海道新幹線は今日始発から運転を行っていますが、午前中を中心に運休や遅れが出る可能性があるほか、首都圏の複数の在来線で運休が決まっています。ではレベル4氾濫危険警報についてお伝えします。野川と千川、そして善福寺川にレベル4氾濫危険警報が出されています。善福寺川、そして野川と千川では水位が上昇していて、氾濫の危険性が非常に高くなっています。川の様子を見に行くなどは絶対にしないでください。自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。またレベル4大雨危険警報が静岡県の伊豆北に出されています。低い土地の浸水や川の氾濫の危険性が非常に高くなっていて、厳重な警戒が必要です。自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。 またレベル4土砂災害危険警報が神奈川県の湘南、三浦半島、静岡県の伊豆に出されています。土砂災害の危険度が非常に高くなっているため厳重な警戒が必要です。自治体からの避難の情報を確認し、崖の近くなど危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。またレベル3大雨警報が東京23区西部、多摩北部、多摩南部、神奈川県の多くの地域、千葉県の北西部、千葉県山部調整南部、埼玉県南部、静岡県伊豆南東部に出されています。レベル3土砂災害警報が神奈川県の横浜、川崎、足柄上、清少、静岡県の富士山南東に出されています。では各地の今日の予報です。関東地方南部の今日は東の風がやや強く、後北の風が強く、海上では南東の風が非常に強く、天気は雨、夕方から曇り、ところにより朝から昼過ぎ雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部は北西の風、日中やや強く、天気は雨、夕方から曇り、ところにより朝から昼過ぎ雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は南東の風非常に強く、後北の風非常に強く、雨、夕方から曇り、ところにより昼前まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は8メートル後5メートル、うねりを伴うでしょう。新島では9メートル後5メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部です。南の風非常に強く、後北西の風が強く、天気は雨、昼過ぎから曇り、三宅島では昼前まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は9メートル後6メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島です。南西の風、天気は晴れ時々曇り、波は2メートル後3メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は東の風非常に強く、後やや強く、天気は雨、夕方から曇り、ところにより昼前まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部です。風は北西の風が強く、後収まり、天気は雨、夕方から曇り、ところにより昼前まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。長野県北部です。風は南の風のち北の風がやや強く吹くでしょう。天気は雨、昼過ぎから曇り、ところにより朝まで激しく降るでしょう。新潟県です。南東の風がやや強く、後北東の風、海上では東の風が強く、天気は雨、昼過ぎから曇り、波は50センチ後1メートルでしょう。では続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
6: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線、国際線はともに台風6号の影響により欠航便が多数出ています。なお今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから本間がお伝えしました。
5: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。
7: おはようございます。台風の影響で伊東線、久留里線、鹿島線は上下線で運転を見合わせています。東海道線、湘南新宿ライン、烏山線、中央本線、青梅線、八高線、小海線、内房線、外房線、総武本線、成田線は一部区間で運転を見合わせています。その他の路線でも遅れと運休が出ています。また各線の特急列車に運休が出ています。鶴見線は踏切の安全確認を行ったため、鶴見・扇町間の上下線の一部列車に遅れが出ています。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
5: ありがとうございました。お伝えしていますように、気象庁は今日午前7時19分静岡県伊豆地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 時刻は8時になりました。毎朝
1: 台風のニュースを中心に原口雅臣アナウンサーです。
2: お伝えします。大型の台風6号は明け方に和歌山県南部に上陸し、和歌山県を流れる小座川では氾濫が発生したとしてレベル5氾濫特別警報が発表され、最大級の警戒が必要です。台風が近づいている東海や関東でも雨や風が強まり、静岡県伊豆地方では線状降水帯が発生しました。気象庁は東海や関東でも土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁は台風6号が午前4時半ごろ和歌山県南部付近に上陸したと発表しました。気象庁によりますと、大型の台風6号は今日午前8時には三重県志摩市の東の海上を1時間に45キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側560キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。和歌山県を流れる小座川水系の小座川では小座川町の月の瀬付近で氾濫が発生したとして、気象庁と和歌山県は午前6時10分、レベル5氾濫特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。この氾濫で浸水が想定されるのは小座川町となっています。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。この時間は東海から関東に発達した雨雲がかかっています。静岡県伊豆地方では午前7時過ぎに線状降水帯発生の気象防災速報が発表されたほか、都内の河川でも水位が上昇するなど災害の危険度が高まっています。今後の見通しです。台風はこの後東日本の太平洋側に近づく見込みで、各地で非常に強い

0: 強い風が吹く恐れがあります。今日予想されている最大風速は四国、近畿、東海、関東甲信、伊豆諸島で25メートル、東北で23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。明日は関東と東北で最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルが見込まれています。海上もうねりを伴って猛烈なしけや大しけとなる見込みで、波の高さは伊豆諸島と近畿で9メートル、関東と東海で8メートル、東北四国で6メートルと予想されています。また東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るところもある見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海と関東甲信、伊豆諸島で200ミリ、東北で120ミリと予想されています。東海や関東甲信、それに伊豆諸島でも線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は東海や関東でも土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。関東でも影響が出ています。気象庁と東京都は午前7時10分、東京都を流れる善福寺川にレベル4氾濫危険警報を発表しました。善福寺川では今後氾濫する恐れがあります。地下施設は水が流れ込む恐れがあり、警戒が必要です。善福寺川で警戒が呼びかけられているのは東京都の中野区と杉並区です。また気象庁と東京都は午前7時40分、東京都を流れる野川と千川にレベル4氾濫危険警報を発表しました。野川と千川では今後氾濫する恐れがあります。気象庁と東京都は自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。東日本高速道路によりますと、圏央道の一部区間で早ければこの後通行止めになる可能性があり、関越自動車道の一部区間と東京湾アクアラインの全線は早ければ正午から通行止めになる可能性があるということです。東海道新幹線は今日始発から運転を行っていますが、午前中を中心に運休や遅れが出る可能性があるほか、首都圏の複数の在来線で運休が決まっています。以上、ここまで台風のニュースを中心にお伝えしました。8時6分になるところです。
1: NHK 毎朝6月3日水曜日の放送です。野村正彦と
2: 福島ゆりがお伝えしています。
1: さあ、ここからは今朝の気になる上野キャスターです。
3: はい、今朝はスポーツ、サッカーです。ワールドカップ北中米大会開幕までもう10日を切りました。日本代表はこの前の日曜日、大会前最後の対外試合で世界ランク75位のアイスランドに勝って、事前合宿地のメキシコに向かいました。大会へのムードも高まって、日本代表はどこまで行けるんだろうと想像を膨らませている方も多いかと思います。そこで今朝は NHK サッカー解説でもおなじみ宮澤ミシェルさんに日本代表の展望、注目選手などを伺います。ミシェルさん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。
3: おはようございます。さあ、日本代表走行試合でアイスランドに1対0で勝ちました、はい、ミシェルさん、どう見ました？
4: そうですね、私あのキャンプから見に行ってきましたけども、やっぱりね、ヨーロッパで活躍するしていた選手たちは少し疲れが見えましたね、うん、はい、で長いシーズンを終えて、そしてからの日本に帰ってきての合宿だったので、まだこう選手たちの間にこうコンディションのばらつきがありましたよね。まだ合流してない選手もいますしね。まあその状況の中であの内容だったら、まあ、やっぱりこれ実力があるのかなっていうね、認めざるを得ない、
3: うん、
4: はい、一人一人が世界基準だったなと思いますしね、
3: はい、
4: 強化試合としてはいろんな攻めの形、1点を取りに行く形、フォーメーションっていう、うん、我々呼び方しますけども、 その戦い方もちゃんと作れましたし、で1点を取った後に今度守りの形に入るのもスムーズに守りの形、選手を変えても作れてましたし、まあなんて言ってもね、遠藤が帰ってきた、冨安が帰ってきた、まあ遠藤選手の安定感、相手からボールを奪う奪取力、そして冨安選手はね、やっぱりこう相手のキーポイント点取り屋を抑えるフィジカルの強さ、読み、2人が帰ってきて安定しましたね、非常にね、そんな感じがします。
3: キャプテンでボランチの遠藤選手も今回がね、復帰初戦ということだったんですけれども、良かったということですね。じゃあね、戻ってきて
4: 本当に手術がね、間に合って良かったですね。
3: で森保監督も彼らの最高のプレーからすればまだまだ上げていけると話していましたし、遠藤選手本人も、もう少し長い時間できれば理想だったが、サッカーができることの幸せを感じられたと充実した表情でした。そして、ミシェルさん、気になるのがですね、日本の今の力です。森保監督、選手ともに目標は優勝ということは公言していますし、4年前のカタール大会は1次リーグでドイツとスペインに勝ちました。でその後、去年ブラジルに勝って、イングランドにも今年勝ったということで、期待がすごく高まる一方で、ただ心配なのが三笘薫選手と南野拓実選手が怪我でメンバーから外れていて、どうなんだろうというところです。世界ランクは18位なんですが、ミシェルさんは日本今どれぐらいだっていうふうに見てますか？
4: いや、トップ10に入ってると思いますね。
3: ほう、
4: やっぱり今読み上げられたね、優勝候補チーム、そこにやっぱり勝てますしね、優勝候補チームも日本と戦うときには手強いぞっていう感覚でもう来ると思う。 100% で来ないとやられるぞっていうね、もうそういう証明がここ数回のワールドカップでできましたので、トップ10の中に入ると思うし、まあ、森保監督もね、ワンチャンス、森保監督はワンチャンって言いますけど優勝があるんじゃないかと、我々狙っていいんじゃないのかと、選手たちのね、もう声がベスト16って監督なんですかって、ベスト16、私たちは世界のトップトップでプレーしてるので、やっぱりそこは優勝って言ってもらわないとって、逆に監督に返してますからね、そういう話をね。まあ、そんな中で、でも私は冷静に見たときに、三笘選手と南野選手がいてくれたらなとは思いました。それやっぱり突破型のチャンスメイクの三笘選手と、やっぱり南野選手っていうのは、やっぱり前線と後ろをこうつなぎ役で、本当にピカイチのもんがあると思うので、いてくれたらなと思いますけど、選手たちの選手層はもう、本当に間違いなく、2チーム分いますね。2チーム作れます、この、選ばれた選手たちの、ね、中で。
3: で
4: やっぱり海外で、活躍してる選手たち、それこそ文化も違う、食事も違う、何、サッカーの評価の仕方も違う、もちろん言葉も違う中で、やっぱりレギュラー争いをして勝ち取ってる選手たちが多いので、そういう面では気持ち的にも肉体的にもタフですよね。上田綺世見た時に驚きましたね、成長ぶりがね。ファードの上田綺世なんですけど、まあ腰から下、腰から上、まあラグビー選手だと思いましたよ。
3: そうですか。
4: はい、オランダで得点を取ってますからね。
3: そうですね。
4: はい、
3: でミシェルさん、三笘選手、南野選手のポジションにはアイスランド戦では伊東純也選手も入りました。はい、目標の優勝に向けてキーマン挙げるとすると誰になるでしょうか？
4: やっぱりその選手たちをうまく使う鎌田選手。
3: 鎌田大地選手、
4: 鎌田大地、まだ合流はしてませんでしたけども、ヨーロッパでもカップ戦で優勝してますしね、特にこの選手のゲームを作る技術、指揮官的な長短のパス、これはねピカイチですよね。私10代から見てるんですけど、この選手もポジションを攻撃してきたところから守備的に下げたことによって、非常に特徴が出たのと、あとやっぱり経験ですかね、向こうでねやってる、もう本当に自信に満ちたプレーを見せてくれますよ。
3: さあ、日本の1次リーグ3試合は初戦が世界7位のオランダ、2戦目が44位のチュニジア、3戦目38位のスウェーデンです。まあ、どれも大事だと思うんですけれども、どう展望されますか？
4: まずオランダの初戦で勝ち点を取ること、それが勝ち点勝つと3ですけども、引き分けで1、そのどっちかを必ず取ること。今まで やっぱり初戦で負けてる時には

0: 突破できてないのでね、うん、1次リーグをね、だからそのここで勝ち点を必ず取るっていうことで、で最後のスウェーデン戦に、3戦目のスウェーデン戦ね、本当にあの長身選手ばっかりでね、パワー系で来るんですけども、そこでこう引き分けでも上に抜けられるような形に持ってきておくことだと思います。
1: はい、では最後に一言、はい、日本代表にエールをお願いします。
0: はい、まあここまでね、あの4年間また積み上げてきたものがあると思うんでね、ぜひそれを本番で見せてほしいなという感じがします。
1: はい、
0: 皆様応援よろしくお願いします。
1: はい、ミシェルさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: NHK では日本代表のすべての試合、総合テレビと BS で生中継します。宮澤ミシェルさんでした。
2: はい、いやもうお話聞いてるだけでなんかワクワクしてきました。早くキックオフしてほしいです。ではお天気ワンポイントです。府庁さんお願いします。
3: はい、大型の台風6号はこの時間三重県の志摩市付近を東北東に進んでいます。この時間風速15メートル以上の強風域に四国、中国から関東の広い範囲が入っています。台風の東側や北側で雨雲が発達していまして、台風が近づく前から大雨に注意が必要です。東海や関東に今発達した雨雲がかかり、静岡県や神奈川県で激しい雨、また東京都心でも1時間に30ミリ以上の激しい雨が降っています。土砂降りになっていまして、都心部でも短時間の大雨で住宅に浸水したり道路が冠水したりする恐れがあります。自宅の2階以上に身を置く、また貴重品も高いところに移したりなど対策をしてください。そして増水した川には決して近づかないようにしてください。日中は静岡県や関東で大荒れの天気になりそうです。雨が止んだ後もまだ風の強い状態続きますので、今日はできるだけ家の中で安全に過ごすようにしてください。やむを得ず外出される方、水路や川には近づかず、交通情報にも十分気をつけてください。
2: では皆さん、今日も一日お元気で。

0: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロウ。スノマタの城を得た藤吉郎は次の一手として敵の斎藤家を支えている美濃の三人衆を引き抜くことを計画します。そのためにまず猛将と呼ばれた大沢次郎左衛門が信長に内通しているという噂を流し、次郎左衛門を寝返らせることに成功しました。
1: 第48回。藤吉郎は言った。美濃の猛虎と言われる斎藤方の大沢次郎左衛門を召し連れてまいりました。彼はすでに私が説き伏せ、心変わりを抱いております。斎藤家を見限って当家に属したい気持ちに十分なっておりますゆえ、殿から直接何かお言葉を

0: 藤吉郎としては少し不足である。自分の手柄を誇るのではないが、美濃の猛虎といわれる次郎左衛門を敵から抜き取って主君の剣山にまで引いてきたのは大きな土産のつもりであった。当然信長も喜んでくれるものと思っていた。が考えてみると、これは信長と計ってした仕事ではなかった。藤吉郎の着想であり、彼の独り決めで運んだ仕事であった。その点かな。どうもそうらしく、信長の顔色が見られた。出過ぎる釘は打たれるという言葉があるが、それを自分の心情に直して、出過ぎる釘は打っておけと心得ている人はこの主君である。藤吉郎もそこはよくわきまえている。だから彼は信長の目に自分の頭が釘の頭のように目につくことは常々警戒していたところである。とはいえ、味方のためと知れていることを腕組みしてなさずにいるということもできなかった。ともあれ、会ってくれよ。呼べ。ようやく信長の不肖らしい許容であった。はっ、ではこれ。その場を離れず、藤吉郎は次郎左衛門を連れてきた。
1: ご成人なされましたな。殿には初めてとおぼしめされましょうが、次郎左衛門がお姿を拝すことは今日が二度目でござる。初のご拝使は今より10年前、富田の聖徳寺においてかつての主斎藤道山山城の神様と婿衆とのお出会いをなされました。その折お供のうちに加わって、あれが尾張の信長殿かと遠くからお目にかかったことでござった。
0: 次郎左衛門の言葉に、そうか、そうであったかと信長は口少ない。その間に次郎左衛門の人物を見ている風であった。次郎左衛門はあえてへつらわなかった。また卑しく媚びもせず、
1: 敵ながら近年のお働きぶりは次郎左衛門もよそながら感じってござる
0: とか、
1: 初めて富田の聖徳寺でお姿を見た折は16ぐらいなわんぱくの殿と見申したが、今日小牧のお城へ来て一目見るだけで以前の世評とは打って変わったご加勢ぶり、近年の隆々たる勢いもゆえあるかなと思い当たってござる
0: とか、雑談ぶりも対等の人と話すような態度であった。嫌味がない。勇猛一方のみでなく人柄もなかなかいい。藤吉郎はそう思って次郎左衛門を眺めていたが、
1: 追って日を改めてまたゆるゆるお目にかかろう。今日は他事なれば
0: と信長はあっさり会見を終わって立ってしまった。そして後から藤吉郎だけを奥へ召し入れて何か密かに言い渡した。何を言われてきたか、藤吉郎の顔色はひどく困惑していた。だが次郎左衛門には何も告げず、小牧山に一夜を明かし、
1: いずれ詳しいことは立ち返ってから
0: と再び彼を伴って自分の居城須磨へ指していった。須磨の城へ帰ると、
1: 次郎左衛門殿、あなたに対して藤吉郎、誠に申し訳のない立場になった
0: と二人きりとなって人なき一室で、藤吉郎はこう彼に話した。
1: 自分は主君信長様に置かれても必ず自分同様の気持ちで喜んで貴公をお味方に迎えてくれるものと信じ、かくのごとくお誘い申したが、主君のお考えはまるで違っていた。
0: ため息とともに彼は吐き出していった。そしてその後をややしばし考え事してうつむいているのだった。次郎左衛門も信長と会ってあまり信長の感じが良くなかったことは自分でも悟っていたので、
1: ひどくご当枠らしいが、一体どうしたわけでござるか、お気軽く打ち明けてもらいたい。

0: 実は。藤吉郎は口渋っていたが、急に腹を決めたように膝を改めて。それがしが立ち返る折、主君信長様には密かに自分を一室へ召されて、藤吉郎、そちは兵法の反感苦肉という策略を知らぬな、とお叱りがあったのだ。美濃に聞こえの高い大沢次郎左衛門ほどな人物が、なんでその方ごときの者の言葉に安心して信長に下ってくるわけがあろうぞ、とこう意外な仰せではないか。なるほど。さらにまた仰せられるには、うるま城の大沢こそは多年の間国境の大将として美濃を守り通し、尾張を苦しめ通してきた敵国の虎だ。おそらくはそちこそ大沢の言葉にたばかられて、不敵なキャツに操られておるに違いないとお疑い遊ばしてな。彼を小牧山へ長く滞留させておくことも、帝の内情を存分に探らせておくようなもの。すぐ須磨田の方へ連れ戻れ。連れ戻った上は、ごくと喉の疲れたように藤吉郎はそこで一息切って次郎左衛門の顔を見つめた。次郎左衛門もさすがにやや動じた顔色を示しながら、そしてと後の言葉を促すように相手の目を見守った。申しにくいが、訓命でござればさようお聞き願いたい。実は須磨田へ貴公を連れ戻ったら、城中に閉じ込めて次郎左衛門を切ってしまえ、絶好な機会である、抜かるな、と火曜人主君より言われてきたのでござる。猛虎と言われる次郎左衛門も身を顧みれば一兵も持ってはいないし、ここは敵の城内であった。鳥肌のようになった襟の毛筋がそそけ立って見えた。藤吉郎は言葉を続けて、が自分としてはです、その主命に応じればあなたに誓った約束を破ることになる。武士道の真偽を自ら踏みにじることになる。これはできぬ、と申して武士の真偽をかくまいとすれば主命に背くことは相なる。藤吉郎、身体ここに極まった心地でござる。それゆえ小牧山から戻る途中も心も楽しまず、定めしご不審にも思われたでござろうが、どうか疑念を晴らしてください。今は心も爽やかに、自身解決を持っておりますから。
1: どう胸を据えたと言われるのか。
0: 藤吉郎の腹一つ切って、あなたへもまたご主君へも双方へお詫びする所存、それしかありません。次郎左衛門殿、今宵はお別れの酒を汲もう。その後で藤吉郎は自決する。きっと貴公へうってのかからぬよう引き受ける。貴公は暗闇に紛れてここを逃げ落ちてください。それがしの身に構わず、どうぞ安心して。始終黙念を聞いていた次郎左衛門の目は涙でいっぱいになった。虎とあだ名のある豪骨な反面には人並み以上な涙もろさと義に感じる気質が強かった。
1: かたじけない。
0: 拳を目に当てると彼は鼻をすすった。これが猛将だろうかと怪しまれるくらいだった。
1: だが藤吉郎殿、御身が腹を切るなどとはもってのほかだ。切ると言っても次郎左衛門は切らすわけに参らぬ。
0: あなたを解いて誘うたのもこの藤吉郎、主君のおぼし召しのほどを考え誤ったのもこの藤吉郎でござる。さすれば右へも左へもそれがしが罪を赦して切腹するのは当然です。お止めくださるな。
1: 何の過ちといえば、この次郎左衛門の浅はかにもあったことだ。孫公が腹を切るには及ばん。孫公の正義を信じ、次郎左衛門の首は孫公へ信上する。いざ後とも言わず、拙者を小牧山へお持ちあるがよい。
0: 次郎左衛門は

0: 脇差しに手をかけて自決しようとした。藤吉郎は慌ててその手を固く捉え、
1: な、何を召されか。話しなさい。話しません。あなたに切腹させるくらいなら何を苦しみましょうか。
2: 分かっている。もし近江が卑劣な手を構えてこの首を望むならば、大沢次郎左衛門とて逃げてみせるが、近江の正義に感じ入ったゆえ。
1: まあしばらく考えさせてください。お互いに死ぬのを争ってみてもぜひないこと。それほどまでこの藤吉郎をお信じくださるなら、ここにあなたも私も生きて、なおなお武門の面目も立つ一策があるが、なんともう一歩織田家へ加担を見せてくださるお心はありませんか。
2: もう一歩とは？
1: つまり信長様のお疑いはあなたの人物を重く見ておられるためです。ですからここであなたが一働き、織田家のためにお味方たるの事実をお示しくださるものなら、お疑いも解け、従ってあなたも私も。
0: 急に彼は声を潜めた。そして自分の思案を次郎左衛門の耳へ囁いた。その夜、大沢次郎左衛門は須の又城を出てどこへともなく立ち去った。彼が藤吉郎から授けられた策とは何であったろうか。それは誰も知る由もなかったが、後になって自然に分かった。斎藤方の柱、西美濃の三人衆、稲葉伊予守、安藤伊賀守、氏家常陸之助の三名が相伴って織田家へ随陣を申し入れてきたことで、その人々を解き回って手引きの役目をした者はすなわち大沢次郎左衛門だったからである。当然藤吉郎も腹を切らず、次郎左衛門の守備もよく、信長はいながらにして美濃の四名将を味方に加えた。信長の知恵か、藤吉郎の才か、こう二人の君臣の間は微妙な心持ちにあるらしく、旗からは目に見えていてもぼんやりとしていて、どっちの腹芸なのかわからなかった。
3: 今日のリフレイン。
1: 藤吉郎の腹一つ切って、あなたへもまたご主君へも双方へお詫びする所存。それしかありません。

0: ございます。ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
1: おはようございます。アナウンサーの稲垣秀人です。6月3日水曜日午前8時30分になりました。ふんわりこの時間、まずは台風に関するニュースからお伝えします。はい、ニューススタジオからです。お願いします。
2: はい、ではお伝えします。気象庁は神奈川県の東部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午前8時20分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、神奈川県の東部では非常に激しい雨が降り続いていて、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が非常に高まる可能性があります。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。また気象庁と東京都は午前7時40分東京都を流れる目黒川にレベル4氾濫危険警報を発表しました。目黒川では今後氾濫する恐れがあります。気象庁と東京都は自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。大型の台風6号は明け方に和歌山県の南部に上陸し、和歌山県を流れる古座川では氾濫が

0: 発生したとしてレベル5氾濫特別警報が発表され、最大級の警戒が必要です。台風が近づいている東海や関東でも雨や風が強まっていて、静岡県の伊豆地方では線状降水帯が発生しました。気象庁は東海や関東でも土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁は台風6号が午前4時半ごろ和歌山県南部付近に上陸したと発表しました。気象庁によりますと、大型の台風6号はきょう午前8時には三重県志摩市の東の海上を1時間に45キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側560キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。和歌山県を流れる古座川水系の古座川では、古座川町の月の瀬付近で氾濫が発生したとして、気象庁と和歌山県は午前6時10分レベル5氾濫特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにある情報で、最大級の警戒が必要です。この氾濫で浸水が想定されるのは古座川町となっています。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。この時間は東海から関東に発達した雨雲がかかっています。静岡県伊豆地方では午前7時過ぎに線状降水帯発生の気象防災速報が発表されたほか、都内の河川でも水位が上昇するなど災害の危険度が高まっています。今後の見通しです。台風はこの後東日本の太平洋側に近づく見込みで、各地で非常に強い風が吹く恐れがあります。今日予想されている最大風速は四国、近畿、東海、関東甲信、伊豆諸島で25メートル、東北で23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。また明日は関東と東北で最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルが見込まれています。海上もうねりを伴って猛烈なしけや大しけとなる見込みで、波の高さは伊豆諸島と近畿で9メートル、関東と東海で8メートル、東北四国で6メートルと予想されています。また、東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るところもある見込みです。明日の朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海と関東甲信、伊豆諸島で200ミリ、東北で120ミリと予想されています。東海や関東甲信、それに伊豆諸島でも線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は、東海や関東でも土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。新しい情報です。気象庁と東京都は先ほど午前8時25分、東京都を流れる神田川にレベル4氾濫危険警報を発表しました。東京都を流れる神田川に8時25分、レベル4氾濫危険警報が発表されました。神田川では今後氾濫する恐れがあります。気象庁と東京都は自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。ではここからは気象予報士の淵岡由美さんとお伝えしていきます、はい、まず現在の位置、台風6号を改めてまとめてください、
1: はい、台風6号は三重県の志摩市付近を1時間に45キロとややスピードを速めて東北東に進んでいます。 大型の台風になっていまして、九州は強風域を抜けていますが、四国、中国から東海、北陸、そして関東も広く強風域の中です。また台風が進む前面に梅雨前線があって、台風中心の東側や北側で雨雲が発達しています。この時間は四国から東北南部で雨、発達した雨雲は東海や関東に移ってきています。静岡県の伊豆では線状降水帯が発生し、災害発生の危険度が急激に高まっています。今静岡県、また関東の各地で激しい雨が降っていまして、はい、東京都心も1時間に31ミリと土砂降りになっています、はい、短時間で道路が川のようになる降り方ですね。都市部でも短時間の大雨で住宅や低い土地に浸水する恐れがあります。川の氾濫などにも厳重に警戒してください。
0: そしてこの後の見通しはどうでしょうか。はい。

0: 今日の夕方にかけて関東に最も接近する見込みです。雨のピーク、近畿はあと数時間、東海は昼頃にかけて、関東や東北の太平洋側では昼過ぎから夕方にかけて激しい雨や非常に激しい雨の降る恐れがあります。東海や関東甲信では線状降水帯が新たに発生し、記録的な大雨となる恐れがあります。東京23区でも川が増水して氾濫する恐れがあります。今関東では通勤や通学の時間帯ですけれども、はい、無理な外出はせず安全を確保してください。やむを得ず外出される方は時間に余裕を持って、また交通情報にもくれぐれもご注意ください。今夜には台風は関東の東海上に抜ける見通しです。ただ風の強い状態は続きますのでお気をつけください。
1: で、関東では明日に雨が強まっています。この後風にも注意が必要になってきますね。
0: はい。日中にかけて都市部でも大荒れの天気となりそうです。暴風域はありませんが、午後にかけて瞬間的には35メートル以上の風が吹く恐れがあります。また大気の状態も不安定で、竜巻などの突風も発生しやすくなりそうです。
1: はい、
0: 家の中にいても窓ガラスが割れるような可能性もありますので、雨戸やシャッターなどは閉めておくと良さそうです。また雨が止んだ後も吹き返しの風が続きます。停電や断水にも備えておくと良さそうです。天気が荒れている場合は外への避難がかえって危険なこともありますので、屋内の安全な場所でお過ごしください。自治体からの情報、最新の気象情報、いつも以上にこまめに確認するようにしてください。
1: 気象予報士、淵岡さんでした。以上、ここまで台風に関連したニュースをまとめてお伝えしました。
2: 台風に関するニュースをお伝えしました。時刻8時39分になっています。雨、それから風の範囲というのは、台風の進路とともに今東へ動いてきていますよね。
3: はい、
2: はい、今東京の都心でもこの時間激しい雨になっています。この後も今日はですね、ニュース、随時お伝えしていきますので、
3: はい、
2: 最新の情報を聞いてぜひ警戒注意を続けてください。時刻はまもなく8時40分になります。8時40分からはラジオ体操です。

皆さん、おはようございます。ラジオ体操の時間です。適度な運動を継続して体調を整えていきましょう。今日のピアノ、細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を後ろから前に、前後に振りましょう。はい。さあ、軽く肩周辺の筋肉ほぐしていきましょう。1、2、3、4。はい、止まりましょう。腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4。力を抜いて抜いて。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動です。はい、1、2、3、4。大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を回します。体

の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、体を横に曲げましょう。左横から、もう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしてください。前に弾みをつけて3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4、ねじりましょう。左右斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に二度曲げて、正面で胸を大きく開きます。息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ、横曲げです。左横、右横へ、ねじります。左を向いて

回しましょう。ぐるっと反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二、両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。上からギュッギュッと元気よく1、2、3、4、腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく開いて緩めます。1、2、横曲げの運動です。弾みをつけて2度曲げて、ももを叩いて、反対側も同じように息を

0: ましょう。前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ、1、2、体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く、1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えます。1、2、3、4。足を開いて体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に。一度上体を起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸、少しずつ整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ。水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。
1: 時刻は8時50分になりました。水曜日のふんわりをお送りしています。
2: はい。
1: 今日は番組の冒頭にも、まあ、台風、大雨に関するニュースお伝えしました。いろいろね、このあとさらに雨風強まってくる予想の地域にお住まいの方、特にね ご心配かと思いますけれども、
2: はい、まあ、川が氾濫しそうなとことかね、とにかく気をつけて、早めの避難を心がけていただきたいです。
1: ぜひよろしくお願いいたします。今日のふんわりはですね、予定を一部変更して、
2: はい、
1: 台風大雨に関するニュースも詳しくお伝えしながらお昼前までお送りしてまいります。ではですね、この後の今日のラインナップご紹介していきましょう。
2: はい、
1: 今日のふんわり9時台10時台夏子のおしゃべりしましょうです。ゲストはもう水曜ふんわりではおなじみの昭和の流行歌に詳しい歌手で作家の郷田美智人さんです。
2: はい、
1: 今回ですね、昭和に大流行した2つの音楽ブームを特集します。
2: はい、
1: はい、9時台はマンボ歌謡の特集です。
2: マンボ、
1: はい、マンボですね、はいはい、なっちゃんのお好きなマンボ、うん、
2: はい、
1: はい、
2: てってけてってけてってけて、お祭りマンボ大好きですけどね。
1: そうですね、先週もおかけしましたね、お祭りマンボね、
2: はい、
1: そんなマンボなんですが、1950年代、音楽はもちろんなんですが、それだけではなくダンス、ファッションも一体となって世界的なマンボブームが起きたんだそうです。
2: 世界的ですか。
1: はい、世界的マンボブーム、で、そのマンボを日本の歌謡曲やポップスに取り入れたマンボ歌謡を特集します。
2: はい、
1: まあ、一つのジャンルとして、ね、確立されているということです。はい、そして10時台はグループサウンズの特集です。1960年代後半、ビートルズ来日をきっかけに日本を席巻したのがグループサウンズブーム
2: ですね。
1: ですか。私ちょっと生まれる前のことだったので。
2: そうですよね。
1: そうなんですよ。うん、でもすごかったんですよね。
2: すごかったですね。失神するファンの人とかね、あと歌いながら失神したりとかね、
1: はいはいはい、
2: とにかくもうヒートアップして
1: とにかく失神するというね、どれだけの熱狂を生み出したのかというね、はい、ところなんですが、日本最初のバンドブームと言われるんですね、これがね。
2: そうかもしれないですね。
1: はい、最盛期には300を超えるグループが存在したと言われています。
2: そんなに、
1: はい、そしてその中から現在も第一線で活躍する多くのスターが輩出されたんですね。
2: はい、
1: はい、そんなグループサウンズの魅力を特集します。はい、マンボ歌謡9時台、
2: はい、
1: グループサウンズ10時台です。
2: 10時台、
1: はい
2: はい、
1: マンボ歌謡やグループサウンズ

0: 関する思い出が終わりの方、また郷田道人さんに質問メッセージ終わりの方、うんうんうん、ぜひ、はい、ふんわり番組ホームページの水曜日の投稿フォームからメールをお送りください、そして11時台は毎日リクエストです、
1: はい、
0: 記念日や誰かにプレゼントしたい曲など日付指定でいただいたリクエストにお答えしてまいります、
1: はい、
0: 番組へのお便りは番組ホームページから、 X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。お待ちしております。
1: はい、
0: 今日はですね、このあと9時台なんですが、いつもよりニュースの時間拡大しまして、
1: はい、
0: 9時台いつも9時5分からお送りしていますが、今日はですねこのあと9時10分から、
1: ね、
0: お送りする予定になっております。
1: はい、
0: 番組の途中ですがここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです。お願いします。
2: はい、ではお伝えします。気象庁と和歌山県は先ほど午前9時前古座川町と串本町を流れる古座川水系の古座川のレベル5氾濫特別警報をレベル2氾濫注意報に切り替えました。気象庁と和歌山県は先ほど午前9時前古座川町と串本町を流れる古座川水系の古座川のレベル5氾濫特別警報をレベル2氾濫注意情報に切り替えました。以上ニュースをお伝えしました。
0: 水曜日のふんわりお送りしています。レベル2とかレベル3、はい、レベル4という言葉が今日ニュースで再三出ています。先月29日、先週からですね、新しい防災気象情報というのが始まりまして、警戒レベルとこの注意報警報というのが、はい、関連して紐づいているんですね。でレベル5が一番、最も危険な状態、これが特別警報が出るところですね。レベル4が出るまでにレベル4までに危険な場所からは必ず避難してほしいということで、はい、この今レベルいくつという数字が出ていますね、これ、ぜひ聞いていただいて、皆さんの安全にお役立ていただければと、思います、はい、この後9時台は、マンボ火曜特集をお送りします。まもなく8時55分になります。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースを テレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 大型の台風6号の影響で和歌山県を流れる古座川に出ていたレベル5氾濫特別警報は先ほど午前9時前レベル2氾濫注意報に切り替えられました。台風が近づいている東海や関東では雨や風が強まり都内の川では水位が急上昇するなど災害の危険度が高まっています。気象庁は東海や関東では土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、大型の台風6号はきょう午前9時には静岡県浜松市の南南西の海上を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側560キロ以内と北西側440キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。気象庁と和歌山県は、古座川水系の古座川で、古座川町の月の瀬付近で氾濫が発生したとして、レベル5氾濫特別警報を発表しましたが、その後水位が下がるなどしたため午前8時50分レベル2氾濫注意報に切り替えました。この時間東海から関東に発達した雨雲がかかっています。静岡県伊豆地方では午前7時過ぎに線状降水帯発生の気象防災速報が発表されたほか、神奈川県東部では午前8時20分に線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されました。都内の河川では水位が急上昇しているほか、神奈川県でも浸水や土砂災害の危険度が高まっています。気象庁と東京都は午前8時25分東京都を流れる神田川に、午前8時20分東京都を流れる目黒川に、また午前7時40分東京都を流れる野川と千川に、午前7時10分東京都を流れる善福寺川にレベル4氾濫危険警報を発表しました。いずれの河川も今後氾濫する恐れがあります。また東京調布市は市内を流れる野川が氾濫して浸水する恐れ